0: სატკივარი რა უნდა კონდეს დღევანდელ თავრობას, დღევანდელ გრანების მიერ. პირველ რიგში ეს უნდა ცდილობა მაინც ხო უნდა იყოს.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი ნორმალურ დიალოგში ხო შეიძლება. არა მგონია ისინი მაინც და მაინც ხისტად უარზე იყვნენ ყველაფერზე, მაგრამ რაღაცებით ეს ეკონომიური საკითხები იქნება თუ რაღაცები. მე ვიცი იქ ბევრი სამკურნალო ჩადის. ბევრი ათასებს სამედიცინო მომსახურებას ბევრი დადებით ათასებს. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ რაღაცები კიდე რო დაცხეს, უფრო დაუახლოვდეს ხალხს ერთმანეთს. ნუ ომი ისტორიაში ბევრი სახელმწიფო კონდა ერთმანეთთან, მაგრამ ყველა შერიგებულამდე ყველა ძალიან ბევრი მეგობრულად ცხოვრობს. აი ამისკენ ნაბიჯები რო გადაიდგას რა უშნის ხელს? ან ყველაფერს სხვას ვაბრალებ, თამაში ვინ გიშნის ხელს? ზოგი რუსეთს აბრალებ, ზოგი ევროპას აბრალებ, ყველას გარედან ბევრია რა თქმა უნდა ჩუდის მომსურნეები, არა კაცის მომსურნეები როგორც ეთქვიან. და იქ შე რატო არ ცდილობ? თამაში ხელს ხო არავინ არ გიშნის. მონდომება იყოს, ეკნებ ჩვენ მოურიგდეთ ხვების გარეშე, აი ევროპის გარეშე, ან თუნდაც რუსეთის გარეშე. ჩვენ მოვნახავთ ერთმანეთთან საერთო ენას, რომ მოვნახავთ ხვები იმდენად არ შეგვიშლიან და აი ძმები, აი თქვა სიტყვაზე, ძმები რო ერთმანეთს შეიყვარებენ, სხვას როგორ შეუძლია მათი ერთმანეთის დაშორება და ამისგან უნდა გადაიდგას ყველა ნაბიჯები. ძალიან დიდი გოლში მე გამართულ ხარშვარ ზოგლა
1: შენი რა საუბრობ შენი
0: რა გონი თქვენ გაიგეთ
1: გავიგე ყველაფერი
0: დიდი მადლობა ყველაფერი
1: დიდი მადლობა ყველაფერი გავიგე შენი რა საუბრობ თქვენ ქართულად სხვაჩვენ შორის მინაკითხათ რომ მეტნაკლებად ქართული მე აქ ვისწავლე თბილისში რომ ჩვენი ოჯახი ხომ ომამდე ჯერ კიდევ კონფლიქტამდე 80 წელს გადაასახლეს, აფხაზეთიდან გაასახლეს. მინაგისრათ ამ ისტორიას მერე მოგიყვებით, არ მინდა ეხა დრო დავაკავო. ჩვენი ოჯახი გაასახლეს პრაქტიკულად 1980 წელს აფხაზეთიდან პოლიტიკური ნიადაგზე. და აქ ვისწავლე მე უფრო ქართულად საუბარი. და თუ რატო საუბრობდა აფხაზეთის მოსახლეობა რუსულად, აბსოლუტურად ასახსნელია, ეს აბსოლუტურად ობიექტური რეალობა. უბრალოდ მე არ მინდა ახლა ჩვენი საეთერო დრო ამ თემას მიუძღვნა, იმიტომ რომ ეს თემა უფრო მნიშვნელოვანია, რომელზედაც მე თქვენ გესაუბრებით. ანუ სადა ვართ ჩვენ? რატომ არ ვიღებთ ხმას? რატომ არ ისმის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გამოსახლებული, გამოდევნილი მოსახლეობის ხმა? არ არის ეს ნორმალური, არ არის ეს ჯანსაღი, არ არის ეს მისაღები, ეს არის ტრაგედია, ეს არის ტრაგედია. და გავაგრძელოთ ასე? გავაგრძელოთ. თავი დავანებოთ ხელისუფლებას, ხელისუფლების საქმეა მხოლოდ აფხაზეთისკენ სვლა, აფხაზეთში დაბრუნება, აფხაზებთან საერთო ენის მოძებნა, მხოლოდ ხელისუფლების საქმეა ეს? ა ვთქვა და ხელისუფლება არ ვარ გაუვარგისი, ან არაფერს არ აკეთებს, არაფერს არ აკეთებს. მე ჩვენ რომდენდე უნდა უყუროთ შორიდან და რომდენდე უნდა ყველთელი ეს საკითხი გადავაბაროთ ხელისუფლებას? აი რომდენდე? ნუ მე არ მესმის ეს და მე მოგიწოდებ ძირფასო ჩემო გამოდევნილო ადამიანებო ამ საკითხზე ვიფიქროთ. გასაგებია, რომ დღედაღამე ხა აფხაზეთით ვერავინ ვერ იქნება დაკავებული ზარია სტუდიაში, მაგრამ შეძლებს და გვარად რაღაცა ფორმები ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და ამ საკის და ამ თემას, ამ სანუკვარ ჩვენს აფხაზეთს უნდა მიუძღვნათ ჩვენი ცხოვრების რაღაცა დრო. ზარია სტუდიაში.
2: გამარჯობა ფალბატონოვანსა.
1: მოგესალმებით.
2: ფალბატონოვანსა, მე რა მინდა ვთქვა, წინა მორბედმა ეხლა ვინც გესაუბრათ
1: ხოლმე?
2: ეს არ მოხდება, რომ ქართველები და აფხაზები რუსეთის ქარევის გარეშე ერთმეორეში დაკავშირდნენ და რაღაც ურთიერთობები ახდენ. ყველა ქვეყანაზე აქვს დიდ ქვეყნებს გავლენა. მე რო ეხლა თქვენო საუბრობდი, ხო? აი დაუშვათ თუნდაც თქვენი პარტია. ადგეს და ჩავიდეს მოსკოვში, აქედან უფრო მეტი ქართველების შეყოლება და უფრო დიდ საქმესაც გააკეთებ. თავრობა არ დგავს ნაბიჯებს, ხომ ხედავ? არანაირი ცდელობა არ არის დაგვიბრუნოს მიწა და

0: ინტერესებრიგებით ასე სადალისკა.
1: ნამდვილად.
0: ხო და მე ასე მგონია რომ თვითონ თქვენ რას წეხვა ყველას ისტორია ეგარი რომ უნდა იმოქმედოთ სხვადასხვა იმებმა ვისაც გულის ესწივა და რუსეთის გარეთ ესაკითხი გამორიცხულია რომ დასა.
1: სამწუხაროდ ასეა. სამწუხაროდ ასეა. მადლობა, სამწუხაროდ ასეა. Ну, патриот альянсის წევრი მე უკვე დიდი ხანი არა ვარ, მაგრამ ამ თემაზე აუცილებლად გავესაუბრები თავმჯდომარის პარტიის ბატონ დავით თარხანმოურავს და ну, ვეტყვი რომ ბევრ ადამიანს მიაჩნია რომ ამ ეტაპზეც ეხლაც, როდესაც რუსეთი აწარმოებს ომს უკრაინასთან, არ მიაჩნიათ ზედმეტად და არასწორად მოსახლეობას, რომ დელეგაცია ჩავიდეს მოსკოვში. Ну, არ ვიცი, სართული ამ სიტუაციაში იქ ჩასვლა, მაგრამ ну, ეს მხოლოდ პარტია პოლიტიკური. სტატუსი რო ქონდეს, უფრო მაღალი სტატუსი რო ქონდეს პატრიოტ ალიანსის წევრებს, აი მაგალითად დეპუტატები რო იყონ, უფრო გაადვილდებოდა ვიზიტი მოსკოვში. მართალია ხას უსვავ, რომ რამდენად ეს სწორი იქნებოდა ამ ეტაპზე ახლა, რადგან რო რუსეთი ომშია, აი გარვიც, ეს ძალიან რთული საკითხია და სადავოა, მოსაფიქრებელია, ძალიან მოსაფიქრებელია. ვაგრძელებთ ჩვენს თემაზე საუბარს. მე ვთქვი უკვე, რომ ძალიან ცუდი იყო, დიდი შეცდომა იყო პოლიტიკური და ყველანაირი, როდესაც აფხაზეთის დეპუტაცია გააძევეს, შეუწყვიტეს უფლებამოსილებები საქართველოს პარლამენტში. და ამის მაგივრად აი ამ დეპუტაციის სანაცვლოდ რასაკვირველია, სრულფასოვანი დეპუტაცია ვერ იქნებოდა ვერანაირად, ვერც ცხინვალის, ვერც აფხაზეთის, მაგრამ რაღაცა ფორმით უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ეს ორი ოკუპირებული რეგიონი. თუნდაც დევნილები შეეყვანათ რამოდენიმე დეპუტატი, ერთი ფრაქცია შეეკრათ დევნილების და იქნებოდა ამ თემაზე საუბარი. აუცილებლად დევნილები ამ თემას, ამ საკითხს წამოწევდნენ, ამ თემაზე იქნებოდა საუბარი. არ არის სამარცხვინო და ტრაგიკული სიტუაცია, როდესაც ორი ოკუპირებული რეგიონის ქვეყნის პარლამენტი საერთოდ არ უთმობს არანაირ დროს პლენარულს და ისედაც კომიტეტოს, რომ არ უთმობს დროს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საუბარს და მოკითხვას და განხილვას იმისა თუ რა ხდება იქ და რას ვაკეთებ ჩვენ დღეს იმისათვის, რომ მიუახლოვდეთ, ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენს ანუ კვარ ოკუპირებულ დროები დაკარგულ ტერიტორიებს. Ну, არ ვიცი, ნორმალური საზოგადოება, მებრძოლი საზოგადოება. მე მესმის, რომ ეხა მე მძიმე რაღაცას ვამბობ, ასეთ პარლამენტს ვერ მიიღებდა, ასეთ პარლამენტს გარეკავდა, ასეთ პარლამენტს გამორეკავდა. გაუგებარია, აბსოლუტურად გაუგებარია. ანდა გაუგებარია პოლიტიკური პარტია, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არაფერს არ ამბობს. ამაზე არ ბრჯელობს, ამ თემაზე არ საუბრობს და თავის გეგმაში და მოქმედებაში არ აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიების თემა, საკითხი. გაუგებარია, არ უნდა ეთქვას, უფლება არ აქვს ამ პარტიას იყოს პოლიტიკური პარტია. აი, უცნაური ქვეყანაა ჩვენი ქვეყანა საქართველო. ორი რეგიონი წამოგლეჯილი, გამოგლეჯილი, ორი რეგიონი ოკუპირებული და ამ ფონზე ქვეყნის პარლამენტი, რომლის ორი ქვეყანა, სადაც ორი რეგიონი ოკუპირებულია, პარლამენტი იმ ქვეყნის ამ თემაზე საერთოდ არ მსჯელობს. ეს არის ტრაგედია, ეს არის აუხსნელი რამ ჩემთვის. და მე რო ვიყავი პარლამენტში, ალბათ გახსოვთ თქვენ, რომ უპირველესი ჩემი საზრუნავი იყო, რომ ამ თემაზე რამენაირად გვესაუბრებ პარლამენტში, მაგრამ აი ვიღებდი სრულ სიჩუმეს და პასუხი არ ქონდა. ლამის ყველა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იმ დროში სანამე პარლამენტში 4 წელი ვიყავი, არაერთი პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა, იცით თქვენ? ყველა პრემიერ-მინისტრი და იგივე შეკითხვას უსვამდი მე და პასუხი ვერ მივიღე ვერც ერთისაგან. მე მათ ვეკითხებოდი, აი თქვენ რო პრემიერ-მინისტრი გახდებით, ან უკვე იყო პრემიერ-მინისტრი, ან ზოგი მტკიცდებოდა პარლამენტში. უსვამდი ასეთ საკითხს. თქვენ მთავრობის ხდომას პრემიერ-მინისტრის რანგში გახსნით ოკუპირებული ტერიტორიების მოკითხვით და კონკრეტულად იმ გეგმის განხილვით, რა გეგმას ჩვენ ოდნავ მაინც მიგვახლოვებს აფხაზეთს, სოხუმს თუ ცხინვალს. ეს ხო ძირითადი შეკითხვა იყო, ძირითადი ჩვენი თემა იყო, უმძიმესი, მაგრამ უპირველესი, უზენაესი. ვერცერთი პრემიერიდან, პრემიერისაგან, ან ვერცერთი კანდიდატისგან პრემიერობისა მე პასუხი ვერ მივიღე. ეს არის ქვეყნის ტრაგედია. მე მგონი მე არ ვაჭარბებ. ზარია სტუდიაში, ბრძანეთ.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით. ესეც რა არის, ეს თემა, ეს ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის უკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობას. როგორც კი საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, უკვე შეიქმნა ეს პრობლემები ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში. კაკვასათინოდეს დაიბარეს მოსკოვში, პირდაპირ უთხრეს როსტოს, რომ ორ რეგიონში შეგვექმნებოდა ჩვენ პრობლემები.
1: დიახ.
2: და ის ბატონი რომ დაეკა ორჯერ დაეკა გალიდან მესმის მის მდგომარეობა რომ ოკუპირებულ რეგიონშია დღეს, მაგრამ ქართველების ბრალი არ არის ის რაც მოხდა. მე პირადად გამსახურდიას მომხრენი ვიყავი და ძალიან ბევრი თბილისელი და აღმოსავლელი ხარს უჭერდა გამსახურდიას და ვინც დაუპირისპირდა გამსახურდიას უმრავლესობა მეგრელი და სვანი იყო. ამიტომ ეს ქართველებზე და რაღაცა გავრცელებულია სოციალურ ქსელებში, რომ ჩვენ ქართველებმა დავამხეთ მეგრელი გამსახურდია, ავატიოკეთ სამეგრელო, მერე შევიჭერით აფხაზეთში და ესე არ ყოფილა რა. ჩვენ ქართველებს არ დაგვიმხია მეგრელი გამსახურდია. მეგრელი გამსახურდია დაამხეს მეგრელებმა და სვანებმა ისევ. თუ ამაზე აი ამ განხილვამდე მივა საქმე და რეალურად რაც მოხდა, ყველაფერი იყო რუსეთიდან ინსპირირებული ეს კონფლიქტები, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთში და გამსახურდია თქვა, რომ ჩემი დამხობის შემთხვევაში სამ ნაწილად გაიყოფა საქართველო და მართლაც ესე მოხდა. და დღეს რა უნდა გავაკეთო? ეხ მე მაგასაც შევდივარ აფხაზურ გვერდებზე და ისიც რა წერენ, რომ საქართველოს უნდა დადოს ხელშეკრულება თავდამსხმელობის ხელშეკრულება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან, ამას მოითხოვენ.
1: ჟენევაში ხო?
2: ჩვენ რო ის გავაკეთოთ, ხო? გამოდისო ჩვენო ვარია, რომ დამოუკიდებელ ერთეულებას ეს რეგიონები. და ეს მოსკოვიდან არის ალბათ ეს. ანუ ეს იგი აღიარების პროცესი. ამიტომ ყველაფრის გასაღების ეს ისე რუსეთში და მოსკოვში ამის ხმა მინდა რა. რუსეთის გარეშე ამ კონფლიქტურ რეგიონებში მდგომარეობის მოწესრიგება და ანუ დაბრუნება ამ რეგიონებისა არ მოხდება.
1: მადლობა ქალბატონო, მადლობა. ეხა მე არ დავიწყებ ამ განხილვას, ძალიან ისეთი თემა სენსიტიური. მეგრელებმა დაამთხეს, სვანებმა დაამხეს, ქართველები სად იყვნენ, არ იყვნენ. Ну ეს ასეთი რაღაცნაირად გამრუდებული ხედვა ნამდვილად არასწორია და საერთოდ ამ თემის განხილვა ეხლა არ მინდა, 5 წუთი დაგვრჩა მით უმეტეს. ძალიან მძიმე თემაა, ძალიან სენსიტიური თემა. უბრალოდ გეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან ბევრი ლომისტილი თუ არა არის დამოკიდებული რუსეთთან და მოსკოვზე. გვინდა ეს ჩვენ, არ გვინდა ეს ჩვენ. ბევრს ამის გაგონება არ უნდა. არ უნდა ამის გაგონება. უბრალოდ ვე არის მით. შესმენა არ უნდა, რომ რუსეთზეა. ამიტომ თავის დროზე ქალბატონო ჩვენ დაამთხილად უნდა ყოფილიყავი და ფთხილად ვერ ვიყავით, არ ვიყავით. აი იგივე მოსკოვთან ფთხილად და ჭკვიანურად უნდა ყოფილიყავით. მაგრამ ასე ჩვენ არ მოვიქეცით. ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდა ჩვენ, სულ 4 წუთი. მე მინდა მაინც ჩვენ დღევანდელობაზე ვისაუბროთ. მე არ მომწონს როგორც თქვენ ჩვენი ხელისუფლების აქტივობა, არააქტივობა, გაუგებარი პოლიტიკა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, მაგრამ მე უფრო არ მომწონს, ნუ ხელისუფლება ხელისუფლებაა, მაგრამ მე უფრო არ მომწონს ჩვენი არააქტიურება, ჩვენი გამოდევნილი მოსახლეობის საკუთრივ და ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ჩვენ არ უნდა შევხედოთ ამ საკითხისე, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების გადასაწყვეტი საქმეა და საკითხია. ხელისუფლება ჩვენ უნდა ვაიძულოთ, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა გააკეთოს. და ჩვენ ჩვენი მხრიდან, რაც შეგვიძლია, ჩვენ უნდა ვიაქტიუროთ და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. პირველ რიგში ვაიძულოთ უნდა ხელისუფლება, რომ ეს საკითხი და ეს თემა მისთვის გახდეს უპირველესი, უზენაესი და უმთავრესი. და რომ მთელი სახელმწიფო მანქანა უნდა მუშაობდეს უპირველეს რიგში. უპირველესად ამ საკითხზე. აი ზუსტად ისე, როგორ შეკითხვაც დაუსვი ყველა პრემიერ-მინისტრს, სანამ ვიყავი პარლამენტის წევრი და ვერცერთისგან პასუხი ვერ მივიღე. აი ზუსტად რომ სანამ ჩვენი ქვეყნის მთავრობის სხდომა და პარლამენტის ნებისმიერი სხდომა არ დაიწყება ოკუპირებული ტერიტორიების რეგიონების მოკითხვით და კონკრეტულად განხილვით გეგმის, გეგმის რაღაც პუნქტის, იმიტომ რომ საკითხი დიდია, რთულია მოგეხსენებათ. კონკრეტული გეგმის და საკითხის განხილვისა, რა საკითხით და გეგმას ჩვენ ოდნავ მაინც მიგვიახლოვებს ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებთან. აი ასე უნდა იწებდეს მუშაობას პარლამენტი და მთავრობა. ქვეყანა ამით უნდა იძინებდეს და ქვეყანა ამით უნდა იღვიძებდეს და ეს არ არის ჩვენში, ჩვენს ქვეყანაში ეს ატმოსფერო, ეს სიტუაცია, ეს ყველაფერი ასე არ სუფევს, არ არის და ეს არასწორია. სრულიად ერი უნდა იყურებოდეს ამ მიმართულებით და სრულიად ერი გაფაციცებით უნდა უთვალთვალებდეს, აკონტროლებდეს და ტკიოდეს ეს საკითხი. ასე მიმაჩნია და მაშინ ჩვენ დავინახავთ ხელშესახებ ძრას. წუთზე ნაკლები დარჩა, მე უბრალოდ დასასრულ მინდა გითხრათ, რომ ალბათ გამიგებთ ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ ჩვენი წმინდა მოვალეობა დაუბრუნდეთ იმ მიწაწყალზე, სადაც დავიბადეთ და პოეტს დავესისხები, სადაც ფეხი ავიდგი, სადაც გულით ვიხარე. და ჩვენი წმინდა მოვალეობა დაუბრუნდეთ ჩვენი სახელოვანი საყვარელი წინაპრების საფლავებს და სანთელი აუნთოთ მათ უკვდავ სულებს. ეს ჩვენი წმინდა მოვალეობაა.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ.
1: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
2: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
1: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოუკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოუკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო, ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
2: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავენ სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რასაყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
1: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენ საზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდა. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაცს მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეიმ 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ახლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავთ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეთყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თვითონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
2: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისგებელი ქართული ოცნება.
1: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ, ეს არის ეროვნული ცნობიერება ყობახიძისთვის. Ну то ეს არის
2: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, რომ იზე იმეს 410 წლისთავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ტურისტებად
1: წავიდნენ. Да, ძალით გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხ

ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასულაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. საქართველოს პარლამენტში უაღრესად საშიში სახიფათო

0: საერთო გეგმები წარადგინა ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა, არაერთ დანაშაულში მხილებულმა დავით ლორთქიფანიძემ და ვინაიდან პარლამენტარებმა მას სათანადო ადგილი არ მიუჩინეს, მე შევეცდები ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ეს დღეს აქ ამ გადაცემიდან გავაკეთო. საქმე ისაა, რომ კულტურის კომიტეტში საქართველოს მუზეუმებისა და მუზეუმების სისტემის ირგვლივ არსებული ვითარება მიმოიხილეს. ეს მოხდა 2026 წლის 18 მაისს მუზეუმების საერთაშორისო დღეს. მოხსენებით გამოვიდნენ ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე და სასახლე მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი გიორგი კალანდია. ღონისძიება, რომელიც 1 საათი და 55 წუთი გაგრძელდა, განთავსებულია ინტერნეტში პარლამენტის YouTube გვერდზე და დაინტერესების შემთხვევაში სრულად იქ შეგიძლიათ ნახოთ. დღევანდელ გადაცემაში მე გაჩვენებთ ჩემს მიერ შერჩეულ ფრაგმენტებს სხდომიდან იმავე თანმიმდევრობით, როგორითაც წარიმართა. ვიდეო ფრაგმენტები ეხება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობას, ხელოვნების მუზეუმსა და ეთნოგრაფიულ მუზეუმს. კულტურის კომიტეტის სხდომიდან ამოღებულ ვიდეო ფრაგმენტებს დაურთავ უტყუარ ფაქტებს წლების განმავლობაში ჩემს მიერ შეგროვებულ ვიდეო მასალას და ამონარიდებს ოფიციალური დოკუმენტაციიდან. 31 წუთიანი მოხსენებით წარდგა პარლამენტის წინაშე ბატონი ლორთქიფანიძე და ამ მოხსენების შემდეგ პარლამენტარებმა კითხვები დაუსვეს. მათ არ უხსენებიათ ლორთქიფანიძის 21 წლიანი დირექტორობის დროს მომხდარი არც ერთი დანაშაული. პარლამენტარებისგან ერთი კრიტიკული კითხვა ვერ მოვისმინე. ისინი არ დაინტერესებულან სახელმწიფო აუდიტის საგანგაშო დასკვნებით, არც პროკურატურაში, გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებით. და აი ამიტომ და ალბათ არამხოლოდ ამიტომ ბატონმა ლორთქიფანიძემ იმ დღეს ძალიან გაილაღა. დღევანდელ გადაცემაში მისთვის დასმულ კითხვებსა და გაცემულ პასუხებს ვერ ნახავთ და ვერ მოისმენთ. დღეს მხოლოდ ლორთქიფანიძის მოხსენებების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებ. დავიწყებ ვიდეო მასალის წარდგენას პარლამენტში 18 მაისს გამართული ღონისძიებიდან.
1: ეს დღეს არ არის მუზეუმი უბრალოდ ის კლასიკური გაგების მუზეუმი, ეს არის ფორუმი, სადაც სხვადასხვა მიმართულებები ერთმანეთს ხვდება და შესაბამისად ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ხშირად უკითხიათ, რომ რის მიხედვით არის გაერთიანებული. ეს გაერთიანებული გახლავთ პირველ რიგში კოლექციების ირგვლივ, ტრადიციების ირგვლივ. ჩვენ შემოადგენლობაში არის როგორც სამი ტიპის მუზეუმებია, მე მინდა ამას ხაზე გაუწვა. ერთი გახლავთ ეროვნული და ეროვნული ისტორიის, ხელოვნების ეროვნული მუზეუმი, რომელიც თბილისშია, ეროვნული გალერეა ეთნოგრაფიის. მაგრამ ამის გარდა არსებობს რეგიონალური მუზეუმები, რომელიც ჩვენ ბუნებრივი არსებობდა, ეგრეთ წოდებული ჩვენ ბავშვობაში ეს იყო მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები, რომელთა ტრანსფორმაციას ვახდენთ ჩვენ, სწორედ იმ ხრივ რო ის იყოს აბსოლუტურად თანამედროვეობას ასე ვთქვათ ადაპტირებული და მესამე გახლავთ ასე ვთქვათ საით მუზეუმები ძეგლებთან დაკავშირებული. როდესაც იქმნებოდა ეროვნული მუზეუმი, მის შემადგენლობაში შევიდა ასევე მეცნიერებათა აკადემიის სხვადასხვა ინსტიტუტები. ეს იყო სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი, ასევე არქეოლოგიური ცენტრი, პალეობიოლოგიის ინსტიტუტი. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ კოლექციებთან ერთად გვაქვს საკმაოდ მძლავრი ინტელექტუალური პოტენციალი. ანუ ეროვნული მუზეუმი წარმოადგენს გაერთიანებას, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გაუსვა, როგორც კოლექციების, ისე ინფრასტრუქტურის და ისე ადამიანების. ხა ძალიან მოკლედ, ხა ყველამ ვიცით სად რა არის წარმოდგენილი, მაგრამ ერთი რამეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გაუსვა, რომ კოლექციების მრავალფეროვნება და შესაბამისად შესაძლებლობა მრავალფეროვნების, დაწყებული ბუნებიდან და ადრეული ეპოქებიდან და სხვა შორის ეს ცდა თანამედროვეობის და წარსულის შერწყმის ერთ-ერთი აი ზუსტად ჩვენ გვაქვს 19 საუკუნის კოლექციები, 19 საუკუნის ვიტრინები და თანამედროვე ტექნოლოგია. ასე რომ მუზეუმი გარკვეულწილად, ეროვნული მუზეუმი ამ შემთხვევაში ატარებს იმ გზავნილს, არა უბრალოდ სიტყვით, როგორ უნდა იყოს წარსულის და თანამედროვეობის კავშირი. ნუ ეს ალბათ ყველაზე

0: ჩვენი ნებისმიერი.
1: აი ასე ბჭყალებში საინტერესო წარმოაჩენს ეროვნული მუზეუმის რაობას, მის შემადგენლობას, ცუდი ქართულით ფრაზებს არასრულებს, მან არაფერი თქვა იმაზე, რომ ვებერთელა ქონებას ვერ მართავს. მთელი საქართველოს მასშტაბით იმდენი შენობები აქვს მიერთებული, მაგალითად არქეოლოგიური ბაზების, მუზეუმების სახით, და იმ ხელა ქონებაა თავმოყრილი ამ ერთი ადამიანის ხელში, რომ მართვას ვერ აუდის. ეს არის ჩემი აზრი. ახლა წაგიკითხავთ ოფიციალური ინფორმაციას დოკუმენტიდან. ეროვნული მუზეუმის ბალანსი არსებული ქონებიდან 514,077 ლარის ღირებულების 19 ერთეული შენობა, ნაგებობა არ არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. ციტატის დასასრული. ეს არის ამონარიდი 2021 წლის სახელმწიფო აუდიტის საგანგაშო დასკვნიდან, კერძოდ 22 გვერდიდან. მე წარმოგიდგენთ ლორთ ხიფანიძის განკარგულებაში არსებულ მუზეუმებთან დაკავშირებულ საგანგაშო ფაქტებს და ერთ-ერთი მათგანი ვნახოთ ახლა. აი მე ღმერთო, აი ხა დაგანახოთ სად არის საგანძური აქედან. აი ამ შენობაში პირველ სართულზე. პირველი სართული ხელოვნების მუზეუმის უკან მიდგმული ახალი კორპუსის და ვაი მე ვეღარ შევდივარ, იმიტომ რომ კოჭამზე უფრო დიდი წყალია, ვეღარ გადავდივარ. ვაი მე ვერც ვიღებ, იმიტომ რომ ესეთი სინათლე არ არის.
2: აი ეს გულ არ მაგარი მდინარე
1: მაგრამ ვაი მე რამდენი დღეა რაც ესეთი
2: ეს ფორმა და ექვსი დღე რაც ეგონი
1: ხარება. ექვსი დღეა?
2: ექვსი დღე რაც სარდაფებში ხარხარი.
1: სარდაფებში საიდან ჩადის წყალი? ვაი მე ღმერთო, ეს რა ხდება? წყალდიდობის ამსახველი ეს ვიდეო კადრები გადავიღეს შუაგულ თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, პუშკინის სკვერთან მდებარე საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 2016 წლის 16 ნოემბერს. ჩემს მიერ გადაღებულ და იმავე წუთს ინტერნეტით გავრცელებულ კადრებს დიდად არ აღუშფოთებია ეროვნული მუზეუმი, მაგრამ ამ კადრების ნახვის შემდეგ მუზეუმში ლეიმედი რომ მივიდა, აი ამან კი გვარიანა და არანერვიულა მუზეუმის ადმინისტრაცია. იმ დღეს მეც მუზეუმში ვიყავი და ახლა ერთად ვნახოთ მეორე დღეს 2016 წლის 17 ნოემბერს გადაღებული ვიდეო კადრები.
3: მე ჯერ გარეთ ხომ არა ვარ საჭირო, რომ არ ვიცი, არ გავიდი
4: არ შემიძლია.
3: ო და აი კარგია, აქ ვიქნები ჯერ, ამ მომავალში.
4: იცა, წადი. არა, ეს რა გადა.
5: ყველა ტრიალებს მაგეთ.
4: რომ ტრიალებს მართლა ბრეხვა მინდა? ცოლი კი არ გამირეცხავს ამას.
5: კარგი რა. რისებს როგორი გუდევიყვები? არასდროს ინფორმაციას. ელე ხოიც რომ პატივსაცემ და არ გინდა რა. ჩუ. არავითარი ექსპონატები აქ არ არის.
1: აქ რო არ არის ყველა ხედავთ ამ ამ სივრცეში.
3: არა ჩვენია კაცო. არჩვენია
5: თქვენ და აი ჩვენ და რაუნდა
3: რაუნდა წამოდი წამოდი წამოდი
5: ჩემი დალაგებულია მაგი და ის არაფერი რაუნდა იქ წავს მოგო
3: მაგრამ ესე პასუხი არ არის წამოდი
5: მე მე არ ვიცი რაუნდა წავს ბანანა მე
3: წამოდი ერთი რა არ უნდა ნახე
5: რეცი მე არ
3: ერთი მძინარი ერთ გამოდიოდა მეორე იქ
5: იქ არ გამოდიოდა
3: რა სადარ გამოდიოდა არჩვენია წამოდი ხალხო და ნავალს განახე დინარისას რომ გამოდიოდა
5: არსი რა არის ამ კამათისეს გამაგებინე
3: ის არის რომ მუზეუმი არ უნდა დაიტბოროს ბატონო
5: მუზეუმი არ
3: კატასტროფა არ უნდა შეიქმნას.
5: მე ვინ შექმნეს კატასტროფა?
3: არ ვიცი მე ვინ შექმნა.
5: უფალი ღმერთის გარდა გარიდან შემომავა წყალს ვირევინ ვერ განკარგავს.
3: რატო ვერ განკარგავს? რას მოძანებს?
5: გარიდან შემოვიდა
3: წყალი. ექვსი დღე გარიდან დრო შემოდის, ის წყალი უნდა გააჩერო. წუხელი როგორ გააჩეროს ის წყალი?
5: წუხელის?
3: როგორ გააჩეროს?
5: ეს სხვა მოვარდნა იყო.
3: გიბედა
5: ორდენში არიყო დენადო ხა ჩემო
3: კარგო. ეს რას მოძანებს? რას? გაიქცო აკაურობა
5: მე რასაც ვამბობ ყასოს ვაგებ ნგზარ მიკაძე შემიწდები კარგი
3: მე რომ გიცხო
5: მე
3: არ ლაპარაკო
5: მე ვარ საქმე და საქმე. რამეთის ინება არ მიყვარს.
3: რას დამატყ.
5: უფალი ღმერთის გარდა ვერავინ ვერ გარკარგა და როდის შემოვა წყალი გარედან და როდის შემოვარდება. აი თუ შიდა კომუნიკაციების ბრალი იყო, ეს შეგეძლო. არა.
3: როგორ მუზეუმში
5: თქვენ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეთ, რომ გარდა კომუნიკაციაში და არავით არის შიდა კომუნიკაციაა.
3: მე მივაწოდე შიდა კომუნიკაციას.
5: ვინ მიაწოდა? ესე წავიდა საუბარი რომ შიდა კომუნიკაციაა.
3: შიგნით გვაქვს ჩვენ დათბორვა. ფაქტია. და არაფერი
5: ხდება
3: არის. და მიდოდა
5: მდინარე.
3: ეს არის არასწორი ინფორმაცია.
5: არასწორი შიდა ისინი ვაიმე ენას დამეკვა.
3: მუზეუმი დაიტბორა.
5: დაიტბორა გარედან
1: შემო. ენა იმიტოგები მათ რომ მართალი არ ახავთ თქვენ.
3: გარედან რომ შემო.
5: რითი?
3: რითი?
5: შესაბამისო სამსახურმა გადაკეტა და დიდი და
3: სამწიაკი.
5: გუშიდან დაიწყეს.
3: 6-ით არაფერი მანა არ ვაიზულე.
5: ჩვენ შაბათიდან მერის ცხელი ხაზი რომლის გადამოწმება ბეს პრობლემ შეიძლება.
3: შეიძლება.
5: განიეჩინა? მერე თაცმინდა კწანის სამსახურის შესაბამისი. აბა
3: მოატრიალე. მოდი, მიდიოდენ, მოდი ეს
1: დარიკო დარიკო
5: ის ბატონო
3: არაფერი მანამ მერიიდან წუხელი 7 საათზე საგანგებო დავალება არ მიიღეს რომ მიხედავთ ეხლავე მოვიდნენ კეთილი ინებს და მაშინ გადაკეტეს რას ლაპარაკობთ ეს ყველა ბატონო
5: მე ყველაფერი გითხარ
4: სანამდე შეგვიძლია შესვლა
3: მოგზავნით მოგზავნით და ნახავთ სანამდე შეგვიძლია
4: არა სანამდე შეგვიძლია თორე მე რა თუ საიდუმლოა ნუ შემიშვებ მე რა
3: საიდუმლო არ არის აზვიადებენ ესენი ბატონო სიმართლის დანახვა არ უნდა
4: აი სადმე რამეს ნახავთ ისეც.
3: აი ბატონო, თალი სადგამოდიოდა გუში. აი ეს წყალი გადაკეტეს, აი ამით ეხლაურია ისტომრები. ალბათ ამის დაზე. აა
1: ბარიკადები ვიტი, ორი თალი არ
3: გადმოსულა.
1: აქ სულ წყალი. ეს
3: გადმოდიოდა.
4: ბელკა, ჩვენ ეხლა სურათებთან და იმასთან ვერ ავალდა.
3: აი აქ არის. აი ეს ფონდები, აი შოთახები.
4: ეს ყარო და ყარო.
3: აი გოდის
4: ვინ ჩავწერო თამაზე?
3: არა, ფონდის ბიუროტორი ვინც არის, ბატონო?
4: ვინ უნდა ჩაწერო? აი მოუყევით.
3: ხელოვნების მუზეუმის ახალი კორპუსის ქვედა ნაწილი წყლის ცისტერნად იყო გადაქცეული. ამჟამად ჩვენ ხედავთ იქ უფრო დაბალი დონის წყალს, იმიტომ რომ ის გადაკეტილი მილი სუსტად არის გახსნილი და წყალი ნაკლებად შემოედინება. გუშინ მთლიანად აქედან წამოსული წყალი დიდი მდინარე მოედინებოდა მთელ სამდერეფანში, გადიოდა მეორე მხარეს, ერთი ტოტი მიდიოდა იქით, მეორე მოდიოდა აქეთ, ეს და ასე გამოდიოდა მთელ სეზონში. ამიტომ აგერეს ფიშის ზოლი გააკეთა ჩვენმა მეხანძრემ და კიდევ დურგალმა. აქვე დააწყო მხოლოდ ერთ ხედავთ ფიშის ტომრები, რომ გადაეკეტათ ეს წყალი, რადგან წყალმა უკვე შეჟონვა დაიწყო არქეოლოგიის ფონდებში, სადაც დაცულია საირხის, მოდინახეს და სხვადასხვა არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული როგორც კერამიკის, ასევე ლითონის უნიკალური ნივთები და მთელი ეს ზერეფანი იყო ძალიან თავიდან ბოლომდე ტენის გაჟღენტილი თავისთავად წადია მდინარე მიდიოდა და ეს ტენი ცხადია რომ აღწევს ფონდებში დღეს თუ ამ წუთში ჩვენ დამსკტარი და ობმოდებული ექსპონატები არ აგვაქვს დღეს გავა რამოდენიმე თვე და ჩვენ ძალიან ძიმეს ურაც მივიღებთ ეს თავისთავად იმოქმედებს თქვენ წეღან რომ შემოვრძანდით ესოში ნახეთ რომ ყრიდნენ ნახერხს რომელიც არის ტენიანი ადრე ნახერხი იყო სრულიად სუფთა მშრალი და ამ დათბორვამ რომელიც 6 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა ხელოვნების მუზეუმში გაჟონა უკვე იმ ძველი შენობის საფდაფებში და ნახერხი დატენიანდა ნახერხი თუ დატენიანდა დანარჩენი ექსპონატები არ იღებს ინტერესს ბუნებრივია ბუნებრივია და ასე მაღალ ტენიანობაში საერთაშორისო სამუზეუმო კანონმდებლობით ყველა ექსპონატს ემუქრება მომავალში დაზიანება ელენე კავლელაშვილი ხელოვნების მუზეუმის ოქროს ფონდის კურატორი
0: აი აქ სუწავი რა
3: ხო და მაგას
4: მომბალი
0: კარაი
4: ახამდე მადაცა შესული მაგრამ თუ მაჟდამაძის კარები კიდე დაიაგავდა აი ეს
1: აი ეს კარები
0: კარები ერთი აქვს ფონდებში აი ეს კარებია ხოდა მეორე კარები არა აქვს არა ნუ საერთოდ აფამდე მოდის ალბათ
3: ხო და აი მიღვა ხო ეს მიღვა მაინტერესებს
0: რა წყალი არის შესული იქ.
4: არ გვაგებინებენ და
2: ხო, მანეში ხოჩემი აი და დონეზე შესული გამს აი და დონეზე იყოს წყალი შეხოლეთ. აი ამ დონეზე იყოს სიმაღლეზე წყალი. დინარე.
1: ვერვა ჩვენი, კარგად აქ წყალი როგორ მოდის.
5: არ მინდა თავზე ვადგევარ ეს სამიტი არ გამაგიჟო. რა მნიშვნელობა აქვს?
1: მე აქ რომ მოვიდი გუშინ თქვენ არ ყოფილხართ და საერთოდ არავინ არ იყო და ნიაღვარი მოდიოდა და ყვილებს ლულაპარაკოთ რანაირად არასწორი საათ ჩამხართ კადრებში.
5: ყვილი გიბჟვის. შაბათი და თავზე ვადგევარ
2: მერაფერს.
1: გუშინ სადიყავით რომ მოვედი მაშინ. სადიყავით ბატონო გზარ არიყავით და თულს რატო ამბობთ? მაშინ სათხარდ კადრებში.
5: მე 24 საათის დვიჟენიებში ვარ და საქმის მაგე.
1: რა თანამდებობა გიკარგიათ?
5: მე ვარ სულიად საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ტექტიკური სამსახურის უფროსი.
1: წყალდიდობის შემდეგ იყო ხანძარი შუაგულ რუსთაველზე დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. ხანძრის ფაქტი წერილობითი ფორმით უარყო როგორც ეროვნულმა მუზეუმმა და დღემდე უარყოფენ, ისე იმჟამინდელმა კულტურის სამინისტრომ. ამის შემდეგ მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იქიდან კი მივიღე წერილობითი პასუხი, რომლის თანახმად 2017 წლის 7 მარტს სახანძრო სამაშველო სამსახურები ღამის პირველი ხდებოდა ეროვნულ გალერეაში რომ მივიდნენ, რის შემდეგაც მეხანძრე მაშველები 4 საათი აქრობდნენ გალერეის 0 სართულზე მდგარ ცეცხლ მოკიდებულ მაღალი ძაბვის ელექტროტრანსფორმატორს. ახლა გავაგრძელებ ვიდეო მასალის წარდგენას. რამდენიმე წამის წინ თქვენ ნახეთ წყალდიდობა ხელოვნების მუზეუმში. ახლა ვნახოთ ფეხზე მდგარი ყელგამოჭრილი შემწვარი ციკანი სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმში. იგივე ეროვნულ მუზეუმში ვიდეო კადრები გადაღებულია 2017 წლის 14 ივლისს.
6: თქვენ საიდან გაიგეთ?

2014 წელს ლორდ კიფანიძე ეროვნული გალერიის საგამოფენო სივრცე მიაქირავა მეხორწილეებს ფოტოგადაღებისთვის. შემდეგ იქაურობა რძის რეკლამის გადასაღებად გააქირავა. ეროვნული გალერიის საგამოფენო სივრცე 2015 წელს მოდების საჩვენებლადაც იყო გაქირავებული, ისევე როგორც სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმის, იგივე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შენობა 2017 წელს. 2015 და 2017 წლების მოდების ჩვენება თავად გადავიღე და გადაცემა მემკვიდრეობაში მრავალჯერ წარვადგინე. საქმე ისაა, რომ სამუზეუმო სივრცის მოდების ჩვენებისთვის გაქირავებას აქვს ხანგრძლივი ისტორია. სამუზეუმო სივრცის მოდების ჩვენებისთვის გაქირავება ლორდ კიფანიძემ 2011 წლიდან დაიწყო და დღეს სწორედ 2011 წლის 10 ნოემბერს გადაღებულ ვიდეო კადრებს წარმოგიდგენთ.

0: რასაც შეეხება გამეთახმებით ძვალის განსხვავებული დღეს გვაქვს გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია ქართული კოსტიუმები და საკმაოდ საინტერესო ექსპოზიცია გამოვიდა მთლიანობაში, იმიტომ რომ აქ არის წარმოდგენილი როგორც ზუხიშვილების ანუ სოლი კომირსალაძის მიერ შექმნილი 51 წლის წინანდელი კოსტიუმები, ასევე არის ქორეოგრაფის, თეატრისა და კინოს მუზეუმიდან გადმოტანილი კოსტიუმები და საერთო ჯამში სინთეზში ეს გამოფენა გვაძლევს საშუალებას, რომ უმოკლეს ვადებში, სადღაც 15 წუთის განმავლობაში ადამიანმა მოცხოველმა თვალი რომ შეალოს ამ ყველაფერს, მას ეგრევე გაუჩნდება, მომენტალურად გაუჩნდება წარმოდგენა ქართული კულტურის შესახებ და რა ვიცი, ჩვენთვის სასიხარულოა და დანარჩენ განსხვავებს რაც შეეხება, გვაქვს გარკვეული სიახლეები ჩეტანილი რიგით მეოთხე მოდის კვირაულში და მოდის არ გაუსწროთ მოვლენების განვითარებას წინ და გავაკეთოთ, ნახეთ რა იქნება.
1: გილოცავთ ამ ზეიმს, იმიტომ რომ ყველა ფეშენ ვიკი რომელიც თბილისში ეწყობა ეს ზეიმია ქალაქისთვის, ჩვენთვის, ყველასთვის, იმათვის ვისაც უყვარს ჩაცმა, დახურვა. რა ვიცი, ყველა დიზაინერს წარმატებას უსურებდა იმედია, რომ უკეთეს იქნება წევან აი ეს კოლექცია გაზაფხულ-ზაფხული 2012-ის ვიდრე წინა.
2: ალბათ იცანით, რომ ეს იყო სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმის შენობის, იგივე ეროვნული მუზეუმის შენობის პირველი სართული. ეს მუზეუმი მოგეხსენებათ, რომ მდებარეობს რუსთაველის ნომერ 3-ში, მოსწავლე ახალგაზრდობის მოპირდაპირე მხარეს. სამუზეუმო სფეროს გაქირავების შესახებ ხელშეკრულებები თავის დროზე ოფიციალურად მაქვს გამოთხოვილი და ვინახავ ჩემს არქივში და ასე თამამად ამ თემაზე ამიტომაც საუბრობ. ეროვნულ მუზეუმში ნაცლიბერალური პოლიტიკური პარტიების ღონისძიებებიც იმართებოდა და ახლა მაგალითად მინდა განახოთ ერთ-ერთი მათგანის შესახებ გადაღებული ვიდეო მასალა 2020 წლის 30 სექტემბერს გავი და ეს ვიდეო კადრები ტელევიზიით.
3: ლეონ დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში პროპორციული საარჩევნო სია წარადგინა. პრეზენტაციას ჩვენი კოლეგა თეა თეთრაშვილი ესწრებოდა. თეა, როგორ გამოიყურება ლელოს პირველი 30-ეული და რა განცხადებები გაკეთდა წარდგენისას?
4: ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც პოლიტიკაში მოდის სუფთა ხელებით. ეს არის სწორედ ის განცხადება, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ საარჩევნო სიის პირველი 30 კანდიდატის წარდგენის შემდეგ გააკეთა. მამუკა ხაზარაძემ პირდაპირ თქვა ტრიბუნიდან, რომ ლელო საქართველომ გააერთიანა პროფესიონალები, სხვადასხვა დარგის მიმართულების ექსპერტები და ასევე გამოცდილი პოლიტიკოსები, რომლებიც იმუშავებენ თავისი მიმართულებით და დაასრულებენ ქვეყანაში ერთი ფეოდალის მართველობას და ქვეყანას გამოიყვანენ ძიმესი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური კრიზისიდან.
2: ახლა მიუბრუნდები 2026 წლის 18 მაის კულტურის კომიტეტში გამართული ღონისძიებაზე დავით ლორთქიფანიძის მოხსენებიდან ფრაგმენტების წარდგენას.
5: ამათ ძალიან სასიამოვნო სიახლე გვაქვს, რომ უკვე ძალიან როდის ხდება, მე მგონი რამდენიმე დღეში გამოცხადდება საბოლოოდ ხელოვნების რეაბილიტაციის ბატონო თვის ბოლომდე უკვე საბოლოოდ მომზადებულია ყველაფერი და ხელოვნების მუზეუმი უნდა ითქვას, რომ თხელმე ვნახე შალვა ამირანაშვილის შევარდნადისადმე მიწერილი წელი, წარმოიდგინეთ რამდენი ხნის რომ გვიშველეთ რა ვქნათო და აი დღეს ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ ეშველად იწყება ეს პროცესი. და შესაბამისად, ხო მე ბევრს არ ვილაპარაკებ დეტალებზე. ეს არის სტანდარტი და მე მინდა ახალგაზრდებს მივმართო, რომ ეს ამაზე საუბარიც არ უნდა იყოს. დღეს სტანდარტის გარეშე არაფერი არ ხდება. შესაბამისად, შენახვა, კვლევა, გამოფენა არსებობს ამის მოდელები და ჩვენ ამას მივყვებით. როგორც მედიცინაში არის დღეს საქართველო იყენებს ყველა თანამედროვე სტანდარტს, ისევეა კონსერვაცია რესტავრაციაში. ამის გარეშე მე საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ არაფერზე. ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც გითხარით, განვითარებაში ადგილი ამ შემთხვევაში. რა უნდა იყოს, რომ არის მერე ხდება? ხო ამ წუთში არის რეაბილიტირებული ერთი სივრცე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ორი ნაწილი, რომელიც სანამ მუზეუმის სრული რეაბილიტაცია მოხდება და იქნება, მანამდე ეს კოლექციები საიმედო თალი დაცული და წარმოდგენილი, როგორც ხედავთ, ყველა იმ სტანდარტით, რაც გითხარით, რომ აუცილებელი.
2: როგორც მოისმინეთ, ბატონმა ლორთქიფანიძემ განაცხადა ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული კორპუსის აღდგენა.

წარმოადგენა გამაგრების სამუშაობის დაწყება რამდენიმე დღეში, ამ თვის ბოლოს გამოცხადებაო, ანუ რეაბილიტაციაო გამოცხადება ამ თვის ბოლოს. თითქმის ერთი თვე გავიდა

0: დაწყება ოფიციალურად გამოცხადება. როგორც ვიდეო მასალაში ნახეთ, ახლა ჩემს გვერდით არის კადრი დავით ლორთქიფანიძის მიერ წარმოდგენილი სლაიდიდან და როგორც მოისმინეთ თქვენ, ბატონი ლორთქიფანიძე საუბრობდა სტანდარტებზე და აჩვენებდა აი ამ სლაიდს. ეს რომელი სივრცეა, იცით? ხელოვნების მუზეუმ სასტუმრო ზედრომ მიაშენებინა და შემდეგ სასტუმროს ავტოფარახის ქვეშ საცავი რომ მოაწყო. აი ამ საცავს აჩვენებს ახლა სლაიდზე, რომელიც ჩემს გვერდზე ჩანს ახლა ეკრანზე და პარალელურად კულტურის კომიტეტის ხდომაზე დამსწრე ახალგაზრდებს ელაპარაკება სტანდარტებზე. ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, თქვენ შეგახსენებთ და თუ გვიყურებენ ამ ან შემდგომში ნახავენ ამ გადაცემას, საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის წევრებს ვთხოვ ყურადღება გაამახვილონ იმ ფაქტზე, რომ 2006 წელს გასხვისდა სივრცე, სადაც ხელოვნების მუზეუმის შემდგომი განვითარება უნდა მომხდარიყო. ოფიციალურად გამოთხოვილი დოკუმენტები ჩემს არქივშია დაცული და მათზე დაყრდნობით ამიტომ საუბრობ თამამად. ესა მუზეუმის მომიჯნავედ არსებული სივრცე, მუზეუმის მშენებლობა, რომ მაპატიეთ სასტუმროს მშენებლობა რომ დაიწყო ამ სამუზეუმო სივრცეში, გაყიდულ სივრცეში. იცით რა გააკეთა ბატონმა ლორთქიფანიძემ? სასტუმრო ზედ მუზეუმზე მიაშენებინა და შემდეგ როცა აღმოჩნდა რომ სამეზობლო მიჯნის დარღვევების გამო პრობლემები შეიძლებოდა შექმნილიყო, ოფიციალურ უწყებებს წერილობით მიმართა მუზეუმის განვითარებისთვის თხოვე სასტუმრო ზედ მუზეუმზე მოეშენებინათ და პრობლემებს ნუ შეუქმნით ბატონი იციკ მოშეს კომპანიას, რომელთანაც მრავალი წელია ნაყოფიერად თანამშრომლობო. ლორთქიფანიძის ამ წერილსაც ჩემს არქივში ვინახავთ. სასტუმროს მშენებლობა რომ დასრულდა, ტელევიზიით გამოვიდა და ასეთი რამ თქვა.
1: ჩვენ მივიღეთ ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი, ერთ-ერთი დიდი შენობა გახლავთ რიქსოსის, რომელიც სასტუმროსი, რომელიც მთელი ფლიგელი მუზეუმის არის, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი.
0: ამ მუზეუმს ახლა მაშინ რიქსოსი ერქვა, ახლა ვინ დამიქვია. მუზეუმმა საჩუქრად მიიღო სასტუმროსგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ფლიგელიო, ასე თქვა ბატონმა ლორთქიფანიძემ. ეს ტყუილია მუზეუმისთვის გადაცემულ სივრცეში ყოველ სართულზე არის სასტუმროში გადასასვლელი კარები. და ერთ-ერთი კარიდან სასტუმროში მუზეუმის სივრციდან, მუზეუმისთვის ნაჩუქარი სივრციდან, როგორ გადავიდნენ ახალგაზრდა დები სასტუმრო სივრცეში, ახლა ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ.
2: სასტუმროში არა ვარ რა არის?
3: შეასე კოლექს რა უნდა და გამოჩნდეს სასტუმრო.
2: ესეთ სასტუმრო
4: მოვაგენით.
2: მოვაგენით სასტუმროს. თურმე სატყოფილა. აი ეს არის სასტუმრო, სადაც აპირებენ რომ
4: გადავხედოთ ფანჯიდან ახლა თქვა ჩვენ.
2: ეს არის სასტუმრო, აი ნახეთ. მაგიდები ყველაფერი. სასტუმრო. ესეც სასტუმრო, მეგობრებო. სასტუმროს მისაღებ აქ ალბათ. სადაა ის ნიშა
3: საქართველოს
2: ოლქი? ეს ნაკია. ახლა რა გიყურებთ? ბაშა და კარები, კარები
3: დახედე.
2: ვაი რა, ხოლმე ამას. ნახე. ბივაგელი სასტუმროს.

0: ხარია.
1: მადლობთ რომ არ ეწევით ესე. სასტუმროში
0: ხარია, ჩვენ ხარეს გავედით. ხარია, ჩელები, ჩვენ გავედით.
1: ხო. წავედით.
0: სადაც? ამის ქვედა მხარეს არის ზუსტად ის დარბაზი, სადაც
1: სასტუმრო ვიპოვეთ და კი. ჩადი, ჩადი.
2: დაგვიკეტა იმან.
1: დაგვიკეტა კარები?
3: ეს ახალგაზრდები იყვნენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები მაშინ, როცა ეს კადრებია გადაღებული და ეს კადრები გადაიღო დავით ჭიტანავამ 2019 წლის 17 ივლისს. ეს იყო ხმაურიანი დღე, მეც მათთან ერთად ვიყავი. იქ იყო კულტურის მინისტრის მოადგილე, თითქმის მთელი მუზეუმის თანამშრომლები, ტელევიზიები და ვათვალიერებდით იმ სივრცეს, რომელიც მუზეუმს აჩუქეს და სწორედ შენ გადაიღეს ეს კადრები. სტანდარტებზე საუბრობდა კულტურის კომიტეტის ხდომაზე ბატონი ლორთქიფანიძე და მარე მაქვე წარმოადგენ მისეულ კიდევ ერთ სტანდარტს. ნული ვიდეო მასალა არასდროს გინახავთ, რადგან ამ სივრცეში ჩვეულებრივი მოგტავისთვის შეძლა შეუძლებელია მით უმეტეს ვიდეო კამერით. გადმოცემით ვიცოდი, რომ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერიის ფონდები და სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის უნიკალური ბიბლიოთეკა არანორმალურ მდგომარეობაში, მტკვერსა და ნაგავში ინახებოდა. ეს მდგომარეობა თქვენ ჩემი გადაცემის მაყურებელს, რომ ნახათ კულტურის სამინისტროსგან საჯარო ინფორმაციის სახით წერილობით გამოვითხოვე. რასაც ხედავთ, აი ეს არის ეროვნული მუზეუმის საერთაშორისო სტანდარტი, მათი კომპეტენტურობა. აი ახლა თქვენ ნახავთ ნახატები როგორ არის მტვერსა და ნაგავში, ხოლო უნიკალური ბიბლიოთეკა კარტოფილის ტომრებივითაა დახვეული და მრავალი წელია ასეთ მდგომარეობაში ამყოფეს ნახატები და უნიკალური ბიბლიოთეკაც. როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნული სტანდარტის მიხედვით ექსპონატების შესანახად სპეციალური კლიმატური პირობების დაცვა აუცილებელი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა, აი ეს არის ახლა რასაც ეკრანზე ხედავთ, ეს არის ეროვნული მუზეუმის, უფრო სწორად სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის უნიკალური ბიბლიოთეკა, აი ესე დაყრილი და ტომრებში ჩაყრილი და მრავალი წელი აი ასეთ მდგომარეობაშია და აი ამას ეძახიან საერთაშორისო სტანდარტს. ეს კადრები რომ არ გამომეთხოვა და მე რომ არ გამეშვა ახლა ეთერში, თავად ამას არასდროს არ გააკეთებენ, ბუნებრივია და ასეთ ბნელ მხარეებს რაც მათ გააჩნიათ არასდროს არ გაჩვენებენ. ყოველთვის ამბობენ რა მშვენიერია ეროვნული მუზეუმი, როგორი მუზეუმი გაიხსნა ვანში, სვანეთში, მაგრამ აი ამას რაც ახლა ხედავთ, ამას არასდროს არ აჩვენებენ, ამას მალავენ. სინამდვილეში ეს არის მათი სახე, აი ასე მუშაობენ ისინი. კამერებს მიღმა. როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნული სტანდარტის მიხედვით ექსპონატების შესანახად სპეციალური კლიმატური პირობების დაცვა აუცილებელი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა თაობიდან თაობას დაუზიანებლად გადაეცეს. აი აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კლიმატურ პირობებზე საუბარი ძალიან ზედმეტია, რადგან თავად ხედავთ როგორი ვითარება. ეს არის დერეფანი. აი ახლა რასაც ამ წუთში კადრში ხედავთ, აი დერეფანშია გამოყრილი ექსპონატები, ეროვნული გალერიის ფუნცაცავის ექსპონატები. აი აწერია, ოთახს აწერია, კერამიკა დაკეტილია და ეს არ არის გადაღებული. გადაცემა, რომელშიც წარმოადგენენ ეროვნული მუზეუმის პროფესიონალიზმისა და კომპეტენტურობის ამსახველი ფაქტები, დასასრულს მიუახლოვდა. ახლა კიდევ გადრის კადრებში, ეს უკვე ქანდაკებების ფონდია და ბარემ მინდა ესეც ნახოთ და მერე დავასრულოთ გადაცემა. შენობა ახლა რომელსაც ახლა ხედავთ და სადაც გალერიის ფონდებია განთავსებული, ეს არის ხელოვნების მუზეუმის კუთვნილი შენობა, 80-იან წლებში აშენებული შენობა, რომელიც კი არ გაარემონტეს, მწყობში კი არ მოიყვა.

0: დაიტანეს. ამის ნაცვლად გავიდნენ იქ გვერდზე და სასტუმროს შენობის რემონტში დახარჯეს ფული და იქ ლამობდნენ ამდენი ხანი ხელოვნების მუზეუმის ფონდების გადატანას. აი ამ შენობაში კი, რომელიც მუზეუმის კუთვნილია, ხელი თითითიცი არ დააკარეს, შეიტანეს გალერიის ფონდები, გამოიტანეს ეროვნული გალერიიდან და დაალაგეს აქ, სხვადასხვა სართულებზია ეს ფონდები. არც კლიმატ კონტროლია, გაყვანილობა საშინელ მდგომარეობაშია, ნუ მტვერია, ნაგავი როა თავადაც ნახეთ და ახლაც ხედავთ რა მდგომარეობაა და ამ დროს ტელევიზიით გამოდიან და საუბრობენ, რომ ეროვნული გალერია საერთაშორისო სტანდარტებით შესაბამისად არის მოწყობილი და ნახველი იქ რო შევა, გამოსვლა აღარ მოუნდება. სინამდვილეში აი ეს ეროვნული გალერიის ფონდები რა მდგომარეობაშია, ნახე და თვითონ ეროვნულ გალერიაში წყალი რომ ჩამოდის, კედლები რომ დაზიანებულია და ბოთლებია შემდგარი ეროვნული გალერიის სამუშაო სივრცეში, ესეც საკუთარი თვალით მაქვს ნანახი და ძალიან ვეცდები მოგვიანებით ეს კადრებიც წარმოვადგინო და გაჩვენოთ რა ვითარებაა და თითქმის დასრულდა კადრები, რომელიც პირველად ნახა ობიექტივის მაყურებელმა. აი ეს არის ეროვნული გალერიის ფონდები, ნახატები. Ну, ხედავთ რა მდგომარეობაში როგორ და რანაირად არის განთავსებული და შენახული მრავალი წლის განმავლობაში. აპანაკება სიცხეშია გადაღებული ეს ვიდეო კადრები. ეს იყო ფრაგმენტი 2021 წლის 22 აგვისტოს გადაცემიდან და ახლა კვლავ მიუბრუნდები კულტურის კომიტეტის სხდომას, რომელიც მიმდინარე წლის 18 მაისს გამართა და იმ ფრაგმენტს გთავაზობთ, რომელიც ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ეხება.
1: ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, მუზეუმისა და ჩვენ ახლა ეს არის ღიაცის ქვეშ მუზეუმი, ასე თუ ვისაუბრებთ გეოგრაფიულად, ეს არის რუსთაველის ირგვლივ ერთი ტერიტორია, მეორე ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს და ძალიან დიდი შესაძლებლობები სწორედ წარმოჩენის ჩვენი ეროვნული მემკვიდრეობის. არსებობს გენერალური გეგმა, ამ წუთში მიმდინარეობს რეაბილიტაცია ცალკეული ნაწილების, არის ინფრასტრუქტურის განვითარება, დღეს გამოყოფილი ამის ფინანსური საშუალებები. და ახლა ეს სპეციალურად ვაჩვენე ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც ახლა ვამზადებთ, ნეოლითური სოფელი. ეთნოგრაფიული მუზეუმები ალბათ ბევრს გინახავთ სხვადასხვა ქვეყნებში. როგორც წესი, ეს არის რომელიღაც ერთი პერიოდის აჩვენება. აი მაგალითად, შვეციაში არის 1960 წელს სახლია და აჩვენებ ამას. ჩვენთან თქვათ ერთ-ერთი გლეხის გარმი დამო ამ ეპოქის. ანუ წარმოაჩენ ეთნოგრაფიას ეპოქის თავისი ყველა კომპონენტით, არქიტექტურით, მისი საკვებით, ბოსტნით და ასე. ჩვენ შემთხვევაში იქნება პირველი, რომელსაც ექნება აგრეთვე ადრეული ეპოქის ანალოგია. ანუ აქ იქნება ნეოლითიდან, ანუ იმ დროს, როდესაც ხდება სოფლის მეურნეობის განვითარება, მისი და ეთნოგრაფიის კავშირი. ეს არის ძალიან თავმა ჩემილია გითხრათ, რომ ეს ახალი მიდგომა არის და სხვა რატო ვერ აკეთებთ, რომ მას არ აქვს ეს მემკვიდრეობა. შესაბამისად, როცა თავიდანვე საუბრობდი ეროვნული მემკვიდრეობის გამოყენებაზე, სწორედ ეს გახლავთ, რომ არა უბრალოდ ვაჩვენოთ ის რა არის, მოვძებნოთ ის კავშირები, როგორიც ჰქონდა სხვადასხვა ეპოქებს.
0: ღიაცის ქვეშ მუზეუმი მნიშვნელოვნად თუ მიაჩნია მაშინ, რატომ ავსო ეკალბარდებით და რატომ იყო მრავალი წელი იქაურობა მოვლელი. აი ამ კითხვას დავსვამდი მე, რომ მქონოდა ფიზიკური შესაძლებლობა იმ დღეს პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე და აი ამ ვიდეო რეპორტაჟს წარვადგენდი და ვაჩვენებდი.
2: როგორი მოვლელია, გაუთიბა, რა ზგავს აქაურობა. აი ამას მოდებია ცეცხლი. ამ ორმა ბატონმა მომატყუა, რომ არაფერი არ ყოფილიო. აი წინ რომ მოდის მართველია და უკან რომ მოდის რაღაც უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელია. ეს არის არაფერი არ ყოფილიო? არიცოდი? აი იმიტომ ვიღებ, ხანძრის სუნია აქა და ნახშირებია. ხანძარი არ არის? რატომ ვიღებ? ჩემი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობაა და უფლება მაქვს. არა, თქვენ არ არღვეთ კანონს, რომ ანადგურებთ კულტურულ მემკვიდრეობას.

0: მდგომარეობას.
1: ანტისანიტარია სული.
0: ამ სცენასთან ახლოს არის ეს. სადაც ხანძარი გაჩენი. კი. დოდო სიგარეტები. კი. და უსაფრთხოების ერთი ოფიცერი ვარო. მარტო გესმის? ამდენი ხალხი აქ. აი სავსეა. საწნახელი რომ დგას იმ სახლის უკანა ნაწილია. ესე ხეები ჩაყრილი შიგნით. შემხმარი. უზარმაზარი ბალახები, გაუთიბავი. აი იმერეთის სახლის ტერიტორიაზე ვართ, მზე ესე მეტყავს, არ ვიცი როგორ გამოჩდება. პუფი უნდა გაჩვენოთ ახლა. ხეში ჩადებული პუფი. მე ვაჩვენი ამ დირექტორს. აქ არ არის ახლა აი დაახლოებით წელამდე ბალახი არ არის? ეკალბარდები და უბედურება. შეიძლება აქ გველი შემოგეხვიოს ფეხებზე, ისეთი ამბავია. ამას ფული რა თუნდა, ამას უნდა მოულა სიყვარული შენი ქვეყნის წარსულის და კულტურული მემკვიდრეობის. ისეთი ადგილი აქ მოტიპული, სადაც ის ფესტივალის ხალხია და ეს ჩანს ის ადგილი. აქაურობა მოულელი, აი რა მხელა ბალახი. პუფი დევს აგერ ხეში, ჩადებული. მოდიან აქერთობიან. მოვედი ახლოს ნახე, ეს რა არის მეთქი და აღმოჩნდა აი პუფი. ნაჭრის. აი აგერ ბატონო.
2: 2017 წლის 24 ივლისს გადავიღე ეს ვიდეო კადრები. ხანძარი გაჩნდა წინა დღეს, საწნახელს მოეკიდა ერთ-ერთ სამუზეუმო ნივთს და მივედი გადასახებად, პოლიციაც გამოვიძახე, შემდეგ გამოკითხვის ოქმი შეადგინეს, განყოფილებაში წავედით. როგორც ხდება ხოლმე და იმ პერიოდში ლორთქიფანიძეს ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორია გაქირავებული ქონდა, მუსიკალურ ფესტივალს ატარებდნენ და ეს სიგარეტები როყრია და ეს პუფი და რაც ნახეთ ყველაფერი აი ამიტომ ხდებოდა. რამდენიმე თღიანი პროგრამა ქონდათ მაშინ. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ვიდეო რეპორტაჟი ასევე გადავიღე 2024 წლის 20 აგვისტოსაც. თქვენ ნანახი გაქვთ ვრცლად, მთელი გადაცემა მიუძღვენი 2024-ში და დღეს აი იმ ვრცელი გადაცემიდან ერთი პატარა ფრაგმენტი მინდა გაჩვენოთ.
3: დღეს მუზეუმში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მიმდინარეობს ფართო მასშტაბიანი სამუშაოები. პირველ რიგში მინდა ყურადღება გავამახვილო 50 ჰექტარამდე ტერიტორიის გასუფთავებაზე. ესე იგი, ბოლო ჯაგნარამდე, ბოლო ჩირგვამდე, ბოლო ეკალბარდამდეა გასუფთავებული მთელი ტერიტორია, რასაც ქვია სანიტარული ჭრა.
0: რამდენი ხანი მიმდინარეობდა
3: ეს პროცესი? ეს პროცესი მიმდინარეობს 2022 წლიდან დღემდე და გრძელდება. რა საკვირველია, ახლა არის ტერიტორია, რომელიც არ გაწმენდილა.
0: საერთო?
3: არ გაწმენდილა, იმიტომ რომ არის ადგილები, სადაც აი ჯაგნარები იყო მთლიანად მოდებული და ამათი გასუფთავება მოხდა იმდა გვარად, რომ დღეს მე რო წეღან ელექტრომობილზე ვსაუბრობდი, ელექტრომობილით მოსულ სტუმარს შეუძლია არა მარტო აი ამ გასუფთავებულ ტერიტორიაზე გადაადგილდნენ, არამედ გზებია მოწესრიგებული უკვე პარალელურად ამ ყველაფრის და მთელ პერიმეტრზე შეიძლება თავისუფალი გადაადგილება, სადაც სიმწვანეში აი განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა გამწვანებას, იმიტომ რომ როდესაც ხდებოდა ზეხმელი, ხმობადი, აი ამ ტოტების მოშორება, ამათი სანიტარული ჭრა, პარალელურად 10000 ძირამდე მცენარე, მერქანიანი მცენარე, ნარგავებია და დარგული, რომელიც სხვადასხვა სახეობის არის. სხვადასხვა სახეობის იმდენად რამდენადაც აი აქ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია. კვიდოც, იასამანიც, ნუშიც, კაკლის ხეებიც. სხმოიარე ხეხილის ნერგებია დარგული და ძალიან მნიშვნელოვანია თხილის ბუჩქები და შინდის ხეები. და ამას რატო უსვავ ხას? იმიტომ უსვავ ხას, რომ აი ამ რესურსით, რასაც თხილი და შინდი ქვია, შეიძლება სამომავლოდ უკვე გამოყენება, რომ
0: ასეთი ცნული ღობები ხო?
3: აღდგენა მოხდეს, არა შეძენით უკვე, რომელიც

0: რაც მუზეუმი დღეს შეიძენს, გამოთავისუფლდეს გარკვეული ფინანსები ამ თვალსაზრისით.
1: შეგვიძლიათ ან ვიაროთ.
0: ვიაროთ.
1: აი ესე ვისაუბროთ.
0: გამოთავისუფლდეს ეს რესურსები და გადავიდეს უკვე იმ ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების შესრულებისკენ, რაც ახლა მიმდინარეობს. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, დღევანდელ მდგომარეობას გამოარჩევს დღეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მასშტაბურობა ჩატარებული სამუშაოების. ფართო პლანით მიდის სამუშაოები და არ შემიძლია არ გავუსვა ხაზი კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მინისტრის ქალბატონ თეა წულუკიანის ძალიან დიდ როლს და ჩართულობას ამ საქმეში. მე მახსოვს, როცა პირველად ქალბატონი თეა მოგზანდა მინისტრის რანგში, მან თქვა, რომ მე მინდა ეს ეთნოგრაფიული მუზეუმი ვნახო ისეთი, როგორიც ბავშვობაში მინახავს და ამ სიტყვებს მოყვა ძალიან დიდი ქმედება, რომელიც თვალში საცემია, შედეგებია უკვე დადებული ამ თვალსაზრისით და აქვე ვიტყვი, როდესაც არის მოტივირებული მინისტრი, რომელმაც იცის, როგორ უნდა აღორძინოს და აღადგინოს მუზეუმი, როდესაც არის მოტივირებული აქტიური პრინციპული დირექტორი მუზეუმის ქალბატონი ნინო ჭიპაშვილი, რომელმაც ზუსტად იცის, რას აკეთებს და როდის და როგორ აკეთებს, რომლებმაც იციან, როგორია საქმის კეთება არა სტიქიურად, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, არამედ ორგანიზებულად.
1: აბა იურის
2: ეს ბატონი გახლდათ ბადრი სულაძე, გიორგი ჩიტაია სახელობის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში საფონდო საკოლექციო საფონდო მაპატეთ სამსახურის ფონდების მცველი. 2024-ში მას ეს თანამდებობა ეკავა, ამჟამინდელი მდგომარეობა არ ვიცი. კულტურის კომიტეტის სხდომაზე დავით ლორთქიფანიძე ეთნოგრაფიული მუზეუმის ირგვლივ როგორ ტყელ ფრაზებს ამბობდა, თქვენ უკვე მოისმინეთ. ეს იმიტომ, რომ ჩემი აზრით კრიტიკული შეპასუხების მოლოდინი არ ქონდა. ახლა იმაზე კი არ ზრუნავს, რომ ქალბატონ თეა წულუკიანის მინისტრობისას სვანეთში შეძენილი, იქიდან ჩამოტანილი და ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დასაწყობებული სვანური სახლი წამოიმართოს იქ, სადაც დგას სვანური კოშკი. სვანური სახლის საერთოდ არც უხსენებია პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე მოხსენებით გამოსვლისას და არც კითხვა არ დაუსვია არავის. სამაგიეროდ ნეოლითური სოფლის მოწყობას აპირებს. ალბათ შესაბამისი თანხა უკვე გამოყოფილია. კომპანიაც მოძებნილი ხავს. კომპანიის შესახებ წავიკითხე ლორთქიფანიძის მიერ წარმოდგენილ სლაიდზე, რომელიც ეთერშიც გავიდა. აი ასეთი ტექსტია: ამ პროცესში არქიტექტურული მიმართულებით ჩაერთვება ტერაკავკასია, რომელიც საქართველოში ინოვატორია მიწის არქიტექტურის ხელახლა დანერგვისა და განვითარების კუთხით. ციტატის დასასრული. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მოვლენები როგორ განვითარდება, ამას გვიჩვენებს დრო. კულტურის კომიტეტის ზემოხსენებულ სხდომას და ლორთქიფანიძის საგანგაშო სამომავლო გეგმებს მე მომდევნო გადაცემებში თანმიმდევრულად უსათუოდ გავაშუქებ, როგორც ეს დღეს გავაკეთე. გადაცემა მემკვიდრეობა კი დასასრულს მიუახლოვ და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მითიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, ხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთან და სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლების ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, თქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში

0: ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ მე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანა დაწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარაღია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა გინება

ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, რის თქმაც მინდა.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აგაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის, ჩვენ ეს ტრადიცია უკვე დავამკვიდრეთ, ვიტყვით და უსურვებთ თავისუფლებას ქალბატონ მზიას, ამ დიდებულ ქალბატონს, ამ საქართველოსთვის ამოღებულ ხმალს და საქართველოში არანაკლები საქმე და არანაკლები საგმირობა გაუკეთებიათ ხოლმე ქალბატონებს და ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს და დღესაც ისინი გვერდში უდგანან აი ამ პროტესტს. თავისუფლება ყველა სინდის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს. ეს არის ძალიან ცუდი, რომ საქართველოში ამდენი ადამიანი იხდის ტყვილა უბრალოდ სასჯელს. არ ვიცი, ესეთი მდგომარეობა მე მგონი საქართველოს არ ქონია. თან ძალიან შემაშფოთებელი იყო, მე რამოდენიმეჯერ გამოვთქვი ეს აზრი და რუსთაველზე, სადაც მართლაც დიდებული ხალხი დგას, მე დიდ მადლობას მოვახსენებ მათ, თქვენ გვერდში ვარ ხალხო და ნურც იქნება ისეთი დღე, რომ ჩვენ არ გავაპროტესტებთ და ჩვენ ბოლომდე არ მივიყვანთ საქმეს. და რამდენიმე თქვი, რომ ეს იმდენად შემაშფოთებელი არის და ნუ ყველას იმდენად გვაწუხებს, რომ არ ვიცი რატომ მართლაც ერთხელ და სამუდამოდ ხალხო არ გამოვალ და არ ვიტყვით, რომ ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს ძალადობა, უნდა დამთავრდეს ადამიანის წამება ხალხო. ეს არის ყოველად მიუღებელი, ეს არის არაქართული, არატრადიციული, არ ვიცი კიდე რა, არაადამიანური ბოლოს და ბოლოს, კაცო, ადამიანი აწამოდა თან იმ კაცში ჩანს, ეს ახალგაზრდები შენ ჩვენების მიღებისთვის ხალხს ურტყა ეს. წარმოიდგინეთ, რომ პენსიონერს აქვს ხალხო 350-დან 480 ლარამდე პენსია. ხო ვიცით რა, როგორც არის ეს დიფერენციაცია იქ ასაკის მიხედვით და ამ დროს პოლიციას გაუმძიებელს 2000 მეტი აქვს და კიდე უნდა ურტყას, კაცო, არსებობს ცივილური გზები, რაი რითაც მან უნდა მოიპოვოს ეს ინფორმაცია, თუ რამე აინტერესებს და არა წამება და არა ესე ჩაკეტო ახალგაზრდები ოთახში და ურტყან, ნუ არ ვიცი ეს იყო კატასტროფა. ბევრი საშინელებებთან რაც უკეთებიათ, ეს ხო საერთოდ არ ვიცი. Ну, ახლა დიუშენის ბავშვებზე ამხელ აი აჟიოტაჟი იყო, ღმერთმა ქნას, რომ ეს წამალი მივიდეს და რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა. Ну, მე კი არამჯერა, რომ თუ კიდე რაღაც შიში არ ექნათ და რაღაც ძალისხმევა არ გავწიეთ, დავიჯერებ, როდესაც წამალი დაიდება და დავიჯერებ ზუსტად იმ არაძალადობას, როდესაც შეწყდება ეს ყველაფერი და აღარ აწამებენ საქართველოში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ბოლო ხალხო. მე მაქვს დიდი იმედი, რომ ეს აღარ განმეორდება. ეს ძალიან ცუდად დაგჩემდა ეს ბოლო წლებია და საერთოდ რაც თავისუფლები ვართ, ძალიან ცუდად გაგვდევს ეს ცუდი ხაზი ჩვენ და აქედან აუცილებლად უნდა ამოვიდეთ. დღეს ჩვენ ორი სტუმარი ყავს სტუდიაში. ბატონი მამუკა იაშვილს უკვე კარგად იცნობ ჩემი მაყურებელი, ეს გახლავთ დიდებული იურისტი, ადვოკატი. და ბატონი სანდრო, ახალგაზრდა კაცი, სანდრო მამაგულაშვილი, ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული პროტესტე, გამორჩეული ახალგაზრდა, ის პროტესტ ძირითადად წინ და წინახაზე მიუყვება ხოლმე და პირველ დათხმას ზუსტად ეს წინა კერძი იღებდა ხოლმე. მოკლედ მე პირველ შეკითხვას და სიტყვას მივცემ ბატონ სანდროს. მე რამდენადაც ვიცი პრობლემები შეგიქმნეს, დღესაც სასამართლოში ბრძანდებოდით იქ თქვენ საქმეებზე და რატომ ხართ ამ პროტესტში, რამდენად საჭირო ახალგაზრდები საერთოდ რომ იყვნენ ამ პროტესტში და ნუ შენ შენი გითხარი, მე ვიცი რომ 28-დან გამუდმებით იქ ახარ, ხშირად მისალმები ვართ ერთმანეთში, ხშირად გვინახავს ერთმანეთი და რამე ძალიან საინტერესოა. დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ამ ბრძოლისთვის და დიდი მადლობა რომ ამას აკეთებ, მაგრამ აი შენი მოსაზრება, რატომ დაიყოთ იქ და რატომ დაიყო ყველა, იყოს ყველა გარეთ და რატომ და გვერდში გვიდგენენ ახალგაზრდებით.
1: პირველ რიგში უპირველეს ყოვლისა დიდ მადლობას
0: გადაგიხდით
1: სტუდიაში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მთლიანად ვინც ჩვენს იქ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, ჩვენ შევხედეთ და რეალურად გვაჩვენებს ეს ხელისუფლება თუ მაგათი რეალური სახე ჩანს. როგორ უნიათოთ ექცევიან. ზუსტად ერთ მირამინდა ვთქვა, თქვენ რომ მოგზანდით ბატონო ბიძინა ივანიშვილო 2012-ში და უთხარით ქართველ ხალხს, რომ სამართლიანობა უნდა აღსდგეს. ეგ არის თქვენი სამართლიანობა? პოლიციით ძალადობთ, ახალგაზრდებს ნეკნებს უმტრევთ. თქვენ თუ გონიათ, რომ დანაშაული შექმნათ, არასოდეს არ შექმნათ დანაშაული. ამ ყველაფერს საზოგადოება უყურებს და საზოგადოება გასცემს ამათ საკადრის პასუხს. ჩვენ ვდგევართ იმაში, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი შვილებისთვის და რუსეთის მონები არ ვიყვეთ და რუსებზე არ ვიყვეთ ბოლო-ბოლო გაყიდული და რუსეთის ის არ ვიყვეთ მონები. ჩვენ ამ
0: არ მოსწონთ ხო ბატონო სანდრო, ახალგაზრდებს მე ამდენსაც ვიცი და ეს დიდებული ნიშანია, რომ ახალგაზრდებს ძირითადად არ მოგწონთ ხო, რომ რუსმა გიკარნახოს თქვენ რა აკეთოთ ხო?
1: რუსმა იმას დაგვიმონებს, დაგვიმონოს რუსებმა, მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ დაეცემა ქართველი ხალხი. ჩვენ ისეთი გენები გვაქვს, რომ ქართველი ხალხი არასოდეს დაეცემა, ბრძოლაში იქნება ბოლომდე. და ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ სინდისის პატიმრებს მალე უსურვებ განთავისუფლებას, ქალბატონო მზიას და კიდე ვეფხოკასრაძეს, ეხლა ბევრი სახელები არ ვიცი, ყველას უსურვებ. მალე
0: 24 კაცი ყავს ბატონო სანდრო, ბევრი ყავს.
1: და მე რო თქვენს გვერდით თავარ, აი თქვენი ეთერით მინდა ვისარგებლო ბატონო აკაკი და უთხრა რომ იმ პატიმრების გვერდით თავარ, სანამ პატიმრები არ იქნებიან განთავისუფლებული, იქამდე ვიბრძოლებთ და იქამდე მაინც გამოვიყვანთ. არასოდეს არ გავჩერდებით, ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ბატონო ბიძინა ივანიშვილო, ჩვენ ვერ გაგვაჩერებ. აი პირდაპირ მინდა მოგმართოთ მედია კავშირის ტელევიზიიდან, რომ არ გაპატიებ უსამართლობას, არ შეგარჩენს ქართველი ხალხი. ეს ყველაფერი, რასაც აკეთებს, დარჩება ისტორიას და იქნები შენ როგორც მოღალატე ჩაიწერები ისტორიაში. აი ყველაფერს ხედავს ხალხი და არავის არ შექმნათ ეს. პოლიციელებო, თქვენი დროც დადგება. და კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, ნეტა ვიცოდე დედები ან შვილები არა ყავთ, როგორ იქცევით ხალხო, როგორ ნუთ
0: აი ხა ტროტუარზეც რო იჭერენ ხო,
1: ტროტუარზე გომითასაც რო იჭერენ, ეს არის სრულიად აი სამარცხინოს აქციელი და მიუღებელი ჩვენთვის, როგორც ესენი იქცევიან. არავის არ შეჭება ეს უსამართლობა. ყველა აგებთ მარცხაჯულების წინაშე წარდგებით ყველანი, როგორც შეიძლება
0: დამნაშავეები,
1: დამნაშავე პირები. თქვენ ჩადიხართ დანაშაულს, დამნაშაულზე დანაშაულს ჩადიხართ. მაშინაც ხო თქვი თქვენ რომ აი ნაციონალები აშავებდნენ და სამართლიანობა უნდა აღდეს. ეგ არის თქვენი დაპირება და ეგ არის თქვენი სამართლიანობა. ხალხს ქუჩაში დაძდევთ, ნეკნებს უმტრევთ და პოლიციით შეკავთ იზოლატორებში და ხალხსაც ცემთ. არ შეგჭებათ ქართველი ერი იყო მებრძოლი და მებრძოლად დარჩება ყოველთვის და სანამ თითოეული პარტიმარი, სინდისის პარტიმარი არ იქნება განთავისუფლებული, მეც იმ ახალგაზრდების გვერდით ავდგევარ და არ გავჩერდებით, ვიბრძოლებთ ბოლომდე და ბოლომდე მივიყვანთ მაგ საქმეს.
0: გენაცვალე სანდრო, რა კარგი რაღაცები თქვი, რომ ამ ქართულ კაცში ღმერთმა არქნას ღმერთო, რომ ქართულ კაცში ეს რაინდული ბუნება და ეს მებრძოლისული მოკვდეს, იმიტომ რომ თუ კი ეს მოხდა ბატონო მაყურებლებო, ჩვენ უკვე აღარც ვიქნებით ქართველები და იმ დიდებული ჩვენ წინაპრის მაგალითს თუ ჩვენ ვეღარ გავიმეორებთ, რა თქმა უნდა აქ მოხდება სულიერი წყვეტა. ჩვენ კი ჯიშით, როგორც ხა ამბობე ხოლმე რაღაცას, ესე რაც სულიად მიუღებელია, ძაღლები არა ვართ ჩვენ, რაღაც გვარით და იმით განვისაზროთ. მარტო ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ გვაქვს ღირებულებები, ჩვენ გვაქვს ფასეულობები და ქართველი კაცი დიახაც არის ეს ღირებულებათა სისტემას, ოდესაც ასრულებს და იმ დიდი წინაპრების მაგალითს გაიმეორებს პირნათლად. აი ეს გახლავთ რა თქმა უნდა ქართველობა და რაც ახლა ამ ბოლო დროს სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში რაღაცაა დაინერგა, ეს ქართული რა თქმა უნდა არ არის. არც გამცემლები ყოფილვართ და სხვათა შორის რაც აფგანზე მოხდა ბატონო სანდრო, თქვენ იცით ხო ეს აფგანი, რაც შემოკეთებული კაცის გაცემა და გაყიდვა ქართული სულში არასდროს არ იჯდა ხალხო. ჩვენ გვახსოვს ისტორიიდან უამრავი ფაქტი, გვახსოვს გიორგი მეშვიდეს პასუხი, რომ არ არის წესი შემოკეთებულ კაცის და ქართული წესი რომ გადმოგცეთო და ბევრი ესეთი და აი ამან გადაგვარჩინა ხალხო ჩვენ. აი ზუსტად აი ამ რაინდულმა სულმა და აი ამ სიმტკიცემ გამოგვიყვანა იმ საშინელები ისტორიული ხვედრისგან, რომელიც ამ ჩვენ პატარა ქვეყანას ერგო. ვერ დამისახელებთ ვერც ერთ იმპერიას, რომელმაც ახლა არ ვეხები კინკებს და რაღაც სხვა კონტინენტზე ჯერ აღმოჩენილს რო არ იყოს. აი მე ვამბობ, აი აზიაში, ევროპაში თუ რამე იმპერია არსებობდა, არცეც არ დაუკლია ჩვენთვის და რა გადაგვარჩენდა ხალხო? რა გადაგვარჩენდა? აი თქვენ რო ამბობთ აი რუსეთზე, ხო, მე დიალოგი მქონდა გუშინ და ქალბატონი მეუბნება, რომ აი ესეო, ნუ რა უკნათო ყველა იმპერია ესე არისო და მიზეზი არ უნდა მივცეთო ხალხო, ჩემო ძვირფასებო, რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი. ამის წინვალე მაგალითს აქვე გეტყვით ხალხო. 1978 წელს გვარტმევდნენ ენას, რის გამო? ჩვენ ვიყავით უკვე დამორჩილებულები, არანაირ წინამდებობას არ უწევდით ამ იმპერიას, ყველანაირად ემორჩილებოდით და მოინდომეს ბოლომდე, აი სული უნდა ამოეცალათ ერისთვის, რომ ენა დაგვიკარგა ეს უნიკალური ხალხო. სათქონდა ენა რუსეთს და სათქონდა დამწერლობა ჩვენ რო ქონდა და აი ზუსტად აი ესე მოინდომა ჩვენი ერის სიკვდილი 1978 წელს და აცლიდა სულს მას და ართმევდა ენას. და მე ვამაყობ ყველა იმ ახალგაზრდა და იმ ხალხით, ვინც მაშინ გადაგვარჩინა ხალხო, სულად ამორჩილებულ ერს. აი რა მიზეზი ჰქონდა მაშინ, რომ ენა არ წაერთმია? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემო ძვირფასებო, რუსეთს არ ჭირდება მიზეზი. ის ბოლომდე გაგანადგურებს ისე, რომ ამას არანაირი მიზეზი არ დაჭირდება. მადლობა ესეთი საუბრისთვის, თქვენ მოგიბრუნდებით კიდევ და მე მინდა ახლა ბატონ მამუკასთან გადავიდე კითხვით. ეს ძალადობა არის ძალიან შემოშფოთებელი, ბატონო მამუკა. ეს არის სისტემური, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთის შემთხვევა. ჩვენ ნახეთ იქ ნახალოკაში სახალგაზრდა 16 წლის არასუსტროვანს, მე ეგეთი გინება ცხოვრებაში არ გამიგია, იქ რაც სიტყვები გამოიყენეს და არ დაინდეს 16 წლის ბავშვი. შემდეგ ნახეთ გორში, როგორ გადაუარა 14-მა კაცმა ერთ აქციაზე და ჩაამტვრიეს ნეკნები. შემდეგ ვიხილეთ აგერ შაბათის მელაძის გადაცემაში, ხო, რას უშვებიან და ეს ხომ ის არ არის, რომ აქ ჩვენ საკუთონდეს აქ პირდაპირ ჩანს, ხო, კამერებიდან ბატონო მამუკა, ეს ყველაფერი და ეს რო სისტემურია ჩანს, რატომ უნდათ რომ შეარცხვინონ ესე პოლიცია? რატომ უნდა ბიძინას და ამ მუხსენებელთა გროვას, რომ ხალხი აღარ ენდო საერთოდ პოლიციას? საით მივდივართ ბატონო მამუკა, რატო უტეხავენ პოლიციას? მე დარწმუნებული ვარ, რუსთავებზეც ქონია ამაზე საუბარი და მე მინდა ახლა ეს თქვა ხმამაღლა ქონია და იმდენად გააბრაზეს ხალხი და იმდენად ცუდად მოეყვეს ზოგიერთებს, რომ საერთოდ არ ჯერავთ, რომ პოლიციაში ვინმე პატიოსანი დარჩა. მე რა თქმა უნდა ეგეთ შეხედულება არ აგვაქვს და ღმერთო მართლა თუ ასა ყველა პოლიციელი წამხდარია, მაშინ ჩვენ გინდ გავიმარჯვოთ და გინდ დავმარცხოთ, ასე არ ყოფილა, მაინც გადაგვარებული და გადაშებული ყოფილვართ. ამიტომ მე მჯერა რომ იქაც არიან ნამდვილად თავის ქვეყნის მოყვარულები და იქაც არიან რაინდული სულის კუთები ზუსტად და იქაც ვიცი რომ არიან, რომლებიც შეეწირებიან ჩვენ ქვეყანას და იბრძოლებენ და დაიცავენ კიდევაც. მაგრამ არის ნაწილი, რომელიც ბატონო მამუკა ესე საშინლად ცდილობს, რომ საერთოდ წარმოდგენა დაგვიმახინჯდეს პოლიციაზე და აღარვენდოთ საერთოდ მას და თქვენ აი როგორც ადვოკატს, იურისტს, ყოფილ პოლიციელს, ოფიცერს, ანუ ეს ხო არ არის რაღაცა პატარა საქმე ეს, რომ მოსახლეობასა და პოლიციას შორის იყოს ჰარმონია? ეს ერთ-ერთი უპირველესი გახლავთ და რა ხდება ბატონო მამუკა, რატო ცდილობენ პოლიციის ესე დაკნინებას?
2: პირველ რიგში მოგეხსენებით ბატონო გოგი, ისალმები ტელემაყურებლებს და მადლობა სტუდიას, რომ ტელევიზიის ხელმძღვანელობას უგვაძლებს საშუალებას ჩვენი მოსაზრება გამოხატოთ მოქალაქეებმა.
0: იცოცხლეთ, გადაცხლეთ.
2: ისეთმა კეთილშობილმა მოქალაქემო, როგორც ბატონის ანდროა და ეს გულიდან ამოსული სიტყვები აცნობოს საზოგადოებას და თავის ტკივილი
0: გვაცოცხლებს ნამდვილად.
2: ბატონო კაკე, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, რასაც ეხა მე სანდროს საუბარს უსმენდი, რა თქმა უნდა სწორი აღნიშნეთ, როგორც ადარგის პოლიციის მაიორისათვის და ადამიან რომელიც ჩვენს

0: ხურე პოლიციას, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმი არის ეს მოსასმენად. კეთახმები, ბატონო გაკი, რომ ეს არის სისტემური დანაშაული და რატომ არის, ახლა შევეცადეთ დავამტკიცოთ. არა ისე, რომ როგორც ესენი შემდგომ ლაპარაკობენ, აი ერთეული გადაცდომები, კიდე ერთხელ ჩაიდენს ვიღაცა, რა ჩაიდენს ბიჭო, ან რა როგორ უნდა ჩაიდინოს. ესეთი პირდაპირ გეტყვი იმას, რომ პოლიციის საქმიანობა წესრიგდება თავისი სამართლებრივი დოკუმენტაციით. პირველი, ეს არის კანონი პოლიციის შესახებ. მეორე, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურის გავლის წესი და მესამე, ეს არის
1: ინსტრუქციები.
0: კი, ნახეთ, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება ნომერი 99 2021 დეკემბრის და დასახელება მისი არის აი ესეთი რა. საქართველოს პოლიციის ეთიკის კოდექსისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთი მოსამსახურეთა ქცევის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ. ეხლა მე წაგიკითხავ, ბატონო აკაკი, რამოდენიმე დებულებას და აი ცრემლები მოგივა ნახავ, ეხლა თეორიულად ყველაფერი ძალიან კარგადაა დალაგებული.
1: Ну, ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს.
0: ვე ამას ზაც ვერ მოუძებნით, ვერაფერს ვერ მოუძახით ამათ ნაკს, ხო? ახეთ როგორი ჭება ეს პრეამბულა? საქართველოს პოლიცია დაფუძნებულია რა ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებზე, საქართველოს კონსტიტუციით გამტკიცებულ პრინციპებზე, წინამდებარე კონტექსტით აღიარებს საკუთარ ერთგულებას კაცობრიობის ძირითადი ჰუმანური და ეთიკური ღირებულებებისადმი.
1: ამას ახლა მოთხოვნა,
0: ნუ ნახე რა ახლა მოთხოვნა.
1: და
0: აკურთ პოლიციელის საქმიანობის ეფექტურობა დიდწილადად, რაც თქვენ ბრძანეთ, დამოკიდებულია საზოგადოების მხრიდან დახმარებასა და მხარდაჭერაზე. პოლიცია წარმატებულია მაშინ, როდესაც იგი მჭიდროდ თანამშრომლობს მოსახლეობასთან. პოლიციისათვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების კეთილგანწყობა, მასთან ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის ჩამოყალიბება. პოლიციელმა საკუთარი პროფესიონალიზმი უნდა შევითხოვოს ეთიკურობას, რითაც მნიშვნელოვნად ამაღლებდეს პოლიციის ავტორიტეტის ამაღლდება პოლიციის ავტორიტეტი საზოგადოებაში. ამ კოდექსით განცხადებული პრინციპების განუხრელმა დაცვამ ხელი უნდა შეუწყოს საზოგადოების მხრიდან პოლიციისადმი დობის გამტკიცებას, მისი ავტორიტეტისა და პრესტიჟის ამაღლებას, ღირსეული სამსახურისადმი კუთვნილების გაცნობიერება თითოეული პოლიციელში სიამაყისა და პროფესიული ღირსების გაცდის საწინდარიაო. და ეს კონტექსტი ვრცელდება ყველაზე, ყველა პრინციპზე და პოლიციის საქმიანობის ძირითად პრინციპებს, როდესაც გადახედავ.
1: ბატონო მამკა, როგორც გავიგე, გარდა იმისა, რომ პოლიციას ევალება მოსახლეობის დაცვა და იდგეს იქ, როდესაც რო არავინ დაიჩაგროს, არ მოპარონ და რაღაც, ასევე ევალება მაღალ ეთიკურობას, ხო?
0: კი, ნახეთ,
1: იყოს
0: რა თქმა უნდა,
1: არ ვიცი სიტყვაობდეს.
0: ნახეთ როგორ არის, არა მარტო ვერ სიტყვაობდეს, ნახეთ პოლიციელი საქმიანობის თავარ პრინციპში 1-2 პუნქტი, ნახეთ როგორ აქვს ჩამოყალიბებული. პოლიციელი, რომელიც იცავს კანონს, პირველ რიგში თავად ემორჩილება და პატივს სცემს მას. ხოლო
1: სათავეშოდ არ უნდა იყენებდეს, ხო?
0: რა თქმა უნდა. და ძალიან საინტერესოა აი პოლიციის ურთიერთობა როგორც საზოგადოებასთან დაკავშირებით, ასევე პოლიციის ურთიერთობა დაკავებულ პირთა დაკავშირებით. რომ დაუშვებელი 7-6 პუნქტი აქვს. დაუშვებელია დაკავებული პირის წამება, მათ მიმართ არაადამიანური დამამცირებელი ღირსების შემნახული მოპყრობა, ყველა დაკავებულს აქვს ადამიანური მოპყრობის უფლება და პოლიციელმა უნდა უზრუნველყოს დაკავებული პირის უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა, ჰიგიენური პირობების შესაბამისი კვება და პოლიციელმა მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს ძალა დაკავებული პირის მიმართ, როდესაც ეს აუცილებელია დაკავების ადგილზე უსაფრთხოებისა და წესრიგის შესანარჩუნებლად, ან საფრთხე ემუქრება პიროვნების უსაფრთხოებას.
1: ან თუ წინააღმდეგობას გაუწევს, ხო? და არ დაემორჩილება კანონიერ მოთხოვნას, ხო?
0: მოდი ერთ საათს გამოვაქვეყნებთ, ეხლა ეს არის თვითონ კანონი პოლიციის შესახებ, რომელიც 32 მუხლია, რომელიც ფიზიკური ძალის გამოყენებას ეხება, რას ამბობს, რომ პოლიციელს უფლება აქვს გამოიყენოს ფიზიკური ძალა, მათ შორის ორთაბრძოლის ილეთები და არა იმ სერისტიანის რომ ძალადობს იმ ოთკედელში დაკავებული პირის მიმართ, საკუთარი თავის ან და ერთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის აღსაკვეთად დანაშაულს ან სამართლდარღვევის ჩამდერი პირის დასაკავებლად თუ არაძალისმიერი მეთოდები ვერ უზრუნველყოფ პოლიციელის მიერ მისთვის კანონით დაკისრებული ფუნქციის შესრულებას და ყველა თავარი პოლიციელი ვალდებულია ფიზიკური ძალის გამოყენების შედეგად პირის გამოყენებული ძალა თავობაზე აშნობოს უშუალო უფროსსა და პროკურორს გარდა იმ შემთხვევისა თუ ამის საშუალება არ
1: და საინტერესოა როდესაც განუელყოფს უკვე ადამიანს მე ხო არ უნდა გააძილოს ისიც ცემა ან ანუ დაუშვათ ადამიანს აქვს ხელში დაუშვათ ხელკეტი ან დანად როცა უკვე განაიარაღებს მე აღარა
0: ძალის ინტენსივობა დამოკიდებულია ქმედებასთან დაკავშირებთან პოლიციის იძულების კონცენტრაცია არავინ არ იფიქოს ხა პოლიციის თანამშრომლებს არ აქვს თუნდაც ესასრული იარაღის გამოყენების უფლება ან ფიზიკური იძულების საშუალების გამოყენების საშუალება მაგრამ ის საპოლიციო ღონისძიებები იძულების ღონისძიებები უნდა იყოს თანაზომიერი ლეგიტიმური და კანონშესაბამისი და როდესაც შენ ამას არ ახორციელებ და შენ ამას ახორციელებს საკუთარი პირადული ეგოს დასაკმაყოფილებლად. იმისათვის რომ შენ წარმოჩინდე ნახე ზე აღმატებულად და რაღაც თითქოს მოგანიჭა შენი ფორმა რაღაცა ზე ბუნებრივი შესაძლებლობები შენ გაძლევენ ხელფას. და პოლიციელმა უნდა იცოდეს რომ შესაძაც ხელფას გაძლევს სახელმწიფო ის გადასახადის გადამხდელის ფულია მარტ შორის სანდროს გადასახადის ფულია თითოეული იმ დაკავებული გადასახადის ფული და შენ შესაძაც საზოგადოებაში საერთოდ ახორციელებ ძალადობას და საზოგადოებას შენ თავად კანონი ევლინები ბოროტმოქმედად და ამიჯერე საზოგადოება ყოველთვის იქნება შენი მოწინააღმდეგე მხარე ეხა 2015 წლის 13 ივნისი ყველა გამოხსოვრება რამხელა ტრაგედია როგორი ტრაგედია
1: ზოოპარკის ამბავს
0: საქართველოში და თბილისში კერძოდ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში და მე ვიტყოდი გულდაწყვეტით რომ ეს იყო ბოლო სამოქალაქო გმირობა პოლიციის როდესაც ყველა პოლიციელმა განსაკუთრებით საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებმა ფაქტობრივად თავი გაწირეს მოქალაქეთა სიცოცხლის გადასარჩენად ერთ-ერთი პოლიციის თანამშრომელი რომელიც ოცეულში ერთად ვიყავით საერთოდ გაიტაცა ფეხზე მექალის დახმარების პროცესში საერთოდ გაიტაცა მოვარნილმა გვარცხობმა და დაახლოებით 3-4 საათის განმავლობაში ის მიიჩნეოდა დაკარგულად ჩვენ არ გვქონდა თუნდა ინფორმაციები და აი რაღაც საოცარი ალბათ უფლისწყალობა იყო რომ შევძელეთ და მოახერხეთ მისი ადგილსამყოფელის დადგენას და გადავარჩინეთ კი გადავარჩინეთ ის და გამოვიყვანეთ და ნახე არც ერთ პოლიციელს იქ თავი არ დაუზოგია და როდესაც შენ ამ ბიჭების განცი ამ ბიჭების სიცოცხლისა და უფლით მოპოვებულ სახელს აი ასეთი გარეწული და ავაზაბური კმედებით ანიავებ აი ირაკლი ქუთათელაძე ოცეულის მეთაური იყო, როდესაც ის გადახდა წყალში იმისათვის რომ გოგონა რომელიც თავს იკლავდა გადაერჩინა, ხო? ოცეულის მეთაური იყო და დააკვირდით დღეს რა ხდება, რატომ ამბობ ჩვენ რომ ეს დანაშაული სისტემურია? თქვენ ნახავთ გვექნება კადრები ბატონო აკაკი,
1: ოდიშით
0: რამოდენიმე დაკავების, თუნდაც აქციისას თუნდაც გიორგი სავანელის დაკავების
1: კადრებს აქვს ძალიან
0: როგორ არა ადამიანურდა დამამცინებლად მოპრობით ხდება მისი დაკავება ასევე გექნებათ პარლამენტის წინ ახალგაზრდა გოგონას თმის თრევით და დაკავების
1: კადრები
0: ეხლა მოდი ვიკითხოთ სად არის ეს ხალხი
1: და რუსთაველი ბიჭი თორნიკესაც როგორ აკავებდნენ 24 წლის ბიჭი აი ესე სულ
0: მოდიში
1: მუჯუნგუნებით
0: მოდი თქვათ ეხლა სად არის ეხლა ეს ხალხი ვინც ეს უკანონო ქმედებები ჩაიდინა. ერთი შემთხვევით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ ხომ არ არის დანიშნული?
1: ანუ დააცინა.
0: და მეორე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორას მოადგილედ ხომ არ დანიშნეს 2-3 დღის წინ? და ამავე დროს მინდა თქვა რომ როდესაც შენ ადამიანს აწინაურებ, როდესაც საზოგადოება საფუძვლიანი ეჭვი აქვს მის მიმართ რომ ის კანონის დამცავი და სამართალ დამცველი კი არ არის, არამედ კანონ დამღვევია, ამით შენ აქეზებს სწორედ იმ პოლიციელებს, იმ რიგით პოლიციელებს, რომლებსაც ვერ გაურკვევია ფორმა რატო აცვიათ, გამიგეთ? თუ ესეთი მაგარი ბიჭი ხარ, ხო, გაიხადე ეგ ფორმა და ცალკე შევდი, აბა ერთი ნახოთ ვინ მის მოერება, ხო? და ეს სახელი და ეს გმირობა, რომელიც და პოლიციას რო გმირი დაუძახა ხალხმა, მოიტანა იმ თავდაუზოგავმა შრომამ, იმ თითეული პოლიციელის და არავინ არ არის ბატონებო გარანტირებული. ნახეთ ბატონო კაკო როგორ არის? საერთოდ პოლიციელის ცხოვრება მძიმეა. ის იმყოფება გამოუცხადებელ ომში. საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მარცხენსრიგის დაცვის ომი ქვია ამან. მან არის ის ფორმა ჩაცმული პოლიციელი, როდის გავა სახლიდან ფორმა ჩაცმული და როდის დაბრუნდება თავისივე ხელით გაუხდელი ფორმით. თო არის ის ვინ ესურის ქვიას, ვინ დაჭრის? მე თვითონა ჩემი ეკიპაჟი ყოფილა თავდასხმის ობიექტი და მეწყვილე დამიჭრეს და მეც კინაღამ გადამაყოლეს. არ იცი რა კონკრეტულ სიტუაციაში რა როგორ განვითარდება, მაგრამ ნახე როგორ წერია ბატონო აკაკი, ამას ყოველთვის ვიყენებ ხოლმე დაცვის სიტყვისათვის, რომ საბოლოო ჯამში სიცოცხლესა და თავისუფლება საფრთხე ექნება როგორც ჭეშმარიტი დამნაშავეების მიერ, ისე

დამნაშავეებად მიჩნეული პირების წინააღმდეგ ჩადენილი უკანონო პროცედურები. ეს სიტყვები ეკუთვნის უორენი აშშ-ის უზენაეს სასამართლოს. მოსამართლე იყო გადაწყვეტილება მირანდა არიზონა 1966 წელი.

0: ადამიანის უფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედის სამართლით და ადამიანს შეუძლია ზუსტად გამოიჩინოს ხელისუფლების რეაქცია იმის ქმედებაზე, ვინაიდან ამ სახელმწიფოს მართავენ არა თავნება თანამდებობის პირები, არამედ კანონები. და დღეს რა ხდება? რა კანონებს იღებენ? სიზმარი, ეს სიზმარად მაგალითად ღამით დილით კანონად მიიღეს, ხო? 304 კანონია მიგებული ამ შემთხვევაში.
1: 304-ია უკვე. ხო,
0: და ფაქტობრივად ჩვენ ნახე რა, შექმნეს რაღაცა აბსურდული სამართლო და ამ სამართლოს ფუნქცია რა გახადეს ფაქტობრივად პოლიტიკური
1: ოპონენტების
0: გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში და ფშო მე მინდა გითხრა რომ პოლიციის ფუნქცია არის დანაშაულის პრევენცია, აღკვეთა, გამოვლენა და ბატონო ოკაკი იმიტომაც დაიწყო ეს ხოცრაში ლეტვა ქალაქის ქუჩებში, რომ პოლიციელი მოწყდა თავის საკუთარ ძირითად მოვალეობას და პოლიცია ამ პოლიტიკოსებმა შეტენეს ამ პოლიტიკურ პროცესებში. გამიგეთ? და პოლიტიკურ პროცესებს თუ შირო ჩატენი პოლიციელს, სახედასიებული, ფეხებდასიებული, დაუსვენებელი და მინდა გითხრათ, იცოდეთ ბატონო კაკო, რომ ყველაზე მძიმე სიტუაციაში დასვენების კუთხით, აი სამსახო არის თბილისის საპატრულო პოლიცია. მას არ აქვს დასვენების არანაირი პირობები. მანქანაში ძინავთ, მანქანაში ათენებენ მანქანებს, გადააბარებენ აი ესე, მანქანებშივე ჭამენ და დაძინების საშუალება არ აქვს, გამიგეთ? და რომელი დილით რო გაიღვინს ახლა ვიღაცამ დაინახა სადღაც მიტინგი ბანერი გაშალა ვიღაცა ხუთმა კაცმა, სასწრაფოდ გამოაცხადებენ განგაშის გეგმას და ძერცვლად მოხრიან და დააყენებენ წინ, თითქოს არიქა ბჭო გადატრიალება, მოაწყო საკლავის ხუთი თუ ექვსი კაცი. აი ეს თვითნებობენ ამ თვითონ ამ საკუთარვე პოლიციელების მიმართაც და საკუთარი აი თამთა ქიმბარაშვილი, რომელიც ახლა სამართლოს უფროსად დანიშნეს, ერთ-ერთ საქმეზე არის იყო ჩემი მოწინააღმდეგე და იქ ვიცავდი ერთ-ერთ უკანონოდ გაგდებულ პოლიციელს. ჩემო კაკო, მე მინდა გითხრა, ნახე როგორ პოლიციელი იყო. ეს იყო ადამიანი, აფხაზეთის მომის მონაწილე, იყო ცხინვალის მომის მონაწილე. 76 მადლობა ქონდა მიღებული არაერთი დანაშაული გამოვლენი და რაც ყველაზე მთავარია 9 აპრილს მოწამლული იყო და ეროვნულ მოძრაობას შართული და როდესაც ეს ჩამოწერე რომ შენ როდესაც პოლიციელს აგდებთ უნდა გაითვალისწინო მისი დამსახურება, პასუხი რა იყო იცი შესაგებელში? საქმისათვის არ აქვსო მნიშვნელობა.
1: და
0: ამ აი თურმე ასეთ პოლიციელს რომელიც მოქალაქეს საზოგადოებას ემსახურება
1: და მიზეზი რა იყო გათავისუფლების?
0: ო იქ გარკვეული გადაცდომა იყო მისი მხრიდან, ეხლა აღარ დავაკონკრეტებ ამ იმას, მაგრამ ის გადაცდომა მისი ღვაწლის
1: საფეხონე არ იქნებოდა.
0: რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება და ამათ როგორ არის შეცით? მე დღეს მაგალითად ერთ-ერთი სააპელაციო საჩივო არის შევიტანე ერთ-ერთი საკმაოდ სანიმუშო პოლიციელის მიმართ, რომელიც მათ პოლიციიდან იცით რატო გააგდეს? მისი мама პოლიტიკურად აქტიური გახდათ და ის და იყო ოცეულის მეთაური, ერთ-ერთი საუკეთესო პოლიციელი, რომელიც არაერთი დანაშაული ქონდა გამოვლენილი და თხოვდნენ ეხლა ეს ხელმძღვანელობა, მიდი რა მამაშენ და ზემოქმედება განახორციელე, ჩამოშორდეს ამ პოლიციურ საქმიანობას და კაცი, რომელიც მართლა პოლიციელი, იცს კაცმა, რომელსაც კომოდობა იმის რა ნიშნავს პოლიცია და რა ნიშნავს პოლიციის მუნდირი, მას გონდა გათვითნობიერებული სრულად. ეს კაცი ჯერ დააქვეითებს თანამდებობრივად, შემდეგ ახალშობილი შვილი ბავშვის мама გადააგდეს სადღაც თბილისიდან რაიონში და შემდეგ საერთოდ გააგდეს პოლიციიდან.
1: და ანუ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა.
0: ხო, არადადებს. ნახეთ როგორ არის, იცით? მათთვის ახლა დღეს რა მომენტი მივიღეთ? ახლა თქვენი კითხვიდან რომ გამოვიდეთ და პასუხით. დღეს მათთვის კი არა ინტერესებთ რომ პოლიციელი იქნება თუ არა კვალიფიციური. მათთვის თავარია რამდენად მონა არის ფსიქოლოგიურად და რამდენად შეასრულებს ის დავალებას, თორე ახლა ჯო ამდენი საჩივარი მარტო მე ქალბატონ დარეჯანის ფაქტთან დაკავშირებით არა, აი
1: სალბადორი ცუდარი ხო? რაჯელო გაქონდეს და
0: ხო ნახე ახლა ბატონო აკაკი რომ უშუალოდ გოგა მემანიშვილის ბძანებით და მითითებით პირადი ნივთები აღწერის garaშე მოკიდეს ხელი ჩააყარეს და გადაყარეს ნაკავში. ეს არის კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ყველაფერი. 1000 საჩივარი
1: დაწერეს. თუმცა ესენ დააწინაურეს ბატონო.
0: და კაცი დააწინაურეს. დააწინაურეს და ბიჭო, შენ რო ამას უყურებს, ამას რო უყურებს რიგითი პოლიციელი, რო ხედავს, რო ბიჭო,
1: ძალადობა ახალისებულია.
0: როგორ გინდა თქვა, რომ ძალადობა არ არის ახალისებული და ის ძალადობის კადრები რაც ნახეთ, პირველ რიგში მინდა აი უცბად გეტყვი ბატონო აკაკი, ნახეთ როგორი თემა არის.

0: სამსახურ მაშინათვე ვთქვით ჩვენ პირად საუბარში რომ ესენი ამ ფაქტს დაიწყებდნენ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტები და მეტი არა ხო რეალურად მათი ქმედება რა იყო ეს იყო ჩეულებია 154-ის პრიმა 1 მუხლი წამება ესე იგი პირისათვის ან მესამე პირისათვის ისეთი პირობების შექმნა ისეთი მოპყრობა რომელიც თავისი ხათიანი ინტენსივობით და ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ ან მონარულ ტანჯვას რომლის მიზანია ინფორმაციის კისებულობის ან აღიარების მიღება პირის დაშინება ან იძულება ან პირი დაშა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი არ სავარაუდო ჩადენილი კვეტებებსაც ხო
1: ანუ ეს უფრო მძიმე მუხლია და დაიწყეს ყველაზე მსუბუქი
0: რა თქმა უნდა 7-დან 10 წლამდეა შეიძლება დაწლამდია ეს და
1: აა წამება რო იყო ეს ყველამ ნახა ხო ბატონო მამა
0: ნახე შენ პოლიციელი რო ხარ ხო პოლიციელი ხარ შენ მორალურ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე შენ გაქვს ვალდებულება იმის რომ მოქალაქეზე შეგეძლოს ზეგავლენის მოხდე და იმ კუთხით რომ ის განშვალო კანონის შესრულებისაკენ ანუ შენ უნდა ფლობდე დარწმუნების უნარს, რომ თუნდაც მოქალაქე ახორციელებდეს გარკვეულ ქმედებას, შენ არ მოგიწიოს ფიზიკური ძალის გამოყენება ან ცესასრული იარაღის გამოყენება, უნდა იყოს ყველაზე უკიდურესი საშუალება, რომ შენ შეგელოს დარწმუნებით შეგეძლოს მოქალაქესთან ისე საუბარი, რომ მოქალაქე სული გული გახსნა და მას ის შეაჩერო. შენი მთავარი მიზანი კაცის დახელბორკილება კი არ უნდა იყოს. მისი მობრუნება უნდა იყოს საზოგადოებისაკენ, თორე პოლიცია მხოლოდ დაშაზე ორიენტირებული რო იყოს და მხოლოდ დანაშაულის გამოვლენაზე, მაშინ პრევენციის მიზანი აღარ იქნებოდა დანაშაულთან დაკავშირებით და შენ რომ ეხლა იქ დაკავებულ ახალგაზრდას ეხლა დაიხატა
1: რაღაცა უხლებზე,
0: ურტყავ მას, ის რომ იქიდან გავა, ის როდისმე ის რაც რა მორალითაც ეხლა ის განწყობილია, ხო?
1: იმას მე სამეგობრო ყავს, ასელი ყავს, მათივცემულო. იმას უამრავი ნათესავი ყავს და ყველაში ხდება დაკნება. ბატონო მამუკა, აი მე მგონი ბატონ სანდროსაც უნდა განცხადების ის გაკეთება. ბატონო სანდრო, რა სიტყვით ამ ემაზე ეხლა თქვენი შეხედულება როგორია? აი ხედავდი
2: რომ ჩემი შეხედულება ეს არის
1: გეთქვათ და
2: ეს არის ჩემი შეხედულება, რომ ოდესაც სამართალდამცველი ორგანო ხარ და შენ მაქს წინააღმდეგი ხარ და შენ დანაშაულს ჩადიხარ. ეს არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაული, ოდესაც ქართველ ხალხს და ქართველ შენს დას და ძმას ხელს უტყავ. მინდა ვთქვა რაი მედია კავშირის ობიექტივის პირდაპირ ეთერში, რომ ეს არის მოღალატეობა და ქვეყნის გამყიდველი ხარ და ფულზე გაყიდული ამათი სულები.
1: რას უკავშირებთ? მაგალითად, აი მე ახალგაზრდა ძალიან მაინტერესებს, აი თქვენ რას უკავშირებთ ესეთ საქციას, რომ უნდათ რომ სახელი შეურცხინონ? იმიტომ რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და ცივილურ სახელმწიფოში პოლიციას თავისი ადგილი აქვს და ის წესრიგს იცავს და არის უამრავი ისეთი დანაშაულები, რასაც უნდა ებრძოლოს და რომ ჩვენ შვიდად გვეძინოს ხოლმე სიარი და თქვენ აი ეხლა რომ გააშავეს სულ ეს პოლიცია და უკვე ხალხის დიდი ნაწილი აღარენდობა, აი რას უკვე რა თუნდაც აი ეს ბატონო სანდრო,
2: ეს უკვე
1: აი თქვენი აზრით,
2: ჩემი აზრით ამ რეალური ხელისუფლების სახეა არენდობა, უკვე ხალხში დანერგა უნდობლობა ხელისუფლებამ, როგორც ახლა ესენი იქცევიან.
1: ანუ კონფლიქტი რო კონდეს მოქალაქეს და პოლიციას და არავინ არენდობოდეს ამას.
2: არავის აღარავინ აღარენდობა. ჩვენ კარგად ვნახეთ კადრები, როგორ ასცემენ ძირსდაგდებულ კაცს და როგორ ურტყავენ. არც ასეთი ხელისუფლება მინდა, როდესაც მე პოლიცია სახელმწიფო გამეტებით მიერტყავს, არც ასეთი ხელისუფლება მინდა და არც ასეთი პოლიცია. აი პირდაპირ ვამობ, მე პოლიცია ვერ მიცავს ვენანაირად. პოლიცია არის უკვე
1: სახელმწიფო. ჩვენი ხوار კონდეთ რამე პირადი გამოცდილება, რო ზეწოლა რამე ხوار ყოფილა.
2: ზეწოლა, როდესაც ჯარიმა მომიტანეს, მე პირდაპირ ვიტყვი ამას, აგარის პოლიციის სამხარეოს სამართლოს თანამშრომლები იყვნენ აგრესიულად განწყობილები.
1: თქვენს მიმართ?
2: იყვნენ აგრესიულად უხეშად
1: და ასე ჩანაწერი ან
2: არანაირი
1: თუ არ მოგცეს საშუალება.
2: მე მაშინ ისეთ მომენტში მოვიდნენ, რომ უკვე ის ტელეფონი უკვე დამჯდარი იყო რა და სანამ ეს და
1: რო რა სახის ზეწოლა იყო ბაბათიერ ბატონსაძე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ
2: შენ თუ აქციებზე ივლიო, შენ მაინც დაგიჭერენ.
1: თუ აქციებზე და იმ
2: დაგიჭერენ.
1: ბატონო მამუკა, კონდა საერთოდ პოლიციელი სამის თქმის უფლება, რომ აქციაზე არიარო, თორე დაგიჭერენ რა, აი, გითხოთ ხო, მაგე იურისტი
0: ადვოკატი არის
1: და მე გააგზელებს უბრალოდ აი ეს. მოკლე კითხვა.
0: ხო. სამი პუნქტია. საზოგადოებასთან ურთიერთობა, პოლიციელი თავის თანამდებობისთან წოდების მიუხედავად ვალდებულია საზოგადოების წევრებთან ურთიერთობაში იყოს ტაქტიანი, თავაზე არის კეთილგანწყობილი, მოქალაქისადმი საკენბული მოთხოვნები თუ შენიშნები გამოთქვათ შვიდის ძილობიანი ფორმით, პოლიციელმა უნდა მისცეს მოქალაქეს საკუთარი მოსაზრების გამოთქმის საშუალება, პოლიციისგან დაუშვებელია ქეთმაღლური მიმართვა, მუქარა, ირონია, ფამილიარული ტონით საუბარი, ჟარგონისა და სიძულვილი ცენის გამოყენება, ყველა სიტუაციაში ნებისმიერ ადამიანთან ურთიერთობისას როგორც სამუშაო, ასევე არასამუშაო დროს აუცილებელია ქცევის ეთიკური ნორმების დაცვა. ხოლო კანონი პოლიციის შესახებ პირდაპირ გეტყვით, ბატონო აკაკი, მუხლი 14-ა, პოლიტიკური ნეიტრალობის პრინციპი, პოლიციელი საკუთარ მოუფლებამოსილებას ახორციელებს უპარტიობის პრინციპის დაცვით, თავის სამსახურები მომომარება არ უნდა გამოიყენოს პოლიტიკური სუბიექტის პარტიების მიმართ.
1: ეს უკანონოა, ხო, ეხა ბატონო სანდრო აგენტად დანაშაულებს ამბობს, რომ ჯანიმის მოტანის დროს მითხესო, რომ აკიდი აღარ გახდიო, იქტორე და მაინც დაგიჭერენო,
0: ხო? ამ ქვეყნის უბედურება ჯერ ესეთი, ეს არის ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, მასზე განხორციელება. ფაქტობრივად არის იძულება, რომ მან გამოხატვის თავისუფლება შეიზღუდოს და ის დაემორჩილოს ქმედებებს, რომელი ქმედებს განხო ეს იძულებათაც შეიძლება შეფასდეს. თუნდაც სიცხო სამართლის დანაშაულის კუთხით და ნახეთ როგორ არის ახლა ეს პოლიტიკური ნეიტრალობა მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურ ჩანაწერად იქცა თვითონ ამ კანონში და ჩვენს მოცემულობაში. ფაქტობრივად ყველა პოლიციის უფკაი გავიგერო შინაგან საქმეთა მინისტრი გავიგერო დანიშნა გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა პარტიამ და ნუ ის თავის გუნდთან
1: ერთად და ხო მისა კაბინეტზე
0: გავიგერო, მაგრამ ბიჭო შეიძლება
1: მე თვითონა ჩვენ კოალიცია და აღარა ერთი პარტიის
0: მარცხი. კაცი უცბად, ჯერ სულხან თამაზაშვილი, ჯერ იყო პოლიციელი. მერე გადაიყვანეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ. მერე თავმჯდომარე ისევ პოლიციაში დააბრუნეს. ა თანამდებობები
1: აგერ კაცო მექენაძები
0: სადაც კიდა იქია თუ ხარ პოლიციელი კაცი რომელიც არის პოლიციელი დატო იმ პოლიციის სამსახურში და იმსახუროს ამ თუ ჩვენ პოლიტიკური პარტიების წესდებები უნდა იცოდეს პოლიციის თანამშრომელმა მაშინ გამოიტანე და დაწერე და აიღე პასუხისმგებლობა მაშინ იმ თითოეულ პოლიციელზე შენ აიღე მაშინ პასუხისმგებლობა რომ თქვი რომ მე რომ მოვარ სათავეში მე აგერ მაგ პოლიტიკური პარტიის წესდება რომელიც ერთ-ერთი საფუძველია პარტია დარეგისტრირების და შენ ვერ დაინიშნები მაგალითად ის კი არა ადამიანის უფლებების ისწავლო დაწერე მაშინ ახლა შეიძლება კორეათ მასე იღებს კანონებს და შენ წესდება შევისწავლოთ და იქნება იგვიპოვოთ რაღაცა ისეთი რომ რაღაც და მოერგოთ აბა ჯო აბა ეხა მუჭანახევარა სიზმარივით ზღაპარივით გამოდის ეხა რამდენი ვინმე მოდის პოლიციას არგებენ საკუთარ ფორმას, ეხლა თავის მუცლის ფორმას, თავის კუჭის ფორმას და თავის გონის ფორმას ეხლა გამიგეთ.
1: რა ძალიან სამწუხაროა ბატონო მამუკა. აი ბატონო სანდრო, აი აგერ წინვალეთ ახსნა, ეს არის უსრულოდ უკანონო და დაგემუქრენ. ანუ მამას მუქარა ქვია, ხო? აი ძო დაამთავროთ ბატონო სანდრო, აი რამე კიდევ ხო არის კადრეს ისეთი რომ
2: ისეთი რამე ეხლა უბრალოდ უხეშად იყვნენ აგრესიულად განწყობილები აგარის პოლიციის სამართლოს თანამშრომლები ეგენის სუეგრიანი არიან უხეშად განწყობილები და ერთი შემთხვევა მოხდა გუშინწილი თემხაზე გამაჩერეს ანუ მე როცა გავიარე უკვე ერთი ორი სამი ოთხი ხუთი კილომეტრი ჩვეულებრივი მოვიდნენ სამოქალაქო მანქანის ნომრით წითელი ოპელი გადასმულ ფორმაში წითელი ოპელი იყო მოვიდნენ სრულიად აგრესიულად რომ შენ აქ რას მოღვაწეობ, რას აკეთებ, სად მუშაობ, როგორ მუშაობ. ერთი უბნეოდა რომ ეგ ის ბიჭია რომ აქციაზე დადისო, ვიტინგზეო, მერე მითხრეს რომ შენ ის რა ქვია პლანი ხო არა გაქვს მოწეულიო, სრულიად აი ეგრე იმაზე წამოვიდნენ და შენ თუ გააქვსო ის რა ქვია მითხარიო და გაგიშვებთო, მე ვთხარი ცხოვრებაში ეგეთი რამე არ მომიწევია და ბევრი გაჭირვება გამომივლია და ცხოვრებაში არ გავკარებულა და რაღა ეხლა გავეკარები მე თქვი. სრულიად ეხლა ერთი ცოტა ისეთი იყო, ცოტა აგრესიული იყო და აგრესიულად გამოირჩეოდა ჩემს მიმართ ეს პოლიციელი.
1: ბატონო სანდრო.
2: მე ეხლა სადაც ვცხოვრობ ბატონო აკაკი
1: შესაძლოა იქ მიცით როგორ არის ეხლა იქ კარელის პოლიციამ და იმან როიცის თქვენი საცხოვრებელი და როიცის უფრო შესწავლი ყავყართ აი

0: აგრესიულად იყვნენ განწყობილები, ამას პირდაპირ ამ უფრო
1: და მე მიაღწიეს, ანუ თქვენ იმის შემდეგ დავიდეთ რო და
0: პირადობა
1: მიაღწიეს, ანუ თქვენ გავაგზელეთ ხო ისევე პროტესტი და
0: გავაგზელეთ ისევე
1: არცგეშინიათ
0: პროტესტი მე
1: თქვენი ჩვენი ქვეყნის გამო ალბათ ბოლომდე მივიყვან საქმე.
0: კი, ბოლომდე მივიყვან მე ბელჯელ სადეს ჩემი შეშინება, მაგრამ მე მაინც აკავდგევალ ხან ჯარიმებით, ხან სოფლიდან გაძევებით, მაგრამ მე მდგევარ იმიტომ რომ
1: ბოდიში რა შქია სოფლიდან გაძევებით.
0: გასულ შემოდგომით მოხდა ეს შემთხვევა, რომელიც მომვარდა, ახლა ჩემ სოფლელია, მე რა ჩემ სოფლელი იყო ეს რა ყველამ გაიგოს.
1: ხომ არა, სამნიშნულობა და რაო?
0: აქციებთან დაკავშირებით რომ სოფლიდან გაგაძევებთ.
1: რატო დანაშაულიო? ანუ სიცხვილიო, აქცია დემოკრატიულ ქვეყანაში რომ ადამიანი წავიდეს და გააპროტესტეს, და სიცხვილიო თუ რა არის ეს რაც?
0: ესენი ვერიტანენ იმით.
1: ვინ არის მაგათი გასაძევებელი?
0: ვერიტანენ ამას რომ
1: თვითონ არიან გასაძევებელი ეს რა ვიცი მე წერზე და რუსეთ შეყარებული გამყიდლები თვითონ არიან გასაძევებელი და შერაშუაში ხარ
0: ვერიტანენ იმიტომ რომ მე როდესაც უსამართლობას ვებრძოლები და სამართლიანობის გულისთვის ვიბრძვი ახალგაზრდების გვერდით და დღეს კარგად იცის ყველამ თუ დღეს რა ქვეყანაში გვიწენს ცხოვრება ჩვენ ვიბრძვით იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს გაერთიანებული. აი ესეთი ძალადობა აღარასოდეს იყოს და ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს და ჩვენმა შვილებმა, მომავალმა თაობამ იცხოვროს ისეთ ქვეყანაში, როგორც ეკადრება, ისეთ ქვეყანაში იცხოვროს.
1: როგორც ჩვენ დიდებულ წინაპრებს ეკადრება და ისაც იმათ სიცოცხლე დადეს.
0: წინაპრებს ეკადრება.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენ ვიბრძვით იმიტომ რომ ეს ქვეყანა განთავისუფლდეს. არასოდეს კიდევ ვამოფ ერთხელ და აღნიშნო რომ არასოდეს ქართველი ერი არ დაიჩოქებს, ვერასოდეს ვერ დაგვაჩოქებს. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი ემსახურება რუსეთს და ემსახურება რომ მაგას
1: ტრის
0: ინტერესებს. ემსახურება მაგიტომ მაგას მილიარდები აქვს და მილიარდების დაკარგვისა ეშინია. ახალგაზრდებს ფიზიკურად უსწორდება ყველაფერს კისრულ და
1: ბავშვები ხდებოდნენ და დიუშენის იმას ერთი კაპიკი არ დაეხმარა, ერთი ლარი არ გაიმეტა, რა თუნდა ეს მილიარდები მე არ ვიცი. მადლობა ბატონო სანდრო,
0: მე დავასრულებ ერთ სიტყვას.
1: კარგი დაასრულეთ, იმიტომ რომ ცოტა და
0: ერთ სიტყვირო ამათი რიესენი არიან სამარცხენოები, იუშენიდ დაავადებულ ბავშვები, როგორ ვერ გაითვალისწინეთ, ნეტავიცოდე. აი პირადად ბატონო ირაკლი კობახიძე, შენი შვილი რო იყოს, ხო ყველაფერს გააკეთებთ და გამწარებული დედები როგორ ტიროდნენ და კიდე პოლიციით იყენეთ ძალას, ნეტავიცოდე. არა ყავთ ხალხო შვილები, დედები არა ყავთ, შვილები არა ყავთ, როგორ იქცევით? თქვენ ახართ სამარცხენოები, პირდაპირ ამოფრო სამარცხინოს აქციელი, ივანიშვილის ერთადერთი კაცს იცავს და ერთადერთი კაცის ზეგავლენის ქვეშ ახართ. როდემდე იქნებით? ეს ყველაფერი დარჩება ისტორიას, შეხვალთ ისტორიაში მოღალატეები და გამყიდველი, ქვეყნის გამყიდველები ხართ. სხვა არაფერი, ვინც თავის დასა და ძმას ხელს დაარტყანს, ძალას გამოიყენებს და იმას იზავს, ის ჩაიწერება მოღალატეთ ისტორიაში და დარჩები ესე
1: ბოლომდე. იცოცხლე ჩემო სანდრო.
0: ის ქართველ ხალხს ხელი შეეხება და დაარტყავს.
1: გენაცვალე, მაგ ალალ და მართლაც რაინდულ გულში. ბატონო მამუკა, ჩვენ ერთი 4 წუთი გვაქვს და მე მინდა ესეთი კითხვი დავსვა, რომ მათ როგორც აღმოჩნდა, ამ პოლიციელებს ჰქონიათ რაღაც საიტი და ამ ძალადობას რომ იღებდნენ, ვიცით ხო, კატეხა იმ ვენაცვალე იმ ადამიანს მართლა იმ გმირობაში და ყველაფერში, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა გაგვეგო, ნამდვილად უნდა გაგვეგო და ბიჭმა გარისკა დარჭერილი ყავთ ისინიც და რას ნიშნავს ეს ბატონო მამუკა, როდესაც პოლიციელს აქვს რაღაცა საიტი, რაღაცა ჩატი, მოდი ესე ვთქვა, და როცა ის ძალადობს ამას, იღებს და ეს რა არის? პრაქტიკა არის ეგეთი? ანუ ერთმანეთს უზიარებენ, რომელმა უკეთესად აწამა, რომელმა უკეთესად გალახა დაუშვათ, ესეა ეს?
2: ბატონო აკაკი, როლიქ შეხლა.
1: ანუ ჯერ ხო არაკაცობა და ამ არაკაცობას მე ერთმანეთს უზიარებენ, ლაჩრობას თუ ვერ მივხვდი
2: უბრალოდ. ბატონო აკაკი, როგორ წერია?
1: დიახ.
2: მათ ინსტრუქციაში 212 პუნქტი. პოლიციელმა რეაგირება უნდა მოახდინოს კოლეგის მხრიდან ეთიკის კოდექსის დარღვევის ფაქტებზე. კორუფციის ნებისმიერი გამოვლენის შემთხვევაში მოახსენოს ზემოთ თანამდებობის პირებსა და შესაბამის ორგანოებს. პოლიციელმა არ უნდა ისარგებლოს თავისი სტატუსით.

0: უნდა გამოიყენოს იგი პირადი ინტერესებისათვის. ამავე დროს დავაკვირდეთ, ნახეთ,
1: ანუ თვითონ ჩატი კანონიერია, ესეთ ჩატს არსებობს.
0: დავაკვირდეთ ჩატთან დაკავშირებით. თანამდებობის წოდების მიუხედავად პოლიციელი პირადად აგებს პასუხს საკუთარ ქმედებებზე და იმ ბრძანებებზე, რომელსაც ის აძლევს თავის დაქვემდებარებაში ყოფ პირებს. რა ჩატზეა საუბარი? ეს ჩატი პირდაპირ დანაშაულებრივი ქმედება არის, რომ ფაქტობრივად ყველა პოლიციელისათვის, ვინც ამ ჩატში იყო
1: გაწევა, თანამონაწილე ხო ხდებოდა?
0: დანაშაულის შეუწყობლობას ახდენენ, იმიტომ რომ მათთვის ცნობილი ხდებოდა საკუთარი კოლეგის მხრიდან, რატო დავიკითხე ეს ყველაფერი? ისინი მისი კოლეგები ჩადიოდნენ დანაშაულ. მე ფიქრობ, რომ ეს ამ ჩატში არ უშვებ იმის შესაძლებლობას, რომ ეს იყო განგებ ხელმძღვანელი პირის მიერ განხორციელებული, რომ ალბათ შემდგომ თავად ამ პოლიციელებზე შანტაჟისათვის შეიძლება იყენებდა, რომ შემდგომ დავალება სხვა დავალებებით შეესრულებინა იქ ჭაობი, რომელიც უკანონობის ჭაობი შეიქმნა, ადონმაკა კი შეუძლებელია.
1: აი ხა მივხვდი, რომ ანუ სამართავად ხო, აი რა როგორ რაღაც წირო დანაშაულს ჩაადენინებენ და მე უკვე იძულებულია სულ მათი დავალებები ასრულოს, ხო?
0: ადონმაკა კი
1: დიახ,
0: დღემდე ვერ ხსნი როგორც ყოფილი პოლიციელი, რომ ნოემბერ დეკემბერში ვინ ხალხი იყო ესე. მე არ ვიცი ახლა პირდაპირ ვიტყვი იმას, რომ მაქვს საფუძველი,
1: შეიძლებოდა რომ კრიმინალური ხალხის დაეხმაროთ
0: და
1: გადაეცვათ ფორმა.
0: პოლიციელი ძირითად რო დაინახა ხო ქუჩაში დგომისაგან, ამ შეიძლება ზოგ დასიებული არანორმირებული ჭამისაგან, იშვიათად ახლა პოლიციელი რომელიც ხალხზე გადის და ხალხი 24 საათი ქუჩაშია, მან შეძლოს ბენჯოსონის ნორმატივებით გაქცეული კაცის დევა. ხო, ნუ სამწუხარო რეალობა გქეს, ხო? და ხო დაინახე, რომ დაიწყო თავისუფლების მოედნიდან სირბილი ჩახვა იმასავით, ჭავჭავაძის გამძირის ბოლომდე, ველიკიშვილის გამძირამდე დია. და მაქო, აი ვიცი, თან იმემით რა მთელი აკაცუნლობით. მე ხო არ დაიხარა იმ ადამიანის ცემიშას. ხო, და რაღაც რესურსი ხარა. ამ აქტორი, ამიტომ მე ვფიქობ, რომ ეს ხალხი სწორედ ეს არის, რომ
1: ძალიან ცუდად რო გაქვს ბატონო მამუკაი, ძალიან ცუდად.
0: შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის შექმნილი მასის სამართავად. ამაო, თვითონ პოლიციის მასი, პოლიციის სამართავად არის შექმნილი და
1: და მისი ხელით უკვე,
0: ხო, მისი ხელით ახლა თავად პოლიცია და პოლიციასა და ბოროტმოქმედ შორის დაუსვეს ტოლობის ნიშანი საკუთარი კმედებით და შემდგომ პოლიციელი რომელიც არ შეასრულებს დავალებას, უკვე ასეთი კადრებით უკვე მისი შანტაჟისთვის შეიძლება.
1: მადლობა ბატონო მამუკა, დიდი მადლობა ბატონო სანდრო, ჩვენ დრო ამოიწურა, ძვირფასო მაყურებლებო, ხედავთ რომ სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს, ძალიან ბევრი დარღვევებია. მე არ ვიცი როდემდე უნდა ამუხსენებლებს, იმიტომ რომ იცი თქვენ მე სახელს არ ვარქმევ, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ჩვენ უნდა ეს არის მოღალატეობრივი, ხოლო მოღალატეს ძველთაგან ვეძახთ ჩვენ უხსენებელს და როგორც ბატონმა სანდრომ თქვა მაგათზე, რა თქმა უნდა ისტორიას დარჩება, რომ აი ამ ბეტკრულ, აი მართლაც ლისვაი ვაგლახით გამოსული ისტორიას ჩვენი გმირობით, ჩვენი რაინდული სულის კვეთობით რომ უღალატობენ და კლავი, რა თქმა უნდა არიან უხსენებლები. ძირფასო მაყურებლებო, ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათ 6:30-ზე მოქალაქის ხმაში. დიდი მადლობა რომ გიყურებით.
2: ბატონო კაკი, ერთს ვიტყვი და დავასრულოთ.
1: დიახ.
2: და ერთი რამე დავთქვა, როდესაც ეს ძალადობა გავიდა გუშინა და გუშინწილ, სახალხო დამცველმა რატო არ გამოეხმაურა სახალხო დამცველი?
1: იმიტომ რომ არ არის
2: მოწოდებული. ხო, რატო არ გამოეხმაურა ეს სახალხო დამცველი და 1-2 ოდეს ვიტყვა რატო არ თქვა აი ამ
1: ძალადობის შესახებ? თქვენ თვითონ ეს რიტორიკული კითხვა არის, ძიფას მაყურებლებო, იმიტომ რომ ისიც არის ქოცი და არის მათი ხელშემწყობი. მადლობთ ყურადღებისთვის.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულ და სასამელია.
1: მე ძალიან წუხარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების

0: კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღძრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხوار დაუჭირა, 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდოთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნოდე ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია? და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვენობოდა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა და თქვენ რო ბძანეთ რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ, ხალხი რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: დღეს სააკაშვილის აგრესიას
1: ეს უკრავს კობახიძის ძალადობას, უკრავს ტაჟ და ეს მოწონს და რა არის ესა, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც

0: ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონი კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
1: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
0: კეთილი.
1: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
0: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სურს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში, ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და რა ისი გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად, მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებოდეს. აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის, და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
1: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდე სხვა უბედურება.
0: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში, ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო, რას ნიშნავს მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივურად ადამიანებს. ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევენ.
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია, როგორ არ არის სისტემური დანაშაული.
1: აი გორის კადრები. როდესაც
0: დროში, აგერ გორში, პირდაპირ დღისით ბზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო კინდაც 4 წლის წინა 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არაერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება რო 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
1: ორი წლის წინ
0: ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება, რომ არ იყო?
1: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცაერთ ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, ყველა მიტინგზე

0: იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ახლა ხან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთკაც ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარეზე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა. რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არა მარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარებაა.
1: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
0: Ну წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ ადა და კვალიფიკაცია ყოველას დიდ უბედურებას
1: არის. ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბძანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული? ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ეხა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
1: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მჟღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც

0: კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც.
1: მაგრამ ძალიან ბევრინიც არიან, იმედი მაქვს რომ უმრავლესობა.
0: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
1: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხებიც დაგროვდა.
1: კი ბატონო.
0: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა Deep State-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინე სხვადასხვაგვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
1: შევეხოთ. მეც ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ნუ არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ანუ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ, ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში, საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის.

0: ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ვცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის რუსული გემი მორიგი. უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახთა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მეტი კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 20 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათირიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევს. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ეს კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხაზზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრელი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანაფლან პლანზეა მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია, ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდე, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღე და ღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ და

0: ნეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ საფრთხება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან. დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგასკრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური

0: ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან კმედიტი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით. და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერი შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ მხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს. ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ გვია ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმაყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა ეს შეთანხმება?
0: შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო

0: ფლოტი ირანის სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქ ხერხს მიხადა, ხერხი გამოიყენა. 100,000-ობით კაცი ყველა ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50,000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10,000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100,000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტთან.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ორმუზი სრუტე დაბლოკა ირანმა. ორმუზი სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არიძლება საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყოს.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინამდებ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციები ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრი ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
0: შეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწვანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც ჩვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, საქართველოა მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს, რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართ?
0: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ გემშვიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გავუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გაა.

0: გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ერთად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის თავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორეს ხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი. ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო

0: ისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინაპლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
1: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის იკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველოს ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არ იყო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთო აღზრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა

0: ჩვენ წინაამდე. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგით ყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა, 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32-მა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი, საკმარისია პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს. და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, სურო გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზალავდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო, ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვენობოდა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: საერთაშორისობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანამშრომლობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: დღეს აკაშვილის
1: აგრესიას, ეს თვითონ აკაშვილის ძალადობას უკრავს ტაშ და ეს მოწონს. და რა არის ეს, რა რასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზდით.

მათი პირველი ალბომი იყო Except, რომელსაც არ მივხვდია დიდი კომერციული წარმატებისთვის. ჯგუფის 1993 წლის ალბომია Balls to the Wall, რომელიც შემდგომში გახდა მათი ყველაზე წარმატებული ნამუშევარი. ალბომი კონცეპტუალური იყო და მოიცავდა ლირიკულ თემებს პოლიტიკის, სექსუალობისა და ადამიანის ურთიერთობების შესახებ.

1986 წელს გამოვიდა Russian Roulette. 1987 წელს უდო დირკშნაიდერმა სოლო კარიერა დაიწყო. იგი შეცვალა მარკ ტორნილომ. ამათი ალბომი Objection Overruled გამოვიდა 1993 წელს და წარმატებული იყო ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. მოყვა მსოფლიო ტური და კიდევ ერთი ალბომი 1994 წლის Death Row. 1997 წელს ჯგუფი დაიშალა და მცირე ხნით აღდგა 2005 წელს, Except ხელახლა გაერთიანდა 2009 წელს. ჯგუფმა გაყიდა 30 მილიონზე მეტი ალბომი მთელ მსოფლიოში. ცვლილებების მიუხედავად, Except დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს მუსიკალურ სამყაროში.

დღევანდელ რუბრიკაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამერიკული ფილმის ქარწაღებულ ნის შესახებ მოგვიყვებით. 1929 წელს გადაღებული ეს ფილმი ხატრული ისტორიული მელოდრამის ჟანრს განეკუთვნება. ის მარგარეტ მიტჩელის 1926 წელს გამოსული ამავე სახელწოდების რომანის მიხედვით არის შექმნილი. ფილმის პროდიუსერი დევიდ სელზნიკი, რეჟისორი კი ვიქტორ ფლემინგია. სელზნიკმა რომანის ეკრანიზაციის უფლება იმ დროისათვის უზარმაზარ თანხა, $40,000 შეიძინა.

კინოსურათის მოქმედება სამხრეთ შტატებში სამოქალაქო ომის დროს ვითარდება. დაგებულია ჯორჯიელი პლანტატორის ქალიშვილის, სკარლეტ ოჰარას ისტორიაზე. ფილმში მონაწილეობენ ვივიენ ლი სკარლეტის როლში, კლარკ გეიბლი ბეტის როლში, ლესლი ჰოვარდი ეშლის და ოლივია დე ჰევილანდი მელანის როლში. ფილმის წარმოება თავიდან ერთულად წარიმართა. გადაღებები ორი წლით გადაიდო იმის გამო, რომ პროდიუსერს სწორედ კლარკ გეიბლის აყვანა უნდა და რედის როლზე. ასევე საკმაოდ რთული აღმოჩნდა სკარლეტის ძიება. მის წინჯებში 1400-ზე მეტი მსახიობი მონაწილეობდა, საიდანაც 400 მეორე აუდიენციაზე იყო მიწვეული. ვივიენ ლი როლზე სრულიად შემთხვევით დაამტკიცეს. ჰოლივუდის სხვა ცნობილი მსახიობების არაერთი გამოცდის შემდეგ ამერიკელი გოგონა ინგლისელმა ქალმა შეასრულა. ვივიენთან კონტრაქტს ხელი 1939 წლის 13 იანვარს კინორეპორტიორების და პრესის თანდასწრებით მოეწერა. ფილმისათვის ორიგინალური სცენარი სიმი ჰოვარდმა რამდენიმე მწერლის შენიშვნების გათვალისწინებით დაწერა. პირველი რეჟისორი ჯორჯ კუკორი იყო, თუმცა გადაღებების დაწყებისთანავე იგი სამსახურიდან გაანთავისუფლეს და ფილმზე მუშაობა ფლემინგმა განაგრძო. ფილმისთვის გადაღებული პირველი სცენა იყო სკარლეტისა და რედის გაქცევა ალმოდებული ატლანტიდან. სცენა ბუნებრივ პირობებში გადაიღეს. სტუდიის ხელმძღვანელობამ ცეცხლი წაუკიდა სხვა ფილმების გადაღებებიდან დარჩენილ დეკორაციებს. ეს იყო კინგ კონგის, უკანასკნელი მოჰიკანის და პატარა ლორდი ფაუნტლეროის დეკორაციები. სურათის მოქმედება 1861 წლის სამოქალაქო ომის წინათით თარიღდება. ფილმის გმირი გოგონა სკარლეტ ოჰარა ტყუპებს, ბრენტ და სტიუარტ ტარტონებს ეფლირტავება. სკარლეტ, სულინი და კერინი გამდიდრებული ირლანდიელი ემიგრანტის, ჯერალდ ოჰარას და მისი მეუღლის, ელინის ქალიშვილები არიან. საუბარში ტყუპები სკარლეტ საიდუმლოს უმღერენ, რომ მეზობელი პლანტაციის მეპატრონის შვილმა, ეშლი უილქსმა, მიღებაზე თავის ბიძაშვილს, ოლივია დე ჰევილენდს ცოლობა უნდა შესთავაზოს. სკარლეტი კი ამით შოკირებულია, რადგან იგი ეშლიზე ფარულადაა შეყვარებული. ნიშნობის თავიდან ასაცილებლად სკარლეტი გადაწყვეტს ეშლის დაუყოვნებლივ გამოუყენებას გრძნობებში. ბიბლიოთეკის ოთახში ის აღიარებს მის სიყვარულს. საპასუხოდ კი ეშლი ამბობს, რომ ის და მელანი უფრო შესაფერისები არიან. ახალგაზრდა ქალბატონი ეშლის სილას გაარტყამს. ის კი ხმის სამოუღებლად ტოვებს, რის შემდეგაც სკარლეტი აღმოაჩენს, რომ ისინი დარბაზში მარტო არ იყვნენ. რედ ბატლერი გახდა უნებლიე მოწმე, თუმცა გოგონას პირდება, რომ საიდუმლოს არავის გაუმხელს. წვეულებისას მოდის ცნობა იმის შესახებ, რომ ომი დაიწყო. ფილმის სიუჟეტი სკარლეტის ირგვლივ ძალიან საინტერესოდ ვითარდება. უამრავი განსაცდელის თუ შეცდომის შემდეგ სკარლეტი განადგურებულ ოჯახს ფეხზე დააყენებს. ფილმი მოგვითხრობს სიცოცხლის სიყვარულზე, წარსულ ეპოქაზე და დაკარგულ იდეალებზე, ადამიანის სულის გაუტეხლობასა და სიყვარულის რწმენაზე. აღსანიშნავია, რომ ქარწაღებული კინოს ისტორიაში პირველი ფერადი ფილმი იყო. ახლაც კი თანამედროვე სპეცეფექტებით განებივრებული მაყურებელი ამ შვენიერი სურათის ნახვით აღფრთოვანებაში ბოდის. არავითარი სპეცეფექტები არ შეედრება ტარას მამულის თავზე, სარკესავით მოკრიალებულ ცას და ბამბის პლანტაციების თოვლივით თეთრ სხვას. ფილმმა დადებითი შეფასებები ჯერ კიდევ 1939 წლის დეკემბერში გამოსვლამდე მიიღო, თუმცა ზოგიერთმა ექსპერტმა მას მეტის მეტად გრძელი უწოდა. მსახიობებმა კრიტიკოსების მოწონება მაშინვე დაიმსახურეს. ვივიენ ლის კი განსაკუთრებული მოწონება ხვდა წილად. ოსკარის მე-12 ცერემონიაზე ფილმმა 10 ჯილდო მოიპოვა, მათ შორის საუკეთესო ფილმის, საუკეთესო რეჟისორის, საუკეთესო ადაპტირებული სცენარის, საუკეთესო მსახიობი ქალის და საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალის ნომინაციებში. ეს უკანასკნელი განასახიერა ხეტი მაკდენიელმა. ეს უკანასკნელი განასახიერა ხეტი მაკდენიელმა, რომელიც პირველი შავკანიანი ოსკაროსანი მსახიობი ქალი გახდა. მთლიანობაში კინოსურათმა ჯილდოების რაოდენობით რეკორდი დაამყარა. ქარწაღებულნი პრემიერის შემდეგ ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა და პირველობა

და უცნობი ძეგლია გაერთიანებული. ჩვენ სირგლი მრავალი ადგილი არსებობს, რომელთა მონახულებაც ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნებაა. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებ. დღეს ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი ღირსშესანიშნაობის, ეიფელის კოშკის შესახებ მოგვიყვებით, რომელიც შეიძლება ითქვას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და ტურისტების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებულ სტრუქტურული ხელოვნების ნიმუშად მიიჩნევა. ეიფელის კოშკი ლითონის კონსტრუქციაა, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, მდინარე სენას მახლობლად, მარსის ველზე მდებარეობს. ის პარიზის ყველაზე მაღალი ნაგებობა და საფრანგეთის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. სახელი პროექტის ავტორის, ინჟინერ გუსტავ ეიფელის პატივსაცემად დაერქვა. სტრუქტურა 2 წელი, 2 თვე და 5 დღე, 1887-1889 წლებში შენდებოდა. როგორც ექსპო უნივერსალის შესასვლელი, ანუ სოფლიო გამოფენისა, რომელიც საფრანგეთის რევოლუციის 100 წლისთავის აღსანიშნავად იგეგმებოდა. კოშკი საზოგადოებისათვის 1889 წლის 6 მაისს გაიხსნა. ეიფელის სიმაღლე 300 მეტრია, რაც დაახლოებით 75 სართულს უდრის. მის თავზე კი 24 მეტრის სიმაღლის ანძაა, რაც საერთო სიმაღლეს 324 მეტრ ნიშნულს ესწევს. 1889 წელს ეიფელის კოშკი სოფლიოს ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. ეს ტიტული მან 1930 წლამდე შეინარჩუნა, ვიდრე ნიუ-იორკის 319 მეტრიანი კრაისლერ ბილდინგის მშენებლობა დასრულდებოდა. კოშკის ზედა პლატფორმაზე ასასვლელი საფეხურების რაოდენობა მისი ისტორიის განმავლობაში იცვლებოდა. აშენების მომენტში მას 1710 საფეხური ჰქონდა. 1980 წლის განახლების შემდეგ კი საფეხურების რაოდენობა 1920-მდე გაიზარდა. ნაგებობის რემონტი ყოველ 7 წელიწადში ტარდება და 50 ტონას საღებავის ხელახალ წასვლას გულისხმობს, რომელსაც კონსტრუქციის ლითონის ზედაპირის ჟანგისაგან დასაცავად სამ ფენად უსვამენ. დრო გამოშვებით საღებავის ფერი იცვლება. ამჟამად კოშკი მოყავისფროდაა შეღებილი. პირველ სართულზე მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ კენჭიყარონ კოშკის მომავალი შეფერილობის შესარჩევად. ეიფელის კოშკს რკინის ქალბატონს უწოდებენ, რადგან ის მთლიანად ფოლადის კონსტრუქციებისგან შედგება. აღსანიშნავია, რომ კოშკი 4 დონეს მოიცავს. ესენია: ქვედა, პირველი, მეორე და მესამე სართული. თითოეულ მათგანს კი საკუთარი თავისებურება გააჩნია. ესპლანადა, ანუ ქვედა მოედანი. აქ მდებარეობს საინფორმაციო სტენდი და გუსტავ ეიფელის ბიუსტი. ასევე არის ოფისები, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები კოშკში შესასვლელად. ასევე საინფორმაციო სტენდები, სადაც საშუალება გექნებათ აიღოთ საინფორმაციო ბროშურები და ბუკლეტები. შემდეგია პირველი სართული, სადაც გადმოსახედი მოედანი არ არის. თუმცა პოპულარობით სარგებლობს მისი მინისიატაკი. პირველ დონეზე შეგიძლიათ დაისვენოთ, წაიხემსოთ, უყუროთ ფილმს, იყიდოთ სუვენირები და უფრო მეტი შეიტყოთ ნაგებობის შესახებ. აქვეა რესტორანიც და გუსტავ ეიფელის დარბაზი პანორამული ფანჯრებით. ეიფელის კოშკი დღემდე პარიზის ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, რომელსაც წელიწადში 5.500.000-ზე მეტი დამთვალიერებელი ჰყავს. საფრანგეთში ჩასულ ტურისტებს მისი პოვნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ.

ამჟამად გინესის რეკორდების წიგნია 100 მეტ ქვეყანაში გამოიცემა. მასში დაბეჭდილი ფაქტები სწრაფად ძველდება. ამიტომ სხვადასხვა ქვეყანაში საგანგებო უფლებამოსილებით აღჭურვილი კომისიებია შექმნილი, რომლებიც ახალი რეკორდების აღრიცხვითა და საგანგებო დიპლომების გაცემით არიან დაკავებულები.

ვანდიკი, რომელმაც მოირგო 227 მაისური ერთდროულად, ამ რეკორდის განმეორებას და გაუმჯობესებას ბევრი ცდილობს, მაგრამ დღემდე ის მიუღწევადია.

რძის ცრემლები თურქმა ილკერ ილმაზმა სახელი იმით გაითქვა, რომ თვალიდან 279.5 სანტიმეტრის სიგრძის რძის ნაკადი გამოუშვა. ეს უჩვეულო რეკორდი 2005 წლის 1 სექტემბერს სტამბოლში, სასტუმრო არმადა ჰოტელში დაფიქსირდა.

ყველაზე გრძელი ძაღლის ყურები 2004 წლის 29 სექტემბერს გაზომეს. მისი მფლობელია მეძებარი, სახელად ტიგერი, რომლის პატრონები ბრაიან და კრისტინა ფლესნერები, ილინოისის შტატის ქალაქ სენ-ჯოზეფში ცხოვრობენ. ძაღლის მარჯვენა ყურის სიგრძე 34.9 სანტიმეტრი, ხოლო მარცხენის 34.2 სანტიმეტრი შეადგენს.

2005 წლის 17 აგვისტოს ახალზელანდიელმა ჰაკეტმა საზეიმო ნახტომი განახორციელა ყველაზე მაღალი შენელებული ვარდნის სტრაქციონიდან, სახელწოდებით ნახტომი ზეციდან. ვარდნა კოშკის 61 დონიდან იწყება, 233 მეტრის სიმაღლეზე მიწის ზედაპირიდან და 17-20 წამიგრძელდება.

მაიკ ტაისონი. ამერიკელი მოკრივე, სოფლიო ჩემპიონი სუპერმძიმე წონით კატეგორიაში, სოფლიოს აბსოლუტური ჩემპიონი პროფესიონალთა შორის. ამერიკულმა ჟურნალმა Ring-მა ყველა დროის და ხალხის მე-14 უდიდეს მძიმე წონის მოკრივედ გამოაცხადა.

ფლოიდ მეივეზერი. ფლოიდ მეივეზერი 42 წლის ამერიკელი მოკრივია. 1996 წლის ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის პრიზიორი, საშუალო წონით კატეგორიაში მსოფლიოს ჩემპიონი კრივში.

Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay, ამერიკელი მოკრივე, 1960 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ნახევარმძიმე წონაში. მძიმე წონაში პროფესიონალთა შორის მრავალგზის ჩემპიონი 1964 და 1974 წლებში.

რობერტო დურანი. რობერტო დურანი ერთ-ერთი ლეგენდარული პანამელი მოკრივე ისტორიაში. მეოცე საუკუნის საუკეთესო მსუბუქწონიანი მოკრივის ტიტულს ატარებს. 70-იან წლებში რამდენჯერმე გახდა მსოფლიო ჩემპიონი კრივში.

ბრძოლა წესების გარეშე. გუსტავო ლოპესი სტივ სვანსონის წინააღმდეგ. გუსტავო ლოპეს 6 მოგება აქვს და 2 წაგება, ის 27 წლის არის. სტივ სვანსონს კი 13 მოგება და 2 მარცხი. სვანსონი 35 წლის გახლავთ. გუსტავო ჰერნანდეს ლოპესი ამერიკელი მებრძოლი, სიმაღლე მეტრა და 70 სანტიმეტრი. წონა 61 კილოგრამი. მისი დებიუტი UFC-ში 2012 წელს შედგა. მასულ 17 ორთაბრძოლა აქვს, ჩატარებული აქედან კი 12-ში გაიმარჯვა 5 ნოკაუტით. სტივ სვანსონი სიმაღლე მეტრა და 75 სანტიმეტრი, წონა 64 კილოგრამი. ამერიკელი მებრძოლი სულ 14 ორთაბრძოლა ჩაატარა, აქედან კი 4 აქვს წაგებული. ეს გახლავთ კომბატ ამერიკის შეჯიბრი. ამერიკის საუკეთესო მებრძოლის ვინაობა ირკვევა.

ახლა კი გუსტავო ლოპესი გადადის შეტევაზე ლეკიკი, მაგრამ არ გამოვიდა. ფტხილობს ორივე მებრძოლი და არაჩვეულებრივი დარტყმა გუსტავო ლოპესი უთხესთან მიიმწყდია სტივ სვანსონი. მაგრამ დაიხსნა სტივმა თავი. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან სტივის შესრულებით, ძალიან კარგ ფორმაშია ორივე მებრძოლი. ლეკიკი დარტყმა მარჯვნიდან და გუსტავო საპასუხოდ არაჩვეულებრივ ჰუკს თავაზობს. კარგი მუხლი გუსტავო ლოპესის შესრულებით სვანსონმა საკმაოდ კარგი დარტყმა მიიღო. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და დაიბნა გუსტავო ლოპესის სტივის ამ არაჩვეულებრივი დარტყმის შემდეგ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა

არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გუსტავო ლოპესის შესრულებით, მაგრამ სტივ სანსონის ტოლს არუდებს. არაჩვეულებრივ ერთაბრძოლას უყურებთ. არგი ფეხი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

მოიმოქმედებენ მებრძოლები. არაჩვეულებრივი დარტყმა მიიღო სვანსონმა, ახლა კი გუსტავო ლოპესი გააქტიურდა. ისრით დაიჭირა მეტოქი და ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. კიუნეული ილეთი და გამარჯვებულია გუსტავო ჰერნანდეს ლოპესი. ქალბატონებო და ბატონებო, სტივ სვანსონმა დათმო ორთაბრძოლა გუსტავო ჰერნანდეს ლოპესთან. ჩვენ განმეორებით ხედავთ თუ როგორ კარგად დაიჭირა კისრით ლოპესმა სვანსონი. გამარჯვებულია გუსტავო ლოპესი.

ხაბიბ ნურმაგომედოვი ამერიკელი ჯასტინ გეიჯის წინააღმდეგ. ხაბიბ ნურმაგომედოვი სრულიად განსხვავებული მებრძოლია, რომელსაც თავის პროფესიონალურ კარიერაში არც ერთი მარცხი არ განუცდია. მისი ჩხუბის ტექნიკა და სტილი რადიკალურად განსხვავდება მეტოქისგან, თუმცა ხაბიბმა ბევრჯერ დაამტკიცა, რომ ცალსახად შეუძლია ნებისმიერ მეტოქეზე დომინირება. დაღესტნელი მებრძოლი მსუბუქი წონის კატეგორიის მოქმედი ჩემპიონია. რაც შეეხება ხაბიბ ნურმაგომედოვს ჩემპიონის ტიტულისთვის, მას თავდაპირველად ტონი ფერგიუსონთან უნდა ეჩხუბა. თუმცა ფერგიუსონს მუხლის ტრავმა ჰქონდა, რის გამოც ბრძოლაში მონაწილეობა ვერ მიიღო. ამის შემდეგ კი დაღესტნელი მებრძოლი მაქს ჰოლოუეის უნდა შეხვედროდა, მაგრამ ექიმებმა არც მას მისცეს ოქტაგონზე ასვლის უფლება. ბოლოს ნურმაგომედოვმა ალია კვინტასთან იჩხუბა. ხაბიბ ნურმაგომედოვი UFC-ში პირველად 2012 წელს გამოჩნდა. 32 წლის სპორტსმენისთვის ელია კვანტასთან ჩხუბი რიგით მეათე ბრძოლა იყო. ნურმაგომედოვმა 10-ვე მატგანი მოგებით დაამთავრა. ჯასტინ გეიჯის ანგარიშზე სულ 22 გამარჯვება და აქედან ორი მარცხი. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი. გეიჯი ფრთხილობს, რადგან ხაბიბთან იცის, რომ თუ ერთხელ მაინც გადაიყვანა ხაბიბმა პარტერში ორთაბრძოლა, კარგად არ დასრულდება ეს მისთვის. აქ ცდილობდა ლოულეგ კიკის გაკეთებას გეიჯი, მაგრამ არ გამოუვიდა. კარგი ფეხი, აქ კი ხაბიბმა საპასუხოდ მარცხენათი დაარტყა. კარგი დარტყმა, მოიგერია ხაბიბმა მეტოქე, აქ კი მარცხენათი პირდაპირ გაუტარა, ახლა კი მარჯვენათი. ხაბიბის ჩოული ილეთი ისდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ გაურბის გეიჯი. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ხაბიბმა, ახლა კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. აქ ფეხი. პირდაპირ უტარებს ხაბიბი გეიჯს დარტყმებს. აქ ჯასტინმა მარჯვენათი კარგი დარტყმა მიაყენა ხაბიბს. ლოულე კიკი, აქ ცდილობდა აპერკოტის შესრულებას ხაბიბი, მაგრამ არ გამოუვიდა. ქვევიდან ებრძვის ჯასტინ გეიჯი ხაბიბს. მუხლი, მაგრამ დაიბლოკა გეიჯმა. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა არის, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. არაჩვეულებრივი ფეხი, მაგრამ მოასწრო ხაბიბმა დაბლოკვა. კარგად ურტყავს ხაბიბი მეტოქეს. კიდევ ერთი ფეხი, აქ კი მუხლი. საკმაოდ კარგ ფორმაშია ხაბიბ ნურმაგომედოვი. დაიღალა ჯასტინ გეიჯი, საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება. არც ერთი წამი არ გაჩერებულა ოქტაგონზე ის. სულ ცდილობს, რომ გაექსეს ხაბიბს. კარგი დარტყმების სერია შემოგთავაზა ხაბიბმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი. ახლა კი გეიჯი საპასუხოდ ურტყავს ხაბიბს. კარგი ლეგ კიკი გეიჯის შესრულებით, შვენიერი დარტყმა მარჯვენათი.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მიიღო ხაბიბმა. ახლა კი ლეკიკი და კარგი შევარდნა და პარტეში გადაყავს ორთაბრძოლა ხაბიბ ნურმაგომედოვს. სულ რაღაც 30 წამი არის დარჩენილი რაუნდის დამთავრებამდე. უნდა გაუძლოს გეიჯმა ეს 30 წამი. მას პარტერში ხაბიბთან ნამდვილად არაფერი გამოუვა. აქ ცდილობს რომ დაიჭიროს ხაბიბმა გეიჯი, მაგრამ კარგად უჭირავს გეიჯსაც ხაბიბის მარჯვენა ხელი. კიუნეული ილეთი, ნახოთ თუ გამოუვა, უნდა გადმოწიოს გეიჯის ხელი ხაბიბმა და დასრულდება ფილტვებში ურტყავს პირდაპირ კორპუსში. დასრულდა პირველი რაუნდი და გეიჯს ნამდვილად სულზე მოუსწრო რაუნდის დასრულება. დაიწყო მეორე რაუნდი, ქალბატონებმა და ბატონებმა საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ხაბიბი, გაბრაზებულია. წინა რაუნდში დრო არ ეყო მას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ისევ პარტერში გადაყავს ორთაბრძოლა. აკი საკმაოდ კარგ პოზიციაში არის ნურმაგომედოვი. ერთი შეცდომა და ჯასტინ გეიჯის ორთაბრძოლა დასრულდება. მახჩობელაილეთი და ისიც გამოუვიდა ხაბიბს მახჩობელაილეთი და დანებდა ჯასტინ გეიჯი ხაბიბ ნურმაგომედოვს დანებდა. გაითიშა გეიჯი. და ბოდიში ხდის ხაბიბ ნურმაგომედოვი. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ხაბიბ ნურმაგომედოვი. აქ ემოციებს ვერ მალავს ხაბიბი, ის გარდაცვლილ მამას უძღვის ამ გამარჯვებას.

აგა

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Implants. მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს. ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას გვაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გვაცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნისკერა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლო

0: სოღოთ იმ ფარგლებში რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს თანამშრომლობას ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აკეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამას წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
1: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს. რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილ უნარიანები არიანო და

0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
1: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობ თხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქეთ უბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების. როგორ შეიძლება ვთქვათ შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ? რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
0: როგორ თქვით, უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყმობით კი არ უნდა მოხდეს, კონკრეტული ქმედებებით, თორე დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყმობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალო ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყმობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებ $11,000. ერთ სული თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკა. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა. საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი, თორე მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები 10000 ლარზე მეც წელიწადში ვერ ღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 8-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი, ვიღაცას 45 ლარი აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ $10,000 და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმდენივე არ არის საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია. ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან არ და პენსიაც ორჯერ მეტია.
1: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ, ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში.
0: არა,
1: ჩვენ გვეკუთნის თითქოს და ეს 11000 დოლარი და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
0: ჩვენ ცხოვრობთ ყვილის.
1: სად არის ჩემი 11000 დოლარი?
0: ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ გიტარისტ ერიკ კლეპტონზე საუბარს და მოგითხრობთ მისი მოღვაწეობის შესახებ 1980-იან წლებში. 1981 წელს პროდიუსერმა მარტინ ლუისმა კლეპტონი მიიწვია ლონდონში. კლეპტონმა მიიღო მოწვევა და შეუერთდა ჯეფ ბეკს დუეტების სერიის შესასრულებლად. ამ პერიოდში კლეპტონი აქტიურად იღებდა ალკოჰოლს, რის გამოც ექიმების რეკომენდაციით დროებით ჩამოშორდა მუსიკას. სარეაბილიტაციო ცენტრიდან გამოსვლის შემდეგ კლეპტონმა დაიწყო მუშაობა მის მომავალ ალბომზე. ტომ დოუსთან ერთად მან შექმნა ალბომი Money and Cigarettes. 1984 წელს მიიღო მონაწილეობა Pink Floyd-ის ყოფილი წევრის როჯერ უოტერსის სოლო ალბომში The Pros and Cons of Hitchhiking.

რომელიც წარმოადგინა ჰიტები Forever Man და She's Waiting და 1986 წლის ოგოსტი. ოგოსტი გახდა კლეპტონის ყველაზე გაყიდვადი ალბომი და ჩარტებში მესამე პოზიცია დაიკავა. 1987 წელს ლონდონში კლეპტონს მიენიჭა პრიზი მუსიკაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ამავე წელს მან მონაწილეობა მიიღო ჯორჯ ჰარისონის ალბომში Cloud 9. 1989 წელს კლეპტონმა გამოუშვა Journeyman, ალბომი, რომელიც მოიცავდა სტილის ფართო სპექტრს, მათ შორის ბლუზ, ჯაზ, სოულს და პოპს. თანამშრომლები იყვნენ ჯორჯ ჰარისონი, ფილ კოლინზი, დარილ ჰოლი, მიკ ჯონსი და სხვები. სიმღერა Bad Love გამოვიდა სინგლის სახით და მოგვიანებით მიიღო გრემის ჯილდო საუკეთესო მამაკაცის როკ-ვოკალური შესრულებისთვის.

0: ფრანგი კინოვარსკვლავი, მე-20 საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკული იტალიური წარმომავლობის მამა ფაბიენ დელონი კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარ რჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სითბოთი იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს 6-დან ერთ-ერთი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გარიცხეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზვის პროფესია ესწავლებინათ. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-54 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ძლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივა ლეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუნდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მე-20 საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ წყვილად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან არონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორისაა მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა პაროლი შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან აუზი და თავგადასავალთა მაძიებელნი გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში ასტერიქსი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელს საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდებამ მე

დღეს მსოფლიოს თანამედროვე საოცრებაზე, ბურჯ ხალიფას სათავჯენზე მოგიყვებით. ის არაბთა გაერთიანებული საემიროების ქალაქ დუბაიში მდებარეობს. ბურჯ ხალიფა მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სათავჯენია. მისი სიმაღლე 828 მეტრი, ანუ სამჯერ აჭარბებს ცნობილი ეიფელის კოშკის სიმაღლეს. ნაგებობა 163 სართულისაგან შედგება. მიწის ქვეშ კიდევ ერთ

მშენებლობაზე კორეული კომპანია მუშაობდა. ბურჯ-ხალიფას 6 წლის განმავლობაში დიგისტეებში სამშენებლო ობიექტზე ერთდროულად 12,000 ადამიანი მუშაობდა. სათამბჯენის მშენებლობას რეკორდული რაოდენობის მასალა დასჭირდა. 28 მეტრის სიმაღლის ქვის კონსტრუქცია თავიდანვე ჩამოსაშლელად იყო განწირული. ამიტომ ცათამბჯენი ბეტონითა და უმაღლესი ხარისხის ფოლადით ააგეს, რომელიც ქვისგან განსხვავებით ნაკლები წონისაა და მეტ სივრცეს ტოვებს. მასში გამოყენებულ არმატურას ერთმანეთს გადააბამთ, ის დედამიწის მეოთხედზე გადაიჭიმება. დუბაის კლიმატური პირობების გამო შენობაში ტემპერატურა შესაძლოა 98 გრადუს ცელსიუსის

სპეციალური რელსებით მოძრაობენ. თითოეული ასეთი მოწყობილობის წონა 13 დონეა. ყოველდღიურად ბურჯ ხალიფაში 9-10 ათასი ტონაზე მეტ

22 სადგურზე, სოფიოში, ყველაზე მაღალი რესტორანი მდებარეობს. ბურჯ-ხალიფას სოფიოში ყველაზე ძლიერი შადრევანი, რომლიდანაც წყლის ნაკადი 100 მეტრის სიმაღლემდე ამოიფრქვება. გასაკვირველია, ამ საოცარი ნაგებობის ინტერიერიც საკმაოდ მდიდრული და დახვეწილია. შენობის შიგნით თქვენ საინტერესო აპარატებსაც შეხვდებით, რომლებიც შესაბამისი ბანკნოტების სანაცვლოდ 2-დან 30 გრამამდე ოქროს მოგაწონთ. როდესაც შენობის სიმაღლე ღრუბლებს ცდება, ქარი მთავარი დამაკმაყოფილებელი ფაქტორი ხდება. ბურჯ-ხალიფას ერთ-ერთი ინჟინრის განცხადებით, შენობის პროექტირების დროს ცდილობდნენ მისთვის ისეთი ფორმა მიეცათ, რომელიც ქარის მოძრაობას გაიმართებოდა.

გინესის რეკორდი ავტომობილის პარკირებაში. დაიმახსოვრეთ, თქვენ არ შეგიძლიათ პარკირება, ჩვენც არ შეგვიძლია და საერთოდ არავის შეუძლია მთელს პლანეტაზე ორი ადამიანის გარდა. ესენია ელისტერ მოფატი და ხანუი. იუს ეკუთვნის ფანტასტიკური რეკორდი, რომელიც დამყარდა 2012 წელს. ჩინელმა შეძლო ავტომობილზე 15 სანტიმეტრით დიდ სივრცეში პარკირება. შემდგომ წელს მან შეძლო შედეგის 6.8 სანტიმეტრამდე გაუმჯობესება. რამდენიმე დღის წინ ხანუიმ მინი კუპერ S-ი პარკირება მოახდინა ავტომობილზე 8 სანტიმეტრით გრძელ სივრცეში, რითაც თავისი გინესის რეკორდი გაუმჯობესა.

ყველაზე დიდი ფეხსაცმლის კოლექცია. 57 წლის კალიფორნიელი დარლინ ფლინგი გინესის რეკორდების წიგნში თავისი ფეხსაცმლის კოლექციის წყალობით მოხვდა. ქალბატონი ფულს არ იშურებს იმისთვის, რომ კოლექციას თუნდაც ერთი წყვილი ფეხსაცმელი მაინც შემატოს. ამჟამად მას უკვე 16400 წყვილი აქვს და თუ ასე გაგრძელდა, ალბათ ერთამდენს კიდევ შეაგროვებს.

53 წლის ენი ჰოკინს ტერნერი თავის იმკერდის წყალობით გახდა მსოფლიოში ცნობილი. ის გინესის წიგნში შეიყვანეს, როგორც ყველაზე დიდი ბუნებრივი იმკერდის მფლობელი. ენი 102 ზომის ბიუსჰალტერს ატარებს და მისი იმკერდის ზომა 50 კილოგრამს აღემატება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფიგურულ მოციგურავეს. გილიუმ ციცერონი არის ყინულის მოცეკვავე პარტნიორთან, გაბრიელა პაპადაკთან ერთად. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი, 5-ჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონი, 2017 და 2019 წლის გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და საფრანგეთის 5-გზის ჩემპიონი.

ალინა ზაგიტოვა. ალინა ილნაზოვნა ზაგიტოვა, რუსი მოციგურავია, რომელიც რუსეთს წარმოადგენს. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, 2018 წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017-2018 წლების გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და 2018 წლის რუსეთის ეროვნული ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანონა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ეს არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი.

გიორგი რევია და მარია კაზაკოვა. ქართველი ფიგურული მოციგურავეები. ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში იუნიორთა შორის გრან-პრი მე-6 ეტაპზე გათამაშდა. მედლების კომპლექტი სპორტულ ცეკვებში, რომელშიც 14 ქვეყნის 17 წყვილი იღებდა მონაწილეობას. საქართველოს წარმომადგენლების სპორტული წყვილის მარია კაზაკოვასა და გიორგი რევიასთვის ეს სერიის მეორე ეტაპი იყო. რიგაში გამართული ტურნირის შემდეგ, ამ ეტაპის შემდეგ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე გრან-პრის ფინალურ საგზურს, რომელიც 5-9 დეკემბერს გათამაშდა და ქართველ

ალიონა სავჩენკო არის უკრაინელი მოციგურავე, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოციგურავე. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი და ორჯერადი ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, მსოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ირლანდიელი მებრძოლი, მსუბუქი წონის ორმაგი ჩემპიონი. მაგრეგორი არის ასევე Cage Warriors მსუბუქი წონის ჩემპიონი. მაგრეგორის დებიუტი 2007 წლის 17 თებერვალს 18 წლის ასაკში შედგა. დაბადებულია ირლანდიაში, დუბლინში. სიმაღლე 1.75 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. ყავისფერი კამბრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2008 წლიდან დღემდე. დასტინ პორიე. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. პორიე UFC-ს მსუბუქი წონის ჩემპიონია. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში პირველ ადგილს იკავებს. ამერიკელი 32 წლის მებრძოლი. სიმაღლე 1.78 სანტიმეტრი. წონა 70 კილოგრამი. შავი კამბრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 34 ორთაბრძოლა 27 გამარჯვება. აქედან 13 ნოკაუტით. ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა დასტინ პორიე კონორ მაგრეგორის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს კონორი ჩხუბს, დარტყმა მარცხენა თი, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით პირდაპირი დარტყმა გაუტარა პორიეს. ლოულეგ კიკის მცდელობა იყო დასტინის მხრიდან, აქ მარჯვენა ხელი კარგად გამოიყენა პორიემ. კიდევ ერთი ლეგ კიკი. პარტერში გადაიყვანა ორთაბრძოლა დასტინმა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კუთხესთან მიემწყდია მაგრეგორი, ახლა კი მაკონორი ცდილობს გაითავისუფლოს თავი და ჩაქუჩების დარტყმით მარჯვენა ხელით უტევს დასტინს.

კარგი მხარი გამოიყენა. კარგი დარტყმა მარცხენა მხარით. ახლა კი საპასუხოდ კორიემაც ხარი უთავაზა კონორ მაგრეგორს. სწრაფი დარტყმა კონორის შესრულებით. აქ ისევ ორიე ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ აძლევს კონორი ამის საშუალებას.

ორივე მებრძოლი ჯიუ-ჯიცუს საკმაოდ კარგად ფლობს. და პარტერში კარგად შეუძლიათ ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი მუხლი. მაგრამ პარტერში ორთაბრძოლის გადაყვანის მონდომება აშკარად კორიეს უფრო აქვს. არ უწვება მაგრეგორი და არაძლევს საშუალებას, რომ ქვევით ჩაიყვანოს ორთაბრძოლა. არაძლევს საშუალებას, რომ პარტერში გადაინაცვლოს შეტკინება. შეიცვალეს პოზიციები, ახლა კი კუთხესთან აღმოჩნდა დასტინ პორიე. შებოჭილები ხრებით ცდილობენ ერთმანეთის დაზიანებას. მარცხენა ფეხით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რა გამოუვათ მებრძოლებს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. საკმაოდ დამღლელი არის ეს ჩახუტებული ორთაბრძოლის წარმართვა თითქმის მთელი რაუნდის განმავლობაში. კარგად მოუქნია იდაყვი კონორმა და პირდაპირ გაუტარა პორიეს.

ეხებში შეძრომის ცდელობა იყო. მაგრამ დაიბლოკა კარგი პირდაპირი დარტყმა კონორის შესრულებით, კიდევ ერთი კარგი ჯეფი მარჯვენა ხელით. აკი უმისამართოდ იქნევდა დასტინი ხელებს. დარტყმა ღვიძლში. ერთი კარგი დარტყმა დასტინმაც გაუტარა და აანიშნა კონორს, მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი შეტევა შემოგვთავაზა. ლეკიკი, მაგრამ დაუბლოკა მაგრეგორმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. აქ ლეკიკის ცდელობა იყო ბუნში, მაგრამ არ გამოუვიდა პორიეს და მაგრეგორმა შემოგვთავაზა. არც თუ ისე კარგი ლეკიკი.

დასრულდა პირველი რაუნდი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა წარიმართა. დაძაბულად მიმდინარეობდა მთელი პირველი რაუნდი და ერთმანეთი კარგად შეისწავლეს მეტოქეებმა, თუ რისი თავი აქვს ორივე მებრძოლს. აშკარა უპირატესობით არც ერთი მებრძოლი არ სარგებლობს, მაგრამ მცირედი უპირატესობით უნდა აღვნიშნოთ, რომ კონორ მაგრეგორმა უფრო მეტი დარტყმა მიაყენა დასტინ პორიეს. ეს პირველი რაუნდის მონაცემებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები უკვე მეორე რაუნდში. ველოდებით, აი განმეორებით ხედავთ კონორ მაგრეგორის მომენტებს, აი აქ რა კარგი დარტყმა გამოუვიდა მარცხენა ხელით, შემდეგ კი მარჯვენა ხელით მიახმარა. და იწყება მეორე რაუნდი. კონორ მაგრეგორი და სტინ პორიე წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა დასტინის შესრულებით პირველივე წამებზე. ახლა კი გააქტიურდა კონორი. დარტყმა მარჯვენა ფეხით.

მე კიკი. ელოდებიან მომენტს. კარგი ჯეფი. ა კორპუსში მიიღო პორიემ დარტყმა, მარცხენა ხელით აქტიურობს კონორ მაგრეგორი. აი დაიჭირა კონორმა და ნახოთ რა გამოუვა. კუთხესთან მიყავს პორიე და ცუდი ლეკი შემოგთავაზა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. საკმაოდ ბევრს უძლებს დასტინ პორიე და მაინც კარგად გამოიყურება, ბევრი მძიმე დარტყმა მიიღო კონორ მაგრეგორისგან.

არ გიგასროლა, მაგრამ აცდა დასტინ პორიეს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. ყბაში. ოჩა, კარგი გამძლეობა აქვს ნამდვილად დასტინ პორიეს. ახლა კი პორიე გააქტიურდა და დაბომბა პირდაპირ კონორ მაგრეგორი. კუთხესთან ყავს მიუწყდეული, ვეღარ იცავს მაგრეგორი თავს და ეს მცდელობა აქვს, რომ დაასრულოს კონორ მაგრეგორი. ყოჩაღ და ნოკაუტი. გამარჯვებულია დასტინ პორიე. ყოჩაღ ბოლო წამებში გააქტიურდა დასტინ პორიე და შოკის მომგვრელი დარტყმები მიაყენა კონორ მაგრეგორს. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დასტინ პორიე.

好可爱啊好可爱啊

believe I can fly. I believe I can touch the sky.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
3: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
3: ამ დროსაც
2: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
3: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არა კონფლიქტური

0: სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში, ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლია რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
0: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
1: ესენი ვის სადრას ჩართავენ? ვის დაიყენებენ გვერდში? როდის იყო ეხა მონათფლობელურ სახელმწიფოში ბატონი მონას გვერდში იყენებდა? და ეს მიდგომა, ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ და ეს უნდა დაინახოთ. ტრაგედია მდგომარეობს რაში? იმ სოციალურ უთანასწორობაში, აი იმ დიდ უსამართლობაში, რაც ჩანს იქიდან, რომ 1%-ზე ნაკლებს აქვს კოლოსალური შემოსავალი 100,000-დან 3 მილიონამდე და 99%-ს არ აქვს არაფერი. სამომხმარებლო კალათაზე ვლაპარაკობდი ამას წინა და სამომხმარებლო კალათაში შედის არამარტო პირველადი მომხმარების პროდუქტების საგნები, არამედ სერვისებიც, ასე ვთქვათ. რამდენჯერ მივიდა ადამიანი კბილის ექიმთან, შეუძლია თუ არა სალონში მისვლა და თმის დავარცხნა და ასე შემდეგ. და იცით თქვენ, რომ აი ამ სამომხმარებლო კალათიდან 300-ზე მეტი პროდუქტი და მომსახურება არის აქ ასახული. ჩვენი მოქალაქეები, აი რას გეკითხებით ეხა თქვენ ჩემზე კარგად არიცით როგორ ცხოვრობთ? მხოლოდ ფიზიოლოგიური გადარჩენისთვის აუცილებელია მსვლელ პროდუქტებს ყიდულობენ და მეტი არაფერი. არც სტომატოლოგთან მისვლა, არც თმის დავარცხნა სალონში და მოწესრიგება, არც არაფერი აბსოლუტურად. ახალ ტანსაცმელზე აღარ ვლაპარაკობ. რამდენი ხანია ტანსაცმელი არ შეგიძენიათ? ახალი ფეხსაცმელი, ახალი ქურთუკი, ახალი შარვალი და აი ესეთი სახელმწიფოს, მონათფლობელური სახელმწიფოს მართველი მერე გამოვა და გეტყვით, რომ აბა დამიკარით ტაში ეხლა, იმიტომ რომ თქვენ ბედნიერები ხართ.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ჩვენ ამ გადაცემის სამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯოა, ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. ორნაწილიანი ეს გადაცემა და ვიქნებით 2 საათის განმავლობაში თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ წამოვიწყებთ, ან შემოგვთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური საკითხები. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. მე მინდა დავიწყო გოჩი ჩვენი გადაცემა აი დებატებით, რასაც ესენი დებატებს ეძახიან პრინციპში, მაგრამ სინამდვილეში აქ იმდენ დებატები არ არის, ანუ ფორმატი ვითომ დებატებისა, მაგრამ ძირითადად არის კითხვა-პასუხის რეჟიმი. როგორც როგორი კითხვა-პასუხის რეჟიმი, იცი რომ აქ მიწოლის მომენტი იკარგება იმ ფონზე, როცა შენ გაჩერებენ. როცა დებატებში პრინციპში შენ თავისუფალი დრო გაგდა, არა მხოლოდ კითხვას უსმო, არამედ შეგიძლია მეორე უკვე დებატებში, მართლა რეალურ დებატებში შესვლა, სადაც თქვენ ერთმანეთს ესაუბრებით და შენი არგუმენტებით, ის თავისი არგუმენტებით და საბოლოო ჯამში გამარჯვებულის გამოვლენა შეუძლია მაყურებელს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყოველთვის ამთავრებს ქართული ოცნება, ქართული ოცნების წარმომადგენელი გადაცემას, რომ როგორც ფსიქოლოგიური მომენტი ხდება, ხო, ბოლო სიტყვა, ხო, შტირლიცს აქვს ჯერ კიდე, ხო, გვახსოვს შენ, რომ ბოლო წინადადება ამახსოვრდება ხალხს. Ну, არ ვიცი ახლა რამდენად ამახსოვრდება ხალხს ის წინადადება, რომელსაც გვთავაზობს ხელისუფლება, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დებატები, რასაც გვთავაზობენ, პრინციპში არაფრის მომცემი არ არის და რატო? კი? სადღაც რაღაც მომენტში მაყურებელი იგებს რაღაც ახალ ინფორმაციას. ინფორმაციას კორუფციასთან დაკავშირებით, ინფორმაციას სხვადასხვა ციფრებთან, სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება არ იცოდეს. აი თუნდაც 40 მილიონზე რომ მიდის საუბარი, რომელიც გვარამია მიიღო საარჩევნოთ, აი თუ არ იცოდა კვატ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, ну гайго, გასაგებია რომ რაღაცა, მაგრამ რეალურად რასაც ქვია ის რომ დაინახონ რამდენად მტყუნდება ხელისუფლება, ან რამდენად მტყუნდება თქვათ ოპოზიცია, ანუ ეს აშკარად არ ჩანს. ის მაყურებელი, რომელიც ისედაც ოპოზიციის მხარეს არის, აი მე რატო ვამბობ ამას და რაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ამ დებატების შედეგად ადამიანი, რომელიც ოპოზიციას მხარს უჭერს, ისე ურჩება ოპოზიციის მხარეს, ადამიანი, რომელიც არის ოცნების მხარეს, ისე ურჩება ოცნების მხარეს, იმიტომ რომ მის გონებაში და ერთის და მეორის გონებაში არაფერი არ იცვლება ფაქტიურად რა. იმიტომ რომ ეს თავის გამართლება როგორ ხდება? ხელისუფლება ყოველთვის იმართლებს თავს. შევარნაძიდან დაწყებული, სააკაშვილი დამთავრებული, გახსოვს, შენ ახლა სააკაშვილიც აწყობდა დებატებს ოპოზიციასთან და ყოველთვის თითქმის გამარჯვებული, ანუ იმის თქმა თუ რატომ რაღაცა არ გაკეთდა და ლოგიკურად იმის დასაბუთება, ოღონდ ამ ლოგიკურ დასაბუთებაში რამდენად სიმართლეს ამბობ, ამას ხო ვერავინ ვერ გადაამოწმებს. ეხლა მე რო გითხრა რომ მე არ მოვედი სადღაცას და რაღაცა გაფუჭდა, იმიტომ რომ ავად გავხდი, მაგრამ შენ არ შეგიძლია რომ გადაამოწმო. შენ გაგებით ეკიდები ამ ნათქვამს, ნუ რადგან ავად გახდა, ეხლა რა მოხდა. მაგრამ სინამდვილეში მე შენ მოგატყუე, არ გახდა რა, ავად თქვა, უბრალოდ ტყუილი ვთქვი. ანუ იმისათვის რომ თავი გაიმართოს ხელისუფლებამ, ის ყოველთვის არგუმენტს მონახავს, მაგრამ ისეთ არგუმენტს, რომელსაც შენ ვერ გადაამოწმებ. და მორჩა. აი მე იყო საუბარი, იქ მიდიოდა საუბარი ადამიანებზე, რომლებიც გამოდიან ქუჩაში. ეკითხებოდა აი ბექა ნასუშულმა, კითხვა დაუსვა, აი რატო როგორ გონიათ, რატომ გამოდის ამდენი ხალხი გარე და რაღაც. და ნუ აი ესენ, ნუ პროპაგანდის მსხვერპლნი არიან. ბექა უნდა ვიმრო, თქვენ არ ემუშავებით ამ ხალხს და როგორ უნდა ვემუშაოთ, როცა თქვენ აი ხო აი ამ ლაპარაკის შემდეგ თქვენ აზრზე დარჩით და წარმოიდგინე ხო ამდენ ხალხს როგორ უნდა ველაპარაკო. ანუ იმის მაგივრად რომ გაიაზროს რომ ადამიანი იმიტომ დარჩა თავის აზრზე რომ შენ

0: რეალურად კითხვაზე პასუხი არ გაგიცია. შენ უბრალოდ იტრიალი დაამთავრე რა, გადაცემა ფაქტიოთ რა და იქ სადაც ამბობ რა, აი ფაქტებზე ვსაუბრობ. შეიძლება ორი ფაქტი იყოს და რვა ტყუილი, მაგრამ ორი ფაქტი ჩვენ ვიცით, ფსიქოლოგიაც გვისწავლია და ზოგადად პოლიტიკაც, ხო? ვიცით. ორი ფაქტი, ორი სიმართლე რო არის ნათქვამი, რვა ტყუილი ჩვეულებრივად გასდის. ხდები, ანუ ეგ ვიცით ჩვენ. აქედან გამომდინარე, როცა შენ აპილირებ იმაზე, რომ აგერ არის ფაქტი, ხო არის ფაქტი, ყველამ ვიცით, კი? ესეც არის ფაქტი, ყველამ კი ვიცით ყველამ. ხო და აქ კი ესეც მოხდა. და მორჩა ეხლა უნდა დავიჯერო, იმიტომ რომ 8 დანარჩენი მე არ ვიცი, მაგრამ რადგან 2 იყო სიმართლე ნათქვამი, ის 8-ს უნდა დავიჯერო. აი, აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ ბევრი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ჩვენ რომ ან ყოფილვიყავით, სიტყვა მე მაგალითი რომ ყოფილვიყავით, დავსვოდი კიდე დამატებით კითხვებს და ამაზეც ვისაუბრებ, მაგრამ ზარი არ ვალოდინოთ, იქნება რაღაც საინტერესო გვეუბნება მაყურებელი. შემოუშვით.
1: სალამში და დაკარგებო.
0: სალამში და. რატომ
1: შეკარო, როგორც დამდები?
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: ერთი საკითხობა თქვენთან და თქვენ უფრო გეწოდინებათ ინფორმაცია. ანუ ორი თვის გამოდის უკან უკვე ზონდიამ თაისი ქალბატონს მიყავდა გადაცემა და 4 მამაკაცი იყო სკუმრად მოწეული და იქ ერთი ამბობდა კოტეკემურიანია მისეიტაშვილი როინდელი კარგი კაცი და იმან თქვა ახლა იუნიციო მიხეილ სადაკი განზადებინო და უნდა გაათავისუფლონო. ოდა ისომა ქაური მოყალიათი არ არის, ანდა უკრაინაში გაუშვებენ და ჯონდი ბაღათური ამოთხრა. ეს თუ არ მოხდაო, ეს ხალიათი იქნებაო. ოდა მეფლა სოფლენიკაში ბევრი შეიძლება განცხადება. ხომ მეტი გას ინფორმაცია და ეს მართლა თუ არ მოხდა. მიხეილ სააკაშვილის დროს თქვენი პარტია თქვენ ხალხი ბიზნესმენების სამივე ერთად რისკებს იყავით. მიხეილ სააკაშვილის ჩვენ თუ ჩვენთვის ჯარი დაებინა და მაშინ გადავწყვით და ეხლა კიდე ერთ მინდა გასიფი ძიტებო ამასთან
0: ის
1: არის ამ ინფორმაციაზე
0: ის კანონი, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, რომელსაც ახლა იღებენ, ეს კანონი ეხება იმათ, ვინც უდოთი, ანუ ვადაზე ადრე გამოდის ციხიდან, უწევს გამოსვლა და არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქეობა არ აქვს და მათ მოუწევთ დატოვება ქვეყნის. ეს კითხვა დაუსვეს მამუკამ დინარაძეს და მან გასა ამაზე პასუხი პრინციპში, რომ ეს კანონი არ შეეხება სააკაშვილს. პირდაპირი კითხვა იყო დასმული და უპასუხა რომ ეს არ შეეხება სააკაშვილს. ამიტომ, ნუ რა ინფორმაციაც გვაქვს ჩვენ, აგერ გაწვდით თქვენ. კეთილი. მადლობა ზარისთვის. ანუ თქვენ როგორ უყურებთ, აი ისევ ამ დებატებს თემას უბრუნდები, იმიტომ რომ მან ბევრი ისეთი ერთი სხვრივ თავს იწონებენ ისევ მაყურებელს, რა ვიცი, მაყურებელი შეცდომაში შეყავთ თუ მართლა შეერათ რომ გადაარჩინეს ქვეყანა, არ ვიცი, მაგრამ აპილირებენ რაზე? იქ პრიბალტიკის ქვეყნების რამოდენიმე დეპუტატმა, რომლებიც წარმოდგენილები არიან ამ ქვეყნებიდან ევროპარლამენტში, გააკეთეს რამოდენიმე განცხადება და მოუწოდეს საქართველოს რომ სანქციებს შეუერთდით. ადრე გეუბნებით, ნუ 22 წელი, 23 წელი.
2: ახალი დაწყებული
0: რო იყო მე. მე იქ გამოდის კიდე ვიღაც ევროპარლამენტარი რომელიღაც ქვეყნის და ისეც ამბობს რომ საქართველოს უნდა შეუერთოს. გამოდის ზელენსკიო და ზელენსკიმ გამოიწვიაო ელჩი საქართველოსთან, იმიტომ რომ ჩვენ ჩარტერული რეისი ჩავხსენით, სადაც მოხალისეები უნდა ჩასულიყვნენ უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ საბრძოლველად. და ერთ სიტყვით, და ამით გადავარჩინეთ ქვეყანა და რაღაც და არ ჩავებით. მე როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქის მაგალითად მიჩნდება ასეთი კითხვა. როცა შენ ამბობ, რომ მე გადავარჩინე, ესე იგი არსებობდა სხვა რეალობაც, სადაც გადარჩენა ფაქტიურად შეუძლებელი იყო. მაგრამ შენ იმდენი ქენი და გადაარჩინე. ანუ ამ შემთხვევაში რეალობა რა იქნებოდა? ერთი მხრივ არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც სურდა ომი და ოღონდ ნაცმოძრაობას და იმას მაგალითად ნუ მოიყვანთ, იმიტომ რომ მათ არანაირი ბერკეტი არ ქონდათ. თქვენ ხართ ხელისუფლებაში. მე ვსაუბრობ ესეთ რამეზე, რომ აი არსებობს რეალური პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია კანონიერად გამოაცხადოს, სანქციებიც მიიღოს, გაუშვას მებრძოლები რაღაც და არსებობ თქვენ და ამ შემთხვევაში თქვენმა ძალამ გადაწონა და თქვენ გადაარჩინეთ ქვეყანა. როცა მარტო ხართ ხელისუფლებაში და არავინ ისეთი არ ყავთ, ვინც რეალურად შეგებრძოლებათ აქ, როგორ შეიძლება თქვენ ასეთი ყურადღება მიაქციოთ ვიღაც პარლამენტარ სადღაც პარლამენტარის გაკეთებულ განცხადებაზე, ამახვილებდით ყურადღებას მაშინ, როცა გამოდიხარ დღესაც და ამბობთ, რომ ჯონ ვილსონი, სხვა სენატორები, კონგრესი ვინ არიან, როიქიდან არაფერს არ წარმოადგენენ, არავინ არ არიან. ამაზე რატო არ ამბობთ იგივეს, კაცო, რომ ეს ევროპარლამენტარი, რომელიც მოგიწოდებდათ, რომ ომში შესულიყავით ან სანქციები მიიღოთ, რომ გეთქოთ ვინ არის საერთოდ, რას ლაპარაკობს ან საერთოდ რატო უნდა მოусმინოთ, მაგრამ არა, ამაზე ამახვილებთ ყურადღებას და ამბობთ, რომ რას ლაპარაკობთ, ამათ შევებრძოლეთ და გადავარჩინეთ ჩვენი ქვეყანა და ამერიკელებზე, რომლებიც გაცილებით უფრო წონიანი ფიგურები არიან, იმაზე ამბობთ, ისინი ვინ არიან, რატო უნდა მოусმინოთ. აი ლოგიკა სად არის? აი იმას ვერ ხვდები. გოჩა,
3: გეთანხმები, ჯერ პირველ რიგში მართლაც შენ ამ უფრო ფორმატი თვითონ, ხო? თუ კი მართლა გსურს, რომ დებატების არსი რა არის დებატების? არსია, რომ შენ დარწმუნებული ხარ იმაში, რომ ჯდები, არგუმენტები გაქვს და ამ შენი არგუმენტებით მაყურებელს ელაპარაკები. შენს ამომრჩევალსაც ელაპარაკები და ამის გარდა ერთ-ერთი მთავარი საკითხია შენს მოწინააღმდეგესაც ელაპარაკები, იმიტომ რომ სინამდვილეში დებატების დროს და თუ მიგიქცევიათ ხოლმე, ხო, ყურადღება ამ შემთხვევაში მოსახლეობას მიმართავ, ხო, როგორი მნიშვნელობა აქვს, აი ვინ მოიგო, თქვათ, იგივე როცა მედის ამერიკის შეერთებული შტატების, თქვათ, პრეზიდენტობის კანდიდატებზე როცა უყურებდით და ვინ როგორ დამთავრდა ეს დებატები, ამას როგორ აფასებდნენ, კიდე ერთი მხარე, კიდე მეორე მხარე. ხო, ანუ ფიქრობდნენ, რომ აი მოიგო, იმიტომ რომ აი ტრამპის და ბაიდენის შეჯიბრიდან განსაკუთრებით, ხო, ბოლო პერიოდის რაც იყო. და აი ვინ მოიგო, დებატები რითი დამთავრდა? ჩვენ შემთხვევაში ეს მომენტი არ არის, იმიტომ რომ გიორგი სწორად და კარგად ახსნა, რომ როცა შენ არ გეძლევა საშუალება, მარტივი რამეა, სხვათა შორის რამოდენიმე თქვა კიდევაც, სხვათა ვაჟაბერიძე ჩვენთანაც რომ მოდის ხოლმე ხშირად ტელევიზიაში, მან თქვა, რომ იქნება რაღაც დრო დააწესოთ. ну ай вицоде ра вткват мак 3 წუთი ან 5 წუთი ხო იმისთვის რომ ვთქვათ რაღაცა ჩემი დროში ჩავედიო და ზუსტად იგივე აქვს მეორე მხარესაც როცა ეს მაინც არის ბალანსები დაცული
0: დრო და არა დრო დაწესებულია აქ დრო ერთსაც და მეორე მაგრამ ბოლოში
3: ბოლო თავდება ყოველთვის ხო
0: დრო აქვს ხელისუფლების წარმომადგენელს და ის ამთავრებს დებატებს, მაგრამ ამ დროზეც კი არ ვსაუბრობ, კი ბატონო, დრო კითხვის დასმა, მაგრამ დებატებში შესვლა ხდები, სადაც შენ უტევ და ისიც ცდილობს რომ შეგიტიოს თავისი
3: არგუმენტებით,
0: ხო? აქ მარტო კითხვა, იმიტომ ვამბობ რა, რომ აქ წყნარად მიდის კითხვა პასუხის რეჟიმში. რეჟიმში ეს დებატები. თუმცა ოპოზიციაში მყოფი ვინც არიან მანდ ცდილობენ და მე ვერ ვიტყვი რომ თქვა ცუდ კითხვებს სვამენ და მაგრამ ბოლომდე მიწოლას ვერ ახერხებენ რატო? იმიტომ რომ არგუმენტაცია ხო გეუბნები, არგუმენტაცია არის შემდეგი რა რომ აი თქვენ რო ამას ამბობთ აი თავის დროზე ეს რო კეთდებოდა აი მაგალითად თქვენ რო ამბობთ რომ აქ ვიღაც ვცემეთ რატო არ საუბრობთ თქვენ დანიაზე რატო არ საუბრობთ იმაზე ნეპალზე და რაღაც და ასე შემდეგ ნეპალში გადატრიალება მოხდა საერთოდ და ახალი პრეზიდენტი ყავს მაგრამ რატომ უნდა ვისაუბროთ დანიაზე ამიხსენ მე თუ აქ მცემეს ესე იგი აი წარმოვიდგინოთ რომ გამოვიდე და მცემეს და მე გადავხედე ინტერნეტში რომ თურმე ეს სცემეს ვიღაცა კიდე სხვა ხმა არ უნდა ამოვიღო რადგან ყველგან ასეთი რაღაცა ხდება ხმა აღარ უნდა ნუ აზრობთ რა კონტრარგუმენტაცია რა არის რომ რადგან სხვა ქვეყნებშიც იგივე ხდება არა და იქ არავის არ უთქვამს რომ რატო არ ცხოვრობთ ევროპულად რატო სემთხავს მსგავსი რამე არა რატომ დაიჭირეთ რატომ სცემეთ და კონტრარგუმენტი რა არის რატომ არ უყურებთ რა ხდება დანიაში რატომ ვერ ხედავთ რა ხდება ნეპალში და ეგ არის ეს არის
3: ჰოლანდიაში რა ქვია ორსული ქალი წააქციეს ეხლა ეს რადგან ამას მეუბნები ორსული ქალი ჰოლანდიაში წააქციეს ანუ აქაც მოსულა ეს
0: აა ჰოლანდიაში გეიაღლუმებით სტარდება და ხელს აწერენ კაცები ერთმანეთთან მაშინ ეგეც ეს მაგალითის მოიყვანეთ ყოველთვის აი გეუნებით რაღაც უაზრობა რაში მაინტერესებს უცხოეთში რა ხდება ცუდი რაც ხდება უცხოეთში საერთოდ არ მაინტერესებს აც რა აქ რაც ხდება ამაზე უნდა გაგვცეთ პასუხი აი თუკი დაიწყება საუბარი რომ თქვენ საერთაშორისო სასამართლოზე უნდა გასამართლეთ ამის გამო მე შეიძლება საერთაშორისო თუ იქნება ნახსენები მე შეიძლება მოიყვანო მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი
3: თუმცა იქაც გიორგი როცა ეს მაგალითები მოდის ჩვენ ვიცით რა

0: შემდეგი დადგა, ანი ჰოლანდიაში, ანი დანიაში,
1: იქნებოდა გადააპატენდეს და გაუშვეს ციხეში.
0: ხო, აი მის არიყოს ახლა ამ ბოლო პერიოდში რაც მედის, რომ აი 20-22-ში მოხდა რაღაცა, რომელსაც თურმე აქ სატელევიზიო ის როცა მოიპოვეს და გამოუშვეს, ჩვენ დავაკავეთ 26-ში, 4 წლის განმავლობაში. საერთოდ ხმა არ ამ არავის არ ამოუღია. ჩემთვის მთავარი არის რეაგირებას როგორ ახდენს და მე მთავარი მომენტი კიდე კი, მაგრამ ეს ხომ ხდებოდა სააკაშვილის დროს. ბიჭო, სააკაშვილის დროს რო ხდებოდა. გასაგებია ჩემთვის.
1: და
0: ამიტომაც, ხო, ამიტომაც გამოვიდა, ხო, ადამიანებმა სიცოცხლის ფასად, რისკის ფასად იბრძოლეს და შეცვალეს ეს რეჟიმი. და შენ ახლა ისევ ის მოკა, იქ უარესი იყო, რაში მაინტერესებს, იქ რა უარესი იყო. ესე სააკაშვილი გეტყოდა, რომ 37-ში საერთოდ ხვრიტავდნენ პირდაპირ ადამიანებს, ჩვენ არ ხვრიტავდით. ანუ 37 წელს გეტყვიან, რომ რას ლაპარაკობ, კოცონზე წვავდნენ საერთოდ ადამიანებს. რა მნიშვნელობა აქვს, რა იყო წინაზე? ახლა გთხო პასუხს რაღაცაზე და ეხლა გეუბნები, რომ აქ რეაგირებას როგორ რო არ ახდენ აქა პასუხისგებლობა შენი ხელისუფლების.
1: სორია გოჩმა რა. სააკაშვილმა რო თქვა, ეხლა ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვიცოდით, არავის არ მოუმართავს. 4 წლის შემდეგ რო გავიგეთ, აგერ გავხსენეთ ეგ ზარ დავიჭირეთ და რაღაც. სააკაშვილმა ეხლა რო თქვა, გაგებაში არ ვიყავით ციხეში.
0: რა ხდებოდა ციხეში?
1: არ ვიცი, როცა გავიგე, აგერ გადადგა კალმახელიძე, გადადგა, ახლა დაიკარგა საერთოდ იმ მომენტში რაღაც და მთელი რაღაც
0: რეაგირება გავაკეთე. პასუხისგებლობა არა აქვს.
1: ხო და ამას გეუბნები რა, რომ გითხოს რომ არ ვიცოდი, არა, შენ ამბობ, არა, შენ იცოდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვიცოდი და უნდა დაიჯეროთ, რომ ეგეთ რაღაცა არ ვიცოდი და რო ხდებოდა ეს სიხეებში, როგორ არ იცოდი. ჯერ როცა მიდიოდა საუბარი, რომ თქვა ჟურნალისტები და ისინი სცემეს. გავიდა, რამდენი ხანი გავიდა, ეხლა რომ დააკავეს ხუთი კაცი და უნდა აჩვენ თუ ხუთი თუ სამი კაცი აღარც მახსოვს. და აი ჩვენ რა იმ მომენტში არიწოდი ვინაშავები და იმ მომენტში არიწოდი იწოდი რატო არ დააკავე რა გამოძიება ჭირდებოდა ამას არ ჭირდებოდა მაგრამ თქვენ გჭირდებოდათ ეს თქვენ ფორმატში ზის რომ უბრალოდ რო არ გამსტარიყო იგივე გორის საქმე დარწმუნებული ვარო ამაზე რეაგირება არ იქნებოდა და რამდენი კიდე მსგავსი რამ ხდება რაც
0: არ ვიცით გიორგი ხა რასაც შენ ამბობ ჩვენ ხო სინამდვილეში იმისი არ იყოს კადრების არ იყოს რომელშიც შენ თვითონ ერთ-ერთი მთავარი პერსონა იყავი, იმიტომ რომ ციხეში ძიჯექი და სიტუაცია ბევრჯერ არის, რა ქვია, მონაყოლი და ყველა მიცის, მე მგონი, ვინც ახლა ჩვენ გვისმენს, ხო? მაგრამ იმის გარდა რამდენი ხდებოდა? ის უბრალოდ ხელში ჩაგივარდათ. მასალა, რომელმაც სისტემური დანაშაულის მომენტია, ის რაც თავარი იყო, აი ეს კადრები, რომელი კადრებიც აი კარიდორის გასვლის ის, ხო? აი ამან გამოიწვია შემდგომში რეაქცია და საინტერესო რამეა სხვათა შორის რა და ამის შესახებაც ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ. იმ ხელისუფლებამ, რომელიც მაშინ იყო და რომელიც საშინელი ხელისუფლება იყო, ხო, რომელმაც რის ფასად, თუნდაც ის დემოკრატიული ნაბიჯები, თუნდაც ის სახელმწიფო შენებლობა, რის ფასად დაგვიჯინა და დადგა ეს საკითხი, ხო? იმან ასე თუ ისე, როდესაც უთხრეს და ამასაც მოდით პირდაპირ შევხედოთ, რომ 2012-ში ჯარის გამოყვანა არ შეეძლო, სროლა არ შეეძლო, თუ როგორ არის? არა, მისთვის საკმარისი გახდა, ხო, რომ დასავლეთის, სადაც გინდა თუ არ გინდა, ეს საქართველოს დამოუკიდებელი, კიდე გეუბნებით, ზვიად გამსახურდია პირველმა, ვინც მოიტანა სუვერენიტეტი. შევარდნაძემ თავისი რაც იყო კარგი, ცუდი, მაგრამ ფუნქცია მიცა. სააკაშვილმა სახელმწიფოებრივად ინსტიტუციურად რაღაცა შემოიტანა და დადებითი ყველგან უნდა დაინახო. დღევანდელ სიტუაციაშიც ვამბობთ, კაცო, რომ ბევრი რამე რასაკვირველია ბიჭინა ივანიშვილმაც პირველი პერიოდი განსაკუთრებით, როცა მართლა ჰუმანური ნაბიჯები გადაედგა, როცა მართლა ქვეყანა და ამბობდა, რომ გავაკვირვებ ევროპას იმითი, რა ქვია, დემოკრატიით და მიდიოდა აქეთკენ ქვეყანა. დღეს რომ შემოატრიალა და დღეს რომ სრულიად სხვა სიტუაციაში აღმოჩნდით და ბევრით არაფრით აღარ განსხვავდებით იმ რეჟიმისგან, ხალხო მაინდამაინც მართლა გინდათ რომ პირდაპირ ვიღაცამ კადრები აჩვენოს, როგორც ის კადრები იყო. ვერ ხედავთ რა მდგომარეობაა? ვერ ხედავთ რომ და ამას როცა ვამბობ, პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა იყოს დაინტერესებული. აი, როცა შენ სახელმწიფოებრივად აზროვნებ, როდესაც ასეთ რაღაცას გაწვდიან და ამ ინფორმაციას გაწვდიან, მაშინ რეაგირება და თანაც თეატრულუკიანს, ხო, ადამიანურად კიდევ ამბობ, რომ ის რაც ქონია კარგი, ცუდი, ყოველ შემთხვევაში ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა მინისტრის პოზიცია, იუსტიციის მინისტრის პოზიცია ეკავა ერთ-ერთი მთავარი, ხო, აღარ ვლაპარაკობ კულტურას კიდე ცალკე თემა, მაგრამ იუსტიციის მინისტრი იყო. როდესაც ის აფასებს ამ სიტუაციას და პირდაპირ ამბობს ამას, რომ იცით რა, თავარი არ გადაგიღონ. ხო, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც ესეა. პოლიციაში გადაღება აკრძალულია, თუ ვინმე ოდნა მოხმედრილ ხართ ან ვიღაც ახლობლებში იკითხავთ, რომ პოლიციაში რო შედიხარ, ტელეფონი უნდა დატოვო. სასამართლოში გადაღება აკრძალულია, სასამართლოს პროცესის დროს ტელეფონი არ შეიძლება რომ გამოიყენო. და ამას ამბობს, რაც მოახერხა

0: ფაქტობრივად მოგეცით იმის საშუალება, რომ იმოქმედოთ ისე, კამერები ჩართული პოლიციელებს არ აქვთ, ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ ხოლმე, ხან გაფუჭებული ეს კამერა, ხან დაავიწყდათ, გადაღება არ შეუძლია ადამიანებს და ისე მოიქეცით, რომ ვიღაცა არ გადაგიღოს ამას, როცა ეუნები ხელისუფალი იმის მაგივრად, რომ ამბობდე, რომ რას ლაპარაკობ, კაცო, ესეთი რამე რო ხდება, იმიტომ რომ რაღაცა ნაწილში გამოდიან და ამბობენ, რომ კი კაცო, ის დაიშჯება. და ისჯება ადამიანი 4 წლის მერე, როცა ეს ყველაფერი გამოვლინდა ამის მერია ლაპარაკი და ისიც არ ვიცით კიდე რა მუხლით და როგორ არის. აი ირმა ლაპარაკობდა ინაშვილი ამაზე, სანამ ჩვენ დავიწყებდით გადაცემას, სწორედ რომ დათო და ირმა როცა ლაპარაკობდა, ხომ გააჩნია რა მუხლით არის კიდე. როდესაც მეუნები გადამეტებას, გადამეტება ნიშნავს, რომ რაღაცას ვაკეთებ სწორად, კანონიერად ვაკეთებ, მაგრამ გადავამეტე. რომელ კანონიერებაზე მელაპარაკები? დგინდათ გორში რაც მოხდა, დგინდათ ის კადრები, რომელიც ახლა აი ხშირად მიდის ხოლმე ტელევიზიაში და ჩვენ ტელევიზიაც აჩვენებს ამ კადრებს, ხო? გადამეტება სად არის? გადამეტება ეგ პირდაპირ დარღვევა, წამება ადამიანის. პოლიციაში მიყვანილი ადამიანი რა მნიშვნელობა კიდე გეუბნებით? ეს ადამიანი მართალია, მწყვანია, სტუდენტია, ვის არის რა ქვია, კრიმინალია. კრიმინალი, რომელიც თუნდაც კრიმინალი კვლელი, რომელიც უკვე შეიყვანე განყოფილებაში და უკვე დაპატიმრებული ყავს. ის ადამიანი უკვე წინააღმდეგობის გაწევას, ის ჩვეულებრივად აღარ ხდება, იმიტომ რომ შენახარ უკვე პასუხისგებელი პოლიციელი, იმიტომ რომ ადამიანი გიძის და იმას ურტყავ. აი ამას როცა იტან და მერე გააკეთე პარალელს, ვიცი რა, ესე ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. ესე ხდება ევროპის ქვეყნებშიც. რას მელაპარაკებით? აი რა არის ამით რისით ქმაგინდათ და საინტერესო რა არის, იცით გიორგი, რომ მუშაობს ეს. აი შენასაც ამბობდი, რა ქვია, ადამიანების ნაწილი არის, რომელსაც დღემდე როგორცა ამას გაჩვენებენ, გეუბნებენ. აი გორში რომ მოხდა ის, მე მგონი დადგმულია. ალბათ ეს დაუდგეს ამ ხელისუფლებას, დაჯერებაც არ უნდა. იმისი რომ ეს ყველაფერი ეხლა ხდება და მათ თვალწინ ხდება. ასევე როდესაც იმათი მიდის ლაპარაკი იმას მუხლებზე, რაღაცა ის ეხატა, რა ქვია, ქურდული სუბკულტურის ისა და ამიტომ რახან ეს ეხატა, ამიტომ მისი ცემა შეიძლება. აი დაახლოებით ეს საზრუნებაა და ხალხო დაანახეთ რა, მე ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, მე უცნობის ამობ შეგულს გეუბნებით. თქვენ თუ ეს არ დაანახეთ, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, პირველ რიგში თქვენზეა ეს პასუხისგებლობა. გამიგეთ სწორად, ხშირ შემთხვევაში ამბობთ ხოლმე, რომ აი თქვენ ხალხზე გადმოგაქვთ უფრო მეტად და ხალხმა რა უნდა გავაკეთოთ. აი ამ ხალხზეა სწორედ ლაპარაკი, ვისაც ეყრდნობა ქართული უცნობა. და ეყრდნობა რითი ზომავს ამას? ზომავს თქვენი პოსტებით, რომელსაც Facebook-ზე წერთ, ზომავს თქვენი იმ თუნდაც იმ საუბრებით, სადაც თქვენ საუბრობთ და იმ მათთან, რა ქვია, პარტიულ სტრუქტურებთან ურთიერთობაში ხო ჩანს ხოლმე და ამართლებ და თქვენ ამით იღუპავთ იმ ქართულ ოცნებას, ღუპავთ, იმიტომ რომ ასე დაღუპეს სწორედ სააკაშვილი თავის დროზე. არა მარტო იმ ადამიანებმა, ვინც დანაშაული ჩაიდინეს, იმ ადამიანებმა, ვინც ამაზე თვალები დახუჭეს, ვინც შეაქეს და თქვეს, რომ აი ახლა მიდის რომ ჩვენი გმირი პოლიციელების, რომლებმაც გადაარჩინეს თურმე გადატრიალებას სახელმწიფო, ხო? და აგერ აგებნას, რა ქვია, მათი მოქმედებები რომ არა შეიძლება თურმე გადატრიალება მომხდარიყო. ყოველას ხო გვეცინება, რომელ გადატრიალებაზე მელაპარაკებით. აი რომელ გადატრიალებაზე ლაპარაკობთ? პადის პატაბურჭულა აპირებდა გადატრიალებას და ჩანდა ეს. თან პირდაპირ ჩასო პროვოცირება იყო. თვითონ ამბობენ კაცო, რომ ჩვენს მიერ აგენტებით და ჩვენი პროვოცირება გაუკეთეთ ყველაფერს იმას, რაც იქ მოხდა. ხო? ან კიდე ალიკო ელესაშვილია ტერორისტი, რომელიც სასამართლო მანდამენტ მართლა ცეცხლი უნდა წაეკიდოს კაცო და ბოლი უნდა გაუშვას, რომ დავინახოთ, რომ იწვის სამართალი სინამდვილეში. არ არის სამართალი და ყველამ ვიცით, რომ არ არის სინამდვილეში სამართალი. ეს სამართალი არის იმასავით, რა ქვია, როცა გინდა შემოატრელებ რაღაცა ნაწილში. კიდევ კარგი, რომ ამას როცა ვამბობ სხვათაშორის პასუხისგებლობით ვიძახი, რომ ნამდვილად დაახლოებით ვიძახი, მე ამას 80-85% მოსამართლეებისა ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ რა. ინარჩუნებენ იმას, რომ სასამართლო ჯერ კიდევ რაღაცას, აი მართლა აღარ გადაიქცა, აი პოლიციასაც არ მინდა კიდე ეს ვაკადრო. იმიტომ იმ პოლიციაშიც ვიცით ჩვენ, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც მაშინაც კაშულის დროსაც შეშფოთებულები იყვნენ იმით რაც ხდებოდა და ეხლაც რასაკვირველია, შინაგანი წინააღმდეგობის მომენტებია, თუ გაქვთ შეხებები პოლიციელებთან, დაინახავთ ამას. იმიტომ რომ ბევრი აღნიშნავს ხათაშორის, ის დაპატიმრებულებიც ამბობენ, ის ადამიანებიც, რომლებიც თითქოს არ უნდა ამბობდნენ ხო ამას, მაგრამ იძახიან, რომ კი დაკავების დროს ხედავდით, რომ მათშიც არის პროფესიონალიზმი, ადამიანობა, ღმერთმა ნუკნას რომ ეს მოიშალოს, მაგრამ ამას მიხმარება ჭირდება. თქვენგან ჭირდება მიხმარება იმ ადამიანებისგან, ვინც ქართულ ოცნებას ხარს უჭერთ, რომ ეს ყველაფერი არ ჩამოგვეშალოს.
1: ჩვენ, როდესაც ვამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას ძველ ხელისუფლებას და ახალ ხელისუფლებაზე, ადამიანებმა მაშინ შეიძლება მარტივი დასკვნა გამოიტანონ. სააკაშვილს შეეძლო ელაპარაკებ თქვა გუანტანამოს ციხეზე. სიტყვაზე ვარ. იქ რაც ხდება ამ ციხეებში, რა თქმა უნდა, არ ხდებოდა, ხო, რაც თუ ჩვენ მივცემთ უფლებას ნებისმიერ ხელისუფალს ან ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანს თავი იმართლოს იმით, რომ სადღაც ქვეყნებში რაღაცა ხდება, მაშინ მოდით ნუ გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რატო ვიმართებით უცხოეთიდან, თქვა. თუ შენ მუდმივად უცხოურ, რა ქვია, მაგალითებს მოიყვან, მაშინ პრეტენზია ნუ გვაქვს რატო იმართებით. თუ მართლა სუვერენიტეტი გინდა, ააწყე ეს ქვეყანა ჩვენს ტრადიციებზე, ააწყე ეს ქვეყანა ჩვენს მენტალობაზე და არა იმაზე, რა ხდება ჰოლანდიაში ან დანიაში ან ნეპალში. ეს ერთი, მეორე, როცა ამბობთ, რომ სისტემური დანაშაული არ იკვეთება. აი მე მარტივად მინდა დავსვა იურისტები იყავით, ვინც ამ დებატებში იყავით, იღებდით მონაწილეობას. როდესაც საუბარი მიდის, რომ სისტემური დანაშაული არ ხდება, თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, რომ რადგან ეს ზემოდან, ანუ ვერტიკალი არ არის დაცული და ზემოდან ბრძანებები არ მოდის, ჯერ ისიც არ ვიცით, მაგრამ თქვათ, არ მოდის ეს ბრძანებები, სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ სისტემური დანაშაული არ არის. არა, სისტემა როლპება, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თავიდან ლპება და აი თევზიდან თავიდან ლპება და არა. სისტემა როლპება, სისტემა ლპება ყველგან, იწყებს ლპობას ყველგან. ასევე როგორც კორუფცია, კორუფცია შეიძლება იყოს ელიტარული, შეიძლება რა არის ჩვეულებრივ ჩინოვნიკებში, ხო, კლერკებში. მაგრამ ამ შემთხვევაში სამი ადამიანი ორი ურთყავს, ერთი იღებს, ანუ ესე იგი იმყოფება ოთახში როგორც მინიმუმ. ჯერ რატო იღებდა, ესეც გასაკვირია, მაგრამ ნუ კარგი იღებდა. მაგრამ სამი ადამიანი, სამი პოლიციელი იმყოფება ერთ ოთახში და ურთყავს ერთ ადამიანს. ეს უკვე სისტემის რღვევას არ ნიშნავს. სამი პოლიციელი ერთ განყოფილებაში როგორც მინიმუმ, სამი პოლიციელი უკვე ამაზე ხელმომწერია. გორში რაც მოხდა, ექვსი პოლიციელი ჯერ ერთი მოვარდა, დაახლოებით 12-ნი იყო თუ 13-ნი, მერე გაერიდნენ და ექვსი დარჩა. ექვსი პოლიციელი რო ურტყავს, ანუ კანონს არ ღვევს, აი გადამეტებაზე არ არის საუბარი. გადამეტებად შეიძლება ჩავთვალოთ, როცა ადამიანი აფექტის მდგომარეობა, აი თქვა, შეაგინა იმან და ამან დაარ, არ შეიძლება ეხლა რომ ყველა აღმოჩნდეს აფექტის მდგომარეობაში და ყველა მურთხას. ამ შემთხვევაში არ არის სისტემის რღვევა? ბუნებრივია სისტემა, აბარა არის. როგორ შეიძლება ჩვენ თქვა, მარტო 4-მა ადამიანმა დააშავა, მარტო 2-მა, იქ 5-მა, იქ 6-მა, საბოლოო 45000 პოლიციელია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სრული უმრავლესობა, რო ავიღოთ, თქვა, სრული უმრავლესობიდან 99% 98-99% წესიერი პოლიციელი გვყავს. მაგრამ ის 1%-იც ცოტა არ არის. და ესეც ხელისუფლების დანაშაულია. როცა ამბობ, რომ მე პასუხისგებლობას ვერ ავიღებ, რომელი პოლიციელი რას გააკეთებს და რას არ გააკეთებს, არა, მეგობრებო, თქვენ ხართ ხელისუფლებაში. თქვენ უნდა ააწყოთ ისეთი პოლიციური სისტემა, სადაც ერთი პოლიციელი მეორეს განა მინისტრმა უნდა არჩიოს, იქ რა ხდება. ერთი პოლიციელი მეორეს არ მისცემს იმის უფლებას, რომ უკანონოდ ვიღაცას სცემოს. თქვენ ასეთი პოლიცია უნდა ააწყოთ. და არა ის, რომ მე პასუხს არ ვაგებ რომელიმე პოლიციელი თუ ან სამი პოლიციელი ვიღაცას რო სცემ. აბა ვინ აგებს პასუხს ამაზე? მე ვაგებ პასუხს. თქვენ სისტემა ვერ აგიწყვიათ. მაშინ გამო გეუნები სააკაშვილი დაიწყოს, მე პასუხს ვერ ვაგებ, იქ ბაგრად ბადრაგი აწამებდა თუ არა პატიმარს, მე რა ვიცი. ან ციხის უფროსი, რომელიმე ციხის უფროსი აწამებდა თუ არა პატიმარს, არ ვიცი, მე ამაზე პასუხს ვერ ვაგებ. აბა ვინ აგებს პასუხს ხელისუფლება თუ არა? აი ამაზე დაფიქრეთ, როცა კონტრარგუმენტი გინდათ რომ მოიყვანოთ, ну ცოტა რაღაც ლოგიკური არგუმენტი მოიყვანეთ. არ შეიძლება ყველაფერი, ყველა პასუხისგებლობა მოიშოროთ, მოიცილოთ და თქვათ, რომ ეს ოპოზიციიდან ეს ყველაფერი ბრალდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაც პოლიტიკურად დაგვიშავონ და ასე შემდეგ. ჩვენ არა ვარ დამნაშავეები, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, თუ არ აკეთებთ, სწორად არა. და ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაგანახოთ, რომ სწორად არ აკეთებთ, გააკეთეთ სწორად. აი სწორად რომ გააკეთებთ, ჩვენც ვიტყვით, რომ ეს კეთდება სწორად. და ხალხიც ამას დაინახავს. მაგრამ როცა ასე ეს ვთქვა, ბოდიში ამ სიტყვას და ფეხებზე კიდია საზოგადოება და არ მაინტერესებს რა სიტყვის, აი როცა გაიგებს რომ რაღაცა მოხდა თუ გაიგო საზოგადოებამ, მერე რაღაცას მოვიფიქრებ, ეს არის ხალხის ფეხებზე დაკიდება. ეს იქცეოდა სააკაშვილი და ნაცმოძრაობა, როცა იყო ხელისუფლებაში. და ჩვენ თუ ისენი არ გვინდოდა და შევცვალეთ, რატო უნდა მიგიღოთ თქვენ? ხალხმა რატო უნდა მიიღოს? იმის ადრე იმას ამბობდით, რომ ჩვენთან ციხეებში ეს რა, ეხლა უკვე გვესმის, რომ ციხეებში წდება. ანუ ისმის კითხვა, 14 წელი ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალა,
0: ვერ დააბძალამ, ვერ დაალაგა სისტემები, ისე ვერ დაალაგა, რომ მათ ემუშავათ ხალხის სასარგებლოდ. რომ ადამიანს ეთქვა, კი, რასაბაკ პოლიციელი ამას არც იკადრებს. და თუ ერთი პოლიციელი იკადრებს, თქვა მეორე პოლიციელი თვითონ დაიჭერს იმ პოლიციელს, რომელიც კანონს არღობს, თქვა. ასეთ სისტემა ვერ შექმენით. იქ რაღაც, რა ქვია, კორუფციასთან ბრძოლა.

0: სადღაც ფულს იღებს და ის კორუფციონერია და მე ამაზე უნდა ვაგებდე პასუხს, რომ პარტიის წევრი არა, აქ პარტიის წევრობაზე არ არის. აქ არის გუნდის იმდენად ახლო მყოფ ადამიანებზე საუბარი, რომ არ ვიცი ახლა თქვენ კი გინდა თქვა, რომ არა, ეს ჩვენი გუნდის წევრები არ არიან, მაგრამ
1: სახელმწიფო რაზეც დგას? ხო, ამაზეა საუბარი. სახელმწიფო დგას უშიშროებაზე, დგას თავდაცვაზე, გავს პრემიერ-მინისტრზე და ერთი ის დარჩა, რა ქვია, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეთყობა ის ვახტანგ გომელაური, მართლა ალბათ ნაკლებად ერეოდა თავისი ალბათ ხან ხასიათიდან გამომდინარე, ან არ ვიცი, როგორ აღმოჩნდა და ესეც პასუხისგებლობას არ არიდებს მას, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო, კაცო ის ხო არისო, რა ქვია, ოპერის მომღერალი, ხო?
0: კი, მაგრამ გოჩო, მე ახლა იმაზე არ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ აი თქვენ ესენი რომ დასაჯეთ და რაღაცა, ან რატო არ დასაჯეთ უფრო მეტად ან ნაკლებად, არა, აქ მნიშვნელობა. მე უბრალოდ სხვა რამეს ვამბობ. როცა ესენი გვეუბნებიან, რომ არა, ესენი ჩვენი გუნდის წევრები კი არა, ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ჩვენ ვართ აი ეს გუნდი. ის გუნდი ვისი გუნდი იყო? ხვალ თქვენ იტყვით, რომ იცით რა არის? აი მაგალითად აი იგივე ავიღოთ გვარამია, 40 მილიონი რო აიღო გვარამიამ რაღაც. ეს ჩვენი ბრალი არ არის, კაცო. ეს 24 წელს ჩვენ არ ვიყავით ამ ეს თანამდებობები ჩვენ არ გვეკავა. ხალხო, თქვენ ხართ პარტიის ლიდერები. იმ გუნდის ლიდერები ხართ, რომელიც მართავს ქვეყანას. თქვენ პოზიციას რეალურად მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც არის პარლამენტარი, მაგრამ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერია, მან იცის, რა ხდება სუსშიც და ელაპარაკება სუსის ხელმძღვანელს. რა ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს იცის. და ის, რომ 40 მილიონი იხარჯებოდა გვარამიას პარტიაზე, იქ ლელოზე, თვითონ მამუკამ თქვა დინარაძემ, რომ მარტო გვარამიაო? ლელო განა თავის ფულს ხარჯავდაო. იმანაც მიიღო სერიოზული გრანტი და ეს 40 მილიონი კი არისო, ათეულობით მაგდენი 40 იყო შემოსულიო. და კითხვა დაუსვა ახლა იაგო ხვიჩემ, ლოგიკური კითხვა, რომ სადაც შენ მაგალითად შეგიძლია რომ 1 გრამი აღმოაჩინო წამალი, რომელიც შემოაქვს, როგორ შეიძლება არა ვერ აღმოაჩინო 400 კილო დაასახელა ფული იაგო, მაგრამ ცდება გაცილებით მეტია, ეს თუ კილოებში ავიღებთ გაცილებით მეტია, მაგრამ იყოს 400 არ აქვს მნიშვნელობა. როცა შედის პარტიაში, როცა კონვერტებში ლაგდება, როცა ვიღაცა სადღაცას მიესხა
1: ნაწილდება, კაცო, ერთი ადამიანის ხელში ხო არ არის და სადღაც ხო არ ინახავს ეს ფული მუშაობს.
0: ამას ვამბობ, მე სადღაც რიგდება ხო ხალხში და ამ პროცესს შენ რო ხელს უწყობ და პირდაპირ ხელი დაადო და ამაზე ხმა არ ამოუღიეთ, რომ გვარამიას დააშლევინეთ ნაც მოძრაობა. თქვათ, ეს არის ერთ-ერთი სტრატეგია და ხერხი, რომ აი თავს იწონებთ, ამიტომ რომ ნახეთ ჩვენ მაგრები ვარ და დავაშლევინეთ ნაც მოძრაობა, მაგრამ ნაც მოძრაობასთან ერთად მოსპეთ, პარლამენტარიზმი მოსპეთ, მარტო ხარ პარლამენტში, პოლიტიკური პროცესები მოსპეთ. ანუ რო თქვათ, რომ იცი რა არის, გავაჯანსახე პოლიტიკური ველი, გავანადგურე, კი, გავანადგურე ნაც მოძრაობა და ეხლა ველი არის ჯანსახი. მაშინ ვიტყოდი, რომ კი ბატონო, არის, ну, კარგია და ეს ყველაფერი მოსაწონია, მაგრამ განადგურე პოლიტიკური ძალა, რომელიც პრინციპში ჩვენ ჯერ კიდე გეუბნებოდით, რომ მოდი ლოგიკური დასკვნებით და ფაქტებით გავასამართლოთ, მაშინ ჯერ კიდე 2017 წელს დღეს გეუბნებით, რომ აგერ დავშალეთ, გავანადგურეთ და მართთან ერთად ყველა მთელი პოლიტიკური პროცესი გავანადგურეთ და ამით თუ იწონებთ თავს, ну, არ ვიცი, გეუბნებით, რომ
1: საქმეც მაგაშია, რომ რეალურად ამ პროცესმა მოგვიტანა ის, რომ დღეს გვეუნება ის დასავლეთი, რომელსაც მიაჩნია, რომ პოლიტიკურ პროცესებში კორუფციას რასაკურველია უნდა ებრძოლო, კრიმინალი ჩაიდინა რასაკურველია უნდა ებრძოლო, მაგრამ როცა ხელისუფალი ასეთი ფორმებით აკეთებს ამ ყველაფერს, ეს ნებისმიერ სახელმწიფოში მიუღებელია. ხლა მე კიდევ გეუბნებით, რომ არიან ადამიანები პირადად ქონე ურთიერთობა, ხო, მაგრამ ეს ფორმა მოძებნა. რომეულები კი, მაგრამ ეს ფორმა ხო არასწორი ფორმაა. ხო, მაგრამ ნუ ასეთი ფორმით განადგო, აბა სხვანაირად როგორ უნდა შენარჩუნებინა ძალაუფლება? ბიჭო, ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის თუ გიწევს სახელმწიფოს გადაყოლება, ნაბანწყალს რომ ბავშ გადააყოლებ და ახლობით აი გიორგიმ რაც თქვა, რომ რეალობა ჩვენ რა მივიღეთ დღეს? რომ პოლიტიკური სიტუაცია მთლიანად ქვეყანაში, ხო? აი იმდველეზეა და დაყვანილი, რომ პოლიტიკაც გახდა, არ ვიცი, უკვე საგინებელი სიტყვა, ტოქსიკური სიტყვა პოლიტიკოსული, რატო? იმიტომ რომ ასეთი ფორმით შეაზიზღი ადამიანებს, მონაწილეობაც აღარ უნდათ ადამიანებს არჩევნებში. ნიხილიზმია სრული ყველაფერში და ხა თუ ეს გაწყობდათ, მაშინ გეუნება დასავლეთი, მარტივად გეუნება დასავლეთი ამას. ესენი პირდაპირ იღებენ, სწორად იღებენ. ესენი გეუნებიან ხელისუფლებიდან.

0: წადითო. ანუ ისეთი კანონები უნდა მივიღოთ, ან ისეთი კანონები, რომლებიც მივიღეთ, უნდა გავაუქმოთ, რომელიც ხელისუფლებას დაგვაკარგინებს. და ამიტომ ჩვენ არ გვინდა ჩვენ სუვერენიტეტს ეხებიან. სუვერენიტეტზე კი არა ლაპარაკი.
1: ახალი ქვეყნის სუვერენიტეტს კი არ ეხებიან. პირად სუვერენიტეტს ეხებიან.
0: და მათ პირად, ანუ ასეთი ფორმა, რომ არ შეიძლება ქვეყნის ასე მართვა არ შეიძლება. დაანებე თავი დასავლეთს, გიორგი, სწორედ თქვა. შენს ქართულ ტრადიციაში სხვაგვარ არის? ჩვენ ვეფხვის ტყავოსნით და იმით რომ ვამაყობთ, ხმნა მართლისა სამართლისა. იქ ვეფხვის ტყავოსანში არ გიწერი ევროპელმა რომ არ გითხრას, მართალი სამართალი რას ნიშნავს? გამართულ სასამართლოს ხო ნიშნავს ყველა ადამიანებო? და ამ გამართულ სამ თუ კი შოთა რუსთაველის ვეფხვის ტყავოსანში მე-12 საუკუნეში გეუბნებოდა, რომ ასეთი სასამართლო უნდა გქონდესო, მართალი სამართალი უნდა გქონდესო. ხლა ევროპელმაც რომ მეკითხა, ევროპელი ჩარევას ნიშნავს და ქართულად ეს მოსულა? ქართულად მოსულა, რომ პოლიციელი არ შეიძლება კრიმინალი იყოს. პოლიციელმა არ შეიძლება, კიდევ გეუბნებით, ჯობია ერთი იმაში, რა ქვია, უდანაშაულო ადამიანის დაჭერასო, ერთი ჯობია 10 დამნაშავე გარეთ იყოს, იმიტომ რომ ერთი უდანაშაულოს დაჭერა მთლიანად სისტემას იმას, რა ქვია, კითხვის ნიშნის ქვეშ აღენებს. და აქედან გამომდინარე, შეხედეთ რა მდგომარეობაში შევედით. სახელმწიფო გახდა თვითონ, აი ჩვენთვის უკვე ადამიანებმა სახელმწიფოს მიმართ დაკარგეს ყველანაირი ნდობა და ამას სწორედ ხვდებით და სწორედ ამბობთ, რომ აი ეხლა თურმე იმას ჩვენს მამაც პოლიციელებს იმას უშვებიან დისკრედიტაციას. ბიჭო, თქვენ ადამიანებო, მახსენდება ადრეც თქვი კიდევაც ეს ნოემბრის აქციების დროს ვანო მერაბიშვილი აი თავისუფლების მოედნიდან ეს კადრები აგიდგინეთ, თუ აი რო გამოდიან ზაზა ბეგაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარეს და როეხუტებიან და კოცნიან 7 ნოემბრის მერე პოლიციელებს, რომ აი ჩვენი გმირი პოლიციელები. მაშინ ვისაც მიგაჩნდათ, რომ ეს არასწორი ქმედება იყო, აი ამ ადამიანებს გეკითხები, დღეს მიგაჩნიათ, რომ ეს პოლიციელები გმირი პოლიციელები არიან, აი ფონზე, რომელიც გორის კადრები მიდის და იმაში, რა ქვია, ქობულეთში გადაღებული კადრები და ის, რომ ამის ფონზე მიგაჩნიათ, რომ უნდა გამოხვიდეთ და გადაკოცნოთ, უნდა და თქვათ, რომ ესენი გმირები არიან. არა და ამას გვეუბნება პარლამენტში, კაცო, პარლამენტის წევრი, ყოფილი მინისტრი, რომ ეს ისე გააკეთეთ, რომ არ გადაგიღონო. ეს მაინც მოახერხეთო და ხლა კიდე გეუბნები, ხალხო, სირცხვილია უკვე ასეთი ხელისუფლების ყოფნა ცხვილი. და პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ამბობ ამას, რომ ეს არ იქნება 2028-მდე. სიტუაცია მიდის იქითკენ და ჩვენ შემდეგი ბლოკი ალბათ საგარეო ურთიერთობებზე როცა გადავალთ და გიორგით იმასთან, რა ქვია, ჩაგვერთვება საფრანგეთთან, ვისაუბრებთ იმაზე, რომ პროცესები ჩქარდება და პროცესები ისე მიდის, რომ დადგება ეს მომენტი და საფიქრალი გვექნება, რომ ამ ხელისუფლებას მე კიდე გონ მე არა ვარ რევოლუციის მომხრე. აი მე და გიორგი ხლა ხსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილის დროს რა ვიცი რევოლუცია კი არა ყველაფერი სამსულები ვიყავით, მაგრამ მოხდა ისე, რაც უნდა მომხდარიყო.
1: არა, სიტყვა რევოლუციაც უკვე ეგე ძალიან ცუდად ჟღერს. როცა ზოგადად რევოლუცია არ არის ცუდი, რევოლუცია ნიშნავს, რომ ხარისხის ანუ გადატრიალებას ნიშნავს, ოღონც არა სახელმწიფო გადატრიალებაზეა საუბარი.
0: ოი, პუჩი სხვა რამეა და
1: ზოგადად ოღონც იმისათვის, რომ ამაღლდეს და უფრო კარგ დონეზე, კარგ ხარისხზე აღმოჩნდეს ქვეყანა, იქნება თუ პროდუქცია არ აქვს, ანუ რევოლუციური მიდგომა. ეს არის ჩვენ არ ვართ, ჩვენ წინააღმდეგები ვართ გადატრიალების, სახელმწიფო და ამბოხების და
0: ასე შემდეგ. სამოქალაქო დაპირისპირების.
1: სამოქალაქო, რა თქმა უნდა, რაღაც.
0: მომდე და სისხლის გრამდე ღმერთმა დაგვიფარო.
1: მაგრამ ისმის კითხვა, როცა თვითონ ამბობენ, რომ აი მე მახსენდება კუბაზე ბატისტას რეჟიმი, გახსოვთ? აი ბატისტაც ეგრე ამბობდა რა, რომ რა გადატრიალება, რის გადატრიალება? არჩევნების გზით. და არჩევნების გზით იყო ორი urna, ოღონც აქეთ არავინ არ დგებოდა, დგებოდა მარტო, მაგრამ ვინმე თუ დადგებოდა იჭერდნენ.
0: იჭერდნენ.
1: ხო, ანუ თქვენს ფაქტურად ასე იქცევით. არა, აი ჩვენ არჩევნების გზით. რა არჩევნების გზით, კაცო? იქ კრიმინალს ამუშავებთ, იქ ხალხს ყიდულობთ, იქ ხალხს აშინებთ, იქ მთელი ამბა რა და ამბობთ, რომ არა, არჩევნები არ ყალბდება, კაცო. გაყალბებაში რას გულისხმობთ? იმას, რომ ციფრი უნდა დაწეროთ? არა, ჩვენ ამას არ გულისხმობთ. ჩვენ გულისხმობთ იმ ზეწოლას, იმ ჩარევას, რასაც არ უნდა ჩადიოდეს ხელისუფლება. ჩვენ აი ამაში ვგულისხმობთ გაყალბებას. გოჩას რო ეხლა კონდეს გადაწყვეტილი მაგალითად მისას პატრიოტ ალიანს ხმა და ამ დროს სასალაც რომ მივაყუდოთ და ბიჭო მოკლო
0: ხო
1: და გოჩა მივა და შემოხაზავს ოცნებას. კი, არ გაყალბდა ხო შენი ხელით შემოხაზე? კი, მაგრამ რო შემოხაზა რა მაიძულა რომ ეს გაეკეთებინა? ან ადამიანს რო ეუბნები რომ მოგცემ ფულს და არ მოგწევი მშიერი რაღაც ერთი ორი კვირა და ადამიანი ხაზობს და ხო თავისით გააკეთე. იქამდე იმ დონემდე მიიყვანე ადამიანი რომ არჩევანს აკეთებს იმ ფულს შორის რომელიც შეიძლება ორი კვირა იყოს და იმ არჩევანს შორის რომელიც შეიძლება 4 წლის მანძილზე სიკეთე და რა ქვია ბარაკა მოუტანოს ადამიანს. აი დააკვირდით. ამაზეა საუბარი. ეს არის გაყალბება, თორე ზოგს გონია, რომ გაყალბება არის ციფრი, რომ დაიწერა და მორჩა. არა. თან ის რა ქვია, ახლა ახალი ის რო შეიქმნა მედიის და იმის რა ქვია მეშვეობით შეურაცხყოფები და რაღაც და ის
0: სკროლის ზამინი.
1: სუ იმას ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა მათზე კონტროლი. ანუ საზოგადოებას უნდა კონდეს კონტროლი ამ განყოფილებაზე თუ დეპარტამენტზე. მაგრამ ისმის მეორე კითხვა, მარტო გინება რატომ მიიღეთ? იმიტომ რომ გინება გაწუხებდათ, ხო? თქვენ ოჯახის წევრებს აწუხებდა, როცა გაგინებდნენ თქვენ ან ოჯახს ან რაღაცა, ეს სერიოზულად ქართველები ვართ, გვაწუხებს, ხო? მაგრამ იარლიყების მიკერება რატო არ გაწუხებთ? რატო? იმიტომ რომ თქვენ თვითონ აკერებთ ცხვებს, ცხვებს იარლიყებს. და ეს პრობლემა არ სანამ არ შეგაწუხებთ თქვენ თვითონ, მანამდე კანონს არ იღებთ. და მე რომ მკითხო, იარლიყების მიკერებას უფრო უნდა ებრძოდეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ აი ეს დაპირისპირება ხალხში ზუსტად იარლიყების გამო მიდის. გინებების გამო იმდენად არა, იარლიყების გამო მიდის. აი ახლა ობიექტივსაც რო აბრალებენ, რომ ჩვენ ახლა ჩინეთის რა ვართ აგენტები და
0: აგენტები კი.
1: აი ვინ თინახი და შელი გვაბრალებს? ნუ ახლა ცოტა სასაცილოა თინახი და შელისგან ამის მოსმენა, მაგრამ ნუ აი გვაბრალება ობიექტივი ვითომ არის აი ახლა ჩინური ჯერტი ჩინური ჩინეთის აგენტი, როგორ შეიძლება ჩინეთის აგენტები ვიყოთ ჩვენ? ობიექტივი თავისუფალი ტელევიზია, ობიექტური ტელევიზია და არა ერთხელ გვითქვამს ჩვენი მაყურებლისთვისაც, სხვებისთვისაც, რომ ვინც რაღაცით არის დაკავებული, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რაღაც თემატიკა უჭირავს ხელში და მეცნიერულად ამუშავებს. ყველას შეუძლია მოითხოვოს დრო ობიექტივის ეთერში, დაჯდეს მიუხედავად მისი პოლიტიკური იდეოლოგიისა, რა ქვია, სარწმუნოებისა, არ აქვს მნიშვნელობა. დაჯდეს და წაიყვანოს გადაცემა. რატო? იმიტომ რომ ამით უფრო საინტერესოა ტელევიზია, როცა განსხვავებული აზრი მესმის, როცა განსხვავებულ ხალხს ხედავ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მხოლოდ ობიექტივი ინარჩუნებს ამ ობიექტურობას. და ამის გამო რომ ვიღაცა ჩინეთზე საუბრობს, ვიღაცა საუბრობს რუსეთზე, ვიღაცა დასავლეთზე, ყველას აგენტი ხო ვერ ვიქნები? აი მაგალითად, ჩვენ გვაბრალებდნენ რომ ვართ ამერიკელების აგენტები, გავხდით ამერიკელების აგენტები. ჩამოყალიბდით ვისი აგენტები ვართ საბოლოო ჯამში. რაღაცა თემა ხო უნდა ჩამოაყალიბო? მე რო გოჩას ვაბრალებდი რომ ამის აგენტი ხარ, არგუმენტით რაღაც უნდა დავასაბუთო, ხო რო? გოჩა, იმიტომ ხარ აგენტი, განა იმიტომ რომ შენ კარგს საუბრობ. არა, იმიტომ რომ შენ ფული გაქვს აღებული, აგერ არის რა ქვია, დასაბუთება. მაგრამ როცა მე ზეპირად ვსაუბრობ, მხოლოდ იმიტომ რომ ამ ეთერიდან გაჟღერდა, თქვა, ჩინეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა უნდა დალაგდეს. რატო არ უნდა დალაგდეს?
0: აი შენ ახსენე, რომ რა ქვია, ფული გაქვს აღებული და მე რაც მაქვს ინფორმაცია, სწორედ რომ არა მარტო თქვა შენ თინახი და შელი თქვი და თუ თინას მომენტიც გაგავიაროთ და კიდე ნებისმიერის. ის ფულს ღებულობს იმაში, რომ მან გააკეთოს რაღაც გარკვეული რეპორტები, რომელიც მიდის თქვა და ამაში ფულს იღებს, ოღონდ ის რეალურს კი არ აძლევს. იმ სიტუაციაში თვითონ იყენებს, სხვათა შორის ხელისუფლებისგან ბევრი თანაფლები განსხვავდება. ხელისუფლებასაც ის მომენტია, ხო? როცა მას ვინმე არ ჭირდება, ან ვინმე მისთვის არის რაღაც გარკვეული უხერხული მოწინააღმდეგეა, მაშინ აი იარლიყის მიკერება. ადგება და გაკერებს იარლიყს და გეუბნება. გახსოვს ერთი პერიოდი პრორუსები ვიყავით. და ერთი პერიოდი ტროლების თელი ის ჩაირთო, კიდე აქ რეკავდა და თელი ამბავი იყო, რომ ჩვენ რომ ვთქვით რომ ამერიკელებს და აგერ თუნდაც დათო გამოდიოდა, სანამ ჩვენ დავიწყებდით, რა ქვია, დატონ დავით არხან მოურავი და ამბობდა, რომ ამერიკის გავლენაშია, საქართველოს უკვე კაი დიდი ხანია და ეს ჩვეულებრივი რამეა და ამერიკელი ამას არ დათმობს და მიყავდა თქვა ის საუბარი მიყავდა იმგივე იმ სენატორებთან დაკავშირებით, ხო? ახლა ამერიკელების გავხდით. და ვიღაცები რეკავდნენ, თქვენ კაცო რუსების არ იყავით, ახლა ამერიკელებს და ჩვენო თავიდანვე ვამბობდით, რომ არის აქ ქართული ტელევიზიაა ეს, ქართული პოლიტიკაა. საქართველოს სწორედ სუვერენიტეტი იმაშია, რომ ამერიკელთანაც კარგად უნდა იყოს. რუსთანაც დაპირისპირებაში არ უნდა იყო, აღმოსავლეთთან ურთიერთობაში კარგად უნდა იყოს, ჩინეთთან. მე თვითონ ერთ-ერთი პირველი ვიყავი და ვსაუბრობდი ამაზე, რომ ჩინეთის მთელი ინტერესი არის, რომ გასაღების ბაზარი საქართველოს ვერ იქნება თავისი ელემენტარულად რაოდენობიდან, მოსახლეობის დემოგრაფიული სიტუაციიდან, იმ ტერიტორიიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩინეთის საინტერესოა გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ევროპასთან კავშირში არის ჩინეთისთვის ერთ-ერთი გამავალი გზა შუა აზიის გავლით და აქედან გამომდინარე საინტერესო ქვეყანა ვართ და თუ ჩვენ ჩინელებთან რაღაცას ვლაპარაკობთ აქედან გამომდინარე თინა ხიდაშელი რომელიც ფულს იმაში იღებს და სხვათაშორის ხელისუფლება მეიქედან ვიცი აბა საიდან ვიცი რომ ტაივანის იმიდან რა ქვია რაღაც გარკვეული გადარიცხვები აქვს
1: და
0: ფონდებიდან ორგანიზაცია მას ოღონდ როგორ ჭირდება ისე ამბობს იქაც კი კეთილსინდისერად არიქცევა თორე კეთილსინდისერად რო იქცეოდეს რასაკვირველია ის არ მოიტანდა იმ თავის რა ქვია ამ დასკვნაში რომელსაც ის წერს მათ დაპირისპირება აქვს ისტორიული ჩვენთან და აქედან გამომდინარე ის იყენებს იმ სიტუაციას
1: იდეოლოგიურად
0: იდეოლოგიური და ამის გარდა პიროვნულად და გახსოვ შენ ფაქტურად მოგებული არჩევნები როგორ
1: წაიღეს 2015 წელს ირმა ინაშვილთან კი შუალედურა
0: ანუ ის მე არ მგონია და არ მინდა რა იმიტომ რომ პირადი ურთიერთობები ადამიანური ურთიერთობები ის არ არის არაკვალიფიციური, საკმაოდ კვალიფიციური ადამიანია. ოღონდ ის არ უნდა იყენებდეს რა ამ სიტუაციას, იმიდან გამომდინარე მას რა როგორ აწყობს, იმიტომ რომ როდესაც ის აყენებს საგეცრო ხელისუფლებასთან, არის დაპირისპირებაში, იმიტომ რომ არ მოსწონს მისი პოლიტიკა, არ მოსწონს მისი ორმაგი სტანდარტები, არ მოსწონს ის რა თვითონ იგივეს არ უნდა აკეთებდეს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული თავისი პირადი ინტერესები კონდეს და მე ვფიქრობ რომ ალბათ კარგი იქნება თუ ამაზე ბოდიშსაც მოიხდის და გააკეთებს კიდევაც ალბათ იმ განცხადებას, იმიტომ რომ ჩვენამდე რაც მოდის, ახლა დაბრალების ხარისხსაც გააჩნია, ხო? რაღაცას გაბრალებენ, მაგრამ ასეთი ფორმი დაბრალებები უკვე უსინდისობაში გადადის.
1: თინა ხიდაშელების ნაირები იყვნენ 2012 წლიდან მე მახსოვს როგორ გვაბრალებდნენ, მილიონ რაღაცას გვაბრალებდნენ, ასევე როცა პარლამენტშიც ვიყავი, რამდენი რამე გვრავლდებოდა იქ 8 მილიონი რუსებისგან აღებული, ვითომ იქ ის და ერთი სიტყვით, ხო არა, საერთოდ არაფერი არ დამტკიცდა, ანუ ყველაფერი დარჩა დაბრალებული.
0: მაგრამ ხო მოგასხეს და ალახი.
1: გასაგებია, დაბრალებული, მაგას გეუნდა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ არ დავზარალოთ. რა თქმა უნდა, დავზარალეთ. ვიღაცამ დაიჯერა, ვიღაცამ არ დაიჯერა, მაგრამ ვიღაცამ დაიჯერა. ასეთ ხალხზეა გათვლები, მაგრამ მე რაც ვამბობ, ძალიან ბევრია ესეთი. ჩამოყალიბდით. მე გეუბნები თქვენ. რუსებსაც უნდა ველაპარაკოთ. რუსების ბაზარი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეკონომიკური ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩინეთს უნდა ველაპარაკოთ მართანაც. პოლიტიკური, ეკონომიკური ურთიერთობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპა, ამერიკა ყველასთან უნდა გქონდეს ჩვენ ეკონომიკური, პოლიტიკური და ჯანსაღი ნორმალური ურთიერთობა, ადამიანური ურთიერთობაც, ყველასთან. და როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ რუსეთთან უნდა დაალაგდეს ურთიერთობა, არა ვართ პრორუსული ძალა. როცა ჩავდივარ რუსეთში და ვხვდები დუმის წევრებს თქვა და ველაპარაკებით, როგორ გამოვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან, რომელშიც უკვე ვართ წლების განმავლობაში, არა ვართ პრორუსულები. საქართველოსე გვტკივა გული და ჩვენ მდგომარეობაზე, ამიტომ დავდივართ იქ. როცა ჩავდივართ ამერიკაში, ვხვდებით სენატორებს, არა ვართ პროამერიკელები. მათთან გვინდა რომ ნორმალური ურთიერთობა დავალაგოთ. ეხლა ჩინეთში მე არ ყოფილვარ პირადად, მაგალითად ეხლა რუსეთში, ამერიკაში კი, მაგრამ ჩინეთშიც რომ ჩავიდეთ, ვიღაცას შევხვდეთ, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ინტერესებისთვის გაკეთებული. უბრალოდ დღეს ჩვენ ვერ წარმოვადგენ თქვათ ისეთ სტატუსს, არა გვაქვს ისეთი სტატუსი, როგორც არის თქვათ პარლამენტის სტატუსი, ან ხელმით უმეტეს ხელისუფლებაში არა ვართ, მაგრამ რომ ვიყოთ, აუცილებლად ჩავიდოდი ყველა იმ ჩამოთვლილ ქვეყანაში, რომ დავალაგო ურთიერთობა, ვინაიდან ეს ურთიერთობები ჩვენ ქვეყანას წაადგება მხოლოდ. ჩვენი დრო ამოიწურა პირველი ნაწილის, მეორე ნაწილში ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბარს და ბოდიშს ვხდი მაყურებელს, რომ ვერ მოახერხა ბევრმა შემოსვლა, უბრალოდ ბევრი გვაქვს სათქმელი და მეორე ნაწილში შევეცდებით, რომ ერთი-ორი მაყურებელი შემოვუშვათ ეთერში. დროებით.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებზე. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა და ახლობით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ავხსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის ნანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია? ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ? რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
2: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
1: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატევიეცი შეესწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
2: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
1: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ

0: ერთი ბატონო ანას უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა გყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მესმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონი ვანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: წინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასი, არც ღარიბაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილი, როცა პრემიერი იყო თავად, აი ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია. აი ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფყრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ. აი ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს იმისი შედეგები. და მერე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა, რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე, ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის, ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათს შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს. და ეს უნდა შეიცვალოს. ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას. ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩადაგდებით რო ლაპარაკობენ ამ ყველაფერზე, ეს ძალიან ძიმე რამეა. ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობებ ჭკვიანი კაცი და მე მგონია რომ აცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. საქართველოსთვის ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა. აბა ხა, ესენი თუ არ იქნებიან, ვინ უნდა?
2: მეგობრებო, ეგრე იყო ედუარდ ამბროსოვიჩი.
1: დაღუპულა საქართველო თუ პაპუაშვილის და იმ კვირცხალიას გარდა სხვა ადამიანი არ მოიძებნება თურმე ამ ქვეყანაში, ვისაც შეუძლია ქვეყანა მართოს. მე გეუბნებით პირდაპირ ამ სტუდიაში რო გამოდის ხალხი და საუბრობს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ თემატიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მხოლოდ ამ ადამიანებსაც კი შეუძლიათ რო ძალიან თავისუფლად მართონ ქვეყანა.
2: ღირსებაზე მაღლა მე მგონი, რა ვიცი, ღირსების გულისთვის თუ ვინმე მოგწოს და თუ ვინმე წმინდანათა ნაღიარები და თუ ვინმე არის ღირსების გულისთვის არის ნაღიარები და შეჭირული ვინცა. აბა დიმიტრი დემეტრე თავდადებულს მაო ყველაფერი დალაგებული ხონდა, 6 ცოლი ყავდა, კაი თრიაქს გააბოლებდა და შვენივრად გზნობდა თავს, მაგრამ რომივიდა საქმე საქმეზე ჩავიდა და ეწამა. ხორცი მოკვდეს, სული ცხონდეს. მეფის თქვენის დიმიტრისაო, ტყუილა კი არ არის დაწერილი ეს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი, ბოდიშ მიკროფონი მქონდა გაჩული, გადაცემა კრიტიკული აზრი. გიბრუნდებათ მეორე ნაწილით. მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა, მოგესალმებით მეგობრებო და გითხრათ, რომ ჩართვით ისე ყავს ჩვენ საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. გამარჯობა გიორგი.
1: მოგესალმები გიორგი, მოგესალმები კოჩა.
0: სალაპარაკო.
1: მოგესალმები ჩვენ საყურებელს და მსმენელს.
0: სალაპარაკო გვაქვს ძალიან ბევრი. პირდაპირ გეუბნებით, ამიტომ შეიძლება ერთი ახლა ხო უბრალოდ ეს დღევანდელი გადაცემა ცოტა ისე გაგვიგრძელდება საუბრით, ამიტომ ერთი ორი ზარი შეიძლება მივიღოთ, მაგრამ ალბათ მეც ვერ მივიღებთ. აქედან გამომდინარე, არ გაგვიბრაზდეთ ძვირფასო ტელემაყურებლო, თქვენ კი ამბობთ, რომ ეს გადაცემა იმისთვის არის, რომ თქვენ ისაუბროთ და მე ამაში გეთანხმებით, რომ თქვენც უნდა ისაუბროთ, მაგრამ ჩვენც ხანდახან გვათქმევინეთ. კეთილი, კარგი, გიორგი, გაქვს რამე სათქმელი საგარეო თემებთან დაკავშირებით? რამე თემა თუ?
1: კი ბატონო, დღეს ლუქსემბურგში იყო მინისტერიალი, ორ შაბათს, ფაქტიურად მომავალ ორ შაბათს მოლდოვას და უკრაინას გაუხსნიან პირველ, არ მოყავს ეს სიტყვა, კლასტერი რაღაცა, პირველ რაუნდს, ესე ვთქვა, პირველი ჯგუფი გაიხსნება გაწევრიანების გზაზე, ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გრძელი და ხანგრძლივი პერიოდი უწევს ამ ორ ქვეყანას და შესაძლებელია ჩვენც ყოფილიყავით და ჩვენს გარეშეც არ ჩაუვლია ამ მინისტერიას. მინისტრებმა პირდაპირ გააკეთეს განცხადებები, რომ ძალიან ცუდია ის, რაც ხდება საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ ყველა თავისი მეგობარი მოიცურა და ესე ვთქვათ, რა სიტყვებით არამკობენ ევროკავშირს. იყო განცხადებები, რომ ეს არის პირდაპირ მეანიშნეს, რომ აქ შესაძლებელია საქართველოს ყოფილიყო და არ არის, და ეს არის ძალიან ცუდი ქვეყანა, რომელიც იყო ლიდერი და ახლა უკვე რაღაცა აუტსაიდერია და ისეთ კანონებს. აი ეს პირდაპირ იყო განცხადებები იმაზე, რომ ის კანონები, რომლებიც მიიღეს, დასმენების კანონი, რაღაცა ეს სკროლვის და რაღაცის სააგენტო ფეისბუქზე, ეს რა ქვია, პოსტების ჭიჭინის და დაკვირვების სარაფია, რომელსაც თუმე იამაყება, რომ 60 საქმე შევიტანეთო იმაშიო, რა ქვია, სასამართლოშიო და იქიდანო 7-ზეო განაჩენი დადგა. ეს რა, ევროპელისთვის ეს წარმოუდგენელია და როდესაც ჩვენ ამაზე გეუბნება, რომ ესეთი კანონი, გიორგი და კოჩა, საფრანგეთმა რომ მიიღოს მთელი მსოფლიო ეპისკოპოსი, ამას მოაკეთებდა. ამას როცა შენ გეუბნებიან, ეუბნება ჩემი შინში, ჩემს შიდა საქმეებში ერევებს. არ ერევა შენ შიდა საქმეებში, ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობ გლობალიზაციის პირობებში და როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ ამას ნუ გააკეთებ და მოდი დაგვიჯექი და ჩვენთან ერთად რაღაცა ისაუბრე, ვიკამათოთ რაღაცაზე, შევთანხმდეთ რაღაცაზე, ვერ შევთანხმდეთ. აგერ უნგრეთი გვაქვს ამის მაგალითი, მოვიდა ეს არაფერი, ორბანი წავიდა და ახალმა პრემიერმა რაღაცები მიიღო, რაღაცები არ მიიღო, რაღაცებზე თანახმა იყო, რაღაცებზე თანახმა არ იყო. ამაშია ეს არაფერი ევროპულობა და არა იმ ბუტიაობაში და რაღაცა სისულელებში და სულელური კანონების მიღებაში, რომელსაც მე ამარხებ, ხო? იყო ზუსტად იმ პოლიციის ძალადობაზე საუბარი, ხო, რაც ახლა ევროპელები თვალახმოვანი ხო არ არიან, უყურებენ იმას, რა ქვია, სოციალურ მედიასაც და ტელევიზორსაც და
0: აბა დანიაში რო ხდება, დანიაში რო მოხდა,
1: იცრა დანიაში რომ მოხდა, იქ პოლიციელები ამჯერად გასხობი დაისვენენ. ესპანეთში მოხდა, გიორგი, და ესპანეთში მოხდა, როდესაც ისრაელიდან დაბრუნებული, გამოძევებული, მართლა ექსტრემისტები, ისე როგორც დანიაში

0: ექსტრემისტები ცენებს, ხო? და აი ესა რა ქვია, ესპანეთის აეროპორტში პოლიციამ კარგად მოუთაქონა ამ დაბრუნებულებას ისრაელიდან და გამოძევებულ დაბრუნებულ ექსტრემისტებს. მაგრამ გადამეტებას ქონდაო ადგილიო თავრობა აქ და მოდი შენ პოლიციელი რო ხარო შენ ადამიანის უფლებები უნდა დაიცვა პირველ რიგში და გადამეტებას და ეგ რამოდენიმე პოლიციელზე აი ძალადობაზე აიძრა ეს რა ქვია სისხლის სამართლის საქმე და ზოგი გაუშვე ზოგი დატოვე ზოგი მასა დანიაში რო ხდება კაცო დანიაში იჯებიან საფრანგეთში გამობძანდა გუში თუ გუში წინ ეს რა ქვია პაპუაშვილი და ბძანა რომ ევროპაში არავინ არ დაჯილაო იმ ძალადობაზე რომელიც პოლიციელმა ჩაიდინეს უკაცრავად ბატონშალვა და 5000 პოლიციელია დაში. აქედან რაღაც 1200 ეს რა ქვია, ციხი აქ მისჯილი. ყვითელი ჟილეტების აი ყველაზე რთული პერიოდი როცა იყო მაშინ ფანგული მიტინგების ისტორიაში, ბოლო წლების ისტორიაში, ხო? 1200 კაცი ციხეში ჩააჯინეს პოლიციელი, იმიტომ რომ სახელმწიფომ ჩათვალა გიორგი და გოჩა და ძვირფასო მაყურებელო რომ პოლიციელმა რომელიც ადამიანის აი საზოგადოებრივი წესრიგი უნდა დაიცვას და კი არავინ უნდა ცემოს და ტყეპოს თან ეს ევროპაში გიორგი და გოჩა და ძვირფასო ესა რა ქვია მსმენელო პოლიცია პირველი ჩხუბს არიწებს და არც დარბევას არიწებს მანამ სანამ მომიტინგეები ამის პროვოცირებას არ ემასნე ან თუ ის რაღაცა კრიტიკული massa უკვე გადადის იმ ზღვარს რომლის იქითაც წესრიგი უბრალოდ ეს ყურების და ამის საზოგადოებრივების და დაცვის ნორმებს წდება და აუცილებელია ჩარება, ხო? აი ეს კრიტერიუმები კარგად არის იგი გათვლილი.
1: შენ თავარსამო გიორგი, რასაც ესენი ტოვებენ. ხო, მე და გიორგიც ვლაპარაკობდით. მე აღარ აგრძელებენ. აი დანიაში ეს მოხდა, აი ჰოლანდიაში ეს მოხდა და ბიჭო ეგ რომ მოხდა, მე რა მოყვა? და იმ პოლიციელს რა ქვია სისხლის სამართლის საქმე აგუძრეს, დაიჭირეს, სამსახურიდან განთავისუფლეს. ამას აღარავინ აღარ აგრძელებს. რომ მოხდა თუ ამას ამბობ, მაშინ ბოლომდე, იმიტომ რომ ხელისუფალი ხარ და ხელისუფალი რო ხარ, მაშინ ბოლომდე უნდა მოიტანო ეს ინფორმაცია და დადო, მაგრამ ეგ აღარ გაწყობს, ხო? იმიტომ რომ აი იქაც ხდება თურმე ესეთი ამბავი. და რო ხდება, მე რითი მთავრდება? აგერ შეიძლება 1200 კაცი ციხეში ზის. ეგ მარტო ერთ იმაზეა ლაპარაკი, რა ქვია?
0: კი ბატონო, აქ ჩვენთან ამ პოლიციელების ესე ვთქვა, ამის გაправება მიდის. და გეუბნებიან, რომ ერთეული შემთხვევებია, ხო? გამომწანდა დღეს ბატონი შარმანაშვილი თქვა, რომ ეს ერთეული შემთხვევებია. რანაირად არის ერთეული შემთხვევები? როდესაც უამრავი ფაქტი გვაქვს ამაზე. იმ ქალბატონმა, რომელიც აი გოჩა ისევ ამ ემას დაუბრუნდეთ, ხო? თქვა, რომ 5 ეპიზოდიაო რაც ვანახებ. ხა ჩვენ 3 ვნახეთ, მაგრამ მე მგონი 2-2-ის ვანახე მენდა. 33 ასეთი ეპიზოდია ხო ჩემშვილსო, ესა რა ქვია, გადმოწერილი და დაფიქსირებული, რომელსაც ხათაშორის თურმე ჩაუდეს ნარკოტიკი და ესა რა ქვია, დააპატიმრეს, ხო? ბიჭო, როდესაც შენ ვანო მერაბიშვილის კადრები ყავს დასაქმებული ემაში რა ქვია თუნდაც მესხი თუნდაც კატკორია აი ის ადამიანები რომელსაც ჩვენ ვებრძოდით ნაცების დროს რომელიც კოდუას აი ყველაზე ბინძური საქმის გამკეთებელი იყო მესხი ხო აი ხო გახსოვს გოჩა რომ აი ყველაზე ბინძური საქმის და ყველა ფერზე ხელის მომწერი ხო და შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე კაცი ხო იმის შექმნილი პოლიცია ასეთი იქნება, იმიტომ რომ ის ნაცების დროსაც ასეთ პოლიციას აკეთებს.
1: გიორგი, აი სხვათაშორის მე მომისმენია იმ პოლიციელებისგანაც გარდა იმისა, აი მე და გიორგიც ვლაპარაკობდით, ბიჭო, არიან პოლიციელები, რომლებსაც რაც შეხება მქონია, მართლა რომ მიშას დროსაც რომ ვერ იტანდნენ და დღესაც რომ სიტუაციას, აი რომ ხედა, ეგ ეთყობათ, ხო? შეიძლება ამას ვერ ამჟღავნებს ესე პირდაპირ, ვერ გელაპარაკება, მაგრამ ათყობს, რომ არ მოწონს ეს სიტუაცია. მაგრამ მე მქონია მეორე ნაწილთანაც, რომლებიც ესე პირდაპირ ამბობდნენ, და ყველას დავჭირდებით ჩვენ. ვინც არ უნდა ხელისუფლებაში შეიცვალოს, რა ვის არ ჭირდება ისეთი შემსრულებელი, როგორიც ჩვენ ვარ. მათ ჭირდებათ ისეთი ადამიანები, რომლებიც კანონს მიღმა გააკეთებენ ყველაფერს, იმიტომ რომ სახელმწიფოში საჭირო არა ეს ძალადობა. და ამას ვეუბნები, რომ ბიჭო, არა, მოვა ხელისუფლება, როცა თქვენნაირებს საერთოდ გაუშვებენ პოლიცია, შეიძლება ციხეში წაგმოშთენ, ეცინებათ. და სინამდვილეში
0: მაგრამ ამიტომ არ უნდა ევროკავშირთან ამა დაждო ამიტომ არ უნდა ევროკავშირთან ამა დაждომა და საუბარი, იმიტომ რომ ევროკავშირს დაუჯდნენ და ესაუბრო. ევროკავშირი შენ გეტყვის, რომ შენი პოლიციელი არავის არ უნდა ჩაგრავდეს. შენი პოლიციელი უნდა იყოს წესრიგის დამცველი. პოლიცია მოვა ევროპაში, რაღაცა დანაშაული რომ მოხდა, იმ დანაშაულს აღკვეც და იმას იქით მისი საქმე აღარ არის უკვე ეს ყველაფერი. გადადის პროკურატურაში, მოვა პროკურორი, დაიწყებს გამოძიებას. ის აი დაკავებს ახლა რაღაცა დანაშაული მოხდა, წაგიყვანა ახლა რაღაცა დავარღვიე, მე მქონდა რამოდენიმე ჯერო დავარღვიე ეს რა ქვია, მოძრაობა, მოძთან წარე დავარღვიე, მაგრამ ჟურნალისტი ხარ და სულ სადღაც გარბი ხარ და მოგიწევს. მაგრამ გადა პოლიციელმა წაგიყვანა ამაში რა ქვია, იქ ადგილზე თუ არ შეიძლება თუ დანაშენი სიჩქარის გადაჭარბება იყო იმაზე, წაგიყვანა ამაში და რო ეკითხები რა მე რა გეუბნა, მე არ ვიცი ძმაო, მე შენი ეს დავაფიქსირე. ახლა მე გადავცემ ამას პროკურატურას. პროკურორი მოვა და ის გადაწყვეტს მე ახლა ჩემთან აი ჩემი საქმე შევასრულე, მე ამას იქით ეს არ არის რა ქვია, სიგარეტი გინდა მოგაწევო, ყავა გინდა დაგალევიდე. დანარჩენი არ ვიცი. ესე არის, რომ ასეთი პოლიციელი პოლიციას გეუბნება, რომ შექმენი შენ ემაში რა ქვია საქართველოში. როდესაც
1: ხო, მაგრამ გიორგი უყურე მანდ როგორ ასვავს ეს დღევანდელი ჩვენი ხელისუფალი საკითხს. ასეთი პოლიციის შემთხვევაში, ისეთი საარჩევნო კანონის შემთხვევაში, ისეთი ადამიანის უფლებების, მაშინ ხომ წავაგებ არჩევნებს? მაშინ ხომ მე ხელისუფლებაში აღარ ვიქნები და ამიტომ ჩემი ამოცანა არის ხელისუფლებაში დარჩენა და აქედან გამომდინარე, მე აღარ მაინტერესებს რა, შენ რას მელაპარაკები, იმიტომ რომ შენ დასავლეთი ამას რომ მეუბნები, ეს პირდაპირ ნიშნავს რომ მე ხელისუფლებიდან უნდა წავიდე. ამიტომ შენთან მეგობრობა აღარ მინდა და ვინც ამაზე არ მელაპარაკება, იმათთან ვიმეგობრებ. და ამიტომ აქ არჩევანი მეგობრობ იმათთან, ვინც ასეთ საკითხებზე არ
0: მელაპარაკება. ამათმა ერთი რამე ვერ გაიგეს, რომ პოლიტიკაში, ევროპულ პოლიტიკაში, რასაც ჩვენ ცივილიზებული სამყარო გვთავაზობს, ხო? ესა რა ქვია, მთავრობის ცვლა არის აბსოლუტურად
1: ნორმალური პროცესი.
0: ტრამპი წავიდა, მერე ისევ მოვიდა. ესა რა ქვია, სარკოზის პარტია წავიდა, მერე ისევ არჩევნებში გაიმარჯვა. ბარტლევერმა გაიმარჯვა ემაში რა ქვია 2010 წელში შეიქმნა კრიზისი, წავიდა, ეხლა ისევ მოვიდა. ე ხალხი, ის პარტია კი არ დაშლილა და განადგურებულა. ის არ ის მოვიდა, ეს მოვიდა, ის წავიდა რაღაცა. დემოკრატია ეს არის და არა ის, რომ მე მოვედი ხელისუფლებაში და სულ მე უნდა ვიყო ათადგან და ბაბადგან, აცდამარადის და უკუნთი უკუნისამდე უნდა იყოს, პროკურატურა უნდა იყოს, ჩემი სასამართლო უნდა იყოს, ჩემი პოლიცია უნდა იყოს, ჩემი ცემოს ტყიპოს რაღაცა. ماشي, საბჭოთა კავშირს რატო ვანგრევი კაცო?
1: ეგ ჩვენ არ გვინდოდა თორე ხა ამათ რო კითხო ის საბჭოთა კავშირი, რა ვიცი, ეხლა საბჭოთა კავშირში მთლად შეიძლება არ უნდათ, იმიტომ რომ თავისუფლება პირველი პირი რო ხარ, სოფელში პირველ პირობა ჯობია ქალაქში მეორე პირის ყოფნას და ასე რომ ეს დამოუკიდებლობა კი მოეწონა, თლა საბჭოთა კავშირში ნამდვილად არ უნდათ, მაგრამ აი დანარჩენი ეგ აღარ მოსწონთ, რასაც ჩვენ ამბობ რომ უნდა წახვიდე და თან ახალი ფორმა ამოძებნილი. აგერ ეს ადამიანი ხო ცulis კაცო ამ იმას მინისტრებს, ის კი არა პრემიერ მინისტრი დაიჭირა, აგერ თავდაცვის მინისტრი და იჭირა, უშიშროების მინისტრი დაიჭირა. მე რა რო ეგ ერთი პარტია ქვია, სილამდვილეში ხო ცulis ამ ყველაფერს. ცვალებადობა არის, ამ ფორმით უდგებიან. ახალი ფორმაა. იცვლება თავრობები ჩვენთან. მე რა რო ერთი პარტია ქვია, რა მნიშვნელობა აქვს პარტია რა ერქმევა? კაცო, საერთოდ პარტიას რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენთან ხო პოლიტიკური, ეგ მე და გიორგი ლაპარაკობთ. პოლიტიკური სპექტრი მოისპო მთლიანად და რას გადააყოლა, იცი? რომ ოპოზიციასაც მე ვყიდულობ და ოცნების მხარდამჭერმა ესე გითხრა რომ ბიჭო, მე რა რო იყიდა, მე რა რო ნიკა გვარამიას ფული მიცა, მე რა რო თურმე იმას რა ქვია სააკაშვილის პარტიის დაנגრევისთვის ესე ჭირდებოდა და თავის მიცემული ფული თავის პროვოცირებით გააკეთა, მე რა რო დაიჭირა პაატა ბურჭულაძე, რომელიც სოფლიო ბანი იმაზე ზის კაცო რა ქვია სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე პუჩისტათა და მე რა ის ხო ცვლის და ეს ხალხიც მიჩეულია რა, იცულება, არ იცულება, პრემიერ-მინისტრებიც იცულება, ის კიდე იჭერს და ამიტომ იყოს რა ეს კაცი რა დაახლოებით, აი ახალი მოდელი გვაქვს ჩვენ. თავრობები იცურება, ოღონდ ერთი პარტია, რომელი ერქმევა რა მნიშვნელობაა.
2: თავრობები
0: იცურება, ბელგიაში და საფრანგეთშიც იცულება თავრობები, მაგრამ როდესაც სარკოზის პარტიიდან ვერც ერთმა პრემიერ-მინისტრმა ვერ გაამართლა, მან მოიყვანა ფრანსუა ბაირუ დემოკრატიული პარტიიდან. ფრანსუა ბაირუმ ადგა კოალიციური მთავრობა გააკეთა. ვერც
1: იმარ ვერ გაამართლა. ახლა რესპუბლიკელები
0: და მოიყვანა. იმიტომ რომ აქ ჩვენთან ახლა 7 წელია პრემიერ-პრეზიდენტი, გამიგე? 7 წელს მე რაღაც 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს 2005 წელს ულტრამემარჯვენეები მოვიდნენ ემაში, რა ქვია, ხელისუფლებაში, ხო? და არჩევნების გზით არა, პრემიერ-მინისტრის ცვლა მოხდა და არა იმ გამარჯვებული პარტიიდან მოიყვანეს ბარტუევერი. არამედ კოალიციამ ჩათვალა, რომ ეხლა ამ კაცს აბა ამას ვანდოთ, შალვაზე არ იყოს, ერთხელ მაინც მანდეთ ეს, რა ქვია, ქვეყანაო, ხო? ანდეს მოდი ეხლა ვანდოთ და აღმოჩნდა, რომ ძალიან მაგარი პრემიერ-მინისტრი.
1: განა საქართველოში ამის გაკეთება არ შეიძლება. ჩვენს უამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ რეალურიო დაიწეროს და მართლა რეალურად მისცეს სხვა პარტიებს, ანუ ეროვნულად მოაზროვნე და კონსერვატიულად მოაზროვნე პარტიებს, რომ მისცეს, ასევე გადალახოს ბარიერი. თუ შენ ამ პლატფორმაზე გახარ, შეგიძლია კოალიცია შექმნა, იქ იმ პარტიიდან ვიღაცას ადგასაც დანიშნავ, ამით უკვე პასუხისმგებლობასაც იხსნიეთ. ეხლა თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაიკავებს რომელიღაცა პარტია, რომელიც ისე ოპოზიციაში, მაგრამ ახლა კოალიციაში შემავალი პარტია, იქ სხვა რომელიმე სამინისტროს დაიკავებს სხვა კოალიციაში შემავალი პარტია. ეს ფაქტურად იმას ნიშნავს, რომ ოცნებამ მოიხსნა პასუხისმგებლობა და ხალხს ეუბნება. თქვენ ხომ გინდოდათ ეს პარტიები სხვა ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ ჩაგვაბარეთ ხელისუფლება. აგერ სამინისტრო ჩაუბარეთ, ნახეთ რა გააკეთეს. ან პირიქით ხალხი იტყვის, შეხედებ როგორ ააყვავა სამინისტრო და რას იზავს ქვეყნის სათავეში რომ მოვიდეს. მაგრამ მე მგონია ზუსტად ამის ეშინია, რომ ხალხი იტყვის აი ამ პოლიტიკური პარტიებიდან, შეხედე როგორი კარგი მინისტრია, ეს რომ ქვეყნის სათავეში დადგეს, ქვეყანას რას უზავს, ააღორძინებს ტრიამბავი და ეს არ უნდა ზუსტად. მათ უნდათ რომ შენ დაგარწმუნონ, რომ ყველაფერი იცვლება, იმიტომ რომ აგერ გოჩამ აღნიშნა, ხო, რომ პრემიერ-მინისტრები, მინისტრები, პარლამენტარებიც პრინციპში, ხო, ანუ იცვლებიან მომენტებში, ეხლა ვიღაცა არის მუდმივი, ვიღაცა არის ცვალებადი, მაგრამ ზოგადად, მაგრამ ის რომ ჩვენ წავალთ ხელისუფლებიდან, ამაზე არც იფიქროთ, არც იოცნებოთ. არც თქვენ, არც დასავლეთმა. ჩვენ ეხლა აქ ვართ, გინდა ვინმე შევცვალო, მითხარი მე შევცვლი. მაგრამ ჩემზე არ ისაუბრო, მე უნდა შევიცვალო, ეგ გამორიცხული.
2: აი აქ ჩვენ გიორგი რა ხერა უმერტია, შენასაც ამბობ და გიორგი მოდი შევაზავოთ, იქ რეალურად რა ხდება. ხალხი როგორც წყარო ხელისუფლებისა, ხალხი თვითონ ღებულობს გადაწყვეტილებას, ხო, აძლევენ ამის საშუალებას, ხო, თუნდაც შეცდომა დაუშვას, კაცო, ესეც ჩაულებრივია, თავისუფლება ნიშნავს, რომ შეცდომის უფლებაც გაქვს, დანაშაულის უფლებაც გაქვს, შეცდომის კი არა მარტო. აქ ერთმა კაცმა ჩათვალა, რომ ეს ხალხი მე ვარ. და ხალხის რაღაცა ნაწილის ფიქრობს, რომ კი, მაგრამ ამ დანარჩენებს ხომ არ ჯობია ეს დიდარი კაცი, რომელიც ფულს აღარ იპარავს. ის კი არა ხედავ ფული რომ მოიპარეს ადგადან, თავის ყველაზე ერთგულე ვინც იყო, ისიც კი დაიჭირა. ამიტომ ეს კაცი როგორც ხალხი, ანუ სინამდვილეში ეს ძალაუფლება მას აქვს და ის ცვლის. და შეცვლის ხა პარტიას რა ერქმევა, რა მნიშვნელობა გოცნებას დაარქმევ თუ იმას დაარქმევ, რა ქვია, რა ვიცი რა, რასა ბურატინოს. ხო, აქედან გამომდინარე, ის ცვლის, ვინც არ მოწონს ცვლის, მაგრამ ხალხისთვის ზრუნავს. ახალი მოდელი გვაქვს უბრალოდ. ხალხი არის ერთი კაცი. და წყაროს ეს ერთი კაცია.
1: უბრალოდ ის ხალხი უფრო ცოტა შორს ვერ მიდის და ვერ ხვდება, რომ ვისაც ის ცვლის, სინამდვილეში ქვეყანაში არაფერს არ ცვლის. ხვდები? ანუ ის ხალხი, ვინც ერთი მეორეს რო ცვლის რეალურად და მოდის ხელისუფლებაში, ქვეყანაში ვერაფერს ვერ ცვლის, იმიტომ რომ
3: იმ ადამიანის მიდგომა ქვეყნის და ზოგადად ხელისუფლების მიმართ არის ერთნაირი ყოველთვის და მუდმივად დარჩება. სასამართლო უნდა იყოს კონტროლებადი, ძალოვანი სტრუქტურები უნდა იყოს კონტროლის ქვეშ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მისი სურვილია, მისი ამოცანა რომ ასეთი წყობა შექმნას ქვეყანაში, დანარჩენი მე გეთანხმები, ხალხს ეუბნება, ვინ გინდათ, ეს აღარ მოგცონთ, ვინ გინდათ რომ დავნიშნო.

0: იზგინათ რომ დავნიშნო, არა, უნდა ავირჩიოთ, ვინუ დაირჩიოთ, მითხარით მე ავირჩიო, კაცო. და ხალხი ნუ ამბობს რომ რა ვიცი ახლა აბა თქვენ ვის ვთავ
1: აი ეს ყველაზე თან შენ ახლა ამბობ კიდე უფრო გიორგი ეს როლებში შევიდა და დემოკრატიული ხახა ვინ ეკითხება ხალხს გაჩერდი ერთი გამოგვიძურებს და რომ ეკითხებით მერე რომ ეს კაცი რატო
0: აი კარგი მოდელი შემოგთავაზე
1: ეს კაცი კი მაგრამ რატომ ხო ამაზე გვეუბნება რომ ესო ჰაბიტუსით მომწონსო ამანო ვერტალოტიო კარგად მაყიდინა თუ ეს გაოცებული ხალხიც კი მაგრამ მარტო მაგიტო აი ხო მარტო ამიტომ იმიტომ ასეთი ფორმით მომეწონა აქ პრობლემა ამაშია თორე აი მისი არ იყოს ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ეკონომიკური მოდელი რომელიც სინამდვილეში ყველაფერს აი საფუძველი ეს არის ჩვენ ვეძახით რომ მაქსიმალურად ბერმა ადამიანმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა პროდუქციის სიკეთის შექმნაში და ამით იყოს ჩართული და მიტომ მინდა რომ 100 ქარხანა ყოფილიყო რა თავიდან თქვა სხვათაშორის 100 ქარხანა რომელიც რაღაცას აწარმოებს 100 თქვათ კიდე რაღაცა გაკეთდება ეს არა ეხლა არის კონტროლირებადი თავიდან ბოლომდე და სინამდვილეში მივიღეთ რა რომ მაქსიმუმ დაახლოებით დათოს ციფრებიც კი ქონდა მოყვანილი პირდაპირ 25000 კაცი არის ქვეყანაში რომელიც ძალიან მაგრად ცხოვრობს დაახლოებით ვებით ერთი 100000 კაცი იქნება რომელსაც არაუშავს 3000 დაახლოებით საშუალო ხელფასი რო კონდეს და აი დანარჩენი 40000 კაცს წაართვეს ეხლა ისა რა ქვია სოციალური დახმარება 640 იყო ეხლა 604000 დაფიქსირდა 40000 ვიღაცა დასაჯეს ერთი ვიცი კაცო საწყალი სამომწყოფოში წევს ქალი იმაშია რა ქვია მუდმივის არა აქ არც სახლია არც კარია ფაქტურა დაქცეულია და ჩამოართვეს იმიტომ რომ სამომწყოფოში რო წევხარ სახში რო ცხოვრობ რომ მოვდივარ და ვნახულობ სოციალურს მაშინ გაძლევდა ეხლა რა ხარ სამომწყოფოში ხარ და სახში არა ხარ ამიტომ სამომწყოფოში ყოფს წაართვეს და მოუხსნეს ისა

0: სამამთყოფოში ხარ და სახში არ ხარ, ამიტომ სამამთყოფოში უყვებს საართვეს და მოუხსნეს ის არ
1: სამართლო. თუ ქვეყანაში არ არსებობს თავისუფალი სასამართლო, ვერც ერთი დემოკრატიული მოდელი ხო, ვერ განვითარდება იმ ქვეყანაში. მორჩა, ანუ ეს არის თავარი ბაზა, თავარი პრინციპი. ეხლა როდესაც ხელისუფლება გამოდის, ხელისუფლების წარმომადგენლები, აი დებატები, ისევ დებატებს უბრუნდები, რომ იქ მიდის, ხო, ანუ კითხვა-პასუხის რეჟიმი და იქიდან ვიგებთ ჩვენ, რატო რაღაცას იღებენ ან ქმნიან, ხო? როცა ეკითხებიან, თქვათ, კანონებთან დაკავშირებით, ის ტროტუარი რაღაც, ნუ ამათ ეცინებათ, რომ ჩვენ ტროტუარზე დგომისთვის ხო არ აუგზალეთ. ჩვენ აუგზალეთ იმიტომ, რომ აი ტროტუარზე რო დგას და მიტინგზე მოსულია და დგას ტროტუარზე და ხელს უშლის და რაღაც, ნუ მარტო ეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ კიდე სხვა კანონებს მივიღეთ, ბევრ კანონზე ისაუბრეს, ისეთ შეზღუდვებზე ისაუბრეს, გაიგე, რომელსაც თვითონ ამართლებენ, რატო? იმიტომ, რომ ასე უფრო კომფორტულია. ლოგიკური ახსნა საზოგადოებისთვის არ არსებობს. არსებობს ლოგიკური ახსნა საკუთარი თავის
0: შენარჩუნების.
1: კი, და ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის. ეხლა ჩვენ ვამბობთ შემდეგ რამეს, რომ როცა შენ მეუბნები, რომ ჩვენი კანონები მივიღეთ, აბა ეს იყო კარგი, რომ თქვათ, ვიღაცას აგინებ და აბა ეს იყო კარგი, რომ ის იმას. არა, კარგი არ იყო, მეგობრებო. არც ის იყო კარგი, რომ თქვათ, შემოდიოდა უკონტროლო ფული და რიგდებოდა სხვადასხვა ორგანიზაციებზე ეს გრანტები და მეორე სულ სხვა მიზნობრივი გახარჯვა ქონდა ამ ფულს. არც ეს არ იყო კარგი, მაგრამ ამისთვის კანონების მიღება კი არ იყო საჭირო. ეს კანონები უკვე იყო მიღებული. იყო მიღებული სადაც ქვეყანას უფლება აქვს გააკონტროლოს უცხოეთიდან შემოსული
0: ქვეყნები. ქვეყნის პარლამენტმა მიიღო 2018 წელს 26 გვერდიანი, აი
1: ხო და ამას ვამბობ.
0: ცენტრი და ძირით არის ჩამოთვლილი და ჩაშლილი და როგორ უნდა გააკონტროლო ეს შემოსული.
1: ამას ვამბობ, რომ ეს კანონები იყო მიღებული. უბრალოდ აი ესეთი შეზღუდვა და გამკაცრება თქვენ კომფორტულად ამ შემთხვევაში გრძნობთ თავს, იმიტომ რომ არ გიწევთ ეს კონტროლი ზუსტად, სად გაიხარჯა, არ ყავთ ეთყობა, რა ვიცი, არ ყავთ მომუშავე პერსონალი, ვინც ამით დაკავდება, ანუ სხვა აი ვერ ხვდები, რატო უნდა გაამკაცრო კანონი, რომელიც აქამდე წლებია მუშაობდა და დღეს თქვენ დაგჭირდათ ამის გაკონტროლება, იმიტომ რომ თურმე უცხოეთი აგერ აქ ბაზებს ქმნის, რაღაც ამზადებს ხალს, აიარაღებს. რო ამბობთ, რომ ჩვენ შეიარაღებული ტიპები ვნახეთ, აგერ თქვენ კადრები იხილეთ, რომ ოჯახიდან ამოვიღეთ, ძალიან კარგია. სააკაშვილის პერიოდშიც ვიღაცას ნახულობდნენ და იარაღს იღებდნენ სახლიდან, შევარდნაძის პერიოდშიც ესე ხდებოდა, კომუნისტების პერიოდშიც ხდებოდა, რომ სახლიდან და ამაში არასოდეს არ იყო, ამისთვის არასოდეს არ მართავდა არავინ ისეთ ბრიფინგს, რომ აგერ უცხოეთმა შემოიტანა, დააკავეთ. ძალიან კარგია. ჩაუფლავდათ, რა ქვია, რაღაც გეგმა, ძალიან კარგია. ისიც არ ვიცით, იყო ეს გეგმა? თქვენ გვეუბნებით, მაგრამ კარგია, რომ ეს ყველაფერი მოხდა, მაგრამ ისმის კითხვა, ამისთვის რამე გამკაცრებული კანონი უნდა მიიღო? ხო არსებობს კანონი, თუ იარაღი აქვს სახლში, უკანონოდ უნდა დაიჭირო. მარტივია ხო ყველაფერი და იჭერ. რაი, ესე იგი, თუ პოლიტიკური მიზნებისთვის აქვს იარაღი სახლში დამალული, машин проблема და უნდა დავიჭიროთ, მაგრამ ისე თუ აქ დამალული არ უნდა დავიჭიროთ? ამიტომ გეუბნებით, რომ აბსურდში ვართ რა. რა მნიშვნელობა აქვს, რა მიზნით აქვს უკანონო იარაღი სახლში? უკანონო იარაღი იჯება კანონით, იჭერ და სვავ ციხეში, მორჩა. და ეს არგუმენტები, რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, თქვენ კიდე ამას არა, რა უნდა დავაფასოთ, კაცო? ამდენი შეზღუდვა არ ხდება კანონიერი, ან ჩვენ კონსტიტუციით უკვე შეზღუდული ზღვაც ყველაფერი ქონდა და დაშვებული ზღვაც ყველაფერი ის, რაც დასაშვებია. არ იყო საჭირო ამდენი კანონის მიღება. თუ რა თქმა უნდა, თქვენ არ გინდათ, რომ მაქსიმალურად შეზღუდოთ ყველაფერი, რომ თქვენ კომფორტულად და წყნარად გრძნობდეთ თავს. და მე გეუბნებით, ეს გინებები უბრალოდ, რომელიც თქვენ ახლა დეპარტამენტებში შექმნით, თქვენ თვითონ შეგაწუხათ. თქვენ და თქვენი ოჯახი შეწუხდით, ამიტომ მიიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, თორე ხვალ რო იარლიყებზე, მაგალითად რომ თქვენ ხართ იმის აგენტი, ამის აგენტი, ამაზე რეალურად რომ შეწუხდეთ, ხვალ ამაზეც მიიღებთ კანონს. ანუ კანონებს იღებთ იმიტომ კი არა, რომ საზოგადოებას ჭირდება, იმიტომ იღებთ, რომ თქვენ დაიცვათ საკუთარი თავი, საკუთარი ხელისუფლება და კომფორტულად იგრძნოთ თავი. თქვენ მარტო ხართ პარლამენტში, მარტო თქვენზე მუშაობთ და თქვენთვის იღებთ ამ კანონებს, თორე საზოგადოება ამით არ სარგებლობს და ვერც ისარგებლებს. და უკვე 1000ჯერ მაქვს ნათქვამი, ისიც არ ვიცით, დაიჭერთ იმ ადამიანს, რომელიც ოპოზიციის წინააღმდეგ რავე ბილდ სიტყვაობას იკადრებს და ასე შემდეგ. დაიჭერთ. ამას როგორ გავიგებთ ჩვენ, როგორ შევით?

0: აი როგორ უნდა შევიტყო, თუ არ არის არსებებს რაღაც მაკონტროლებელი ორგანიზმი, არასამთავრობო სახე, ან რავი, რაღაც რა ქვია, რაღაც გუნდის სახე, რომ საზოგადოებიდან, რომელიც თვეში ერთხელ მაინც შეგხვდებათ, ჩაატარებს რაღაც მონიტორინგს და თქვენ იტყვით, რომ ამ თვის განმავლობაში ამდენი ადამიანი გამოვლინდა, ვინც ბილწის სიტყვით გამოირჩევა ინტერნეტ სივრცეში, აგერ დავაკავეთ თუ დავასანქციერეთ, არა, აქ ამას მნიშვნელობა მე არა ვარ არავის დაკავების მომხრე, მაგრამ რაღაც სანქციები ხომ შემოიღოთ. დავაჯარიმეთ და ოღონდ იქ უნდა დავინახოთ ჩვენ, რომ ისიც იყო, ვინც თქვენ გლანძღობდა და ისიც იყო, ვინც ოპოზიციის წინააღმდეგ, ანუ თქვენი მომხრეები, ეგრეთ წოდებული ტროლები. აი მაშინ კიდე შეიძლება ვთქვათ, რომ ნუ კი ბატონ, ეს კანონი ორივე მხარეს მუშაობს, მაგრამ მე არ ვჯერ ამის.
1: ასეთი კანონი სხვადასხვაობის ინტერნეტ სივრცეში შემოწყობის მიყენებაზე თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანას აქვს, მაგრამ იმ ევროპულ ქვეყნებს ძირითადად მიღებული აქვს კიდევ დამატებითი კანონი, რომელიც ცილისწამებაზე არის და რასაც ჩვენ მითხოვთ ამდენი ხანია, რომ ცილისწამების ისე შეუძლია ხელისუფლების ტროლს დაგწამოს ცილი, რომ შენ აი ირადა ჩემი ოჯახი ამის რა ქვია, ხო, ჩემი ოჯახი ზურგზე გადაიარა კაცო და ხელისუფლებიდან იყო ეს რა ქვია მომართული სხვიდან კი არა, ხო, და აქ არის, მაგრამ განსაზღვრულია ზღვარი რა არის და როგორ არის და როგორ შეიძლება იყოს. შენ როდესაც ცალკარში მეთამაშები მე და შენი ტროლები ისე-ისე ილანძღებიან ჩემი მისამართით, გოჩას მისამართით, გიორგის მისამართით, ოპოზიციურად განწყობილი ნებისმიერი ეს რა ქვია წარმომადგენლის მისამართით და შენ მე მიყურებ რა დავწერე და ჩემზე წრავ სისამართლის საქმეს, ეს უკვე პოლიტიკური იარაღია და არა კანონი. ანუ შენ პოლიტიკური იარაღად მიიღე კანონი რაღაცა, რომელიც მემჯის და არა შენ, აბა ჩემ შურს ხوار დავჯიო, ესეთი პრინციპით გამოდის, ხო?
0: ხო და ეგ უხარი
1: მოზის. ხო, კარგი, აი არა, დემოკრატია ამას არ ქვია. ამას გიკიჟინებ თქვენ ევროკავშირი, რომ ამას ნუ გააკეთებდო. ეს გეუბნება რომ უნდა გავაკეთო იმის მაგერად, რომ ჩამოვიდეს ევროკაში, დაუჯდეს იმ ევროპელს და თავისი სიმართლე დაამტკიცოს, თუ ასეთი სიმართლე აქვს. გაწყვეტა საერთოდ ურთიერთობა და იქიდან იგინება და გამოშვება, რომ ევროპა ერევა და დიპ სტეიტი და რაღაც სულელეებს ლაპარაკობს.
0: მისი სიმართლე

0: საპროცესოებზე აღიარებაზე მოაწერეს ხელი. ეხლა ციხეში ნაჯდომი ვარ, მე ვიცი ეხლა ეს საპროცესოები, რომ ეგ ძალკე კიდე ეს მანკიერი სისტემაა, რომ ან უნდა იჯდე 6 წელი, თქვა ან 7 წელი, ან მოაწერე ხელი, აღიარე და გაგიშვებ გარეთ. აღიარებს ეხლა ის ახალგაზრდა სტუდენტია, ბავშვი ვიღაცა, აღიარებს გამოდის და შენ ამბობ, აბა რატო აღიარა მაშინ? იმიტომ აღიარა, რომ ეუბნები ან 6 წელი, ან უნდა აღიარო, რა დებილი ეხლა 6 წელიწადი იჯდეს? აღიარა რა თქმა უნდა და გავიდა გარეთ, მაგრამ შენ იმას კი არ ამბობ, რომ აკად ზეწოლა, ხო? შენ არჩევანს არ უტოვე ფაქტიურად. და რო კითხო, როგორ არის არჩევანი, ან 7 წელი უნდა აირჩიოს, ან მოაწეროს ხელი, ეგ არჩევანია. ეგ არჩევანი, ეგ არ არის არჩევანი. ეს არის ან უნდა მოგკლა, ან თქვათ, აგერ აირჩიე ტორტი.
1: ხო, აირჩიოს. მე სამი არჩევანს აღარ გიტოვებს, რომ სამართლიანმა სასამართლომ განსაჯოს.
0: ამას ვამბობ,
1: დამნაშავია თუ არ არის.
0: ამას ვამბობ და მოსამართლე ამ შემთხვევაში ვინ არის? ნოტარიუსია. მე ამ წინადადებას მოსამართლე კი არ გეუნება. პროკურატურა გთავაზობს საპროცესოს და მოსამართლე გეუნება, რომ თქვენ შეთანხმდით და თუ შეთანხმდებით საპროცესოზე, მე დავადასტურებ, რომ მოხდა საპროცესო გარიგება. ნოტარიუსია, ადასტურებს ნოტარიულად, მორჩა. სხვა არანაირი ფუნქცია მოსამართლეს არ აქვს. ზარია ეთერში, რადგან დაუკვირდით, რომ შემოუშვებთ, შემოუშვებთ. გისმენთ, ისაუბრეთ. მაინც და მაინც ახლა გათიშა. კეთილი. ანუ გესმის, ხო? და შენ სტორს ამბობ. ეხლა მე რო ვიყო მაგალითად, აი ხო პატიმარი ვინც არის დაპატიმრებული. მას რო კონდეს არჩევანი, ან მოაწეროს საპროცესოზე, ან ეუბნებიან, რომ შეიძლება 7 წლიანზე, მაგრამ ეუბნებიან, რომ შეიძლება, შეიძლება 7 წლი, ჩვენი გადასაწყვეტი არის მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს. და ამას იმედი რო აქ სამართლიანი სასამართლოს გეუბნება, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა მოსამართლესთან მე ჩემ არგუმენტებს ვიტყვი და ის გადაწყვიტოს, იმიტომ რომ მე იმედი მაქვს, რომ სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს. მაგრამ როცა შენ გეუბნებიან, რომ ვერავინ ვერ გიშველის, ვერც მოსამართლე, ვერც უზენაესი, ვერც ხააგის ტრიბუნალი და ვერავინ ან იჯდები, თქვა 7 ან 8 წელიწადი რამდენსაც უჯიან, ან მოატაღიარე და მოაწერე ხელი და გადი. რა თქმა უნდა, ადამიანი აირჩევს თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარ თავს დააბრალებს იმას, რაც არ ჩაუდენია, მაგრამ ხელისუფლებისთვის ეს არგუმენტი კი არ არის, რომ აფრიალოს ეს ქაღალდები, ნახე, აღიარა, აბა, აღიარა, თქვენ მეუბნებით, რომ ტყვილად დავაკავეთ, აგერ კაცმა აღიარა. და ამ დროს მისი იმ პროკურორის ხელნაწერია იქ, რა უნდა ეღიარებინა. ანუ იმ რომ იმას თავშიც არ მოუვიდო და ის რომ ეღიარებინა ისეთი რამე, რასთან სიახლოვეშიც არ ყოფილა. აი ეგ არის ზუსტად სააკაშვილის პერიოდში სხვა რამე კი არ ხდებოდა. ჩემ სასამართლოზე, ხო გეუბნები, ჩემ სასამართლოზე მოსამართლე უკვე იმდენად გამოვიდა მდგომარეობიდან, რომ პროკურორს ეუბნება, რომ კარგით რა ბიჭო, მკვლელი ხო არა, მკვლელობისთვის ხო არ დაიჭირე, ამდენი რაღაც, ამდენი ფულის სანქცია, ამდენი გადახდა, ამდენი ის რითვერმო არა საპროცესოზე და მე უკვე ჩვენ გეუბნები, კამერებია, მიკროფონი იწერს, ყველაფერს იწერდა სასამართლო სააკაშვილის პერიოდში და არ მოერიდა მოსამართლეს, რომელმაც ზუსტად ეს ტექსტი თქვა, რომელიც მე ახლა გავიმეორე, რომ მე ჩათვლით ნოტარიუსი ვარ, რა თქვენ შორის უნდა მოხდეს გარიგება. მე საერთოდ ციდან კი არ მოვიტანე ეს სიტყვები. მოსამართლემ მითხრა სააპელაციო სასამართლოში, რომ ან უკვე როგორიც აი მორიდებულად რა, თვითონ მაგას გაუთხრა ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა იქ რა, ის აბსურდი. და თქვენ თუ ვერ მოილაპარაკებთ, თუ ვერ მე ვამოწმებო თქვენს მოილაპარაკებას რა. და გამიკვირდა რომ კამერების წინ იმ და არ მოერიდა და თქვა ეს მოსამართლე. საღულ მადლობა მას, მაგრამ ეს იყო ის სისტემა სააკაშვილის პერიოდში, სადაც მოსამართლეები პირდაპირ ამბობდნენ რა, რომ
1: ახლაც ეს არის გიორგი რა, რაიმე შეცვალეს.
0: ხო და ამათმა უფრო გააძლიერეს, იმიტომ რომ იმ მოსამართლე პერიოდში ის კანონები არ იყო მიღებული და მოსამართლე ისე თუ ასე რაღაც კანონებს უდგებოდა, უყენებდა. და ეხლა ამათმა კანონები რაც მიიღეს ამ შეზღუდვების, მოსამართლე პირდაპირ ამბობს, ამ კანონის მიხედვით პატიმრობა, მორჩა. ვერც მიედავდა მოსამართლეს კანონია.
1: რასაც კითხულობდა, უყურებ ამ კანონები და ადვოკატის სისტემა საერთოდ მოკლეს, აი ყუთარზე ვენოკია. პროკურატურაში ადვოკატი არის რაღაცა შუამავალი ნოტარიუს მოსამართლესთან და პროკურორთან, რომ მოვა და გეტყვის, ხო მოაწერე აბა და იქნება გაუძრო და იმის მაგებად, რომ სასამართლო შედგეს, რაღაცა მხარეებმა იდებატონ, რაღაცა იმას, სასამართლო პროცესი არის სრული მარაზმი და ეს არაფერი, კომედია. ნუ იმით

0: იცის რომ 7 წელი ეკუთვნის თუ 10 წელი იმას მიცემენ, ის შანსი არ აქვს მოსამართლე, იმიტომ რომ პროკურატურა მასე გადაწყვეტს. ასე იყო მიშას დროსაც, ასე. ეხლა უფრო უარესად არის კაცო. ამაზე გეუბნები ძირფასო ხელისუფლება, რომ ამას მოაკეთებ, ამას გეუბნება თქვენ საერთაშორისო საზოგადოება.
1: არა, გუშინ ხო გემ ამ დებატების და იმის რა, რომ ეუბნებიან ოპოზიციურ წარმომადგენლებს, ოპოზიციის წარმომადგენლებს ეუბნება, ხო უნდა დასავლეთო, რომ ჩვენო ვითომ ვიმოქმედოთ კანონიერად ვიმოქმედებთ, ჩვენ არცად არ ვარგვებთ კანონს. აგერ აღიარეს ამ ახალგაზრდებმა 22 თუ 24 კაცი გამოუშვითო ჩვენო. აღიარე, მოხდა აღიარება, ჩვენ ძალიან ლოიალურად ვართო, რა იგი გვესმის მათიო შეცნეს რაღაცა, ხო აღიარეს. აგერ დაწერეს საპროცესო შედგა, აგერ გამოუშვეს. მაგრამ ისმის კითხვა იმ 24-დან რეალურად იმ რაღაცის ჩამდენი ვინ იყო, ვინ არისო? სასამართლოს არ დაუდგენია და რატო? გამოდის რომ მოსამართლე არც დაინტერესებულა. აი შენ რა
0: აღარ დაინტერესებს?
1: მოხდა დაძალება, სხვა გამოსავალი ჰქონდა? აი რო ეკითხა მოსამართლეს, სხვა გამოსავალი ჰქონდა? ან საპროცესო, ან თქვათ 5 თუ 8 წელიწადი სიტყვაზე ვამბობ. მოსამართლე ხოლმე ნორმალურ ქვეყანაში, მოსამართლე ინტერესდება რომ შენ რო საპროცესოზე ხელს აწერ, შენი გადაწყვეტილებაა? იმიტომ რომ მე არ მომისმენია თქვა შენი არგუმენტაცია, იქნება უდანაშაულო ხარ, რატო აწერ ამ იმას? უნდა ადგეს კაცმა და თქვას რომ არა, არა ვარ უდანაშაულო, ნამდვილად ეს და ეს და მოხდეს ფაქტები დადასტურება. იმიტომ რომ ამერიკაში რამოდენიმე ასეთი პროცესი შემდგარა, სადაც ადამიანი ამბობს რომ მე ეს გავაკეთე და ამ დროს ვერ უმტკიცდება, ანუ და ეუბნები ვერ
2: გაგიწევს. აღიარება არ არის კაცო, თავარი, თავარი.
1: ანუ იმათა წარმოიდგინე, ხო რა. აღიარებითი ჩვენება, აქ რო არის რომ ოღონდ აღიარე და მორჩა დამნაშავე ხარ, იქ კაცი ამბობს რომ მე გავაკეთე და მას ეუბნებიან რომ არა, შენ მას მერე იჭერენ, თუ კი მტკიცდება რომ ვიღაცას ხელს აფარებდა, ეგ სხვა თემა. ამისთვის იჭერენ რომ ხელს აფარებდა. მაგრამ თუ არ დაუმტკიცდა მკვლელობა, არავინ არ ჩასვავს მკვლელობისთვის. ხვდები? და ჩვენთან რომ დღეს უბრალოდ წამოგწდეს რომ რაღაც, რა ვიცი, ის რაღაცა მან ვიყავი ახლა სადღაც რაღაცა რომ მოხდა, შეიძლება ის დაგაბრალონ, რაც მოხდა, იმიტომ რომ რადგან შენ თქვი რომ ახლა იმყოფებოდი, ესე იგი შენ უნდა დაგაბრალონ, ესე იგი შენ შეიძლება მონაწილეობდე. არავინ არ ცდილობს რომ დაამტკიცოს შენი დანაშაული. 10 კაცი დგას, 2 კაცი ვიღაცას ურტყავს, 8 კაცი არ ერევა, 10-ვეს იჭერენ და მე ამბობენ რომ ეს პასიური მონაწილეა. ბიჭო, იქნება ეშინია თვითონ ამ ტიპს, რომ ეს თუ ჩაერევა, მასაც სცემენ. და დარეკვისას ეშინია პოლიციაში, რომ თუ ვინმე დაინახავს, მასაც სცემენ. აი, უბრალოდ ეშინია ტიპს რა. მაგრამ არა, როგორც პასიური მონაწილე უნდა დაიჭირონ. აი, ეს ყველაფერი კი არის გასაგებია, რომ იურისპრუდენციაში არის პასიური მონაწილე, ეგ ყველაფერი არის, მაგრამ ადამიანური მიდგომაც ხო უნდა იყოს?
0: იო, იმ გასაგებია მონაწილეობას.
1: გაითვალისწინო, რომ ადამიანი ყველა არ არის გმირი, ყველა არ არის ისეთი ადამიანი, რომ ოღონდაც რაღაც დანაშაული უნახო, ეგრევე დავრეკო და შევატყობინო და ასე შემდეგ. არ არის ადამიანებსაც ეშინია.
0: იმ პასიურ მონაწილეობას გამოძიება და დამკიცება ჭირდება, ეგრე სად არის კაცო?
1: არა კაცო, 10 კაცი დგას, 2 ვიღაცა სცემს და 10 დგას, პასიური მონაწილეა, მორჩა. არანაირი გამოძიება არ არის. გადაიღო თქვა კამერამ, რომ 10 კაცი იდგა. განა ურტყავდა, უბრალოდ იდგა, ხო გეუბნები, ეშინოდა იმ ორის. მაგრამ არა, უნდა გაასამართლონ და იქაც საპროცესო შედგება, რომ ან თქვა 1 წელი წადი, ან 2 წელი, ან საპროცესო. მოაწერა ხელი, ესე იგი აღიარე შენ. აპარატულად მურატო მოაწერე, მაშინ მჯდარიყავი. გესმის აბსურდია. შენ მე ალტერნატივას არ მთავაზობ. ან უნდა ჩავიძირო, ან უნდა გამომიშვა, ოღონდ ეს უნდა ვაღიარო.
0: ხონ ახლა სადაც ჩაშვების და დასმენების კანონი მიიღეს, ნუ ახლა რა აზრ ვაპარაკობ, ხო?
1: და ეს კანონის არა, კანონი შენ რა ამბობ მიიღეს. ეს კანონი განა არისო, კაცო? მიშას დროს არისო ეს კანონი? მიშა არ მიიღო ეს კანონი?
0: კი, მიიღო რა თქმა უნდა.
1: ხო და, ანუ ეს კანონი იყო, მაგრამ არის მეორე მომენტი, შენ როცა შენ ამძაფრებ, უტრირებ და ამბობ, რომ არა, ეს არ კმარა. აი, ესეც უნდა გავაკეთოთ. ესეც არ კმარა, ისიც უნდა გავაკეთოთ. საბოლოო ჯამში ხო გეუბნები, ხვალ რო თქვან, რომ აქციაზე 50 კაცზე მეტი არ უნდა გამოვიდეს. აი, სიტყვაზე ვამბობ რა. აი, რო თქვან, რომ 50 კაცზე მეტი არ უნდა მიიღონ ეგეთი კანონი. როცა ჩვენ კანონო კანონია, მაგრამ ის გეტყვის
0: რომ ეს მაგა.
1: ჰა? რა არის?
0: ნუ ნუ ნუ ეუბნები წინასწარ.
1: გადაჩასვა. იდეებს ვაწვდი, დამიჯერე უჩემოდაც ასეთი იდეები ბევრი აქვს, მაგრამ მე არ მჭირდება ამისთვის. მე პირიქით ვცდილობ რომ ამათ აუხსნა მეგობრებო, ასეთი შეზღუდვებით, ასეთი ტერორით საბოლოო ჯამში აი ისტორიას გადახედეთ, სოფლიო ისტორიას. ემხობა მერე ხელისუფლება უკვე რა გზით, არ აქვს მნიშვნელობა. და ზოგადად მერე მიდის დევნა იმ ადამიანების და რაში გჭირდებათ მაგას გეუბნებით. ცოტა დაალაგდით და გადმოდით აქეთკენ, კაცო. პირიქით შეზღუდვა კი არა, უფრო მეტი თავისუფლება მიაცით რაღაც ასპექტებში. ხალხს ესაუბრეთ. დაელაპარაკეთ, მე ხო არ გეუბნები, ნაცებს დაუჯექი. აი ზუსტად იქავართ. როცა დებატები ან რაღაც მომენტ ნაცებს ეძახი და ნაცებს უჯდები. რატო? ადვილად უგებ ხო ნაცებს რომ ეუბნები. აბა შენ დროს ესე რო იყო და რაღაცა. ნორმალური ხალხი დაპატიჟეთ იმ დებატებში, დაუჯექი, სულ არ არის საჭირო თქვა რაღაცა გამოგწურონ ამ დება არა. ელემენტარული საუბარი გამართება და ბოლოს და ბოლოს გეტყვით რომ აი აქ ადამიანებს დაელაპარაკეთ. ადამიანი ხო რა სიტყვს ხო მომისმინე და კმაყოფილი უკვე ამ მოსმენის შემდეგ კმაყოფილი წავა და ითქვის რომ ხელისუფლებასთან საუბარი შეიძლება. მაგრამ როცა ამბობ რომ ვის უნდა ველაპარაკო, საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მაინც ჩემსას გავიტან. კაი, დღეს გაიტან, ხვალ გაიტან, ზეგ გაიტან, მაზე უკვე ვეღარ გაიტან. მე არ მახსენდება ასეთი ხელისუფლება არც ერთი. თქვენს ვერ იქნებით პირველები დამიჯერე. მე მარტო საქართველოს ხელისუფლებაზე არ ვსაუბრობ. ზოგადად ასეთი რამე მუდმივი არსად არ არსებობს. და თქვენ ეხლა გაქვთ კიდე შანსი რომ ისე წაიყვანოთ ქვეყნის მართვა, რომ ზიზღი რაც არის დღეს, ნუ ცოტა ჩააქროთ ეს ზიზღი. და ნელა ააწყოთ ხალხთან ურთიერთობა. ჩვენ ხო არ გეუბნებით დღესაც, რომ აი წადით. არა, მაგრამ თქვენ დასავლეთი იმიტომ გეუბნება წადით. იმიტომ რომ დასავლეთი რო გეუბნება დაელაპარაკეთ, არა არ დაველაპარაკებით. თუ დაველაპარაკებით ჩვენ რომ
0: დაველაპარაკებით. იო, არ დასავლეთი ეუბნება, დასავლეთი ეუბნება რომ დამოუკიდებელი არჩევნები ჩაატარეო, რა.
1: არა, უყურე, არა, გიორგი, უყურე, დასავლეთი ეუბნება მაგას შემდეგ რამეს. ეს გააკეთე. თუ არა და მაშინ უნდა წახვიდე გაიგე და ეს ეუბნება რომ მაიძულებს და ერევა ჩემს შიდა საქმეებში და შიდა საქმეებში ჩარევა ყოფილა თავისუფალი არჩევნების ჩატარება, დამოუკიდებელი სასამართლო, შრომითი კოდექსის რეფორმა და აი ეს ყველაფერი თურმე შეგვიძლია ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა ყოფილა. როცა ჩვენც იგივეს ვამბობ და უბრალოდ ხელისუფლება ჩვენ გვეუბნება რომ ამას არ გავაკეთებ. იმას ეუბნება ჩვენ რო გეუბნებით გააკეთეთ. რაც გეუბნებით, არ შევასრულებთ. რატო? იმიტომ რაც გავაკეთეთ საკმარისია. რაც გააკეთეთ საკმარისი რო ყოფილიყო, ამას ალბათ არ გეთხოვდით. მაგრამ დასავლეთი იგივეს გეუბნება ჩარევა შიდა საქმეებში. ხალხი რო იგივეს გეუბნება, არ გავაკეთებთ იმ რო საკმარისი გავაკეთეთ. როგორ უნდა ვინ უნდა გელაპარაკოს? ან როგორ უნდა გელაპარაკოს ვინმე რომ თქვენ რამე გააკეთოთ? მე არ ვიცი. ამიტომ ვამბობ რა რომ უკვე ადამიანს ეს ზიზღი რაც არის რეალურად თქვენ რო გონიათ ან არ ვიცი ერთმანეთს რო ამშვიდებ რომ ეს ზიზღი არ არის. არის ბატონებო ეს ზიზღი. უბრალოდ გასაგებია რომ ამ კანონებით შეზღუდვებით ინარჩუნებ ძალაუფლებას. გვესმის მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მუდმივი არაფერი არ არსებობს. და ეხლა რო გაქვს შანსი გამოასწორო სიტუაცია ხვალ და ზეგ შეიძლება ეგ შანსიც აღარ ქონდეს. ამიტომ ჩვენ აქ კრიტიკულ აზრს რო გამოვხატავთ, ეს არ არის ხმალამოღებული ბრძოლა თქვენს წინააღმდეგ. ეს არის მხოლოდ კრიტიკული აზრის დაფიქსირება, რომელიც პრინციპში რაღაცაში ალბათ გამოგადგებათ, ან უნდა გამოგადგეთ.
2: არა, თუ ახლა გიორგი რასაც ამბობს, თუ დასავლეთისას არ ითვალისწინებს ჩვენსასაც, შენ თონაძე რატო უნდა გაითვალისწინოს? გიორგი ამბობს, ის არეულება წადი პირდაპირ, მაგრამ ეს რას ამბობს? ის ყველაფერი რომ შევასრულო, რასაც შენ მეუნები, მაშინ კი უნდა წავიდე და არ მინდა ბატონო ეს წასულა. ამიტომ ღებულობ ამ კანონებს რომ არ წავიდე. ეს გამოდის რომ მეუნება წადიო და ეგაა გიორგი, ის რომ გააკეთოს რასაც ისინი ეუნებიან, ყველაფერი რომ შეასრულოს და მართლა ნორმალური არჩევნები ჩაატარო, რომელიც ჩვენ არ ჩაგვიტარებია, წინა იმაზე ვლაპარაკობდი. ერთი პირველი არჩევნები მახსოვს, დამოუკიდებელი ქვეყნის იმაში კომუნისტების ჩატარებული არჩევნები, რომელიც მართლა ჩატარდა სამართლიანად გაყალბების გარეშე და წააგეს კომუნისტებმა, იმიტომ რომ თვითონ კომუნისტებმა მიცეს ხმა მაშინ გვალმაგიდას. მერე იმ შემდეგი არჩევნები უკვე აღარ ითვლებოდა, იმიტომ რომ გახსოვს შენ ყველა ერთის გარდა იქ ფაქტურად შეთანხმებითი დემოკრატია ჩამოყალიბდა ისეთი საარჩევნო კანონში. კანონი იყო და იმის მერე შეიძლება ჩავთვალოთ რომ სულ ყველა არჩევნები ყველა გაყალბებულია იმიტომ რომ გაყალბება არ ნიშნავს მართლა რაღაც

0: ის გადაწერას, ან ხუთში რაღაცა ხმების მოპარვას. როცა არ ქმნის თანაბარ საარჩევნო გარემოს და ყველა სუბიექტისთვის ის თანაბარი არ არის, უკვე გაყალბებული არჩევნები და
1: რა თქმა უნდა,
0: მომდინარე ეს რომ შეიქმნას, რასაც ჩვენ ხშირად ვისაუბრია, მაშინ წააგებენ ესენი და ახლა უნდა ამას წაგება? ნიშნავს, კარგად ხვდებიან კაცო, ახლა შტერები ნამდვილად არ არიან. ინფორმით რომ ჩავატაროთ ყველაფერი. გიორგი რამოს სასამართლო რომ ის იყოს დამოუკიდებელი, თუ ყველაფერი ისე გავაკეთეთ, მაშინ წავაგებთ არჩევნებს და ანუ გვეუნებიან წადი და არ გვინდა ბატონო წასვლა. და თან არ გვინდა წასვლა, კიდევ ამბობ, ადამიანებმა ფორმა მოძებნეს. ერთი კაცი რჩება მუდმივად, ერთი პარტია შეიძლება რჩებოდეს მუდმივად, მაგრამ შეიცვლება რა შიგნით ადამიანები და ყველაფერი არის დემოკრატიული.
1: ცირა გოჩა, დადგება კრიტიკული მომენტი, რომ ახლა ჩვენ არა ვარ დიდი რუსეთი, რომ იქ ძალიან დიდ ტერიტორიაზე არის მაცხოვრებ, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და დადგება კრიტიკული მომენტი, რომელსაც მერე გინდა რევოლუცია და გინდა აჯანყება, გინდა რაღაცა, ხო? ძალიან მე ისიც მეშინია ის მოხდება. როდესაც ჩვენ ხალხის არ გესმის და მის განწყობებს, აი მის განწყობებზე, მის მაჯისცემაზე არ გიდევს ხელი, ძალიან ცუდად თავდება ეს ყველაფერი რა. უყურე, აი ორბანი 16 წლის განმავლობაში ატარებდა დამოუკიდებელ არჩევნებს. იმიტომ ეს არჩევნებიც დამოუკიდებელი ჩაატარა. და ყოველთვის მართლა პატიოსნად იგებდა. მაგრამ როგორც კი მან ბოლო 4 წლის თუ 6 წლის განმავლობაში დაიწყო ხალხის აზრის იგნორირება, არჩევნებით გადააყენეს, იქ არჩევნებით მოხდა. შენ პირიქით გეუბნებია, რომ ორბანისნაირი არჩევნები მაინც ჩაატარეობა.
0: ო საინტერესოა, სხვათა შორის ჩვენთან იმიდან სერბეთის პრეზიდენტი იყო დღეს ჩამოსული და არ ვიცი, ალბათ რაღაც გარკვეული მესიჯები ამ დროს ხეს ხდება, ხო? რაღაც გარკვეული მესიჯების მიტანა და გაცვლა და რაღაც მსგავსი რამეა. მე ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ევროპა კიდევ ცდილობს, ხო, რაღაცა ფორმებით. და სწორედ სერბეთის ის არის შერჩეული, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეიძლება უფრო მეტი საერთო ენა მოენახა. ალბათ ამას ვფიქრობ მე, იმიტომ რომ ცივილიზებული ადამიანებისთვისებაა, რომ მაქსიმალურად ცდილობ კიდევ, ვთქვათ, არი მოქმედო, აი ბოლო ზღურამდე არ მიხვიდე. ცდილობ რაღაცამდე მიიყვანო, რაღაცა ფორმა შეცვალო. აი ეს მომენტი მე მგონი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ალბათ კიდევ იქნება არა ერთი მცდელობა იმისი, რომ სიტუაცია რამენაირად არ მივიდეს იმ კრიტიკულ ზღურამდე, რომელსაც ჩვენ ვიძახით რა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველა ხვდებით იმას, რომ როცა სომხეთი გამოაძერეს კავკასიიდან, ხო, მე რუსულ გავლენას უკვე გამომძვრალი რაც არ უნდა შეტრიალებას ეცადოს, ხო, ამას ვერ შეძლებს, იმიტომ რომ თვითონ გარემოა ესეთი, რაც არ უნდა იძახო მერე, რომ ვთქვათ, იმედი მაქვს იმისი, რომ დასავლეთი თუ კი ასე მომაწვევა, მე აგერ ჩინეთთან, ან რუსეთთან, ან აღმოსავლეთთან დავამყარებ კონტაქტს, ხო, ეს რეალურად ბლეფია, საკუთარ თავს ატყუებ, თორე ახლა დანარჩენ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, იქ რეალურად ყველა სურს იყოს სტაბილური გარემო და სტაბილური გარემოს მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მიაღწევ, როდესაც რეალურად სტაბილურობა გაგდეს. ან არის სტაბილურობა, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. ასე რომ ვერც რუსი და ვერც ჩინელი და ვერც ვერავინ ვერ დაგიცავს, იმიტომ რომ შენ თვითონ
1: გაგშენებ. ის ჩინელი რო შეხედავს, არასტაბილური გარემო გაქვს, შემოვა? არ შემოვა კაცო, რაზე ლაპარაკი ახლა?
0: იმიტომ რომ აქ ხომ მართლა ეკონომიკაზეა ხო ლაპარაკი, იმიტომ თელია ზომები ხო რისთვის ხდება კაცო, საბოლოო ჯამში ხდება იმ ეკონომიკა და ეკონომიკაში ერთ-ერთი გამსაზღვრელი არის ენერგომატარებლები და მე ამ ენერგომატარებლების გზა როგორ უნდა მივიდეს რაღაცამდე და აქ ამ სიტუაციაში ვართ და საცა სომხეთი აზერბაიჯანის სიტუაცია, რომელიც ამდენი ხანი ვერ დაალაგა ხო რუსმა, პროსტო ვერ შეძლო ამის დაალაგება, უბრალოდ ვერ მოახერხა ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ორივესთვის მისაღები იქნებოდა. მოიძებნა ასეთი რამ, ვერ წარმოედგინა ვერავის, ხო? ჩვენ სხვათა შორის ვცდილობდით. ერთი პერიოდი გახსოვს შენ, რომ საქართველოს იყო ის პლატფორმა, სადაც ხდებოდა სომხეთის აზერბაიჯანის მოლაპარაკებები და ჩართულები ვიყავით. ხო, ახლა რეალობაში ჩვენც გვინდოდა კავკასია სტაბილური, სამივე სახელმწიფოს უნდა აწყობდეს და აა აქ თქვა ვიღაცა ამოვარდეს, ხო, და ერთ-ერთი იყოს ასე ვთქვათ არასტაბილური და შიდა დაძაბულობით, ის ისი დაანახებაც უნდა, თუ თითქოს არ არსებობს არანაირი შიდა დაძაბულობა, თითქოს არ არსებობს არანაირი პოლიტიკური კრიზისი, ხო, არ არსებობს პოლიტიკური ძალები, აქამდე მიიყვანა. მაგრამ სინამდვილეში ეს ჭირმა მალა-მალა თავი ვერ დამალავო, იმიტომ რომ რეალობაში ყველაზე ფეთქებადი ჩვენ ეს ნანახი გვაქვს. ეხლა გიორგისთან შედარებით ასაკით და თქვათ იმ გამოცდილებებითაც ჩვენ ხო გვინახავს, რომ ხანდა ვის ეგონა, რომ უცბად აფეთქდებოდა და აფეთქდა სიტუაცია, ხო, ყოფილა ეს ასე არის აქაც, ხო, ის მასა რომელიც ჩუმად არის და მხარს გიჭერს იმაში, რა ქვია, ხელისუფლებაში როცა ხარ, ეგ მასა არ გიდგება რა მერე გვერდზე, ა არ მოყვება ის, იმიტომ რომ ის აქტიური ხშირ შემთხვევაში ჯაბნის მე ამ იმას და ისინიც მე ხანდახან უფრო მეტად, იმიტომ რომ ჩაულებრივი რამეა, უფრო მეტად თხოვენ, შეიძლება ჩვენ დასაცავები გახდნენ. კაცო, ეხლა ხო კრიტიკულად ლაპარაკობთ და ხა მერთებან უკნას ისე დაიძაბო, შეიძლება ჩვენ დასაცავები გახდნენ, აი ეს ხელისუფლებაც კი.
2: კი ბატონო, ჩვენ
1: ბატონო.
2: აა გიორგი, თქვი ბოლო ის ბოლო წუთები, ბოლო წამებია ფაქტიურად.
0: დაასრულებ, არე.
2: დაასრულებ,
0: რა ის შენი ევროპული იმითი ცოტა ოპტიმიზმის იმას ქენით, ორი.
1: ძრარე, ოპტიმიზმის საოპტიმიზმო არაფერი სამწუხაროდ არ აგვაქვს, იმიტომ რომ რასაც უყურებ, ხო, ჩვენ ისეთი სახელმწიფო ავაშენეთ, რომ ჯერ ავაშენეთ და მომაცემა ლაპარაკი, ჯერ გავაკეთეთ რაღაცა და ახლა ვფიქრობ რა, კი არ ვიფიქრე, ჯერ გავაკეთეთ და ახლა ვფიქრობ რა ვქნა. გამიგე, ხელისუფლება ახლა ფიქრობს რა ქნას, ხო? ჯერ იძახეს რომ ესა რა ქვია, ევროპა, როცა ვეუბნებოდ, რომ მოდი დავფიქრეთ ამ ევროპაზე ჯერ და გავიაზროთ რა არის კარგი, რა არ არის კარგი, რა გვაქვს წამოსაღები, რა გვაქვს მისაცემი. აუ, ერის მოღალატეებად, რუსეთუმებად, რაღაცა ყველაფერს. ეხლა საერთოდ გაწყვიტეს ეს რა ქვია ამ ევროპასთან და კიდე ჩვენ მეუბნებით რომ ბიჭო ამ ევროპასთან დაჯექი და დაელაპარაკე და ბიჭო გაცვალე აზრები, კიდე ვიგივეს მეუბნები, რა წამოსაღებია წამოიღე, რას მიცაცემია მიეცი, კარგი წამოიღე კაცო, ახლა მაჭარაშვილი ხო არა ხარო ეს რა ქვია, ჩაიციკლა კაცებს გითხოვებენ, აი ну აი რაღაცა აბსურდის დონემდე მივედით, ხო, დიპსტეიტმა არ გაამართლა და ახლა რაღაცა კაცების გათხოვება, ესა კაცების გათხოვების გარდა არაფერი ამ ევროპაში კაცო, ესე არანორ აი რაღაცა არანორმალურობამდე.
2: არა, ანუ ვინგჟის მაგის გამო კაცო, ვინგჟის მაგის გამო, ეხლა გინდა მიიღე ეს კანონი, გინდა ნუ მიიღებ, აგერ უნგრესაც არ მიუღია ეს კანონი და იმასაც, რა ქვია, პოლონეცაც და სხვა კიდე
1: ირლანდია და პოლონეთი კაცო, ლისაბონის ხელშეკრულება კინაღამ ჩააგდეს იმის გამო რომ თქვეს რომ ამ ჩვენ ეყანაში ესა რა ქვია ეროვნული ინტერესები ისი არ არის გათვალისწინებულიო ლისაბონის ხელშეკრულებაში, როგორ შემიძლია გადააწერინეს ფაქტიურად ერთ ღამეში გადააწერეს ლისაბონის ხელშეკრულება, გახსოვს ბუჩაშეს და გახსოვს გიორგი შეეცა.
2: კი ბატონ, კარგი, კეთილი. ჩვენი დრო როგორც ყოველთვის ამოიწურა ისე რომ ჩვენ ვერ მოვასარეთ ბევრი რამის თქმა და დღეს მაყურებელიც არ ვალაპარაკეთ, არ ვასაუბრეთ ეთერში. გაძლევთ პირობას რომ ხუთშაბათს ჩემთან ეთერში სულ თქვენ გალაპარაკეთ. უფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეხლა კი ჩვენი დრო ამოიწურა და გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე. ხუთშაბათს შევხვდებით 6:00-დან 7:00-მდე, ვიქნებით თქვენთან ერთ ეთერში. კარგი ბრძანება.

0: ხელების საცმელია. კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო, გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაც მოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
0: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
0: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარება სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოქხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეიმ 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ თუ არა, ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეთყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონდა გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი, ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ, ეს არის ეროვნული ცნობიერება ყობახიძისთვის. Ну то ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, რო იზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ქრისტებად
0: და ძალით გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.

0: ეს ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსია, რომელიც შიდა ქართლში ძამას ხეობაში სოფელ ყინწვისიდან ოდნავ მოშორებით მდებარეობს. ეს არის ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უნიკალური ნიმუში, რომლის ფრესკებიც შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის საუკეთესო ნიმუშია. ყინწვისის ტაძრის ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა მხატვრული ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნიმუშია. ატყორცნილი ფრთების თავისუფალი ნახატი, ყველა ხაზის განსაკუთრებული ნარნარი, მღერადი ბუნება და კოლორიტის შეეფერება ნამდვილად სამეფო სკოლის მხატვრობას. აღდგომის მაუწყებელი ანგელოზის ფიგურა, რომელიც ფერადოვნული და ხაზობრივი გადაწყვეტის დახვეწილობით შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრებს განეკუთვნება, ქართული ხელოვნების სიმბოლო გახდა. ანგელოზის ფრესკა, რომელიც ყინწვისის ანგელოზის სახელით არის ცნობილი და ბევრჯერ გამხდარა ქართველი მწერლებისა თუ პოეტების შთაგონების წყარო, შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნების შედევრად და ქართული ხელოვნების სიმბოლოდ არის მიჩნეული. გადმოცემის თანახმად, ყინწვისის ანგელოზი მიუთითებს სწორედ აღდგომილი მაცხოვრის საფლავისკენ და მენელსაცხებლებ დედებს ამცნობს ამ დიდ სასწაულს.
1: ყინწვისის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მოხატულობა შუა საუკუნეების მონუმენტური მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია. დღემდე შემორჩენილი ფრესკებიდან ცნობილია ანგელოზის ფრესკა აი ამ ადგილას. ეს ფრესკა ცნობილია ყინწვისის ანგელოზის სახელით და ასევე ამ ანგელოზის ფრესკის ქვეშ არის ცნობილი თამარ მეფის ერთ-ერთი ფრესკა, რომელსაც გვერდით უდგას მეფე გიორგი და ლაშა გიორგი.
0: გარდა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიისა, სამონასტრო ანსამბლში შედის ღვთისმშობლის ეკლესია, მცირე ტაძარი, გალავანი და კოშკი სამრეკლო. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ძამას ნაპირას ფერდობზეა აღმართული. ტაძარი მე-12-მე-13 საუკუნეებში აუგიათ. ეკლესია მთლიანად მოხატული ყოფილა, თუმცა ჟამთა სიავეს მხოლოდ საკურთხევლის მოხატულობა გადაურჩა, სადაც ფერადოვანი შრე გადარეცხილია და გამოსახულებათა დიდი ნაწილი კონტურების სახითაა შემონახული. მხატვრობის კოლორიტი ნათელია, უმთავრესად ღია მწვანე, ოქროსფერი, მოწითალო, ყავისფერი და მოწითალო აგურისფერია გამოყენებული. ვხვდებით აგრეთვე ლაჟვარდოვან ცისფერს, რაც ამ ეკლესიის მოხატულობას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მოხატულობას უახლოვებს. წერის მანერა უფრო ხაზოვანია. მოხატულობა თარიღდება მე-13 საუკუნის მეორე ნახევრით.
2: გარდა მთავარი ტაძრისა, ანუ წმინდა ნიკოლოზის ტაძრისა, ასევე შედის რამოდენიმე ტაძარი ახლა დღესდღეობით, რომელიც მოქმედია. ღვთისმშობლის შობის სახელობის, ანუ და სხვათა შორის, ანუ ეს ტაძარი ფიქსირდება მე-12-მე-13 საუკუნეებში წმინდა ნიკოლოზის და ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, ანუ მასი ადრე აგებული, ანუ მეათე საუკუნით ანუ თარიღდება ღვთისმშობლის შობის ტაძარი, აი შალვა ახალციხელის სახელობის ტაძარი, მესამე ტაძარი. მეოთხე ტაძარი არის დიდმოწამე გიორგის, თარიღდება მე-16 საუკუნით. აი ეს ძირითადი ტაძრები თავის გალავნით, ეს არის ძირძველი ნაგებობა მოყოლებული მაგ პერიოდიდან.
0: მცირე ეკლესია დგას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დასავლეთის კედელთან. აგებულია გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში. ტაძარი დარბაზულია, ნაგებია სხვადასხვა ზომის თლილი ქვის კვადრებით. შესასვლელი სამხრეთიდანაა. ტაძრის გადახურვა პირამიდის მსგავსია. ეკლესია დგას ორსაფეხურიან დაბალ ცოკოლზე. აღმოსავლეთ ფასადის სარკმლის თავზე გამოსახულია ცალმკლავა რელიეფური ჯვარი.
2: აი ეს მეხუთე ტაძარი შიომღვიმელის სახელობის, ეს უკვე მეუფის მოღვაწეობის პერიოდში არის და ეს უკავშირდება ესე განსაც

0: მღვდელით მოვლენას ამ მონასტერს ყავდა წინამძღვარი არქიმანდრიტი შიო ხარძეიშვილი, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ავტოავარიაში. მამაშიოს საფლავი მონასტრის დაარსებამდე იყო იქ, სადაც მონასტერია დაარსებული და შემდეგ მეუფისლო საკურთხევით მამების მოღვაწეობით დაარსებული არის მის საფლავზე ტაძარი შიო მღვიმელის, ვინაიდან თვითონ მამაშიო იყო შიო მღვიმელის სახელზე აღკვეცილი და შესაბამისად მამოს სულის საოხად და მისი მოხსენიებისათვის და მისი ღვაწლისა და პატივისცემის გამოხატვისათვის დაარსდა 2014 წელს გაიხსნა შიო მღვიმელის სახელობის ტაძარი.
1: ეს ყინწვისია ძველი სველი ადგილი საქართველოს გულისგულში, არქაულობით მსუნთქავს სიჩუმეში. რამდენჯერაც არ უნდა მოილოცო ყინწვისი, მისი კვლავაც ნახვის სურვილი არასოდეს გაგინელდება. პირველად მნახველს ხეებში ჩაბურული ტაძრის გუმბათის ყელი შემოანათებს. ზაფხულში მნახველი არ ელევა, ზოგჯერ მონასტრის მყუდროებაც კი ირღვევა ხოლმე. მონასტრული ცხოვრება ყინწვის სულ სხვა ელფერს მატებს. ღვაწლმოსილი მოსაგრე ბერმონაზვნები ღვთის სიტყვას სიყვარულით უნაწილებენ იქ მისულ სტუმრებს. ყინწვისის მონასტრის მეცამეტე საუკუნის ტაძარში შემორჩენილია დიადი მეფე ქალის თამარის ოთხთაგან ერთ-ერთი გამოსახულება. ეს საკმარისი იქნებოდა, რომ მონასტერი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ ნიშნულად ქცეულიყო, თუმცა იქ არის სხვა რამ, უფრო დიდიც, დიადიც და მარადიულიც. ესაა ფრესკა, რომელსაც უბრალოდ ყინწვისის ანგელოსს უწოდებენ. უცნობი შემოქმედის ნაწერი აღდგომის ანგელოზი თითქოს მართლაც უწონო მშვიდი, დიდებული, ძალმოსილი და უბრალოა. თითქოს ისაა საუკუნეთა ხიფათში გახლართული ტრაგიკული საქართველოს ოცნება ჰარმონიაზე, საოცნებო ნიშნული, რომელსაც ქვეყანა ესწრაფოდა.

იცოდით თუ არა, რომ 1869 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ჯეიმს რიტმა პირველ სალარო აპარატზე პატენტი, ანუ გამოგონებაზე განსაკუთრებული უფლება მიიღო. მას ქალაქ დეიმონში პატარა ბარი ჰქონდა და კლიენტების სიმცირეს არ უჩიოდა. თუმცა ბარმენების მიერ ფულის მოპარვას რიტმა ვერაფერი მოუხერხა. მოგებული თანხა კანონიერ ფლობელამდე სრულად ვერ აღწევდა. იმედგაცრუებულმა რიტმა ბარი დაკეტა და ევროპაში გაემგზავრა. გემზე ყოფნისას მან თბომავლის ძრავის დათვალიერება გადაწყვიტა და სამანქანო განყოფილებაში ჩავიდა, სადაც თვალი გემის ძრავის გიგანტურ მუხლა ლილვს მოკრა. მას მაშინვე გაუჩნდა იდეა, რომ ფულის ბრუნვის პროცესის კონტროლისთვის შეიძლებოდა იმავე პრინციპით მომუშავე გაცილებით მცირე ზომის ხელსაწყო გამოეყენებინა. სულ მალე კი პირველი სალარო აპარატიც გაჩნდა. ავიალაინერი Boeing 767 3,100,000 ნაწილისაგან შედგება. ისტორიკოსთა ცნობით ტუჩის საცხი, ეგრეთ წოდებული პომადა, პირველად 5000 წლის წინ მესოპოტამიაში მცხოვრებმა ადამიანებმა გამოიყენეს. ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ ტუჩის საცხს ყურძნის კანისაგან და სხვადასხვა მცენარეების ფესვებისაგან ამზადებდნენ. ცნობილია, რომ ალპინისტები მას ტუჩების სიცივისაგან დასაცავად ისვამენ. ნახევარმთვარის ფორმის ერთ-ერთი უგემრიელესი პროდუქტი კრუასანი 1770 წელს საფრანგეთში გამოიგონეს. გადმოცემის თანახმად, ნახევარმთვარის ფორმის ფუნთუშები პირველად 18 საუკუნეში ავსტრიაში გამოჩნდა, თუმცა კრუასანისაგან განსხვავებით სხვა ინგრედიენტებისაგან მზადდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კრუასანს ავსტრიული წარმოშობის ფესვები აქვს, იგი მაინც ფრანგულ კულინარულ პროდუქტად ითვლება. ყური ადამიანის ყველაზე მგრძნობიარე ორგანოა. ჯანსაღ ყურს ბგერი საღქმა 0.5 წამში შეუძლია. მარლონ ბრანდო და რობერტ დე ნირო ჰოლივუდის სხვა ვარსკვლავებისაგან იმით გამოირჩევიან, რომ ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო ოსკარი ერთ ფილმში ერთი და იგივე პერსონაჟის როლისთვის აქვთ მიღებული. მსახიობებს ოსკარი მარიო პიუზოს რომანის მიხედვით 1969 წელს გადაღებულ ფილმში ნათლია ვიტო კორლეონეს როლის შესრულებისათვის გადაეცათ, სადაც რობერტ დე ნირო ახალგაზრდას, მარლონ ბრანდო კი უკვე ასაკში შესულ კორლეონეს განასახიერებენ. 1493 წელს მეზღვაურმა მკვლევარმა ქრისტეფორე კოლუმბმა გვადელუპა აღმოაჩინა. კუნძულთა ჯგუფის სამხრეთ კარიბის ზღვაში, რომელიც საფრანგეთის ზღვისიქითა დეპარტამენტი და მისი ერთ-ერთი რეგიონია. აღნიშნულ ტერიტორიას მარიამ ღვთისმშობლის პატივსაცემად სანტა მარია დე გვადელუპა სწორედ კოლუმბმა უწოდა. 2007 წლიდან გვადელუპა საფრანგეთის რესპუბლიკის ხელშეუვალი ნაწილი და მასთან ერთად ევროკავშირის წევრია. მიუხედავად ამისა, გვადელუპა შენგენის ხელშეკრულების ქვეშ არ იმყოფება. გვადელუპა ხუთ კუნძულს მოიცავს და აღნიშნულ ტერიტორიაზე 4000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ათასცხრაასამი წლის 8 ნოემბერს ჰოლანდიაში მსოფლიოში პირველი ელექტროკარდიოგრაფია გამოიგონეს. პირველი ელექტროკარდიოგრამები ფრანგმა ფიზიკოსმა გაბრიელ ლიპმანმა ჩაიწერა. შემდეგ ექსპერიმენტები ჰოლანდიელმა ფიზიოლოგმა უილიამ ეინთხოვენმა განაგრძო. მან დააპროექტა მოწყობილობა ეგრეთ წოდებული სიმებიანი გალვანომეტრი. ასევე გამოიგონა ელექტროკარდიოგრაფიის კბილების თანამედროვე აღნიშნა, რისი საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა გულის კუნთში არსებული დარღვევების გამოვლენა და მათი აღწერა. ათასცხრაასოცდაშვიდ წელს ჩინეთში გიგანტური პანდა აღმოაჩინეს. პანდა გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი, როგორც ყველაზე მიმზიდველი ცხოველი იშვიათი ჯიშის ცხოველებს შორის. უჩვეულო მხეცის აღმოჩენამ არამარტო მეცნიერები, არამედ მონადირეები და ველური ცხოველებით მოვაჭრეებიც დააინტერესა. მთელი მსოფლიოდან ავანტიურისტები ჩინეთში ჩავიდნენ, თუმცა პანდას ბინადრობის ადგილის მიგნება რთული აღმოჩნდა. მონადირეების განზრახვას ხელი მაღალმთიანმა ადგილებმა, ბამბუკის ხშირმა ტყეებმა და წყლის დაბრკოლებებმა შეუშალა. 1911 წელს ქიმიკოსმა და ინჟინერმა ჟორჟ კლოდმა ნეონის რეკლამა დააპატენტა. ნეონის ისტორია 1910 წელს პარიზის მოტორშოუდან იწყება, სადაც ჟორჟ კლოდმა არსებული ნეონის მინის განახლებული ვერსია პირველად წარადგინა. 1912 წელს პარიზში მდებარე სადალაქო გახდა პირველი კომერციული სივრცე, სადაც ჟორჟ კლოდის სარეკლამო ნეონის მილები შეიძინეს. რამდენიმე 10 წლეულის შემდეგ ნეონით შესრულებული განათება ამერიკის ქალაქების განუყოფელ ნაწილად იქცა. 1930-იან წლებში არაფერი იყო ნეონით განათებულ გარემოსა და ობიექტებზე მიმზიდველი: საგაზეთო ჯიხურები, კოქტეილ ბარები, სხვადასხვა ტიპის მაღაზიები, კინოთეატრები. ნიუ-იორკის, ლას-ვეგასის თუ ჩიკაგოს უმნიშვნელოვანეს ვიზუალურ ელემენტებს გვიან ღამითა და გარიჟაჟე ნეონის სხვადასხვა ფერები თანათებდნენ.
სოფლიოში პირველი მიწისქვეშა მეტროს ხაზი ლონდონში 1890 წელს გაიხსნა. გახსნიდან სულ მოკლე ხანში მეტრომ დღიურად 26000-მდე მგზავრის გადაყვანა დაიწყო. პირველი მგზავრი უელსის პრინცი, დიდი ბრიტანეთის მომავალი მეფე ედუარდ მე7 იყო. ამჟამად ლონდონის მეტროპოლიტენში 270 სადგური შედის, ხოლო ხაზების საერთო სიგრძე 402 კილომეტრია.

ექსპრესია ფერისა და მისი სილამაზის მეშვეობით ნახატის არსის გადმოცემა, ჟღერადობის შეგრძნება, სამყაროს ცოცხლად და ნათლად აღქმის უნარი, პერსონაჟების მთავარი მახასიათებლების მისაგნებად მოძრაობის გამოყენება, ფერწერაში სამყაროს პოეტური აღქმის შეგრძნება, მკვეთრი მონასმი, დახვეწილი და მრავალფეროვანი ტექნიკა, გაცოცხლებული წამი. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის სრულიად ახალ, ძველისგან რადიკალურად განსხვავებულ მიმდინარეობას უდიდეს ნახტომს ხელოვნებაში, რომლის მიღებაც საზოგადოებას თავის დროზე ძალიან გაუჭირდა, რადგან რაღაც ახალი ყოველთვის შიშის მომგვრელია და ახალ იდეას მუდამ წნეხის ქვეშ უწევდა გავლა, სანამ მსოფლიო მას მიიღებს და აღიარებს. ესაა იმპრესიონიზმის ჩასახვის მახასიათებელი. ეს ედგარ დეგა გახლავთ. მე-19 საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედში ერთ-ერთი თვითმყოფადი მხატვარი, რომელმაც ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა იმპრესიონიზმისა და ავანგარდული მიმდინარეობის განვითარებაზე, რამაც მე-20 საუკუნე თავდაპირა დააყენა. იგი დაიბადა 1894 წლის 19 ივლისს ბანკირის ოჯახში. არისტოკრატული წარმომავლობა, გავლენა, ინტერნაციონალური კონტაქტები, ხელოვნებისადმი დაინტერესება და სიყვარული, ეს ის მახასიათებელია, რომლებიც ედგარის ოჯახს გააჩნდა. თუმცა ბანკირთა დიდი ოჯახიდან გამოსული დეგას მოწოდება ფინანსები კი არა, ბგერები, ხაზები, პერსპექტივა, მოცულობა, ნახატი და პლასტიკური ექსპერიმენტები იყო. მან უარი განაცხადა ოფიციალურ სალონებსა და აკადემიებზე და ბოჰემური კაფეების ხშირი სტუმარი გახდა, სადაც მომავალი სურათების პერსონაჟებს ეცნობოდა. სურათი ბელელების ოჯახი, რომელზეც გამოსახულია მხატვრის ბიძა, მამიდა და ორი მამიდაშვილი, შესრულებული 1860-1862 წლებში დახატულია რეალისტური სცენა, თუმცა ნახატის სივრცეს ვერ გადმოგვცემს. ჰარმონიული და ნაზი ცისფერი, თეთრი და შავი ფერები ვერ ქმნიან ტონალურ ეფექტს. დეგას მთელი ყურადღება ადამიანების ფიგურების ასახვაზე აქვს გამახვილებული. სურათში გადმოცემულია არისტოკრატების დახვეწილი გარდილობა და მათი ბრძანებლური და მედიდური სილუეტი. 7 წლის შემდეგ დეგამ დახატა მისი დის და სიძის პორტრეტი. ცოლქმარი მორბილები. ნახატი კვლავ ენგრის სტილშია გაკეთებული, მაგრამ სრულიად ახალი სიმძლავრით არის შესრულებული. მისი ძირითადი ფერები ინტენსიურია, რაც არ არის ბელელების ოჯახში. დეგას ბალერინები იდეალური ასახვაა სხეულის, მათი აგებულების, ფერებისა და მოძრაობისა. მოცეკვავე ქალებზე, რომელიც მას ყველაზე მეტად იზიდავდა და რომელშიც საკუთარი სტილი აღმოაჩინა. შემდგომში ამ ყველაფერს მოყვა ცხენები, მხატვრის დაინტერესება დოღით და ამ გატაცება მოამრავი შესანიშნავი ხელოვნების ნიმუშით შემოგვინახა. პარალელურად მისი საოცარი ქანდაკებები შედეგი მხედველობის გაუარესებისა და ამის მიუხედავად ხელოვნებისადმი დაუდგრომელი ერთგულება. სიბერეში დეგამ საბოლოოდ დაკარგა მხედველობა და იძულებული შეიქმნა უარი ეთქვა ფერწერაზე. იგი ქმნის პატარა ზომის თიხისა და ცვილის ქანდაკებებს და მათ ბრმის ხელობას უწოდებს. მისი სიკვდილის შემდეგ ისინი ბრინჯაოში გამოსახეს და 1918 წელს გაიტანეს გამოფენაზე. დეგა გარდაიცვალა 1917 წლის 27 სექტემბერს. ის გახლდათ მკაცრი კონსერვატორი პირაცხოვრებაში და ამიტომ ოჯახი არასოდეს ყოლია. მიუხედავად საუკუნეების გასვლისა და მკვეთრი ეპოქალური ცვლილებებისა, ედგარ დეგა დღემდე პოპულარულია ახალგაზრდებში. ისინი ცდილობენ შექმნან ნივთები, აქსესუარები და თილისმები მისი ნახატებით და შეიყვარონ ისინი, როგორც

ყველა მცენარე, რა თქმა უნდა, განსხვავებულ მოვლასა და მზრუნველობას საჭიროებს. თუმცა არსებობს ზოგადი წესები, რომელთა გათვალისწინება თქვენი მწვანე მეგობრების სიცოცხლისათვის აუცილებელია. მიწას წყლით ძალიან უნდა ასვლებთ. მცენარეების ფესვებს მხოლოდ წყალი კი არა, ჰაერიც სჭირდება. ამიტომ ნიადაგს თუ ზედმეტად დაასვლებთ, მცენარე დაიღუპება. მთავარია სწორად განსაზღვროთ, როდის საჭიროებს მცენარე მორწყვას. თუ ხედავთ, რომ ნიადაგი მშრალია და მისი ზედაპირი მტვერს წააგავს, წყალი დაუსხით. ნაკლის მხოლოდ კაქტუსი წარმოადგენს. მცენარეებს პერიოდულად დასვენება სჭირდებათ. განსაკუთრებით ეს ზამთრის პერიოდს ეხება. ამ დროს ნაკლებად უნდა მორწყათ და სასუქებითა და მინერალებით იშვიათად გაანებივროთ. იცოდით თუ არა, რომ თუხილის, ბოსტნეულის, სალათის ფურცლების გარეცხვისას წყალში ორ ჩაისკოპს სოდას დაუმატებთ, ჭუჭყთან ერთად მიკრობებსა და საშიშ ქიმიურ ნარჩენებსაც მოაშორებთ. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. ანსაცმლის შერჩევისას ბევრს ალბათ არც კი აქვს გააზრებული თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ქსოვილი კანის ზედაპირზე. მაგალითად, ნეილონს, რომელიც ხელოვნური ბოჭკოებისაგან დამზადებული პირველი ქსოვილია მსოფლიოში, საცურაო კოსტიუმებისათვის, თეთრეულისა და გარდერობის სხვა ელემენტებისათვის იყენებენ. მისი მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ არ ატარებს წყალს, არ იჭმუჭნება და ადვილად იწმინდება. თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ნეილონის ქვეშ კანი არ სუნთქავს, რასაც შეიძლება ალერგია ული რეაქცია და კანის გაღიზიანება მოხდეს. იცოდით თუ არა, რომ დოგვის ფხვნილი ცხიმიანი ჭურჭლის გასარეცხად უსაფრთხო და ეფექტური საშუალებაა. დააყარეთ ქვაბს ან ტაფას 2-3 ჩაისკოპზე დოგვის ფხვნილი და 10 წუთით გააჩერეთ. ამის შემდეგ ჩვეულებრივი წესით გარეცხეთ და ნახავთ, რომ ჭურჭელზე ცხიმის ნასახიც აღარ დარჩა. იმავე წესით შეგიძლიათ გარეცხოთ ცხიმიანი თეფშები და დანაჩანგალი. დოგვის ფხვნილი წყლით ისე გააზავეთ, რომ ფაფისებრი მასა მიიღოთ. მიღებული მასა ჭურჭელს წაუსვი და რამდენიმე წუთის შემდეგ გარეცხეთ. შედეგით ნამდვილად კმაყოფილი დარჩა. ნებისმიერმა დიასახლისმა იცის, რომ ნიორი სამზარეულოში ერთ-ერთი საჭირო და აუცილებელი პროდუქტია, მაგრამ მის სწორად შენახვას ყველა ვერ ახერხებს. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ნიორი თავის სასარგებლო თვისებებს ნელ-ნელა კარგავს და საბოლოოდ ხმება. შენახვის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი მისი მარილში შენახვაა. აიღეთ ღრმა ჯამი ან ქილა, ჩაყარეთ მარილი არანაკლებ 3 სანტიმეტრისა, მოაწყვეთ ნივრის თავები და ისევ მარილი მოაყარეთ. ეს ხერხი რამდენჯერმე გაიმეორეთ, შემდეგ კი ჭურჭელი მშრალ და გრილ ადგილას მოათავსეთ. თან ყურადღება მიაქციეთ, რომ მარილიც და ნიორიც აბსოლუტურად მშრალი იყოს. იცოდით თუ არა, რომ ვაშლის ძმარი სანტექნიკის მილების გასაწმენდად იდეალური საშუალებაა. ყველა დიასახლისმა იცის, რამდენ პრობლემას ქმნის კანალიზაციის გაჭედილი მილები. ამ პრობლემის თავიდან ასაცილებლად კი ერთ ჭიქა ძმარში 1/2 ჭიქა საჭმელი სოდა აურიეთ და მილში ჩაასხით. სასურველია, რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში წყალი არ მოუშვათ. სოდა და ძმარი შესანიშნავად გაწმენს მილებს და მოსპობს უსიამოვნო სუნს. იმისათვის, რომ ტანსაცმელი ან რბილი ავეჯი ძაღლის ბეწვისაგან გაასუფთაოთ, გაიკეთეთ ლატექსის ხელთათმანები და ხელი დაბინძურებულ ზედაპირს მხოლოდ ერთი მიმართულებით რამდენჯერმე გადაუსვით. ეს გაცილებით ეფექტური ხერხია, ვიდრე მტვერსას რუტით დასუფთავება ან სპეციალური ბეწვის მოსაშორებელი წებოვანი ფურცლები. შესაძლოა არ იცოდეთ, რომ თეთრი და შავი ღვინო საოჯახო საქმიანობაში, კოსმეტოლოგიაში და ყვავილების მოსავლელადაც კი გამოიყენება. მაგალითად,

წითელი ღვინო ბუნებრივ ფიტოალექსინს შეიცავს, რომელიც თმის ცვენას აჩერებს და მას ელასტიურობასა და სირბილეს ანიჭებს. შემთხვევითი არაა, რომ იტალიელი ქალები დაბანის შემდეგ თმაზე წითელ ღვინოს ივლებენ. სადეთ ეს ხერხი თქვენს და შედეგით კმაყოფილი დარჩებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
4: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს

0: ხელისუფლება და საქართველოსი მიმდინარე პროცესების ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოსი მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თulis რო საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აკებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აკებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აკებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების, პროფესორიაზე,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმა. მე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ

0: ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა რომ ну тлат каргат арчаяро, мара тиц верами вер дагвикнесо. ахла დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური მანილა ნინო იაკვინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
3: ნორმალური ხარ
2: მეგობრებო მოგესალმებით ეს გერბიან საფასურია
3: ჩამოფრინდი დედაქალაქში რომელიც გვიტყუებდა და შემიგვიტყუა
2: ჩვენ ფილიპინებში ქალაქ მანილაში ვართ
3: ეცეთ რომ ფილიპინები 7000 სხვადასხვა კუნძულისგან შედგება და რომ 300 წელი ესპანეთს ეკუთვნოდა 4 წელი იაპონიას და 50 ამერიკას
2: გამიგია და ამ ყველაფერმა თავბრუცკი დამახვია ბევრი რამ არის ერთმანეთში არეული. მონეტის აგდების დროც მოვიდა გერბი.
3: საფასური.
2: გაზათხარ?
3: არა. ეს რა უბედურებაა, გათვალული ვარ. გამთვალეს.
2: დალოცული ხარ. ყველას არ აქვს იმის შანსი რომ ფილიპინებზე იმოგზაუროს. $100 ჩანთაში დევს. ფილიპინების დედაქალაქი შოქში აგდებს გამოუცდელ მოგზაურს. გიჟური ტრაფიკით, უკიდურესი სიღარიბით, ძალადობრივი თამაშებით, არანორმალური გართობითა და ღამის დაუფარავი გარყვნილებით.
3: როგორც ჩანს, ამ ქალაქში ყველანაირი სიგიჟე რეალური ხდება. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მანილაში, ცოდვების ქალაქში.

0: გერბიან საფასური მანილა მანილაში ადამიანს, რომელსაც ზედმეტი 2000 დოლარი აქვს, ვერტმფრენით პერსონალური ტრანსფერის შეკვეთა შეუძლია. ის პირდაპირ ჩემი სასტუმროს გვერდით დაფრინდება.
1: ნუ, მდიდრებს თავისი უპირატესობები აქვთ. უნდა გავარკვიოთ, შეულებრივი ტურისტი ცენტრამდე როგორ უნდა მივიდეს. რომელი ტრანსპორტი შემიძლია გამოვიყენო?
0: გზატკეცილი ნაია. ტაქსი თან ჯიპნით.
1: რითა? ტაქსი?
0: ჯიპნი.
1: ჯიპნი?
0: დიახ, ჯიპნი.
1: ცოტა ძვირი ხომ არ არის? ადგილობრივებმა ერთხმად რაღაც ჯიპნიზე გამაგზავნეს. ნეტავ რა არის? ჯიპნი მანილაში ყველაზე გავრცელებული ტრანსპორტია. ქალაქის სიმბოლო. ეს ერთგვარი პატარა, ფერად-ფერადი, უფანჯრო და უკარო მანქანებია. თავარია მოახერხო და მოსიარულე მანქანას შეახტე. მანილაში 100 დოლარი 4500 ადგილობრივი პესოა. მგზავრობა 8 პესო ღირს. ეს კი მხოლოდ 18 ცენტია. გამარჯობა. ერთი ბილეთი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ფილიპინელებს ამერიკელებისგან რამდენიმე სამხედრო ჯიპი დარჩათ, რომლებიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტად გადააკეთეს. ადგილობრივებს იმდენად მოეწონათ ეს ტრანსპორტი, რომ თავად დაიწყეს მსგავსი მანქანების წარმოება. ყველა მანქანას გალვანური რკინით აკეთებენ, იმიტომ რომ ასეთი ტენიანობის პირობებში ნებისმიერი სხვა მასალა მალე გაფუჭდება. მანილას ქუჩებში ორ ერთნაირ ჯიპნის ვერ ნახავ. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს მძღოლები ერთმანეთს შეჯიბრებიან. ვის უფრო ფერადი და ლამაზი მანქანა ეყოლება. რას აღარ აწებებენ თავის მანქანებს? ანიმაციური ფილმების სხვადასხვა გვირების სურათებს, გულსაკიდებს, კულონებს, ათას წვრილმანს. რაში სჭირდებათ ეს? ჯიპნის დამზადება ქარხნების მაგივრად ბეღელის მსგავსით სამხრეთში ხდება. ხელოსნები აქვე ცხოვრობენ და მეურნეობასაც აშენებენ. ჯიპნის დასამზადებლად არ არის საჭირო ძვირადღირებული მასალები ან თული დანადგარები. საჭიროა მხოლოდ გალვანური ფოლადის ნაჭერი და ჩაქუჩი. ვიღაც ქარხნული

0: ნამსხვრევების მოპირკეთებით არის დაკავებული. ვიღაც დასგაზე დაჟანგებულ მილებს ამუშავებს, ვიღაც კი მზის სათვალეში ერთ ჯარდს მეორე ჯარდზე ადუღებს. მთავარია ბოლოს ყველაფერი ბზინავდეს. მზად არის მორიგი სათლი ბორბლებზე.
1: და აი ისიც ფილიპინების დედაქალაქი მანილა. უსასრულო ქალაქი არც თავი ჩანს და არც ბოლო. ჰორიზონტიდან ჰორიზონტამდე სულ სახლები, სახლები და სახლებია. სინამდვილეში მანილა 16 ქალაქია, რომლებიც ერთ გიგანტურ მეგაპოლისად გაერთიანდნენ. დღეს აქ 20 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
0: მანილა მსოფლიოში ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. თანამედროვე მანილა ადამიანების და მანქანების ჭაობია. აქ საშინელი სიბინძურე, ხმაური, მტვერი და უჰაერობა. და ყველაფერი ქაოტურად მოძრაობს.
1: ქალაქი გიგანტურ ჭიანჭველების ბუდეს ჰგავს. ასობით სახლი, ასი ათასობით სახლი, მილიონობით ადამიანი. ჩემი თავი ჭრიჭინა მგონია, თავისუფალი ჭრიჭინა, რომელიც ამ ბუდის თავზე დაფრინავს. სადაც მინდა, იქით გავფრინდები. სასტუმროსკენ. ჩემი სასტუმრო ქალაქ მაკატის ყველაზე ფეშენებელ ურბანშია. სათამბჯენები, მსხვილი კომპანიების ოფისები, საუკეთესო სასტუმროები, ნამდვილი მანჰეტენია. აი ჩემი სასტუმროც, შანგრილა.
0: სასტუმრო შანგრილა.
1: ოტელ შანგრილა. სასტუმრო შანგრილა აღმოსავლურად მდიდრულია. ფართო შესასვლელი. მოოქროვილი ჯაღები. გამარჯობა, დები.
0: მოგესალმებით.
1: თქვენი სასტუმრო სყიდვა მინდა.
0: უკაცრავად ბატონო, შეუძლებელია.
1: მაშინ, თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. სასტუმრო შანგრილა საუკეთესო ნომერი ბანალური საპრეზიდენტო ლუქსი აღმოჩნდა. ჩემს ოქროს ბარათს ერთი დღეღამე $4,500 დაუჭდა. შესანიშნავია. მუხის კარი, როგორც ბებოსთან. ასე რომ $4,500-იან ოთახში მე მელოდება.
2: ოგო, ხო აიო.
1: ვინ ხართ? გამარჯობა. ისე ეს ხალხი ვინა? როგორც აღმოჩნდა, ფილიპინელების დელეგაციას ჩემს ნომერში უსადენო ინტერნეტი გაყავს. მათ თავის საქმეს მიხედონ, მე კი დასვენებას მოვიწყობ. ო დედა, კი ჩავედი. კარგი ნომერია. ორი ჭაღია. ძალიან ნათელია. კაბინეტიც არის. რაშუაშია სტომატოლოგი, უბრალოდ სამუშაო კაბინეტია. ოთახი ბებოსთვის. დედა, ნეტავ განახა, როგორი საძინებელია. კიდევ სასადილო. გარდერობი. უზარმაზარი მისაღები. ნომერში საფეხურებია. წარმოგიდგენია, დედა. დედა, აბაზანაში ფანჯარა. უზარმაზარი ფანჯარა. აი, ხედი, ამასქვია. $4,500-დან ყველა ცენტი ამატყის. მომწონს აქ. სიჩუმეა, ლამაზია, ძვირია. დელპანის ქუჩა.
0: ჩემთან კი ხმაური მოუსვენრობა და საშინელი სიღარიბეა. მანილა აზიის საუკეთესო ტრადიციების ქალაქია. ბინძური ქუჩები, მართულ ხვართები, ძაფის უნები. ხალხი კი პირდაპირ ბორდიურებზე ცხოვრობს. გამარჯობა. მანილას მოსახლეობის მთელი ცხოვრება ღიად მიდის, რეცხვა და ბანათ მიშეჭრა, მანიკიური. ერთი სიტყვით მოსახლეობას მთელი თავისი ცხოვრება ქუჩაში გამოაგდა საერთოდ არ ცხვენიათ. არც მეზობლების და არც უცხო გამრელების. ქალაქი შუაგულში დანგრეული ბარაკები დგას. ეზოების უმეტესობა ნაგავ საყელს უფრო გავს. აქ სახლებს მუყავს ყუთებით, ფანერებით, ძველი შიფერით და ყველაფრით აშენებენ, რასაც ნაგავ საყელზე იპოვიან. მაგრამ რაც

0: საზოგასაოცარია მთელი ამ სიდუხჭირის მიუხედავად. აქ უზომოდ სალმიანი და მეგობრული ხალხია. ტურისტს რომ დაინახავენ, ყველა მოდის, გიმასპინძდება. ბანანიც კი მომცეს. სწორედ ამით ხიბლავს მანილა პირველივე წუთიდან. მთელი ქალაქი ისე გულწრფელად იღიმის, რომ აღარც ნაგავი გაწუხებს და აღარც სუნი.
1: გერბიან საფასური მანილა. სანამ რეგინა ნახევრად დაშლილი ჯიპნით მოძრაობს, მე კი ჯიპნის მეფე მეყოლება. ამუქმეებზე მანილას ქუჩებში მსოფლიოში ერთადერთ ლუქს კლასის ჯიპნით ვისეირნებ. ბრუტალური საბურავები, პლასტმასის ყვავილები, ტყვიამრქვევი კაპოტზე, ბრინჯაოს კომბეშო, კალდის საპირონები ბამპერზე და ბენზინის ავზე. სხვა მძღოლების დასაშინებლად ამ ხეთს კარზე საბავშვო სნაიპერული თოფი აქვს მიმაგრებული. საოცარი სანახაობა. წავედით? ვერ წავალ. რატო? აკუმულატორი არ მუშაობს. ჩემ მეფე ჯიპნის აკუმულატორი დაუჭდა. უნდა მივაწვე. როგორც ჩანს, ჩემი ჯიპნი დიდად არ განსხვავდება სხვებისგან. ვერ დამეხმარებით? მანქანაში ყველაფერი საშინლად ხმაურობს, ყველაფერი ჯანჯღარებს. საშინელი სუნი დგას, ისეთი შეგრძნება, თითქოს გამონაბოლ ქვის მილი პირდაპირ სალონში შემოდის, მაგრამ ისე კარგად გამოიყურება, რომ ეს ყველაფერი არ მადარდებს. გერბიან საფასური მანილა. გენერალ ლუნას ქუჩა.
0: სამართლიანად უნდა ითქვას, რომ მანილა მხოლოდ ბარაკები და ნანგრევები არ არის. აქ ასევე ლამაზი ადგილებია. ეს ქალაქის ყველაზე ძველი და ულამაზესი უბანია. მანილაში თუ მოხვდებით, პირველ რიგში აქ, ინტრამუროში მოდით. ინტრამუროსი ესპანურად სიტყვა სიტყვით გალავანს ნიშნავს. ეს უბანი ძველი ესპანური ციხესიმაგრეა. აქედან დაიწყო ქალაქი მანილა 400 წლის წინ. ფილიპინების სანახავად ჩამოვედი და ესპანურ ქალაქში აღმოჩნდი. ძალიან მაგარია. მწვანე პარკები, ძველი ესპანური სახლები და ტაძრები. სრულიად განსხვავებული ქალაქია.
1: გასეირნება ხომ არ გინდათ?
0: ბატონო?
1: ექსკურსია ამ უბანში.
0: ექსკურსია?
1: ო. ინტრამუროსზე რომ დავარტყათ.
0: რა დამიჯდება?
1: 100 პესო.
0: მხოლოდ 2 დოლარი?
1: დიახ. ასევე ვიღებთ რამდენიმე ფოტოს.
0: 2 დოლარი.
1: ო.
0: კარგი, კარგი.
1: კარგი, ეს არის.
0: გაჩერდი, ნუ ლაპარაკობ, თანახმავარ. ძველ ქალაქში ექსკურსიაზე ადგილობრივთან ერთად წავედი. მას ბევრი საინტერესო რამე ცოდინება. წავედით. ახლა კი ხვდები, რატომ ღირს 2.5 დოლარი. ეს ინტრამუროზე მონოტონური ხმით მიყვება ამბებს და რაღაც ფაქტებს. კინაღამ ჩამეძინა. უფრო საინტერესო მთხრობელი რომ ყოფილიყო, გავიგებდი, რომ ეს ქალაქში ყველაზე დიდი და ლამაზი მანილის საკათედრო ტაძარია. ის, რომ ფილიპინები 300 წელი ესპანეთს ეკუთვნოდა და რომ ესპანელებისგან აქ ბევრი რამ დარჩა. ესპანელების წყალობით ფილიპინები ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანაა მთელ აზიაში. ადგილობრივების უმეტესობას ესპანური სახელები და გვარები აქვთ. ადგილობრივი ვალუტაც კი პესოა. ეს ყველაზე მასაწყენი მგზავრობა იყო ჩემ ცხოვრებაში. 2.5 დოლარის კი დასანანია. ინტრამუროში სეირნობა გიდის გარეშე ძალიან სასიამოვნოა. ფეხით გაივლი ციხესიმაგრეზე.

0: გაკვეთილებიდან გამოპარულ მოსწავლეებთან ერთად ძველი კედლის პირზე ჩამოჯდები. აქედან ქალაქზე საუკეთესო ხედი იშლება.
1: გერბიან საფასური, მანილა.
0: ლალომას რაიონი.
2: მანილაში მდიდრებისთვის ყველაზე ეგზოტიკური და გიჟური გასართობებია ხელმისაწვდომები. მე მამლების ბრძოლაზე მოვედი. მანილაში მამლების ბრძოლა უფრო პოპულარულია ვიდრე ფეხბურთი, კალათბურთი და ბეისბოლი ერთად აღებული. ფილიპინელებისთვის ეს მხოლოდ ბრძოლა არ არის, ეს ნამდვილი კულტია. მამლების ბრძოლები როგორც ძალადობრივი გართობა ბევრ ქვეყანაში აგრძალული, მაგრამ ფილიპინებზე ის ლეგალურია. მამლების რინგზე მისვლა ნებისმიერ შეუძლია. შეუძლია უგროს ბრძოლას, მამალზე ფული დადოს ან თავად გამოიყვანოს თავისი მებრძოლი რინგზე. მე დღეს აქ მხოლოდ საყურებლად არ მოვსულ ვარ. მონაწილეობა უნდა მივიღო. თავად მე კი არა. ყველაზე ძვირ მამალს ვიყიდი და მასე უამრავ ფულს დავდებ. მამლებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლა გველის. ის ისევე მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც ჩემთვის. ვინ არის მზად, რომ არწივი გახდეს? და ვინ არის მზად, რომ ფენა ისწავლოს და ამ საქათმიდან შორს გაფრინდეს? რომელია თქვენგან ნამდვილი მამალი და რომელი შეღებილი დედალი? ნამდვილი მებრძოლი მამლის ამორჩევა მთელი მეცნიერება. მზად ხარ ჩემთვის იბრძოლო. ჩემპიონი მამალი მაღალი უნდა იყოს. მოწინააღმდეგე ზემოდან რომ ჩააფრინდეს, ძლიერი რომ ფეხზე მყარად დითხეს და არც ისე ახალგაზრდა. მისი მაგარი ხორცი რთულად ჩასაკორდნი რომ არ იყოს. მზად ხარ ჩემთვის იბრძოლო. მოჩა. ვიღებ. ახლა კი მებრძოლს სახელი უნდა შევურჩიოთ. მამლებს რასაც უნდათ იმას არქმევენ. კლინტონი, ჰიტლერი, გილუცავ დაბადების დღეს, პრინცესა, განგამ სტაილ, ბევრი არ მიფიქრია და არწივი დავარქვი ჩვენი გადაცემის საპატივცემულოდ. ახლა ჩემს არწივს ბრძოლისთვის ამზადებენ. ამისთვის მას წამყვან ფეხზე ძალიან ბასრად გალესილ ფოლადის დეს უკეთებენ. ბრძოლის წინ მამლებს ფეხზე უზარმაზარ, სკალპელივით გალესილ ფოლადის დეს უმაგრებენ. სწორედ ის აქცევს ჩვეულებრივ ქუჩის ხულიგნებს ცივსისხლიან მკლელებად. აბა, წავედით არენაზე. აბა შენიცი, არ შემარცხვენა. ბრძოლის წინ მონაწილეების სახელებს აცხადებენ. ზარი ირეკება. და ფსონების დადება იწყება. ყველა გიჟივით ქვენის. და ამ ხმაურში ახერხებენ, რომ სპეციალური ნიშნებით ერთმანეთს გააგებინონ, ვინ რომელ მამალზე რამდენს დებს. ბრძოლის წინ მამლებს აქეზებენ, რომ გააბრაზონ. ფოლადის დეზებზე დამცავს ხსნიან და ბრძოლა იწყება. საშინელება. ბრძოლის დაწყებამდე ეს ყველაფერი ეზოს გართობას გავს. მაგრამ მამლები თავისი გალესილი დეზებით ერთმანეთის დასახიჩრებას იწყებენ. ჰაერში სისხლიანი ბუმბულები დაფრინავს. აქ ძმა აღარ შემიძლია. ბრძოლა სულ რამდენიმე წუთი გრძელდება. შედეგი ყოველთვის ერთიერთ რომელიმე მებრძოლი უნდა მოკვდეს. რა თქმა უნდა, მე სიამოვნა ჩემმა მამალმა რომ გაიმარჯვა, მაგრამ ეს სასტიკი გართობაა. ბრძოლის შემდეგ წაგებულებს საერთო ქვაბში მოსახარშად აგზავნიან. დაჭრილ მებრძოლებს კი პირდაპირ

0: ფეხებზე მამლების ქირურგი კერავს. სამკვირაში მამალს ახალი ბრძოლა ელის. გადავწყვიტე არწივი დამენდო და მის ძველ ნეპატრონეს დავუბრუნე. ეს თქვენ. დიდი მადლობა. მოგებული ფული კი მას გადავეცი, რათა არწივი შეინახოს, ჯობია საჭმელი და დედლები შეუძინოთ. დავპირდი. რათა არწივი შეინახოს და აღარასოდეს საჩხობოს. მისი სახელია არწივი. ნახვამდის. ჰაბონეროსის ქუჩა.
1: ამასობაში გადავწყვიტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვა. მანიერების უმეტესობა ფულის შოვნის მიზნით თავიანთ სახლებში ტურისტებზე ოთახებს აქირავებენ. იქნებ გამიმართოს. აქ ოთახი ქირავდება. თქვენ აქირავებთ? ერთი ღამე რა ღირს? 200 პესო. ერთი ღამე. 200 პესო. 200 პესო ერთი ღამე. ძვირი ნამდვილად არ არის. ოთახს ხომ ვერ მაჩვენებთ. ოთახი ერთი ღამით 200 პესო ღირს. ეს 4.5 დოლარია. ჩემნაირი უფულო ტურისტისთვისაც კი ძალიან ცოტაა. აბა ვნახოთ რა ხდება. ოთახი სად არის? ეკეთ? პირდაპირი არეთ. მე პატრონის თქმით ამ სახლში ეს საუკეთესო ოთახია.
2: ნუ,
1: სიზუფთავია. ვიღაცამ შამპუნი გამოიყენა. მატრასი არის. ვენტილაცია არა. არც კი ვიცი, ეს აპარტამენტები რა შევადარო. თითქოს თაქვის მოყავს სახლს გავს. შხაპი და ტუალეტი თუ გაქვთ? დია. თუ შეიძლება მაჩვენეთ? კარგი. აქ შესაერთებელია ნორმალურია. ია, ტაგზე წყალია. ეს ნორმალურია? ტუალეტში ია, ტაგზე. თელი ტბა დგას. შხაპი პირდაპირ აქ არის? საპირფარეშოში? და წყალი სად არის? ზემოთ, წყლის კასრია. ეს შხაპია. აღმოჩნდა, რომ დუშიც აქვია, უნიტაზის თავზე. მერდუ ჩემო, ეს რა არის? თან ტუალეტში ხარ? თან იბან. რა საშინელებაა? ყველაზე მდაბიო ევროპელი ტურისტის კი ათჯერ დაფიქრდება, სანამ ღამე აქ დარჩენას გადაწყვეტს. საშინელება აქედან უნდა გავიდე.
0: გერბიან საფასური, მანილა.
1: სან ლუკასის ქუჩა.
0: მანილა ღისითაც გიჟური ქალაქია, მაგრამ ღამის გართობა ჭუიდან გადაგიყვანთ. ბარი რინგსა იგი მანილაში ცნობილია. აქ ყოველ საღამოს ლილიპუტების კრივი იმართება. ამას სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. ეს უნდა ნახოთ. დროულად შემოვედი. სკავს რომ ეს მხოლოდ აქ მანილაში ნახავთ. ეს პროფესიონალური ბრძოლები არ არის. ისინი მხოლოდ ტურისტების გასართობად იმართება. ჩვენთვის ეს ცოტა უცნაური, ცოტა ბოროტულიც კი არა. აქ კი ამ ყველაფერს სასაცილოდ მიიჩნევენ. მით უმეტეს რომ პატარა ადამიანებისთვის მსგავსი შოუ მანილაში ერთადერთი სამუშაო ადგილია. დაუვიწყარი სანახაობა. გერბიან საფასური, მანილა. ერმიტას რაიონი.
1: ღამე მანილას ქუჩებში ცხოვრება ისევ ჩქებს. ღამე ის არ ჩერდება. ვიღაც პარკში ცეკვას სწავლობს. მდიდრები ფარდების შუქზე გოლფს თამაშობენ. ღარიბები პირდაპირ ბორძურებზე რეცხავენ სარეცხს. იძინებენ თავიანთ მოყავეებზე ან კარაოკე ბარებში ყროყინებენ.

მაგრამ მანილას ღამის ცხოვრების მთავარი ღირსშესანიშნაობა არც პარკებია, არც გოლფი და არც კარაოკე ბარები. ეს ბორდელები და ქუჩაში მეძავების რიგებია. ფილიპინები მსოფლიოს სექს ტურიზმის ერთ-ერთი დედაქალაქია. სტატისტიკურად ტურისტების თითქმის ნახევარი აქ ფილიპინების სილამაზის სანახავად და კულტურულად გასამდიდრებლად კი არ ჩამოდის. აქ იაფი სექსის გამო ჩამოდიან. ადგილობრივი ქალბატონები თეთრკანიან ტურისტ $25 ქვეყნის დასალიაშიც გაყვებიან. ოფიციალურად პროსტიტუცია ფილიპინებში კანონით იგრძელება. მაგრამ სტრიპტის კლუბების, სექს შოუების და ბორდელების ასეთ რაოდენობას რომ ხედავ, გონიათ რომ პირიქით, მათ ყველანაირად ხელს უწყობენ. და კიდევ ერთი, ქუჩაში მსუბუქი ყოფაქცევის გოგონებიდან სულაც არ არის ყველა გოგო. ჩვენთან შემოდი. ეს კარაოკე ბარია. ზემოთ ავიდეთ. მე გულწრფელად კარაოკე ბარს ვეძებდი. ფილიპინელების მსგავსად გულით რომ მემღერა. ჩვენ შენაირი ლამაზმანები გჭირდება. მე ჩვენება რომ ეს გოგოები კაცის ხმით ლაპარაკობენ. თუ არა. გამარჯობა გოგონი. გამარჯობა. ტრავესტი შოუ. მანილაში ტრანსექსუალების რეკორდული რაოდენობაა. აქ მას ლედი ბოის უწოდებენ. ლედი ბოები კარგი ცხოვრებისგან არ ხდებიან. ამ ქალბიჭების უმრავლესობა ღარიბი ოჯახებიდან არიან. ოდესღაც ისინი ბორდელების მეპატრონეებმა აღმოაჩინეს და მათში ფული ჩადეს. პლასტიკური ოპერაციების დახმარებით $6000 მათ შეუცვალეს სახის ფორმები. ამოუღეს რამდენიმე ნეკნი, უფრო ვიწრო წელი რომ ქონოდათ და მკერდი გაუდიდეს. ბორდელში მუშაობით ლედი ბოი სამჯერ მეტ შოულობს ვიდრე ბაზრის გამყიდველი. ასე რომ ღარიბ მანილაში ეს პროფესია პრესტიჟულად ითვლება. პოსტუმომცემ რაღაცას გაჩვენებ. მას უნდა რომ 250 პესო გადაუხადო და მაჩვენებს თავის 250 პესო $5.00. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან იაფია. ჩემსავით უფულო ტურისტისთვისაც კი, მაგრამ მაინც თავ შევიკავებ. რა? თუ დაგჭირდათ, რა თქმა უნდა, მსგავს დაწესებულებებში კარაოკეც არის.

0: გერბიან საფასური მანილა მაბინის ქუჩა
1: გადავწყვეტე რომ ღამის გასათევის ძებნაზე არ მეწვალა პირველივე შემხვეთ სასტუმროში შევედი და $48 საკმაოდ კარგი ნომერი ვიქირავე თან საუზმე შედის მართალია პანჯრები არ აქვს მაგრამ ტელევიზორი და საწოლია
0: გერბიან საფასური მანილა მეტრო სადგური პადრე პაურა
1: მანილაში ისეთი საშინელი მოძრაობაა რომ ხანდახან უკეთესია მეტროთი იმგზავრო მაგრამ ის აქ მიწის ქვეშ კი არა მიწის ზემოთ არის ქალაქის ზემოთ მაგრამ უნდა აღნიშნო რომ მანილას მეტრო საშინლად გადატვირთულია ამიტომ გირჩევთ სანამ ისარგებლებთ კარგად დაფიქრდით

0: უტრა დილით გადაწყვეტე მანილა საცობებისგან დახმაურისგან თავი დამეღწია. ერთ ქალაქ გარეთ ბუნებაში წავედი. 43 კილომეტრი მანილას სამხრეთით. მანილას ჩრდილოეთ სასაფლაო.
1: მეტროთი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ ღირსშესანიშნაობასთან. ცოცხალ სასაფლაოზე მოვედი. ეს რას ნიშნავს? თავად ნახავთ. მანილას ჩრდილოეთ სასაფლაო ქალაქში ყველაზე დიდია. მისი მოსახლეობა თითქმის 1 მილიონი გარდაცვლილი და 60,000 ცოცხალი ადამიანია. მანილა ძალიან ჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. საცხოვრებელი ყველასთვის საკმაოდ

არისი არ არის, ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ სასაფლაოს უზარმაზარი ტერიტორია უქმად არ ცდება. ის რამდენიმე ათასი ადამიანის სახლი გახდა. ღმერთო შენ დაგვეფარე.

0: საგნებელია. ადგილობრივებისთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. საფლავებზე ბავშვები დარბიან, ღობეებზე სარეცხი შრება. საფლავის ქვაზე დაყრდნობილი კაცები ბანქოს თამაშობენ. და ყველა მხრიდან ხმამაღალი და არასამგლოვია რომ მუსიკა ისმის. უცნაურია, მაგრამ სამგლოვია რომ მანქანიდან ძალიან მხიარული მუსიკა ისმის. მერტო ბავშვს პირდაპირ აკლდამაში სასახლის გვერდით ძინავს. ჩვენთან როგორ სიტყოდნენ, უწმინდურობა. ეს როზა, ის მთელი ცხოვრება სასაფლაოზე ცხოვრობს. და მისი სამივე შვილი აქ დაიბადა. ეს ჩემი უფროსი ქალიშვილი რიტა. რამდენი წელია, რაც აქ ცხოვრობთ? რიტა, რამდენი ხანია, რაც აქ ცხოვრობ? 38 წელია. და აქ მთელი 38 წელი ცხოვრობთ? მთელი 38 წელი აქ ცხოვრობს.
1: როზა
0: ამბობს, რომ ზოგი ადამიანი თავიანთი ნათესავის საფლავზე ცხოვრობს. ზოგიერთი კი გარდაცვლილების ნათესავებისგან არენდით იღებენ აკლდამებს და საფლავებს. მისი ოჯახის სახლი აკლდამაა, სამი საფლავით, რომელსაც რამდენიმე ოჯახისგან ქირაობენ. საფლავი თვეში მხოლოდ $2 ღირს. აკლდამა კი ელიტარულ საცხოვრებლად ითვლება და თვეში $60 ღირს. მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის. წარმოგიდგენიათ გაზეთში ასეთი განცხადება. ვაქირავებ კომფორტულ აკლდამას. წყნარი მეზობლებით იაფად.
2: გერბიან საფასური მანილა.
0: სოფელი პაქსანხანი.
2: მე პაქსანხანის ჩანჩქერზე გამემგზავრე. ეს მანილას შემოგარენში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილია. ჩანჩქერი მთის მდინარიდან 7 კილომეტრზეა, რომელიც ღრმა ველურ ხეობაში მიედინება. აქ საოცარი სილამაზეა. დაუჯერებელი სილამაზეა. ისეთი ლამაზია, რომ ლაპარაკიც კი არ შემიძლია. მინდა რომ უბრალოდ ჩუმადვიყო. ეს ერთ-ერთი ადგილია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. თავიდან მდინარე ნელა მიედინება. მაგრამ მალე წინაღობები იწყება. ფილიპინელი მენიჩბეები მხეცები არიან. ისინი გრძელ, მძიმე ტურისტებით სავსენავს ფაქტიურად ხელით ატარებენ ამ წინაღობებზე. კლდეებს ფეხებით უსყლდებიან, სხვანავებს უვლიან გვერდს. ქვებზე მაიმუნებივით ტახტიან და გეგონებად ფეხებზე წებო უსვიათო. აი ჩვენც მოვედით. გზის პოლოს თავად პაქსანხანის ჩანჩქერია. ტურისტულ გზამკვლევში წერია, რომ მისი სიმაღლე 100 რაღაც მეტრია. მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ მისი პატარა ნაწილი ჩანს, დაახლოებით 20 მეტრი. გონიათ სულ ეს არის? ახლა მე? სპეციალური ბამბუკის ტირებით ტურისტები პირდაპირ ჩანჩქერის ქვეშ მიყავთ.

0: ჩანჩქერი ძალიან ძლიერია. სიმაღლიდან საშინელი სიმძლავრით ეცემა. პირდაპირი მნიშვნელობით ბუნების ძალას საკუთარ თავზე გრძნობ. რომ არა ჩაფხუტი, ალბათ ჩემი საქმე ცუდად იქნებოდა. გერბიან საფასური, მანილა. ლალომას რაიონი.
1: მანილას ქუჩებში უამრავი საჭმელი იყიდება. მანილას ქუჩის საჭმელი საოცარია. ნამდვილი კოშმარი. ესეც ფილიპინური დელიკატესები. საშინლად ყარს. ეს გემრიელია? დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. ეს როგორ უყვართ. ახლა კი გაგაცნობთ ქუჩის მენიუს. ქათმის ნაწლავები. შემწვარი ქათმის თითები. ღორის ყურები. ქათმის თავების მწვადი. და კიდევ ღმერთმა იცის რა.

0: გემრიელია. თვალი გამირბის. ყველაფერი მინდა. ვიტყუები, არ მინდა. მაგრამ უნდა გავსინჯო. დელიკატესების თებში 90 ცენტი დამიჯდა. ახლა მთავარია ვცადო, რამე მაინც შევჭამო. გახტომისთვის ნამდვილი 64-ა. ეს თავისუფალი მაგიდა. აქვეა რესტორანიც, პედიკიურიც და ბილიარდიც აქვეა. აბა, გემრიელა თუნდა მივირთვა. შევოდგეთ. აბა, ვიწყებ. ქათმის ნაწლავები. გემრიელია?
1: ო, გემრიელია.
0: ღვიძლის გემო აქვს. თეთრი ტურისტი ადგილობრივი საკვებით სავსეთებში დვანილელებისთვის რაღაც ცირკის თუ კომედიური სპექტაკლის მსგავსია. სრული ანშლაგია. დელიკატესი ნომერი 2. ქათმის თავების მწვადი. იმის წარმოდგენას კი მაშინებს ეს როგორ უნდა ჭამო. გაბედულა ჭამე.
1: შენ რა, თავები არასდროს გიჭამია?
0: აბა, გემრიელია. დამწვარი ქათმის გემო აქვს. რასასია მოვნოა. ქათმის თმა. შემდეგი დელიკატესი. ღორის ყურები და ღორის კანია. ეს ხომ ხრაშუნებია. ჩვეულებრივი ბორშის ხრაშუნები. დესერტად კი ყველაზე გემრიელი რამ შემომთავაზეს. ფილიპინელების ქუჩის საკვების მარგალიტი. ბალუტი. ბალუტი მოხარშული ბატის კვერცხია, რომელშიც უკვე 20 დღის ჩამოყალიბებული ჩანასახია. შიგნით ცოცხალი ორგანიზმია. ბატის მთლიანი ჩანასახი. ამაზე საზიზღარი რა მცხოვრებაში არ მინახავს.
1: მიდი, შეჭამე.
0: ჭამე, ჭამე, ჭამე.
1: შეჭამე.
0: ეს ჩანასახის ძვალია. ჩვეულებრივი კვერცხია. მაგრამ რაც შეგნითაა, უბრალოდ თვალები უნდა დაყუჭოთ და არ უყუროთ რა სჭამთ. ჩვეულებრივი კვერცხის გემო აქვს. მართლა, სასარგებლო რჩევა. ბალუტს წყალი არ უნდა მიაყოლოთ, თორემ უბედურება დაგემართებათ. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას ეს ადგილობრივი ქალბატონი მოგახსენებთ. წყალი არ მიაყოლოთ, თორემ ასე დაგემართება.
2: ეს ადუბოა, ფილიპინების სამზარეულოს საუკეთესო კერძი. ღორის ხორცი სოია სოუსში. არ უხდება ღორის ხორცი სოია სოუსი. ის მას აფუჭებს. მაინც ვერ დავნახდი.

0: გერბიან საფასური მანილა
1: გენერალ ლუნას კუჩა
0: მეგობრებო ძველი ტრადიციის თანახმად თქვენთვის 100 დოლარს ვმალავთ მანილის განძის საძებნელად ინტრამუროსის ძველ ციხესიმაგრესთან წავით. შესასვლელთან გენერალ ლუნას კუჩიდან მარცხნივ გადაუხვით, თახში გაძვერით და ციხის კედელზე ადით. უთხეში უზარმაზარი ხედგას. სწორედ მის ფუღუროშია დამალული 100 დოლარი.
1: ორი დღის განმავლობაში მივხვდი რომ ადამიანი რომელიც ეგზოტიკურ ქვეყნებში დასასვენებლად და განპირთვისთვის მიდის მისთვის მანილა მსოფლიოში ყველაზე საშინელი ბინძური და მტრიანი ჯურღმულია სამყაროს კიდეზე
0: მაგრამ თუ თქვენ ძალიან ნაზი და ზიზღიანი არ ხართ თუ თქვენთვის ეგზოტიკა მხოლოდ პალმის ხეები და ქვიშა არ არის მანილა თქვენთვის ყველაზე ნათელი თავგადასავალი გახდება მსგავს რამეს მხოლოდ აქ ნახავთ

0: საოცარი სილამაზეა.
1: ვაქირავებ კომფორტულ აკლდამას.
2: ამერთო.
0: ჭამე.
1: ჭამე.
0: შეჭამე.
1: ჭამე.

0: პარკი რიცალი.
1: რეგინა. როგორი იყო შენი მანილა?
0: ოლა გიჟური უკმეები მქონდა, უბრალოდ გიჟური.
1: გიჟური? მომიყევი რა იყო გიჟური.
0: სასაფლაოზე ვიყავი, სადაც ხალხი ცხოვრობს.
1: მამლების ჯგუფში მივიღე მონაწილეობა.
0: კვერცხის ჩანასახი ვჭამე.
1: ლილიპუტების ჯგუფი ვნახე.
0: მოგლე დამეთანხმე, რომ მანილა შოკის მომგვრელი აზია. დარწმუნებული არ ვარ, კიდევ მომინდება თუ არ აქ ჩამოვიდე.
1: მე აქ დავრჩებოდი საცხოვრებლად.
0: შენთან ჩამოვიდოდი.
1: პირდები?
0: არა.
1: ახლა არ თქვი რომ არ ჩამოხვიდოდი.
0: არ ჩამოვალ. წამოდი კვერცხი გაგასინჯო. დრო კიდევ გვაქვს.
2: გერბიან საფასური. მანილა.

0: Lux Napoli. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა? ენერგეტიკული წყალი გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა პარადოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოლის. თქვენ ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
2: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
2: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე. ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
2: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
2: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა, როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
2: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად დაწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა არ თმებს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
2: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი პოზიციებს.
1: ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმებს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
2: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯ.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, ბორნეო. აეროპორტი კოტა კინაბალუ.
5: მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური.
4: თუ სახელი კოტა კინაბალუ არაფერს გეუბნებათ, აგიხსნით. ჩვენ დღეს იდუმალ კონძულ ბორნეოზე ჩამოვედით.
5: ბორნეოს ჯუნგლებში უამრავი ველური მაიმუნი, ორანგუტანები და მაკაკები არიან. დღეს კი მატრიქს ორფეხა მაიმუნით შეემატება.
4: ამ მაიმუნის ვინაობას კი მონეტა გაარკვევს. გერბი?
5: საფასური.
4: გერბია.
5: რომელი გერბი?
4: დანარჩენ ჯუნგლებში ნახავ არწივებსაც და ორანგუტანებსაც.
5: ღარიბი ვარ.
4: არც ისეთი ღატაკი ხარ. $100 და ზურგჩანთა გაქვს.
5: მე ხომ ქუსლებზე ვარ.
4: ასე უკეთესია, მწერები ლამას ფეხებზე ვერა გაბობტდებიან. ბორნეო ანუ კალიმანტანი სამხრეთ აღმოსავლეთის უდიდესი კუნძულია. ბორნეოს სამი სახელმწიფო იყოს. ის ინდონეზიის, მალაიზიის და ბრუნეის სახელმწიფოებს შორის მდებარეობს.
5: ეს შორეული, პირველყოფილი ჯუნგლებით დაბურული კუნძულია. ბორნეო ცნობილია თავისი ველური ფლორით და უჩვეულო ფაუნით. ამბობენ, რომ აქ სისხლის მსმელი ტომები და მსოფლიოს უდიდესი მარცვლები ცხოვრობენ. როგორ შეიძლება აქ არ ჩამოსულიყავით?

0: გერბიან საფასური ბორნეო
1: აეროპორტი კოტაკინა ბალუ
0: на выходные я заказал лимо такси шевукете эсэт лимузини батониствис стручнаурия эс чуаулебрив бюджетури тойота гаредан лимузинис арафери угапс самагерот салони
2: внутри это даже
0: шигнидан макана лимузинзе беврат магария амчер шехедет сичкарис гадамтолс ам гламурул торпедос дааквердит აი ეს არის ნამდვილი მალაიზიური სიმდიდრე. სასეირნოდ წავიდეთ. სალონი მთლიანად ტყავის შემცველი მასალით არის დაფარული. ფსევდო ქვებით მოჭედილი სახელურები. იცით ეს ყველაფერი ძალიან ჰგავს საბჭოთა ინჟინრის სასადილოს. ყველაფერი ბრწყინავს დანათებს, მაგრამ საშინლად უგემოვნოა. აეროპორტი კოტაკინაბალუ.
1: კავიდან როგორც ყოველთვის ფულს ვახურდავებთ. ბორნეოზე 100 დოლარი 330 რინგიტია. ჩვენი მოგზაურობის საწყისი წერტილი ქალაქი კოტაკინაბალუ იქნება. ეს კონძულის ის ნაწილია, რომელიც მალაიზიას ეკუთვნის. იქამდე ტერმინალიდან სპეციალური ავტობუსით უნდა მივიდეთ. მგზავრობა დოლარი ღირს და 50 ცენტი. შემიძლია ფული დავზოგო. გზაზე გადავიდე და 18 წე სამაშოტო ტაქსში ჩავჯდე. ისინი ხშირად დადიან და სულ რაღაც 30 ცენტი ღირს. გამარჯობა. ახალია. მადლობა. ბორნეო ძალიან დიდი კუნძულია. ფართობით ის უკრაინაზე დიდია. აქ არის გაუვალი ტყეები. ნისლიანი მთები. კათკათა სანაპიროები. რა თქმა უნდა, ბორნეოს ორ დღეში ვერ დავათვალიერებ, მაგრამ მე პროგრამა მაქსიმუმი მაქვს. რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ველურ ჯუნგლებში უნდა მოვხვდე.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო. თუნფუად სტეფენის გამზერი.
3: Ну что?
1: მე კოტაკინაბალუში ვარ. შვენიერი პროვინციული ქალაქია. ყველა მოგზაური აქ ჩამოდის და აქედან ბორნეოს კუნძულებზე მიემგზავრებიან. გამარჯობა, კეიკეი. კოტაკინაბალუ ან მარტივად კეიკეი. საკმაოდ თანამედროვე ქალაქია. კარგი გზებით. დიდი სასტუმროებით და მეჩეთებით. რა უნდა გააკეთოს აქ ტურისტმა? სანაპიროზე გაიაროს. ნახოს ლურჯი მარლინის ძეგლი. ან უამრავიდან ერთ-ერთ სასადილოში შევიდეს. სულ ეს არის.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
1: კეპაიანის გზატკეცილი.
0: ოტაკინაბალუს ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი მატარებლით გასეირნება. ის საკმაოდ ძვირი, 90 დოლარი ღირს. საჩემოა. შაბათობით რელსებზე ძველ ორთქლმავალს, ვულკანს უშვებენ, რომელიც დღემდე შეშაზე მუშაობს. როგორც გზამკვლევში წერია, ორთქლმავალი ბორნეოს ჯუნგლებში დაუვიწყარ მოგზაურობას ასრულებს. მე სწორედ ეს მინდა. ეს სუპერ ლუქსის ტიპის ვაგონია, სპეციალურად ჩემთვის. ქალბატონებო? მატარებლის ინტერიერი კლასიკურ კოლონიალურ სტილში შესრულებული. 100 წლის წინ კოლონიზატორები სწორედ ასეთი ლოკომოტივებით მგზავრობდნენ ბორნეოში. გამცილებლებიც კი ინგლისურ სტილში არიან გამოწყობილები. მოკლე შარვლებით და კორპის კუდებში. პატარა მალაიზიელები ასეთ ფორმაში ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან. როდესაც ტურისტები ბოლოს და ბოლოს ფოტოების გადაღებას დაასრულებენ, მატარებელი გადის.

უცნაურია. ჩვენ უკვე 20 კილომეტრი გავიარეთ და ჯუნგლები არ საჭანს. მხოლოდ სოფლის სახლები და ეზოებია. არავით არი ეგზოტიკა. არც ცხოველები ჩანან, არც ველური ტომები. შემოგარენში მთელი ჯუნგლები დიდი ხნის წინ გაკატეს. საუკუნის დასაწყისში მატარებელს თავს მონადირეების ტომები ესხმოდა. ძველად მატარებლით მოგზაურობა ნამდვილი ექსტრემი იყო. დღეს კი ეს უბრალოდ ძვირიანი ტურისტული გასართობია. ჩვეულებრივი რესტორანია, რომლის ფანჯრიდანაც ხედები იცვლება.

0: გერბიან საფასური ბორნეო ელუკლიკასის ქუჩა
1: კატაკინა ბალუში სეჰერნობისას უჩვეულო სანახაობას ნახავ.
2: კარგი
1: თამაში ჩანს. ამუსნაურ თამაშს სეპაკ ტაკრო ეწოდება და ის ძალიან პოპულარულია სამხრეთ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. თითო გუნდში სამი მოთამაშეა. ბურთის ნუგერიება მხოლოდ თავით და ფეხით შეიძლება. რაღაც ფეხის ფრენბურთს გავს. ბურთი ფეხით ისე უნდა მოიგერიო, რომ ის მოწინააღმდეგის მხარეს ჩავარდეს. ადრე ბურთებს როტანგით ქსოვდნენ. ახლა კი პლასტიკატის განამზადებენ. შიგნიდან ცარიელია. შეურებრივი ბურთია. ესეთი გრძნობა თითქოს მოედანზე აკრობატები არიან. ბურთს გიჟური ილეთებით და ჰაერში ვარნით იგერიებენ. ძალიან ეფექტურია. დაუსრულებლად შეგიძლიათ უყუროთ. სიტყვები არ მყოფნის.
0: გერბიან საფასური ბორნეო
1: ტრადიციული სოფელი მონსოპიადი.
0: ბორნეოზე დღემდე თავებზე მონადირეები ცხოვრობენ. ადრე მათთან შეხვედრა უთავოდ დარჩენას ნიშნავდა. დღეს კი მათთან ჩემი ფეხით მოვედი. მე ხომ უთავო ვარ. ბორნეოს ნელ ჯუნგლებში შხამიან გველებზე უფრო საშიში ბინადარი ცხოვრობს. ეს დოიაკების ტომია, სისხლის მსმელი თავებზე მონადირეები. ისინი ჩუმად ეპარებიან მოგზაურს, თავიანთი იარაღიდან მოწამულ ისარს ესვრიან და მოწამულ მსხვერპლს თავს აჭრიან. დოიაკების ტომში მიღებულია, რომ კაცი მხოლოდ ერთი გზით გახდება მამაკაცი. მან მოგზაურის მოჭრილი თავი და ახალი სისხლი უნდა მოიტანოს. რაც უფრო მეტი თავია მის ანგარიშზე, მით უფრო პატივსაცემია კაცი. დოიაკების მთავარი იარაღი ასეთი სასულელია, რომლითაც ისინი შხამიან ისრებს ისვრიან. ტრისთავებს სპეციალურ საშრობებში აშრობდნენ და შემდეგ მათ სახლის სხვენში კიდებდნენ. დოიაკებისთვის ასეთი თავის ქალები მთავარ ოჯახურ რელიქვიად ითვლებოდა. მაგრამ ეს ყველაფერი წარსულში ჩაბარდა. დღეს თავებზე მონადირეების შთამომავლები ტურისტების დოლარებზე უფრო ნადირობენ. არ გინდათ ცადოთ და ვინმეს თავი მოაჭრათ? არა, ამას ჩემი მშობლები აკეთებდნენ. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ვიმეგობროთ. დიახ, ვიმეგობროთ. კარგია. ეს ტრადიციული სოფელი წმინდა წყლის ატრაქციონია. აქ დოიაკები ბრინჯის ღვინოს დაგალევინებენ. გასავლიან ხახუნის ძალით ცეცხლის ანთებას. ასევე გაჩვენებენ

0: შოუბალეთში მიღებენ. მადლობა.
1: არაფერს.
0: აი ასეთი მხიარული პროგრამა აქვს. ცივსისხლიან თავებზე მონადირეებს. გერბიან საფასური, ბორნეო.
1: თანამედროვე კონტაკინებალში რთული წარმოსადგენია, რომ ველურ ჯერ კიდევ აუთვისებელ ჯუნგლებში იმყოფები. ამიტომ გადავწყვიტე ბორნეოს იმ ხარეს წასულიყავი, სადაც ნამდვილი ეგზოტიკაა. მე კონძოლის მეორე მხარეს, ქალაქ სანდაკანში გამემგზავრე. იქიდან ორანგუტანების სარეაბილიტაციო ცენტრში წავალ. შემდეგ კი ჯუნგლებში ტურისტულ ბანაკს მოვინახულებ.
0: აეროპორტი კოტაკინაბალუ.
1: სანდაკანში ჩასასვლელი ბილეთი ჯერ კიდევ აეროპორტში ვიყიდე. ბილეთი მაქვს.
2: და-და.
1: დიახ-დიახ. ბორნეოზე $100 შეიძლება თვითფრინავით აციფრინოთ. ანგელობრივი ავიახაზები ძალიან იაფია. და ბილეთებზე ფასდაკლებებს რეგულარულად გთავაზობენ. ბილეთი სულ რაღაც $16 ღირს. წარმოგიდგენიათ? 16. ჩვენთან ასეთი ფასი ტაქსი ღირს. ასე რომ შემიძლია თავისუფლება მისცენ. გადაცემაში ასეთი რამ არასოდეს ყოფილა. ღარიბი ტურისტი თვითფრინავით მგზავრობს.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
1: კინაბალუს მთა.
0: ბორნეოს ჯუნგლების სავსეა უცნაურობებით. აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ყვავილი იზრდება. არნოლდის რაფლეზია. რაფლეზია უიშვიათესი ყვავილია. მისი ნახვა დიდი გამართლება. თუ რაფლეზია არ გინახავთ, ესე იგი ბორნეოში არ ყოფილხართ. ყვავილის მოსაძიებლად კინაბალუს მთისკენ გავემართე. ჯუნგლებში რაფლეზიას თქვენი ფერი პოვეთ. ამით ადგილობრივები აქტიურად სარგებლობენ და ტურისტებს ყვავილს ფულის სანაცვლოდ აჩვენებენ. ამისთვის სარეკლამო ბანერებსაც კი აკეთებენ. 88 სანტიმეტრი. იჩქარეთ. და ხატვაც არ დაეზარათ. ჩემზე იმოქმედა. რეკლამას დიდი ძალა აქვს. არავინ იცის, სად გაიშლება რაფლეზია, ამიტომ თუ ადგილობრივებიდან ყვავილი ვინმე მიპოვა, რეკლამა თითქმის გაზეთში აქვეყნებს. ძალიან გამიმართლა. ერთი ადგილობრივი ქალის მიწის ნაკვეთზე უზარმაზარი რაფლეზია გაიშალა. რაფლეზიას ნახვა 30 რინგით იღებს. სხვათაშორის 10 რინგის კუპიურაზე რაფლეზიაა გამოსახული. შეხედეთ, სამჯერ უფრო ძვირია. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. რაფლეზიას ჯერ გრძნობ და შემდეგ ხედავ. ყვავილიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით დამპალი ხორცის სუნი იგრძნობა. სუნის მიხედვით რაფლეზია. აი ისეთ. საშინელი სუნის გამო რაფლეზიას გახრწნილ შროშანსაც უწოდებენ. ყვავილის ფოთლები ხორცს მოგაგონებს. ასეთი ფერი და სუნი მწვანე ბუზებს იზიდავს, რომლებიც ყვავილებს ეხება. სიამოვნო სანახავია. ცოცხალს არ ჰგავს. მინდა შევეხო, მაგრამ არ შეიძლება. რაფლეზია საერთოდ არ ჰგავს ყვავილს. ის უფრო სოკოს ჰგავს, ვიდრე მცენარეს. მაგალითად, გვირილას. რაფლეზიას მსოფლიოში ულამაზეს ყვავილს ნამდვილად ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ის ყველაზე დიდია. და ინტერესისთვის ნახვად ნამდვილად ღირს. გერბიან საფასური, ბორნეო. სანდაკანის აეროპორტი.
1: სულ რაღაც 40 წუთი თვითფრინავში და შენ უკვე კუნძულის მეორე მხარეს ხარ. ახლა რა უნდა გქნა? შემდეგ ავტობუსი უნდა მოძებნოთ, რომელიც ქალაქის სადგურამდე მიდის. მგზავრობა 60 ცენტი დაგიჯდებათ. ავტოსადგურიდან 14 ნომერი ავტობუსი სოფელ სეპილოკამდე ჩახვალთ. მგზავრობა $1.20 ღირს. რა მინდა სეპილოკში?

0: нём находится самая популярная достопримечательность на всём Борнео. Это реабилитационный центр
1: Орангутанга.
2: Гербиан Сапасури, Борнео.
1: დაახლოებით 1 საათში სარეაბილიტაციო ცენტრამდე მივედი.
2: სეპილოკის ორანგუტანგების სარეაბილიტაციო ცენტრი.
1: შესასვლელი ბილეთი 24 რინგიტი ღირს.
0: Ну, или 9
1: დოლარია.
0: Этот центр разрекламирован
1: ბორნეოში არეკლამებენ. Здесь აქ იმ ორანგუტანგებს უვლიან, რომლებიც ადამიანის ხელით დაზარალდნენ. შემდეგ კი მათ უკან ველურ ბუნებაში უშვებენ. მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი ორანგუტანგები არ ჩანან. სამაგიეროდ უამრავი ტურისტია. ხიდზე ხელჩაკიდებულები დადიან და მაიმუნებს ელოდებიან. უამრავი ხალხია და ყველა რაღაცას ელოდება. ტურისტები აქ უბრალოდ არ დგანან. ცოტა ხანში ცხოველებს უნდა აჭამონ. ეს მათი ნახვის ერთადერთი საშუალებაა. აქ სპეციალური პლატფორმაა, სადაც ცხოველებს აჭმევენ. ყველა მოთმინებით ელოდება მათ გამოჩენას. როგორც კი ჰორიზონტზე პირველი ორანგუტანგი ჩდება, ხალხი ცოცხლდება და გაუთავებლად აჩაკუნებენ ფოტოკამერების ღილაკებს. ორანგუტანგები ბორნეოს ცოცხალი სიმბოლოები არიან. მალაიზიურად ორანგუტანგი ტყის კაცს ნიშნავს. მათი შემხედვარე ხვდები, რომ ეს ზუსტი განმარტებაა. თითოეული მათგანი ძალიან გავს უზარმაზარ თმიან კაცს, რომელიც თოგზე ჩამოდის. ისინი უბრალოდ ჭამენ, სხედან და ჭამენ, მათ არავინ აწუხებს. მე მგონი ისინი ადამიანებს ვერც კი ამჩნევენ. ეს ბორნეოს ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. მაიმუნების სადილის ყურება. როდესაც ორანგუტანგების სარეაბილიტაციო ცენტრში მიდიხარ, ფიქრობ, რომ შენ პატარა მაიმუნებს უნდა ეთამაშო, აჭამო მათ, მოეფერო. აღმოჩნდა, რომ სადღაც შორს 4 მაიმუნი გამოდის, 3 წუთში ყველაფერს ჭამენ და დღეში ბრუნდებიან. ნარჩენებზე პატარა ცხოველები გამრბიან. А долларат 4 маймунис нахва. Мне უფრო მეც ველოდი. 4 ძალიან ცოტაა, თან გაწვიმდა. Срули пасухის გემბლობით ვაცხადებ. Специалурат акмосла архис. Зоопаркშიც იგივეს ნახავთ. Каргия, რომ სხვა маймунები მაინც არიან ხელმისაწვდომი.
2: Гербиан Сафасури, Борнео.
1: Дуа ჩემი მოგზაურობის შემდეგი პუნქტისკენ დავიძრა. ბანაკი ჯუნგლებში. ბანაკის ოფისი ასევე სტიპილოკში, სარეაბილიტაციო ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. აქ შეგიძლიათ ღამის საფასური გადაიხადოთ. ნამდვილ ჯუნგლებში უნდა ვიცხოვრო. გონი საკითხს ძალიან არასერიოზულად მიუდექი. ეს არ არის კარგი. ბანაკში ღამის გათევა 45 დოლარი ღირს. საფასურში შედის ჯუნგლებში ექსკურსია და ტრანსფერი.
2: 22 გზატკეცილი.
1: ბორნეოში წვიმების სეზონი ნოემბრიდან თებერვლამდე გრძელდება. ასე რომ ჯუნგლებისთვის ყველაზე ექსტრემალური დროა ვარჩიე. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ბანაკი ასე შორს იყო. გაუჩერებლად წვიმს. გზას ბოლო არ უჩანს.
2: მაგისტრალი A5.
1: ყველა ტურისტი ნავსადგურთან ჩამოსვეს.
2: დინარე კინაბატანგანის ნაპირი.
1: აღმოჩნდა, რომ ბანაკში მხოლოდ ნავით მოხვდებით. აქ ყველას პირად ნივთებს ფუთავენ, რომ არ დასველდეს. ადამიანებსაც რაღაც გიგანტურ ნაგვის პარკებს აცმევენ. ხოთ ნივთებს მიხედეთ. ამის შემდეგ ყველა ნავში სხდება. და ნავი კიდევ საათნახევარი გაურკვეველი მიმართულებით მიდის.
0: ოჰ, ცივა.
1: წვიმს. საშინელება. აღარ მიხარია, რომ

0: რომლებში წამოვედი.
1: Но не возвращаться.
0: Маграму как комарда брундеби.
2: Не самое
0: комфортное комфортული მოგზაურობა არ არის.
3: Окрос Баратис მფლობელისთვის ბორნეოს ეს ნაწილი მოსაწყენია. აქ ბევრი სიმდიდრე არა. თუ კუნძულ ბორნეოზე სადმე ფუფუნება არის, ის მდიდრების ქვეყანაში, ბრუნეიშია. ასე რომ ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და ბრუნეიში გავემცავე.
0: აეროპორტი კოტა კინაბალუ. შეუძლებელი არ ჯერა. ბოლოს და ბოლოს ბანაკში მოვედი.
3: ბიძია ტანას ბანაკი.
0: აი ესეც. ბიძია ტანას ბანაკი. აღმოჩნდა რომ ეს ტყეში გაშენებული დასასვენებელი ადგილია. ჯუნგლებში რამდენიმე ათეული ბუნგალო დგას. სახლები ცალ-ცალკე დგას. ფანჯრების, კარების და ყველა სხვა კომფორტის გარეშე. სახლებამდე ვიწრო ხიდებით უნდა გადაადგილდეთ. ხიდების ქვემოთ სულ წყალია. წვიმა ცალკე ყურადღებას მოითხოვს. დაბანა აქ მხოლოდ წვიმის წყლით არის შესაძლებელი. უბრალოდ კასრის გვერდით გებით და წყალს ისხამთ. ის მახარებს, რომ საკვები საფასურში შედის. გემრიელად მიირთვით.
3: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: ტუნგკუს გამზირი.
3: ბრუნეიში ჩამოსულმა გადაწყვიტა მოგრძალებულად აღარ ვიცხოვრო. ნორმალური წარმომადგენლობით მანქანა ვიქირავე და დედაქალაქის ბანდარ სერი ბეგავანის დასათვალიერებლად წავედი. საღამოს ბრუნეის დედაქალაქი უკაცრიელია. ჯერ 10 საათიც არ არის, ქუჩაში კი არც ხალხია და არც მანქანები. ძღოლმა მითხრა, რომ ბრუნეიში მკაცრი მუსულმანური კანონები მოქმედებს. აქ ბარები, ალკოჰოლი და დისკოთეკები აკრძალულია. მუსულმანები საღამოს სახლში ოჯახებთან ერთად უნდა იყოს. რა გაეცხობა? დილით ვნახოთ.
0: სასტუმრო Empire Country Club.
3: ოქროს ბარათი საოცრებებს ახდენს. ბრუნეიში და მთელს ბორნეოზე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში დავბინავდი. ესეც არ არის ყველაფერი. ეს სასტუმრო თავისი ღირებულებით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. მის მშენებლობაზე 2.5 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ასე გამოიყურება 2 მილიარდიანი პათოსი. სასტუმრო Empire Country Club-ი პირადად ბრუნეის სულთანს ეკუთვნის. თავდაპირველად ეს შენობა საოჯახო სასტუმროდ დაგეგმა თავისი ახლობლებისთვის, მაგრამ სანამ სახლი შენდებოდა, ფასი სამჯერ გაიზარდა. სულთანმა ფულის დაბრუნების მიზნით ის მდიდრულ სასტუმროდ გადააკეთა. ამ ლობისთან შედარებით ეგვიპტური ტაძრებიც კი პატარა დაბალჭერიან სახლებად მოგეჩვენებათ. 2 მილიარდი დოლარი და სახურავიდან წყალი ჩამოდის. ჩემი ნომერი ღამეში 2000 დოლარი ღირს. ამ თანხის სანაცვლოდ მე 400 კვადრატული მეფური ფუფუნება მერგო. სასადილო ოთახი უცხოელი დელეგაციების მისაღებს გავს. საძინებელი სამეფოს. მისაღები ოთახი კი კრემლის სვეტებიან დარბაზს გავს. ოტა კინაბალუში ასეთ სიმდიდრეს ვერც არ ნახავთ. კარგია რომ ბრუნეიში ჩამოფრინდი. ყველაფერი გაწმენდილი და გაბრიალებულია. ყველაფერი ანათებს. ოქროს სახელურია. ვულკანიც ოქროა. ნაგვის ურნაც ოქროა. ჩატუალეტის ქაღალდის დამჭერიც ოქროსია. წყლის აბზის მილი ცვირფასია. ჩასარეცხი ხილაკი კი ვერცხლი. ბიძია ტანას ბანაკი.
0: ეს კი ჩემი სასახლეა.
3: ფეხზე გაიხადეთ. ჩვენთან ყველაფერი მარტივია. კარები და ფანჯარა არ არის.
0: თითოეულ სასტუმრო ბუნგალოში არის მატრასი, კოღოებისგან დამცავი ბადე და პლასტმასის ურნა ჰერმეტული თავსახურით.
3: წამლები, კოსმეტიკა და საკვები ურნაში.

0: კარგი, იქ ჩადეთ.
1: აქ კოსმეტიკა და წამლები უნდა შევინახოთ. თორემ სუნზე ვირთხები მოვლენ და ყველაფერს დაღრღნიან. ღმერთო. აქ მარტო დაძინების ძალიან მეშინია. იმედია დღეს არაფერი შემჯანს.
2: Синатле
1: акреба. Цели небеса.
2: Ночь в
1: цивилизованном джунглевში ის არის, რაც საკუთარ თავზე ყველამ უნდა გამოსცადოს. Унапетисибнеле. Гаршемо миллиардობით სხვადასხვა ხმა. Сплашрули какафония.
2: Никогда
1: Верас Одесси фикреб, რომ ასეთ ხმაურში ოდესმე დაიძინებ.
2: Но,
1: მაგრამ
2: ჯუნგლებში
1: მკვდარი ვიგძინავს.
2: Наверное,
1: შეიძლება ჰაერის ბრალია.
3: Гербиан Сафасури, Борнео. Бидзия Танას ბანაკი.
1: Тилам შედაбеса.
2: Если честно,
1: სიმართლე თუ გაინტერესებ, ჯუნგლებში უფანჯრო და უკარებო ბუნგალოში ძილის საშიში სულაც არ ყოფილა. შტაბი ჭდილა ვრჩება რომ თითქოს მართლა დასასვენებელ ზონაში ხარ და არა ველურ ჯუნგლებში. წვიმა გადაღებას არაპირებს. თითქოს სათლებით ასხამენ. ადრე თუ გიანეს უნდა მომხდარიყო. Нахвамдис чемоламазебо.
2: Как я говорил,
1: харит гадахтил танхаши.
2: Ходит так же.
1: Джунглевши экскурсия чедис.
4: Я готова.
1: Рогорсикта. Борнеос намдвили джунглеви. Чеми могзауробис мтвари мизани. Дарцпонебули варес, даубицқари тавгадасавали икнеба.

0: მეგონა წყალი უფრო ლურჯი იქნებოდა.
1: ქვიშა კი თეთრი.
0: დილით სასტუმრო იმედები გამიცროა. წავიდეთ, ბრუნეი დავათვალიეროთ. თრამეტი კილომეტრი ბანაკიდან დინების ზემოთ.
2: ადამიანები ნამდვილ ჯუნგლებში მოხვედრაზე უცნებობენ, მაგრამ როდესაც აქ მოხვედრის საშუალება გეძლება, ყველაფერი რეალურად ძალიან საშიში ხდება. თუ ოდესმე ჯუნგლებში მოხვდებით, რამდენიმე აუცილებელი წესი უნდა დაიმახსოვროთ, რაც გადარჩენაში დაგეხმარებათ. რისი გაკეთება არ შეიძლება ჯუნგლებში?
0: არ შეიძლება სერბელი, შეიძლება ფესვებს გამოედო. ეს სახიფათოა.
2: პირველ რიგში, ჯუნგლებში არ შეიძლება სერბელი და სწრაფად გადაადგილება. შეიძლება მცენარეების ფესვებს გამოედოთ და დაეცეთ. ასეთ პირობებში ნებისმიერი ნაკაწრი ან ჯრილობა შეიძლება ძალიან გართულდეს. ჯუნგლებში მცენარეებს არ უნდა შეეხოთ. ბევრი მათგანი შეიძლება შხამიანი იყოს.
0: ამ მცენარეს შხამიანი ეკლები აქვს.
2: ასეთი გუბეები ძალიან სახიფათოა. ხშირად წყალში ნიანგები იმალებიან. არ ვიცი თეორიაში როგორ არის, მაგრამ პრაქტიკაში ბორნეოს ჯუნგლები ნამდვილად არ არის მომხიბლელი. გარშემო სისველე და სიბინძურეა. კოღოები კბენენ და საერთოდ არ გეშინია. დღეში არც ერთი ცხოველი არ შემხვედრია. რა თქმა უნდა, სულელები ხომ არ არიან ასე წვიმაში ისე ირნონ. ისე დავსველდი, გავიყინე და დავიღალე, რომ მინიმუმ ერთი წელი ჩემი ფეხი არ ექნება ჯუნგლებში. წვიმის დროს ყველა ცხოველი თავის სოროში იმალება და სძინავთ. იმ ტოტზე ვარანსაც კი სძინას. ის ერთადერთი ბინადარია, ვინც ვნახე.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო. მაშასე ბრუნეი. ჯუჯა სახელმწიფო, რომლის მოსახლეობის ნახევარიც დედაქალაქში ბანდარ სერი ბეგავანში ცხოვრობს.
2: სულთან ჰასან ალ ბოლკიაჰის გამზირი.
0: ბრუნეი მუსულმანური ქვეყანაა. ამას ქალაქში არსებული მეჩეთების რაოდენობაც მოწმობს. ქვეყანა კარგად ცხოვრობს. ყველაფერი მოვლილია. გზები იდეალური, ბევრი სიმწვანე, მეჩეთები კი პომპეზური.

0: კლება ასევე უფასოა. ყოველ ბრუნელს სახელმწიფოსგან უფასო ბინა ეკუთვნის. შეიძლება იფიქროთ, რომ ბრუნეიში საყოველთაო თანასწორობა და თუ ბრუნელი ხარ, ესე იგი მდიდარიც ხარ, მაგრამ ასე არ არის. ნავთობის გაყიდვის შემოსულ მილიარდებს მხოლოდ ერთი ადამიანი განკარგავს. სულთანი ჰაჯი ჰასან ალ-ბოლკიაჰ მუიზ უდ-დინ ვადაულაჰ იბნი ალ-მარჰუმ სულთან ჰაჯი ომარ ალი საიდ უდ-დინ საად ულ-ჰაირ ვა უდინი. ბრუნეის სასულთნოა, დაახლოებით სამეფოს მსგავსად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ძალაუფლება სულთანს და მის ოჯახს ეკუთვნის. ბრუნეის სულთანი მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი მმართველია. არავინ იცის, რამდენი ფული აქვს. 30 მილიარდი დოლარი. და ეს მარტო ბალეშის ქვეშ. 2 მილიარდ ნახევრიანი სასტუმრო, 1000 ელიტარული მანქანის ფარეხი, 220 მილიონიანი მოოქროვილი პირადი თვითმფრინავი და ეს ყველაფერი არ არის. ბრუნეის სულთანს მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასახლე აქვს. იქ 1800-ზე მეტი ოთახია. მისი ცოლების ნამდვილად არ მშურს. ამდენ ოთახს დავაგება ხომ უნდა? ასე ცხოვრობს ბრუნეის სულთანი. ადამიანის შეუზღუდავი ბიუჯეტით. ჩემსავით. სასახლის ტერიტორიაზე შესვლა აკრძალულია. მხოლოდ ძალი თვალით შეიძლება ფისოსებს მიღმა შეხედვა. ბრუნეის სულთანს აქ დიდ პატივს სცემენ, მაგრამ უფრო მეტად ეშინიათ. შეგიძლიათ რამე მომეყვეთ აქაური ცხოვრების და სულთნის შესახებ. სერ, არ შემიძლია. ძალიან მეშინია. ძალიან. დინარე კინაბატანგანი.
1: Не знаю, что там. Коля, я არ ვიცი, მაგრამ მე გძელი და დამღლელი გზამელის. უკან, კოტა კინაბალუში.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
1: დინარე ბრუნეი.
0: წავიდეთ. წავიდეთ? ხო. ყველა ვინც ბორნეოში მოგზაურობს, ვალდებული ამ კუნძულის ყველაზე სასაცილო სიმბოლო ნახოს. მე ნავით ცხვირა მაიმუნების სანახავად მივდივარ. მაიმუნების კოლონია ცოტა მოშორებით მდინარის ზემოთ ცხოვრობს. მაიმუნების სანახავად მანგრის ხეების ტყეში უნდა შეცუროთ. მანგრა ხის სახეობაა, რომლის ფესვები ცაერშია და ფეხებს ჰგავს. როგორც იქნა. აი ისინი ცხვირა მაიმუნები. ისინი არაფერში აგერევათ. სასაცილო ცხვირები აქვთ. დედლებს პატარა ზემოთ აწეული ცხვირი აქვს. მამლებს კი უზარმაზარი, კიტრივით ნიკაპამდე ჩამოწეული ცხვირი აქვთ. ნახეთ, როგორი ცხვირი აქვთ. ჩემსავით ლამაზი. იცოდება რომ რაც უფრო დიდი ცხვირი აქვს მამრ მაიმუნს, მით უფრო სექსუალურია და მით უფრო მეტი მდედრი შეხედავს. ადგილობრივები ცხვირა მაიმუნებს ორანგ ბელანდებს უწოდებენ. სიტყვა სიტყვით ეს ჰოლანდიელებს ნიშნავს. მაიმუნებს რატომღაც ძალიან ამსკავსებდნენ ჰოლანდიელებს, ბორნეოს პირველ კოლონიზატორებს. ამ სახის მაიმუნები მხოლოდ კუნძულ ბორნეოზე ცხოვრობენ. ისინი გადაშენების საშიშროების პირას არიან. ასე რომ ძალიან გამიმართლა რომ ისინი ველურ ბუნებაში თვითონ ვიხილე. გერბიან საფასური, ბორნეო. ტანჯუნგ არუს რაიონი.
1: კოტა კინაბალუში დაბრუნებისას, ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა აღმოვაჩინე. ეს წყალზე გაშენებული ჯურგმულებია. აქ ფილიპინელები ცხოვრობენ, რომლებიც ბორნეოში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ჩამოვიდნენ. პირობები, რომელშიც ეს ხალხი ცხოვრობს, შოკის მომგვრელია. ეგრეთ წოდებული სახლები ფანერებისგან და შიფერისგან არის აწყობილი. გარშემო კი ეგვიპტური ძალა. აქ ყველაფერია. ესეთი გრძნობაა, რომ ადამიანები ნაგავ საყელზე ცხოვრობენ. ზედმეტია იმის თქმა, რომ აქ არავითარი კანალიზაცია არ არის. ამ მანტილას ებინძურეს ისე არ გაუოცებია, როგორც იმას, თუ როგორ ახერხებენ აქაურები ასე იდეალურად სუფთად

0: რასაც მისცი არის.
1: აი
0: როგორ?
1: К ним что
0: двери არ ეკარებათ? კამპუნგაიერის რაიონი.
2: წყალზე გაშენებული დასახლება ბრუნეიშიც არის. მას კამპუნგაიერი ეწოდება. ეს წყალზე მცხოვრები ადამიანების ყველაზე დიდი დასახლებაა. ამ ადგილას 30000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. სახლები სულაც არ არის ფანერისგან შეკრული კოხები. დასახლების მასშტაბები გამაოგნებელია. ნამდვილი ქალაქია რაიონებით და ქუჩებით. ჟიუტ კამპუნგაიერში ღარიბი ხალხი არ ცხოვრობს. ქალაქი საშუალო ფენის წარმომადგენლებით არის დასახლებული. წარმომიდგენია, როგორ საუბრობენ ოჯახებში. დედა, შეიძლება ეზოში ჩავიდე. ბიჭებთან ერთად ბურთით ვიცურავებ. ჩადი, ოღონდ შორს არ გაცურო. როგორ გაჩნდა ასეთი ქალაქი წყალზე? ბრუნეის კანონების თანახმად, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია სულთანს სახლი მოთხოვოს. თუ ბრუნეელი წყალზე იცხოვრებს, სახელმწიფო სახლს უფასო დაუშენებს, მაგრამ თუ მიწაზე ცხოვრება უნდა, მაშინ ის თავისი ფულით უნდა იყიდოს. გერბიან საფასური, ბორნეო. კემაჯუანის ქუჩა.
0: ბორნეო ზემოგზაურობისა შეამჩნევ, რომ ადგილობრივები გიждდებიან ერთ-ერთ ხილზე. ეს დურიანია. დურიანი აქ ისე უყვართ, რომ მას უმადას მიიღებენ, ღოზელებსაც ამზადებენ. იყიდება ბახრი ნაყინი კაფეებში კი დურიანის ყავას ყედიან, უნდა ვცადო. როგორც იქნა კაფე მაინც შემხვდა. გამარჯობა. დურიანის ყავა შევუკეთე.
3: ოკეი.
0: რა ღირს? 6 რინგიტი. დავაზუსტებ. Дуриан специфиური ხილია, რომელსაც საშინელი სუნი აქვს.
3: Чтобы вы понимали,
0: суни именно отсюда до усиамовного, რომ ის ადგილობრივ სასტუმროში შეტანა. აკრძალულია.
3: Мало того,
0: საშინელი სუნი ყველაფერი არ არის. И сами 4 დღის განმავლობაში არც ნიავდება. ერთადერთი რაც ვიცი ის არის, რომ Дуриан სასტუმროში შეტანა არ შეიძლება.
3: Понятно.
0: Так, а сейчас

0: წარმოიდგინეთ, ნაგვის კონტეინერში სიცხეში კარგად დამარინადებული ჭუჭყიანი წინდა. ასეთი სასიზღრობა ცხოვრებაში არ გამისინჯავს. არასოდეს გასინჯოთ დურიანის ყავა.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: სასიგნალო თან.
1: მწვანე კონსულზე, ამ მწვანე ბოთლში, მწვანე $100-იანს გიტოვებთ. იმისთვის, რომ თქვენი მოგზაურობა კიდევ უფრო დაუვიწყარიოს. ბორნეოზე ბოთლი შემდეგ მისამართზე იქნება. კოტა კინაბალუ, ტუნფუად სტეფენის გამზირი. შეუხვიეთ სასიგნალო გორასთან და იქიდან 200 მეტრში პატარა მოედანია. მოედანზე მარჯვენა მხარეს ქვის ქვემოთ იქნება დამალული ბოთლი. წარმატებები. ამ ორ დღეში მივხვდი, რომ ბორნეო აღარ არის ველური და იდუმალი კონსული, როგორც ადრე იყო. სისხლის მსმელი ტომები, ცხოველები და მცენარეებიც კი აქ ტურისტებისთვის გასართობ ატრაქციონებად აქციეს.
0: მიკი, უზარმაზარი გზაგავი არა, რომ ბორნეო ჯუნგლებში მოხვედრილიყავი. წვიმამ კი ყველა ადგილობრივი ცხოველი დააფრთხო. ჯანდაბა, იმისთვის, რომ ბორნეოს მთელი სილამაზე ნახოთ, მშრალ სეზონზე და ცოტა დიდი ხნით უნდა ჩამოხვიდეთ. ორი კვირით მაინც. აი მაშინ, კუნძული მთელ თავის სიმდიდრეს თქვენს წინაშე გადაშლის. ყველა დიდ მანჯურიან კაცკავს.
1: აი სადიმალება 2 მილიარდიანი ბათუსი.
0: ასეთი სასიზღრობა არასოდეს გამისინჯავს.
1: რა ლამაზი წვერი აქვს. როგორც მე.

0: ханჯი სამანის ქუჩა.
1: გამარჯობა, ღარიბო.
0: პრივი. გამარჯობა, მდიდარო.
1: მოდი, დაგეხმარები.
0: ბორნეო როგორ მოგეწონა?
1: ბორნეო შესანიშნავია. პირველ დღეს თავი ინგლისელი კოლონიზატორი მეგონა, რაც ნახე ყველაფერი დავიპყარე. მეორე დღეს სულთანი ვიყავი.
0: კოლა, ბორნეო რომ ნახო და გაიგო როგორია, ველურ ჯუნგლებში უნდა წახვიდე. უნდა იმშილო, დასველდე და დაიღალო. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ფილოსავით, ან უფრო ზუსტად, ორანგუტანგივით კმაყოფილი უნდა იყო. ხოთაშორი, შენთვის პატარა საჩუქარი მაქვს. ეს ხილია, რომელსაც მხოლოდ მაიმუნები ჭამენ. მოგეწონება.
1: ჩემი მზრუნველი გოგო. გავიყოთ.
0: მე უკვე მივირთვი.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი? და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქე თუ ბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებზე. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად

0: მე შენ ბატონ ტაბლიაშვილს ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა არიან ადამიანები რომლებიც თვლიან რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეღნობი როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა თქვა მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუა ჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუა ჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი რომ ბაბუა მის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთაომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენწინაპრებს, სადაც 1000-ობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არა ყავთ. საერთოდ არ მესმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც. მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი. მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას. ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად დაინტერესებს. მეორე ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტი ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთან საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხდებიან, ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არამარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
0: კეთილი.
1: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელია 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
0: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სურს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარი. პირველ რიგში ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და რა ისი გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილი, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებო, აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
1: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდე სხვა უბედურება.
0: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა. ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივურად ადამიანებს. ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევენ.
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არ ესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია. როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
1: აი გორის კადრები. როდესაც
0: დროში, აგერ გორში პირდაპირ დღისით მზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინ, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს, თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არა ერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება რო 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
1: 2
0: წლის წინ ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება რო არისო?
1: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მიდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
0: ეს
1: როგორ იზრდება ეს?
0: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად, ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთი სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არამარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარება.
1: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
0: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ და კვალიფიკაცია ყველას დიდ უბედურებას
1: არის. ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
0: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. სტილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოდ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე

0: რაიონში, სოფელში, ქალაქში. ექნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომ იდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული, ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება. ბატონო, ჩვენც
1: ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივე საკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ეხა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
0: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მჟღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც. მაგრამ
1: ძალიან ბევრიც არიან, იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა.
0: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
1: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
1: კი ბატონო. და
0: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა Deep State-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის, გესმით? რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინე სხვადასხვა გვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
1: შევეხოთ. მეც ნუ ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ნუ არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის

ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ან მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს ნიშნულობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და

0: ასი კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არია გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მეტი კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო? მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო? ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, ხო? ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათირიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევ. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ეს კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახელი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები, და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო, ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა, და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია, ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის, ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლდნენ. არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება, ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები. მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნესური ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრია

ეული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ეს

0: სისულელიან. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება, სად ჩვენ ახლა სად ჩინეთი, ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოსი არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან,
0: რაც უნდა ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხი თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროებად და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც თუ ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერი შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება.

0: აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვარ, თქოს. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმა ყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა
0: ეს შეთანხმება? შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქ ხერხს მიხადა, ხერხი გამოიყენა. 100,000-ობით კაცი ყველა ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50,000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10,000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100,000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს,
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი კმაყოფილი იყოს.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს ის სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინამდე, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებსაც დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრი ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
0: შეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთ, რომ რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთ, რომ ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მტყვანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე
0: ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზადარი რაღაც ჩვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან,
0: საქართველოა
1: მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს, რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართოთ?
0: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ ნოტით შედობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორ შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: კარგარეთელები.
4: თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მერვე საუკუნემდე 26 სხვადასხვა ტომი ცხოვრობდა. ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩილპები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მეხუთე საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს გამთენიისას დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგინახა. სამწუხაროდ ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმაც დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს. ვაჩეში თამომავლები დღევანდელი კასპის მიდამოებში დასახლებულან და აზნაურ გარგარეთელებად, მოგვიანებით კი კარგარეთელებად წოდებულან. კარგარეთელთა გვარის განშტოებებს ხვდებით იმერეთსა და სამცხეში.
3: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კარგარეთელები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
0: კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენ? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში.

0: ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ. ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. თუ ის ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებია, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და თან ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 ტრადიციულად შეგიძლიათ დაკავშირება თქვენი პასუხებით, თქვენი მოსაზრებებით და შეხედულებებით. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვექნება ინტერაქტივში. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ჩვენს ეთერში აზრთა მრავალფეროვნება ხშირად ადამიანები თავიანთ თვალით დანახულ პრობლემებზე საუბრობენ, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც უნდა გადაიჭრას ქვეყნისთვის და ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს ჩვენ რომ ინტერაქტივში მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ვკითხოთ, რა იქნება ის ერთი მთავარი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით თქვენ ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ. მე მინდა დაგარწმუნოთ ჩვენო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, რომ ჩვენს გადაცემებს ძალიან აქტიურად უსმენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამის ბრწყინვალე მაგალითია ის, რომ სწორედ ჩვენი ბრძოლის შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ ვიყავით ამ მიმართულებით, დაიწყო ხელისუფლებამ ჯარიმების შემსუბუქებაზე მუშაობა. ხომ, ეს უდიდესი პრობლემაა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ჩვენი ქვეყნის ბოლო პერიოდში, ამის თქმა მინდა, ადამიანებს უსამართლო ჯარიმები და გადასახადები მისდიოდათ და იმდენი საუბარი წარიმართა ამ ეთერში, იმდენი ზარი იყო და იმდენი მოწოდება ხელისუფლების მიმართ, რომ ეს უსამართლოა, ყურად იღეს და მუშაობენ ახლა ამას და ნახოთ, რას გააკეთებენ ყოველ შემთხვევაში და ამ მხრივ საინტერესოა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ხმამაღლა თუ შეიძლება გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: დაიწყეთ საუბარი, რატომ ჩუმდებით?
0: ხშირად ვრეკავ თქვენ სიმაზე და ვერ გიკავშირდები.
1: დიახ.
0: ასოფრებულობ რომ ძროებით დაუკავშირდებით და
1: კარგით, ბატონო, ახლა თქვენ ეთერში ხართ და იქნებ ბრძანოთ, რას გვიპასუხებთ ჩვენს დღევანდელ კითხვაზე?
0: რას გვიპასუხებთ?
1: სტუდიაში ცუდად მესმის, აუწიეთ ხმას თუ შეიძლება. დავემ არ მინდა დაგემშვიდობოთ, თუ რამე სათქმელი გაქვთ, ბრძანეთ ბატონო.
0: სათქმელი მაქვს, მაგრამ ვერ გიკავშირდებით.
1: ეთერში ხართ, ეთერში ხართ, ახლა ეთერში ხართ.
0: ზეორდება ჩემი საუბარი.
1: გამორთეთ ტელევიზორის ხმა და დაიწყეთ საუბარი. თქვენ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ, ჩვენ გვესმის თქვენი ლაპარაკი.
0: ჩემი სიტყვები მეორდება, ისე მემესმის ჩემი სიტყვები, ჩემი საუბარი.
1: ეთერში კარგად ისმის, ძალიან კარგად ისმის ეთერში. თქვით თქვენი სათქმელი.
0: კარგი, ბატონო.
1: ну ძალიან წუხვა რომ ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენეთ, თქვენ თვითონ ბრძანეთ რომ მიჭირს ხოლმეო დაკავშირება და აი გამოვედი როგორც იქნაო და აი ასეთ ტექნიკურ მიზეზებში დაუკარგეთ მთელი ეს დრო, ნაცვლად იმისა რომ პირდაპირ თქვენი სათქმელი გეთქვათ. ამიტომ გთხოვთ რომ მოემზადეთ ეთერში დაკავშირების წინ. ზარია კვლავ, გამარჯობა, გისმენთ.
0: გამარჯობა, მე ვიშალმელი.
1: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით დღესვე ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ?
0: პირველი ის, რომელსაც გავაკეთებდი.
1: ხმას აუწიეთ სტუდიაში, ცუდად მესმის.
0: თავრობას, პარლამენტს, ბიზნესმენებს და ჩავიდოთ გუთხოვში მოსალაპარაკებლად.
1: დიახ.
0: დასალაგებლად ურთიერთობებს. აი ეს იქნებოდა პირველი ნაბიჯი, რომ აფხაზეთი და მამაჩაბი. ამაზე დიდი პრობლემა ჩვენ არ აქვს. გაერთიანება ჩერი საქართველოს ჩვენ მომავალი თაობების წინაშე ვართ ვალდებულები. კარგად ჩანდება.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. 557 95 98 ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს. ვინაიდან ჩვენი საზოგადოების წევრები ყველა თავისი გადასახედიდან აკვირდება ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ყველა გამოყოფს ხოლმე რაღაც მნიშვნელოვან საკითხს, რომელზეც სასწრაფოდ არის გადაწყვეტილება მისაღები. აი დღეს თქვენ რომ იყოთ ხელისუფლების ადგილზე, რას შეცვლიდით და დღესვე რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით? ბევრი წინადადება და ბევრი იდეა ისმის ხოლმე სხვადასხვა მოქალაქის მხრიდან, ჩვენთანაც მოდიან ისინი, ეთერშიც გვიკავშირდებიან და ამიტომ მოდით გამოვყოთ ის მთავარი, რასაც თქვენ მიიჩნევთ საჭიროდ, რომ შეიცვალოს სასწრაფოდ. გისმენთ?
2: ალო.
1: გამარჯობა, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა. რაც გითხრათ, მოსკოვში ჩავედოდი და მოელაპარაკებოდი ყველაფერზე. თქვენ საფიქეთ.
1: დიახ. დაამატებთ რამეს? მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557 98 98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ზარია, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: ორი იყოს რა?
1: ორი იყოს. იყოს ორი.
3: პირველი.
1: დიახ.
3: ჯანმოდან გამომიდოდი დაუყოვნებლი. მეორე. არავის არ შემთხვევაში ქართულ მიწებს არ გავასწრებ.
1: დიახ.
3: ესენი.
1: კი ბატონო, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან გამოხვიდოდით და ქართული მიწების გაყიდვა შეაჩერებდით. მიღებულია თქვენი პასუხი, დიდი მადლობა. 557 98 98. ძალიან დიდი ყურადღებით უსმენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ გადაცემას. მე ამას ვგრძნობ იქიდან გამომდინარე, რომ რაზეც აქ ამ ეთერში ხალხი ლაპარაკობს ხოლმე, შემდეგ ამასთან დაკავშირებით რეაგირებები ხდება და საპარლამენტო ტრიბუნებიდან გამოდიან და სხვადასხვა ეთერებიდან პასუხობენ და ახსნა განმარტებებს აკეთებენ და ამიტომ ეს ერთადერთი ფორმატი ძალიან საინტერესოა და გამოიყენეთ, გთხოვთ რომ მიაწვდინოთ თქვენი სათქმელი, რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ შეცვლიდით დღეს ქვეყანაში. ზარია, გამარჯობა.
4: ილია, გამარჯობა, გენაცვალე და მე ამაყივა რომ აი ქართველები რა, აი ნამდვილი ქართველი.

0: ლები ლაპარაკობებისაც ქვეყანას ტყივად გულში მართლა გულითაც ტყივად იქ ზუსტადაც რო ასე არის გენაცვალე დღეს ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი შანსი დევს რუსეთში და ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ როგორც თუ რუსეთი დაიღო ჯერ ერთი არ დაიღუპება და თუ დაიღუპება ჩვენც დაღუპული ვართ ეს იცოდეს ყველამ და დღეს ერთის უნდა დავამატო ჩემო ილია ჩემო კარგო დღეს გულბაათშვილიძის მამის დაკრძალვის დღეა და ვუსამძიმრებ გულბაათს და ვუსურებ რომ მისი საქმე მართლა როგორც სამართლიანი ბიჭია ასე სამართლიანად დამთავრებული იყოს
1: მადლობა ბატონო ბატონი გულბაათი გადაცემების საყვანასაც ვერ ახერხებდა, იმიტომ რომ მამის ერთადერთი ხარდამჭერი იყო ის და მამას უვლიდა. და როცა ის დააკავეს, უკვე ძალიან მალე გარდაიცვალა მისი мама, დღეს დაკრძალვა. ვუსამძიმრებთ ბატონ გულბაათს. ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს რეალობა დღის წესრიგში და არ ვიცი, სამართლიანობას უსურვებ ბატონ გულბაათს აგრეთვე, იმიტომ რომ მართლაც უსამართლო ბრალდებით არის ეს კაცი დაკავებული, აბსურდული. აი, ბომბეიდან ლონდონამდე გვირაბის გაყვანას აბრალებენ ლამის. სარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გისმენთ?
2: რა, ვიცი, ჩემო კარგო, აქ ვიღაცები რო გაიძახეს, რუსეთი ყოფილა ჩვენი. ეს იგი არის შველელი და ესენი თუ არ იქნა და იღუპები და რაღაც ისულელე. მოდი რა თქვა სიმართლე რა მწერი და ვარქვა ჩემო კარგო და მოყვარე სანამ ამას არ გაითავისებს ქართველი ერი ჩვენ ახლა ვიცი გასაგებია რომ ქართველები ჯული არ მოერევით რუსებს მაგრამ წერის ამისეთ ჩემო ბატონო და მოყვარეს და განსაზღვროთ მაინც როგორც ასეთი რა გვინდა ცხოვრებაში ოდიში და უკანალით თუ რა
1: კარგი თქვენ რას შეცვლიდით რას გააკეთებდით ყველაზე მთავარს ხელისუფლებაში რომ იყოთ
2: ამათ ჩემო ბატონო კედელზე მივაყენებდი და როგორც საჭიროა ისე მივახურებდი თავიდან დავიწყებდი ივანიშვილით
1: კარგით რა, არ გინდათ ასეთი ლაპარაკი ჩვენ ხომ როდესაც რაღაც არ მოგწონს ხელისუფლებისა მაშინ მათზე უარესი რაღაც არ უნდა ვიფიქროთ და არ უნდა გქონდეს აზრად ჩვენ სამართლიანობა თუ გვინდა სამართლიანი უნდა ვიყოთ ყველაფერში ხომ და არ ვიცი ვერ გეთანხმებით ამაში თუმცა კრიტიკის მეტი რა არის ხელისუფლების მიმართ უამრავია საკრიტიკო და ამ ეთერში ისმის ეს ყოველთვის. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მშვიდობიან სუფთა ხელებით ბრძოლას ვირჩევთ. ამით არის ეს გუნდი და ეს არხი და ჩვენი მაყურებლის სრული უმრავლესობა გამორჩეული, ამიტომ მადლობა ყველას. დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს ინტერაქტივში, რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ. ობიექტივში ხშირად მოდიან მაყურებლები და რადიომსმენელები ჩვენ ვსაუბრობთ. ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ყველა თავისებურად აფასებს, ყველა თავისებურად გამოჰყოფს ხოლმე თავარ პრობლემებს და თავარ მიზეზებს, რაც ქვეყნის წინსვლას აფერხებს. ამიტომ ვსვამთ ამ შეკითხვას დღეს გადაცემაში. სხვათა შორის, რამდენიმე დღის წინ მე ერთი ჩვენი მაყურებელი შემხვდა და მან მითხრა, რომ მეო ხელისუფლებაში რომ ვიყო, პირველ რიგშიო ეროვნების აღმნიშვნელ გრაფას დავაბრუნებდიო პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაშიო. ხო? აი, ასეთი იდეა გამოთქვა ამ ბატონმა. სარია ეთერში, თუმცა გაითიშა როგორც მანიშნებენ ამასობაში 557-98-95-98. სარია, გისმენთ? ეთერში ხართ. დაიწყეთ ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, უკვე იწყება ხარვეზები.
2: აჰა, გამოურთეთ.
1: გამოურთეთ და დაიწყეთ ბატონო თუ
2: გამოურთეთ.
1: დიახ, დიახ.
2: აი, ახლა ეგ ვინც მოიგონა 100%-იანი მართალი უთქვა რომ უნდა ეწერო ჯერ ერთ თავისი ეროვნება ყველა ეს.
1: კეთილი, აი გაითიშა რაღაცნაირად ხარვეზებით ისმოდა, ბოდიში თქვენ იქნებ ხელახლა დარეკოთ თუ ვერ მოასწარეთ დასრულება. თქვენი სათქმელისა, ჩვენ სოციალური ქსელებითაც მოგვდის სხვათა შორის წერილები და მინდა რამდენიმე მათგანი გაგაცნოთ პირდაპირ ეთერში. 2023 წლიდან მიღებული კანონების შეჩერება აუცილებელი და ხელახალი არჩევნების დანიშვნა. ორი გამომივიდა, მაგრამ არაუშავსო ამბობს

0: ბატონია დიახ სახელს არ ვასახელებ არაბული ქალაქების მშენებლობა შევაჩერებდი სასწრაფოდო კიდევ ერთი ბატონი გწერს ზარია და გავაგრძელოთ მესიჯების ამოკითხვა გამარჯობა დიახ
1: გამარჯობა
0: დიახ დიახ
1: პრეზიდენტ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მინისტრებს არ უნდა კონდეთ ორმაგი მოქალაქეობა უნდა იყოს მარტო საქართველოს მოქალაქე
0: დიახ დიახ კი ბატონო კიდევ რას შეცვლიდით აი გაითიშა უკვე 5 5 7 88 95 98 რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ ზარია ეთერში გისმენთ
1: გამარჯობა
0: მოგესალმებით დიახ დაიწყეთ გისმენთ ეთერში ხართ ნუ ჩერდებით გთხოვთ გაითიშა ჩვენ ბოდიშს გიხდით თითოეულ მაყურებელს თუ რადიომსმენელს როგორც კი ეთერში ზარი შემოდის და იქ ჩართული ტელევიზორის ხმა გვიბრუნდება გვიწევს ხოლმე რომ ზარები გავთიშოთ და ჩვენც წუხართ ამის გამო მაგრამ გთხოვთ რომ გაითვალისწინეთ ეს აუცილებელი რამ როგორც კი ეთერში დარეკავთ და ზარი გამოვა ნომერზე სასწრაფოდ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე საკმარისი არ არის რომ მოშორდეთ ან ჩაუწიოთ ტელევიზორს. ხმა ბოლომდე უნდა იყოს გამორთული, თორემ უბრალოდ გაგითიშავთ და თქვენი დრო იკარგება ჩვენ დროსთან ერთად, ეს არის პრობლემა. ზარია, გამარჯობა.
2: დიახ, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
2: უნდა შეცვლილიყოს ის, რომ პირადობებში უნდა იყოს აღდგენილი ის გრაფები, რაც ამოიღეს. რატო რისკის მაგალითად?
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო, კიდევ რას შეცვლიდით?
2: ხმები რომ ამას ითხოვნე, რატო არა, რატო დღემდე არავინ იყოს? იმისთვის აი
0: კეთილი, კეთილი.
2: დაშე უნდა აღდგეს ყველაფერი ტრადიცია.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია 5 5 7 88 95 98. ბევრია, მაგრამ რაც შემიძლია მოკლედ ვიტყვი. მიტოვებული, დაცლილი სოფლების ახალი სიცოცხლე. აბა სხვა, მაგაც სხვა, არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათო სხვაო. და ეს შეუძლიათ, როგორც ჩანს, ქალბატონის აზრით, რომელიც გწერს მესიჯს. აი კიდევ ერთი შეტყობინება, პასპორტში და პირადობის მოწმობაში ეროვნების გრაფას დავაბრუნებდი. შეგახსენებთ კითხვას, რომ დღეს რომ ხელისუფლების ადგილზე იყოთ, ის ერთი თავარი საკითხი რა იქნებოდა, რასაც გადაწყვეტდით და რა საკითხია ეს? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ჩემი ნება რა იყოს? სახელმწიფოთა ქვეყანას მიუთითები. ჩავატარებდი რეფერენდუმს. რუსეთი თუ ამერიკა? ჩვენ ორივე ქვეყანა გვებიძის. ერთერთ უნდა დაუძმაკას. ასე აღვნიშნოს მგონი.
0: კეთილი, მადლობა თქვენს არისთვის. თუ შეიძლება ორი იყოსო, სოციალურ ქსელში წერს ქალბატონი, არა მიწების გასხვისებას, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციიდან დაუყოვნებლივ გამოსვლას უჭერ მხარს. ესეთი შეტყობინებაა. ხალხზე რეალური ზრუნვა, სოციალური თანასწორობა, სამართლიანობა, არჩევნებს დავნიშნავდი სამართლიანს და ვინც ხალხის სურვილი იქნება, ის მოვიდოდა ახალ ხელისუფლებადო. წერს ერთი ბატონი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: დიახ, დიახ.
1: ქენ უკვე დამასწარი ბატონო, ეროვნების აღდგენას და ყველაფერი პირადობის.
0: დიახ, დიახ.
1: მეორე კიდე არ არის ცდები არ მივაწენებდი და აუცილებლად ბაზარში გავასწორებდი პასტორებს რო უდია სადღაც დასაკარგავ
0: სასწორებს მადლობთ კეთილი კეთილი გასაგებია კიდევ ერთი შეტყობინება მინდა გაგაცნოთ ხელისუფლებას მოუწოდებდი რომ პრემია დანამატები მოიკლონ დეპუტატებმა და პენსიებს გავათანაბრებდი და მოუმატებდი ყოველას ერთნაირადო რომ ნორმალურად ცხოვრება შეძლონ პენსიონერებმაო, წერს ქალბატონი. კიდევ ერთი შეტყობინება მოგვდის, ემიგრანტების დაბრუნებაზე მუშაობაა საჭირო და ამას გავაკეთებდიო. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით.
1: კითხვა მინდა დაგისვათ და მე რე გეთქვი.
0: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით?
1: ჩადებული პირადობაში ეროვნების ჩატერა, ჩატერა, ეროვნული ვერ ხუჭები მე მაგას. არამშრობა ქართველი ეწეროს ვარ ეწეროს.
3: და ეგრო მისხა თქვენ და კიდე ჩემი აზრით მე თავისუფლება რომ ისე ხალხს რა ანუ ეს პარკინგები მოხსნას საერთოდ როარ იყოს და ჯარიმების საერთოდ ყველანაირი ვიდეო კამერების ჯარიმები და ყველანაირი ჯარიმები და პარკინგები მოხსნას
0: აი ბალაშიშვილი ბატონო კი მესმის მადლობა თქვენს არისთვის რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ, ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში და კიდევ ერთი წერილის ავტორი გვცემს პასუხს. წაუბრძანდებოდი სახლში, მეც დავისვენებდი და თქვენც დაგასვენებდითო. ეს იუმორშია როგორც ჩანს, თორემ არსად წაბრძანებას არ აპირებს მაგალითად დღევანდელი ხელისუფლება, მეცაც გეტყვით ისეთ კანონებს იღებენ და ისეთ გარემოს ქმნიან, რომ მარადიულად უნდათ დარჩნენ და არსად არ წაბრძანდებიან ნამდვილად საკუთარი ნებით თუ არჩევნებზე ხალხი რაღაც მასიური გამოცხადებით არ შეცვლის ვითარებას. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
4: გამარჯობა.
0: დიახ.
4: ბატონოვილი, აი მიგან დაუშვოთ, რომ აი დაადრევათ შეიძლება თუ გამოიწვიოთ. აფიო და ანუ ყველაფერი კიდე იქნება. ვით უნდა გამოვიკვლიოთ იმას თუ გეკითხები ანუ 60 ლარი მარტო ერთთან ვიზიტი არ ყოფა. იმის იქით რა დავაკეთოთ?
0: დიახ,
4: დიახ. თვითონ ამდენი აქვს და არ აქვს პრობლემა და არის ძალიან ხალხის პრობლემა და ჩვენ და დავაკეთოთ ოჯახში საჭმელი მოუტანოთ. ანუ თუ გამოყენებებია ანუ რა თქმა უნდა, გამწევა ყოველს გინდა და სიცოცხლე ყოველს გინდა, მაგრამ რითი?
0: დიახ, დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს, თელ საქართველოსში გვიყურებთ, ხოლო რადიო სიხშირეზე FM 105 და 1 დედაქალაქში გვისმენთ დამატებით, ასე რომ მოვიკითხავ რადიო მსმენელებსაც, ტელემაყურებლებსაც, შეგიძლიათ ნომერზე 557 88 95 88 დაგვიკავშირდეთ ეთერში. გამარჯობა ზარია კულავ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: როგორც მივხვდით, თემა ეს გყავთ, რაც გავაკეთებდით ხელისუფლებაში რო იყო.
0: დიახ, პირადად თქვენ რა შეცვლიდით დღესვე იმ თავარ გადაწყვეტილებას რას მიიღეთ?
1: მე შევცვლიდი იმ თავარ ბოროტება რაც არის ამ ქვეყანაში. ბანკის პროცენტებს გაუთანაბრებდი ამერიკულ და ევროპულ ბანკის პროცენტებს და ყურადღებას მივაქცევდი დასაქმებულების სამუშაო გრაფიკებს.
0: დიახ. მადლობა.
1: აი ეს
0: მნიშვნელოვანი პუნქტები დაასახელეთ თქვენ და ეს მართლაც პრობლემაა დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებაში. ძალიან ძიმე სამუშაო პირობები აქვთ დასაქმებულებს და ხელფასი და ანაზღაურება აქვთ სრულებით არასამართლიანი. ამაზე არაერთი გადაცემა ცალკე მოგვიმზადებია ჩვენ და დიდი გულის ტკივილით და აქტიურობით ვუდგებით ხოლმე ამ თემას ობიექტივის გუნდი. ზარია ეთერში, გამარჯობა. მოგესალმებით. ცუდად ისმის, საკმაოდ ცუდად. ხელახლა ბრძანეთ. გაითიშა, როგორც მანიშნებენ. კიდევ ერთხელ დაგვიკავშირდით და იქნებ გამოსწორდეს ეს ხარვეზი, უბრალოდ არისმოდა. მორიგი ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
5: გამარჯობა, ბატონო.
0: გამარჯობა, დიახ.
5: გამარჯობა.
0: დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
5: მადლობა, მე ისე ვარ, როგორც აქლემი უდაბნოში.
0: რატომ? რას გულისხმობთ?
5: რადა, მივიდივარ არცანი, არც ბალიასი, აფაჩი. რა, უნდა გავიდე დაღმა. სამშვიდობოდ, სადაც არის იქნება და ბალიასი. ეხლა, თემოილია, მე საქართველოსი ხელისუფალი რო ვიყო, ისე რა შევკვიდი?
0: რას?
5: არ მოვაკვირდი ქართველებს და არ დავწინებდი ქართველებს. აი ამას გავაკეთებდი თემო ახალგაზრდა.
0: დიახ, არ მოატყუებდით და არ დასწინებდით ქართველებს, ხო? ამას
5: აი. კი ბატონო.
0: კეთილი, დიდი მადლობა, ეს უკვე ძალიან კარგი საქმე იქნებოდა, მინდა გითხრათ. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე, რომ იყოთ ასეთი საინტერესო

0: თემა გვაქვს დღეს ინტერაქტივში, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოების წევრები ყველანი თავისი გადასახედიდან უყურებს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, პრობლემების აღქმასთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა ხედვებია და სხვადასხვა საკითხები სახელდება. ჩვენთან მაყურებლები ხშირად მოდიან და გვიზიარებენ თავიანთ აზრს. აი, პარასკევს გვქონდა ჩვენთან შენობაში ძალიან საინტერესო შეხვედრა ამ მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან და იქ ბევრმა წინადადებამ გაიჟღერა და ამიტომ გადავწყვიტე მე დღეს მეკითხა თქვენთვის, რას თვლით იმ თავარ საკითხად, რაც გადასაჭრელია. ანუ ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ილია
0: გენაძე.
1: შეიძლება ორი რამე რომ ვთქვა?
0: ორი იყოს, კი ბატონო.
1: ერთი ჩემოშვილო, პირველი რუსეთს დაველაპარაკებოდი აუცილებლად, პირველი. ჩვენ სხვა საშველი არ აგვაქვს, რომ დავიბრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები, შვილო, და მეორე. ამ სათოდავ პენსიონერებს მივხედავდი, შვილო. მადლობ გენაცვალე.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. პენსიონერებს ნამდვილად შეირდებათ დიდი ყურადღება, ზოგადად სოციალური ფონი ძალიან მძიმეა ქვეყანაში, უთანასწორო მდგომარეობაა სოციალური თვალსაზრისით. პრივილეგირებული ჯგუფები, რომლებიც ბიზნეს ელიტას, სახელისუფლებო ელიტას წარმოადგენენ, დიდრდებიან ყოველდღიურად და ამ დროს მოქალაქე ღარიბდება. ჩვენ ამ ყველაფრის პარალელურად დღეს გვითხრეს, რომ 2400 ლარამდეა თურმე ქვეყანაში საშუალო ხელფასი და ეს არ არის სიმართლე. ნამდვილად არ არის. იმ მილიარდელების და მილიონერების ხელფასების გამოა, რომ ასეთი საშუალო მონაცემია გამოთვლილი. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: რა არის შეკითხვა?
0: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით დღესვე ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? გისმენთ.
2: ბანკის პროცენტებს დავწევდი.
0: ბანკის პროცენტებს. ნამდვილად უსამართლო პროცენტები გვაქვს. ხომ არაფერს დაამატებ?
2: ევროკავშირის წარქვეყნებში რა პროცენტებიც არის, მაგ პროცენტებზე დავაყენეთ.
0: დიახ. კეთილი. მადლობა დიდი ზარისთვის. 557 88 45 88. არ დაგვავიწყდეს არაბული ქალაქების თემაც. პირადად მე ერთ-ერთ მთავარ გადაწყვეტილებად ალბათ არაბული ქალაქების მშენებლობის გაუქმებას მივიღებდი. მიტომ რომ ეს ძალიან გვაწუხებს ყველას. ხელახალი არჩევნების თემა დასახელდა მაგალითად სოციალური ქსელებით, მოგწერეს სამართლიანი არჩევნები ოღონდ, სოციალური საკითხები, პენსიები, ხელფასები. კიდევ ზარია, გამარჯობა.
3: მოგესალმებით ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
3: ბატონო ილია. ჩემი უპირველესი საზრუნავი იქნებოდა, მე რომ ვიყო ხელისუფლებაში, რუსეთში ჩასვლა, რომ დამჭირდეს ასეულობით ჩავიდოდი და მთავარ საკითხზე, რაც ჩვენ ტერიტორიები გვაქვს დაკარგული, ამ საქმის დაყენება. ბევრჯერ ცდილობის შემდეგ ალბათ რაღაც შედეგი დადგებოდა. აქ ზოგი მაყურებელი აკრიტიკებს რუსეთს ძალიან, ზოგი აკრიტიკებს. მართალია რუსეთი იქ იბრძოდა ჩვენ წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ ისტორიაში ყოფილან ისეთი დღე, რუსეთი ჩვენს გვერდით იბრძოდა. ჩვენ რო ფიზიკურად გადავრჩით ქართველები, მილიონზე ნაკლები ვიყავით, ჩვენ რო გადავრჩით, გადაგვარჩინა რუსეთმა ფიზიკურ განადგურებას.
0: კარგით, აი სხვა საკითხს რა
3: დაასახელებდით? ჩვენ ნამეტანს როდით, ნამეტანს ვაგინებდით რუსეთს. რუსეთის მიმართ სულ ციტყვის ხმარობდი და შედეგია ის, რაც დღეს ჭირს და ვინც არ იბრძოდა დამოუკიდებლობისათვის, იმას ყველა მიიღო დამოუკიდებლობა. ჩვენ ნამეტანს სუდად დავიწყებს პროცესი და ამიტომ ჩვენ ასე გაგწერის. შეიძლება ჯერ კიდე შესაძლებელია რუსეთი ერთმორწმუნეა დღეს, ისეთი ქარება რუსეთში, ისეთი პოლიტიკური მდგომარეობა არის, არ ამგონია რომ სურვი შეგვაქცია.
0: კარგით, მადლობა დიდი, გასაგებია თქვენი სათქმელი. 557 88 45 88. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.

0: ბატონო.
1: მოგესალმებით.
0: პირველი ის რაღაცნიდი იცი?
1: დიახ.
0: პირველი ის შევწვიდი რომ აი, ნუ ამათან ეხლა არანაირი აზრი არ აქვს, მაგრამ შემდეგ ხელისუფლებაში მის მოდის სპეციალური მოწოდილობას დავამზადებინებდი. ნუ ეს დარვი
1: გაგვეხი 100 ინდექსი დარვი თუ არა? ეს არ გავიგე რა მოწყობილობაზე საუბრობთ უკაცრავად.
0: აი ის გრობა თუ აქვს. ის ინდექსია თუ არ არის?
1: გასაგები.
0: ხო და ეს ერთი ბატონოია. ეს ნახევრად ხუმრი გიხარით, მაგრამ
1: დი, კი, კი.
0: სინამდვილეში იქით არის. აი დააკვირდით ეს რამეს. რამდენი პარტია ხო საპარლამენტო არჩევნებში ის პავიათი შეხვედრის მასალა. არავის არ უთქვია, რომ აი შეშემოწმთა დასაქმებაზე. კაგი გეატყვენეს რა?
1: სამწუხაროდ პირადად მე არ მსმენია.
0: ხო და არც არავის. კი დასაქმებაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ შეშემოწმებაზე არავინ არაფერს არ ამბობს. ხო და აი პირველი გამა გამოასწორებდი და ცოტა კეთილშინდის ერის
1: მეტი ყურადღება სჭირდებათ ეს საქმეა. კი, მადლობა თქვენს არისთვის, გასაგებია რასაც ამბობთ. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია. 557-88-95-88 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. გამარჯობა, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: დიახ, მე მინდა ერთი სათხოვარი გიქნას.
1: კი ბატონო.
0: არავინ არასოდეს არ ახმაურებს იმ ფრუტს, რომელიც ქონდა შეტანილი შემნახველ სალაროებში.
1: ანაბრები.
0: ხო, რომ იქნება გახმაუროთ, რომ იქნება რაღაცა დაგვი ცოტა მაინც დაგვიბრუნოთ. რა კომპენსაცია რა, მადლობა.
1: გეთანხმებით, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა სახელმწიფო. ამ ვალის, შიდა ვალის გასტუმრებაზე უნდა იფიქროს ეტაპობრივად მაინც, აღარ არის ამდენი დრო. და თქვენ იცით, რომ ჩვენი გუნდი ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობდა, სპეციალური პროგრამაც არსებობს, სადაც საზოგადოების ყველაზე მთავარი მოთხოვნებია ჩამოწერილი და აქ ეს აღნიშნულია. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: გისმენთ, მოგესალმებით.
2: მე თვადაღლოსოთ ილია.
1: თქვენც ასევე, მადლობთ.
2: პატარა დროს წაგაცებთ. გასაწყვეტილ პენსიონერებთან დაკავშირებით მინდა გითხრა.
1: კი ბატონო.
2: 65 წელით შევსული, ანუ ასაკით პენსიონერი ვარ.
1: დიახ.
2: ხო და ამცოტაც მოვედი, ადრე მეტყესო მიცკევიჩის უდაცხაში მიყოლო. იქ აიღეს სამგზავრო ბარათო, რომელიც სამგზავრო ფლოტსები 20 თეთრი 1-1.
1: დიახ, დიახ.
2: ხო და აუ, შენ მოგეგეთ, ეს მეტყველო ძალუნები დანახავს გასული პენსიაშიო. არ მოგწეს ბარათი.
1: და ძალუნებს რატომ არ ეკუთვნითო?
2: ყოფილი პარლამენტის წევრებსო არ ეკუთვნითო ეს. ეს არის კანონიო და რა ვქნა მე ქალბატონო და რა უნდა მეთქვა? ხო და ხალხი ძალუნს დაყოფილი კატეგორიებად, ეს რანაირი მიდგომა რა?
1: გეთანხმებით. კი. დიდი მადლობა, ხომ არაფერს დაამატებთ?
2: აი, რა უნდა დავამატო? უკეთესობას ველოდებით და იქენ შეიცვალოს ყველაფერი ამ ქვეყანაში.
1: ეთანხმებით, ეს დიდი პრობლემაა. სხვათაშორის, კიდევ არსებობს აქ საპენსიო მიმართულებით არაერთი პრობლემა. ადამიანი რომ საპენსიო ასაკის გახდება, 60-ის იქნება ქალბატონების შემთხვევაში თუ 65-ის მამაკაცების შემთხვევაში, როგორც კი შეუსრულდება საპენსიო ასაკი და დაბადების დღე იქნება, კიდევ ერთი თვე უნდა ელოდოს დამატებით რომ პენსია აიღოს. და კიდევ ერთი თვე უნდა ელოდოს, რომ ეს სამგზავრო ბარათი მისცენ. რატომ უკარგავ იმ ერთ თვეს ადამიანს, როდესაც 60 წელიან, 65 წელი ელოდებოდა პენსიაზე გასვლას და ერთ თვესაც აჭრიან და აკლებენ და ართმევენ. და ალოდინებენ ამ დამსახურებულ და გამოცდილ და ღირსეულ ხალხს, განსაკუთრებული პატივისცემა პენსიონერებს. იცით ჩემი დამოკიდებულება პენსიონერების მიმართ, ისინი მთელი ცხოვრება შრომობდნენ, საქმეს აკეთებდნენ, ამ ქვეყანას ემსახურებოდნენ, გამოცდილება ცოდნა დაუგროვდათ და ასეთ ადამიანებს როგორ შეიძლება ასე უგულოდ და გულცივად მოექცე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ალო, დელაუჩი დოკიჩა.

თქვენის მაისმის შუა დღე მშვიდობისა დაიწყეთ, გთხოვთ. კეთილი, ცუდად გავიგე, მაპატიეთ. 5 5 7 84 45 88. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ვინაიდან საზოგადოების წევრები განსხვავებულად ხედავთ ყველანი თავარ პრობლემებს და თავარ გასაჭირს ამ ქვეყნის, ამიტომ ვსვამთ ამ კითხვას დღეს და დაასახელეთ თქვენეული ხედვა. საინტერესო ამ კუთხით და მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს გადაცემებს ძალიან დიდი მაყურებელი და რადიომსმენელი ჰყავს, არა მხოლოდ საზოგადოებაში, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გვისმენენ. თვეების განმავლობაში რაღაც თემაზე ვიჩხუბებთ, შემდეგ ვხედავთ, რომ პარლამენტში ეს საკითხი განსახილველად არის გატანილი. მაგალითად, უსამართლო ჯარიმებზე ჩვენ ბევრი ვიბრძოლეთ და ახლა დაწყებულია მსჯელობა, როგორ შეამსუბუქონ ეს უსამართლო

0: გამსახურდია როცა აი ის იმ დონის ნამდვილ ეროვნულებს, რომელსაც ძალზვიანი ქართველები არიან და დღეს არის მანან არჩვადეს მართლა შეუძლია. ეს არის კარი, რომელსაც შეუძლია რომ დღეს აი ყველაფერ ამ ეს პრობლემები მოაგვაროს. აი ასეთ კავდათოს და ცოტნე გამსახურდიას კიდევ, რომელსაც თქვი ხოლმე რომ აი ერთხელ მაინც რაღაც თქვი ცოტნეს მიმართ, რომ განთავისუფლო მიურჩულებმა იქიდან.
1: გასაგებია, თქვენი ზარი მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ოჯახის საქმეებში, არ მაქვს უფლება რომ ჩავერიო. ოჯახი თავად იტყვის თავის სათქმელს და თვითონ გაერკვევიან, დარწმუნებული ვარ ერთმანეთის საკითხებში. ეს პირადად ჩემი ერთი კაცის აზრია, მაპატიეთ. 557 88 95 88. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? კვლავ ზარია, გამარჯობა, გთხოვთ დაიწყეთ.
2: გამარჯობათ, ბატონელია.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: მე რას მოვითხოვდი, იცი?
1: დიახ.
2: ჩაეთრევოს. ბაცის რაქია, ქართული ოცნება ამ ქვეყნიდან. და მოვიდეს ეროვნული ხალხი პატრიოტთა ალიანსი. აი ეს არის ჩემი სიტყვა. იმართლე, ზუსტად იმართლე, დავიხარებ მაშინ. მადლობა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. სოციალური სამართლიანობა გვჭირდება ჩვენ. დღეს პირიქითაა საქმე. რაღაც წრე მოსახლეობის 90%-ზე ნაკმე, ოდნავ მეტი მდიდრდება და მოსახლეობის 99%-ზე მეტი ხელმოკლედ ცხოვრობს. ეს უთანასწორობა გვაწუხებს აგრეთვე. საშინაო და საგარეო მიმართულებით რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რასაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლებაში რომ იყოთ? გისმენთ?
3: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
3: გამარჯობა, ბაზმელია.
1: დიახ, დიახ.
3: მე რავს მოქმედებდი და სტალინის ერთ პერიოდს გავხსენებდი და კაკულაკებას გავაკეთებდი ამ ოლიგარქებს.
1: კეთილი. მადლობა დიდი, გასაგებია. არავის არ უყვარს ხოლმე ოლიგარქები და მილიარდელები და მილიონერები, უმეტესწილად ეს ყოველთვის ასე იყო და ალბათ ასე იქნება მომავალში. რა გაეწყობა? ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით. დაიწყეთ, გთხოვთ. მოგესალმებით.
4: გამარჯობა, ბატონო.
1: გამარჯობა, დაიწყეთ ჩემო ბატონო.
4: პირველში შემოვიდა, პირველში ბანკის პროცენტი დაუწევდი.
1: ბანკის პროცენტი, დიახ.
4: დიახ. მეორე სოფლის მეურნეობა ზალაღორძინებდი.
1: ო, ეს არ დასახელებულა დღეს, არადა მნიშვნელოვანია.
4: დიახ, დიახ. და მესამე მოახდენდი სტრატეგიული ობიექტების ნაციონალიზაციას.
1: დიახ.
4: დიდი მადლობა.
1: საინტერესო იყო, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557 88 95. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ეს ჩვენი შეკითხვა. მე აგრეთვე მინდა ჩვენი სოციალური მედიის შესახებ შეგახსენოთ, რომ ყველა სოციალურ ქსელშია წარმოდგენილი ობიექტივი. ქართული ასოებით უნდა აკრიფოთ ჩვენი არხის სახელი და გამოიწეროთ, რათა საინტერესო ინფორმაცია მიიღოთ ხოლმე. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: ილია გენაცვალე.
1: დიახ.
3: სახელმწიფო რომ არ აგვაქვს, რა შეკითხებს ვამ? სახელმწიფო არ აგვაქვს, სახელმწიფო უნდა გქონდეს. თუმცა ჩვენ საერთერმა სახელმწიფო არ შევქმენი. წასულია ჩვენი საქმე. მინისტრები არიან, მაგრამ ისი მინისტრები არიან ბიზნესი. ბიზნესი ატყავებს ხალხს და მაგინი მდიდებიან. ხო?
1: კი.
3: სახელმწიფო გვინდა, სახელმწიფო. ან ჩინური მოდელი, ან სხვა მოდელი.
1: სახელმწიფო არ აგონ. კეთილი. მადლობა, სამართლიანი, მოქალაქეზე ორიენტირებული და მზრუნველი, დემოკრატიული, თავისუფალი, თავისი ტრადიციების დამცველი ქვეყანა გვინდა, რა თქმა უნდა, და რა მოდელი იქნება ეს? ხო, ამაზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა დემოკრატიული უნდა იყოს. ქართველი ხალხი არადემოკრატიულ ვითარებას და წყობას ვეღარ და აღარ შეეგუება. დამთავრდა ეს დრო უკვე. ზარია, გისმენთ.
5: გამარჯობა.

0: ეკონომია.
1: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო. დიახ.
0: მე ვარ გიორგი გოგეჯიშვილი და პირველ რიგში აკრძალავდი
1: დიახ
0: პოლიტელების დალადობას ქართველ და ყველა ერთეულ ადამიანს გავათავისუფლებ.
1: კი ბატონო. კიდევ რას გავაკეთებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ახალგაზრდა კაცი რეკავდა თავისი სათქმელით და მინდოდა მეტი საუბრის საშუალება მიგვეცა ამისთვის, მაგრამ გაითიშა უკვე. მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის 557-98-95-98. სხვათა შორის სოციალური ქსელებით კვლავ მოდის წერილები, ყველას საკითხავს, ვერ ვასწრებ. აზარტულ თამაშებს დავხურავდიო, ერთ-ერთი ადამიანი გვწერს. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: შეგვიძლია იმას რომ პრეზიდენტ, პრემიერ-მინისტრი.
1: თუ შეიძლება ხმამაღლა ბატონო ჩემო და უფრო კაფიო.
2: თანამდებობის ხალხს არ უნდა კონდეს ორმაგი მოკონტროლება. პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, გალოან უწყვეტა ფოსები მარტო საქართველოს მოქალაქეები.
1: კი ბატონო, სხვათა შორის ეს მეორე ზარია, სადაც იგივე საკითხს ასახელებენ, რომ მაღალი თანამდებობის პირები ქვეყანაში არ უნდა იყვნენ ორმაგი მოქალაქეები სხვადასხვა სხვა ქვეყნის და პლუს საქართველოს, მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს. გასაგებია 557-98-95-98 ეს ჩვენი ნომერია. ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ გთხოვთ.
3: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, დიახ.
3: პირველ რიგში საქართველო უნდა გადავიდეს საპრეზიდენტო მართვა.
1: დიახ.
3: მართველობაზე. და მასე ყველაფერს ეშველებო. საპარლამენტო მართველობა არ შეიძლება ისეთ ქვეყნებში.
1: დიახ.
3: არ შეიძლება, შეიძლება ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის საქართველო. იმიტომ რომ საპარლამენტო მართველობა ხარდება იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნებით დეგრადაციას განიცდიან. ამიტომ მე რამიზა თქვა და სუყვენა დაწყნარდება. მას ხალხის არჩეული პრეზიდენტი მართავს პოლიტიკას.
1: დიახ.
3: პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკას. პარლამენტი მინიმუმ 100 კაცი და პარლამენტში არ უნდა ერჩიო ადამიანი, ვისაც სამხედრო სამსახური გავლილი არ აქვს.
1: კეთილი.
3: საქართველოს გადარჩება.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო, პირადად მეც როგორც ერთი მოქალაქე ვიზიარებ იმ აზრს, რომ ქვეყანას უნდა ჰყავდეს ერთი ძლიერი ლეგიტიმური მართველი, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას. და არ უნდა იყოს ეს პირველი პირი დამოკიდებული აბა ის ბიზნესმენები თუ ის საპატიო მოქალაქეები თუ ვიღაცეები, ვინ რას უკარნახებს. თავად ბატონი ბიძინა რომ იყოს დღეს ხელისუფლების პირველი პირი, ის ჯობია, იმიტომ რომ დღეს ვინც გყავს ეს ბატონი თავად გამოდის და ამბობს მეო პირველი პირი კი არა, მეორე პირი ვარო. და მეორე პირი როგორ მართავს მაშინ ქვეყანას, ხომ? აი, ძალიან ბევრი პრობლემა იქნება ამით. უნდა არსებობდეს აგრეთვე კანონით შეზღუდვა, რომ პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი, მოკლედ ქვეყნის პირველი პირი არ უნდა აირჩიოს, არ უნდა გქონდეს არჩევნებში მონაწილეობა, ის უფლება ორი ვადით, ორ ვადაზე მეტხანს. ეს ორი ვადა მაქსიმუმ 4 წელი უნდა იყოს თითო ვადა. ხომ, აი რუსეთში მაგალითად 6 წელია ერთი ვადა პრეზიდენტობისა და ეს ბევრია ძალიან. 4 წელი მაქსიმუმ ერთი ვადა და ორი ვადით მოდიოდეს პრეზიდენტი. და ერთი პოლიტიკური პარტიაც, ისე კი არა რომ შემდეგ გადაბარგდებიან სხვაში, გადმობარგდებიან და ასე მარადიულად პარლამენტში შეხედან ზოგიერთი, რომ ამოგვიყვანეს ხელში უკვე და შეგვაზიზღეს პარლამენტიც და პოლიტიკოსების დიდი ნაწილიც. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
4: მე პირველ რიგში დავაკეთებდი ტორიულებს, დავურეგებდი ბინებს.
1: დიახ, დიახ. თითქოს ვარიგებ თუ ამბობენ ქართული ოცნება, არ არის ოცნება რას არიგებს სახელმწიფოს
4: და დარჩენ ქუჩაში ბინებს დაურიგებს.
1: კი. კი, უამრავი ოჯახი ელოდება სიმართლე გითხრათ ბინის მიღებას და ვერ ახერხებს ამას. აქაც ეჭვებია რომ რაღაც კორუფციული გარიგებები ხდება. ზოგიერთი შეძლებული ოჯახი 2 და 3 ბინას იღებს და ვისაც ნამდვილად უჭირს, ის ადამიანები ბინას ვერ იღებენ. გულისხმობ იძულებით გადაადგილებული პირები და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი პრაქტიკაა. მომლოდინეთა რიგში არიან მთელი ცხოვრება და არ ეღირსათ ეს ბინა. 557-58-95-98 რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ხშირად გვიკავშირდებიან მაყურებლები, რადიომსმენელები ჩვენ სტუდიაში მოდიან და სხვადასხვა ხედვა აქვთ ხოლმე მთავარი პრობლემებისა, რაც ქვეყანაში არსებობს და სწორედ ამიტომ მოდით მოვისმინოთ ყველა სათქმელი დღეს გადაცემაში და მივაწვდინოთ ხმა ხელისუფლებასაც, რომ მოისმინოს და გაითვალისწინოს ის, რაც აწუხებს და რაზეც ფიქრობს ჩვენი ძვირფასი საზოგადოება. ზარია ეთერში, უამრავი ზარია. გისმენთ?
5: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
5: გაიხარეთ.
1: მადლობა. მადლობა დიდი.
5: ისეთ ყველა ადამიანს საქართველოს ვინ ცხოვრობს დაურიგებდი 12000 დოლარს და უფრო მეტს დოქს და ან ვაჩუქებდი უბინავებს ეს ამდენი სახლები შენდება ეს სახლს მაინც.
1: დიახ.
5: ეს სახლს ან როგორც.
1: კი ბატონო.
5: და კიდე დავიცავდი უფლებებს ადამიანის, თუმცა არის აღლითებისგან და ისე დაჩაგრულები ან დაავადების ყველანაირ უფლებებს თვითონ ადამიანს გამოკითხავდი და დავიცავდი მათ უფლებებს.
1: მადლობ, დიდი მადლობ.
5: რელიგიას ვასწავლები ყველას. აკითხებს მაინდან დაწყებული. გაივიდა ყველა რელიგიას.
1: საინტერესო იყო, რაც ბრძანეთ, მადლობა თქვენს არისთვის. ბევრი ყავს სხვათაშორის ქვეყანაში თაღლითობის მსხვერპლი და ისინი სამართალს ვერ აღწევენ ბევრი ბრძოლის მიუხედავად. რელიგიის სწავლება ეს საჭიროა. რელიგიური განათლება თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს. გეთანხმებით ამაში. კარგი პუნქტები დაასახელეთ, მინდა გითხრათ. 557-88-95-98. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ?
6: გამარჯობა, გულია.
1: მოგესალმებით.
6: აი მე რო ვიყო მაგალოსაც. აი გურჯაანის რაიონში სოფელ არასონდას. იმ ხელა ქათი ფერმა იყოს. სამი სოფელი ქალები მუშაობდნენ. კვერცხის მერდი იყო. ქათა ქათამის მერდი იყო. და ფრებ ყავდა იმდენი. ნო მოკლეთ აი ფოფლის თავიდან ფოფლის ბოლომდე ოთხი წერევა მოდოდა ყარე აღარ სხვავია აღარ ფაცმებია საწყავი მილები ამოიღეს ჯარჩი ჩააბაროდა ალი არ არ ფოფლს აკენდა
1: კეთილი
6: პირველი შუ ფოფლს
1: სოფლს
6: ნიჩემდი შესაძლებლობას რომ დაბული ლოკო ფოფლი ფოფლს
1: კი ბატონო ყურადღება სოფელს, მეტი ყურადღება და განსაკუთრებული ყურადღება ამას ამბობთ თქვენ. გასაგებია. დღეს ინტერაქტივში ასეთი კითხვა გვაქვს, რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლებას რომ წარმოადგენდეთ. პირდაპირ ეთერში დაკავშირება გულავ შეგიძლიათ, ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ მოგისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
7: გაგიმარჯოთ. ტოზილების ბინაზე ითქვა. ვინც გამოიქცა აფხაზეთიდან, ყველა თბილისია და ბინები აქვს და ვინც დარჩა მერესობოში წავიდა, იმათ საერთოდ ბინები არ აქვს. ეს ბინების საკითხი და მე ვეტერანების საკითხი. ადამიანმა სადმე თითი რო დაკარგა, ომის ვეტერანადაა გაფორმებული და ჩემი ძმა 4-ჯერაა დაჭრილი, ძიძე ტყვედაც იყო. ესენი ამათ არ აქვს ომის ვეტერანის სტატუსი. ლაქემებიძოთ, მე მიაწება ის გამგებელი და ეწვის. შენ არასწორად გაქვს სტატუსი, შენ ბინა არასწორად მიიღეთ. ეს უსამართლოდ მიღებული ხალხი ადვილი სამართალია.
1: კი, კი ბატონო. მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ალბათ ერთი მაყურებლის თუ რადიომსმენელის მიღებასაც შევძლებთ გადაცემაში. დრო ბევრი არ არის სამწუხაროდ და უნდა დავასრულოთ და აი დღევანდელი ინტერაქტივის ბოლო ზარია. გამარჯობა, დაიწყეთ, გისმენთ?
8: გამარჯობა, ილია.
1: მოგესალმებით, დიახ.
8: ძალიან გაოგნებული ვარო. პირას საკითხებზე რომ ლაპარაკობთ, ეს აუცილებელია, მაგრამ ტერიტორიების დაბრუნებაზე რომ არავინ არაფერს ამბობს, ალბათ ხელისუფლებას იმიტომ გაჩუმებული და
1: მას არ არის. არა, ქალბატონო, იყო რამდენიმე ზარი.
8: ინტერესებს და ჩვენთვის ყველაზე მთავარი, ყველაზე უმთავრესი არის აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება. თუ როგორც თურქეთში დაკარგეთ ესეთი უნიკალური ტერიტორიები, თავისი უნიკალური ქართველებით, რომლებიც გადაშენდნენ და მუსულმანები გახდნენ. აი საერთოდ დავკარგავთ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს. თუ ხელისუფლებამ არ

0: რუსეთთან მოლაპარაკება.
1: დიახ, დიახ. მადლობა დიდი ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. დღეს ამით ვასრულებთ, უამრავი და საინტერესო ზარი შემოვიდა გადაცემაში და მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს, ვინც გვისმენდა, გვიყურებდა და გვირეკავდა. ნახვამდის ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღეს გადაცემას.

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. ეხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბაათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლ-მუზეუმში.

0: საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცხირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცხირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცხირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
2: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით თუ რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
2: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსვენის, საქართველოს დამსახურებული ცნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭგორია. დღეს 2026 წლის 16 ივნისია და მინდა წარვადგინო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. სხვა ტიტულებს მე ჩამოვთვლი, როცა მის გადაცემას საკმარისია, ხო? და ჩვენი განსაკუთრებული სტუმარი, თუ არ ეწყინება ბატონ ელგუჯას, არის ვეტერანი ფეხბურთელი, ბელგიაში მცხოვრები ქართული ფეხბურთის ვეტერანი გია ჭინჭრაული. დიდი მადლობა ბატონო გია, რომ მოგზანდით. 1990 წელს გია ჭინჭრაული საბჭოთა კავშირის ჭაბუკთან ნაკრების შემადგენლობაში, რომლის მთავარი ცნელი იყო ანატოლი ბიშოვეცი, უკრაინელი სპეციალისტი, გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი თავის ასაკობრივ ჯგუფში. გიას დიდი ხანია ვიცნობ, მაგრამ ვერ მოხერხდა მისი პირდაპირ ეთერში მოყვანა, იმიტომ რომ იშვიათად ჩამოდის საქართველოში, მაგრამ არ ემთხეოდა იმ დღეებს და ამიტომ დიდი მადლობა გია, რომ მოგზანდით გადაცემაში. რასაგრველია, ორი თემა უკვე გამოიხატა, ხო? ოლიმპიური ფესტივალი, რომელზეც ისაურებს ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი და ფეხბურთი. მაგრამ კიდევ დავაანონსებ, რომ გადაცემის ლელობაში, გადაცემის მეორე ნაწილში გაჩვენებთ უნიკალურ კადრებს, რომელიც ეხება 1966 წელს ინგლისში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატს. ამ ჩემპიონატში საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში თამაშობდა 4 ქართველი, მათ შორის ერთი გაგრელი გიორგი სიჭინავა. მისი თამაშის ფრაგმენტებს გაჩვენებთ დღეს. შემდეგ გადაცემაში კი მურთას ხურცილავას და სლავა მეტრეველის მონაწილეობით და ანზორ კავაზაშვილის მონაწილეობით იმ ფრაგმენტებს გაჩვენებთ შემდეგ გადაცემაში. და კიდევ ერთი, რადგანაც ვახსენეთ მურთას ხურცილავა, ჩვენ ნაკრებსაც შევეხებით, საფეხბურთო ნაკრებს, მაინც ფეხბურთი ნომერ 1-ი სახეობა საქართველოში და სოფლიოს უმრავლეს 90% ქვეყნებში ნომერ 1-ია ფეხბურთი, იქ გაჩვენეთ ბატონ მურთას ხურცილავას კომენტარს საქართველოს ეროვნული ნაკრების, დღევანდელი ნაკრების შესაძლებლობებზე და პოტენციალზე. ახლა კი დაუბრუნდები ჩვენ სტუმარს, ბატონ ელგუჯა ბერიშვილს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ ელგუჯა, რომ მოგზანდით. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი, რომელიც იყო საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. ასეთი ფესტივალი პირველად ჩატარდა საქართველოში დამოუკიდებლობის პერიოდში, გამართა ბათუმში 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით და სანამ გადავცემდი სიტყვას ბატონ ელგუჯას, მინდა ვთხოვა გადაცემის რეჟისორს ჩავთოთ ის ფოტო მასალა, რომელიც მიავიღე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან. მადლობთ.

დიდი მადლობა. სიტყვას გადაცემ ბატონ ელგუჯა ბერიშვილს. ბატონ ელგუჯა, ბოლო ორი თვის განმავლობაში თითქმის ყველა გადაცემაში ვაშუქებდით ოლიმპიური ფესტივალის მზადების პროცესს და მერე ოლიმპიური ფესტივალის მსვლელობას. ახლა გთხოვთ პატარა ისტორია, როგორ მომწიფდა ეს ფესტივალის ორგანიზების საკითხი, როგორ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება ოლიმპიურმა კომიტეტმა და თქვენი შეფასება მზადების და ჩატარების შესახებ. საინტერესო

0: თქვენ იყავით საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
1: დიდი მადლობა დიდექსი და მე ვესალმები გიას. მე უფროსი თავობის წარმომადგენელი ვარ და კარგად მახსოვს ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ეს ამბები რაც შემდეგ გიას ხორებაში მოხდა, ამდენი ხანი ბელგიაში ყოფნა, მართალი გითხრათ არ ვიცოდი და თენგიზ ბაჯგორი არის ეს ჟურნალისტი, რომელიც ახერხებს იმას, რომ აი ესეთი ადამიანები თავის დროზე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შემტანი ქართულ სპორტში,
0: კონკრეტულად
1: ფეხბურთში, მოიწვიოს და საზოგადოებას შეახსენოს და გაასნოს მათი უკვე შემდგომი ცხოვრებისეული ამბები. სხვა შორის, ევროპაში ფესტივალი, რომელზედაც ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ, ბევრ ქვეყანაში ტარდება, მართალი გითხრა არ ვიცი, ტარდება თუ არა ბელგიაში. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ეს არის ფაქტიურად ანალოგი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალებისა, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისიდან იღებს სათავეს და დღემდე მოდის. ჩვენთან პირველად ჩატარდა, თუმცა იყო მცდელობა რამდენიმე, მაგრამ ასეთი ფორმატით და ასეთი მასშტაბით პირველად ჩატარდა და მოგესალმებით, რაც პირველად ტარდება, ყოველთვის ემოციებთან არის დაკავშირებული, პრობლემებთან არის დაკავშირებული, ჯერ ერთი ახალია და უჭირთ ადამიანებს გაგება, ჩართვა პროცესში არა და რა თქმა უნდა, ახლა ოლიმპიური კომიტეტი ამ საქმეს მარტო ვერ გააკეთებს და ეს იყო ბევრი ორგანიზაციის, ბევრი პირობის
0: თავრობის ხარდაჭერით.
1: რა თქმა უნდა,
0: ბათუმის მერის
1: პროექტი. მოკლედ დაიწყო ყველაფერი იმით, დიდი ხანი გვინდოდა მოკლედ ამ ფესტივალის ჩატარება, მაგრამ ხან რამ შეგვიშალა პეხელი, ხან რამ ლოს პანდემიამ გადაწყვეტილი იყო და გადაიდო მოკლედ, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. შარშანა ზუსტად ერთი წელი გავიდა, რაც ჩვენ აღმასკომის თემაზე განხილეთ ფესტივალის ამბები, მივიღეთ გადაწყვეტილება და პროცესი დაიწყო, მაგრამ პირდაპირ ვეთქვი, დაიწყო ბძიმეთ, სწორედ იმის გამო, რომ პირველი იყო, არ იყო გამოკვეთილი რა რესურსები ექნებოდა ამ ორგანიზაციას, საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელიც ფაქტიურად ორთვენახევრის წინ ჩამოყალიბდა უკვე როგორც ორგანიზაცია, როგორც იურიდიული ერთეული, რომელსაც დაევალა, რომ ამ პროცესისთვის ეხმძღვანელა და ეს საქმე ბოლომდე მიეყვანა, თუმცა რა თქმა უნდა, რამდენიმე ადამიანი მუშაობდა, ჩართული იყო ამ პროცესში, ეს იყო პირველ რიგში ფედერაციებთან ურთიერთობა, თავარი ამბავი რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მათ შორის ცერემონიები, გახსნის, დახურვის, დაჯილდოების, რომლებიც ჩვენ ნახეთ, სხვა შორის, მინდა გითხრათ, ეხლა თენგიზმა ეს ყველაფერი კარგად იცის. 220-მდე მედლების კომპლექტი გათამაშდა, ამით უკვე მასშტაბი იგრძნობა, ხო, ეს ციფრი მეტყველებს იმაზე, რომ მართლაც ისეთი მასშტაბური შეჯიბრება გამოვიდა და რა თქმა უნდა, ფედერაციებთან ურთიერთობით დავიწყეთ, მე გადავედით რეგიონებზე. თავარი პრინციპული განსხვავება იმ შეჯიბრებებისგან, რომლებიც საქართველოში ტარდება და ტარდება ბევრი და ძალიან მაღალ დონეზე, სწორედ ეს არის, ეს იყო რეგიონებს შორის შეჯიბრება. კახეთი, სამეგრელო,
0: ზემოთი,
1: გურია, აჭარა, მოკლედ რეგიონები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს და გახსნის ცერემონიალზე ეს რეგიონები გამოვიდნენ აი ამ ტრაფარეთებით, სადაც სწორედ ეს დასახელებები იყო, სულ 12 რეგიონი, მათ შორის თბილისის თავისთავად და თბილისის ფავორიტი იყო და ეს დადასტურდა კიდევაც, თორსა
0: გუნდურში
1: გაიმარჯვა თან დიდი უპირატესობით, ეს გასაგებია და ბეცენას არ ამას ალბათ ბევრი ესე ვარაუდობდა, რომ ესე მოხდებოდა, მეორეზე გავიდა აჭარა, ბარებით ჩამოთვალოთ და მესამეზე იმერეთი, სხვა შორის ეს ის დელეგაციები არიან, რომლებიც 17-ვე სახეობაში,
0: ყველა სახეობაში,
1: 17-ვე სახეობაში მიიღეს მონაწილეობა. იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა სახეობა ყველა რეგიონში არ არის განვითარებული, ხა ბადმინტონი არ არის, ხო, სადღაც თქვა
0: კახეთში,
1: თქვა თუ ამბობ, შეიძლება მე შეიძლება ხა კახეთი არ უნდა მეთქვა, მაგრამ
0: არაცღერინოთ კახეთს.
1: მაგრამ ნუ ესეა და სახეობა სხვაგან. მოკლედ უმეტესი რეგიონები გამოვიდნენ 12, 13, 14
0: სახეობებში,
1: 15-ში. მაგრამ თავარი იყო, რომ ეს შეიკრა
0: 1200 სპორტსმენი, ხო?
1: 1200-ამდე სპორტსმენი.
0: 1200-ამდე. ერთ წამიდგია 1200 სპორტსმენი და პლუს დელეგაციის წევრები, მწნელების 2000-ამდე იყო, ხო?
1: 1800-ამდე.
0: 1800.
1: საჯები, მწნელები, დელეგაციის წევრები, ლიდერები, მოკლედ ის ხალხი ტექნიკური
0: და ასაკობრები კიდევ შევახსენოთ მე კი ვიცი, მაგრამ
1: 14-17.
0: 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით დორჩი სპორტსმენები, გოგოები, ბიჭები და აქ დავამატეთ თქვენ სამეული რომ აღნიშნეთ. აფხაზეთის ავტონომი თქვენი ნებართით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრებმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა 10 სახეობაში და მოიპოვა 13 მედალი, 4

0: ოქრო, 4 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. ეს დამოდასტურა ამ დღეებში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბატონმა ვიტალი პენდელიანმა და მითხრა, რომ ვეცდებით შემდეგ ფესტივალზე უფრო მეტ სახეობაში მივიღოთ მონაწილეობა, მოემზადებითო შესაბამისად და ნუ გონი მე7 თუ მე8 ადგილი და მინდა გითხრათ, რომ მე ახლა შორიდან ხომ ბათუმში არ ჩავსულ ვარ, იყო დაპატიჟება, მოწვევა, ყველაფერი, მაგრამ უყურებდით.
1: მაგრამ შენ გითხარი, თავაზიანი ვარი.
0: არა, არ შემეძლო იმ დღეებში, არა, უარი არ მითხავს, უბრალოდ სამედიცინო შემი პროცედურების გამო ვერ გამოვტოვებდი, ვერ წავიდოდი რამდენი ერთი დღით ხო ვერ წახალო ბათუმში, ესე იგი მინიმუმ 3 დღე და 3 დღეს 3 დღიან პროცედურებს ვერ გამოვტოვებდი, მაგრამ სერიოზულ მაღალ დონეზე ჩატარდა. წარმომიდგენია ბატონ ელგუჯა, რამხელა დიდი შრომა ჩადეთ თქვენ პირადად და მინდა გთხოვოთ, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი გთხოვოთ და გითხოთ კიდევ ერთხელ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივა და ორგანიზება და ვისი მხარდაჭერით რომ ჩამოვთვალოთ.
1: ხო, ნუ ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ეს იყო ერთიანი პროექტი, ჩვენ დავიწყეთ და ჩვენ უნდა დავეწყო. ოლიმპიური კომიტეტი არის სოლეთის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ოლიმპიურ სახეობებს, თუმცა ჩვენ რამდენიმე სახეობა ჩავხდეთ, მაგალითად ჩავხდეთ მინი ფეხბურთი, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ოლიმპიური სახეობა, მაგრამ გვინდა და ფეხბურთი ყოფილიყო და ჩავხდეთ ქართული
0: მინი ფეხბურთი,
1: რომელიც არის ყველა ჩვენი საბრძოლო საჭიდაო ხელოვნების საძირკველი და საფუძველი. ეს ასევე ლოგიკური იყო. ეხლა რაც შეეხება, ხო, მონაბრივია სპორტის სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული თავიდან ბოლომდე ამ პროცესში. არ ჩართული იყო აჭარის მთავრობა, ბათუმის მერია, ფედერაციებზე უკვე ვთქვი, აჭარის
0: განათლების და
1: სპორტის სამინისტრო და რეგიონების სხვაშორის, რომლებიც როცა უკვე ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად მივაწოდეთ, უკვე აქტიურად ჩაერთდნენ. ესე იგი მათი მონაწილეობის გარეშე, ხომ ეს გუნდები მათ უნდა დაეკომპლექტებიდან ადგილებზე, რა თქმა უნდა, ფედერაციების, რეგიონული ორგანიზაციების მაქსიმალური ჩართულობით. მაგრამ ეს თუ არ იქნებოდა გუბერნიების მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ეს მასშტაბი ვერ იქნებოდა, შეჯიბრება ჩატარდებოდა, მაგრამ ესეთ მასშტაბს ჩვენ ვერ მივიღებდით და ამიტომ ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ეტაპზე ჩართული იყო და თუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანა ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, ჩვენგან ძალიან დიდი მადლობა გვეკუთვნის. არაერთხელ ვუთხარით, ეხლაც ვამბობ და გავიმეორე ჩვენ სხვაშორის თენგის შემოდგომაზე უფრო სწორად დეკემბერში გვექნება ოლიმპიური კომიტეტის სესია, შენ იცი სისტემატურად.
0: დიახ, დიახ.
1: ესრები ამ სესიას და იქ იქნება ამაზე დეტალური საუბარი და ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვყოფთ იმ ადამიანებს და იქ მოვიწვევთ და დავაჯილდოვებთ სპეციალური პრიზებით და დიპლომებით, რომლებმაც მართლაც ლომისილი შეიტანეს და აუცილებლად მინდა ვთქვა ბათუმის ოფისის ძალიან აქტიური
0: ფესტივალის ბათუმის ოფისი.
1: ბათუმის ოფისი. ესე ორი ფთა იყო, თბილისი, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ოფისი და ბათუმის ოფისი. იქ იყვნენ ადამიანები, ჩართულები აქტიურად, მათ შორის იყო მამუკა თამაზაშვილი, იყო მერაქიძინიძე და იყო უჩა აბრამიშვილი, რომელმაც განსაკუთრებით იაქტიურა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ერთობლივი ჩატარება ამ ღონისძიების, სხვანაირად არც გამოდიოდა.
0: შეგაწყვეტინეთ, ბატონო გურ, თქვენ აღნიშნეთ 1200 სპორტსმენი მონაწილეობდა თვითონ ფესტივალში, მაგრამ სანამ დაიწყებოდა ფესტივალი, რეგიონებში იყო შიდა ტურნირები, საფუძველზე შეიკრება ეს ნაკრებები. იქ, როგორც მე გავიგე, 30000-ზე მეტი სპორტსმენი მონაწილეობდა სხვადასხვა რეგიონებში საკვალიფიკაციო ეტაპი ქვია თუ შიდა ტურნირები, საფუძველზე შედეგების მიხედვით ნაკრებები დაკომპლექტდა, ხო?
1: კი, ესე იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რაც თავში თქვი იმის გათვალისწინებით, რომ მაინც ეს პირველი იყო.
0: საპილოტო.
1: საკმაოდ რთული გამოდგა პირდაპირ ვიტყვი, აი მუნიციპალურ დონეზე შეჯიბრებები ეს ორგანიზება, მასში გადაგვეხმარა სასკოლო სპორტის ფედერაცია, ჩვენი მეგობარი და ოლიმპიური კომიტეტის ძალიან აქტიური პარტნიორის კოტე ამირეჯიბის ხელმძღვანელობით და ჩვენ მოახერხეთ, აი სწორედ ეს ამ ციფრებზე გავსულიყავით, ჯამში რეგიონ მუნიციპალური და მე რეგიონული ჯამში დაახლოებით 30000 ამასაკი. სწორედ ეს ბავშვები მონაწილეობდნენ, იქიდან შეირჩა ფაქტიურად ეს ნაკრები გუნდები, რომლებიც უკვე ბათუმში ჩამოვიდნენ და რა თქმა უნდა აუცილებლად დარწმუნებული რომ კითხვას დამისვამდე გახსნის ცერემონია
0: ცენტრალურ სტადიონზე.
1: როცა დრო გექნება, აი გაგიკვირდება რომ აი ეროვნული მასშტაბის შეჯიბრებაზე იყო გახსნა, იყო, რა ვიცი, ყველა ამ ჩემი შეფასება. დამდგენლმა ჯგუფმა ზაზა სიხარულიძე, ეგეთი რეჟისორი ბათუმში ძალიან ცნობილი და საქართველოში, რომელსაც საოცარი შოუ მოაწყო ფაქტიურად ბათუმის სტადიონზე, საფეხბურთო სტადიონზე, სადაც ფეხბურთის და რაგბის გარდა არაფერი არ
0: ჩატარებულა.
1: მნიშვნელოვანი თვითონ ეს საფეხბურთო მინდორი ჰქონდა ათვისებული საქართველოს რუკის კონტურებით, მოკლედ იყო ძალიან საინტერესო სანახაობა. ეგეზე დამეთანხმება და ის ხალხი, ვინც ესრებოდა და ახლობით 15000-მდე ადამიანი ესრებოდა და გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერით და ვისაც ამის დრო საშუალება და სურვილი ჰქონდა, ყველამ ნახა და დამდახურის ცერემონია და ეს ცერემონიები რომლებიც
0: სანაპიროზე იყო.
1: კი, სანაპიროზე იყო. და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი რისთვის გაკეთდა? იმისთვის გაკეთდა, რომ ჩვენი ბავშვები, ჩვენი ახალგაზრდები დაწინაურდნენ სპორტში, მიგვეცა მათთვის მოტივაცია, ეროვნული ნაკრები გუნდების შევსება, ფაქტიურად აქედან მოდის ეს ის ასაკია, რომელიც ხვალზე დაეკავებს ნაკრები გუნდების ადგილს, ვინც ახლა არიან, ჩაენაცვლებიან ესენ, ეს ის ხალხია, რომლებიც ჩვენ გაემედება დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე და ეს ყველაფერი ჩვენი აზრით, იმის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ვინმეორებდი, ეს პირველი იყო, მე მგონი კარგად ჩატარდა და მე ძალიან მიხარია შეფასებები, რომლებიც ყველა მხრიდან მოდის და პირველ რიგში ბავშვებიდან. ახლა სოციალური ქსელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ დააკვირდე რა ტენდენციებია, როგორი შეფასებებია და ძალიან ცოტა შემხვედრია და ძალიან მიხარია ეს ამბავი მე როგორც საორგანიზაციო კომიტეტის ამჟამარეს და მთელ ოლიმპიურ კომიტეტს ლერი ხაბელოვის მეთაურობით, ვინც არის.
0: ესე იგი ორი თვე, ბატონ ელგუჯა, უფრო მეტიც, თქვენ და თქვენი საორგანიზაციო კომიტეტი მუშაობდა თითქმის 18 საათიან რეჟიმში, ხო? 18 საათი, 6 საათი იყო ძილი, როგორც კოსმოსიდან მაწყობეს.
1: მე 20 ვიტყოდი, იმ
0: და 20 საათიან რეჟიმში.
1: აი, ყოველგვარი გადაჭარბების გამო ვერ დაიძინებდი, იმდენი საქმე იყო, დრო ცოტა იყო.
0: ესე იგი კოსმოსიდან მოწოდებული ინფორმაცია თქვენ დააკორექტირეთ, იმიტომ რომ ის ეთყობა ცოტა შეცდნენ კოსმოსების მომაწოდა ინფორმაცია, ხო? იქიდან ყველაფერი არ ჩანდა. და წინა გადაცემაში ერთ-ერთ გადაცემაში სტუმრად ყავდა ბატონ ემზარზენაიშვილი, გენერალური მდივანი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის, მანაც სლად ისაუბრ გიორგი ესაკია იყო, კიდევ იყვნენ წარმომადგენლები და წარმომიდგენენ რა ძალიან ისეთი დატვირთული გრაფიკით მუშაობდნენ. პირველი იყო, პირველი ასეთი ფესტივალი. მეორე იქნება 2 წლის შემდეგ, ხო?
1: აი ზუსტად არ არის გარკვეული, ნუ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ევროპული ფესტივალები ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ. სხვა შორის ბელგიელი იყო ჟაკ როგე, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი 12 წელი მართავდა ყველაზე დიდ სპორტულ ორგანიზაციას, რომლის ინიციატივაცაც
0: ეს ახალგაზრდული ფესტივალები.
1: ეს ფესტივალები 1991 წელს, მე მგონი, არ მაშინ.
0: დიდი მადლობა ბატონ ელგუჯა, ფაქტურად ამომწევა არიჩქაროთ ბატონ ელგუჯა, ახლა რადგანაც იქ მინი ფეხბურთი ახსენეთ, ახლა ფეხბურთია მთელ სოფლიოში და სოფლიო სამყარო თითქმის გაჩერებულია ყველაფერი გადაერთო ფეხბურთზე. ფეხბურთზე და რასაკვირველია, გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გაჩვენებთ 1966 წელს ინგლისში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი მატჩის ფრაგმენტებს, გიორგი სიჭინავას, მურთას ხურცილავას და სლავა მეტრეველის მონაწილეობის პორტუგალიასთან. რადგანაც ვახსენეთ მურთას ხურცილავა, ჩვენ რასაკვირველია ყველას გვაინტერესებს საქართველოს ეროვნული ნაკრები. ჩვენი საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობები და პოტენციალი გვაინტერესებს როგორც საქართველოში, აგრეთვე უცხოეთში ცხოვრებ თანამემამულეებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გადამღები ჯგუფი, კინორეჟისორ გოგი თორაძის გადამღები ჯგუფი ესტუმრა ლეგენდარულ ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას, 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორს, 1972 წლის ევროპის ვიცე-ჩემპიონს, 1972 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორს, თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ყოფილ კაპიტანს მურთას ხურცილავას და თხოვა მას თავისი აზრი დაეფიქსირებინა საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობებზე და პოტენციალზე. გთოვთ ჩართოთ ეს პირი.

0: მოვლენები არიან
1: და დიდი მოვლენები არ ჩენდაებს შეიძლება ითქვას
0: შეიძლება მეტი შეიძლება ითქვას თქო მარა ერთია აი ნაკრებს მე რო უყურებ არა მეც ველოდები მათგან მეტო შეუძლია ეს ჩვენებს და რა აკავე არ ვიცი რა
1: ფასი არის შესაბამისი დონე არის
0: დონე არის ჩვენ ახერხა სხვა

0: შენაირი.
1: ასეთი დონის გამოთქმა.
0: არა ყავს. მე კარენდან დაწებული. ნოე ყარაცხელია მე მე მომწონდა. არა ყავს ყავს. მაგრამ მაგას უნდა გამოყენება.
1: ესე იგი თქვენ ფიქრობთ რომ უახლოეს წლებში, საწლებში საქართველოს ნაკრებს აქვს პოტენციალი მსოფლიო ჩემპიონატის მოხდეს და ევროპის ჩემპიონატის?
0: თავისუფლად, მითუმეტეს ახლა მე სხვა ქვეყნის ყველა ქვეყნის ნაკრების თამაში მაგნანად.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო.
0: ჩვენაი
2: დიდი მადლობა. ეს იყო მურთას ხურცელავასთან, მურთას ხურცელავას აზრი საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობებზე, პოტენციალზე. ეს გადაღებული ერთი წლის წინ, მაგრამ ამ სიტყვებს ახლაც აქვს აქტუალობა. ვისაც ფეხბურთი ესმის, კარგად მოუსმენს მურთას ხურცელავას სიტყვებს და იქ მინიშნებები რაზე გააკეთა. ახლა კი მინდა წარმოადგინო კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის ძალიან საინტერესო სტუმარი, ბელგიაში მცხოვრები ვეტერანი ფეხბურთელი გია ჭინჭრაული. დიდი მადლობა ბატონო გია რომ მობრძანდით. ამჟამად გია ჭინჭრაული იმყოფება საქართველოში თავის შვილთან, ისის ფეხბურთელია საბა ჭინჭრაულთან ერთად. გია ჭინჭრაული დაიბადა თიანეთში 1966 წელს, თუ 5 წელს.
3: 65
2: წელს არის დაბადებული, მაგრამ იმ დროს, როცა ნაკრებებში ხდებოდნენ, ხდებოდა ერთი წლით უფრო გაახალგაზრდავება, ხო? იმ პერიოდში ასე იყო.
3: გაახალგაზრდავეს.
2: გია ჭინჭრაული მთელი ცხოვრება იყო ფაქტიურად თითქმის მთელი ცხოვრება არის ფეხბურთში. 35-ე სკოლაში თამაშობდი თბილისში, ამას მერე დეტალებით, მერე თამაშობდი საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრებში. ახლა ჭაბუკთან ნაკრებში ჯონი ჯანელიძე რომ იყო ხელმძღვანელი და ამ საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრების შემადგენლობაში 91-ში თუ 92-ში მოიგეს საკავშირო თასი. ტურნირი. სიჭაბუკის თასი. 82-84 წლებში გია ჭინჭრაული თამაშობდა საბუკაშირის ჭაბუკთან ნაკრებში, რომლის თავარი ცნელი იყო ანატოლი ბიშოვეცი, უკრაინელი ფეხბურთელი, შესანიშნავი ფეხბურთელი. 84 წელს გია ჭინჭრაული გახდა საბუკაშირის ნაკრების შემადგენლობაში, გახდა ევროპის ვიცე-ჩემპიონი ჭაბუკ გუნდებს შორის, ითვლებოდა U16, მაგრამ რეალურად უკვე გადასული იყავით U18, იმიტომ რომ როცა იწყება შესარჩევი რაუნდი, იმ დროს ხდება, ხო, გამოჩდება რამდენიმე ფოტო მასალა. ამის შემდეგ თქვენ თამაშობდით საქართველოს გუნდებშიც, ლოკომოტივში, 90-იან წლებში ერთი წელი თუ ორი წელი თამაშობდით ეს საბჭოკავშირის ნაკრებში, ანატოლი ბიშევეცი და გია ჭინჭრაული გვერდით დგას. ეს ფოტო არის 84 წელს არის გადახებული, გერმანიაში იყო.
3: შეიძლება ეს.
2: ხო, ან 3-ში ან 4-ში გერმანიაში იყო ფინალური ეტაპი ევროპის ჩემპიონატის ჭაბუკთა შორის და საბჭოკავშირის ნაკრები გავიდა ფინალში. შესარჩევ რაუნდში, ეს გერმანიაშია გადახებული, თქვენ ერთად გუნდში თამაშობდით.
3: ეს გერმანიაში თამაშის დროს.
2: ხო, ბუნდესდაზრო სპორტულმა დაზრომ მოგვაწოდა ეს ფოტო. ეს გერმანიის სპორტულმა დაზრომ იქ 94 თუ 15 წლებში იყავით, ხო თქვენ? თუ 14-ში.
3: 95 ალბათ უფრო დაზუსტებით.
2: ეს საბჭოკავშირის ნაკრების შემადგენლობა, სადაც ჩანს რამდენი მატჩის სტენოგრამა, გოლების აქვს გატანილი კარგად. შესარჩევ რაუნდში 84 წლის ევროპის ჩემპიონატის წინ შესარჩევი რაუნდი იყო, თქვენ გაუტანეთ ფინეთს, გაუტანეთ პოლონეთს და იმ ნაკრებში, რომელიც ევროპის ვიცე-ჩემპიონი გახდა U16-ებს შორის, ერთადერთი ქართველი იყავით. დაწყეს ეტაპზე სხვებიც იყვნენ, მაგრამ ფინალურ ეტაპზე ევროპის ჩემპიონატის ფინალში
3: უკვე მახსოვს კი ბატონო.
2: ერთი არა. ქენ გახსოვთ, მაგრამ სტატისტიკას ამას ადასტურებს, ხო? ახლა გია მინდა გთხოვოთ ახლა. მე თქვენ თამაშობდი გერმანიაში, დაბრუნდით, დაოჯახდით, ქართველი მეუღლე ყავთ, ორი შვილი ყავთ, ამაზე ცალკე და მე წახვედით ბელგიაში და იქ ცხოვრობთ 98 წლიდან დღემდე. 28 წელია იქ ცხოვრობს. ახლა მინდა გთხოვოთ თქვენ, გია, თქვენი გვარი მე მახსოვდა ჯერ კიდევ 80-იანი წლებიდან, ჩვენი გაცნობა გიასთან მოხდა 2013 წელს. ბელგიაში ტარდებოდა 19 წელთა ნაკრებების ელიტ რაუნდი და საქართველოს ნაკრები თამაშობდა იქ ინგლისთან, ფრევი თამაშეთ, მოუგეთ შოტლანდიას 3-1 კაცით, გააგდეს ორი და ბელგიას. აი მატჩებზე მოხდა ჩვენი გაცნობა, იმიტომ რომ ყველა მატჩზე მოდიოდა თავის შვილთან, მეგობრებთან ერთად, ძალიან ბევრი ქართველი ესწრებოდა იმ მატჩებს. ვესტერლოში, ბორნემში. და პირველი ადგილი დავიკავეთ, სერიოზული გუნდი იყო, გიაცისაზე იყო, გონი თავისნელი დიახ. და იქ მოხდა ჩვენი გაცნობა. იმის შემდეგ შირი ურთიერთობა კონტაქტი გვაქვს, მეტუმეტეს მისი შვილი საბა ჯინჯერაური ცალკე ვიტყვი მე ფეხბურთელია. ახლა მაინტერესებს.
3: დიახ.
2: თქვენ ჩანეთში დაბადებული ხარ.
3: დიახ,
2: დიახ. თბილისში როგორ ჭიდაობით იყავით დაკავებული თავიდან თუ უცბად ფეხბურთით დაიწყეთ?
3: არა, უბრალოდ მამაჩემს უნდა და ზოგადად მოჭიდავე გამოსულიყავი. მაგრამ შემდეგ ისე მოხდა, რომ სრულიად შემთხვევით გავხდი ფეხბურთელი. აჰა. ასეთი ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო შუქრი ჭუმპურიძე.
2: 35-ე სკოლაში.
3: დიახ, დიახ. თბილისში, კი ბატონო, მე
2: უკვე განთქმულ 35-ე სკოლაში.
3: დიახ, დიახ. შუქრი ჭუმპურიძე, რომელიც ფიზკულტურის მასწავლებელი იყო და ეტყობა, რომ სტრაფად დავრბოდი, ფიზიკურად ძლიერი ვიყავი.
2: დიახ.
3: მას ყავდა გულდი, რომელსაც ერქვა სიხარული.
2: სიხარული, ხო.
3: და მან მითხრა, რომ მოდიო ჩვენთან ვარჯიშზე, გნახავთ როგორ თამაშობ რაღაცა და მერე შემდეგ შეგვიძლია ჩვენთან ერთად დარშე გუნდში და ითამაშო. ესე მოხდი გუნდში.
2: მან შეამჩნია თქვენში ფეხბურთელის ნიჭი.
3: კი ბატონო, ნუ ქუჩაში ვთამაშობდი როგორც ყველა ბავშვი.
2: იმ დროს მითუმეტეს.
3: იმ დროს ხო და ასე ეს მამაჩემი დამსახურება მოკლედ რომ ფიზიკურად ძლიერი ვიყავი, ატობა სრაფი ვიყავი და
2: შემდეგ აღმოჩნდით საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში ჯონი ჯანელიძე, ცნობილი მწერალი იყო ნაკრების თავარი მწერალი.
3: დიახ, ჯონი ჯანელიძე, კი ბატონო.
2: და თქვენ გამოიმარჯვეთ საბკავშირის საკავშირო
3: სიჭაბუკის თასი მოიგეთ.
2: სად იყო?
3: საბჭოთა კავშირის სიჭაბუკის თასი მოიგეთ.
2: თბილისში იყო?
3: თბილისში, კი ბატონო.
2: 91-ში.
3: 91 წელს, კი ბატონო.
2: და იქ ბომბარდირი გახდით, გონი?
3: დიახ, გავხდი ბომბარდირი. ჩვენ გავიმარჯეთ, გავხდით სიჭაბუკის თასის მფლობელები, მე გავხდი ბომბანდერი. როგორც მახსოვს, გავიტანე 6 გოლი.
2: 6 გოლი.
3: ტურნირში.
2: იმ დროს საგოლე პასები არ ითვლებოდა.
3: არა, არა, საგოლე პასები არ ითვლებოდა და მეც ნაკლებად ღებულობდი საგოლე პასებს, სხვათაშორის, უფრო
2: მაგრამ სტატისტიკაში მაინც და მაინც არ თვლიდნენ იმ დროს.
3: ხო, და შემდეგ უკვე რო გავიმარჯვით, მე მოხდა ამ სიჭაბუკის თასის ბაზაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შერჩევა ამ ასაკის.
2: და ანატოლი ბიშოვეცი იყო მთავარი წევრი.
3: ანატოლი ბიშოვეცი, კი ბატონო. ჩვენ
2: და თქვენ მოგიწვიეთ თქვენს გარდა კიდევ რამდენიმე
3: კი ბატონო, სხვა ფეხბურთელებს მიიწვიეთ, რა თქმა უნდა,
2: რამდენიმე
3: ფეხბურთელი, კი, ჩვენი გუნდიდან მიიწვიეთ სხვადასხვა ფეხბურთელები და შემდგომში ხშირად დაიწოვდნენ მათ შეკრებებზე.
2: შესარჩევ რაუნდშიც თამაშობდით.
3: მაგრამ შემდგომში უკვე დავრჩი მე სამწუხაროდ.
2: მაგრამ ამაზე ცალკე. ამ დროს თქვენ უკვე 82-დან თამაშობდით თბილისის ლოკომოტივში, ხო?
3: მე 80 უფრო 83-დან ვეტყვი რომ 83-დან თამაშობდი. სხვათაშორის ძალიან კარგი გუნდი იყო.
2: მეორე ლიგაში,
3: საქართველოს. მეორე ლიგაში, კი ბატონო, ბატონი მანუჩარ მაჩაიძის ხემ
2: ჩვენი ლეგენდარული ფეხბურთელი იყო
3: თავრიცელის. მის ხელმძღვანელობით ვითამაშეთ ლოკომოტივში, თითქმის 2 წელი ვითამაშე. ძალიან კარგი გუნდი ყავდა, სულ ახალგაზრდა ფეხბურთელები დაკომპლექტებული.
2: ახლა მე ვიცი ზუსტა ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან. Google-შიც არის, კოსმოსიდან მიღებული, რომ სანამ თქვენ გახდებოდით ევროპის ვიცე-ჩემპიონი ჭაბუკთა ნაკრებს შორის გერმანიაში 90-ში, მანამდე საბჭოთა ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა ალბერტ შესტერნიევმა, რომელიც იყო ცსკას გუნდის სპორტული დირექტორი 93-94-ში, თქვენ მოგიწვიათ ცსკაში და ვიცი ისიც ვიცი რომ მოსკოვის დინამოდანაც გიწვევდნენ, მაგრამ თქვენ თქვით უარი, იმიტომ რომ თქვენ გინდოდათ თბილისის
3: დინამოში თამაში, როგორც ყველა ქართველ ბავშვს.
2: ხო, გინდოდა ჭაბუკი 18 წლის იყავით და გინდოდათ თბილისის დინამოში.
3: კი ბატონო, ასე იყო.
2: უარით მოისტუმრეთ?
3: ხო, ასე მოხდა, შემთხვევით მოხდა რომ მან

0: ფეხბურთელი.
1: დიახ.
0: რომელიც
1: ნაკრების ჩვენი ნაკრების
0: ხო, დიახ, ეს დიდი ფეხბურთელი იყო.
1: დი.
0: და მე რამოდენიმე ბავშვი წაგვიყვანა თბილისის სკამ, იქ რომ მიგვიღო მონაწილეობა.
1: მაშინ აი ამ გუნდი წახვედით
0: კი. კი, ბატონო. ხო და იქ ამ თამაშის ერთ-ერთ თამაშის შემდეგ მოვიდა პიროვნება, რომელმაც გამომკითხა ვინ ვიყავი, საიდან ვიყავი.
1: ხო.
0: შემდეგ მივიდა ჩვენ კალოევთან,
1: შეეკითხა
0: ჩემს სახებს.
1: დიახ.
0: გამომართვა ტელეფონის ნომერი და რომ დაუბრუნდი მე თბილისში.
1: თბილისში დაგირეკეს.
0: დამირეკა, კი ბატონო, ორჯერ დარეკა. მანამდეც მითხრა, რომ გვარი მითხრა, მაგრამ სამწუხაროდ მე მაშინ ვერ ხვდებოდი ბავშვი ვიყავი და
1: და შესტერნიობა დაგირეკეთ, მოგიწევთ შესკაშვილი უარი უთხარით.
0: კი, მე უარი უთხარი, მშობლებმაც მითხრეს, რომ წადიო შვილო თუ გინდაო, მაშინ მაგრამ
1: ცოტა ხანი ითამაში, მე თბილისის დინამოში აღმოჩნდები უფრო სტრაფად.
0: კი ბატონო, კი, დამირეკა ერთხელ მოიფიქრეო კიდე კარგათო, მერე მეორ, მაგრამ ალბათ მე
1: თქვენ გიდოდა თბილისის დინამოში.
0: კი ბატონო, დინამოში როგორც ყველა ქართველი
1: ბავშვი იმ დროს ნაკრები
0: დინამოში თამაში მინდოდა.
1: იმ დროს თბილისის დინამო 80-იან წლებში ითვლებოდა ფაქტურად რეალურად საქართველოს ნაკრებად.
0: თამაში ყველა სოცნება იყო.
1: კი, კი, და მე ვიცი რომ 84 წლის ბოლოს უკვე ევროპის ჩემპიონატი ჩატარებული იყო, ვიცე ჩემპიონი გახდით იქ და თქვენ 84 წლის ბოლოს 85 დასაწყისში აღმოჩნდით თბილისის დინამოში, დავით ყიფიანი იყო
0: თავარი ცნელი. ის ბოლო იყო, ან კი ბატონო.
1: ხო და მე თქვენ მოგიწიათ ჯარში, ხო?
0: კი ბატონო.
1: ფაქტურად დინამოში არ გითამაშიათ. მიხვედით.
0: აი, ვეღარ მოვასწარე, იმიტომ რომ შესვენების პერიოდი იყო, გავიარე სამედიცინო შემოწმება დინამოში. ყველაფერი ნორმალურად ჩაიარა.
1: და ჯარი მოგიწია.
0: რამოდენიმე უკვე ორკვირაში წყებოდა მოსამზადებელი ეტაპი. და ჯარი, რადგან ჯარი მიწევდა, ყიფიანმა მითხრა, რომ ჯარში წასულიყავი, მიმეღო ფიცი
1: ერთი თვით.
0: ერთი თვით და დაუბრუნებულიყავი უკან, ეს იყო შინაგან
1: საქმეთა
0: ჯარები,
1: ჯარები,
0: კი, მერვე პოლკი ერქვა.
1: მე მიცი რომ ასეთი ისტორია მას გაგონილი, რომ თქვენ რომ მიხვედით თბილისის დინამოში, უკვე მოგიწვიათ დავით ყიფიანმა 84 წლის ბოლოს, 85 წლის დასაწყისში.
0: ალბათ ესე.
1: სამი გია მიხვედით. ვინ იყო ეს სამი გია? თქვენ ერთი გია იყო ჭინჭარაული, თქვენ მეორე?
0: ანუ ჩვენ ლოკომოტივში შეგვარჩიეს სამი ფეხბურთელი ყიფიანმა. ეს იყო გია ფირცხალავა, გია გეგუჩაძე და ნუ მე გია
1: ჭინჭარაული. სამი გია და იყო. ოდა
0: ყიფიანმა რომ მოვიდა, ხო არის ახლა სახელები მაშინ გვარებით გვიცნობდა და ხო არიცოდა რომ შეიძლება რა გვერქვა. ერთი გია, მეორე გია, მესამე გია და ბოლო-ბოლო აღმოჩნდა სამი გია და ნუ ერთი გია დაგვაყდა.
1: ხო. გასაგებია, ხო.
0: ნუ ასე მოხდა, რომ მომიწია უკვე ჯარში
1: წასვლა და ორი წელი მსახურობდით, დაბრუნდით, მერე თამაშობდით შევარდენში.
0: მე, ხო, ამ ჯარში მომიწია, ნუ იქ მერე ხელმძღვანელობა შეიცვალა ამ დროს, მე რო ჯარში
1: წავედი
0: და უკვე აღარ მოხდა ჩემი დაბრუნება.
1: სომხეთში იყავით ჯარში?
0: კი, ჯერ ქუთაისში ვიყავი ამ ფიცის მისაღება და მერე უკვე რო გაგვიწვიეს შემდეგ უკვე გაგონაწილეს სომხეთში, კი ბატონო.
1: იქ გუნდში არ
0: თამაშობდი?
1: შეულებრივი ჯარი
0: ვიყავი.
1: იქ არ იყო საარმიო გუნდი არაფერი.
0: უბრალოდ გავიარე ჩეულებრივი ჯარის მომზადება და გახვდი უფროსი სერჟანტი.
1: ესე არავინ არ იყო იქ იმ ნაწილში რომ გაიხედა თქვენ ბიოგრაფიაში ევროპის ვიცე ჩემპიონი.
0: არაფერი
1: ისე თამაშობდით ხო ზოგჯერ?
0: ნუ ეხლა თამაშობდი იქ კვირას დრო რო ქონდა ჩეკმებით ერთმანეს ვეთამაშებოდი ფეხბურთს.
1: ხა იმ დროს კი ჯარიდან ანთავისუფლებდნენ ფეხბურთელებს, მაგრამ ამისთვის ბევრი ფაქტორი იყო, ან ძირითადში, ან დუბლებში ნათამაშები, ან უმაღლესი ლიგა, ან პირველი ლიგა, ნუ გაჩნია სიტუაციებს ბევრი ფეხბურთელი.
0: ცუდი რაღაც ცუდი მომენტები დაემთხვა ერთმანეს და არ გამოვიდა
1: გამბა. ახლა მე რომ დაბრუნდი თამაშობდით შევარდენში, თბილისში შევარდენში, ეროვნული ჩემპიონატი რომ დაიყო საქართველოს რომ დაიწყო 90-ში, რომელ გუნდებში დაითამაშობდით?
0: სხვათაშორის შევარდენში ვითამაშე ბატონი მურთას ხურცილავას
1: ხელმძღვანელობით, იახ.
0: ერთი წელი, შემდეგ იყო კოტრიკაძე. და მე უკვე
1: ეროვნული ჩემპიონატი
0: მანამდე.
1: დიახ.
0: ხო და უკვე ეროვნული ჩემპიონატი რო დაიწყო, მე ვითამაშე გორის დილაში.
1: და მე ხაშურში
0: თამაშობ. მე ხაშურის ივერიაში.
1: და გურჯაანის ალაზანი.
0: და მე იყო გურჯაანის
1: ალაზანი. ასე ვიწერია მე ნუსხაში და ეს გორის დილა იქ არისო აღნიშნული და დავამატეთ.
0: კი, კი, ნუ დავამატოთ ახლა თქვენის ნებართვით.
1: და მე უკვე აღმოჩნდით გერმანიაში 90-ში.
0: შემდეგ უკვე ნუ უკვე ფაქტობრივად ასაკში ვიყავი და მომეცა იმ საშუალება რომ წავსულიყავი გერმანიაში სათამაშოდ. კი ბატონო და იქ გავაგრძელე.

0: ზელე თამაში, ვითამაში რაღაც დონეზე ვითამაში, როგორც ახლა ჩემი
1: მეორე მესამე ლიგა, ხო?
0: ხო, ფიზიკური მდგომარეობა მიწევდა, რომ დიდი ხანი მქონდა გამოტოვებული და მრავალი წელი არ მქონდა ნათამაშები. შემდეგ ორი წელი ვითამაშე და დაუბრუნდი საქართველოში.
1: დაოჯახდი
0: და შემდეგ ისევ დაუბრუნდი ბელგიაში.
1: და იქ ცხოვრობს 98 წლიდან დღემდე. მისი შვილი ბიჭი საბა, ორი შვილი ყავს, უფროსი ქალბატონი დალი და უმცროსი საბა 25 წლისაა. ახლა ჩაირთვება ფოტო ვიდეო მასალა, სადაც საბაც არის, შეიძლება ვთხოვოთ და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. საბა ჯინჯერაული 25 წლის არის. 24-ის ბოდიში თამაშობდა ბელგიის გუნდებში, ბავშვობიდან ჯერ მეხელენი, მერე გენტი, მერე ბევერენში იყო ბევერენის გუნდის კაპიტანი 21-ამდე გუნდის კაპიტანი 2 წლის განმავლობაში. შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ საბა ჯინჯერაული ხედავთ მას ფოტოზე და გია ჯინჯერაული და მე. რამდენიმე წლის წინ არის გადაღებული. საბა თამაშობდა, საბა არის ბელგიის და საქართველოს მოქალაქე. ეს 2013-ია გადაღებული, როცა ჩვენი ნაკრები ბორნემში
0: თამაშობდა.
1: დიახ, დიახ, მატჩის შემდეგ. საბა ჯინჯერაულმა ითამაშა საქართველოს 16 წლამდელებში, 17 წლამდელებში, 18 წლამდელებში, 19 წლამდელებში. ითამაშა ეს ერთი პერიოდი
0: ქვიჩა
1: კვარაცხელია და ზურიკო დავითაშვილთან ერთად U17-ში ითამაშა პოლონეთში, არის ეს კადრები, შეგიძლიათ YouTube-ში ნახოთ და Google-ში პოლონეთში იყო ტურნირი და ერთი პერიოდი იმყოფებოდა იტალიაში, 3 წელით, 2 წელი თამაშობდა იტალიაში, მიიღო სერიოზული ტრავმა,
0: სერიოზული ტრავმა და
1: ამდენი წელი გამოდო
0: 20 წლის ასაკში.
1: 20 წლის ასაკში და გამოტოვა.
0: სამი წელი გამოტოვა.
1: თითქმის 3 წელი გამოტოვა და დასული წლის ბოლოს დაიწყო ვარჯიში. ამ წელიწადში რამდენიმე თვე იყო ფოთის კოლხეთის გუნდში, ვარჯიშობდა, მაგრამ ტრავმებმა მაინც იჩინეს თავი და ახლა გიწევთ უკან დაბრუნება ბელგიაში, რომ მიხედოს ჯანმრთელობას, რომ ტრავმებმა მაინც შეაწუხეს. მაგრამ ყველაფერი წინ არის, გია.
0: იმედია.
1: საბა გვიყურებს ახლა ალბათ, წინ არის ყველაფერი, იმიტომ რომ 24 წლის არის, ყველაფერი წინ არის და მას აქვს რეალური შანსი სტორი მკურნალობის და იმის შემდეგ, რეაბილიტაციის შემდეგ დაუბრუნდეს ფეხბურთს. მეტრი და რამდენი 90-ია,
0: ხო? და 93 ნახევარი.
1: 13, ხო. დაცვაშიც თამაშობს, ნახევარ დაცვაში, მაგრამ ამის სერიოზული ტრავმის შემდეგ ფაქტიურად 3
0: წელი გამოტოვა
1: იტალიაში, რომ თამაშობდა.
0: ნიკ ორი ოპერაცია დაშირდა, მას ჯერ გაიკეთა პირველად, შემდეგ ავიდა წელიწად ნახევარი, შემდეგ ისევ გაუმეორა ტრავმამ და აი კიდევ წელიწად.
1: თავარი არიჩქაროს, ეს რეაბილიტაცია ბოლომდე უნდა მიიყვანოს. რეაბილიტაცია და ამის შემდეგ აუცილებლად დარწმუნებული ვარ თავის სიტყვას იტყვის ფეხბურთში, იმიტომ რომ 24 წელი არაფერი არ არის, 24 წელი მithumetes თქვენ ხართ როგორც мама და როგორც მრჩეველი,
0: მრჩეველი,
1: პედაგოგი, დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, ეს კადრები არის, სადაც საბა თამაშობს ჭაბუკთან
0: აგრესიაში,
1: საქართველოს ჭაბუკთან აგრესიაში.
0: ბატონო.
1: ხო, ეს რამდენიმე წლის წინ ერთი 6-7 წლის უკან, ხო, პანდემიამდე იყო, მგონი ეს
0: მაჩი. კი, კი, მაშინ ძალიან პატარა იყო,
1: მაშინ. ხო, 17 წლის იყო.
0: 16 წლის უფრო.
1: 16, 17 წლის, ხო, რამდენიმე ამოვკრიფე, ამოვკრიფე.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ამოვკრიფე, მანამდე ფოტოებიც იყო და
0: კი ბატონო.
1: მინდა გითხრათ, ბატონო გია, დიდი მადლობა, რომ თქვენ მოხვედით, ცოტა ხანი რჩებით კიდევ საქართველოში და რასაკვირველია, თქვენ ახლა თვალყურს ადანეთ სოფლიო ჩემპიონატს, სოფლიო ჩემპიონატს და ამ კადრების შემდეგ მე მინდა ვთხოვა გადაცემის რეჟისორს, ჯერ არიჩქაროთ, ვაჩვენოთ 1966 წელს ინგლისში გამართული სოფლიო ჩემპიონატის მესამე ადგილისთვის მატჩის, საფეხბურთო ნაკრების პორტუგალიის ფრაგმენტის. იმიტომ ავირჩი ეს ფრაგმენტი, მე ჩემი არქივებიდან ამოვიღე ეს ორიგინალი მატჩი, კასეტა მაქვს ძალიანად ორივე ტაიმი და ეს ფრაგმენტი მე გამოვიყენე სპეციალურ დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც შეიქმნა 2008 წლის მაისში. ეს ფილმი ეხება აფხაზეთში დაბადებულ გაზრდილ ფეხბურთელებს, აფხაზეთის ფეხბურთის ასლიან ისტორიას, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფეხბურთის ისტორიას და მინდა გთხოვოთ ახლა ვაჩვენოთ ეს კადრები. ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი, განთქმული და გამოჩენილი ფეხბურთელი აფხაზეთიდან იყო გაგრელი გიორგი სიჭინავა. მან მშვენიერად ითამაშა როგორც თბილისის დინამოს, ისე საბჭოთა კავშირის რიგებში. სხვათა შორის, მისი იდეალი ფეხბურთში იყო ლეგენდარული ბასა გოგობერიძე.
2: Я застал Басу Гогоберидзе, 3 года я с ним играл. Он сухумский сам был. Баса был. Ну, это что-то было неповторение в технике, в чувстве мяча. И многих он нас, очень многих он нас научил.
1: Георгий Сичинова, Телсоплюс, Тависи Тавида Амахсовра, Шесаничнави Тамаши, Бразилии, Знакребис, Цинамдек, Атасхра, Самозгаху, Целс, Московщи, და აგრეთვე შვენიერი თამაშით სოფლიო ჩემპიონატზე 1966 წელს ინგლისში. სიჩინავა მითამაშა ორი მატჩი, კორეის გუნდთან და პორტუგალიის ნაკრებთან. ამ ბოლო თამაშის ფრაგმენტებს თქვენ ახლა ხედავთ. გიორგი სიჩინავა ემზადებოდა 1970 წლის სოფლიო ჩემპიონატისათვის, მაგრამ მექსიკის პირველობამდე, ნახევარი წლით ადრე, ზოგიერთი არაკეთილ სინდისიერი ჩინოვნიკის წყალობით, სიჩინავა ფაქტიურად მოაშორეს ფეხბურთს და უსაფრთხო მიზეზებით დააპატიმრეს და გაასამართლეს. მართალია ექსტრეში განთავისუფლეს, მაგრამ სხვადასხვა ბიუროკრატიული მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა თბილისის დინამოში მისი დაბრუნება. 27 წლის ასაკში გიორგი სიჩინავა ფაქტიურად მოწყდა სპორტს. დიდი მადლობა. ეს იყო ფრაგმენტი იმ დოკუმენტური ფილმისა, რომელიც შექმნა 2008 წლის ივნისში, მე ვარ ამ ფილმის ავტორი. იქ ბევრი მასალებია საინტერესო აფხაზეთში დაბადებულ გაზრდელ ფეხბურთელებზე, მათ შორის გიორგი სიჩინავაზე, რომელიც არის გაგრელი, გავიმეორებ, 80 მე ფეხბურთი ფაქტურად მიატობა 71 წელს იძულებული გახდა და 72-დან 92 წლის ოქტომბრამდე ცხოვრობდა მშობლიურ გაგრაში. 92 წლის ოქტომბრიდან იმ ტრაგიკული მოვლენების დროს, რომელიც მოხდა გაგრაში, ცხოვრობდა სოჭი 2014 წლამდე. 2014 წლიდან დღემდე გიორგი სიჩინავა თავის მეუღლესთან, ოჯახთან ერთად ცხოვრობს მშობლიურ გაგრაში, მისი მეუღლე აფხაზია. მოკითხა აქედან ბატონ გიორგი სიჩინავას უდიდეს ფეხბურთელს. ბატონ გია, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩვენი გადაცემის დრო უკვე ნელ-ნელა იწურება. ძირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენის, საქართველოს დამსახურებული ცნელის, თბილისის საპატიო მოქალაქის, ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე და ამ თემასთან დაკავშირებით სტუმრად იყო ვთხოვა და ადრე წავიდა ბატონი ელგუჯა ბერიშვილი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. და გადაცემაში ვისაუბრეთ აგრეთვე ფეხბურთზე, თქვენ ნახავდით უნიკალურ საინტერესო, უფრო ზუსტად საინტერესო კომენტარს, რომელიც გააკეთა ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა მურთას ხურცლავამ საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესახებ. და გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი იყო ბატონი გია ჭინჭრაული, ბელგიაში მცხოვრები ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი, რომელიც 1984 წელს საბჭოთა კავშირის ჭაბუკთან ნაკრების შემადგენლობაში გახდა ევროპის ჩემპიონი U16-ებს შორის. ანატოლი ბიშოვიცი იყო მთავარი ცნები. დიდი მადლობა ბატონ გია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და წარმატებები. ტელემაყურებლებს კი ვიმართავ, მინდა გისურვოთ მივიღოთ სიამოვნება მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებისგან, გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს, კარგად ზანდებოდეთ. აბაულა.

0: Kings Napoli. გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არის ამერიკა

0: კული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტური სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ, ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო? ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა. მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.

გამარჯობათ, პატივცემულებო, მოგესალმებით ყველას, ჩვენო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, ჩვენო მეგობრებო. ვინც ახლა შემოერთდით და სულ პირველად დაჯექით, უფრო სწორად გადართეთ ობიექტივზე, ყველას მოგესალმებით და გისურვებთ, რა თქმა უნდა, უკეთეს ხვალესაც და მაგრამ უკეთესი ხვალე, რა თქმა უნდა, დღეს აწმყოში უნდა, ასე ვთქვათ, მოვიწიოთ. ჩვენ დღეს კვლავ ერთად ვართ, ბატონო ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. ჩვენი სასაუბრო თემატიკა იცით, რომ არასდროს არ ცდება იმ აქტუალურ საკითხებს, რომელიც ძალზედ დახვავდა და ასე ვთქვათ, აქტუალურ საკითხებად იქცა მრავალი მტკივნეული საკითხი, ასე რომ განვითარდეს, რომ ჩიხური პროცესი არასწდება. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ყოველთვის ვიტყვით და არა მხოლოდ ვიტყვით, ის რაც ჩვენს ძალებს არ აღემატება და მაქსიმუმს ვღებულობთ ყოველთვის, საზოგადოების ყურამდე მიტანა იქნება ეს, მათთან შეხვედრა იქნება ეს ყოველ პარასკევს თუ არა მხოლოდ პარასკევს. ახლა იცის საზოგადოებამ, რომ ჩვენ პარასკევი დღე დაანონსებული გვაქვს 5 საათზე, საღამოს 5 საათზე, ცაგარელის 74 ნომერში ხვდებით მოსახლეობას და საუბრობთ არაერთ საკითხზე და არა ისე საუბარის საუბრისთვის მხოლოდ. მე მსურს ეს ეთერი დავიწყო, ჩემო ოთარ, კვლავ და კვლავ, ესე იგი, არისვენებს ბოროტება, ბოროტებას რა დაასვენებს? არასდროს არ ძინავს ეშმაკსო ნათქვამია და სამართლიანადაც, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ შეიძლება ჩვენ ჩავიძინოთ და ღვიძილის პროცესშიც ეძინოს რამოდენიმე ადამიანს, სწორედ ესეთი ვითარება, რაც დღეს არის, ყოვლად მოწყვლადი ყველა გართულებებისა და ასე ვთქვათ, გართულებების კუთხით, ხომ? ასეთი რა გითხრათ, აბა, და დიდი ხანია საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს. უხმლო ისტორიას არ ახსოვს. უხმლო ისტორიას არ ახსოვს და არც ხმალდახმალკვეთების პროცესში იყო, ესე ვთქვათ, ანალოგიური პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმრად ჩვენს დიდ წინაპარს, რა თქმა უნდა, იარაღი ჰქონდა. რადგან იმდენად, ასე ვთქვათ, დეგრადირდა ჩვენი ყოფა. ასე მოკლედ რო ვთქვათ. მე ეს ეთერი მინდა დავიწყო, აღნიშნე კიდევაც, რომ ბოროტი ძალები არისვენებენ მეთქი. მაგრამ ძალიანო ესეთი ინფანტილური, ძალიან ესეთი უმწეოდ გამოიყურებიან, თუმცა რამოდენიმე ადამიანს აპკოლებენ, ჩემო ოთარ, და ეს ხიდაშელ კინწურაშვილების ცრუ დასმენები გრძელდება რახანია და ამ სიცრუეში ეს ადამიანები, მეგობრებო, ფინანსდებიან, მინდა გითხრათ. ქალბატონ ხიდაშელს აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა. დიახ, სამოქალაქო იდეა. იგი წერს ანგარიშებს, სადაც ობიექტივი მოხსენიებულია, გამოცხადებულია ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელ არხად. რაც ნონსენსია, რაც პარადოქსია. წარმოუდგენელია, ჯერ ხომ გითხარით წინა ეთერშიც, ჯერ რუსეთთან ბმაში ხედავდნენ და აგენტები, შემდეგ ირანთან, ეხლა ჩინეთთან, მერე რომელი ქვეყანა გამოცხება, კიდევ ღმერთმა იცის. და ასე რომ ხიდაშელის ეს ანგარიშები, რა თქმა უნდა, არის ცილისწამება, არის ტყუილი და ეს არ არის უცხო მოვლენა მისთვის, მინდა იცოდეს საზოგადოებას, შევახსენო რა. ჯერ კიდევ 2015 წლის საგარეჯოს საპარლამენტო არჩევნებში მოგეხსენებათ, პატივცემულებო, შეხსენებათ მიიღებს ნაწილი, ვინაც იცის, მან გამოიყენა თავისი სტატუსი, თავდაცვის მინისტრი გახლდათ ეს ქალბატონი და არჩევნებში მიაღებინა მონაწილეობა თავდაცვის შეიარაღებულ ძალებს. ჯარი შეიყვანა საგარეჯოში და მეორედ მიაცემინა ხმა. გააყალბა არჩევნები, რა თქმა უნდა, ოცნების საკეთილდღეოდ, რა ვიცი, ამას კეთილდღეობა ქვია, მაგრამ მათ რო კითხოთ, ქვია. მათ სასარგებლოდ. ასე რომ ყველას გემახსოვრებათ ახლა მისი მეუღლის, დავით უსუფაშვილის ვიზიტები ჩინეთში, როცა ის თანამდებობის პირი გახლდათ და სიამტკბილობაში ოცნებასთან, თუ რაოდენ დიდი სიყვარულითა და დიდი მისტიციზმით, თუმცა მისტიციზმი სულ სხვა რამაა,
მაგრამ მათვის მისტიციზმი ესაა. გამოირჩეოდა მისი ლოგიკა, მისი ლექსიკა, რომ ჩინეთთან აუცილებელია ყოველმხრივი ურთიერთობები და ჩვენი როგორი პარტნიორია და ასე შემდეგ. შემდეგ მრავალმა წყალმა ჩაიარა და ამჩნევთ, რომ ეს ადამიანი, ქალბატონზე მაქვს ახლა ამწუთა საუბარი, ქალბატონი თინა, ფინანსდება რა, გრანტებს ღებულობს აქედან, ტაივანური, ასე ვთქვათ, ფინანსებით, შეიძლება ითქვას, აცხობს პასკვილს პასკვილზე და თან პასკვილს აქვს ლეგიტიმაცია. პასკვილში იქ სიმართლეს შეესაბამება ბევრი რამ, რასაც ქვია პასკვილი არსით, მაგრამ ეს ადამიანი მხოლოდ სისწრუის ტირაჟირებით, სისწრუითაა დაკავებული და ეს ძალიან ცუდია და ძალზედ ცუდად დაუბრუნდება მას. ეს თავისი თავის ლუსტრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯია და თავისი თავის ლუსტრაცია უფრო მეტად მოხდება საზოგადოების თვალში და ეს მან თვითონ მოიმუშაკა. ჩვენი ბრალეულობა აქ არ არის. ასევე მინდა ოთარ შევეხო, ესე იგი, მრავალი რამ არის, რა თქმა უნდა, მტკივნეული ჩვენს ირგვლივ, მაგრამ დინარაძის, ასე ვთქვათ, ალიბი იმ პოლიციელების მისამართით ჯერ ბრძანებს, რომ ამდენ პოლიციურ, ასე ვთქვათ, ახალ სისტემაში ერთი ორი ადამიანი თუ რაღაცა გადაცდება, ეს რა პრობლემაა, ან როგორ გააკონტროლებს, გესმით? და ანუ ლეგიტიმაცია მისცა, რამე თუ თურმე არ კონტროლდება ეს. ჯერ აქ არის სახელმწიფოებრივი რბილად რო ვთქვათ ლაფსუსი, შეცდომა. რას ქვია სახელმწიფო როგორ გააკონტროლებს? მათ ამ განცხადებიდან ჩანს თუ როგორ ღებულობთ თქვენ პოლიციის რიგებში საერთოდ ადამიანებს. თუ რის მიხედვით ღებულობთ და როგორ ადამიანებს იტოვებთ კიდევ პოლიციის რიგებში, რამე თუ ამ რეჟიმზე, ასეთ თქვენი რეჟიმი ამ სისტემაზეა დაფუძნებული, ხო? ბუნებრივია. და ისე სხვათაშორის რას ქვია ორი პოლიციელი და სამი და ერთი ორი როგორ ბრძანებს? ის ადამიანები, რაც ეთერში ვიხილეთ ჩვენ, ერთი ორი იყო ოთარ, ეს მრავლობითად იყვნენ და არ იყო მხოლოდ იზოლატორი, გარეთ იყვნენ ღიაცის ქვეშ, რას მოქმედებდნენ, ხომ? ენ რაოდენობით პოლიციას დავარქმევ, როცა უდანაშაულოდ ადამიანი, ეს გორის ინციდენტზე მაქვს საუბარი, და ასევე ხაზს გაუსვენ პატივცემულებო, რომ ეს პიროვნებები ნაწილი მივლინებით ბრძანდებოდნენ სხვადასხვა რეგიონში. წარმოგიდგენიათ? ანუ ადამიანი, რომელიც გამოირჩევა სისასტიკით, ეს სისასტიკე მას მივლინებაში კი არ უღვივდება და იქ კი არ სწავლობს კაცო. ესენი საკმაოდ ჩამოყალიბებული, გაწვრთნილი პიროვნებები, ადამიანები არიან ამ ჟანრში. და ჩვეულებრივად მივლინებაშიც გაუშვეს, დაიმსახურეს მათ და გაუშვეს და იქაც ანალოგიურს, ალბათ უფრო ხისტატაც მოქმედებდნენ, რა თქმა უნდა. ასე რომ ეს არ არის ბატონი დინარაძის საყურადღებოთ მინდა ვთქვა, არც პოლიტიკურის რა უგავს ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო მოხელის, ჩინოვნიკის განცხადება არ არის იმდენად უტიფარი და უმწეო, ესეთი ინფანტილურია რა. ეს სწორედაც გახლავთ სისტემური დანაშაულის შემცველი ელემენტები და არა ელემენტი. დიახ, სისტემურია დანაშაული, როცა მივლინებაში აგზავნით სისასტიკაში გაწვრთნილ ადამიანებს და იქ ერთმა კამერამ გადაიღო რაღაცა კაცო. სხვა განყოფილებებში ვიცით, სხვა რაიონებში რა ხდება? უსამართლო დაკავებები რო ხდება, გასაგებია, მაგრამ უსამართლო დაკავებებს რომ ანალოგიური მოხდება რამოდენიმე რეგიონში, აქ ვინმე ეჭვს შეიტანს ან კითხვის ნიშანს დასვამს? ასე რომ ძალიან რთულად არის. ჩემო უთარ, ვიცი რომ რა თქმა უნდა იტყვით თქვენ სიტყვაში საგარეო მიმართულებითაც, ეხლა ვუჩიჩი ჩამობძანდა, ხო, პირველი პირია სერბეთის და მინდა ერთი ციტატა რა მისი, ასე თქვა, შინაარსო სობრივად წარმოთქვა. ეს პიროვნება ბძანებს, რომ მას რაც არ უნდა ქვეპუნქტები და რაღაც დინებები ქონდეს, ეს არ ითარგმნება.

0: დიპლომატიურ ნაბიჯად. დიპლომატიას და მით უმეტეს თუ მლიქვნელური ხაზი აქვს აღებული ამა თუ იმ ქვეყნის, ამა თუ იმ პოლიტიკურ ლიდერ ჯერ მლიქვნელობა როგორ შეიძლება პოლიტიკად მოინათლოს და დიპლომატიად მით უფრო. რა თქმა უნდა ვერ დაკვალიფიცირდება, რადგან მლიქვნელობას მლიქვნელები ეწევიან სწორედაც იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომელთაც ხელთ უპყრიათ მრავალი ბერკეტი მართვისა და ამ გლობალიკაში ჰეგემონებს წარმოადგენენ და საქართველოსთან რაში დაჭირდა იმის თქმა, რომ ეკონომიკურად თურმე ჩვენ მრავალ ქვეყანას წინ ვუსწრებთ. ჩვენი პარამეტრებით, ჩვენი ინდექსებით, ანუ ერთ-ერთში იმეორებს იმ ნარატივს რა, რასაც ჩვენი ხელისუფლება ბძანებს. და რეალურად თითქოს დაფუძნებული სხვადასხვა კვლევებზე, ვიცი რომ ფული არ გამოგლევიათ და ვიცი რომ ლობისტობთ რამოდენიმე ორგანიზაციას და რა თქმა უნდა წერენ და თუ დამოუკიდებლად წერენ რამოდენიმე ორგანიზაცია თუ დამოუკიდებლად წერს ასეთ სიყალბეს, მათ მე დილეტანტიზმში კი არ დავადანაშაულებ, დავადანაშაულებ ულტრალიბერალიზმში, რომელთაც სურვილად აქვთ რომ აქ რეალურად ქვეყანაში არათუ სოციუმის ბედიღბალი აინტერესებთ, არამედ თვითონ ტერიტორია აინტერესებთ და ინტერესი სულ სხვა მიმართულებითაა. თავიანთ საკეთილ დღეოთ და რა ვიცი, თავიანთი ქვეყნებისა ახლა რანგს გააჩნია პოლიტიკოსისას, ხომ? ასე რომ ეს არის უმწიფარი განცხადება, რაოდენ სამწუხარეა, რომ მილოშევიჩის დროინდელი ხელისუფლება, როცა სერბეთს ბომბავდნენ ნატოს ჯარები. შობას 19-ში შობას და იმას აღდგომას ულოცავდნენ, ბომბებს ეწერა, აღდგომას გილოცავთ სერბებო და ბომბავდნენ მთელი ევროპის წინ, მთელი კაცობრიობის წინ. მაშინ გაცილებით მეტად ობიექტური იყო მილოშევიჩის ისტაბლიშმენტი, ვიდრე დღეს არის და რა ვიცი, სერბეთ ზურგის ქარი, მაგრამ სიყალბეებში არა. და არც თვალი აგვეხვევა ახლა და არც ისეთი ქვეყანაა, რაცა უნდა ერთმორწმუნე იყოს ღმერთმა უშველოს, რომ აი სერბეთი გვერდში გვიდგას და მოდით გვეჭიდავეთ ვინახართ. ეგრეც არ არის და თავის მოწონებები პატივცემულო ოფიციოზის წარმომადგენლებო. ძალზედ სუსტად და როგორ გითხრათ რა, უშედეგოდ გამოიყურება თქვენი თავის მოწონება აი ამ კუთხით. ბძანეთ ბატონო თარ მოგისმენთ ყურადღებით და შემდეგ დავაგრძელებ
1: მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ძალიან ბევრი საინტერესო თემა წამოწიეთ, მათ შორის ობიექტივის წინააღმდეგ მიმდინარე რაღაც შეტევა, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ აქვს, იმიტომ რომ ვინც უყურებს ამ გადაცემებს, კარგად იცის, რომ ობიექტივი არის მართლაც ობიექტური ტელევიზია, სადაც არანაირი შეზღუდვა არ არის როგორც გადაცემების წამყვანების მხრიდან, ისევე აქ მოწვეული სტუმრების, რომლებიც საუბრობენ არა მხოლოდ ჩინეთზე, არამედ საუბრობენ მიმდინარე მოვლენებზე, რაც ხდება ევროპაში, ამერიკაში, ლათინურ ამერიკაში და თითქმის ყველა კონტინენტზე და საუბარია ძირითადად ამა თუ იმ ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ასპექტებზე და აქ, რა ვიცი, ახან ჩვენს მეგობარს ბადრინ აჭყებიას მიყავს გადაცემები ჩინეთზე და ეს არის ძალიან კარგი შემეცნებითი გადაცემა,
0: ძალიან
1: საინტერესო, რომელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი ყავს და ამაში დაადანაშაულო არხი რაღაც ტენდენციურობაში და რაღაც პროჩინური ორიენტაციის ტელევიზიად გამოაცხადო ეს ჩვენს ანგარიშებზე. ნუ ეს არ ვიცი, ყოველად მიუღებელია და თვლი რომ მართლაც ამას პასუხი უნდა გაეცეს, რადგან ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვიყავით აი ამ შემოტევების ობიექტი, როგორც ქალბატონი თინას და მისი ორგანიზაციის სამოქალაქო იდეის მხრიდან, ასევე კინწურაშვილის და ძალიან ბევრი ისეთი არასამთავრობოების, რომლებიც ატარებენ სწორედ ამ უცხოურ ხაზს და ლობირებას უწევენ ისეთ ქვეყნებს, რომლისგანაც შემდეგ ისინი ღებულობენ ძალიან სერიოზულ დაფინანსებას. და ჩვენ ვიცით, როგორ ლობირებდა წლების განმავლობაში

0: და ეხლაც აგრძელებს ტაივანის ინტერესებს. კარგი იქნება, რომ საკუთარი სამშობლოს ინტერესების ლობირებაში იყოს ერთხელ მაინც, ესე ვთქვათ, შემჩნეული ქალბატონი თინა, მაგრამ ეს ჩვენ ვერ ვნახეთ. და ამიტომ თვლის საჭირო, რომ ესე იგი თავის ანგარიშებში, ხედავენ რაღაც ნეგატიურ კონტექსტში მოიხსენიოს ობიექტივი, რაც არ გამოუვა ნამდვილად, იმიტომ რომ ხალხმა იცის ეს სიმართლე და ჩვენ ამ სიმართლეს გავაგებიებთ, თუ საჭირო იქნა უცხოეთსაც. ჯერ ქალბატონმა თინამ და საერთოდ სირცხვილი ამ ხელისუფლებას, რომელსაც ქალბატონი თინასნაირი ადამიანები ყავდა ერთდროს თავიანთ რიგებში. და რომელსაც თავის დროზე სამწუხაროდ არაგებიეს პასუხი, როცა 2015-ში ადგილობრივი საპარლამენტო არჩევნებში ის როგორც თავდაცვის მინისტრი ეხმარებოდა თავის ნათესავს და ეს დახმარება გამოიხატა იმაში, რომ საგარეჯო შეიყვანა საჯარისო ფორმირებები 5000 ჯარისკაცის ოდენობით, სადაც იქ უკვე გადამწყვეტი იყო ანუ ხმები, რომ ყოფილიყო ესეთი სერიოზული სხვაობა ქალბატონ ირმას და ქალბატონ თამარ შორის, ამიტომ ესე გადაწყვიტა.
1: თამარი ხიდაშელი.
0: ხიდაშელი, კი. რამაც გამოიწვია ის შედეგები, რაც ჩვენ მივიღეთ მაშინ, სრულიად უსამართლო და აბსოლუტურად მიუღებელი. და ეს ნიშნავს, რომ ეს არის არჩევნების გაყალბება, არ ვიცი პირდაპირ თუ ირიბი ფორმით, რომელიც ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით, რადგან ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაულია, იმიტომ რომ ჩვენი მომავლის კორექტირებას ეხება. იმიტომ რომ ასე უხეშად როცა ერევი, როცა ეხება საკითხი კონკრეტული რაიონს, არა ქვეყნის მომავალს, და ვაი ამ ხელისუფლებას, რომელიცაც ერთი მანდატი ვერ გაიმეტა ქალბატონი ირმასთვის. და საერთოდ ვერავისთვის ვერ იმეტებენ ესენი. ამათი პრინციპი არის ან ყველაფერი, ან არაფერი და ბოლოს ვატყობ, რომ თლად უარაფროდ დარჩებიან. იმ ხელა საერთაშორისო უარყოფითი რეაქცია და ისეთი იზოლაციაში იმყოფება დღეს ქვეყანა, სწორედ აი ამ ხელისუფლების გამოისობით, რომელსაც არავისთან არაფრის გაყოფა არ უნდა, არავის მოსმენა არ უნდა, არავის ყურის დაგდება არ უნდა, არავის რჩევა არ აინტერესებს. ასე მიერეკებიან თავისას და თავის ხაზს და სამამდე მივედით ამ სიტუაციაში, ეს ყველა ვნახეთ და კარგად დავიმახსოვრეთ. ზარია ეთერში და
1: მივიღოთ.
0: მივიღოთ ზარი.
1: აბა ზარი თუ შეიძლება შემოუშვათ.
2: გამარჯობა, ძიებო, როგორ გამდები? ბატონო ბეთა, ბატონო თარი, როგორ გიყვარს?
1: გამარჯობა, მადლობა ღმერთს, თქვენ ხომ კარგად
0: ხარეთ.
2: მე კარგად ვარ, როგორ აცნები მაგდას? ნიმბლიუ, სელფიშა, არ, თანი არ, ძალიათი და მიმდივარ, სადაც გავიდე უნდა სამწუხაროდ. სადაც წყალი იქნება და ბანა. ეხლა, წერ ამბობდი, ხალბატონ თინასი და შენზედა. აი ნათქვამია ეშმაკტო თესპიზეშნიაო და სტუფიზეშნიაო ისე თქვენი ობიექტივის ტელევიზიის ეშნია წელა სიმართლეს რო ამბობდა იმიტომ რა არის რომ ადიმხედებდა
1: სრულიად
2: გეთანხმდა გახდა ჯარისთავარსთან და ის გახადე ჯარისთავარსთან და ის მერე როცა საპრეზიდენტო არჩევნები იყო მაშინ ელოდებოდა ბიზნაივანიციდან კანდიდატად წამოაყენებდა პრეზიდენტად, მაგრამ ეს როცა არ მოხდა და თანამეზრდები აირჩიეს, მაშინ გადაემწერა ის ოცნება, სწორედ დღესაც იქნებოდა. და ამ ხალის მოსწენა, ტონიკანა ხალის მოსწენა, საერთოდ მე არაფერად მიმაჩნია და ქალბატონი ყველა თანამდებობაზე მიახია და ჯარის თავარსარდალი საერთო დიარანის ყველა ის სირბილი ის ორმოს გადაახტება ომის დროს ან რას გადაახტება ეს უბედური ამაზე თქვენ არ ინერვიულოთ ჩვენ წესმაები პატრიოტი ხალხი როცა დაგიზარდეთ ოთარის სახელით სამეგრელიოდან ჩამოვალ
1: მადლობა, მადლობა, გაგახაროთ უფალმა. ხო, ქალბატონი ხიდაშელი იყო ერთ-ერთი პირველი ვიოლინო კაცო იმ ხელისუფლების და რა თქმა უნდა, აბა როგორი მოქმედებდნენ. კი, ოთარა, აგძელებდით, ხო, აზრი გაგვიწყდა და ზარმა, ასე თქვა.

0: არის მაინც პრიორიტეტი მივანიჭეთ.
1: რა შეეხება უჩიშის ჩამობრძანებას, მე არ მომისმენია მისი ბოლო განცხადები, მაგრამ ეს არის პრაქტიკულად ეხლა ერთადერთი მოკავშირე ევროპაში რუსეთისთვის და ერთადერთი მოკავშირე ევროპაში საქართველოსთვის, ხო? ასე გამო, ასეთ საცოდავ დღეში ვართ, რომ უჩიჩის მხარდაჭერის ამარად დაორჩით და ხა ნუ რა ვიცი, ხა ის რომ საუბრობს, რომ ჩვენ გვაქვს სამაგალითო ეკონომიკური ზრდა, ნუ და ეს საერთაშორისო რეიტინგებში არის ასახული, კი, გვაქვს ზრდა, ოღონდ ეს ზრდა სამწუხაროდ არ ეტყობა ჩვენს მოქალაქეებს, არ ჯიბეებზე და არც მაცივრებში, იმიტომ რომ მხოლოდ შარშან ბიუჯეტის პროფიციტი იყო 1 მილიარდზე მეტი, ანუ ამ ხელა თანხა თავისუფალი თანხა ქონდა სახელმწიფოს, რომელმაც სამწუხაროდ არ გამოიყენა ეს ქვეყნის საკეთილდღეოდ. მე ჩვენ გვეგონა, რომ წლის დასაწყისში პენსიები მაგალითად გაიზრდებოდა 200 ლარით, რისი საშუალებაც ქონდა სწორედ აი ამ თანხის მეშვეობით, რომელზეც ვილაპარაკეთ, მაგრამ საწავიდა ის, ხო? ნახეთ, არა სოციალურ პროექტების დაფინანსებაზე, არამედ
0: არა მიზნობრივი
1: ხარჯები, არამედ წავიდა სწორედ ისევ ჩინოვნიკების, სახელმწიფო მოხელეების, პარლამენტის წევრების, ხელფასების ზრდაზე, ასევე მათი კომპანიებისთვის, რომელიც დღეს არიან ჩართული სოფლის მეურნეობაში, მათთვის კრედიტების გასაცემად. და ჩვენ ნახეთ არაერთი ჟურნალისტური გადმოცემა, სადაც მილიონობით ლარი არის მიმართული სწორედ იმ ხალხთან დაკავშირებით, შირებით, რომლებიც ლობირებენ სწორედ ამა თუ იმ კომპანიას სოფელში და ქვეყნის ეკონომიკაში. ზარია ისა და
0: ზარი შემოუშვათ შეიძლება?
2: აიო.
0: გამარჯობათ.
2: ორი საკითხი მაქვს.
0: ზანეთ?
2: კაცთა განსხვავებული აზრი ორივე და
0: დიახ, ზანეთ, აქ განსხვავებული აზრი ხდება.
2: შეიძლება რო თქვა?
0: დიახ, როგორ არ შეიძლება, აბა, დარეკეთ.
2: პირველი საკითხიც არის, რომ მე ტელეგეთი მოქალაქე ვარ და ჩემი აზრი გამაჩნია. უნდა ყოფილიყო კომპარტია, ერთი პარტია ვარ, ის არავინ არ დიდგმის ერთმანეთს. ძალიან კარგი იყო ის კომპარტია, ეს პარტიული რო იყო. ქუჩაში არ იყო დემონსტრაციები, არ ჩამდა ერთი პარტია მეორე პარტიას. ეს პარტიულობა რო იყო, ხალხი კარგად იყო და ნორმალურად იყო და როცა მეორე პარტიულობა შემოიღეს, მაშინ ყველაფერი რა ვიცი რა, საერთოდ წავიდა თქვენში. მეორე საკითხი. აი ქართველები რა ერთმანეთს ჭამთ. კარია თუ ცუდია, მე ის ქართველი მიყვარს, იმიტომ რომ ქართველია. როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქართველია და აი ეს ქუჩაში რომ გადიხარ და ჩამოფარებულ მუსულმანებს რომ ხედავთ და ჩვენ რომ ჭამთ ერთმანეთს და ყოველობნაბიჩი ეს ჩამოფარებული ქალები რო დადიან და კაცებს ვერ ვარჩევ ახლა. სვანაიოგორაცია სვანაინა თავი მაგენჩადებით არ დადიან და ამაზე აზრი იქნებ მითხრათ.
0: კი ბატონო, ეთერში ბრძანდებით? ა გაითიშა. კარგით, მადლობა ზარისათვის, ისე საინტერესოა, კითხვა მსურდა თქვენთვის. ჩვენ არაერთ მიტინგს დავაანონსებთ კიდევ, რა თქმა უნდა, არა შორეულ მომავალში, მაგრამ ჩვენ მქონდა ამ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ დაანონსებული მიტინგი, სადაც იყო მრავლობითი მოსვლაც და თქვენ ბრძანდებოდით თუ არა, უბრალოდ საინტერესო იყო და აწი თუ აპირებთ ესეთ საკუთხად საკითხებზე, ესეთ კიუნეულ საკითხებზე გამოსვლას. რაც შეეხება თქვენს
1: აპირებდნენ თავიანთი მოქალაქეების ჩამოსახლებას.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ქალბატონი რა თქმა უნდა თანხმობას მეტყობა.
1: რატო არიანო ასე ბევრი, იმიტომ არიან, რომ ასე.
0: კი ბატონო.
1: ეს ტენდენცია.
0: რა თქმა უნდა, პოლიტიკაა შესაბამისი. რაც შეეხება კომპარტიას, აი მეორე კითხვი, მეორე საკითხიდან დავიწყებ. ეს ორი საკითხი ჩემთვის ბმაშია პატივცემულო. თუ რატო მევრძით ერთმანეთს, როგორი უსიყვარულობაა გამეფებული, როგორი დეგრადირდა ეს სოციუმი და საერთოდ რა ვიცი, გონიერებაც, კეთილ გონიერებაც ადგაქრა. მესმის, ხომ ეს ყველაფერი სახეზია, ხელისგულზია, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი საფუძველი. ამ საფუძვლების საუბარზე, საუბრისთვის ეხლა შორს ვერ წავალთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალია სასაუბრო, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, იცით, როცა ხელისუფლებაში ჯერ ისეთ ადამიანებს ირჩევ, რომელიც წინას სიძულვილით ყავს მოყვანილი, ის წინა იმიტომ გაქვს ყავს არჩეული, რომ იმის წინა გძულდა და სიძულვილით აკეთებ ამ ნაბიჯს და შემდეგ ამ ბოლოს კიდევ მით უმეტეს

0: ფული აქვსო ნაშოვნი კაცო ეს რაღაც შეჭამსო თქვენდაlocalPosition ქართველკაც კეთილ გონიერება სად გაუქრა ცნობიერება სად გაუქრა რომ ის ოლიგარქი ის ბიზნესმენი ის ფულის მკეთებელი ადამიანი და კაცმა არ იცის როგორ არ ვიცით რა გზებით აქვს ნაშოვნი და რა როგორ აქვს ხომ მისი ხელისუფლებაში მოსვლა როგორ შეიძლება და მით უმეტეს მისგან კულუარულად მართვა. კომპარტიას თქვენ ისე ულტრირებით აგაქვთ ალბათ ალეგორიულად ნახსენები რომ ეს პარტიები საერთოდ ინსტრუმენტია. მე დაოთარს რომ გვიყურებთ რომელი ნომენკლატურული პარტიული წევრები ახლა ჩვენ ავართ და რომელია დაუშვათ როგორ გითხრათ რა. აი პარტიის სულისკვეთე ჩვენი პარტია ჩვენი ოჯახია და ეს დიდი პოლიტიკური ერთობაა. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა პატრიოტთა ალიანსის ქოლგის ქვეშაა ამხელა გაერთიანებული ძალები, ხო? და ეს პატრიოტული ფრონტი. ამიტომ, ეს საკანონმდებლო ბაზა რაც არის ინსტრუმენტად ქცეული პარტიული ბრძოლა თუ თავის დროზე ბლოკებად ბრძოლა იყო, ამას ვიყენებთ ჩვენ, თორედ პარტია ჩვენთვის ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი მეგობრობა, ჩვენი ოჯახია. გეთახმებით სულისკვეთებაში, მაგრამ უშუალოდ რომ კომპარტია სიკეთე იყო. ამაში ვერც წერტილში დაგემთანხმებით და ვერც მძიმეში, ვერაფერში. მადლობა და მომდევნო ზარი შემოუშვათ ოთარ და თქვენ უპასუხეთ ახლა. დიახ, მოგძანდით.
1: ეთერში ვარ.
0: დიახ, ეთერში ხართ.
1: ვიძებო. მაგრამ იყარხარ.
0: კაი. გაგახაროთ უფალო.
1: თქვენ გენაცვალეთ? აი ყველა ფერში რა.
0: გაგახაროთ უფალო.
1: ძალიან მაგარი ბიჭია, ვიცი?
0: იცოცხლე.
1: ივანიშვილი შეიძლება. მომისმინოს ახლა, ახლა. ახლა მომისმინოს. ქართველები საშენაბუნდა. მაგრამ მაგარი ბიჭია, თო. ყველა ფერს ამარტებს. ყველა ფერს აი ვიეგ ბიჭია ეგა. ის მეტყურებს
0: მე. კი, კი, კარგად საუბრობთ და ამიტომ არ გიშლით ხელს არც არავის უშლით, მაგრამ გისმენთ.
1: ერთი წალი და სხვანაირად არ ვიცხვი. აი ტიპი ვარ. და ეს ნომერი კონდენს, ჩემი ნომერი კონდენს. ხერთან მინდა მოვიდეს.
0: კი ბატონო, პარასკევს 5 საათზე ცაგარელი 74-ში მობრძანდით და მე ტექნიკურ ჯგუფს ავთხოვრო თქვენი ნომერი. დაიმახსოვრონ, ჩაიწერონ და მე მოგვაწოდონ თქვენი ჭირი.
1: თქვენაცოლეთ, თქვენ გენაცოლეთ. აქ ერთი წამი რა, აი პროსტო. გაიგეთ. მიყარხართ, მაგრამ.
0: გაიხარე თქვენი ჭირი მე, გაიხარე.
1: ბიჭო. ბიჭები ვინ არიან, მისკარი? თქვენ არა ვარ ბიჭები? ან ივანიშვილი ბიჭი არ არის? მაგრამ მინდა ვილაპარაკო.
0: ბიჭობას ცოდნა უნდა, ბიჭობა კაცობაა იგივე, კაცო. როგ რა ის ბიჭია ივანიშვილი და ძმანემისნი? ბიჭი თუ კაცია, კაცობაა ის, რასაც აკეთებენ. ბიჭები ჩვენა ვართ, ჩემოკეთილო. აა, მე მგონი აღარ
1: ვარ. ხელოვანი კაცი ვარ და.
0: დიახ.
1: უბრალოდ თვაკეთებ, აკვირდას ვაკეთებ. ყველაფერი ამიგდალა მე. მე ამიგდალა ყველაფერი. იქნებ ფასები მოუმაგან და მე იმასალას ვეგარა ვყიდულობ. დღესაც შემიძლია რომ არც ერთი ციტი არ მაკრია ხელზე. და კარგად მომისმინეთ რა.
0: გისმენთ.
1: გენაცვალეთ.
0: აი ხარეთ. გისმენთ გენაცვალეთ.
1: ყველაფერს ვაკეთებ. ფალების ისარ. ხუჭი ზება. ერთი ვარ. იცის რა დახია? სამი სახელი მაქვს. აი, მოიდეს ჩემთან. და პასუხი გამოსცეს მე.
0: კი ბატონო.
1: გიმზერას მე დახიან, გიმზერას. ილიას მე დახიან. და ერთი კრიჩკა მქვია. ბუმბულა. აი, ის დაფრინა რა. აი ეგრე.
0: გასაგებია, გენაცვალე. გაიხარე. მეცახელები ყოველთვის პოპულარული იყო საერთოდ ოდიდგან საქართველოსში. მეცახელი გადმოსცემდა საერთოდ შინაარს ბევრ ამეს და აქედან გამომდინარე იყო რომ მეცახელი არსებობდა. დიდი მადლობა ზარისათვის, დიდი მადლობა და როგორც გიგითხარით 74 ნომერში ვართ საგარელისა და მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე. ხო არ გამოეხმარებოდით ბატონო?
2: კაი კაცია, ჩვენი მხარდამჭერია და ჩვენი ეთერი სწორედ ყოველას ეთმობა და ამიტომ არის ბევრად უფრო საინტერესო ვიდრე სხვა არხები და სხვა გადაცემები და მე მინდა რომ მართლაც ეს შეხვედრები გახშირდეს. პარასკევს მართლა ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ ყველა ვისაც აწუხებს ამ ქვეყნის მომავალი დააწყო, რა თქმა უნდა, უნდა მოვიდნენ ჩვენთან და ჩვენ დავილაპარაკოთ და რაღაც ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე ვიფიქროთ. ბატონმა ახსენა, რომ რაღაცას ვერ ყიდულობს და მაღალი ფასებია ყველგანო, მართლაც ესეა. სამწუხარო და ამ ხელისუფლებამ ფასებთან ბრძოლაში დამარცხდა, გუშინ დაუბრუნდი, ესე იგი, დასავლეთიდან. ეს რავი, ყველგან რო ეს კარტელებია და განსაკუთრებით ამ საწვავის ბიზნესში, ესე იგი, ყველაზე ჩვეულებრივი მაგალითად დიზელის საწვავი და გზაზე ვნახეთ, ვისოლში 4 და 50 ლარი.
0: იბატონო,
2: 4 და 50 გაგია ეს?
0: ხო, ნუ უპრეცედენტო.
2: 4 და 80-იც არის და მალე ნუ 5 ლარს გადააჭარბებს და ამაზე არანაირი რეაგირება არ აქვს, ანუ ბრენდულ კალონკებზე შეგვიძლია ესეთი ფასები ვნახოთ, არაბრენდულზე 3 ლარ ნახევარი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ყოფილი შესაძლებელი ხო ამ კრიზისულ ვითარებაშიც ნორმალურ ფასად გაყიდო, მაგრამ ჩვენს ზოგიერთ ბიზნესმენებს, რომელსაც ვერაფერი ვერ აძღობს ამ ქვეყანაზე, საწვავის ფასებს რო ასე აორმაგებენ და ასამაგებენ და ძალიან კარგი მეგობარი მყავს სხვა შორის ზუგდიდში, დათო ქავთარაძე, რომელსაც მოუყევი ეს ამბავი და მითხრა, რომ სანამ წლის დასაწყისში სანამ ამერიკა გაისროდაო რაკეტებს ირანშიო, ირანში დავარდნილი არისო ეს რაკეტა, როცა ამათმა ფასებს მოუმატესო აქო. ნუ ეს არის მართლაც კი არის სასაცილო, მაგრამ ბენზოკალონკას რომ მიუახლოვდები და ასეთ ფასებს ნახავ, იქ ნამდვილად არ გაგეცინება.
0: სენსორები ვით არის? ძალიან გძნობიარე ესეთი სენსიტიური ოფიციოზი ყავს რა. წინას არ იცოდნენ.
2: ხო. წინას, ესე იგი, რაკეტა არისო დავარდნილი ირანის მიწაზე, მაგრამ და ყველაფერს აბრალებენ ახლა კრიზის ახლო აღმოსავლეთში. რატო აწეული ფასი? კრიზისია იქ, კრიზისია ეს, კრიზისი არასდროს არ დამთავრდება, ხო? და ჩვენ აქ ჩვენ ვერ მოვერიეთ რამოდენიმე კარტელს და ახლა ვაბრალებთ კრიზის ახლო აღმოსავლეთში.
0: გემახსოვრებათ პანდემიის პერიოდში რომ დააპავუზდა ბევრი რამ და დაიკეტა ხო შემოტანა გატანები, ჯერ აქედან მხოლოდ ჩვენთან შემოვაქვს, ჩვენ რა გვაქვს გასატანი. მახსოვს კონკრეტულად მეგობარმა მითხრა და ესე იგი ნიორის საყიდლად გავიდა გარეთ და თან კომენდანტი საათი ასწრებდა და უნდა და მოესწრო რა ერთ-ერთ მაღაზიაში და ორი ცალი ნიორი, ორი თავი ნიორი სასწორზე ავაწონინეო და ფასი არ გაინტერესებს რა ფასი. მაშინ მე მგონი 80 ლარს ურტყავდა ასე ვთქვათ ფასები კილო ნიორის და მე მგონი მითხრესო რაღაც 18 ლარიო თუ რა თუ რაღაც ესეთი. Ну, სასწაული ფასები, ანუ რისი თქმა მსურს პატივცემულებო. რაც არ უნდა გარე სამყაროში მოხდეს. ჯერ პოლიტიკურად, გარე სამყაროს პოლიტიკური მეთოდები დრო და ჟამის შესაბამისად.
2: ეს გარე სამყარო ჩვენ მეზობლებს რატო არ ეხებათ?
0: მაგალითად, იმიტომ არ ეხებათ
2: მედიკამენტებზე ფასები რატო არის ასე დაბალი თურქეთში, აგერ ჩვენ სამეზობლოში.
0: იმიტომ რომ მუნიციპალური აფთიაქი აქვს. იმიტომ რომ მუნიციპალური ბანკი აქვს, მუნიციპალური კლინიკა აქვს.
2: კი, და ეს ვის აქვს? ჩვენს ბანკებს, რომლებიც არიან პრაქტიკულად ფილიალები ამ უცხოური ბანკების საქართველოში, კი ქვია საქართველოს ბანკი, TBC ბანკი და რაღაც სხვა ბანკი, მაგრამ იქ სამეთვალყურეო საბჭოში იქ იმართება ეს პრაქტიკულად უცხოეთიდან, რომლებსაც აქვთ უფლება სამწუხარო და არაპროფილური საქმიანობის.
0: ანუ
2: ბანკები აქ აკონტროლებენ იმას, რა ქვია, სამშენებლო ბიზნესს, მედიცინაში არიან შეჭრილი, თავისი კლინიკები აქვს, სადაზღვეო კომპანიები აქვს თავისი. რატო გასცემს ეხა
0: პოლიტიკაში აქვს საცეცხლე?
2: რატო გასცემს ეხა ის სესხს მაგალითად თავის კონკურენტზე, ხო? ან იმ პროცენტად გასცემს, რომ როგორმე ჩაზიროს. და ნუ რა თქმა

0: სხვადასხვა შედარებებით, მაგრამ რკინიგზა უდიდგან იყო შემჩნეული ესეთ რამეში და აქ ეხლა პიკს ურტყავს ამათი კორუფციული ჭაობა. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა. იახ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
1: პარხიათ. არხანულ
0: არის მე შემოკეთილო ხმა. აბა იქნებ
2: თავიდან ბრძანოთ იქნებ.
0: თავიდან კი არ დაარეკოთ, თავიდან თქვით. დიახ, ბრძანეთ. გაითიშა. იქნებ ხელმეორედ სადოთ. საერთოდ არ გესმოდა თქვენი ხმა. არ გესმოდა ერთი გავიგონეთ დავით არხანმოურავი ბრძანეთ და
2: კი, კაი კაცია.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით, კარგი ადამიანია. ზარი ეთერში. დიახ, ბრძანეთ.
1: გაიხარეთ.
0: გადავცემთ აუცილებლად, გადავცემთ. მისგან გადავცეთ, გვითხარით, ვიმზანდებით მაშინ.
2: გაიგე.
1: მე ვარ ამირა.
0: ძალიან ცუდად ისმის. ის გავიგეთ რომ ყოფილი უშიშროება ახსენეთ, მაგრამ თქვენ ჩემზე უკეთიცით რომ ნათქვამია ყოფილი უშიშროება არ არსებობსო. კეთილი, რა თქმა უნდა, პროფესიონალი იქნებით თქვენ საქმეში თავისთავად, ბატონი ამირანი და ჩვენ გადავცემთ მოკითხვას ბატონი ამირანისგან ირმასაც და დავითსაც თავისთავად. და ამ მოკითხვის პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ 74 ნომერში, ცაგარელი 74-ში მოგზანდეთ და უშუალოდ გაიცნოთ, კი არ გაიცნოთ, თუნდაც ნახოთ, შესაძლოა იცნობთ კიდევაც, რადგან მოკითხვა დაგვაბარეთ. და მოგზანდეთ პარასკევს 5 საათს. და იმას ვამბობდი ჩემო უთარომ, ესე იგი, დრო და ჟამის შესაფერად ყოველთვის იცვლებოდა პოლიტიკური მეთოდები. თუმცა შინაარსი პოლიტიკისა ჩვენი ქვეყნის მიმართებაში ძირითადად, რაც ჩვენ პირველ პლანზე უნდა გქონდეს, არ იცვლებოდა, მაგრამ მეთოდიკა იცვლებოდა. ამიტომ ამის გამო ძალზედ მოქნილი უნდა ყოფილიყო ყოველთვის ხელისუფალი და მით უმეტეს ესეთი მცირე ეროვანი, რომ ერთგვარი ბეწვის ხიდი გაევლო და რა თქმა უნდა დიდი დიპლომატიის სკოლის, აკადემიურ დონეზე დიპლომატიის ამ ასე ვთქვათ სკოლის წარმომადგენლებს საქვეყნო ნაბიჯები გადაედგათ. გნებავთ უშიშროების კუთხით და უშიშროება დღეს უსაფრთხოება ქვია, ხომ ესეა? უსაფრთხოება, რომელიც უწინ იყო უშიშროება. მე თუ მკითხავთ, უშიშროება უნდა ერქვას ეხლაც. უსაფრთხოება ქვია პატივცემულებო, მაგრამ უსაფრთხოთ რა გვაქვს, აბა, გვაქვს კი რამე? ხო და რაც შეეხება ასე ვთქვათ ქვეყნების მიმართულებებს, პოლიტიკურ გემოვნებებს და ასე შემდეგ, მინდა გითხრათ, სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში, მანამდე დავითთან მქონდა საუბარი და გაიხსენა დავითმა, რომ 1898 წელს ანტიიმპერიალური ლიგა შეიქმნა ამერიკაში. ანტიიმპერიალისტური ლიგა. ანუ იყვნენ ადამიანები, ამერიკის მოქალაქები, რომელებიც ამერიკის დაპყრობით ომებს და დაპყრობით ასე ვთქვათ პოლიტიკას აპროტესტებდნენ. და ამ ლიგის ხელმძღვანელი ერთ პერიოდში დაახლოებით 8-9 წლის მანძილზე ბრძანდებოდა ყველასთვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და მწერალი, პუბლიცისტიც მარკ ტვენი. მარკ ტვენი, იცით, ეს ფსევდონიმია. ხო და აი რისი თქმა მსურს მე ამით, რომ შეიცვალა შეიძლება მეთოდი, შენ ბრმად ყოველთვის რომ ჩაბჟირებული და ასე ვთქვათ ფოკუსირებული რომ ხარ, რომ მოდით აი ამ ერთ ნარატივს, რასაც ქვია ჩვენი ჯიბეების გასქელება და ისე რომ მოდი ნაკლებად შეგვამჩნიონ, ეს არ გამოდის. იმიტომ რომ რა დროსაც მოინდომებთ პირად ანგარებას და ანგარებისკენ ნაბიჯს გადადგავთ, არა თუ შესამჩნევი, არამედ თვალხილული იქნება ყველასთვის, მხოლოდ ამხოლოდ ის დაიბრმავებს თვალს, ვინც თქვენს ნამცეცებს ელოდება, თქვენს ნასუფრალს ელოდება და

0: ასეთებიც დაგჭათ კიდევ რამდენიმე ვიცი. თუმცა ძალზედ რეგრესია, მინდა თქვენს აი ამ გულშემატკივრებს უთხრა, ძალზედ დიდი რეგრესია თქვენ გულშემატკივრების ასე თქვა რიცხვში. დიახ, რადგან ბევრი რამ გამოააშკარავეთ, ძალზედ ბევრი რამ, ზოგიერთ პირში წყალი აქვს ჩაგუბებული, მაგრამ რეალურად ისიც ამოიღებს ალბათ ხმას და მშვიდობიანად გვინდა თქვენდალოცილებო, რამდენჯერ შემოგთავაზეთ, რომ კონკრეტულად მხოლოდ ეს ნაბიჯი მოიტანს სიკეთეს, მხოლოდ ეს მიმართულება მოიტანს სიკეთეს, აქ სუბსიდირება მოიტანს, აქ მეტი ყურადღებაა საჭირო. პირველი რა არის გასაკეთებელი და აბე სხვა არც ერთი რამ არ გაითვალისწინეთ და იცოდენ ხოლმე, ხომ ურიამ ხომ არ დაგწეულაო კაცო, არც შენი იცოდე და არც ხვისი გაიგო. ამ დღეში არიან ახლა ესე, ამ დღეში არიან. ანუ ახლა სერბეთს ჩააბჯინდნენ, რაღაცა ჩააბჟირდნენ, სერბეთს ზურგის ქარი და წარმატებები მის მოსახლეობას, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ესეთი თავმომწონეობა და ესეთი манипуляция ძალზე დიაფასიანია და ქართველებს ნუაღიქოთ მარტო აი ამ კონგლომერატად და ელექტორატად, რომელიც არჩევნებზე გამოგადგებათ ხოლმე. მინდა იცოდეთ, რომ არჩევნებზეც აღარ გამოგადგებათ აი ეს დიდი კონტინგენტი და დიდი საზოგადოება. აი ესეთი სასწაულები გაქვთ მოხდენილი რა. ეს ეკონომიკური სასწაულები, როგორც შეგვიპირდით. ხო, აქ კიდევ იყო ზარი და გაითიშა თუ როგორ არის, თუ ეს წინაგათიშულის. კი ბატონო. მე სურს ასევე გითხრათ პატივცემულებო, რომ ველოდებით დიდი ინტერესით ბავშვების დაფინანსება, როგორ რა პროცესს მიიღებს, როგორი მიმართულებით, რა ვადაში გაგრძელდება, გულისხმობ დიუშენის სინდრომის, ასე ვთქვათ, სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს, კუნთოვან დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს. ასევე ბევრ ამეს ველოდებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმას ისე რასაც ამბობენ უთარ ეს ადამიანები ასრულებენ. ვერი თქვი რომ სიტყვის კაცები არ არიან ნეგატივში. თქვეს რომ დაგიჭერთ, დაგიჭერთ, დაგიჭირეს. აქ დადგები, დაგიჭერ გენაცვალე. სოციალურ ქსელში შენი ტონალობა არ მომეწონება, შინაარსი? რა თქმა უნდა დეპარტამენტ ამასაც ასრულებენ. და ასე შემდეგ, ხომ ზარე შემოუშვით ეთერში თუ შეიძლება. ნეგატივში სიტყვის ადამიანები ხართ. ზარი შემოუშვით ეთერში თუ შეიძლება.
1: გამარჯობა,
0: გამარჯობა.
1: გესმით ხო? პარმატების კისლოს თქვენი ვაჟი კაცები საიმედოებო მიყვარ ხართ.
0: მიემედ. გაიხარეთ.
1: გენაცვალეთ თქვენ. ოღონდ რა არის ისე?
0: ჩვენს გენაცვალეთ.
1: გესმით ხო, ჩვენ შემოგეურეთ.
0: გესმის ქალბატონ.
1: კი. როგორ ცუდი სიტუაცია აქვს საქართველოში? ახლა მე ვცხოვრობ ხალხმრავალი, ნუ გზაში ერთი სიტყვით. ისეთი ცუდი სიტუაცია გვაქვს. ისეთი ცუდი სიტუაცია გვაქვს. მომავალი თვითმყოფობა. სკოლთან ცხოვრობ რა ხდება? წელი ჩვენი მომავალი თავდა სკოლის მასშტაბები ჩართული არიან ტელეფონში თამაშებზე, დაბოლინები, გაუბედურები. ოველ რამეც შემატყება კიო წილი თამაშებზე გარჩევები. აი ეს უყავ ჩვენი ერს. აი ვისთვის გვინდა ქვეყანა? აი შეგნებულად ხდება ერისკენოციდი. მე
0: წარმოგიდგენია.
1: აი გაუსაძლისი ამ მდგომარეობა და ვისთვის გვინდა ქვეყანა? ამაზე რატო არ ზრუნავთ ხალხი? უნდა გამოვიდეთ. ეს ვიყიროთ ბადარჩეს მომავალი.
0: აუცილებლად გამოვალთ
1: ხალხი. შილები ყავს, შილები ყავს და აი თურქეთმა საბირძნე ჩახსნეს მოგილურებში, როგორ შეიძლება ჯიბეებში ჩადგმა? ეცი რა ცუდი სიტუაცია ხავნა. ჩემ კონკურსში ხასაქურია ნახევარი ოჯახი ამის გულისთვის განგრეულია. ვერ ხვირიან, ვერ იწახიან, ეშინიათ იმიტომ, ეწოლისთვის
0: ჩავდოთ.
1: ვეღუპება, აი ამაზე ვიბრძოლოთ, ამაზე გამოვიდეთ, ამაზე ვიბრძოლოთ, რომ აზრი არა აფარაჩეს.
0: დიახ ქალბატონო, აი პარასკევს, პარასკევს თუ შეგიძლიათ თქვენს მოგზაურობით.
1: შემოგეულეთ თქვენ. ეს
0: ის ისმის ყველა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. არ შეიძლება არ დაენთახმო ეს დიდი სიმძიმილი, რაც არ მოთქვა ახლა, ეს არის დიდი ტრაგედია ჩემო უთარ. სათამაშო ბიზნესი და ნარკოპოლიტიკა, რაც გააჩნია დღევანდელ ოფიციოს, ეს არის ქვეყნის გამანადგურებელი. იმდენად საექსპერიმენტო და საეჭო და მართლა
2: ეს ორივე მიმართულებაც ეთიოლოგიური ლიბერალური კანონმდებლობა
0: გვაქვს აუცილებლად, კი ბატონო, რომ ადამიანები უკვე იმდენად მოწყვლადი არიან,
2: სულ სხვა რაღაცას ვამკაცრებთ და სულ სხვა რაღაც ქრჩება უყურადღებო,
0: უყურადღებო სხვა რამეს წვანეს უმთებენ, სწორედაც წვანეს უმთებენ, რადგან ამათი ჩემი გონივრული ეჭვია, ხო შეიძლება შევცდე მეც, რომ თქვენს ეჭვი მაქვს, რომ თქვენს ფისკალურ ეფექტს, თქვენს გამდიდრებას აქვს ადგილი ამ ნარკობმაში და ამ სათამაშო ბიზნესში და აქ ეჭვი კი არა კაცო, ჯერ გადასახადები იმდენი აქვთ ამ სათამაშო დაწესებულებებს, რომ იქ რეალურად ჯერ გაუმართლებელია რა თქმა უნდა ეს კაზინო და ესეთი აზარტული
2: თამაშები აქ ჩამოდიან.
0: ჩვენი მეზობლებიც აქ თამაშობენ, არსაც სამეზობლოში მსგავსი არ არის. მაგრამ მე როგორც ვიცი ახლა ბიჭებისგან
2: ამას არ ზღუდავენ, ზღუდავენ ტროტუარზე დგომას, იმას პირბადით სტარებას და რაღაცი 1000 ისულელეს და.
0: ოთარ 0% აქვს თურმე გაცემა რა. 0%, ან 1%. ხო ახლა ვინც გამოცდილია ასეთ თამაშებში, მას უთქვამს. ადრე თუ რაღაცა ელემენტარულად ნახევარსაათის გართობაში რაღაცა პოზიტიურ რაღაცა შეგხებიაო, ეხლა არაფერი, სულ სრული დაქცევაო. მე მინდა გითხრათ, რომ სრული დაქცევა თვითონ შესვლა აი ასე დაწესებულებაში და რა თქმა უნდა კიდევ ნარკოტიკის მოხმარება, რასაც ხელს უწყობს, რადგან არამკაცრებს, რადგან საზღვრებიც მოღებული გვაქვს და ძალზე დიდი ექსპერიმენტები კეთდება ქართველებზე ჩვენი ბედოვლათი ოფიციოზის ხელით. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა.
2: ხარვა რომ ამ თემაზე შეიძლებოდა საუბარი, მაგრამ
0: არავჩვევს. სხვა დრო ავარჩიოთ ამ თემაზე. ეს მხოლოდ ეს თემა გავშალოთ, შემოვთარ და ვპირდები მოსახლეობას. ანუ კიდევ ერთხელ იცოდეთ, პარასკევს გელოდებით 5 საათზე აქ ოფისში საგარელი 74-ში. ჩემო გულანთებულო პატრიოტებო, მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა უფალს, დიდი მადლობა ჩვენს საეთერო ჯგუფს, დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მოკითხვა პატიმრებს, გამძლეობა ემიგრაციას და ჩვენს სნეულებს. მადლობთ.
2: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თავაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
1: Ара марто уარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
0: უხრწნელი
1: შეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთ, რომ რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთ, რომ ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
0: თვითონ ომის განვითარება.
1: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
0: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე
1: ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც ჩვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
0: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
1: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
2: ლეო ბოკერია, სოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი. რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი. რუსეთის გულსის ზარხვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია სოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც სოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი. საქართველოს დამსახურებული არტისტი. შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია.

0: გამოსახულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: იმ პლანკს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას წაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი ეუბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთ ეუბნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
2: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

0: გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა, მე მისი წამყვანე პოლიტოლოგი პროფესორი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი ბადრი ნაჩხებია, მოგესალმებით თქვენ. ძვირფასო მსმენელებო, მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ გარემოებას, რომ ძალიან ხშირად ჩვენთან შემოდის შეკითხვა, როცა გთხოვენ აი გლობალურ საკითხებზე ლაპარაკს, აი ჩინეთის პოლიტიკაზე, ამა თუ იმ პროცესებში, რომელიც მიდის გლობალურად. აი დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება არა მარტო იგივე ევროპულ თეატრში, მე მხედველობაში მაქვს უკრაინა და რუსეთ შორის კონფლიქტი, არამედ დაიძაბა ძალიან ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია, სადაც სირიაში მოხდა ფაქტიურად ანტიასადისტური ძალების ბლიცკრიგი და დღეს განსხვავებულ რეალობას ვხედავთ ჩვენ ამ კუთხით. მე დღეს სტუმრად დავპატეჟე ცნობილი ქართველი ეკონომისტი, საზოგადო მოღვაწე, დეპუტატი პარლამენტის გასული მოწვევის, ბატონი ბეკა ნაცულიშვილი. ბატონ ბეკას საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია აქვს ყოველთვის, როცა სტუმრად მოდის, მაგრამ მე მგონი ერთხელ იყავით, ხო, ბატონ ბეკა? მაგრამ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო წლის დასაწყისში, მე მახსოვს, რომ გამოხმაურება იყო ძალიან სერიოზული. იქიდან გამომდინარე, რომ ბეკა იდეოლოგიით არის მემარცხენე, მას არც დაუმალია, რომ აქვს საკმაოდ სერიოზული თავისი კონცეფცია ჩინეთთან დაკავშირებით და ჩვენ შევეცდებით თავიდან ბოლომდე დღევანდელი გადაცემა მიუძღვნათ ჩინეთს, მის როლს თანამედროვე მსოფლიოში და იმის გამოვთქვამ, რომ ჩვენ ბევრ ახალ და საინტერესო ასპექტს გავიგებთ ამ კუთხით. ბატონო ბეკა, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით ჩვენ გადაცემაში. მე ჩვენ ცოტა, ასე ვთქვათ, მე მაშინ მახსოვს, რომ მაყურებელს შევპირდი, რომ ჩვენ უახლოეს ხანებში ნახავდით ერთმანეთს, მაგრამ ბოდიში მინდა მაყურებელს და რადიო მსმენელს მოუხადო, აი მიწურულის ბოლოს, წლის ბოლოს მაინც მოვახერხეთ და შევხვდით ბატონო ბეკას. ბატონო ბეკა, აი უპირველეს ყოვლისა მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ აი დღევანდელი პროცესებში, რომელიც მსოფლიოში მიმდინარეობს, აი რომელს ასპექტს უფრო გამოყოფთით დღეს? რომელი ასპექტია უფრო საგულისხმო გეოპოლიტიკურად ჩვენთან სიახლოვის კუთხით და ასე შემდეგ?
1: მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ცოტა რეგალიები ცოტა გადაჭარბებული იყო ჩვენთვის, რაც ჩამოთვალეთ, საზოგადო მოღვაწეობა ჯერ ბევრი მაკლია, მაგრამ
0: არა, თქვენი გამოსვლები ვაპატეთ, ვაპატეთ ბატონო.
1: მადლობა ესეთ შეფასებებით.
0: პარლამენტში თქვენი გამოსვლები ძალიან სიღრმისეული იყო და ძალიან განსხვავებული იყო, ეს უბრალოდ ფაქტია და
1: ხო, ნუ ორი
0: ამას ვერ გავექცევით.
1: ორი, ახლა თუ შევხედავთ ზოგადად დიდ სურათს, ორი წავე წერტილი გვაქვს სოფლიოში, ეს არის ახლო აღმოსავლეთი და ეს არის უკრაინა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გლობალური პოლიტიკა ორიენტირებულია სწორედ ამ ორი ადგილის ირგვლივ, ეს აზიის მხარეს ან ჩინეთსა და ტაივანს შორის მეტნაკლებად შემცირდა ეს დაძაბულობა, რაც მისასალმებელია და ძალიან კარგია, მაგრამ როგორც ნახეთ, უკრაინის ომი ჯერ დასასრულს არ მიდის, დასრულებისკენ სამწუხაროდ აქეთ მხარეს, რა თქმა უნდა, პირიქით შეიძლება ახალი ფრონტი გაიხსნას, მაგრამ იქაც მე მგონი აი ეს პროცესი, რომელიც ახლა დაიწყო, თქვათ, ასადის ხელისუფლების ესე რომ ვთქვათ, და ვიცი, დამარცხებით, თუ დამარცხება ქვია ამას, ამან შეიძლება ახალი რეალობები შექმნას მთლიანად ახლო აღმოსავლეთში. ეს უპირველეს ყოვლისა ეხება ახალ ალიანსებს, ახალ კავშირებს, მაგალითად თურქეთსა და ისრაელს შორის. ამერიკის წარმომადგენლობა გაიზარდოს ახლო აღმოსავლეთში. ჩვენ რაღაცა ტენდენციას უყურებთ, რომ თითქოს რუსეთი იძგამდა იქ ძლიერად ფეხს, მაგრამ ამას განხორციელება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ უწერია. და რაც შეეხება უკრაინას, ნუ

0: უკრაინის კონფლიქტი ჯერ კიდევ არის ძალიან ესეთი ცხელ ფაზაში. იქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან ესეთი დასუსტებული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიღაცა ძალების, ხო, რომელიც არ შემდგარი სახელმწიფო, არამედ უკრაინა იყო შემდგარი სახელმწიფო, უკრაინა იყო დიდი სახელმწიფო, ძლიერი სახელმწიფო, მაგრამ რუსეთის აგრესიის შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დიდი სახელმწიფოების ფოკუსი არის სწორედ მიმართული ამ ქვეყნების ამ ორი დაძაბულობის კერის მიმართ და მათი როლი იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამ პროცესში.
1: ბატონ ბეკა, ახლა ზუსტად მე მინდა ეს პრობლემები განვიხილოთ გარკვეულწილად გეოპოლიტიკურად და ეკონომიკის კუთხით. თუ რა ხდება ამ პროცესებში, ჩვენ ვიგებთ, რომ პრაქტიკულად აი ამ რეგიონში, აი ამ დერეფნებში შემოდიან ახალი აქტორები. ფაქტიურად ინფორმაციას ვიღებთ, რომ უახლოეს ხანში იგივე თურქეთის როლი, როგორც საერთოდ რაღაც გაზის ცენტრალური ხაბის გამანაწილებელი როლის ევროპაში შეიძლება უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს, გაიხსნას ახალი გასადენი და საბოლოოდ კატარის გაზი, სადაც ვებერთელა მარაგებია კატარის გაზმა, ესე იგი თავი იჩინოს და წამოვიდეს ევროპისკენ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ჩვენ განსაკუთრებულ როლს, ამაზე ცალკე გვექნება ლაპარაკი, მაგრამ აი ჯერ თქვენ ახლა შეეხეთ ისევ აღმოსავლეთს, აი ეკონომიური კუთხით რა ხდება?
0: ხო, ეკონომიკური კუთხით ახეთ ქვერას ახსენეთ, ეს მნიშვნელოვანია, საკმაოდ საინტერესო პროცესია. ახეთ ევროპა ცდილობს რუსეთის, ესე იგი, ენერგო წყაროებიდან და ენერგომატერიალებიდან საკუთარი თავის ემანსიპაციას, ანუ დამოკიდებულების შემცირებას. შეიძლება თქვენ ყატარი ახსენეთ და ყატარმა სწორედ ამას შეუწყოს ხელი, მეორე მხარეს ესე დიდი მოთამაშეები სხვათაშორის იქ, როგორც თურქეთია, როგორც მაგალითად იგივე ყატარია, საუდის არაბეთი განსაკუთრებით, რომელსაც ძალიან ესეთი პოზიცია აქვს, ხო, ძალიან გონივრულად თამაშობს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. ესე იგი, მან რუსეთს გაუკეთა ძალიან დიდი საჩუქარი, თუ გვახსოვს იმ თვალსაზრისით, რომ იგი, რადგან ოპეკი პლუსი არსებობს და ოპეკი არის ეს ნავთობმომპოვებლების ქვეყნების კარტელი, ანუ ისინი არეგულირებენ მოწოდების საფუძველზე ბაზარზე, ესე იგი ენერგომატარებლების გამოშვების და გამოტანის საფუძველზე ფასებს. როდესაც ესე იგი რუსეთს ძალიან უჭირდა, მან შეამცირა შესაბამისად მოპოვება და აქედან გამომდინარე რუსეთმა არ დაკარგა ის შემოსავლები, რომელიც მას ჰქონდა, ხო? იქ აქეთ არის ყატარი, რომელსაც შეუძლია გარკვეული თვალსაზრისით ეს რუსეთზე დამოკიდებულება ევროპის ქვეყნების შეამციროს, ჩვენ თურქეთი იგივე, რომელიც თითქოს ერთგვარ ალიანსში გვევლინებოდა რუსესთან და გარკვეული თვალსაზრისით დავინახეთ, რომ საბოლოო ჯამში, ესე იგი, რაც სირიაში მოხდა, ესე იგი რუსეთის თავარი საყრდენი ახლო აღმოსავლეთში მან მთლიანად გაანეიტრალა ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან დიდი გლობალური გადალაგება მიდის, ეგრეთ წოდებული. ისე არასტაბილური, თითქოს ეს ყველაფერი ჩანს, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ეს ქვეყნები საკუთარი ინტერესებისთვის იბრძვიან და მე აბსოლუტურად ესე იგი ვიზიარებ ამას, მაგრამ ეს არის სწორედ იმის ნიშანი, როდესაც ესე თამაბნაბიჯებს დგამენ ქვეყნები და ესეც მოკლევადიან პერსპექტივაში ერთმანეთის სასარგებლო და ერთმანეთის წინააღმდეგ, ხო? ერთ დეკადაში, დეკადაში არა, დეკადა კიდე დიდი დრო, ანუ შეიძლება მთლიანად ერთ წელიწადში ერთმანეთის სასიკეთო და ერთმანეთის სტრული ნაბიჯები გადადგან, ხო? აქედან გამომდინარე ეს მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ესე იგი აღარ არის ის სამყარო, რომელიც ჩვენ ვიცოდით აქამდე. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების საუკუნე, როგორც ამას ეძახდნენ. არამედ მართლაც ესე იგი სამყარო ხდება მულტიპოლარული და ეს მულტიპოლარიზმი შეიძლება არ გამოიხატოს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ჩინეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თქვა რუსეთს შორის, არამედ ახალი მოთამაშეები გაჩნდნენ, რომლებიც კიდევ უფრო გაამრავალფეროვნებენ თქვა ამ მულტიპოლარულობას, ხო? აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, თურქეთს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მიუხედავად იმისა, ესე იგი ის თითქოს ეკონომიკური თვალსაზრისით არ არის იმდენად ძლიერი ქვეყანა და ცხოვრების დონე არ არის იმდენად მაღალი, როგორც თქვა დასავლეთის ქვეყნებშია და ასე შემდეგ. აი ეს მისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და მისი აგრეთვე თქვა დანახარჯების

0: ხედრო დანახარჯები, იგივე შესაბამისად მისი შეიარაღება, მისი განსაკუთრებით სამხედრო მიმართულებით ტექნოლოგიური მზაობა, ხო, იმიტომ რომ ესე თურქეთი იყო, ვინც უკრაინას თქვა იგივე დრონებით, რომელიც მეტნაკლებად უკვე აღარ, მაგრამ ახალი ტექნოლოგია იყო, უკრაინას ამარაგებდა, ხო? გვაჩვენებს, რომ თურქეთმა ძალიან დიდი როლი შეიძლება შეასრულოს ამ პროცესში, ხო? ეს, არ ვიცი ხა, ეს პანთურქმიზმის და ძველი ოსმალეთის დიდების აღდგენის ესე იგი იდეოლოგიის ქვეშ იქნება, თუ ეს იქნება ძალიან პრაგმატული გათვლა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისიც რა რაღაცა ძველი იმპერიალისტური დიდების დევნა, დავინახეთ თუ როგორ მთავრდება ხოლმე იგივე რუსეთის მაგალითზე, ხო? იმიტომ რომ ხა შეიძლება რუსეთი ამ შემთხვევაში და ამ წუთას გარკვეული თვალსაზრისით ესე იგი უპირატესობას ფლობდეს ბრძოლის ველზე, მაგრამ ძალიან მალე რუსეთი ეკონომიკურად გამოიფიტება უბრალოდ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი დღეს აი ამ მომენტში იმ ქვეყნების კეთილ ნებაზე, რომლებსაც სურვილი აქვთ, რომ თლიანად ეს გლობალური სისტემა შეცვალონ, მაგრამ შეცვალონ არა რუსეთის სასარგებლოდ, არამედ თავიანთ სასარგებლოდ, ხო? და აქედან გამომდინარე, აი ეს არის რუსეთისთვის უბრალოდ რაღაცა უკეთესი პერიოდი ამ შემთხვევაში, როდესაც მან შეიძლება დამარცხება არ განიცადოს ბრძოლის ველზე, მაგრამ რუსეთი, მე მგონი, თავის დიდებას, რომლისკენაც ის მიიღწვის იმ დიდებას, თუ ეს გამყარებულია რაც თქვია რაღაცა იდეოლოგიით, მესამე რომის და დიდი ესე იგი რუსეთის იდეით, ამას ნამდვილად ვერ მიაღწევს. რა, იმიტომ რომ რუსეთს არ აქვს ელემენტარული ამის პოტენციალი, როგორ გითხრათ, ინტელექტუალური პოტენციალი არ აქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ესე იგი რუსეთის მთელი ეს ინტელექტუალური პოტენციალი დგას სტალინის მიერ შექმნილ ამ სამხედრო ინდუსტრიულ და ტექნოლოგიურ რელსებზე, რომლებიც ინერციით მიდის და ეს ინერცია სადღაც შემდეგ უკვე თავის სიჩქარეს დაკარგავს და გაჩერდება, ხო? აქედან გამომდინარე,
1: თქვენ ალბათ ამას უნდა დაუმატოთ, რომ მაქსისტემისგან მიიღეს საკმაოდ სერიოზული ინფორმაციის, ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოპოვება, რასაც
0: ყოველთვის რო არა საბჭოთა კავშირი რო არ ყოფილიყო, რა შექმნილიყო, რუსეთი აღარ იარსებებდა. ანუ აღარ იარსებებდა ინფორმით, რა ფორმითაც რუსეთი დღეს არსებობს, იგივე ტერიტორიისა და დემოგრაფიული მაჩვენებლის ურთიერთშეფარდებიდან გამომდინარე, ეს ერთი. და მეორე, შესაბამისად, ჩვენ თუ დავაკვირდებით რუსეთის იმპერიის განვითარებას, სხვათაშორის ამას წინათ სტუდენტებთან ჰქონდა სწორედ ეგ ლექცია, ანუ რუსეთი ვითარდებოდა მაშინ, როდესაც დიდი იმპერიები და დიდი სახელმწიფოები ვითარდებოდნენ, მათ ეკონომიკურს და რუსეთის ეკონომიკურს დარო შეგვედარებინა, კოლოსალური განსხვავება იყო და რუსეთი ვითარდებოდა ლათინური, მიუხედავად იმისა, ერთ-ერთი წამყვან იმპერიად ითვლებოდა, ხო? ესე იგი ევროპაში, სადაც ესე იგი იმპერიები თავს იყრიდნენ მაშინ, რუსეთი ვითარდებოდა ლათინური ამერიკის მსგავსად. და სწორედ საბჭოთა კავშირის რუსეთის გასაბჭოებამ და საბჭოთა კავშირის შექმნამ გამოიწვია ის, რომ 60-იან წლებამდე და 70-იან წლებამდეც კი ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც სისწრაფით განვითარების უსწრებდა, ეს იყო იაპონია. თუ მე შემდგომში ვთქვათ, აი ეს ეკონომიკური მოდერნიზაციის სასწავლი, რა თქმა უნდა, გამოიმეორა ჩინეთმა და ნუ ჩინეთმა საერთოდ სხვა მასშტაბს მიაღწია შემდგომში, ხო? მე გეუბნებით უბრალოდ 70-იან წლებამდე. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი რაც ხდება ეხლა არის დროებითი, მართლა ჩამოყალიბდება მულტიპოლარული სამყარო, რა თქმა უნდა, ამ მულტიპოლარულ სამყაროს ეყოლება თავიანთი დომინანტი, ესე იგი ცენტრები, ერთი ცენტრი ცხადია იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე ცენტრი იქნება ჩინეთში, მაგრამ სხვა მოთამაშეებსაც ექნებათ საკმაოდ დიდი გავლენა ამ პროცესზე.
1: ბარონ ბექა, ახლა ამ ცენტრებთან დაკავშირებით ალბათ ჩვენ გვერდს ვერ აულებთ ისეთ გაერთიანებას, როგორც არის ბრიქსის გაერთიანება, და აქ ძალიან ბევრ საინტერესებს უბრალოდ შიგნით ვითარება ბრიქსში. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეკონომიკურად ახლა თქვენ იცით სამხრეთ დერეფანზე უკვე ჩინეთის გასვლაზე კი არა ლაპარაკი, ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ ინდოეთის ეკონომიკაზე, აი ამ ჩრდილოეთ სამხრეთის დერეფანებთან, იმიტომ რომ აი მუმბაის და აი ამ პორტებზე გასვლა ყოფილა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მილიარდნახევარიანი ეკონომიკა აქვს. ინდოეთს მზარდი ეკონომიკა, ეს ბირთული სახელმწიფოა უკვე და რასაკვირველია, სამი ზესახელმწიფო ერთგაერთიანებაში ეს სერიოზული ძალაა, მაგრამ როგორც ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, მათ აქვთ თავისი ხედვა შიგნით ბრიქსში და აი თქვენ როგორ გონიათ ჩინეთ ის ურთიერთობა ბრიქსში მაინც როგორ იქნება? კი, მულტიპოლარული სამყაროა, მაგრამ შიგნით მეორე პოლუსში რამოდენიმე პოლუსი ხო არ იქნება? თუ დაუშვათ აქეთ პოლუსში, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვერავინ კონკურენციას ვერ გაუწევს და ეს ფაქტია, აქ უკვე აქეთ ამხარეს ჩვენ ხედავთ ვორსკი არა უკვე სამ სერიოზულ მოთამაშეს, ერთს რომელსაც ვებერტელა ბირთული იარაღი აქვს ძირითადად და წიაღისეულები ყველაზე დიდი, მეორეს რომელსაც ყველაზე განვითარებული ეკონომიკა აქვს და მესამეს რომელსაც ყველაზე დიდი ბაზარი აქვს ახლა აი ამ შემთხვევაში და პრაქტიკულად უკვე მოსახლეობით
0: არა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ის ძალიან ძლიერი ესე იგი ორგანიზაცია ბრიქსი, უბრალოდ რამდენად თვითყოფადი გახდება, იმიტომ რომ მანდ არის თქვა დაძაბულობები ხო ამ ქვეყნებს შორისაც.
1: ჩვენ თუ ინდოეთ-ჩინეთ შორის,
0: კი, ინდოეთ-ჩინეთ შორის რაც არის ხილვადი, მაგრამ რაც არ არის ხილვადი, თქვა ეხა ეს ამდენად ჰარმონია ჩვენ წარმოგვიდგენია ხოლმე, როცა განსაკუთრებით საქართველოს მედიაშიც გარკვეულ თვალსაზრისით ამის კულტივირება ხდება ამ აზრის, რომ თითქოს ჩინეთი და რუსეთი არიან ერთმანეთის განუყოფელი მეგობრები და ერთმანეთს ავსებენ და შესაბამისად ასეც არ არის, ხო? თქვათ, ეს არის დროებითი ალიანსები, რომლებიც რაღაც გარკვეულ მიზნებს ემსახურება და ამ შემთხვევაში ჩემი ღრმა დარწმუნებით ჩინეთის ეს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში სწორედ აი ამ მულტიპოლარული სამყარო ჩამოყალიბებას ემსახურება და არა გარკვეულ თვალსაზრისით აი თან დიდ სიმპათიას ვთქვათ იგივე რუსეთის მიმართ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ დიდ სახელმწიფოებს უბრალოდ ერთმანეთს მიმართ რაღაც ესეთი სენტიმენტები არ გააჩნია და არც პატარა სახელმწიფოებს უნდა გააჩნდეთ, მგონი ხო? აქედან გამომდინარე ყველა თავისი ინტერესები და ნამოდის და ეს ინტერესები დღესდღეობით სწორედ ამგვარ პოლიტიკას კარნახობს. კი, ბრიქსი არის ძლიერი გაერთიანება, ბრიქს აქვს ძალიან დიდი მიზიდულობა და ბრიქსის მიზიდულობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ პირველი რაც მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნებისთვის, ხო, რო დავაკვირდეთ, ძირითადად ბრიქსისკენ მიზიდულობას გამოხატავენ განვითარებადი ქვეყნები, ეს არის რომ ბრიქსში არავინ არ არის რომელიც გარკვეულ თვალსაზრისით აცხადებს რომ მისი ღირებულებები არის უნივერსალური, ხო? იმიტომ რომ დასავლური თქვა ალიანსები არის ალიანსები, სადაც გეუბნებიან რომ ჩემი ღირებულებები არის უნივერსალური და აქედან გამომდინარე შენის ყველაფერი უნდა გაითვალისწინო და თუ შენ ამას არ გაითვალისწინებ, შენ ჩვენ არ გჭირდები, ხო? და ბრიქსში ესეთი არ არის, ბრიქსში ძალიან ესეთი პრაგმატული დამოკიდებულება აქვს ქვეყნებს ერთმანეთის მიმართ და შესაბამისად არავინ არ არის პოლიტიკური წნეხის ქვეშ და გარკვეულ თვალსაზრისით ეს ხსნის მერე სივრცეს ეკონომიკური თანამშრომლობის, ხო? რამდენად ახლა იქ ჩამოყალიბდება ბრიქსში თვითონ ექსპლუატატორული დამოკიდებულება თქვა ქვეყნებს შორის ერთმანეთის მიმართ, ეს ჯერ ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ნაბიჯს არავინ არ გადადგამს თვითონ ბრიქსის ქვეყნებს შორის, გამომდინარე იქიდან რომ ბრიქსის ჯერჯერობით მიზანია და ბრიქსის ქვეყნების, კიდაც დიდი ქვეყნების, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, მათი თვითონ ამ ორგანიზაციის გაძლიერება, ამიტომ იქ ბზარის გაჩენა, თქვა, ჯერჯერობით არავინ არ ეცდება, რომ იქ პირველობა უპირობო რაღაცა ლიდერობა მოიპოვოს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს დროთა განმავლობაში შეიძლება ამ თავი იჩინოს, მაგრამ დღესდღეობით არის ბრიქსი მიმზიდველი იმ ქვეყნებისთვის, განვითარებით ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით, რომლების პირველი ელიან ეს არის, რომ ის უნივერსალიზმი, რომელიც დასავლურ, თქვათ, უნიპოლარულ სამყაროს, ერთპოლუსიან სამყაროს ახასიათებდა, როდესაც დასავლეთი იყო ცალსახად ეკონომიკურად, კულტურულად და ასე შემდეგ დომინანტი, ეს დასრულდება, დაიხსნიან თავს ამ მდგომარეობიდან და მეორე ეს არის, რომ ისინი ელოდებიან კაპიტალს გარკვეულ თვალსაზრისით ბრიქსიდან, იმიტომ რომ რა განვითარებადი ქვეყნები, რატო არიან განვითარებადი ქვეყნები, უამრავი რაღაცა ჩემი ღრმა რა ვიცი მე, დარწმუნებით და რწმენით. ბევრი აბსურდული წიგნი იწერება, რომელიც, აი მაგალითად ეხლა რა ვიცი, ნობელის პრემია მიიღო ერთ-ერთმა ავტორთა ჯგუფმა, ну საკმაოდ დიდი ხნის წიგნია, რომელიც აღწერს თქვა, რატომ განვითარდნენ ზოგიერთი ქვეყნები და რატომ ვერ განვითარდნენ სხვები და ქცევა აქცენტი ინსტიტუტებზე და ასე შემდეგ, რომელიც ემპირიულადაც დადასტურებადი არ არის, მარტივად რო გითხრათ, რა ამ წიგნზე გადახედეთ.
1: კი ვიცი, უბრალოდ ამ ავტორებზე.
0: დერე ნაჩემოგლუ ერთ-ერთი ავტორია და ასე, მაგრამ ამაზე არ ვლაპარაკობ, ანუ ეს ინსტიტუტების საკითხი არა, ეს არის უბრალოდ სიმდიდრის საკითხი და შენ მე როგორ რეჟიმში მოექცევი, ხო? ეს ქვეყნები არიან, განვითარებადი ქვეყნები არიან, ქვეყნები, რომელსაც საკუთარი დანაზოგები არ გააჩნიათ უბრალოდ. აქედან გამომდინარე, არ გააჩნიათ საკუთარი კაპიტალი, ისინი ხდებიან გამომდინარე აქედან უცხოური კაპიტალის მძევლები და უცხოური კაპიტალის მისწრაფება არ არის იმ ქვეყნის განვითარება ხოლმე, ხო? იმ უცხოური კაპიტალის მისწრაფება არის პირიქით მაქსიმალური ექსპლუატაცია სწორედ მათი დამოკიდებულება, ანუ რადგან დამოკიდებულ მდგომარეობაში ვარდებიან უცხოურ კაპიტალზე ეს ქვეყნები, შესაბამისად მათი ექსპლუატაცია.
1: აი ამიტომ მე უბრალოდ მინდა მაყურებელს და რადიოსმენელს მომიაქციო სურათება ზუსტად ჩვენი სტუმარი როგორ საუბრობს, რა კუთხით საუბრობს, იმით რომ ასე დაწვრილებით ალბათ თქვენ არავინ არ მოგიყვება და რასაკრულია აი ეს ჩვენ ახლა ჩვენი სტუმარი ვინც არის ბატონი ბეკა ძალიან ხშირად კრიტიკულად უყურებს აი ამ პროცესებს, რომელიც მიდის ეკონომიკურ პროცესებს ამ კაპიტალისტურ სამყაროში და ამ კაპიტალისტურ სისტემაში და აი ექსპლუატაციის ერთ-ერთი მაგალითი ახლა თქვენს რო დაასახელეთ, ჩვენც ამაში ვართ.
0: კი, ცხადია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყავით ამის მაგალითი, ვარც კიდევაც ამის მაგალითი, თქვენ რომ უბრალოდ ნახეთ როგორი რაღაცა ჩვენთან კიდე უცხოური კაპიტალის შემოდინების ხარისხი არ არის იმდენად მაღალი. კი, ჩვენ თავს ვიწონებთ ხოლმე 13%-ით, 12%-ით მთლიანი ეროვნული შუა პროდუქტის, ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, მაგრამ იქ რო ცოტა ღრმად ჩავიდეთ, ეს არის განხორციელებული, ადრე განხორციელებული ინვესტიციები, როგორც არის ბაქო-ჯეიხანი, როგორც არის სხვა ესეთი სატრანსპორტო პროექტები, მაგრამ თუ ჩვენ ხედავთ, თქვათ, აი ამ ჭრილში სტრუქტურას, პირდაპირ უცხო ინვესტიციებს, ეს არ არის რეალურად ღირებული ინვესტიციები, ხო? ეს არ მოდის არც გადამამუშავებელ მრეწველობაში, სადაც ყველაზე მაღალი დამატებითი ღირებულება იქნება, შეიძლება ეს მოდის რაღაც ფინანსურ სექტორში, სადაზღვეო სექტორში და ასე შემდეგ, რომელიც სწორედ რომ აი ექსპლუატაციას ემსახურება უცბად რო გითხრათ. საინტერესო ბრიქსზე რაც უნდა მეთქვა, ეს არის რომ ნახეთ, ბრიქსში იყრიან თავს ქვეყნები რუსეთის გამოკლებით. ან დიდ ქვეყნებზე გამოკლებით, რომლებთან საზოგადოებების დარჩნენ გლობალიზაციის შედეგად ყველაზე უფრო მოგებული. მე არ ვამბობ ქვეყნებს, არამედ მათ საზოგადოებებს, ხო? ანუ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ თავარი ვინც გლობალიზაცია ის ქვეყანა, რომელიც მათ გლობალიზაციის შედეგად ყველაზე დიდი სარგებელი ნახა, ეს არის ჩინეთი. ცალსახა ჩვენ რა ჩინური ჩინელი საზოგადოება, ჩინური საზოგადოება.
1: თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით რომ მოგვიყვოთ,
0: დაწვრილებით რომ გითხრათ, ჩვენ დღესდღეობით სოფლიოში გვაქვს ეგეთი პრობლემა, რომელი პრობლემაც ზოგადად საქართველოსიც არის, არ განსხვავდება საქართველოს სხვა ქვეყნებიდან. ანუ ამ გლობალიზაციამ, კაპიტალისტურმა თუ ნეოლიბერალურმა, თუ ესე დავარქვათ, ზოგადად რა ვიცი ამ სიტყვებს აზრებდნენ, მარტივად თქვათ კაპიტალისტურმა გლობალიზაცია, რა, რომელიც არის კაპიტალიზმი კაპიტალიზმია, მაგრამ გლობალიზაცია ეს ტურბო კაპიტალიზმი, ესე რომ წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო სწრაფად ვითარდება პროცესები, ბევრად უფრო სწრაფად, ბევრად უფრო დიდია კონკურენციის ხარისხი, გამომდინარე იქიდან, რომ მარტივად რო ავხსნათ, რა. შენ თუ საქართველოსში მაგალითად საბურავებს აწარმოებ და ადრე გლობალიზაციამდე მხოლოდ სამ სხვა კომპანიასთან იყავი კონკურენციაში, იმიტომ რომ ისინი შენს ქვეყანას საბურავებს აწარმოებდნენ, დღეს თავისუფალი ბაზრის შედეგად შენ გიწევ მთელი მსოფლიო საბურავებს წარმოებდა კომპანიებთან, ესე იგი კონკურენციაში შესვლა. რაც კიდევ უფრო ზრდის წნეხს, რაც კიდევ უფრო ზრდის შენი კომპანიის ოპტიმიზაციის აუცილებლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ქვია ძალიან სწრაფად ვითარდება ეს პროცესი, იმიტომ რომ შენ არ იცი რომელ ქვეყანაში რა ტექნოლოგიური წინსვლა განხორციელდება და იძულებული ხარ, კაპიტალიზმის ლოგიკა ეგ არის, ხო, რომ იძულებული ხარ, ესე იგი ამ ფეხი აუწყო ამ იმას განვითარებას და აქედან გამომდინარე რაღაცა ტურბო კაპიტალიზმში აღმოჩნდით, ხო? საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ამ ტურბო კაპიტალიზმს ყველაზე უფრო საზოგადოების სასარგებლო თავი გაართვა არა ვთქვა იმ ქვეყნებმა, რომელიც ესე იგი წამომწები არიან ამ ტურბო კაპიტალიზმის, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნები და ასე შემდეგ. არამედ ჩინეთმა, რომელმაც სწორედ ამ ჭკვიანური საინვესტიციო და სახელმწიფო ცენტრისტული პოლიტიკით, ესე იგი ყველაზე დიდი სარგებელი ნახა.

0: ну ძალიან მარტივი ციფრებია ხო შეიძლება შევადაროთ 80-იანი წლების ესე იგი სიგარების ქვემოთ მყოფთა რაოდენობა სიგარის ზღვარს ქვემოთ მყოფთა რაოდენობა ჩინეთში და რო ავიღოთ დღევანდელი პერიოდი ესე იგი მაშინ იყო თუ არ ვწდები 80% და დღეს არის მხოლოდ 20% ისიც ესე იგი აგრარულ რეგიონებში ხო აქედან გოდა ეს არის კოლოსალური განვითარება ეს არის წარმოუდგენელი განვითარება ესე იგი ამ რაოდენობის ადამიანის ამოყვანა სიგარებიდან და ჩვენ ვაკვირდებით საწინააღმდეგო ტენდენციას მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა ქნა გლობალიზაციამ ხო ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინდუსტრიული სახელმწიფო. ამერიკაში არსებობს ესეთი Rust Belt-ს ეძახიან, ეს არის ქართულად რო თარგმნოთ, ეს არის ჟანგიანი კამარი, ხო? ანუ ეს არის ცენტრალური ნაწილი ამერიკის, სადაც თავარი ინდუსტრიული, ესე იგი მიმართულებები იყო კონცენტრირებული, მანქანათმშენებლობა, მეტალურგია და ასე შემდეგ. და გარკვეულ თვალსაზრისით ესე ყველაზე უფრო მოწყვლადი საბოლოო ჯამში აღმოჩნდნენ ეს რეგიონები და ეს შტატები გამომდინარე იქიდან რომ ერთხელ რაღაც ესეთ ყველაზე დადი და დინამიური ქალაქები არსებობს დენვერი, დეტროიტი
1: და ასე შემდეგ.
0: ეს ქალაქები გაკოტრდნენ, მაგალითად თუ არ ვცდები, 15 წლის წინ დეტროიტმა საერთოდ გამოაცხადა ბანკროტი, ხო?
1: კი, ბანკროტი.
0: რატომ? იმიტომ რომ იქ რაც ან ქალაქის ცხოვრებას უზრუნველყოფდა ის საწარმოები ქარხნები და ასე შემდეგ ისინი წავიდა სხვა ქვეყნებში, ხო? და სად წავიდა? აღმოსავლეთში, ხო? აღმოსავლეთში განსაკუთრებით ჩინეთში და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, მაგრამ ნახეთ, როგორი რაღაცა ჩვენ თუ დავაკვირდებით, ტექნოლოგიათ შეიძლება ჩვენ ძალიან მიამიტურად უყურებთ ზოგადად ტექნოლოგიურ განვითარებას ზოგადად სოფლიოს. მიამიტურად რატო უყურებთ, რომ ძალიან ესე უყურებთ ამას, რომ ერთი ხედვა არის, რომ ესე იგი ადამიანები ვართ და შესაბამისად ასეთი ადამიანის ბუნება რომ მიიღწვის პროგრესისკენ და ასე შემდეგ, ხო? მეორე ხედვა არის, რომ ცირა კი ეს პროგრესი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ადამიანები ამაზე ვმუშაობთ, მაგრამ აუცილებელია რაღაცა რეგულაციები, ხო? რომ ამ პროგრესმა იმდენად არ გაგვასწროს, რომ ჩვენ საერთოდ ფეხი ვერ აუწყოთ, ხო? მე საუბრობ რა თქმა უნდა რობოტიკა, ხელოვნური ინტელექტი და ასე შემდეგ. არ საუბრობ იმაზე, რომ რომელიღაცა ხელოვნური ინტელექტის მქონე დანადგარი საკუთარ რაღაცა ავტოპოეტურ მდგომარეობას გამოიმუშავებს, რომლის საფუძველზეც ის უკვე დამოუკიდებელი გახდება, თქვათ, ადამიანებისგან, ну, რაღაც აპოკალიპტური სურათი ნამდვილად არ მინდა დავხატო. უბრალოდ როგორი რაღაცა, რამდენ ადამიანს შეუძლია, რამდენი ადამიანის აბსორბაცია შეუძლია ზოგადად ამ ტექნოლოგიებს? ჩვენ არ ვიცით. ანუ რატო ამბობ, ნახეთ, იმიტომ რომ ეს განვითარება, რა განვითარება ჩვენ გვაქვს, ზოგიერთ ადამიანს უკან იტოვებს. და ამიტომ ნახეთ, რატო ახსენე ამერიკა, იქ კი მაგალითად სილიკონ ველია, სადაც ესე იგი ამ ახალი ტექნოლოგიების მექად ითვლება, სტარტაპების და ასე შემდეგ, რაც დღეს ყველაზე მოდაშია, რომ სტარტაპერი ყველაზე მაგარია. მაგრამ პრობლემა რაშია? ამ კომპანიების კაპიტალიზაციის მაჩვენებელი არის მაღალი, მაგრამ რო შევადარო, თქვათ, მისი კაპიტალიზაცია, ხო? და სხვა, თქვათ, დარგში და მიმართულებაში არსებული კომპანია, მისი დასაქმების მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი.
1: ხო?
0: აქედან გამომდინარე, რას ვამბობ, რომ აი ამ განვითარებამ, გლობალიზაციის განვითარებამ საბოლოო ჯამში მოიტანა რა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი აღმოჩნდნენ წაგებულები გლობალიზაციის შედეგად ქვეყნებში და ადამიანების ძალიან მცირე ნაწილი, რომელმაც სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე ფეხი აუწყო, თქვათ, ამ განვითარებას, აღმოჩნდნენ მოგებულები. მაგრამ საინტერესო რა,
1: ბუდიში და აი ცოტა მაყურებელი რო არ დაიბნეს და რადიო მსმენელი,
0: წაგებული და მოგებული,
1: ხო, წაგებული და მოგებული, იმიტომ რომ თქვენ ახლა მცირე ნაწილი ახსენეთ,
0: მცირე ნაწილი
1: ჩინეთიც ჰქონდათ, ხო?
0: არა, ზოგადად ჩინეთზე ზუსტად მაგას ვამბობ.
1: კი ბატონო, შეიძლება რომ აუხსნათ.
0: არა, მაგას ვამბობ ზუსტად. ნახეთ, იმიტომ რომ აი აქ ნახეთ ეს კომპანიები, რომლებიც განვითარდნენ, ხო? კაპიტალიზაციას მაგას ვამბობ. ანუ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა არის, დოლათი იქმნება, მაგრამ ამ დოლათის გადანაწილება არ ხდება გამომდინარე იქიდან, ამ დარგის სპეციფიკიდან. ეს დარგი არ არის დასაქმებაზე ორიენტირებული. ეს დარგი არის კაპიტალის დაგროვებაზე ორიენტირებული. და აქედან გამომდინარე, ის ადამიანები, თქვათ, ვინც არიან ამ ინდუსტრიასთან დაკავშირებული, ისინი სარგებლობენ გლობალიზაციიდან, იმიტომ რომ გლობალურია ეს ტექნოლოგია თავის ხასიათით, ხო? რა ვიცი, Microsoft-ი, გინდათ Google-ი და ასე შემდეგ, გინდათ WhatsApp-ი და ეს გლობალური ქსელია, ხო? მაგრამ სხვა ინდუსტრიები, რომლებიც არის გადამამუშავებელ მრეწველობასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, მათ თავიანთი პოზიციები დათმეს, ან წავიდნენ იგი მაგას ვამ აღმოსავლეთ აზიაში. ხო, ან სხვა ქვეყნებში რა მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება აღმოსავლეთ ევროპაში, ან შეიძლება აფრიკაში და ასე შემდეგ. ამიტომ იქ აი ამ განვითარების შედეგად ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა, ამ განვითარების ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა წაგებული, იმიტომ ელემენტარული სამსახური აღარ აქვს დაუშვათ, ხო? 2012 წელს სამსახური და სამუშაო არ გაქვს, ან დაბალანაზღაურებადი სამსახური როგორ გაქვს, ან პრეკარიატული შრომის პირობები რო გაქვს, ეს არის ძალიან ძიმე. ამერიკის 2012 წელს
1: ეს ტერმინოლოგია
0: პრეკარიატი რა არის, ნახეთ, როდესაც ჩვენ არის ძიური მუშარო ხარ რა, მარტივად რო გითხოთ რა, რომ არის საერთოდ ხვალ რა იქნება, ზეგრე გექნება, სამსახური არ გექნება, არის ცი თქვა პენსია გექნება თუ არ გექნება, იმიტომ რომ საერთოდ მოშლილი აბსოლუტურად ყველაფერი, ხო? ანუ გათვლადი რო არ არის შენი ცხოვრება მარტივად რო თქვა, ხო? კიდე უფრო მაგო არ გავამარტიო, რომ მთელი შენი ცხოვრება არის ჩალიჩი გადარჩენისთვის რა. ძალიან მაგ კიდე უფრო
1: ეს მარტივად, კი ბატონო.
0: აქედან გამომდინარე, ესი არის ძალიან დიდი რაოდენობა ამ ქვეყნებში, რატო? იმიტომ რომ იქ გადანაწილების მექანიზმებიც არ არსებობს. ანუ ამერიკა, რადგან არის ესეთ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური ეკონომიკა, აი გადანაწილების მექანიზმების არარსებობიდან გამომდინარე, რომელიც მისი ეკონომიკური ფილოსოფიის საფუძველშივე დევს, იმიტომ რომ მისი ამოსავალი არა ვთქვათ რაღაცა კონსენსუსზე, სოციალურ მშვიდობაზე ორიენტირებული ეკონომიკა, ეს ახალი კურსის დროს იყო, შეიძლება რუზველტის დროს, მაგრამ დღესდღეობით ის უკვე ძალიან დაშორდა, ხო, რუზველტის ახალ კურსს, ხო? აა, იქ ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა წაგებული. რატო ამბობ, ამერიკას რაღაცა ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ამერიკაზე, მაგრამ რადგან იკითხეთ, ну, ჩემ მოსაზრებას გეუბნებით, 2012 წლის ხო მაგას ამბობ, ფსიქოლოგთა ასოციაციის ამერიკის დასკვნა იყო, სადაც სწორედ აი ამ ადგილზე მერაც დაგისახელეთ, ხო? ეს ინდუსტრიული ნაწილი სადაც არის ამერიკის. აა, სადაც დაუმუშავებელი მრეწველობა იყო ძირითადად. აა, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო სუიციდის, ნარკოტიკების მოხმარების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარების, ხო? იგივე მდგომარეობა დაახლოებით საბჭოთა კავშირი დაინგრა, თუ გახსოვთ, და 95 წელს უკრაინა რუსეთში და ბელორუსში და განსაკუთრებით რუსეთში იყო ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის კრიზისი. რაში მდგომარეობა ჯანდაცვის კრიზისი? 95 წელს ესე სიკვდილიანობა გაიზარდა რამოდენიმეჯერ ამ ქვეყნებში და სიცოცხლეობა შემცირდა 4 წლით თუ 5 წლით. რატო? იმიტომ რომ ადამიანები დეზორიენტირებულები აღმოჩნდნენ, სამსახური დაკარგეს, სოციალური ურთიერთობები მოერღვათ, შესაბამისად დაკარგეს სტაბილურობის განცდა და ასე შემდეგ და ამან უბიძგა თქვა სხვადასხვა იგივე ქმედებებისკენ გაიზარდა იგივე გულსიზახვთა დაავადებებიდან, ნუ რაც მოყვება ხოლმე ამ პროცესებს, ხო? ეხლა რომ დავიდეთ და ნახოთ ევროპაში რა ხდება, ევროპამ ამას მეტნაკლებად თავი გაართვა, მაგრამ რამდენად გააგრძელებს, არ ვიცი, ცოტა მიჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ ევროპაში მაინც ძლიერია სოციალური სახელმწიფოს თვითონ ეს როგორც იდეა, ისე ინსტიტუტები, ხო? გადანაწილების მექანიზმები, საგადასახადო სისტემა, იგივე თქვათ, ესე იგი, საჯარო სიკეთეები, საკმაოდ დღესაც კიდე საკმაოდ ყარია ეს ინსტიტუტები და აქედან გამომდინარე, აი ესე კაფიო და ესე მძიმედ თქვათ ადამიანები აი ამ ტენდენციას ევროპაში ვერ განიცდიან, ხო?
1: სხვათაშორის ეს მე მგონი ევროპაში საკმაოდ დიდი დამსახურება ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ
0: დამკვიდრებული
1: სოციალისტური
0: მოძრაობა, რა თქმა უნდა,
1: დემოკრატიული სოციალიზმის იდეოლოგია,
0: ნებისმიერ ქვეყანაში არავის კონდეს განცდა, ეხა დღეს რო 8 საათი სამუშაო დღე რო გვაქვს, ნუ ფორმალურად თუ იცავს ვინმე თუ არიცავს, ამას მნიშვნელობა ჩვენი ბრალია თუ არიცავს, ხო? ეს გვაქვს, ხო? ეს არ არის ვიღაცა კეთილი ადამიანების დამსახურება, ეს არის მშრომელების ბრძოლის დამსახურება, ხო?
1: კი ბატონო.
0: აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ აი ეს რაღაცები, მონოპოლები, სოციალური მონოპოლები, რაც არის, ეგ არ დაგვეცათ ზიდან. ხო, ამას არც ტრანსცენდენტული განზომილება აქვს და არც შესაბამისად რამოდენიმე კეთილმოწყობილი შედეგი, რა თქმა უნდა. ბრძოლის, ანუ ბრძოლა ჩვენ გონია, რომ ეს მარტო გაფიცვები იყო, ხო? ჯერ 1 მაისის იდეა საიდანაც მოდის, ხო, ეს ჩიკაგოში 1896 წელს იყო, მე მგონი, ხო? ესე იგი რა ხდებოდა? მაშინ იყო, ესე იგი, მე მგონი თუ არ ჩდები ზეგანაკვეთური შრომის თუ სამუშაო საათების ირგვლივ იყო ეს საკითხი და შესაბამისად მე რამოდენიმე ადამიანი ამ დემონსტრაციაზე და
1: დახვრიტეს.
0: ამიტომ ჩვენ უნდა დავინახოთ ეს ყველაფერი სხვანაირად რომ აი ეს არის

ეს კაცობრიობის განვითარების, ანუ კეთილდღეობის, კაცობრიობის კეთილდღეობის განვითარების პროცესი არის ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგი და ეს არის პროცესი, მიმდინარე პროცესი. ეხლა რომ გადმოვიდეთ ისე, რადგან ჩინეთზე არის ეს გადაცემა, ჩინეთი

0: დარგები რა სიჩქარით და როგორ უნდა განვითარებულიყო, იმიტომ რომ ბალანსი ყოფილიყო როგორც ტექნოლოგიურ წინსვლასა, ისე შესაბამისად დასაქმებას და კეთილდღეობას შორის. თან უპირატესობა ჩინეს რა აქვს კიდე და რა ქონდა მაშინ, იმიტომ რომ ეს იყო ახლა ვითარდებოდა ეს ქვეყანა და ძალიან კარგად ხედავდა იმ გამოცდილებას, რომელიც სოფლიოში იყო დაგროვილი. იგივე როგორც დასავლეთის, ისე გულწრფელები უნდა ვიყოთ საბჭოთა კავშირის, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოცდილება სწორედ საბჭოთა კავშირის საფუძველზე დააგროვა ჩინეთმა. ამიტომ ესეთ ეპოქაში ვცხოვრობ დღეს ჩვენ, სადაც ესე იგი გლობალიზაციის შედეგად რაღაცა ნაწილი და აი ეს უნიპოლარული სამყაროს სწორედ დაკნინება, ხო? ამერიკის საუკუნის დაკნინება სწორედ აი გლობალიზაციის შედეგი.
1: კი ბატონო, ბატონო ბექა, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და ძალიან მინდა ეხლა ცოტა ისე ევოლუციურად გადავიდეთ, ნახტომით არა, საქართველოში ჩამოვიდეთ, იქიდან გამომდინარე რომ ეხლა გარკვეულწილად ჩვენთან საქართველოში პროცესები ხდება, მე თავ შევიკავებ ეხლა შეკითხვისგან თუ რა შეუძლია დავუშვათ აი ესეთ სიტუაციაში ჩინეთი როგორ იქცეოდა, რას აკეთებდა, ამაზე ჩვენ გვექნება ტელემოხურებლებთან საუბარი სხვა ექსპერტთან, სადაც ზოგადად ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩინეთის მოქმედებაზე კრიზისების დროს მსოფლიოში, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება. ეხლა მე მინდა ვისარგებლობ რომ ჩვენთან ჩვენი სტუმარი არის პიროვნება, რომელიც საკმაოდ კარგად ერკვევა ეკონომიკის საკითხებში და ძალიან საინტერესო ფაქტებზე საუბრობს. აი გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უკვე სტრატეგიული პარტნიორები ვართ და ნუ ევროპელი ქვეყანა თქვენ რომელი ქვეყანა ვართ? მე 16 ქვეყანა ვართ, ხო?
0: სტრატეგიული პარტნიორი. ევროკავშირის
1: 14 წევრი.
0: ანუ მე ხარ სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან.
1: სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან. უბრალოდ
0: ის სხვადასხვა ფორმით ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს ევროპაში. ანუ ნუ ჩვენ რა ვიღო თქვა იგივე ბალკანეთის ქვეყნები თითქმის ყველას აქვს. არ არსებობს თითქმის ევროპაში ქვეყანა, რომელსაც რაღაცა ფორმის სტრატეგიული პარტნიორობა
1: ჩინეთთან. პარტნიორობა არ აქვს ჩინეთთან. რა საკურველია და აი ამ შემთხვევაში აი ხლა თქვენ ჩინეთშიც გზანდებოდით ცოტა ხნის წინ, აი ამ პროცესების დროს ჩვენ წინა გადახცევაში ნაცნობრივ შევეხეთ, დღესაც იმდენი დრო არა გვაქვს, მაგრამ აი ის პოზიტიური გამოცდილება, ის პოზიციური გამოცდილება, რომელიც აქვს ჩინეთს, რომელ დარგში შეიძლება გამოვიყენოთ აი საქართველოში, ან რა პროცესები შეიძლება დავიწყოთ იმ ჩინეთის ბექგრაუნდის, რომელსაც მაქვს კონდა ეკონომიკაში, აი საქართველოსზე გადმოტანით. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ და ჩინეთს, ნუ გარკვეულწილად მწირი ურთიერთობა გვაქვს ეკონომიური ახლა აი ამ ფონზე, მაგრამ სხვა მხრივ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული გეოპოლიტიკური კვანძი და ამ ეს ზუსტად ვიცი და შემიძლია დავადასტურო, რომ ჩინეთისთვის ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ვართ ამ კუთხით და იგივე ფოთის სპორტის მშენებლობა, რომელსაც განახორციელებს იმედი მაქვს ჩინური კომპანია, ეს იმის ნიშანია. აი რა ეტაპები შეიძლება უახლოესი ეტაპები იყოს ჩვენთვის ყველაზე დიდი სარგებელის მოტანი მომტანი ჩინთან ურთიერთობიდან?
0: ძალიან საინტერესოა, საინტერესო კითხვა, მაგრამ ერთ რაღაცას მინდა ხაზი
1: გავუსვა. მე მესმის რომ ბატონ ბექა, ეხლა მე რადიომსმენელს და ტელემაყურებლებს პირდები, მოდით ესე გავაკეთოთ, რომ ეს იქნება შესავალი, რაზეც ჩვენ მიუძღვით ცალკე გადაცემას.
0: შეიძლება, კი.
1: მოდით ესე გავაკეთოთ, ჩვენ ეხლა მიახლოვებით დარჩენილი გვაქვს 5 ისა 8-10 წუთი და აი მეახლობით შესავალიცავით გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ამ გადაცემის შემდეგ ამ ბოლო ეტაპზე მე ბევრი გამირეკავს და ბევრი მომწერს თხოვნით რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გავაგდელოთ ამაზე ლაპარაკი და მე ვპირდები ჩვენ რადიომსმენელს და ტელემაყურებლებს აი ჩინელი ახალი წელი რო იქნება ისა თებერვალში ჩვენ აი ამ ხელა ასე ვთქვათ შესვენებას არ გავაკეთებთ ბარტონ ბექასთან შეხვედრისი რაც გავაკეთეთ 9 წელზე მეტია და ჩვენ აუცილებლად ამ

0: ახალი წლის წინაპერიოდში დავპატიჟებთ ბატონ ბეკას. გთხოვთ ბატონ ბეკა.
1: ხო, და ესე იგი, ამას მინდა სასახლეს ხაზზე გავუსვა, რომ ჩინეთმა რა განვითარებაც გაიარა, ნუ იმის ჩვენ რეპლიკას ვერ მოვახდენთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ესე იგი, ჯერ მასშტაბია სხვა. მერე ის რა ჩინეთმა გააკეთა, ის ჩვენ ხელიდან დიდი ხანია გავუშვით. ანუ 90-იან წლებში გავუშვით, იმიტომ ვახსენე.
0: აი, თუ შეიძლება ამაზე, აი, პრემიერა
1: ისავლა, რატო ამბობ, ჩინეთმა ისავლა საბჭოთა კავშირის საფუძველზე. ანუ, ხო, დაინახა რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში, როგორ ინგრეოდა საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა და შესაბამისად გააკეთა ყველაფერი საპირისპირო იმისა, რომ ნახეთ, ჩვენთან იყო მარტივად როგორც სიტყვები გვეუბნება ყველაფერს, ჩვენთან იყო შოკური თერაპია, ჩინეთში იყო ეგრეთ წოდებული გრადუალიზმი. ანუ რას ნიშნავს გრადუალური გადასვლა საბაზრო ეკონომიკაზე, ხო? ჩვენთან იყო შოკური თერაპია. ანუ
0: ევოლუციური სიტყვა შეიძლება ვთქვა.
1: შეიძლება ევოლუციური თქვა. კი, საინტერესოა რა ნაომი კლაინი ესეც კარგი ავტორია ძალიან. და ეს შოკური თერაპია ხო ადამიანს ყველა განსხვავებულად ესმის და მან უპოვა ძალიან კარგი ჩვენ მე ასაკოვანი ადამიანებს გვისმენენ დარწმუნებულება და სამწუხაროდ ესეთ გადაცემებს ყოველდღე ხოლმე ძირითადად უფრო ასაკოვან ადამიანებს ან ჭარმა განშესულ ადამიანებს აინტერესებთ ან საშუალო ასაკის მათ უფრო ემახსოვრებათ 90-იანი წლები. მე არც სამოქალაქო ომზე, არც ეთნიკურ კონფლიქტებზე, მე
0: საუბრობ ბალცეროვიჩი.
1: ბალცეროვიჩი, კი, ბალცეროვიჩი საუბრობ, რომელიც ესე იგი დადიოდა ამ შოკური თერაპიის რაღაცა პატარა პაპკით და ეს პაპკა გახდა საბოლოო ჯამში გზამკვლევი ამ ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ქვეყნებში. რამაც პირდაპირ გითხრათ, ჩვენი ქვეყანა დაანგრია.
0: ეკონომიკურად.
1: ეკონომიკურად, არა, ეკონომიკურად რომ ინგრევი, მე უკვე როგორც საზოგადოება ინგრევი, მე ამას თვალი უნდა გავუსწოროთ და შეიძლება რომ ხო, ნუ ჩვენ გვიშველა იმან რომ სამ მართლა ძალიან ესე იგი დიდი უზარმაზარი კულტურის ქვეყანა ვარ და ამ კულტურამ შეინარჩუნა კიდე ჩვენი რაღაცა ეროვნულობა, თვითყოფადობა და ასე შემდეგ. ეს იყო. ნახეთ, კულტურმა პლასტმა შეინარჩუნა ეს ყველაფერი, თორე ეკონომიკური პლასტი ჩვენ რო კულტურულად ახლა ჩამოყალიბებული ერი ყოფილიყავით, ჩვენ უბრალოდ ვეღარ არ ვიცი სად ვიქნებოდით, როგორ ვიქნებოდით და ასე შემდეგ. ამიტომ ნახეთ, ეს შოკური თერაპია რა არის? იმდენად სწრაფად უნდა განახორციელო რეფორმები, რომ ადამიანები აღმოჩნდნენ შოკში და წინააღმდეგობა ვერ გაუწიონ. გესმით? ანუ შოკი რას ნიშნავს? შოკი იმას ნიშნავს, უბრალოდ რომ შოკში ხარ. ანუ შოკში ხარ, ესე იგი, შოკი ის მდგომარეობა, როდესაც შენ წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობა არ გაქვს. და ჩინეთში როგორ მოხდა, რომ ჩინეთში მოხდა ევოლუციურად, გრადუალურად და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ ნაბიჯს აკვირდებოდნენ, მე ხდე მივდიოდა ეს დაკვირვების პროცესი, გაამართლებდა შესაბამისად, მე შემდგომზე გადადიოდნენ, შემდგომზე გადადიოდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ახლობით საბჭოთა კავშირის ცოტა განსხვავებულია, მაგრამ ჩვენ რომ დავინახოთ, თქვა, ესე იგი რევოლუციური კომუნიზმის და ომის ეკონომიკის ეპოქა დასაწყისში, მერე ნეპი, მერე მოდის თქვა ეს ეგრეთ წოდებული ხოზრაშოტი, ხო? და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ამას ყველაფერს აკვირდებოდა, ანუ როგორ იმუშავა ერთმა, რა შედეგი გამოიღო, რომ მეორე, მესამე და მეოთხემ და არავინ არ მოახდინა ესე, რომ ერთბაშა თქვა, რომ გაიღვიძეს ადამიანებმა და პური რო ღირდა რეგულირებული ფასი დაუშვათ, ხო? და პურის რადგან ამ ფასზე ზემ მაღლა გაყიდვა არ შეიძლება და უცბად თქოს, რომ ფასების ლიბერალიზაცია მოხდა. რა ზოს ფასების ლიბერალიზაცია მოხდა? რამ გააფასურა, თქვათ, ფული საქართველოში? ფასების ლიბერალიზაცია, მეტმა ხო არაფერი არ გააუფასა. რამ გააუფასურა ის დანაზოგები? ხო, როდესაც დღესაც რო ლაპარაკობ, სადარი ეს დანაზოგები? ის დანაზოგი აღარაფერი აღარ იყო უკვე მეორე დღეს. პირდაპირ გითხრათ. არაფერი აღარ იყო, იმიტომ რომ ჩინელებმა რა გააკეთეს? ფასების ლიბერალიზაცია არ მოახდინეს მთლიანად, არამედ მოახდინეს რიგ პროდუქტებზე, რიგ პროდუქტებზე შეინარჩუნეს. მაგაც ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ორმაგი სისტემა, ხო, იგივე ხორბალთან მიმართებაში სახელმწიფო ფასიც იყო, მაგრამ საბაზრო ფასიც იყო და რატო? იმიტომ რომ გამოცდილებას დააკვირდნენ ისინი და შესაბამისად საუკეთესო აიღეს აქედან. ამას ვამბობ, ნახეთ, და აი ამ ნელ-ნელა დაკვირვებამ, ცდამ, დაკვირვებამ, ცდამ, დაკვირვებამ მიიყვანა ეს ქვეყანა აი ამ მასშტაბამდე, რა მასშტაბისა დღესაც არის და დღეს 33 ესე იგი მე მგონი მისი ძლიანი ეროვნული შედაპროდუქტი არის თუ არ ვცდები 33 ტრილიონი, ხო? ამერიკის არის 27 ტრილიონი თუ რაღაცა, ხო? ამ წყვილობით პარიტეტის გათვალისწინებით დოლარის, ხო? ერთ-ერთი მოდი პირდაპირ თქვა, ღარიბი ქვეყანა დღეს არის ყველაზე დიდი და ესე იგი მდიდარი ქვეყანა. ამიტომ მე მაგას ვამბობ, რომ იმას უკვე ჩვენ აღარ გავიმეორებთ, ეგ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ეს მომენტი ჩვენ ხელიდან გაუშვით. ბევრმა ქვეყანამ, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანამ მსგავსი. ამ მსგავსი იმ თვალს არის კი, როგორც ჩინეთმა ჭკვიანურად საინვესტიციო პოლიტიკა ქონდა თავისი, პოლიტიკა ქონდა თავისი. ესე კი არ იყო, როგორც ჩვენ 90 წლებიდან დღემდე ესე რო ვართ, რომ მოდით, ჩამოდით, ინვესტიცია განახორციელეთ, იმიტომ რომ რეგულაციები არ გაქვთ და იაფი მუშახელი გაქვთ. ამიტომ უნდა ჩამოვიდეს თურმე ვიღაცა და აქ ინვესტიცია განახორციელოს. რატო? ცოდნა გვაქვს, რომ რაღაც ღირებული ინვესტიციის აბსორბაცია მოახდინოთ ქვეყანაში, თუ რატო უნდა ჩამოვიდეს? თუ წიაღისეული გაქვთ, რა ტურისტვის უნდა ჩამოვიდეს, ხო? ხო, ანუ ეს აბსურდი რა, მაგრამ არის იყო ქვეყნები, მაგალითად სლოვენია რო ეღოთ. სლოვენიაში როგორ მოხდა ესე კი ერთხელის ესე იგი მოსმის კი არ მოახდინეს ყველაფრის პრივატიზება. ადგნენ ჯერ აიღეს და ვთქვა კონკურენტუნარიანი საწარმოები რომლებიც კონკურენტუნარიანი საწარმოები იყვნენ, ისინიც ნამდვილ, იმიტომ რომ სლოვენიაში რა იყო? სლოვენიაში იყო შრომელების თანამონაწილეობის გამოცდილება მაშინ ესე იგი კომუნისტური იუგოსლავიის დროს, მაშინ უკვე გამოცდილება არსებობდა შრომელებს როგორ უნდა ემართათ თვითონ საწარმო, ხო? მათ ეს გამოცდილება ჰქონდათ, ეს კულტურა არსებობდა მაშინ, ხო? ესე იგი გადასცეს ამ შრომელებს, ანუ პრივატიზაცია იყო შრომელებზე გადაცემა, ოღონდ იმ საწარმოებს, რომლებიც კონკურენტუნარიანები იყვნენ, რომლებიც არ იყვნენ, შეიქმნა მოდერნიზაციის ფონდი და მოდერნიზაციის ფონდმა მოახდინა ამ საწარმოებს გადააღირება, გადაიარაღება, მომზადება საბაზრო ეკონომიკისთვის, ხო? ანუ ძალიან ბევრი
0: ძალიან ბევრი საკითხია სინამდვილეში ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახლა ზღვა შეკითხვა იქნება და კიდევ ერთხელ პირველადები ჩვენ მაყურებელს, რომ ბატონი ბეკა ჩვენი სტუმარი იქნება და ახლა უკვე კონკრეტულ დროს მინდა გითხრათ, რომ აი ჩინური ახალი წლის წინ თებერვალში მე მინდა გაახსენოთ, რომ ჩვენთან იყო ცნობილი ეკონომისტი, პარლამენტის ბოლო მოწვევის დეპუტატი ბატონი ბეკა
1: ნაცულიშვილი,
0: მეცხრე მოწვევის დეპუტატი ბატონი ბეკა ნაცულიშვილი თქვენთან მუშაობდა, პოლიტოლოგი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ-კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჩხებია. მომავალ შეხვედრამდე, მადლობა.

0: დიდი იმპერიები მუდმივად აფართოებენ თავის გავლენას. ხშირად იპყრობენ სხვადასხვა ქვეყნებსა და ტერიტორიებს. და არა მხოლოდ სამხედრო გზით. დღეს იპყრობენ ეკონომიკურად, ფულით, სოციალური სფეროთი, იპყრობენ მეცნიერებით, ტექნოლოგიებით. რატომ გამახსენდა დღეს ეს? დღეს 15 ივნისია. 1898 წელს 15 ივნისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსდა ამერიკის ანტიიმპერიალისტური ლიგა. ლიგის წევრები იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, რომლებსაც მიაჩნდათ, რომ ამერიკა იპყრობს სხვადასხვა ტერიტორიებს, სხვადასხვა კუნძულებს, ეწევა დაპყრობით პოლიტიკას. საინტერესოა, რომ 9 წლის განმავლობაში, 1901 წლიდან 1910 წლამდე, ამ ლიგის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ცნობილი მწერალი და ცნობილი ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე მარკ ტვენი. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებია, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცლებად მოვიპყრო ეს ადამიანის განსასწრებში შენახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფ ქართველებს და იმ ადამიანებს, ვისაც რამე პრობლემა რაღაცა გაწუხებთ ყველას, აი რა ვიცი. აქედან მამაოს თუ შეიძლება რომ დალოცოთ ხალხი, რომ რაღაცნაირად იმ ძიმე.
1: მე თვითონ დალოცოს ჩვენი მრევლი, ჩვენი საქართველო, ყველა ქრისტიანი და ყველა მთელი მსოფლიო დალოცოს ღმერთმა. და ამას აკეთებს უფალი ღმერთი ყოველ დღე ჩვენთვის და ჩვენ ცოტა გვეზარება მოსმენა.
0: თქვენ რას თვლით, მამა? ეს ხალხს შორის კაი კითხვა მომივიდა ეხლა, რომ რას თვლით, აი თავი პრობლემა ადამიანის რა არის?
1: რა არის იცით? ძალიან სერიოზული კითხვა, ჩემო გიორგი, მაგრამ პრობლემა ერთი არ არის, ბევრია.
0: აი ერთ-ერთი მთავარი, რომელზეც ეს ბევრიც არის დამოკიდებული, მამა.
1: ჩვენი ამპარტაუნობა რა არის? ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში, აი პატარა ბავშვი დაუკვირდეთ, აი პატარა ბავშვი სარკე. და რაც პატარაობაში, მე დიდობაშიც იგივე სიმეორებს, ხოლო თვითონ მეტი კაი საშუალებები აქვს უფრო ამპარტაუნი გახდეს. რო რა პატარა რაღაცას ისწავლის, რაღაცას და გონია რომ რაღაცა იცის, დაეტაკება რამე საქმეს და ვერ გააკეთებს და ერთხელ ვერ გამეორე და გაუცრუნდება იმედი და მე რჩება ზოგჯერ უმეტესობა ადამიანების ასეთ მდგომარეობაში რჩება და აი პედაგოგიკის ერთ-ერთი მთავარი არსი სწორედ იმაშია რომ ბავშვს უნდა ვასწავლოთ საქმის გაკეთება, მივეხმაროთ რომ მან საქმე რომელიც დაიწყო ბოლომდე მიიტანოს და გააკეთოს და მე შევაკოთ აი რა კარგად გააკეთე. მაშინ ყალიბდება მე რწმენა, იმედი, ნებისყოფა და რთულ საკითხებს მე ადვილად მოერევა. როდესაც პატარაში აი ხშირად ყოფილა გაგიგონიათ ალბათ აი ამაებს ვერ ვაკეთებ, ეს არ შემიძლია, ეს არ შემიძლია. რო რა თქვი არ შეგიძლია. ყველაფერი შეგიძლია კაცს. გეზარება. ერთხელ ვარ გამოგივიდა, მეორეც არ გამ, მე გეშინია. აი შიში შემოდის და შიში ანგრევს კაცს. შიში ყოველთვის ცუდია.
0: ხო.
1: ამიტომ ადამიანი ეცოდოს რომ თავისი ცხოვრების წესი სწორედ ააწყოს. ააწყოს თავისი ცხოვრების გეგმა რა უნდა. რა როგორ იშრომოს, რა გააკეთოს. რა არის იცით, აქ ერთი სერიოზული საკითხია ძალიან, რომ ჩვენ ეს დავივიწყეთ. საბჭო პერიოდში 60-იან წლებში იყო ეს ამაზე სკოლაში დაასწავლიდნენ, რომ ადამიანი და შეეჩიო შრომას. რატო? ეხლა რაღაც ისეთი სიტუაცია გახდა. აი რას გულისხმობ ახლა მე ამაში? აი ადამიანი თქვენ, მე და თითოეული ჩვენი ტელემაყურებელიც ყოველ დღე თითოეული ადამიანი რაღაც ნაყოფს მივიღებთ, საჭმელი, ტანსაცმელი, სახლში მომსახურება რაღაცა და ეს ყველაფერი რაღაც თანხა ღირს. უხეშად რო თქვა.
0: კი.
1: და უშ რაღაც თანხა არა აქვს მაგას მნიშვნელობის ბევრია ცოტა. მაგრამ машина აი ამ პიროვნებამ რომელიც მე რო დავხარჯე რაღაც თანხა სიტყვაზე 100 ლარი
0: ხო
1: მე თუ ყოველ დღე 15 ლარი გამოვიმუშავე 100 ლარს როგორ დავხარჯო ჩვენ კი არ იმას კი არ ვცდილობთ რომ 100 ლარზე მეტი გამოვიმუშაოთ და იცი რა მე 200 გამოვიმუშაო 100 დავხარჯავ და ას კიდე შევინახავ ცოტა ისეთი დღისთვის აი ამაზე აღარ ვფიქრობ და ველოდები და ხო და ადამიანების უმეტესობა როგორ გახდა აი ჭრიჭინასავით რასაც იშოვის იმ დღეს დახარჯავს და აი სტუდენტობის დროს გავიხსენოთ საბჭოთა პერიოდში ჩვენ სტუდენტ სტიპენდია ქონდა 40 მან

0: 40. ახლა ჯგუფში კურსზე ვიყავით 250 კაცი. 10 ჯგუფი იყო. მოკლედ, ხედავდით, რომ აი პიროვნებები იყვნენ, რომლებიც მეორე დღეს უკვე აღარ ქონდა ეს ფული. იყვნენ სტუდენტები, რომელსაც თელი თვე უნდა ყოფნოდეს 40 მანეთი. იყვნენ ასეთები, მართლა იყვნენ. დღეში ახლა გაყე რამდენი უწევდა ბა 30 დღეზე
1: და 20
0: ხო ხო ესე იგი მისთვის ხო მაშინ ტრანსპორტის ფული ღირდა 5 კაპიკი იყო 3 კაპი რაღაც ხო ღირდა და დღეში ლარზე მეტი არ უნდა დაეხარჯა და ხარჯავდა მეორე დღეს შეერი იყო ახლა კიდე უფრო შორს წავიდეთ ახლა ის რაც мама ჩემისგან მახსოვს მე სტუდენტობის დროს როდესაც თბილისში ჩამოდიოდა რაიონიდან ერთი კვირა ყოფნი და ერთი ჭადიო. ერთი წალი ჭადი მოქონდა რაიონიდან, სოფლიდან. და მასთან ნელ-ნელა ვტეხავდით და ისევ ჭამდით, ხო, გაჭირება იყო, ხო? და უკვე კვირის ბოლოსა, პარასკევსა უკვე რო გავტეხავდით, რომ წებოვანი იყო ეს იწელებოდა. აი ასეთი რამეები გადაიტანა ხალხმა. აი ახლა დღესა აუარებელი პური იყრება ნაგვის ყუთებში კონტეინერებში. მოტეხავენ ერთ ჩაკბიჩავენ გადააგდები. მარტო პური კი არა, ნამცხრები, ხაჭაპურები ვაკვირდები ახლა მე ამას, არ ვიცი რატო ვაკვირდები. ნარჩენები ისეთი რაღაცები რჩებათ რომ გაოგნებული ვარ. ერთ მოკვიჩავს და დადებს. მე ჩემი ოჯახი შვილებს შვილიშვილებს ეუბნები რომ ეს საპატივსაცემოდ მოხდა რა. ამაზე სხვა დროსაც გვითქვია ჩვენ ანუ ჩვენ გადაცემებში. როდესაც 30 წლის თავი იყო ომის დამთავრებისა, მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისა ლენინგრადში, მაშინდელ ლენინგრადში ჩაატარეს ექსპერიმენტი. ერთი დიდი ბუხანკა ყურს ეძახდით მაშინა რუსული პურები რაც არის უმელში რაცხებოდა დადეს ნევის პროსპექტზე მთავარი პროსპექტი ჩვენ და რუსთაველია იქ ნევის პროსპექტია დადეს და 2 საათი მიდიოდა პირდაპირი გადაცემა აი რას უზამდა ხალხი ამ პურს არავინ ყურადღება არ მიაქცია როდესაც 100 გრამი კი არა 50 გრამი ომის დროს ბლოკადის დროს იქ იყო ცხონება და სა. ახლა ფსიქოლოგიაზე იყო ლაპარაკი აქ. ერთადერთი ვინც პატივი მიაგო მოხუცებულმა კალბატონმა გაიარა, აი ეს თაპატერი თავშაფალი წაკრული და აი ნელ-ნელ რომ მიდის და აი ჯოხი რო ეჭირა, ხა ზუ დაინახა პური გაოცდა. რომ შუა ტროტუარზე იდო პური. სამჯერ გადაისახა პირჯვარი და დიდი ამბით აი ნადისხეს რა შემოულის პატარა ბავშვი სიხარულით აი ეს შემოულ ზურგი არ ჩიაქცია და წავიდა და სულ იმაშებოდა ახლა იმის მიხვდა რომ რაღაცაში იყო საქმე თო იმპულსი რა არავინ დადებდა ისიც იცოდა და ვერ გაბედა თუ რა დიდი სიამოვნებით აიღებდა მე მინახია თბილისშიც ადრე 80-იან წლებშიც 90-იან წლებშიც რომ ორი რომ ეგდო რაღაც აუღია დაუდიათ და პატივი მიუღიათ და იყო ერთი პერიოდი გახსოვთ ნაგვის კონტეინერებთან ში არ აყრიდნენ პურებს ნარჩენ პურებს რაღაც პარკში ჩადებდნენ დადებდნენ და ვიღაცას საქონელი ყავდა თუ ქათმები ყავდა თუ რაღაცა მიქონდათ და ამასაჭმელი ჩვენ აი რაღაც ჩავთვალეთ რომ აი кай ცხოვრება გვაქვს და ამაზე ახლა როგორ შეიძლება ენერგია დახარჯო აბა წარმოვიდგინეთ ახლა ერთი პატარა ნაჭერი პური აი ერთი პატარა 100 გრამი. ეს 100 გრამი პური რომ მივიღოთ ჩვენ 100 გრამი. დაიწყოთ თავიდან, მითხა ხო უნდა მოხნა.
1: ვიღაცამ რამდენი.
0: ერთი ნახევარი კვადრატული მეტრზე რომ ხორბალს დათესავ, ამოვიდა. მერე ის უნდა მომკა. მერე დაბქვა, მერე გამოაცხო და მერე გადააქტო. ამას არაკეთებს, აი ევროპაში ახლა გაგვიგია ხოლმე რომ იქ

0: პურებს თალკი ყრიან, პლასმასის ბოთლებს თალკი ყრიან, თუნუქის ყუთებს თალკი ყრიან, მიხვდნენ ისინი. რომ არ შეიძლება ამის გადაყრა და გამახსენდება თუ არ ცდები 1980 წელს გერმანია დააჯილდოვა გაერომ აი ნარჩენების სწორად ესე იგი დაბრუნება უკან. ესე იგი მინების ბოთლებს თალკი იღებდნენ, პლასმასებს თალკი, რკინებს თალკი და ამის ესე იგი რომ რამდენჯერმე დატრიალებულიყო წარმოებაში, იმას გადაადნობდნენ, გააკეთებდნენ და იმაში ჯართის ჩაბარება რატო ხდება დღესაც ჩვენთან? იმიტომ რომ ის არ უნდა გსოდოა რომ გადავაგდოთ. იცით თუ არა თქვენ რომ ისე ვიტყვი მე 80-იანი წლების სტატისტიკას, ახლა დღეს რა ხდება, არ ვიცი. ყოველ წელიწადს დედამიწაზე ეს მაშინდელი მონაცემებით, ახლა დავრჩი წარსულში მე და მაპატიეთ რომ ესე იგი ყოველ წელიწადს 2 მილიარდი ტონა რკინა იჟანგებოდა. ის კი არა რომ ჯარჩი ბრუნდებოდა. და იჟანგა და ფხუნილი გახდა და გადაყარეს. ყოველ წელიწადს 2 მილიარდი. ახლა ეს ხო არ არის ხო გამოვილება რკინა. ახლა ჩვენ დღეს საუბრობთ რომ აი ნავთობი გამოვილება. თუ არასწორად დავხარჯავთ და ყველა იმას ვიზობთ, ისიც გამოილება, გაზის გამოილება, წყალის გამოილება. თქვენ არ იცით რომ წყალის ილება დედამიწას?
1: ილება.
0: მე ხრება. ეხლა აქ არის რა არის ისიც ჩვენ რო სკოლაში ვისწავლეთ ის რაც მე ვისწავლე 80-70-იან წლებში და იმაში მაშინა ამდენი ცოდნა არ იყო მეცნიერებაში და ვასწავლიდნენ მე-19 საუკუნის მეცნიერების სიმით. იმის მერე განვითარდა და აღმოჩნდა რომ ვასწავლიდნენ რომ წყალი აორთქლდება, გაცივდება მაღლა და მე მოაწვიან დაბრუნდება. არ არის ბატონო ეგრე თურმე. სხვანაირად ხდება. ეს წყალი აითვისებს ბაქტერიალური ფლორა, ცოცხალი ფლორა, ამას ცენარეს და ვისიც წარმოიქმნება მერე ხრწნა, ხრწნის შედეგად წარმოიქმნება მეთანი, გაზი და ნახშირორჟანგი. ეს მეთანი, ნახშირორჟანგი მძიმეა და კიდე მაღლა ვერ წავა, შორს ვერ წავა. დაბრუნდება დედამიწაზე და ეს მეთანი გადის გარეთ. ესე იგი, ის წყალში რო იყო წყალბადი, წავით, დაიკარგა. რო იყო ამდენი, შიში გახდა ცოტა ცოტა ნელ-ნელა ზღვაწვეთი დაილევაო და დადგება დრო, შესაძაც აი ჩვენ დღესა მეცნიერები თავს იმტრევენ იმაზე, მარსზე რატო არ არის წყალიო. ემჩნევა მდინარეების კალაპოტები, ისინი და იქაც იყო წყალი, მე ჩვენც არ მეპარებ. მაგრამ მცენარეებმა შეჭამეს. სცენარებმა გარდაქმნა სხვა ნივთიერებად და ჩვენ დაუხვიეთ.
1: ხო, ძალიან გადახვედით, მაგრამ მეგონა რომ იმაზე ფიზიკის გაკვეთილი მეგონა დავი.
0: მოდი შეხთი, მაგრამ
1: თუ შეიძლება, მაგრამ რა მაინტერესებს იცით რომ ისა, აი ხა თქვენ რასაც ამბობთ, მაგრამ არა მადლობა. და რასაც თქვენ
0: საუბრობთ. არა, საჭირო საზოგადოებამ ჭეშმარიტება უნდა იცოდეს, რა არის იცი გონია რომ ყველაფერი ზეციდან შევა და ყველაფერი გვაქვს და ერთ ვიტყვი რა, მაპატიეთ ამ თემაზე რომ აი განვითარებული ევროპა, ზოგიერთი ამერიკა განვითარებულია და ჩვენ ვებაძებით, ვეზომებით, ისინი კარგად ცხოვრობენ, ჩვენც კარგად ვიცხოვრებთ. ეხლა იგივე რო თქოს, იმა რა ქვია, ანგოლელმა, ზანგმა და ნიგერიელმა.
1: ეს ზოგს რო ენატრება, მამა, აი ხა, აი სახში რომ მოუშვებ ხოლმე უნკანი წყას ან დამჩება რაღაცა, ან გადავაგდე ბოთლი წყას სიტყაზე რომ დარჩება ხოლმე, ხო? ეხლა რამდენი ადამიანი და ამას რო გაყვე, ეხლა როგორ წუხილს და ტკივილს
0: მოგო. შენ არ გახსოვს, ჩემო
1: გიორგი? ვიღაცა
0: ჩემო გიორგი, თბილისში, თბილისში იყო გრაფიკი წყალი და აბაზანებში სავსე ქონდა ყველას. რო გვეხმარა ეს წყალი. ხო იყო ეს?
1: მოიგნით.
0: მე კი რაღაცები ცოტა ვისწავლეთ, რაღაცები გავაკეთეთ, მაგრამ თუ არ იმას ისაც გამოიგე.
1: ეხა აღარაფასებს. სხვადასხვა ის აი გმინდა რომ კითხოთ მამაო, რომ აი სპური მაგალითად თქვენ რო ამბობთ, რომ აი ჩვენი ბაბუები და ვიღაცები წარმოგიდგენთ პურის რიგებში იდგნენ და აი ხელა პურიო შეხედოდა და როგორ იყოფდნენ, ხო და ერთი პატიმარი მიყვებოდა, რომ ძველად არის ნაჯდომი რუსეთებში და იმეებში ციხეებში და ერთნაჭერ კურს მაძლევდნენ და 5 დღე და 4 დღე რომ ყოფნოდაო წარმოიდგინეთ ვახმობდიო და ესე ცოტათ ჭამდიო რა რაღაც ასიცოცხლე ისე
0: უხარისხო პური იყო მეორე დღეს ობდებოდა და თუ არ გაახმობდი იმას ვეღარ შეჭამდი
1: ხო
0: კი ვიცი პატიმრები ეხლა მე არ მინდა მეებზე ყურადღება გავამახვილო ის გავთქვათ რაც ყველამ ვიცი და ყველას ხედავთ ამას და თუ სწორი არ გამოვიყენებთ სხვა წვეთით დაილიაო
1: მე დავიჯებით мама აი მაგას ვამბობ რომ აი ღმერთი ხო გვაძლევს ამ ყველაფერს მართლა ყრია ყველაფერი ხო ისეთი ის არის და მე мамо აი მამის გამო მოგეთხოვება და დავიჯებით იმიტომ რომ ვისაც არ ქონდა мамо იმათ მარაც გამოიარეს ეს თითქოს სასჯელივით იყო თუ რა იყო აი თან ამასაც მინდა რომ ხაზი გაუსვათ
0: ა კარგი ვაში დავიწყოთ იქიდან რომ არ ქონდათ რატო არ ქონდათ იმიტომ რომ ისინი იქიდან კი არ იწება სამყარო იმათ არქონებიდან. იმათ წინაპრები ყავდათ. ბიბლია ჩავხედოთ. ჩავ ებრაელი ერის ისტორია ჩავხედოთ. იყო დავითი მეფე, სოლომონ მეფე. როდესაც ისინი კარგად ცხოვრობდნენ ღვთის მიმართ, მორჩილებაში იყვნენ და ღმერთს წირავდნენ შესაწირს და ცხოვრობდნენ ისე, რასაც მათ ღმერთი ცხოვდა.
1: არ მინახავთ ჯერ მართალიო დატოვებს.
0: და ყარმავიყავი და დავბერდიცა, მაგრამ ვერა პოვე კაცი მართალი, დავრდომილი და მთხოველი პურისა. ესე იგი, რაშია საქმე, რომ მაშინ, როდესაც ისინი კარგად ცხოვრობდნენ, კარგად იყო მათი ცხოვრება. არ მოაკლდა. რას წერს ჩით მეორე ჯულის კანონში არის ესეთი ადგილი, რომ 6 წელიწადიო ოღარე მიწას მოხანი გააკეთეო და მე7 წელს თავი დაანებიო მიწამ დაისვენოს მაგრამ მე6 წელს იმდენს მოგცემ 2 წელი კიდე იქით გეყოფაო მოსავალი თვითონ ამასაც გასწავლის მიწასაც ჭირდება დასვენება ადამიანსაც ჭირდება დასვენება იქ გაჭირებულს დახმარება ჭირდება ესე და როცა ამას აკეთებდნენ კონდათ მაგრამ იყო მეორე პერიოდი როდესაც ღმერთის წინააღმდეგ მიდიოდა ისრაელი და დაში და ილია წინასწარმეტყველის პერიოდი გავიხსენოთ და სხვა წინასწარმეტყველების არის შთაგონებას სასაცილოდ იგდებდნენ ილიას ხო და ღმერთმა მოულინა სამწლინახევრიანი გვალო მე როგორ ფიქრობ ახლა დაუბრუნდე ჩვენ ეპოქას კი აი ჩემი მამის თაობა ისინი გაჭირებაში იყვნენ ეს ომმა და რაღაცეებმა და ეს რევოლუცია. რა რატო? იმიტომ რომ რევოლუცია მოხდა. ღმერთი დაივიწყა ხალხმა და ეკლესიების ნგრევა დაიწყო. მე რა იქიდან ეხლა იმათ ხომერ დავაბრალებთ რომ შახაბაზე ჩამოვიდა და იმან დაგვინგრია. იმან თავის დროზე დაანგრია, გასაგები. მაგრამ უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ხო ჩვენ დავანგრიეთ. 1914 წლის სტატისტიკას გეტყვით. საქართველოში იყო მოქმედი 5000 ეკლესია მონასტერი. 5000. დღეს რამდენია? ხო კარგად ავართ, ხო ამდენი ეკლესიებს ვაშენებთ. არა ვართ მაგზე. ეხლა თვითო ეკლესიაში ერთი მღვდელი არ იქნებოდა? 5000. ჯერ სამღვდელოები არა ვართ ამდენი. თქვენ ძალიან კარგად იცით და მეც ბევრჯერ მითქოს, რომ როდესაც მაკურთხეს მეასე მღვდელი ვიყო.
1: ხო მაგრამ მაშინ მამო რაოდენობა ადამიანებისაც ძალიან ბევრი იყო. ეხლა 3 მილიონამდე ვართ რა. ეს ხო აღებულია რაღაც.
0: და ის ვერ გავი როდის ვიყავით.
1: ბევრი ხა 5000 მონასტერი იყო წარმო მარტო.
0: მარტო მაშინ ძალიან ცოტანი ვიყავით.
1: რა მარტო
0: 5 მილიონი კი არ ვიყავით კაცო მაშინა. ყველაზე მეტი ვიყავით 70-იან წლებში. 5 მილიონს და უკვე ცოტა მეტიც გადავედით იქით. მანამდე 3 მილიონიც აი ეხლა რაც ავარ დაახლოებით ამდენი ვიყავით. მაგრამ წეს კანონი იყო გამეგე, რომ იქ იყო შესაწირი, იქ იყო ეკლესია. აი რატოა ძველ თბილისში რომ გავივლით ყოველ 100 მეტრში ეკლესია? იმიტომ რომ ყოველ ეკლესიას თავის ბრევლი ყავდა. და დადიოდნენ იქ და ვალდებულად თვლიდნენ თავს, რომ ქრისტიანი უნდა ყოფილიყო. და წმენა უნდა ქონებოდა. აცოდა. ეხლა აი მე როდესაც ანჩის ხაჩი ვიყო, საბურთალოზე მაშინ ეკლესია საერთოდ არც ერთი არ იყო. თბილისში იყო ქაშვეთი, დიდუბე, სიონი ანჩის ხატი გახსნი ახალი გახსნილი იყო სად იყო ეკლესია არ იყო ეკლესია და ბარბარეს ეკლესია იყო დეკემბრის ქუჩაზე 4-5 ეკლესია იყო რომელიც მოქმედი იყო ზანაჩენი არ იყო ეხლა ბევრი მადლობა ყმებს კარგია მივიდივართ ამისკენ მაგრამ რა არის იცით ადამიანის ფსიქოლოგიური ფსოფხედელობის გაზდა ესე უცბად არ ხდება რატო ატარა მოსემ 40 წელი უდაბნოში იმიტომ რომ ისინი მონობაში იყვნენ შეჩვენ იმ ცხოვრების წესში იყვნენ
1: არ იყვნენ თანმსა
0: ხო და სანამ ახალი თაობა არ ჩამოყალიბდა სანამ ახალი თაობა არ იმასკნა ვერ შეითვისეს არ უნდათ ისევ ძველებური ერჩივნა და მწყრის ხორცი ერჩივნათ და სხვა რაღაცეებით ეხლა ჩვენც ალბათ აი ეს უდაბნოში ვართ ეხლა და მადლობა ღმერთს რომ აი პატრიარქის ნათურლები ახალი თაობა მოდის კეთილშობილი თაობა მოდის სხვანაირი ბავშვები არიან ნიჭიერები ჭკვიანები კი ბევრი ზარმაცია და ბევრი ტელეფონში იმასკენა აგერ აი ინგლისმა თუ გერმანიამ მიიღო რომ 15-14 წლამდე ტელეფონში თამაში აკრძალეს ჩვენთანაც მოაყვა ჩვენ ყოველთვის ვაგვიანებთ უკან მივიდეთ აი ამ მატარებელის ბოლო ვაგონში ვარ და ისინი რო თავში დაიწყებენ ჩვენ მაგრამ გემოვნება გქონდა რომ გინდა თავში ვიჯდეთ და ისევ ჭამოთ და ისევ სვათ და ისე დრო ვატაროთ
1: და ამბიცია
0: აა ეგ არის ადამიანის უბედურება აბა თორე რა ღმერთი სულიყო არის და იქნება მაგრამ შენ არ უნდა მოცილდე ღმერთს
1: თქვენ როგორ ფიქრობთ მომო ხა იმართლა ანუ რა მაინტერესებს ისეთ რომ ხალხი მოცილებული ღმერთს არ არის მაგრამ ხარისხი არ არის ისეთი აი ნახეთ არის
0: ინდივიდუალურია
1: ხო
0: არ შეიძლება თქვა
1: თითქოს ხა ყველა ეკლესიაში დადის მაგრამ ხარისხი ისეთი ყველა
0: ეკლესია ყველა ეკლესიაში არ დადის აი ახლა ჩვენ სასწაული ვიხილეთ სასწაული
1: ვიხილეთ პატრიარქის
0: პატრიარქის გარდაცვალების პერიოდში კიდე იყო მანამდე სასწაული დიდი სასწაული იყო მაგრამ ჩვენ ყურები არ შევიბერთ
1: აბა
0: გითხრათ? აი мама გაბრიელიო გარდაიცვალა.
1: კი, რა თქმა
0: უნდა. რამდენ რა რიგები იდგა? როგორი რიგები იდგა და ღამეებს ათენებდნენ, ხო იყო ეს? რომ მისულიყვენ და თაყვანიეთ და პატივით. ამ დროს არ უნახი, არც გაუგია. ვინ იყო გაბრიელი, мама გაბრიელი?
1: ხო,
0: მაგრამ. კი. ამას მე ვადარებ ერთი პიროვნება გადაგვეცვალა ჩვენ ახ მე გვარსახელს არ ვიტყვი. სოფლიო რანგის 200 კაცი იყო სულ. 100 კაცი იყო. საზღვარგარეთიდან ჩამოსული და 100 ქართველი. აი სასწაულს გაჩვენებს ღმერთი ხა. უყურებდა და ვერ ხედავდა, უსმენდა და ვერ გებულობდა. აი ეგ არის სწორედ რა. გაჩვენა სასწაული ერთი წერვალზე იჯდა. მეორე საერთოდ არავინ არის სანამ არ გარდაიცვალა 99% არც იცოდა გაბრიელის არსებობა, ხო? აგერ პატრიარქის ამბავი მიდიოდა ხალხი პატივსაცემად. რატო? იმიტომ რომ იმსახურებდა ის კაცი და სიყვარული იყო, ხო? და ამას რო ხედავს ღმერთი მოგაგებს შესაბამისად. არ გვინდა ღმერთს მოპატიოს ღმერთმა. შობელთან ბავშვის ურთიერთობა, როცა ბავშვი კარგად იქცევა, მე შობელს არც აჩუქარი ენანება, არც საყიდელი ენანება, არც ნაყინი ენანება და არაფერი და რომ ცელქია და არ უჯერებს და არაფერს არ აკეთებს და იმისათვის რომ პური ჭამოს თავისი პური ფულს ართმევს შობელს, სწავალ მოვიტანო და ფულს თუ მომეცე მოგიტანო, ისე არ მოვიტანო. ისე ვთქვენ უნდა ჭამოს ხო? მე ახლა ის როგორი ვიზა და ალბათ იქნება. ახლა აი გუში წინა კვირას იყო, დია ამ კვირას იყო ერთმა ჭკვიანო მოკავსა ძალიან და გამახსენა ჩემ ბავშვებს, აი კარგი ტერმინი თქვა და მინდა რომ ჩვენ მაყურებელსა ავადმყოფობაო სიცხვილი იყო ჩვენ დროსა და მართლა ეგრე იყო. ესე იგი ავად რო ხარ რაღაცა შეცოდე, რაღაცას არაკეთებს, სწორედ და ავად იმიტომ ხარ.
1: მაგრამ ეს უკვე უფრო ძველი გაგება არის, მაგრამ არ არის სწორი ხა. შვილი რო არ უჩნდებოდათ და წეული იყო და ხო იცით თქვენ ხა ეგისას
0: მე უკიდურესობას ხარ. მაგრამ მე გულისხმობ უბრალო ავადმყოფობაზე, გაციება სურდო ვირუსი და რაღაც ამას გულისხმობ და ეხლა ეს პიროვნება ვინცეს თქვა
1: და არა ეს რა თქმა უნდა ხა ცოდვისგან მომდის, როცა ვცივდები რაღაცა, ნუ რაღაცისგან მაჩერებს
0: ღმერთი, ხო? ყველაფერს რო თავიდანვანებო, არ ჩაიჩვიდა, გაციშეკცივდა და გაციბირა და
1: სიტყვა უყურადღებო რო ხარ და რაღაცა, თორე ის იმას ანიშნავს რომ ვიღაცა რო ავათარი ეგ ხო გამორიცხულია.
0: ხო, ასეა თუ ისე ახლა. ღმერთს რა არის ისე?
1: იგი ზოგან ღვთისმსახურობაც არის, მამა.
0: ჩვენ გვინდა ღვთის კანონები ჩვენ თავზე მოვირგოთ. ეს არის ჩვენი შეცდომა. ჩვენ კი ვერ მოვირგებთ ამას. ჩვენ და მოვერგოთ ამ კანონებს, არ იქიდან მადლი მივიღოთ.
1: აპატე, მაშინ ერთს კითხავ კიდე. ეს არის თან ტვირთიც არის, მამა. და თან კიდე დიდი სამაგალითო ხარ. ეხლა მე ვიცი რომ ადამიანი რომელსაც სიტყვაზე არ არის კარგად, სიტყვაზე ხელი არ აქვს ან რაღაცა და მაინც ცხოვრების უნარიანია, სხვისი მაგალითია და რაღაცა. ეს ღვთისგან არის, როგორც უსინათლოზე რო ამბობს ადამიანი, ისა რო ქვია, ესო მისი ღმერთი უნდა განცხადდესო ამ ქვეყნათო და ხო, ანუ შენ ხო, ამ სიმძიმეს, მამაო, ხო, ამ შემთხვევაში იმაშვები რა ქვია, შენ ამ სიმძიმის ამტანი ხარ, ღმერთი ხო მეც არ დაგაგდებს, ხო?
0: სახარება
1: სხვისთვის მაგალითი იყო, ძალიან მაგარია.
0: სახარებაში არ წერია. ე ხო წერია თუ ხელი შენი მარჯვენა გაცუნებდეს მოიკვეთეო ჯობია უხელო შეხვიდე 64-ში ვიდრე ორი ხელი გენიმაში გენიაში თვალიო და ყველაფერი
1: ისე შემწყა ერთხელ მამა ლომისაზე ავდიოდი და ადამიანი კასტილებით ამოდიოდა და მე კიო წუწუნებს და გავხედი და აუ მითქი მე რა მაწუწუნებს. ყა ესეთი მაგალითია ჩვენი ავანტყოფობა სხვისათვის. აი რომ ამხნევი, ხო იცი მიდი ბიჭო, აი მე ვარ და მე არ მიჭირს და ძალიან მაგრები ხარ საერთოდ თვითონ ვისაც ეს განსაცდელი გაქვს, ჩეულები ხარ თქვი.
0: აი 90-იან წლებში.
1: დიახ.
0: 2000 წლამდე 15 ჯერ წავედი ფეხით
1: ლომისაზე.
0: შეტიცხობელში.
1: შეტიცხობელში. აქედან
0: თბილისიდან წავედი და მარტო მე კი არა რევლი 200-300 კაცი
1: მიდი. სტარტი საიდან ქონდათ? გეხოთი
0: მე მაინც. შეტიცხოველიდან ქონდა.
1: ხო, მაგრამ
0: იმაში
1: ველოსიპედი და ქონდა.
0: არა, არა, არა, ფეხით მივდიოდი.
1: ხო, მაგრამ სად იკრიბებოდი? დასაწყის სად? ფიგმის მასივში თუ იკრიბებოდი?
0: სიონში, სიონში.
1: სიონი, ხო, კარგი.
0: სიონში და ანჩის ხაჩი.
1: ხო, იცი, სტარტი იზომება საერთოდ აი ივერია რო იყო, მამო, მაქედან რა, ის ველოსიპედი რო დგას ახლა.
0: ივერიიდან კი არ იზომება ახლა.
1: ხო, ეხლა ხს ახალი თემა.
0: გეტყვი, მართალს გეტყვი. ნებისმიერი ათვლის წერტილი არის პოსტა.
1: ხო, პოსტა რა, მაგას
0: ვამბობ. მაშინ იყო პოსტა იქ ივერიასთან და?
1: კი, მაგითო ვამბობ.
0: ხო, ეს გეტყვი იმას. მე რისხმა მინდა, იცი? 80 წლის ქალები წამოსულან. ჯოხები წამოსულან.
1: მადლია და იმ.
0: აბა 30 კილომეტრი ფეხით. ჩავიდოდით ესე ღამით მივიდიოდით და ჩავიდოდით და გაოცებულები იყვნენ თვითონ, აი როგორ მოვიდიორი, იმიტომ რომ სულიერი წმენა ჰქონდათ, ძალა ჰქონდათ ამისი და აკეთებდნენ ამას. ბატონი თენგი ნათაძე 80 წლის აიყო ფეხით წამოვიდა კაცი. ხოდა აბა ახლა რაზეა ლაპარაკი? როცა რწმენა და როცა სიყვარულია, თავდადება, აი ხა რაზეა, აი ღმერთი იქ არის კაცო. ხოდა
1: აი მამა მე რა მახსენდება ხოლმე, ეს რო ეზიარებიან ხოლმე და ძალიან ბევრს ვთქვამს, აი მღდელი მოვიყვანეთ, ადამიანს ველოდებოდით, რომ ცუდად გახდებოდა და აი მალე გავიდო და ამ ქვეყნიდან და აი ამ რწმენამ და ამ ზიარებამ ამ იმან კიდე მე 10 და 20 წელი აცხოვრა.
0: კი, კი, არის, არის,
1: არის. აი რამხელა
0: დასწაული რა არის იცით? ისე ვიმეორე, თუ ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ, ყოველ წუთში დავინახავთ ღვთის სასწაულს და ძალას. თუ არ გვინდა დავინახოთ, აი შუა ოკეანეში რომ დადგე, გასწავლი რომ ვაფშე წყალს არ დაინახო, საერთოდ წყალი არ გამო, აი ხედე მაგალითად წყალი აღარ ამოშტი. ვის ვატყობთ არაფერი? რა არის ის ჯობია წარე სიმართლე ვიდრე ლამაზი ტყვილი? იმიტომ რომ ეს ლამაზი ტყვილი კიდევ უფრო დიდ უბედურებას მოიტანს მე. მაგრამ როცა იცი რომ წარე სიმართლეა, მე უკვე იმისგან დაცვა გაქვს. იმისგან თავს დააღწევ. მანამდე ვერ გამოხვალ იმ მდგომარეობიდან და სუ აი ვიში იქნები და აბა რა მეშველება და როგორ იქნება და აბა რა იქნება და მიდის ცხოვრება. ჩვენ ყველაზე ძვირფასი რამე რაც აგვაქვს ადამიანებს, ეს არის დრო, რომელსაც არ უფრთხილდებით. დრო ვატარე, რა დრო ვატარე? დრო მგატარე კიდე შენ კი არ ატარე. რო დრო ვატარე მეცინება ხომე რა როცა ამას იტყვიან ნუ წავიდა დათურა ბოდიში და წავიდა და გასკადა რა ჭამა იმდენი რომ ცუდათ არის მე და ავატარი და ის ახლა ავატყოფია საკუთარ თავს არ უწევს კონტროლს და არ გამოეგრე რა ამ ქვეყანაზე მეორედ არ მოვალთ და ვერ მოვალთ პირდაპირ წერია ფსალმუნებში ყოველი სული ერთ

0: ძალიან მოექცევ, დამთავრდა. ინ რეინკარნაცია და რაღაცეები და ახლა ვიღაცეები იქ თურმე პირველ ცხოვრებაში იქ იყო, მეორე ცხოვრებაში აქ არის, რა მეორე ცხოვრება.
1: აი რას ვინანით, მომო, მაშინ მე სხვათაშორის ეს კითხვა თქვენ რო არ შემოსულიყავით, ესე ეს კითხვა მქონდა პირველი ფიქრობდი რომ ამას კითხავთ,
0: იმიტომ რომ
1: ხო რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის რომელიც შემდგომ რაღაცებს ინანებს, მამა, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ ხა ჩემ ცხოვრებიდან პირადად გეტყვით რომ აი ეს რაზეც 20 წლისაზე ამახვილებდი ყურადღებას, ხო დღეს იგივე რაღაცა ჩემთვის როგორი სასაცილო, ან ვიღაცა რომ მიყვება, ხო იცით რომ აი ამ პრობლემაში ვარ, ხო, იმიტომ რომ დღეს სხვა პრობლემას ვებს შეიძლება იმისა, აი რა გაუფასურდება ჩვენთვის გარკვეულწილად, მამა, ხა თქვენ ყველა ეტაპი გაგივიდეთ, ან ბერი კაცი ხართ, ხო,
0: დიდი მადლობა, ძალიან კარგი,
1: აი წინ 20 წუთი არის, უბრალოდ აი მათქმევინე, უბრალოდ რაც მინდა.
0: ძალიან კარგია, ეგ ყველამ გავიარეთ, ეგ არის ადამიანის ცხოვრების ევოლუციური პროცესი, რომელიც ყველამ გავიარეთ. ახლა ბავშვობაში. ბავშვობა რით იწყება, რომ როცა დაინახავ ნაყინია, იქ საზამთროა, იქ ხილია, იქ თამაშია, სულამაზე ოცნებობ და ჩვენ დროს ფილმები შემოვიდა, პირველი ფერადი ფილმი ბაშიაჩუკი იყო ქართული და სულ ჩვენი თაობა ბაშიაჩუკზე და არსენაზე და იმაზე, ახლა რაც ჩვენ ვიღებდით, ეს იყო ჩვენი გმირები, ჩვენი იდეალები და სულ იმას ოცნებობდი, რომ აი დიდი რო გავხდები, სულ ნაყინი უნდა ჩამო და ფილმებს უყურო. ეგ იყო. მაგრამ დიდი რო გავხდე, მე სულ სხვა რამე დამაინტერესა. მე რო დაოჯახდი, უკვე სხვა ინტერესებია. მე სასწავლებელი, იგი ფიზიკა თუ რა, სადაც ვიყავი, ეს იცვლება იმის მიხედვით, თუ შენ რა გჭირდება, როდის გჭირდება. ეს კარგია და მე ხვდები ხოლმე ერთი შუთი გე გე დავამივალ, აი მან მივალ ზუსტად, რომ რა არის, იცით, აი ამ გზაზე რომ მიდიხარ, იმ მაშინ იმ წუთში ვერ ხედავ, მაგრამ მე უკვენდა რომ გადახედავ წარსულს, მიხვდები რომ აი ის რაღაც შეცდომა დაუშვი. იქი არა, იქ ის რასე რო გამეკეთები, აი ყოფილა რა. ყველა ადამიანს გვაქვს, რომ რაღაცას ნატრო ძალიან მინდა, ძალიან მინდა, ძალიან მინდა და არ გამოდის. გავიდა დრო, 1-5 წელი, 6 წელი წადი, ზოგჯერ 10-ის გადის და მერე ხვდები, რომ კიდე кайს არ გამოვიდა. თორე დამიყუპებოდი. შუდა თვიქნებოდი და უარესა თვიქნებოდი. რა არის? ამიტომ რა ხდება, იცით, აქ არის ასეთი მექანიზმი, რომ ჩვენ სურვილი ითხოვდე და მოგეცეს, ეძიებ და პოებდე, მაგრამ ახლა ღმერთმა რომ ყველა ჩვენი ეს სურვილი აგვისრულოს. ჩვენ ღმერთი ხედავს, რომ ის ჩვენთვის როგორც მშობელი მიდის, მიყავს ბავშვი მაღაზიაში და ბავშვი მოეწონა ფეხსაცმელი. აი ის მინდა შობელი არ ყიდულობს იმას რომ ის პატარა არ ანუ ერგება იმას. ზოგი დიდია და გაბრაზებული მოდის ეს ბავშვი, ის მინდოდა და ტირის, რატო არ მიყიდეო. აი ესეთები ვართ ღმერთთან. და აღმოჩნდება რომ მე რომ მიხვდები რომ ისიც კარგი უყიდ, ჩაი ვერ ჩაიც. მე აი ესეა ცხოვრება. არ გამოდის ისე როგორ ჩვენ გვინდა ხო და ზოგჯერ არის ხომ ახლა მე საკუთარი თავი დამეჭერია და სხვებსგანაც მე კიდე ისე ვიცხოვრობ თავი და როვიც ბიჭო შეცდომები რო დაუში რატომ უნდა გაიმეორო ისე კაც მოდი ის შეცდომები აღარ გავიმეორო და ეხლა უკეთესად ვიცხოვრო და ის შეცდომები დავტოვო წარსულში კი შემეშალა ეს არის სინანული აი ეს არის სწორედ სინანული რო ვიღაცას გული ვატკინე, რაღაცა რომ უნდა გემეკეთებია და არ გავოკეთე, დედას ვაწყეინე, მამას ვაწყეინე, არ ვისწავლე, არ ვიშრომე, ვიზარმაცე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრია, ხო? და ამისი არ უნდა გეშინოდეს კაცს. შენ თუ გეშინია საკუთარი თავისა, მაშინ ყველა მოგერეო. ღმერთს როგორ წარს ეს მაგის და გამხობს თავზე ყველაფერს, ხო?
1: აუ, ეგეთი ისმიდის რას ბრაზბა, ხო? იმენ და გამხობს, ხო?
0: აბა რას გიზავს? მეც საქმე კი არა.
1: აქამდე რომ მეგობარი გეგონა, შენ როცა ცოდებს ჩადიოდი, ხო? ხო, მეგობრდებოდი ბოროც, ხო? მერე გამხობს, ხო, პირიქით.
0: აბა რა, იმას ეგა დავალება.
1: ცხოვრების ეულია ეს.
0: დავალება. ხო. დაგიგიდებს წინა ბოდიში, ეს ცუდი მაგარიტი დაგიდებს ჩანთას ვიღაცისა და არავინ არ არის გაიხედა, გამოიხედა. არავინ არ არის ავიღებ რა, წავიღებ და ჩაიხედა, აიღებ ფულსა, ამოიღებ და ჩანთას დააგდებ და მოიპარე, ხო?
1: ხო.
0: შეშმაკმა დაგიდო. ოთახში არავინ არ არის. შენ ახარ მარტო

0: კლა სემინარი არ მქონდა დამთავრებული, აკადემია მაშინ არ იყო, არაფერი და მეგობრებსაც, ძმებს, სამოდელებს ვთხოვდი, რომ აი ახლა როგორ ჩავატარო ნათლობა, წესის აგება, ჯვრის წერა და სწავლობდი ერთი ასე. ახლა მეორესაც მკითხავდი, მესამესაც მკითხავდი და ცოტა ინტერპრეტაციებით მიცხრეს, ახლა მე მაშინ ამდენი არ ვიცოდი და განსხვავებას ბევრი დავინახე და ამან დამაბნია. და მადლობა ღმერთს, რომ მე მქონდა საშუალება პატრიარქთან, ილია მეორესთან ძალიან ახლო ურთიერთობაში ვიყავი და იქ ვიყავი და მეუთხე თქვენ უწმინდეს, რომ მე დავიბენი მეთქი, რომ ზოგი ასე მასწავლის, ზოგი ისე მასწავლის და როგორ გავაკეთო მეთქი, არ ვიცი და.
1: დაიკითხე რა.
0: შვილო, შენო წეს რო უგეფო?
1: დია.
0: და მიცვალებულსაო გამოუტოვებო, ლოცვასაო. ის მიცვალებული დაგხვდება იქაო და გეყვი, მამაო, შენო ის გარგააკეთე, კარგათო. რა სეტყვიო მე? შენ რო ჯვარს წერო და ის ოჯახი დაინგრესო შენი სიზარმაცითო, ვინ აგებსო პასუხს ამაზე? აი ამან მე დიდი როლი ითამაშა ჩემში და შიშითა და პატივისცემით ვეკცევი, იმიტომ რომ იქ უბრალო რაღაცები არ არის, ყველა ლოცვას თავისი მისტიკური, აი ხა ხშირად არის ხოლმე რომ დღესა ახალი 1000 რაღაცები შემოდის საიშმაკოები და რა საჭიროა კაცო, მუდელიო პირდაპირ შენ დაამყარეო ღმერთთან კავშირიო და შენ კონდეს ეს ურთიერთობებიო, რა გინდა მუდელიო, ახსარებები უცხარი და კიდე ესეო და ისეო და ღრმა ფილოსოფიურ წიაღსვლებში. მოდით აბა სინჯოთ. მოდით მოგცემ კურთხევანს, ლოცვას. და აკურთხე წყალი, აბა თუ ეკურთხე
1: კიდე წყალს მიადგე.
0: ხო, არა, გინა ჯვარი აკურთხე.
1: ხო.
0: გინა სხვა რამე აკურთხე, ვერ აკურთხებ, იმიტომ რომ არ არის შენზე ეს მადლი. ეს მე მითქვამს და კიდე გავიმეორებ ხარ ახალ სიტყვა მოიტანა.
1: კი.
0: ერთ მრევლმა მომიტანა, მაშინ სიონში იმაში დიდ სამებაში მსახურობდი და მრევლმა მომიტანა, მომცა ჯვარი, მამა მიკურთხე ეს ჯვარიო და მე დაბლა ვიდექი, მოგეხსენებათ სამების ტაძარი დიდია და ხო, ვარს რატო უნდა მეთქვა და წავედი და ავიღე ეს ჯვარი და გზაზე დავიწყე ლოცვა. შევედი საკურთხეველში, სადაც ნაკურთხი წყალი იყო. ვასხურე ეს წყალი და ეს ლოცვა გავაგრძელე და მოვდივარ და გადავეცი ამას პატრონს. გავიდე ერთი წელიწადი და მოვიდა. მამო, ბოდიში მინდა მოგიხადო რა, რაზე მეთქით. რაიო და შენ რო ჯვარი მეკურთხეო? მე დავბრკოლდიო მაშინო და აი ასე ჩქარა როგორ მიკურთხა, მე წავიდა წყალი დაასხადა და მოვიდა და ეხა იმან ხვარი ჩო და მე გულში რო ვკითხულობდი ჩუმად ლოცვას, კურთხევის ლოცვას. ხო და მოვხდიო ერთ-ერთ ტაძარში საზღვარგარეთ რუსეთში, 90-იანი წლებია და ტაძარში, კაი ტაძარი იყო და მაგიდაზე ეწყო ხატები, ჯვრები და ნეკურთხებიო მოძღვარსო. ჩემი ჯვარიც მოიხსენიო, ხა ვეჭი მეპარებოდა რაღარ არაა საკურთხეველსიო. დავდიო იქაო ჯვარი. საკურთხეველად და გამოვიდა მოძღვარიო და გადახედა, გადმოხედაო და ჩემ ჯვარს დაადო ხელი. ეს აიღეთო ნაკურთხიაო. ხვისა კიდე ხატი იყო, ესეც ნაკურთხია წაიღეთო, არ უნდაო მეორეც კურთხეო. ჩვენ ხედავთ იმას რაღაცებს, რასაც ხები ვერ ხედავენ და აქ ჩანს ის, რომ ყოველას არ შეუძლება მოგცემ და გაკურთხეთ, აბა ბატონო. იმიტომ რომ მაშინ რატო გამოარჩია უფალმა 12 მოციქული? და ყოველას უთხრათ, აბა მიდი და რაც გინდა გააკეთეთ.
1: ნაბარა, რა თქმა უნდა.
0: მოძღვარს თავისი ადგილი აქვს. ეკლესიას თავისი ადგილი აქვს, ის კი არა. აი პატრიარქისგან ამაკ გაგონილი და ნასწავლი, რომ შენ რომ მოინათლეო ერისკაცი, ერთი ანგელოზი გიცავსო. დიაკონად რო ეკურთხება მერეო, იმას მე ორი ანგელოზი კიდე დამატებითი იცავსო. მესამე ღვთლად რო ეკურთხებაო, მესამე ეპისკოპოსოს კიდე და პატრიარქს ხუთი. ჯვრის წერის დროსაც

0: მესამედე ეპისკოპოსოს კიდე და პატრიარქს ხუთი. ჯვრისწერის დროსაც არ დაგწევს, მაგრამ მდუმარეთ იყოს და არ მოგეხმაროს. ახლა შენ თუ დადგები და აგინებ და შეურაცხყოფას მიაყენებ?
1: არა, არ უნდა დაგმო ღმერთი, მაგრამ თუ შენ ცოდვაში ხარ, არასდროს შენი
0: არა, ცოდვაში რო ხარ, გეეცდება. ეცდება, რომ ცოდვაში არ ჩაგაგდოს. მოგეხმარებ ამ ცოდვისგან თავის დაცვისთვისა და ეცდება, რომ კარგად იყო, მაგრამ შენ თუ პატივს არ მიაგებ, არ დაიცავ და არ მიეხმარები, ის ვერ მოგეხმარებ. შენ უნდა აღიარო, აი ბავშვი და მშობელი და ბავშვი გამოეკიდა ძაღლი. ახლა ეს ბავშვი თუ დედასთან, მამასთან გაიქცევა, გადარჩება, ხო? მაგრამ თუ მეორე მხარეს გაიქცევა, უკვე ის ძაღლი, ხო? ახლა ხო დიდი ფილოსოფია არა, იგივე ეგეც, მეტი არაფერი. ამიტომ ჩვენ ადამიანებს არაფერი არ შეგვიძლია ღმერთის გარეშე. ყოველგვარი სიწყისა, მიცემისა, გოგონონი ვართ და რატო შემამაცხონებულო, მიდი რა. მიდის დედასთან, მამასთან, მიდი თავი დაუხარი. აი ხო უყურებ ახლა მრევლი აუარებელი ყავს და
1: რატო ფიზიკურთან არა, ღმერთთან?
0: აი უყურებ ხო, ვაკვირდები ახლა, ვინც უფრო მორწმუნია, ვინც უფრო მორჩილია, ვინც უფრო მშრომელია და ისა, მათი ცხოვრება ლამაზად მშვიდად მიედინება. უპრობლემოდ არავინ არ ვართ, მაგრამ არის მეორე ისო დუღან და აი ისო პრობლემებში არის, იმიტომ რომ ევაჭრებიან ღმერთს. ჯერ შენ მომეციო და მე გავაკეთებ. აბა წარმოიდგინე მშობელი და შვილი. დაიბადე, მოგიყვანა ამ ქვეყანაზე, გააჭმევს, გასმევს, გასწავლის, გეხმარება ყველაფერს და პატივს არ მიაგებ. როგორ ხასიათზე დადგება მშობელი? აღარ მოგეხმარება მე, ხო? და ამიტომაა, რომ დღეს გაჩნდა მოხუცებულთა თავშესაფარი. მაგრამ ესეც რომ მოხუცდებიან მე? საკუთარ დედას და იმაზე кайი ის უნდა მოუარო.
1: არა, мамо, ზოგი კომფორტისთვის იმაშვება, რომ
0: ხო და მე კომფორტში იქა, სხვანაირი კომფორტიც არის, ცეცხლიანი კომფორტი, თბილად.
1: ну, რაღაცა გამონაკლისის შემთხვევები არის, რომელსაც შეიძლება.
0: ხო, ახლა მე გამონაკლისებს ვერ დაუჭერ
1: და აი ეს რა არის, ზოგს არა აქვს საშუალება, რომ ექიმია უყანოს რაღაცა სახში მოვლელი, თვითონ მარტო ხელა არის, აწავიდეს, ხო ხდებით, ანუ და ზოგი თვითონ არჩევს. ისე ზოგი ერთი ისე კარგად არის. ხო, რა თქმა უნდა, ესე რო ავიღოთ, არ არის გამართლებული და
0: ჩემო გიორგი, მომისმინე შობლისთვის ყველაზე დიდი დახმარება რა არის, როცა შვილი გივლის. შეიძლება საჭმელიც ნაკლები გქონდეს, თამალიც ნაკლები გქონდეს, მაგრამ ის სიყვარული, რომელიც შვილსა და მშობელს შორის არის, იმას ვერც ერთი ექიმი ვერ შეგიცვლის, ვერც ერთი
1: мамо, მოვლა რო ჭირდება და მოვლის თავი რო, შენ თვითონ მოსავლელი რო ხარ, აბა აი სიტყვაზე, ანუ არიან ადამიანები, მე კი მაგას კი არ ვამართლებ.
0: ცხოვრება ის არის, რომ მოემზადო ამისთვის, კაცო. ღმერთმა ყველა კარგად გამყოფოს, მაგრამ დღეს ასე ვარ, ჯანზე ვარ და გონია რომ ლომს დავეჭიდები და მოვეროვი, მაგრამ ბოდიში ხვალა მე ამისთვის მთელი ყველაზე დიდი ძალა და მადლი აი ჩემი მერაც წარმომიდგენია ქრისტიანობაში რა არის, იცით, რომ შენ ადამიანს გამზადებს გარდაცვალებისთვის. აი გიფიქრე შენ რითი გარდაიცვლები, როდის გარდაიცვლები?
1: მე კი მიფიქრე.
0: არ მინდა პასუხი ახლა. ხო და აი ეს არის თელი
1: ამ ხალხის ხელში, ზოგი ისე მაგრასებს ხოლმე, რომ ალბათ გულით.
0: ხო და
1: ის რა.
0: ხო მაგრამ არა, რა არის იცით, მე რისკმა მინდა რომ
1: კაცმა არის, мамо, თავარია ზეცაში მოხდე და ხო თუ გინდა მოწამე იყავი პირიქით, წარმოიგინე ხა ამ ხელატვირთი თუ ისე რა გააჩნია.
0: მოწამე ის მოწამე იყო ღვთისთვის მოწამეობა და ქრისტესთვის მოწამეობა სხვა რამეა და ხლა მუცლისთვის რომ მოწამე ხარ და ქონებისთვისა და
1: არა мамо, ხა ეგ რა მე გეუბნები რომ
0: ადამიანების უმეტესობა მაგისთვის არის ხა ქონებისთვისა და დროსტარებისთვის.
1: თქვენ თუ გიფიქრიათ რითი გარდაიცვლებით мамо?
0: ვიცი მე, ვიცი.
1: დაჟე იცი?
0: ვიცი, რის გარდაიცვლე.
1: მართლა?
0: იცხრა.
1: გეხოცებ ჩემი გადაცემის დღეს არ დაგეგმო, იცი, მით წინასწარ მითხარი რომ მაგას არ მოგიწია. არა ხო, ჯერ.
0: არა, მართლა არ

0: მშობლებს.
1: მართლა?
0: კი, კი.
1: ასე ინტერესო. და მე მაინც რომ აბრაზებ მე არ გეშინია, თუ დიდი ვადა გაქვს ესე.
0: თუ შენთვლი რომ გავა.
1: აუ, რომ მეტყვი რომ ვერ მოვდივარ ზეგ რაღაც საქმე აქვს, უკვე ეჩი წავალ ხოლმე. იგი რა ხდება? არა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ, მამო. აი, ვიცი რომ ძალიან არ უყვარს მამაოს რო აქებ ხოლმე, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უხუცესი მღვდელი, რომელიც მართლა მოსაფერებელი არის, მე ასე მღვდელია საქართველოს წარმოგინ და პატრიარქს უახლოესი ადამიანი იყო, მაშინ ხუთი და 10 კაცი წარმოიდგინე თუ ყავდა ირგვლივ და იმ ადამიანში შედიოდა, მოიკითხა აუცილებლად იმ ადამიანს.
0: მადლობა ღმერთს რომ ამისთანაც ხორიმე გამატარა.
1: დედა დოკი ალექსანდრა, დედა ბარბარა, ესენი ყველა საოცარი ადამიანი მე დღესაც რომ ძალიან მაგარი ერთგულები ხართ პატრიარქის მადლობა ამისათვის, აი ქეცვიხი და მამო მადლობა რომ ხართ, რა ძალიან დიდი მადლობა, მართლა იცით რატო, რა ჩემ ბავშვობაში ძალიან პატარა ვიყავი, ვერაზე ცხოვრობდი და ლურჯი მონასტერი იყო ესეთი და იქ მოღვაწეო და მამაო და არ დამავიწყდა, ერთ-ერთი პირველი მღვდელია რომელიც ნახე რა ეს გეუბნებით 30 წლის წინ რა მე ვიყავი აღუა ბავშვი რა პატარა რა, მაგრამ ის არა ქვია ეს თან აღواس, იმიტომ ჩემმა საქს არ მიაგნო, გაიგე. ტოტო. ესეთი ის არის და მადლობა მამო ყველაფრისათვის, მართლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაქვთ გაკეთებული თქვენი იმ ყოველ, რა ვიცი, ძალიან იშვიათი იყო იქ მაშინ.
0: არაფერიც არ ამა გაკეთებული.
1: რა დრო იყო წარმოიდგინეთ და
0: ჯერ ჩემი სოლო კონცერტი არის
1: ჩამოცილებლად მამო მე მჯერა ამის და ზუსტად ვიცი რომ ეს ყველაფერი იქნება და მე ხო იქნები მამო იქ დაპატიჟებული თქვენ ის რომ იქნება
0: კონცერტზე
1: თავარი ის რომ იქნება დიდი მადლობა რომ ხართ აი მართლა ძალიან გაფასებთ იმიტომ რომ სუწყინს ხოლმე რომ ვაკებ მე გადაცემა რო შეიძლება 10 წუთი მე ჭუბობს და მე ჭუბება თან მე და მაგითო არ ვაკებ მაგრამ ჩემი პატივისცემა აქ რო არის ჯერ ელემენტარული პატივსაცემი რო არის აქაც იქნება. დიდი მადლობა მამო. ყველაფრისთვის.
0: მე თანდათანაც ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი მრევლი, დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, იმისთვის რომ აი ესეთი გულღია, თავისუფალი საუბარი გვაქვს და რა არის იცით, აი ეს არის ქრისტიანობა რა არის. ყველა დიდი სახლი შედგება პატარ-პატარა აგურებისგან და თველი ჩვენი ცხოვრება პატარ-პატარა ეპიზოდებისა და მოვლენებისგან შედგება და აი ამაში უნდა იყოს მართლები და სწორები ღვთის წინაშე.
1: გენაცვალე. გორმესი მადლობა რომ ხართ, მამო, ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და რა ვიცი, იგეთ ექონეთ, უღრმესი მადლობა და მოვიკითხავ კიდე განსაკუთრებით ყველა იმ ადამიანს, ვინც განსასწრებში ხართ, პატიმრებს განსაკუთრებით მოვიკითხავთ, ვიცი რომ ძალიან ბევრი პატიმარი მიყურებთ ხოლმე, გდანში განსაკუთრებით არის ჩემი ავი რავი, ბავშვის ნათლია ვარ და ჩემი აი ოჯახის წევრი არის ლევან ხიდეშელი და აი მინდა რომ ბედნიერებას იხავ და ვისაც მიგიწვდებათ, ხმა რომ აუცილებლად აი მოიკითხეთ აქედან პატივისცემი დიდი და დიდი მადლობა ვისაც ხმა მიგიწვდებათ და ეს მიაწვდეთ, მადლობას გიხდით და ყველას გისურვებთ სიკეთეს და სიხარულს. წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით 10 წუთის შემდგომ, გარკვეული პაუზის შემდგომ ხალხი აუცილებლად დაურეკოთ და ვისაუბროთ რაღაცებში გავერკოთ, ზარები იქნება აუცილებლად. დიდი მადლობა მამა პეტრე ძინძიბაძე გახდათ არქიმანდრიტი ჩვენი სტუმარი და მამო, თქვენ სულიერშვილებს მოვიკითხავ უცხოეთში და დედაოს მოვიკითხავ კიდე მცხეთაში არის, რომელსაც ძალიან უყვარ ხარ და სულ მეჩხუბება ხოლმე რომ ლაპარაკი დააცადეო და მაგიტო თახმას არ ვიღებდი. მაგრამ მიყვარს თქვენთან ესეთ ბედნიერებას გისურვებთ მამო და ყველაფერს იკეთეთ, იმიტომ ძალიან ბევრი მღვდელმონაზონი არის ამ სამყაროში, ვინც თქვენი სულიერი შვილია და მხვდებიან ხოლმე და სულ ყველა მეუბნება რომ რაღაც ნუჩხუბობთ თუ ესე ჩვენებათ მამაო, არა და სიმართლე ხო და ჭეშმარიტება ხო აი ამ კამათში იბადება მამაო და მადლობა იმ უბრალოებისათვის და იმ ადამიანობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ მამაო და დიდი მადლობა რომ ხართ ერთ-ერთი აი რაც დრო გადის ხო ერთ-ერთი უნიკალური განძი ხართ ჩვენი ეკლესიისათვის და გიფრთხილებთ იმით ძალიან ცოტა ადამიანი დარჩა იმ ისტორიის და იმის ქონე რომ როგორიც თქვენ გაქვთ მამო სამწუხაროდ ჩვენდა და მაგითო გიფრთხილდებით და სულ გაფასებთ. მადლობა დიდი. ბედნიერებას გისურვებთ. დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 წუთში.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აიხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ის აშინებს, რომ
3: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნა. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
3: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარით ანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
2: ასევე
3: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. იმპლანტს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ

0: გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი.
1: და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინაამდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და დღეს ზარები შემოვა აუცილებლად და თან ვისაუბროთ უბრალოდ ადამიანებს, აი უბრალო ადამიანებს რა აწუხებთ. როგორ შეიძლება, რომ აი თქვენ როგორ ხედავთ ჩვენ ცხოვრების წესსაც, თუნდაც აი ამ ძიმე ყოფასთან შეგუებას, ის რასაც ბოროტი გვიმზადებს ძალიან ცუდად და ძალიან ბევრ მახეს გვთავაზობს, ხო? თუ შეიძლება, რომ აი ეს როგორ უნდა გადავიტანოთ, ერთმანეთს თუ დაუდგებით გვერდში რაღაცნაირად და რა არის ადამიანი

0: ისათვის თავარი სტიმული და რა უნდა იყოს. ძალიან მაინტერესებს მეც აი ზარები რო შემო აუცილებლად უპასუხებ და თან კიდე თქვენგანაც მინდა ძალიან ბევრი დარიგება რო რაღაცნაირად ერთმანეთი გავამხნევთ. რო როგორ გადავიტანოთ აუცილებლად რთულდება ეს ცხოვრება წეღან მოძღვარმაც აღნიშნა რო აუცილებლად იქნება ამაზე უფრო რთული პერიოდიც იქნება რაღაცნაირად და აი ამ ყველაფერს ხო იმ სულიერ ბრძოლებს ჩვენსას როგორ უნდა გავუძლოთ რაღაცნაირად შევეცადოთ რო აქ ჩამოვყალიბდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ერთმანეთს ვართ გაჩენილი და ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. ან რა არის ადამიანის მთავარი მტერი? ხო, რაღაცნაირად ან თუ რაღაცა საქმეზე მიდგება, ყველა მტრობას თუ გადავდებთ გვერდით და თუ დაუდგებით ერთმანეთს და ქრისტიანობაც ეგ არის, რომ აი სიტყვაზე ჩვენ რო ყავს ვიღაცა მტერი, ხო, რომ რაღაცა და იმ ადამიანს გაუჭირდეს, ან მოგადგეს სახში, ხო, სინამდვილეში შეიძლება მტერი, შეიძლება კი არა, მტერი აღარც უნდა იყოს, იმიტომ რომ შენი გაჭირვებაში უნდა დაუდგე გვერდში. აი, რა უფრო მთავარი არის, ხანდახან ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც უბრალო რაღაცის გამო იმ თავარს არი თვალისწინებ და აი ჩვენ როგორ უნდა შევეცადოთ რომ ხანდახან არის რომ რაღაცა არის მთავარი რის გამოც აი ყველაფერი გვერდზე უნდა გადადო რა აი მაგალითად აი შეიძლება ადამიანთან არ იყო კარგად მთელი ცხოვრება შენი მოწინააღმდეგე იყოს მაგრამ როცა მაგალითად რაღაცა სიკვდილთან ასოცირდება რაღაცა იქ ყველაფერი მე შემდგომ უფასურდება და მიდიხარ და შენც უნდა გაიზიარო ეს არის ადამიანური მოვალეობა და ქრისტიანული და აი თქვენ რას თვლით მთავარ მოვალეობად ჩვენსას აი რა დაგვავალა ღმერთმა და როგორ უნდა გავუძლოთ ამ იმას იმიტომ რომ შემოტევები პირადი ეგოიზმის იქნება რის გამოც ბევრ ადამიანს დაუკარგავთ ბევრ ადამიანთან პრობლემა შეგვექნება ბევრი გახდება უცხო რომელიც იყო ნაცნობი ხო და ძალიან ახლო ხო რამდენი არის ხაი თქვენ გულში ჩაიხედეთ რომ ვის გარეშეც გეგონათ რომ საერთოდ ვერ ძლებდით და დღეს თქვენთვის საერთოდ უცხო არის ის ადამიანი კი არა არც იცით სად არის ხო აი ამ შემთხვევაში აი რატო უცხოდება ადამიანი მეორე ადამიანისაგან რა არის ამი დაშვებული ან თუ უნდა გაუცხოვდეს აი ამ თემასთან დაკავშირებით თუ დარეკავთ ხოლმე ვისაუბროთ და ძალიან კარგი იქნება იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში ანალოგიური რაღაცები ან რის გამო შეიძლება მე მაგალითად ადამიანის დაკარგვა სულ ვერიდები ხოლმე, მაგრამ ხანდახან არის ხოლმე, რომ აი შეიძლება რაღაცა გამოსავალი აღარ იყოს და უბრალოდ აი თუ შეიძლება ამის დაშვება, ხო? ხანდახან შენ რაც არ უნდა ეცადო, უბრალოდ შეიძლება ვერ დაიჭირო ადამიანი და მაინტერესებს ძალიან თქვენგანაც აი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადამიანები როგორ ვართ, იცით რა, რაღაცნაირად თავიდან ემოციებზე ვართ. დაყნობილი და ემოციური ხალხი ვარ და თავიდან ყველაფერს ცუცაც გავათეთრებთ, შავსაც გავათეთრებთ, გავაკარგებთ რაღაცა, მაგრამ შემდგომ რაღაც რო გადის და ეს ყველაფერი რასაც ვაფასებდით, უფასურდება. რაღაც მეორე ხარისხოვანი ხდება, ის ასეც ოცნებობდი, შეიძლება რო აგიხდეს, ხო? უცბად შენთვის გაუფასურდა ცოტა ხანში შენთვის არაფერი არ იყოს. ამ დროს როდესღაც შენთვის შეიძლება მთავარი მიზანი და ოცნება იყოს, ხო? ეს ნებისმიერი რამ, ხო? და ადამიანიც, ხო, სიტყვაზე ზარი არის ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით.
1: ალო,
0: გისმენთ?
1: მე ბაწო ხერ ტოტალიზატორები, აზინოები და ამის დარები და ნაკობანები.
0: მართალი ბზანდებით, ძალიან დიდი პრობლემა.
1: და ძლიერი სასტუმრო პირი.
0: გენაცვალეთ. დიდი მადლობა. აი ნახეთ ხა აი ადამიანმა რა წამოწია, რომ როგორ ის არის, რომ აი ეს ყველაფერი ეს საცდურები ადამიანს ამდენად აშორებს ღმერთს, ხო? როგორ ის არის, რომ წარმოიდგე შე დაიბადე ცხონებისათვის, იმისათვის დაიბადე რაღაცა და რამდენი ადამიანი, რამდენ ოჯახს ამწარებს, რამდენ ადამიანს უკვე მეორე ხარისხოვნათვლის, იმიტომ რომ მისთვის მთავარი არის, რომ ან ნარკოტიკი, ან ტოტალიზატორი, ან რაღაც გარკვეული რაღაც ესეთი დამოკიდებულება რაღაცისადმი, ხო? აი რა უნდა იყოს თავი ჩვენთვის, თავი უნდა იყოს ადამიანი და არა ჩვენი პირადი რაღაცა ეგოიზმი, რომლითაც გადართული ვართ. აი ამიტომ უნდა ვიყოთ სულიერად მხნეთ, რომ ეს ყველაფერი გადავი ამ გამოწვევებს გავუძლოთ. ზარი არის კიდე ეთერში, გისმენთ?
2: ალო,
0: გისმენთ?
2: გამარჯობა,
0: გიორგი. მოგესალმებით.
2: ძალიან მიყვარხართ.
0: მინდა რომ დიდი
2: მადლობა. თქვენ შობლებს მოხდა მადლობა რომ ასეთი საამაყო შვილი გადაჩინათ. საქართველოს საამაყო შვილი.
0: ძალიან დიდი მადლობა, თუმცა ისინი ესე არ თვლიან და მადლობა.
2: ადრეს დაგირეკეთ.
0: და არც მე.
2: მაშინ მკითხეთ. ჩვენ რომ რაღაცა ყველა მოდელი ჩვენ მოწეული მოდელი ყველა მოწონს.
0: დიახ.
2: მე გითხარ თუ ყველა მოწონს მეთქი რა.
0: დიახ.
2: ეხლა დავფიქრდი და ეხლა ყავდა მოდელი მომწონს არის.
0: мама петро цинцибац
2: ხოდა ყურებს გასწეკილი ოცნენ ამ კაცს პირდამებული ან სადღაც გასვლაცინდა რა ცოტაზე სადღაც დავდივარ ხოლმე ტელევიზორთან ხენი გარასები დროს არა ის მაგალითად ვიღაც თუ დავდივარ
0: შეიძლება
2: ყველა ფორმა ამ უდეს ვერ გამედი რა აი ყურებს გასწეკილი ოცნენდი და ვინ არის ვერ გავიქეთ სამოვაწევთ რომ მივიღეთ ჩამახუტოს ხოლმე
0: ეს გახლავთ კი ეს გახლავთ არქიმანდრიტი პეტრე ძინძიბაძე რომელიც იყო мама ზაქარია ძინძიბაძე დიდი ხნის მღვდელია იყო პატრიარქის დივანის ერთ-ერთი ადრე ძალიან მეასე მღვდელია საქართველოს ძალიან საყვარელი კაცია რომელიც ლურჯ მონასტერში მოღვაწეობდა და ბევრ ტაძრებში მოღვაწეობდა და ეხლა რამოდენიმე ტაძარში ჩამოდის, ისე თავის ისა აქვს პატარა მონასტერი. არა, უცხოეთში არ არის, აქ არის. უბრალოდ თბილისიდან მოშორებით ცხოვრობს ახანც ბერია და მაგიტო, მაგრამ აუცილებლად შევეცდები და დაგაკავშირებ. ბერი არის, დიახ, მღდელი არის, ოღონდ მღდელ არქიმანდრიტი არის, დიახ. სასულიერო პირია, ჩვეულებრივ, უბრალოდ თეთრ სამღდელოებას არ მიეკუთვნება. არა, არა, როგორ არ ნახავთ? აუცილებლად ნახავთ. აი შემდეგში მოუწევ, აუცილებლად მე გამოვაცხადებინე სად არის ხოლმე, რომ აუცილებლად იხილოთ. უღრმესი მადლობა.
2: არა, მინდა რომ მივიდე და ჩარახუტო.
0: კი, მართლა ძალიან საყვარელი.
2: დიდი მადლობა გიორგი.
0: უღრმესი მადლობა. წარმატებ, უღრმესი მადლობა. რა, აი როგორი არის, რომ ადამიანი, აი როგორ უნდა შევიყაროთ ერთმანეთი, რომ აი ესე არის, რომ რაღაცნაირად აი დგანა რა დაგვჩენია, ხო, რა ცოტა ხნით მოვდივართ, ხო, რომ ერთმანეთს გაუწიოთ ანგარიში, მივიღოთ ისეთები, როგორებიც არიან, ხო, თუ ადამიანები ხმა, აი წარმოინდით ხა ღმერთმა დაგვავალა, რომ შეიძლება ღვთისმგობელი იყოს ადამიანი და მასაც უნდა მოუაროთ, ისიც უნდა მოვაბრუნოთ, მობრუნება რა არის? რომ ადამიანის მობრუნება, რომ თუ გინდა, ეგეთიც რო არის, ეგეთის მობრუნება არის მთავარი. და ეგ არის, რომ რაღაცნაირად უნდა შეაგნებინო, რომ რატო გაბრაზდი, რატო მოხდა შენი და შენი დაპირისპირება ზეცასთან სიტყვაზე და რატო ისა და აი ესე ღმერთმა დაგვავალა ერთმანეთის სიყვარული, წარმოიდგინე, ბოლო უკანასკნელი ადამიანის სიყვარულიც კი დაგვავალა, წარმოიდგინე და ჩვენ როგორ არ უთხილდებით უკანასკნელ და ვიღაც ადამიანს კი არა, ოჯახის წევრებსაც არ უთხილდებით ხანხში შემთხვევაში ზარი არის კიდე ეთერში გისმენთ? მოგესალმებით.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
3: თუ თქვენ ხო გიორგი, ხო გიორგი ხია?
0: დიახ.
3: ხო რა. თქვენ
0: გათიშეთ არის ის კარგად.
3: ხან ხან ფიცრომ
0: ასე
3: დოჩე გამოგიძებული საკითხები და
0: კარგად არის მის და მაგიტომ ისა რა ქვია, ყური ამეჭრა რაღაცნაირად და კი ისა რა ქვია, კი ვთქვი, მაგრამ რო ტელევიზორთან და იმასთან ახლოს რო ხართ, მე უბრალოდ ზარი არის კიდე გისმენთ? აი არის მის სამწუხაროდ არ მინდა რომ ესე მოვწყდეთ რაღაცა. დიდი მადლობა მინდა რომ მართლა გადაუხადო ამ ტელევიზიას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს აკეთებს იმისათვის რომ აი ესე ადამიანებთან კონტაქტი იყოს და თან რელიგიურ თემებზე და იმაზე სასულიერო პირებთან რომ ამახვილებს იმ აი ამ ხაზზე ყურადღებას. უღრმესი მადლობა ილია, განსაკუთრებით რაღაც საოცრებებს აკეთებს ხოლმე, როცა ის არის სასულიერო პირები რომ მოდიან. სუყოვით, ჩემი პროდიუსერი არის ილია ჩაჩიბაია და დიდი მადლობა და ყველა საერთოდ ამ ყველა თანამშრომლებს იმას, ვინც ზემოთ არიან, წარმოიდგინეთ, ჩემი დღეს არის დაბადებული ეს ადამიანი, ვისაც მიყავს ეხა გაყავს ეთერი, ჩვენ როგორია, ხო? ერთ-ერთი, ნუ რამოდენიმე არიან ჩვეულებრივი ხალხი. გისმენთ?
3: გამარჯობა, გიორგი.
0: გამარჯობათ.
3: დაიხარე, დაიხარე ახალხალ. მეც სიხარული მოხდეს, ენაი ადამიანი, მეც მომავალო.
0: დიდი მადლობა.
3: სიხარული არის ხომ ერთმანეთს? ეს არის ერთმანეთი გიყვდეს თავარი ეგ. მე ხარო შენაი ადამიანები. რო იჯერებდა აა ჯერა იმის რო კაი ადამიანი ხარ,
0: აგეთ. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ რა ქვიათ?
3: კახა ვარ, ხა.

0: შემოგევლე თქვენ დიდხანს სიცოცხლეთ და გაიხარ
1: ძალიან სიხარულე მოგ
0: დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა უღრმესი მადლობა იმდენი აი წარმოგიდგენთ ხა იმდენი ადამიანი არის რომელიც აი პატიმრები განსაკუთრებით ისინი აი სუ ეხა აი წეღანაც ადამიანი მწერდა მარტყოფილი არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობარი ვინც შემძინა ამ გადაცემამაც და ამ სამყარო მე ხა როგორ შეიძლება რომ ადამიანები დაუკარგო ხო და აი ამიტომ აუცილებლად გავფრთხილდეთ ერთმანეთს იმიტომ რაღაცა დრო მოვა რომ შეიძლება ერთმანეთი ვეღარ ვნახოთ საერთოდ წარმოიდგინეთ და ისიც სანატრელი გაგვიხდეს რომ აი რამდენ ადამიანზე ვნანობთ მაგალითად რომ აუ ნეტა ყოფილიყო აი რას ვერჩოდი რაღაცა და აი ამიტომ არის სიფთხილი არის იმიტომ რომ ბოროც არ უხარია ჩვენი ერთად და კარგად ყოფნა და ამ ყველაფერს უშლის ხელს და სუცდილობს რომ აი ეს მეგობრობა იქნება თუ რაც იქნება ჩაშალოს ადამიანებს შორის რომ იმიტომ ჩვენ თუ კარგად ვიქნებით ერთმანეთს დავეხმარები და ამოვიყვანთ და ბოროც კიდე უნდა რომ დამხმარეს გარეშე დაგქტოვოს და ამიტომ არის რომ ერთმანეთს გვანდურებს და გადავკიდებს რაღაცა იშვიათი რაღაცა მატერიალურისა რაღაცის გამო ან იდეების გამო რაღაცა და ამ დროს წარმოიდგინეთ ჩვენ რო დაგვიმარტოვებს ჯერ ამ ადამიანებთან ერთად როგორი რთულია ხო მაინც ბოროტის გამკლავება ხო და მარტო რაძნელი იქნება და აი ამიტომ შევინარჩუნოთ ერთმანეთს ჩვენ ერთმანეთის ტვირთათაც რო ვიყოთ ხო ვიტვირთოთ უნდა ერთმანეთი ესეთია წესი რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის გავჩით არავინ ისე არ გაჩენილა ჩვენს ირგვლივ რა ყველა გაჩნდა იმისათვის რომ ერთმანეთს დაუდგეთ ერთი ეპოქა შექმნა და ერთად გავიხარო წარმოიდგინეთ რა ეხა ის სხვას რა ველაპარაკოთ როცა ადამიანს გაიკითხავ და პატარა სამეზობლო არის და იმ სამეზობლოშიც რაღაცა პრობლემას ქნის სიტყვაზე და ამდენჯერ გამიკითხია და ისე მწენია ხოლმე ადამიანზე რომ აუ მოიცარა ეს აი იქ ერთი რაღაცა ხმაური იყო იქ რეკავს აი ამას გვიქნის პრობლემას იმას არ შეიძლება ეს რაღაცნაირად დაუდგეთ ერთმანეთ ზარი არის ეთერში გისმენთ
1: საღავშილებს
0: გამარჯობათ
1: ო პირველად ვეკავს თქვენს ეთერში რა და დიდი ხანი არ არის დასუყურებული ეს შეგვა ეს ორი წელი იქნება
0: პენსიაში რა
1: და რიმის მომიდა რომ ველოსიპედი ამ კაცს
0: მოსულობენ
1: როგორც ყავს სხვა ურაშენ ამ ალექსანდრეს საუბრს და მაგიოვიჩა ჩელას ყავას ეოს მაგრამ აქ გონია რომ ოთენა უკეთესი ხდები რამდენიმე სიტით მაინც რა და ძალიან ძალიან კიდე დაკატებითი აურაშა მოგაქვს და
0: უღრმესია
1: ძალიან გამხარდება ოთესმე მამაისის ხარმოზას თულოვის
0: აუცილებლად სხვათაშორის ჩემი ეთერი მის მე ბევრჯერ მყოლია ისთვის ყოველთვის ღია ხა мама ელისი არის საოცრება არის ჩემი мама ალექსანდრე ბოლქვაძეც ხო რა ვიცი ეგენი არიან ჩემი მშობლები არიან ჩათვალე და мама გიორგი ჩაჩაოც არაჩვეულებრივი ადამიანები მაგრამ мама ელისის თვითონ ჯამთველობიდან გამომდინარე ერთ საათს ვერ იმაშვება ხოლმე ვერ უძლებო მე ესე იმასო და მაგიტომ არიდებს ხოლმე თავს იმიტომ თორე მე წერ ხოლმე კიდე ცალკე იმისიქით და კი მაქვს ხოლმე ჩანაწერები ჩემ გვერდზე მიდევს ხოლმე და ისე ხო ძალიან კარგი იქნება ბევრჯერ რამდენჯერაც ყოფილა мама ელისე თითქმის ჩემთან იყო მე მგონი პირველადაც ჩემთან იყო და ერთი 10 გადაცემა კი მაქვს მასთან ერთად გაკეთებული და მადლობა აღმერთო ესეთი მოძღვრები არიან მართლა პატრიარქის გაზრდილი შვილები და საოცარი ადამიანები რა ვიცი ჩემთვის მათივე არსებობით რაც გაუკეთებიათ რა ვიცი ჩემთვის ყველაფერი ეხა თქვენ თუ ჩემში რამე კარგს ხედავთ იცოდეთ რომ მათი დამსახურებაა თორე მარტო მე ვიცი რაც აი რაც თუ რამე მოგწონთ ჩემში არის აი ესეთი ადამიანების დამსახურება, იმიტომ რომ ირგვლივ ისეთი ხალხი იყვნე, რომ მე ვერ გავეკეცი იმას, რომ რაღაცა სიტყვაზე რაღაცა ეხა დამნაშავე და ცოდვილი ყველა ვართ, მაგრამ რომ რაღაცა ჩარჩოებში მოგცეულიყავი და ეს აი ამათი დამსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამიტომ არის, რომ ერთმანეთს უნდა გავითვალისწინოთ ყოველთვის რა. იმიტომ რომ ვინ როგორ სად გაგზდის, ვირისთვის მოხდა შენ ცხოვრებაში, კაცმა არიცის, ხო და აი ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ აი არავინ ისე არ ხდება ჩვენ ცხოვრებაში და ისე არ მოდის ამდენი შემთხვევითი ადამიანი გონებია და ბოლოს შენი სიცოცხლე გადაურჩენია, ხო? სიტყვაზე დააკვირდით უბრალოდ აი ხან ეხა როგორ შეიძლება რომ მოგწონდეს, მაგრამ აი ადამიანი რომელიც სიტყვაზე სამატყოფოში ხვდები, საერთოდ უცნობი გივლის, ავარიაში რო ხვდები პირველი რეკავ, საერთოდ უცნობი ადამიანი და იმ წამს ჩავლელი, ხო და მე შენთვის ამდენად ნაცნობი ხდება ის და ამდენად წარმოიდგინე შინაური, რომ სიტყვაზე სადღაც რაღაცა მოგივა, რომ იქ ვიღაცა უცხო გეხმარება, მე შენთვის როგორი არის, ხო? აი ესეთი რაღაცა, აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ჩვენ ერთმანეთს გაჩენ. ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: აბა
0: ისმენთ
1: იოგი გამარჯობა

0: გამარჯობათ.
1: ვენა ცოლი შევგავდო.
0: შემოკიდე ძალიან დიდი.
1: ვენა ცოლი ძიგერშია. დიდი. შემოკიდე რომ ფარცმოდეს.
0: შემოკიდე.
1: ვენა ცოლი სუშილა გუში მიყარხარ. ძურა.
0: დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობათ. აი ესეთი кай ზარები არის, რომ ადამიანს აცოცხლებს რა და აი უამრავი ადამიანი არის ისეთი, რომელიც ამ ყველაფერს იმაშვება და კიდე მადლობა, კიდევ ერთხელ მინდა რომ აი ჩვენ რა უნდა გვახსოვდეს რა, აი აქ ბევრს უმუშავი ამ ტელევიზიაში და რაღაცა და წასულან და არავის არ უხსენებია თუ სტარტია რაღაცა საიდან დაიწყო რა და არ არის ეს სწორი. აი სწორი რა არის ის მე რო ვიქნები სულ, მაგრამ რო რაღაცა და სხვაგარო წახვალ და ის რო გახსოვს, რო რომელი გორიდან მოდიხარ, ხო? ვინ გიტვირთა პირველი, ვინ იმას ქნა? აი ეს არის თავარი ქრისტიანობა და ეს არის ადამიანობა, დამნახველობა. დაუნახავი ადამიანი მე წარმატებული შეიძლება გახდეს, მაგრამ ის წარმატება იქნება მოჩვენებითი, რომელიც საბოლოო ჯამში დაენგრევა ისე, რომ როგორც არაფერი. აი ამიტომ მადლობა იმ ყველა ადამიანს, ვინც ზრუნავს იმისათვის, რომ ჩვენ ეთერში გავიდეთ. ესე გისმენთ? გისმენთ?
2: აიო.
0: გისმენთ? ქალბატონო.
2: გიორგი, გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
2: საერთოდ პირადად
0: თქვენ არ ხართ? მართლა.
2: მე ვარ 83 წლის ქალბატონი.
0: დიდი მადლო.
2: ყოველთვის უყურებ თქვენს გადაცემას.
0: უღრმესი მადლობა.
2: გიორგი, ძალიან მაინტერესებს შენი ცხოვრება, შენი ისტორია.
0: ძალიან
2: დიდი. იქნება მოყვე ტელევიზორში, ვიკავს.
0: მადლობა ძალიან დიდი. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს კარგს. ეს რო გადმოფინო, ჩემი ცხოვრება 40 წელი მიცხოვრია და ალბათ 1-5 საათი არ მეყოფა და რა ვიცი, ნენელაში გადაშიქი რაღაცნაირად გაგაცნობთ. თავს აუცილებლად უბრალოდ ეხა ამაზე რო დავიწყოთ, უბრალოდ მე თქვენ ვყევხართ, ყველაზე მთავარი ძალა და მართლა აი ეს არის, რა ვიცი, თითო ერთი ზარი რო შემოვა, ისიც მაცოცხლებს ხოლმე და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, რამდენი არიან, რამდენი ჯერ უწმინდესმა რამდენი ადამიანი დამიტოვა, ხო, ის სასულიერო პირები, ის ადამიანები, ის მრევლი. იყო მე რე აი ჩვენთან იყო აუცილებლად მინდა რომ გავიხსენო, მე უფე სერაფიმე, ის დიდი ადამიანი мама იოსე ბურჯანაძე იყო და დანჩენი ბევრი კიდე мама თეიმურაზ ქორიძე, უამრავი ადამიანი, რომლებმაც ძალიან ბევრი მეგობარი შემძინა, ძალიან ბევრი ადამიანი და აი აქ არის ზუსტად სიცოცხლე. ხა მე რო ის არ მყოლო და იმას ის არ მყოლო და იქ რაღაცა სიტყვაზე რო არ გამოიგზავნა ღმერთს ეს ადამიანები, ჩვენ ხო ესე არ შევიკრებოდით, შევიკრიბებოდით, ხო? და გეხვეწებით, აი იცოდეთ, რომ აი ზუსტად აი რაღაცა რო გიჭირს, ხო? აი ნებისმიერი, აი სადაც არ უნდა იყო, ხო? დააკვირდით, თქვენი ან იმ წამს იქვი არ არის. აი ღმერთი ამით რას განახებს, ხო? აი სადაც პრობლემა შემიქმნა იქ ეგ სამოთყოფოში მოხდით თუ ნებისმიერ ადგილას, ხო? ჩემი ანი კი ვერ ნახე ვიღაც, ვიღაცა უცხო მეხმარება. ეს ასნიშნავს, რომ იცით, რომ ის უცხოც შენთვის უცხო არ არის რეალურად იმ მომენტში, როცა დაგჭირდა, ის უცხო დაგეხმარ. ხო? რომელიც შეიძლება რაღაცა ინტერესის გამო სადღაც იქამდე შენი მტერი გამხდარიყო და მტრობა ჩამოგყალიბებოდა, ხო, სიტყვაზე რომელთანაც ზარი არის ეთეში. გისმენთ? გისმენთ? გაიტიშე სამწუხაროდ. ჩვენთან ეგრე ხდება ხოლმე, იცით რა არის თქვენ, აი ხა ჩვენ ხშირად ბევრი აი ხა ადამიანები ხა წეგანაც ფიქრობდი, რომ მორწმუნეობა არის დიდი პასუხისგებლობა, რა, იმიტომ რომ აცნობიერებ და ითავისებ იმ ყველა ტკივილს, ჯერ შავს ხედავ და თეთრის განარჩევ. არამორწმუნეს იმიტომ უჭირს, იმიტომ აქვს პრობლემები და ამ პრობლემებს იმიტომ ვერ ხედავს, რომ გარჩევა უჭირს ამ ყველაფრის. აი მორწმუნეობა, აი მარტო ეკლესია იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენ თეთრი შავისაგან გავარჩიოთ, თან ჩვენი თავი დაგვანახოს. აი ჩვენ თავს რო შევიცნობთ, ამაზე მაგარი არაფერი არ არის, ხო? და თან რო გვეხსომება, რომ სიკვდილი არსებობს, წარმოიდგინეთ. როგ სიკვდილი რო გეხსომება, მე არ ჩაებღა უჭები იმ ყველაფერს, რის გამო სხვა ადამიანებს კარგავ. აი ეგ არის ყველაზე მთავარი, რომ როცა შენ გახსოვს, რომ ხვალე ეს ყველაფერი რის გამოც მე შენ გინდურებ, ხო, ჩემი აღარ იქნება. მე შეიძლება აღარ მეკუთვნოდეს, იმიტომ რომ მეც როგორც ყველა არავინა შემორჩა ამ ქვეყანას, გარდავიცვლები და მე თა რა არის, ის სიკეთე გიადვილდება.

0: აი ვიღაცა რომ მოვა ხო რო გაქვს საშუალება ხო კი არ მოუჭერ რომ მუდმივად რო გონია გაქვს იცი რომ შენ როდესღაც მოკვდები და ამას გასცემ წარმოიდგინეთ მე რითან რა არის ცით აი არც ავლადიდებას აგროვებ ხა ძირითადად ავლადიდებას ვინც აგროვებს იმას უჭირს გარდაცვალება და იმას უჭირს მორწმუნედ ყოფნა იმიტომ რომ მორწმუნეობა და ეს ორი რაღაცა ვერთავსდება ხოლმე ძალიან ძნელია რომ ეს ორი რაღაცა ერთმანეთთან შეათავსოს ზარი არის ეს თუ შეიძლება გისმენთ
1: გიორგი
0: გამარჯობათ
1: გამარჯობა ჩემოს თქვლე როგორ ახარ
0: კარგად როგორ ძანდები
1: მე მაგითხავს გაცხოთო ჩემო შვილო
0: გენაცალეთ
1: ეს ციცოსთან ერთად თეთრიო ლოკო კონტატა გენაცალე ნათელვა კოცი გეფერ
0: დიდი მადლობა ალბათ
1: ფიშობლის მადლი არ მოგაშოროს გონეთ
0: უღრმესი მადლობა გენაცვალე თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ხომ ერთმა გაგახაროთ და აი უბრალოდ ეს მარტო რას ნიშნავს რომ ესე რაღაცა ის სტიმულს გაძლევთ ხა აი ზოგი ამბობს რომ ადამიანს არ ჭირდება რაღაცა თანადგომა რაღაცა რატო რომ ჭირდება თანადგომა აუცილებლად თქვენგან იმიტომ რომ როცა რაღაცას აკეთებ ძალიან კარგი არის როცა ადამიანები არიან და გეუნებია რომ შე რასაც აკეთებ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და გააგრძელ ხა როგორია ნებისმიერ სპორტსმენს რო უთხრავ შენ რო სპორტში გამოხვალ ის ჩემს არაფერი არის ის ხო ვარჯიშ შეწყვიტავს ხო თუ იმოქმედებს ხო და პირიქით რო ეტყვი აი მიდი წინწადი რაღაცა ხო ეს არის თორე ეს უკვე შენზე აღარ უნდა მიიღო იმიტომ რომ რა თქმა უნდა კაი რაც კეთდება ხო ჩემგან სიტყვაზე ის იქიდან კეთდება რომ ღმერთის ხელი არის აქ და ღმერთი აკეთებს ამ ყველაფერს და რაც ცუდი კეთდება რა თქმა უნდა ეს მე ვარ და ჩემ თავს უშავებ ხოლმე პირველ რიგში და ის ცოდები რა თქმა უნდა ჩემი არის მაგრამ ისაც კარგი ხდება აუცილებლად იმას ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ შენ არ აკეთებ რა ეს ისა რა ქვია იმაზეა შედარებული ვირით რო შედიოდაო მაცხოვარიო და ვი ამ იმებს ყველაფერს ხო უფენდნენ იქ რაც ხელში მოყვათ რა ჩვენთან ბზა არის ხო მიღებული ამ ბზეებს იმას რაღაცა პალმის ტოვებს რაღაცა ყველაფერს სიტყვაზე და ერთი мама ამბობს რომ აი ამ დიდებასო რომ აქებდენო და იმაშვებოდენო თაყვანსცემდენო ვირს რო დაეჯერებინაო რომ ეს მე მეკუთნისო აი ეგეთი რაღაც ადამიანმა არ უნდა დაიჯეროს ის რაც ჩვენი არ არის ხო იმიტომ რომ არა ხმ ერთი ზუსტად იგივე ჩვეულებრივად მეც თქვენაირი ადამიანი ვარ და შეიძლება გარკვეულ მომენტებში თქვენზე 1000 ჯერ სუსტი ადამიანი ვარ დარწმუნებული ვარ. იმიტომ რომ ყოფილა ის შემთხვევები და მე ვერ გადამიტანია და ვიღაც ადამიანი რომელიც შემეძო საერთოდ მეგონა რომ საერთოდ ვერ გადაიტანდა იმას 10 ჯერ ღირსეულად გადაუტანია ის მომენტი, ხო? ეს არის უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ის ადამიანები რომელიც შენს უკან დგანან ის სტიმული ხო, აბა რას ვაკეთ ამ ტელევიზიაში სიტყვაზე რომ ეს ადამიანები ყველანაირად ხელი შემიწყეს 2008 წლის ომიდან მე შემომთავაზე სამგადაცემის წაყვანა და აი ერთ ეპიზოდს მოუყვები რა როგორ შეიცვალა შემდგომ ამ გადაცემის წაყვანა შემომთავაზეს ომში მასში დავდიოდი ხოლმე ეს საპატრიარქოს ისინი დადიოდა ხოლმე და დახმარება ჩვენი პატრიარქი ხო არტოვებდა იქაურობას ყველა მიატოვა მაგრამ ეს ადამიანი სასულიერო პირებთან ერთად ესა იმაშებოდა და მე შემხვდა ირმა მაგას როგორ დავივიწყებ ცხოვრებაში არ დავივიწყებ და ისე მოხვდა ჩვენი მაშინ არისო ტელევიზიის საშუალება ინტერნეტ ტელევიზია იყო და რადიო იყო ერთად და აი ეს აი ამ ორი იმის ის იყო რა ქვია შერწყმა ერთად შემდგომ რო ჩამოყალიბდა ეს ტელევიზია და მაშინ შემხვდა ჩვენთან წაიყვანეო და მე პატრიარქმა ამის ნება მომცა მაშინ მართლა არ ვიცოდი რომ ეს გადაცემა ამდე ხანს გაძლებდა ეს არ ვიცოდი თან წარმოიდგინეთ 18 წელია გასული იმის შემდგომ და თან კიდე ესეთ იმას მოიტანდა იმიტომ რომ არ შეიძლება არ თქვა თუ ვინმე არის ღირსეული ჩვენი გარდაცვლილები ვინმეს ისტორია რაღაცა აი ამ გადაცემა აქ არის мама აკაკი ჯერ მარტო რა დღირს мама აკაკი მელიქიძედან მოყოლებული რამდენი სასულიერო პირის ისტორია შემორჩა რომელი ისტორიიდან გამომდინარე ხალხი მეუნებია რომ გაგვიცოცხლე რომ ამ გადაცემებს უყურებთო რა და ძალიან დიდი მადლობა ამ დაფასებისათვის იმისათვის რომ ეს კამერები და ეს ის რო არ იყოს ამ არქივს მართლა აი ყველაზე საოცნებო არქივს ვერავინ ვერ შემოინახავდა და მადლობის მეტი რამე თქმის და ესე გაგძელდა უბრალოდ წარმოიდგინეთ უკვე რამდენი ხანი გავით 2008 წლიდან და მადლობა ღმერთს ხო იცით ღმერთმა იცის ვინსად მოახვედრო საერთოდ არ მიფიქრია ესე იმათ მე რომ აი ესე გაგძლდებოდა ამდენი წელი რაღაცა გადაცემა რაღაცა ამდენ დროს გაუძლოს მე არ ვიცი და სხვათა შორის

0: გამოიყურება ღმერთს ამისათვის, იმიტომ რომ იცით რისთვის, რომ სტიმული არის ეს გადაცემა ბევრი ადამიანისათვის და პირველ რიგში ჩემთვის, რომ იმ ბევრმა ადამიანმა გაიხაროს და ვირითი ცხონდება და ვირითი რასიკეთეს მოიტანს კაცმა არის. და ალბათ ესეა დაგეგმილი და ჩვენ აქ ვარ, ზარი არის ეთერში. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გიორგი საღამომშვიდობისა.
0: გამარჯობათ.
1: მე მერიკო ურუშაძის მამა ვარ.
0: გაიხარეთ, ჩემი კლასელი.
1: ძალიან სიამოვნებს, აი თქვენი საუბარი, იგივე სიამოვნებს, აი მალა მოსავიდებო გულზე თქვენი საუბარი. რა მეკვა ჯანი მომწე. წისვა და შეგეთე და სიხარული სულ რა.
0: უღრმესი მადლობა, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, ხო ჩემს უძირფასესი ხალხი არიან ის მის დასთან. კიდევ მეგობრობ და ამ ადამიანებთან რაღაც საოცრება არის. ამ ჩემი მეგობარი იყო, რომელიც ერთ-ერთი პირველი რაღაც ხოიც ბავშვობაში რაღაცა ხდება ხოლმე და ყოველთვის გამახსოვრდება, რომელიც გარდაიცვალა და დღესაც კი მახსოვს მისი ლამაზი სახე და საფლავზე ხოლმე, საბურთალოზე აუცილებლად ყოველთვის მივიდივარ ხოლმე იქ და მადლობა ამისაც. რაღაცა ეს მოულოდნელი იყო თან სიხარული და თან ცრემლნაველი ნარევი სიხარულიც, აიმიტომ წარმოიდგინე ხა 20 წელი რო არის გასული და 30. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. აი მზარისთვის რომ ესე რაღაცნაირად მაგრამ იმოქმედა ხა ესეთი დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და ყველაზე მაგარი რაც მოხდა რომ ხშირად ხოლმე წარმოიდგინეთ ვანახებდით ხოლმე უწმინდესიც ნახულობდა ხოლმე დილას 7 საათზე ლოცვას რჩებოდა ხოლმე, რადიოს რთავდა ხოლმე და აქ წარმოიდგინეთ, სულ დილით გადიოდა ხოლმე ჩემი გადაცემები და ბევრჯერ მოусმენია წარმოიდგინე და უნახია და ეს ეხა წარმოიდგინეთ, ეს ჩემთვის ეხა რამხელა სიხარული იყო, რომ უწმინდეს ჩემი ფილმები მიმქონდა ხოლმე წარმოიდგინე და ესე ვანახებდი ხოლმე, ერთხელ როგორ მახსოვს 40 წუთი თითქმის მუხლებზე ვიდექი და ესე მეჭირა ჩემი პატარა ტელეფონი და ამაში უყურებდა რა. ხოდა ყველაფერს და აი როგორ დეტალებს აქცევდა, იცით ყურადღებას ესინ, აი ყველაფერი აინტერესებდა. წარმოიდგინე ისეთი რაც მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, აი ელემენტარული ბერს ან ვინმეს რო გადავიღებდი, ხო? აი ეს მამაო რომელ მონასტერშია, ეს რომელი ის არის და წარმოიდგინეთ რომ იმდენად ის იყო და რამხელა სტიმული იყო უბრალოდ რომ რაღაცნაირად როგორ გადაარჩინა მართლა საქართველო და როგორ ატარა, ხო? ღვთისმშობელთან ერთად რა თქმა უნდა და მადლობა ჩვენ პატრიარქს, პირველ რიგში პატრიარქს ვხდი დიდ მადლობას, რომ შეძლო და აი ეს ყველაფერი, აი ამხელა ტკივილი და აი ამხელა მიუხედავად ყველაფრის ფასად გადაიტანა. აი წარმოგიდგენთ ხა როგორია მისი ღვაწლი, როცა იცი თან ამ გავეშებულ სამყაროში როგორი რთულია, ხო? და როგორ გაუძლო ამ ყველაფერს უბრალოდ და რამხელა ძალის ხმევა ჭირდებოდა ხა ნებისმიერ სფეროში რო წასულიყო, ეს ისეთი დიდი ადამიანი იყო და დიდი მადლის ქონდა. ნებისმიერ სფეროს გაამდიდრებდა. წარმოიდგინე და აი რა გააკეთა, რომ რა შეძლო, წარმოიდგინეთ, რომ მოვიდა 10 და 15 სასულიერო პირი იყო რა. და დღეს რა ხდება, ნახეთ საქართველოს ეკლესიაში, რომ 3000 და 5000-ამდე, ნუ სასულიერო პირია. და ნუ ხარისხში არის, ნუ 3-ამდე არიან ხარისხი, 3000-ამდე სასულიერო იყოს, რომელიც ხარისხშია. ნუ დაანჩენ ბერმონაზნობა, წარმოიდგინეთ კიდე რამდენი არიან, ხო? და ამდენი ეკლესიები აღადგინა, ხო? და ამხელა სიკეთე გააკეთა, რომ ჩემი მშობლების თაობამ წარმოიდგინეთ, სახლის კურთხევა კი არა, მამაო ჩვენო არიცოდა და საერთოდ სახარებაზე და იმაზე ზედმეტი იყო ლაპარაკი და დღეს ყველა სახლში წარმოიდგინეთ ამდენი აუარებელი სიწმინდედებს, ამდენი ხატი, ყველა აი წარმოიდგინეთ, აი ცხოვრებაში არ მეგონა რომ ოჯახის წევრი მეორე ოჯახის წევრს აუ აი რა ეხლა ისა რო ქვე დავჯდე და საჭმლის წინ სამადლობელი ლოცვა თქვა ჩემდგომ და იქამდე მომავჩნო და აი წარმოიდგინეთ სად არის ადამიანი მისული რომ წარმოიდგინეთ ისეთი რაღაცა გააკეთა რომ დღეს უბრალოდ ნებისმიერ ყვებით ობიექტში რო გაიაროთ, ყველგან არის სამარხო მენიოები. ეს რას ნიშნავს? იცით რომ იმ ადამიანებმა იციან რომ ისინი ხო გამოწვევას პასუხობენ, ხო? რამდენი მომხმარებელი და რამდენი ადამიანი მარხულობს, რამდენი ადამიანი დღეს ეს მარხვა და ის რა არის, რომ ღმერთს უახლოვდება, ხო? ამ ყველაფერი, აი როგორი ის არის, ხო? საოცრება და ეს ჩვენმა პატრიარქმა გააკეთა, თორე ჩემ ბავშვობაშიც კი მარხვა რა იყო, მე რა ვიცი, ჩემ კლასელებისგან და იმისგან ზედა არც ვიცოდი. ერთხელ სტიქაროსანი ვიყავი, ძალიან პატარა ვიყავი და ვიღაცამ დამინახა ეკლესიაში, ძალიან პატარა ვიყავი, მაშინ სტიქაროსანი ვიყავი და ისაო რა ქვია, ვერ მიხვდნენ რა ვიყავი და მე ეკლესიაში ვიფიქრეს რომ ღდელი ვარო წარმოგიდგენთ რა პერიოდი იყო და რა დრო გამოიარა და დღეს როგორი ის არის რომ ყოველას ეკლესიაში უნდა და ყოველას ის უნდა რომ რაღაცნაირად მეორე ადამიანი დაფასდეს ადრეც იყო რა თქმა უნდა მაგრამ დღეს აი სხვანაირად ჩვენი ღმერთი გვავალდებულებს და ეს ყველაფერი რომ ვიცით, არის უწმინდესის დამსახურება, აი მეორე ადამიანის პატივისცემა. გისმენთ ზარია ეთერში.
1: საღამოშიდობისა გიორგი. მე მინდა პირველ რიგში დიდი მადლობა გითხრათ აი ამ პროექტისთვის. ასეთი გადაცემისთვის, იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა ეს, ძალიან საჭირო. და განსაკუთრებით ახალგაზრდობა მინდა რომ უსმენდეს მამებს რომლებიც მოყავს და გამოდიან მადლობა თვითონ მათგანს მოსვლისთვის და კეთილი საუბრებისთვის. გიორგი, იცით რა მინდა შემოგთავაზოთ? აი ჩემი იდეა, ჩემი აზრია, უბრალოდ გეტყვი და იქნები მისაღები იყოს. მე ახლა ასე გამზადებული რო გითხრათ, აი ზუსტი რეცეპტი არა, მაგრამ აი იდეაში თუ კი არის შესაძლებელი რომ მშობლები რომლებსაც შვილები ან ბებიები მე მაგალითად ბებია ვარ და ძალიან მინდა რომ სკოლაში და უმაღლეს სასწავლებლებში არ ვიცი როგორი ფორმით მაგრამ რა დაერქმევა ამას მაგრამ მინდა რომ სასულიერო სწავლება აუცილებლად შემოვიდეს აი ჩვენ რო შევკრიბოთ ჩვენი ხმა ანუ მოთხოვნილებასავით აი ესეთი რაღაცა და შემდეგ მივაწოდოთ განათლების სამინისტროს. მე რაღაცას
0: იწებენ ხო რაღაცა. ანუ
1: ჩვენი ხმა, ჩვენი ის მივაწოდინოთ განათლების სამინისტროს თქვენი საშუალებით, რომ იფიქრონ აუცილებლად. მე ვიცი რომ რაღაცა პილოტური გეგმები არის რაღაცა ზოგიერთ სკოლაში, არა, ასე არა. ეს უნდა იყოს
0: გაოფიციალურად
1: სავალდებულო ყველა სკოლისთვის და უმაღლეს სასწავლებელში ძალიან კარგი იქნება ეს თუ გაკეთება. იმიტომ აი ვინმე მითხრას, ამიხსნას, რა დაუშლის ეს ვინმე ხელს, ათიმცნება თუ ეწოდინება ბავშ ბავშობიდან.
0: ბოროტ შეუშლის ხელს, ყველაზე ისეც, რომელიც ეწინააღმდეგება ადამიანის კარგად აღზრდას და რა თქმა უნდა ჯერ ის რო სიტყვაზე ის სინდისი რო აიწევს, რასაც ეკლესია წევს ადამიანში, ხო? შემდგომ ნაკლები დანაშაული იქნება, ნაკლები პრობლემა იქნება, ნაკლები უყურადღებობა იქნება, იმიტომ რომ ეკლესია რას გვასწავლის? ყურადღებას. ყურადიღე ჩემი, აი ყველაფერსო თავი დაანება, აი ნახე თქვენ დააკვირდით უბრალოდ, აი ქუჩაში იქნება, სადაც არ უნდა იყოს, ხო? სადმე სტრუქტურა იქნება თუ ნებისმიერ ის ვინ გეხმარება რომ შეხედავ ეკლესიური ადამიანი რომელსაც ღმერთი მას ავალდებულებს რომ შენ გემსახუროს შენ თანაგიგძნოს ან ასე შემდეგ ხო დააკვირდით 90% არის ეკლესიური ადამიანი ან მომავალი რომელსაც ღმერთი წამს ხო მე არ მინახავს ჯერ ხა ადამიანი რომელიც სიტყვაზე ღმერთი არ წამს რომელსაც და სიტყვაზე ვიღაცებს ვაიმე დედა ისე გადაყვეს რა რაღაცა ის ღვთის გულისათვის ხო ყველაფერს აკეთებ ხო უცხოს ხო ეხა რაღაცა შეიძლება ღმერთი არ წამს და ნუ თავის ოჯახის წევრებს რაღაცა შეიძლება რაღაცნაირად ისა დაეხმაროს მაგრამ ღვთიური ადამიანი სხვანაირი არის ის სხვანაირად მოაქვს ის ყველაფერი და სხვანაირად გეხმარება და ამიტომ გირჩევთ რომ აი ყველაფერი ღმერთით აკეთოთ რა იმიტომ რომ რაღაცა ხო იცით ვინც უნდა მოაგროვოთ იქ სადაც საჭირო არის და სადაც ის ჩვენი მომავალი გველოდება აი ამის მეტი არაფერი არ დაგრჩება და ვისაც გონია რომ რაღაცას ჩავეჭიდებით და სხვას თუ არ დავეხმარეთ ამ ყველაფერს შევინარჩუნებთ ძალიან ვცდებით და იქ შენარჩუნება აი ყველაზე დიდი შენარჩუნება შენი ქონების ან რაღაცა რო გაბადია ხო არის ის როცა შენ გასცემ ისე რომ ზეცა ხარობს. აი ეს არის ყველაზე მაგარი შენარჩუნება, იმიტომ რომ როცა წახვალ თან მარტო იმ ქონებას წაიღებ, რომელსაც გასცემ გაჭირვებულზე, ან ვისაც ჭირდება მასზე და აი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, უდიდესი მაგალითები არიან ჩემთან ახლა მოძღვრები რომ მოდიან წერა მამა ალექსანდრე ბოლქვაძე და ისინი პატრიარქი აგ სასწაული ხალხი არიან, აი ადამიანებს როგორ ეხმარებიან, როგორ გერჩი უდგან, ან უბრალოდ არ ვიცი ეს აი მართლა ზეციური ადამიანები და ჩვენი პატრიარქი ხო საერთოდ რეებს აკეთებდა ადამიანების გამო. გისმენთ ზარია ეთერში. გისმენთ?
1: აი, აი.
0: გისმენთ?
2: ვაი, დინაცარი გიო, პირველად რეკავ შენთან დედი.

0: ადამიანებში ციფრი იქნება მარტო ასაკი და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ თქვენ რა რომელი ადამიანები ხართ, იცი რომელიც სიყვარულით ცხოვრობთ რა და აი ესეთი ტკბილები რო ხართ, ხო? აი ზუსტად ეგ არის, რომ აი ესე უნდა ვიცხოვროთ, რომ ის ასაკი ციფრები იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს მე 60 წლის ვიქნები თუ 30 წლის, ხო? ის ადამიანი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, ხო? ან 60 ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ კაი რა ბიჭო, ნუ მიაქცევ ყურადღებას. რატო ასაკს რა მნიშვნელობა აქვს? შენ კარგი უნდა იყო, ყველა ასაკს თავისებური ხიბლი აქვს და თავისებური ისა აქვს, ხო? მithumetes თან ეხა აი ასაკის რო ხარ, ხო? დიდი მადლობა ადამიანებო, რომლებიც ხართ მართლა იმისათვის გავშით, რომ აი მარტო საქართველოს თუ მოხდება, აი ესე მწდება ხოლმე, აი ხანდახან ხოლმე, აი მარტო ქართველი დედა თუ იზამს მაგას, რომ ისევე შვილის გამოწავა და ემიგრაციაში თავის ტკივილთან ერთად იცხოვრებს, რომ თავისი ოჯახის წევრები კარგად იყოს, ბევრს უკვის ხოლმე, რომ აი სიტყვაზე ეს როგორ, აი ზუსტად ეგ არის, რომ აი ყველაზე გასაკვირი, აი მე არსად არ მინახია უცხოეთში და იმაში, რომ ვიღაცას 4 შვილი ყავს, 5 შვილი ყავს და აი ამათი ბედნიერების გამო წარმოიდგინე ხარ ამ ხელად კივილს ეგუება იქ ადამიანი, სადღაც უცხოთ მიდის, შეიძლება ენა არაფერი პროფესია არ გააჩნდეს, მსგავსი იქ რაც უნდა იმუშაოს მისა, მაგრამ მაინც აკეთებს. აი ეს არის საქართველო, დედაც და მამაც ისეთი ადამიანები და თქვენზე დგას ეს საქართველო, თქვენ რაც გაუკეთეთ საქართველოს ემიგრაციაში ყოფმა ქართველებმა, ხო? არც ერთ ხელისუფლებას არ გაუკეთებია და ვერც ერთ ადამიანი ვერ გააკეთებს მაგას და დიდი მადლობა კიდე აქედან ქეცვიხრით თქვენ წინაშე, თქვენი ტკივილის წინაშე, ის რაც გტკივათ თქვენ რო ეს რამხელ ყველაზე დიდი ჯვარცმა ის არის შენთვის საყვარელი ადამიანისგან რო შორს ხარ, ხო? მადლობა ძალიან დიდი. ზარი არის კიდევ ეთერში, გისმენთ?
1: გიორგი საყვარელო, გიორგი.
0: кайხარე.
1: ძალიან მიყვარდა.
0: უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა.
1: გიმო სენი. გიორგი მოსმა დაგლოცოს. ნინიმ საყვარელ მამაო ერთან ერთად. მამა ჩახელი არ მისი, თუ პატაშვილი თმოი მიეზო.
0: ლუკას, სას არა, სუ ხშირად არის ხოლმე. მე მყავს სადღაც 30 მოძღვარი არის, რომელიც უბრალოდ თავისი იქიდან გამომდინარე. დიდი
1: მადლობა. რომ შუბები შენი გადაცემა დებია გენაცვალე.
0: მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. აი ესეთ ხალხ თქვენ აი ხალხზე დგას სხვა ადამიანიც დარწმუნებული ვარ და ყველა დავაფასოთ ერთმანეთი რაც თავარია და არ გამოგვეპაროს. აი ძალიან ყველაზე სიფთხილე მანდ არის საჭირო, რომ არ გამოგვეპაროს, იმიტომ რომ ღმერთი ვიღაცა შეიძლება გამოგიგზავნოს, იმას სხვაც დაეხმარება, სხვაც თანაუგზნობს. აი ჩვენ გულს ყველა ადამიანი უნდა შეეხოს და აი მაშინ ხარ დიდი რა, მაშინ ხარ იმ სიმაღლეზე, რომ შენთვის ამ ცხოვრებისეული, აი რაღაცა მატერიალური პრობლემა იქნება თუ რაღაცა მეორე და მესამე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ღმერთი ყველაფერს რაღაცნაირად გილაგებს, იმიტომ რომ შენთვის მნიშვნელოვანი არის უფრო მეტი, უფრო მაღალ თამასაზე და სიმაღლეზე ხარ და დიდი მადლობა, აი მართლა გეუბნებით, ხანდახან შეიძლება არაფერი არ გამაჩნდა, მაგრამ იმ ხელას იკეთე გამიკეთებია ჩემი თანადგომით, ან თუნდაც იმით, რომ სიტყვაზე ვიღაცის ტკივილი გულთან მიმიტანია, ხო, რომ ვერავინ ეგრე შეიძლება ვერ დახმარებოდა და ან მეც რო მატერიალურად ან რაღაცე დახმარებოდი, მაგაზე მეტი გამიკეთებია, საერთოდ არაფრით, იმიტომ რომ რაღაცა მიგძნია და მას უგძნია, რომ მარტო არ არის სხვა ადამიანს და ეს არის მთავარი და როცა ადამიანი შენგან ამ დახმარებას გძნობს, მაშინ აი მართლა ღმერთის როლს ასრულებს, აბა ღმერთის საქმე ხო ეგ არის, რომ აქ ადამიანის თანაუგზნოს და დაეხმაროს და შე როცა ამ მოვალეობას ასრულებ, აი ღმერთი ხარობ შენი და იმ შვილობით, როცა ხარ ღმერთის შვილი და ამართლებ თან მისი მედებს და ამაზე მაგარი არაფერი არ არის, იმიტომ შენ რაღაცა დროებით ელჩები ვართ ამ ქვეყნად გამოგზავნილ, რომელიც აუცილებლად ისე უკან უნდა გაგვიწვიონ სამწუხაროდ ჩვენ და აქ ვერ დავრჩებით და გაგვიწვევენ ისე, როგორც ელჩი მიდის თავის ქვეყნიდან სხვა ქვეყანაში წარმოადგენლად და შემდგომ უკარობრუნდება, ხო იცი, და ან შესაძებს მიიღებს, რომ აი შენ როგორ კარგად იმოღვაწევე იმ ქვეყნად, ან პირიქით ეტყვია, რომ შენ ვერ წარმართ ისე საქმე, როგორც ჩვენ გვინდო და აი ეგეთი მომენტია, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ქვეყნად ვართ დგმურები, ჩვეულებრივი და ელჩები გამოგზავნილი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის ყველაფერი, რომ უკარო დაუბრუნდებით ღმერთმა გითხრა, რომ გითხრას, რომ შენ შედეგი და შენ ჩემი შვილობა ღირსეულად გაამართლე და შენც როიტყვი მე, რომ აი ქვეყნა ციცოცხლე ღირდა, აი ესე უნდა გავაკეთოთ რა და დიდი მადლობა და ამის საშუალებას კიდე გვაძლევს ის ეკლესია.

0: ეკლესია და ის პირობები, რაც შექმნა ჩვენმა პატრიარქმა, რომ რაღაცნაირად აი ჩავეჭიდოთ რა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანები შეიძლება უნაკლო არავინ არ არის, არც მე და არც ჩვენ არავინ, აბსოლუტურად ყველანი ვართ სოდვილები, ყველანი ვართ ამ ტკივილში დაბადებული და ეს იქნება ჩვენ ვიბადებით, იბადება პრობლემა. აი მთავარია რომ აი ის პრობლემას როგორ მოვერევით და როგორ ღირსეულად ყველაფერს გადავიტანთ და მერე შემდგომ როგორ ცხონდებით, ხო? და აი ეს ყველაფერი უნდა იმასქნათ, იმიტომ რომ ადამიანი იბადება და აი ეს გარდაუვალია, ყველა მიცოდეთ, რომ ადამიანი პრობლემთან ერთად იბადება და ეს პრობლემები შემდგომ უბრალოდ ან უნდა დაძლიო და ან უნდა გაუძლო იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტი გველოდება. ამით უნდა გადავიტანოთ და ან კიდე უნდა პრობლემას უნდა ჩაყვე და ამას თუ ჩაყვევი შემდგომ შეიძლება დიდათ ვერ იმასკნა, ვერ ამოხვიდე, უბრალოდ ზოგს დრო არ აქვს. წარმოიდგინეთ, პრობლემებიდან გადამკიდე, ზოგი თვეობით და წლობით ეკლესიაში არ მისულა. წარმოიდგინე, იმ პრობლემას, ვინც გიგვარებს ის ღმერთი, მას არ აკითხავ, წარმოიდგინე და რასეოვნე, ვიცი, პრობლემა მაქვსო და მაგდესაც ვერ საზღვარო, რომ აი ამ პრობლემა შენ თუ აქ მოხვედი, ან ეს პრობლემები ყველაფერი იმიტომ გეკმნება, რომ აქ არ ხარ და აი ამ პრობლემამ თუ აქ მოგიყვანა, იმ პრობლემაზე მაღლადგები, მე ძალიან ბევრად და შეიძლება თქვა, რომ ღმერთო მადლობა, აი საპატიმროში განსაკუთრებით მოვიკითხავ პატიმროს, რამდენი პატიმარი ამბობთ ეხლა, რომ ღმერთო მადლობა, მე რო აქ მოხვდი, აქ რო არ მოხვედრილიყავი, მე დღეს შეიძლება გარდაცვლილი ყოფილიყავი ან უარეს პრობლემაში, ხო? აი ესეთი რაღაცა, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენი ტკივილია, თუ ღმერთას მიაგენი და ღმერთამდე მიგიყვან ამ ტკივილმა, ამ ტკივილის უკან შემოbrunება, აი ბოროტმა შექმნა, იმიტომ რომ შენ გამწარდე და ამ სიმწარეში შენ უფრო სხვა რაღაცას აგნებ და აი მაშინ ხდები უკვე უფრო მაღალ თამასაზე ადიხარ, ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? აი
1: ის
0: უფრო მაღალ და ზარი. кайტიშა სამწუხარო. ოდა ასე რომ აი აუცილებლად ყოველთვის წინ წამოწიეთ მადლიერ დღეს ადამიანებს დაგვავიწყდა ჩვენ ერთ აი ერთმანეთს რომ მადლობა უთხრათ რა იმიტომ რომ კაცმა არის ის რა აი ამ მადლიერებით იმ არხვით იმით აი ამ პატარა პატარა ქცეს აქციელებით ყალიბდები შენ და ამ ყველაფერს ხო უყურებს ღმერთი და ძალიან მაგარი არის აი ჯერ პირველ რიგში ყოველთვის მადლობა ღმერთს და მადლობა ადამიანებსაც უნდა უთხრა იმიტომ რომ ძალიან ბევრს სტიმულს აძლევს თქვენი მადლობა დილა შეიძლება გამოხვიდე და თავი გეზარდე ხა ხანახან ხშირად ყოფილა ხოლმე ან რაღაცა საპატრულო ან რაღაც ნებისმიერ დილას კვირას მინახავს ან აღდგომა მეორე დღეს ადამიანებს რაღაცა გააჩერებენ ან გაამწარებენ რაღაცა ბიჭო აი იქ არ უნდა გამომწარო ის დღე რა ვიღაცა ზოგი ექიდან მოდის აქედან დააცა და შედალოცილო ხო შენ შეიძლება რაღაცა კი გასაგებია რაღაცა ეს სამსახური იქნება თუ რაღაცა შეიქმნა ხო ან ნებისმიერ იმაზე ხა არ მაქვს კონკრეტულად ის იმიტომ ძალიან ბევრი კაი ადამიანიც ხდება ხო მაგრამ აი ძირითადად რო არიან ისეთი ადამიანები ეს აი რაღაცა მევახშეები, ბანკირები, ისინი რაღაცა ადამიანებს დაძდევენ იქ რაღაც ბევრი სტრუქტურა აი ესეთი რომელიც ფიქრობს ადამიანის ხასიათი როგორ გაუფუჭოს, მე ამ ხასიათის გაფუჭებულმა ადამიანმა მე სხვა ოჯახის წევრი უნდა ანერვიულოს და რამ ხელად ცებს ქმნით. წარმოიდგინე ხა ვიღაცას გაუმწარებ შვილს, ის შვილი მიდის, დედა ხედავს რომ უხასიათოთ არის, მე დედა ხდება ცუდად, მე ის და ესი ბოროტი ჩვენ ხო არ შეგვჭი და რის გამო რომ ვიღაცა შეიძლება რაღაცა გადასახადი აქვს, ვიღაცა რაღაცა გააჩერე რომ უნდა ჯარიმა გამოუწერო, ვიღაცას ავტობუსში ლარი არა აქვს და ამის გამო შტრაფავ, ვიღაცას SMS-ით მოდის რომ აი ჯარიმა მოგივი და აი ეს არის ერთმანეთ ესეთი ქართველები ხო არიყვნენ ადრე ხო რომ გადმოვიდოდნენ ერთმანეთს როგორ იმაშობდნენ ვიღაცა მეზობლის ვიღაცა რო გეხსენებინა სახლამდე გაცილებდნენ და თანყვებოდნენ დღეს უბრალოდ რაღაც ჩასაფრებული და შიში აქვს ადამიანებს რა იქ დამიბარეს შეიძლება ადამიანი კანკალებდეს რა და ეს არის მეტი სიყვარული მეტი ის რომ იციტატორ ჩვენც დაგჭირდება აი რაც ანუ თანამდებობა რაც არ უნდა მთელი სამყარო რო ხელში ჩაგიგდონ სულ რო ის გახდე რა ქვია ნებისმიერ თანამდებობის პირი ხო მაინც ოდესღა ჩვენც დაგჭირდება იმ ვიღაცის დახმარება რა აუცილებლად მოხდება ეგეთი დრო და მაშინ მიხვდები რომ რასაშავებდი შე რომ იმ ადამიანებს უშავებდი და რა არის შეიძლება ადამიანი მოგიბრუნდეს და დაგეხმარება მე რომ დამიშავებს მაგალითად მე შემიძლია რომ დავეხმარო ისევ ხოლმე რომ ვაგზნობინო რომ მე შენი მტერი არ ვარ ანუ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ ხოლმე რა მაგრამ ხომ და გეკუთვნოდეს აი როგცა გეკუთნის, აი როგორი მაგარია, რომ შენთვის რო ხარ და ვიღაცა რო გეუნო, ხომ არაფერი გიჭირს, იმიტომ რომ ვალდებულად რო თლის თავს, ხო? ესეთი რაღაცა, ესე უნდა ვიცხოვროთ, რომ აი დახმარება ყველა ვარიანტში მოგვიო ვიღაცისაგან, მაგრამ რო გეკუთნის ბჭყალებში გეკუთნის ამ შემთხვევაში და ის ხო ვიღაცა რო ამოსო, კაი კაცია და ამას მოდი მე დაუდგები გვერდში, ხო? რა მაგარია, ხო? მაში მე უბრალოდ რო გამოიხედებით ხოლმე და რაღაც პრობლემის ქვეშ რო ხარ და ვიღაცა ვიღაცას რო წარმოიდგინე ჯერ ადამიანი როგორ ადამიანთან ქციეს რომ შეიძლება სხვისი პრობლემა გაიხარდეს ეხა ძალიან ბევრი ადამიანს რო რაღაცა პრობლემა შეექმნება რაღაცა ზოგ თანამდებობის ზოგს რაღაცა მეორე ადამიანს როგორ შეიძლება რომ გაიხარდეს მაგრამ წარმოიდგინე შენ როგორი კითხვა უნდა დასვა რომ შენ როგორი ცხოვრე რომ კი ის იმისთვის სისუსტია რომ შენ რომ მორჩი ამ სიბოროტეს რომ უხარია მაგრამ შენ რა ცუდი ადამიანი ხარ რომ თავზე ხომ უნდა იფიქრო ხო იქ მაინც რომ რა ცუდი ადამიანი ხარ რომ ეს ცუდი შეგემთხვა და ამით ვიღაცა ხარობს წარმოიდგინე აი რამხელა სიბოროტეს ჩადიხარ იქაც წარმოიდგინე რომ იქ რომ ვიღაცა წარმოიდგინე გაიხარებს შენი იმით ხო რომ რამდენად დაშორდება აქ ღმერთს ხო აი რამხელა იმას ჩადიხარ რა ქვია სიბოროტეს ხო შენი არსებობით ასე რომ გვახსოვდეს ერთმანეთი თუ არ შეგვიძლია ვილოცოთ მაინც რომ თხოვოთ ღმერთს რომ ამატანინე დამათმენინე ეს იმიტომ რომ ღმერთიც როდესღაც ჩვენ უნდა დაგვითმინოს და აგვიტანოს და ჩვენ თუ ვიღაცას ავიტანთ ვიღაცას დავიტევთ ხო აი მაგ სულიერების და მაგ სიდიდის და მაგ მასშტაბის თუ იქნებით ხო აუცილებლად ჩვენს ღმერთი აუცილებლად დაგვიტევს და აუცილებლად დაგვეხმარება და თან კიდე ღირსეულად გადაგვატანებს ყველა იმ ტკივილს რაც კი გაგვაჩნია იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ და საქართველოს ადამიანები ვიბადებიან და აქ ძნობები ძალიან მაღალზეა აწეული ისევე როგორც გამძლეობის იმიტომ რომ ესეთი ადამიანები არ არსებობენ. საერთოდ ნებისმიერ ქვეყნის ადამიანი ვერ გაუძლებს იმას, რასაც ქართველი უძლებს. გამორიცხულია ამდენ ომებს, ამდენ ტკივილს, ამდენ წუხილს, ხო? ბავში ვარ ჯერ და ბავში რა მხრივ, რომ სამი ომი მე გადავიტანე და წარმოიდგინე ხო, ვინც უფრო დიდასახშია, რამდენი სირთულეები აქვს, ხო, გადატანილი და ამ ყველაფერს უგვაძლებინებს. მე არ ვიცი, აი ღვთის მადლი და ძალა და კიდე გაგვაძლებინებს, გეხვეწებით, აი გაუფრთხილეთ ერთმანეთს და აი გადახედეთ თქვენს გვერდით რომ ასაკოვანი ადამიანი არის და არ გამოგეპაროთ ყურადღება იმიტომ რომ ერთი წამი დამემატეთ და всё იმიტომ რომ თქვენ რო გაჩდით ის ხარობდა როდესღაც თქვენზე ამყარებდა იმედებს და მომავალს და ნუ შეექმნებით მათ პრობლემად თქვენი უყურადღებობის და გამო ერთ მოკითხვას არაფერი არ უნდა ტელეფონებში ნუ ჩაჯდებით და ნუ და ტელეფონს უფრო მე დროს ნუ დაუთმოთ ვიდრე ბებიას მამას და ასე შემდეგ დედას და ასე შემდეგ აუცილებლად გადახედეთ ერთმანეთს და უბრალოდ უთხარით რომ მადლობა რომ მე რო გავჩდი მაშინ შენ გიხარო და იმიტომ ჩვენ რო გავჩდით ყველას უხარო და იმიტომ რომ ჩვენზე ძალიან ბევრი იმედები აქვს დამყარებული და ეს იმედები არ გაუცროთ გეხვეწებით ძალიან გთხოვთ გაუფრთხილდით ასაკოვნებს მithumetes აი ნებისმიერ ეგენი ყველაფერს ყურადღებას აქცევით ის რა შენ გონია რომ ისე გააკეთე ისიც მისთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ერთი კარებში რომ გამოიჯახუნებს სიტყვას და რომ დაემშვიდობები აი მანდაც შეიძლება ბედნიერი იყოს ადამიანი და ეს ყურადღეთ ყველა მიცოდეთ აუცილებლად უყურადღებობაზე ცუდი არაფერი არ არის კარგად ძანდებოდეთ ბედნიერებას გისურვებ და მე გახდით გიორგი დარასელია და მინდა რომ აუცილებლად ყველა მოგიკითხოთ გულით ის ტვირთი რაც გადებთ ღმერთმა გაგაძლებინო და გადაგატანოთ ურთულესი პერიოდი მოვიდა და ადამიანი ამის არ იყო მსად და ამიტომ ბედნიერებას გისურვებთ მადლობა ძალიან დიდი ამ ტელევიზიას რო ჩვენ ესე დროს გვითმობს ამ ეკლესიის საათებს და მადლობა იმ ადამიანებს ვინც ხართ ჩემს ირგვლივ ყველას ხვალ დაგიბრუნდებით საღამოს მამა დავით ლონდარიზე გვეყოლება აუცილებლად სტუმრად კარგად ზანდებოდეთ დროებით

დუქს ნაპოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი, გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს გახდები.

0: როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. ანა ანაზოსა დაიღლებით იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას, აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაპოვის. თქვენი ილუზიონისტი გია პალადაშვილი.
1: ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
2: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითსაჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ის როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს, ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი, ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა, ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარებისა არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
2: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა გქონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
2: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

0: პატრიცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით, მე გახლავართ ზაზახათიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგს ავტორო გადაცემას, რომელიც ძირითად თემას ამართალი. პატრიცემულო საზოგადოება. სასამართლო უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება ველით სამართლიანობას, სამართლიანად დავების გადაწყვეტას, სამოქალაქო უფლებების დაცვას, სახელმწიფოს ტერორისაგან ადამიანის უფლებების დაცვას. საქართველო უკვე 35 წელი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ ჩემი აზრით ვერ ვეღირსეთ სამართლიან სასამართლოს ელემენტარულ დონეზე. პატრიცემულო საზოგადოება, დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ძალიან ცნობილი პიროვნება, ცნობილი იურისტი, ადვოკატი, უფლებადამცველი ბატონი შალვა ხაჭაპურიძე. ბატონი შალვა, მოგესალმებით, დიდი პატივისცემით. სამოქალაქო საზოგადოება საინტერესებს ბატონო შალვა თქვენგან შალვა ხაჭაპურიძის თვალით დანახული დღევანდელი სასამართლო სისტემა და არის თუ არა სასამართლო სამართლიანი საქართველოში და არის თუ არა საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში დაცული სამართლიანი სასამართლოს უფლება.
1: მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისათვის. ეგ საკითხი, რაც ახლა თქვენ წამოჭერით, ჩვენი ქვეყნისთვის ბოლო 25 წელიწადი, რაც ჩვენ გვახსოვს და რაც ასე ვთქვა ჩვენ პრაქტიკაში ვართ, ყველაზე მტკივნეული და მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ ამაზე გვესმის წლების განმავლობაში, რომ არის სასამართლო რეფორმის ერთი ტალღა, ორი ტალღა, სამი ტალღა და ამ შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ

0: სიტუაცია არათუ უმჯობესდება, არამედ ყოველთვის წლების განმავლობაში მიდის უკან და უკან. ამას აქ გარკვეული მიზეზები და მთავარი მიზეზი ჩემი აზრით გახლავთ ის, რომ ყველა ხელისუფალი, ვინც კი მოვიდა საქართველოში, შეეცადა და ცდილობს, რომ სასამართლო ხელისუფლება დაიმორჩილოს. არ ეღირსა სასამართლო ხელისუფლებას ის, რომ რომელიმე ხელისუფალმა თქვას, რომ მოდით სასამართლო დავთქვათ და დავადგინოთ ისეთი თამაშის წესები, როდესაც სასამართლო ყველა პოლიტიკური ძალისგან იქნება, ასე ვთქვათ,
1: ხელშეუხებელი.
0: ო, დისტანცირებული, რაც უნდა იყოს და ამიტომ ქვია მას სასამართლოს ერთი სასამართლო ხელისუფლება. იყო ჩანასახი, როდესაც ლადო ჭანტურია გახდა თუ ზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე და მოგეხსენება თქვენ მაშინ ამერიკელებმა და გერმანელებმა დაიწყეს სასამართლო რეფორმა და მართლაც კარგი შედეგები იყო, მაგრამ ნუ მე
1: საქართველოს რეჟიმმა
0: უკვე რაც დამართა სასამართლოს, წარმოუდგენელი რაღაც დამართა, წარმოუდგენელი რაღაც. მეცაც გეტყვით, მაგაზე მე ცოტა მოგვიანებით, ალბათ თუ ეს საკითხი აინტერესებს საზოგადოებას, რა ხდებოდა იმ პერიოდის სასამართლო სისტემაში და რა უბედურება დატრიალდა. თუმცა მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ მოველოდით, რომ შემდეგ შეიცვლებოდა სიტუაცია, უკეთესი მდგომარეობა დაგვირგებოდა და უკეთესი ჟამი დადგებოდა, სამწუხაროდ არა, დღითი დღე უარესდება სიტუაცია. პოლიტიკური ძალები, როგორც ხედავთ, კვლავ აგრძელებენ იმის მცდელობას, რომ სასამართლო ხელისუფლება იყოს დამორჩილებული და რაც ყველაზე ცუდი და კატასტროფული არის, არც სასამართლო ხელისუფლება აღარ ცდილობს თვითონ რაიმე ტიპის ან ძალაუფლება უფრო მეტი წაიღოს, მოიპოვოს, გაამყაროს თავისი უფლებები და შემდეგ. მაგალითად, და დღეს ახლა ერთ-ერთი სასამართლო პროცესი მქონდა, სისხლის სამართლის პროცესი, და სტატისტიკას თუ გადახედავთ, 87% არის საპროცესო შეთანხმებების. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მართსაჯულება არ ხორციელდება ქვეყანაში. ანუ 87% რო ქვეყანაში დგება საპროცესო შეთანხმება, ნუ გამამართლებელი არის სადაც 5-6%, ხო, ეხა ოჯახურები და ძირითადად ეგეთი ტიპი სტატისტიკისთვის გამამართლებლები არის სამწუხაროდ. ნუ ეხა ასე
1: რეალური გამამართლებელი გადაჩენ ფაქტიურად არ არსებობს.
0: ფაქტიურად არ არსებობს, ხო, იქ ესეთ სიტუაცია არის და ამიტომ ერთ-ერთ საქმეზე პროკურორი იქვე მოსამართლის თვალწინ მეუბნება, რომ ბატონო შალვა, გამხადოთ ეხა, უდაოთ, რა აზრი აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს, აზრი არა აქვს, ამიტომ ეს მოსამართლე და მოსამართლე პროტესტის ნიშანწყალიც კი არ გამო, ანუ მე შემცხო მის მაგიროჩობთან, რომ მოსამართლის თანდასწრებით პროკურორი მეუბნება, რა აზრი აქვს ამასთან, შე რომ დაავდო მოწმეების მოყვანა გინდაო და მას არანაირი პროტესტი არ ქონია რა. ანუ ნახეთ როგორი სიტუაცია, სამწუხაროდ იმნაირი მდგომარეობა დამყარდა, დამკვიდრდა სასამართლოში, თვითონ მოსამართლეებსაც არ უნდათ დამოუკიდებლობა რა. ანუ მე მაგალითად, როდესაც გახდით სასამართლოს თავმჯდომარე,
1: ვაიქ მინდო და მეკითხა, როცა თქვენ გახდით სასამართლოს თავმჯდომარე, მაშინ იყო სასამართლო რეფორმის პირველი ტალღა. ქუთაისში თქვენ ეყავით სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვათაშორის თბილისის აპელაციო სასამართლოში იყო დავით სულაქვერიძე. აი მაშინ მინდა ვთქვათ, რომ ერთადერთი ჩანასახი იყო დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის, მაგრამ როგორც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, თქვენ გახსოვთ, ირაკლი ოქრუაშვილი ადგა და გაუქმა ის ჩანაწერი, რომ პროკურატურა ყოფილიყო სასამართლო შემადგენლობაში, იმიტომ რომ მაშინ პროკურატურა რაღაცნაირად მარწუხებში მოექცა და როგორც ეს გააკეთა სააკაშვილის რეჟიმმა, მაშინვე მოსამართლეები გახდნენ პირდაპირ დამოკიდებული პროკურატურაზე და აი თქვენი თვალით დანახული მაშინდელი სასამართლო სისტემა შევადაროთ და დღევანდელი სასამართლო სისტემა.
0: მარტივი რაღაც მაგ ბატონი დათასულაქველიძე მოადგილე იყო, თავმჯდომარე იყო ქალბატონი მაიამ წარიაშვილი. ეხლა ნახეთ, გუშინ უსმენდი თუ გუშინ წინ უსმენდი, ქალბატონ მაიამ წარიაშვილს მიწვეული ყავდათ როგორც ექსპერტი ერთ-ერთ ტელევიზიაში. და აქტიურობდნენ ჟურნალისტები და კითხვას უსვამდნენ ის ჟურნალისტები, რომლებიც სააკაშვილის პერიოდში სააკაშვილს უჭერდნენ მხარს და ჩვენ რო ყვიროდით, რომ რა ხდება სასამართლოებში, თქვა ისინი ამაზე ჩუმად იყვნენ და დღეს რო იმედი არის, იმედის როლში იყვნენ ეს ჟურნალისტები. და მაიამ წარიაშვილი ფაქტურად გაიძულეს, რომ წასულიყო. ამიტომ ეხა დღეს მაიამ წარიაშვილი მოწოთ, მაგრამ ზისკ და მაიას რა ქონდა მათი დასაწუნი, მოდი ასე ვთქვა, მაია ერთ-ერთი
1: ფოთაშორით ამ პრინციპს

0: პრინციპული
1: და ჩვენ არა, ძა პრინციპული და თბილისის აპელაციო სასამართლოს ჩაუდგა მაშინ სათავეში და მართლაც ეფლა
0: ჯერ დათო სულაქვერიძე იყო თავჯდომარე.
1: კი, დათო იყო სულაქვერიძე.
0: და დათო სულაქვერიძე რო წავიდა.
1: კი,
0: მე ის მაიამ წარიაშვილი იყო და ანუ მაშინ იყვნენ მოსამართლეები, რომლებსაც გმირული გადაწყვეტილებები გამოკონდათ.
1: ხო, ნუ როგორი სიტუაცია იყო, ხა იცით. მაშინ აი მაგალითად კვირის ბოლოს სტატისტიკა უნდა გამეგზავნა უზენაეს სასამართლოში, რამდენი გამამართლებელი განაჩენი იქნა გამოტანილი. მოსამართლე, რომელსაც არ გამოქონდა გამამართლებელი განაჩენი, ითვლებოდა ცუდ მოსამართლედ და გრაფიკი მქონდა გაკეთებული, რომ ამას არ აქვს და მე ხვდებოდი და ველაპარაკე რა პრობლემაა, რატო ვერ გამოგა გამამართლებელი განაჩენი. ანუ პირიქით იყო ეგ სიტუაცია რა. ეხა ნუ ეხა გამამართლებელი განაჩენი ხო გეუბნებით?
0: დაღია მოსამართლისთვის
1: ფაქტობრივად. კი, კი, ხო, ხო, იმიტომ რომ ნუ რაღაცის წინააღმდეგ წავიდა, ვიღაცის ანგარიში არგა და ერთ-ერთ მოსამართლემ კიდეც თქვა, რომ ჩვენო 10-12%-ში უნდა ჩავჯდეთო. მე ვთქვი, რომ 13% რო იყოს, არა, მაშინ გამოდის, რომ თუ თქვა 13-14-15%-ზე ავიდა გამამართლებელი განაჩენი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სისტემები ვერ მუშაობს. და ნუ იმუშავებს, მე ხა ჩვენ მაგით ჩვენ სასამართლო რატო უნდა იჯავროს? პოლიცია მუშაობს თუ პროკურატურა მუშაობს თუ არ მუშაობს?
0: აი პოლიცია ახსენებს შალვა და მინდა გითხოს, შენ ხარ ცნობილი უფლებამდამცველი და საზოგადოებაში სარგებლო საკმაოდ მაღალი ავტორიტეტით. შეაფასე ეს უბედურება რაც მოხდა ახლა გორში, ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში როგორ უსწორდებოდნენ პოლიციელები დავრდომილ მოქალაქეს და მე მინდა ასევე თქვენი კომენტარი მოვისმინო. ქართული ოცნების უმაღლესი თანამდებობის პირები წერდნენ, რომ ამათო ეხლაო საზოგადოებასო სალაპარაკო თემა მიეციტო. აი როგორ შეაფასებ, საითკენ მიდის ეს ქვეყანა შალვა?
1: ნახეთ როგორ არის, აი ვინცაც გვიწევს ევროპაში ჩასვლა, ავიღოთ მაგალითად საფრანგეთი, ხო, დღეს ან საგინებლად შეიქმნა მთელი ევროპა და გარკვეული ხალხისთვის. პოლიციას რო დაინახავ, აშკარად ჩანს, რომ მოქალაქის ზრუნვისთვის არის მიმართული. აშკარად ჩანს. დანაშაულსაც რო ჩადის ადამიანი, ხო, დამოკიდებულება პოლიციას.
0: გეუბნება რომ არ გააკეთო.
1: არ გააკეთო, ხო, ანუ ყველაფერს აკეთებს, იმის რომ არ დაგიჭიროს. და ახლა აქ მარტო გორის ფაქტი ხო არ არის? ჩვენ ქუთაისის პოლიციელების კადრებიც ვნახეთ, ხო,
0: კი, მაგრამ გორიდან დავიწყოთ.
1: ხო, გორიდან დავიწყოთ, გადავიდეთ ქუთაისში და მე დღეს გავაჟღერებ აგერ ერთ კიდე ახალ ფაქტს, ანალოგიურ ფაქტს, რაც გორში მოხდა და ახლოვებთ რა. წარმოუდგენელი რაღაც არის. მე ფიქრობ, რომ სერიოზული რეფორმაა ჩასატარებელი პოლიციაში. აღარ შველის ეს, ასე ვთქვათ, მინისტრების გამოცვლა და მოადგილეების გამოცვლა. ფაქტია, რომ ეს არაფერ შედეგს არ დებს. საჭირო არის ჩატარდეს სერიოზული რეფორმა, მათ შორის განისაზღვროს ფუნქციები, უფლებამოსილებები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ დადგა დრო პოლიციის შერიფები და რაიონებში და გუბერნიებში მოხდეს მათი არჩევნებით მიყვანა, იმიტომ რომ არ ვეხა რა ის, რაც ჩვენ გორში ვნახეს, ფსიქიურად ჯანსაღი ადამიანები არ არიან. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ სანამ ადამიანი დაიწყებს პოლიციაში მუშაობას, ალბათ უკვე საჭირო არის რაღაც ფსიქოლოგის თუ ფსიქიატრის დასვლა გაიცეს და მეცაც გეტყვით, ახლა ეს სხვათაშორის შეურაცხყოფის მიზნით არ მომ ცივილიზებულ სამყაროში მიღებულია, ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილი არიან ასეთ ძალადობისგან, მათთან უნდა მუშაობდნენ ფსიქოლოგები, თუ საშიში არის ეს ხალხი.
0: ყველა ქვეყანაში პოლიციასთან მუშაობ ფსიქოლოგი.
1: ხო, ფსიქოლოგი მუშაობს და ნუ ახლა წარმოუდგენელი რაც არის ახლა იმას რომ უყურებ რაც ჩვენ ნანახი გვაქვს, ჩვენც რომ გაგვიკვირდა იმაი, ანუ
0: რამდენჯერ დაგვარბიეს მედაშენ ერთად
1: შალო, ხო, რამ ნუ რა დათულაც კი და რამდენი გვინახავს, მაგრამ ის რაც ბანკიდან კაცი გამოდის თავისთვის მიდის და დაეტაგნენ და გაათრიეს სადღაც და კლავენ. ნუ წარმოუდგენელი ანის ქუთაისის პოლიციელები, რასაც ახლა მაქვს ერთი სისტემის სამართლის საქმე, ხაკალაშვილი არის ეგეთი ბანკის სიხეობიდან ახალგაზრდა წესიერი ღმაწვილი არის, იქ რაღაც კონფლიქტი მოხდა, ვიღაცები თავს დაესწრნენ, ამან თავი დაიცვა. პოლიცია მოვიდა, ხელები აწია, აწია ხელები, დაწექი, დაწვა. თბილისის ზღვისკენ ხდება ეს ახალი დასახლება რო არის. რამდენიმე პოლიციელი როგორც თვითონ აცხადებს და იქ იკვეთება კიდე მოწვევებით, რამდენიმე და არის რაღაც კადრების ჩანაწერები, რამდენიმე პოლიციელი შედგა, რასაც ქვია, შედგა. აი რაც გორში ნახეთ, იგივე მოხდა აქაც და ჯო ყვირის ეს რა ასმერჩი?
0: ეს არის სისტემური დანიშნულება.
1: ხო, ანუ რა ასმერჩი თქოს ხელები აწი და ძიგ დავწი ხმას წევს, არაფერი არ ხდება. არ ვიცი ეს რა არის, ფსიქიური დაავადება, რამე ვირუსია გავრცელებული ამ პოლიციაში თუ რატო არის ამნაირი?
0: ეს არის პოლიტიკური ნება სახელმწიფოს, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პოლიციას ეთყვი რომ არ გააკეთო, თორე დაიშჩები ის ამას არ გააკეთებს.
1: ხო, მე მაგაში თქვენ გეთახმებით, სასამართლო რეფორმას მე რო ვამბობ და პოლიციის რეფორმას რო ვამბობ, ჯერ ეს ერთი მოდი ასე ვთქვათ, აი პარალელები მინდა გავავლო, გინდა პოლიციასაც და გინდა სასამართლოზე. ამერიკაში როდესაც გაგზავნილი ვიყავი სასწავლებლად სასამართლო სისტემიდან, იქ რაღაც სისტემები უნდა შეგვესწავლა და შემდეგ და აღმოჩნდით მოსამართლეთა კონფერენციაზე. და მოსამართლეთა კონფერენციაზე გასაოცარი რაც იყო, გამოდიან ეს მოსამართლეები და ძალიან ხარე კამათი არის ჩართული და ძირთად კამათი არის იმაზე, რომ უნდა გაიზარდოს ამერიკელი მოსამართლეების როლი და უფლებები. მაგრამ ეგ ხო ხდებოდა ღმერთის ზევით არის და დედამიწაზე ამერიკელი მოსამართლე არის. ისინიც კი იბრძვიან თავიანთი უფლებების დასაცავად. თქვენ გინახავთ ლადო ჭანტურიას როს იყო კი ბატონო, ლადო ჭანტურიას სასამართლო სისტემის შემდეგ, აი ეს რეფორმა რო ახსენეთ, წარიაშვილი, ქალბატონი წარიაშვილი და ბატონი დავით სულაქველიძე, მის მერე თუ გახსოვთ, რომ გააჟღერა, გაშუქნა ტელევიზიით მოსამართლეთა კონფერენცია, სადაც მოსამართლეთა კონფერენციაზე გამოდიან მოსამართლეები და ითხოვენ თავიანთი უფლებების გაზრდას. გახსოვს ეგეთი რამე? არა, მე მახსოვს, რომ რესტორანში რო გამოკეთეს, ეს რა ქვია, მოსამართლეები ეგ მახსოვს, მაგრამ კონფერენციაზე რომ მოს ჩვენ უფლებებზე არ ვამბობ, თავიანთი უფლებების გაზრდას რო ითხოვდნენ. არა. ეხლა ნახეთ, ისმება კითხვა იქ ამერიკაში დაუსვი კითხვა, რა შვებით მე თქვა, პროკურატურაში არ ატარებთ რეფორმას, პოლიციაში არ ატარებთ რეფორმას? იცით რა არისო ბატონო, ჩვენიო რეფორმის მთავარი აი მიმართულება არის სასამართლო რეფორმაო და იქო კი ტექნიკურ ბაზას უახლოთ, რაღაც ტრენინგებს უტარებთ, მაგრამ ნახეთო მთავარი პრინციპი როგორ არის სასამართლო, როდესაც არის რეფორმირებული უფლება გაზრდილი და შემდეგ ეს არის საცერი. რო წამოიღო ის გაუბედურებული საქმე და მოიტანა, ამ მოსამართლემ აღარ გაატარა ეს საქმე. დაუბრუნეს უკან, ან გაამართლა, ან დაუბრუნა უკან. ეს იწვევს იმას, რომ პოლიციის უფროსი და პროკურორი თუ ვინც არიან, უკვე ხვდებიან, რომ ანალოგიური საქმე აქ არ უნდა შევიდეს. ეხლა რატო ამბობ ამას? უამრავ საქმეებზე დამეთანხმებიან ადვოკატები თორა და გამოკითხვა გავაკეთოთ და ხვალ გადაივსება ტელეფონის ზარებით ისა ნომერი რო დავდგათ და უნდა პიტაბირეთაში დავდგათ ეს ნომერი და ნახავთ რამდენი ადვოკატი დარეკავს და დავსვათ კითხვა რამდენს დაგვიყენები ადვოკატებს წინასასამართლო სხდომაზე რომ ჩვენი პატიმარი დაკავებული არის პატიმარი არის ნაცემიან მოსამართლე მოტრიალდება და მე რატო მეუნებით? ბიჭო, ის უნდა უთხრა, აბა, კორპუსის დირექტორი რო ყავს, მეზობელი, ჟუჟუნა იმას უნდა უთხრა? ანუ მოსამართლე, ამ მოსაი ჩემი საქმე არ არისო. ანუ გათვითცნობიერებულიც არა აქვთ. რა თანამდებობებზე არიან? რას წარმოადგენენ, რომ ზევით ღმერთია და დედამიწაზე მოსამართლე? ეს არიციან და არც ეუნები, არც უმხელენ. თვითონ არ გითხულობენ და ესენი უმალავენ მურუსიძე ჩინჩალაძეები. ან არის კომედიური მდგომარეობა, წარმოუდგენელი რაღაცდება. ანუ ხო გეუბნები, დღეს იყო შოკი დამემართა. პროკურორი მეუბნება, არ მინდა ხა გვარები დავასახელო, პროკურორი მეუბნება, ბატონო შალვა, რა თქვინდა ამ მოწმეების მოყარა? აზრი არა აქვს. ანუ აზრი არა აქვს ამ მოსამართლის ღირს და მოსამართლე ამას უყურებს და რეაქცია ნოლი. ანუ სად არის დასული სასამართლო სისტემა?
0: შალვა, ერთ კითხვას დაგისვავ. როდესაც სააკაშვილი წავიდა ხელისუფლებიდან, ქართული ოცნება რომ მოვიდა, დაახლოებით 200 ადამიანზე მეტი გამოუშვა პარლამენტმა როგორც პოლიტიკური პროცესების მსხვერპლი. ანუ პარლამენტმა დაადგინა, რომ მოსამართლეებს, პროკურორებს გამოჰქონდათ პოლიტიკური განაჩენი. ანუ პროკურორები აწარმოებდნენ პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას და სასამართლო არ ტყავდა ბეჭედს. ყველა ამ 200 პატიმარს შალვა ყავდა თავისი მოსამართლე და პროკურორი. მაშინ მე და შენ ქუჩაში ვიდექით და ვამბობდით, ეს ხალხი თუ არ დაისაჯა და სისტემაში დარჩა, ჩვენ მივიღებთ უფრო ბინძურ სისტემას. მაშინ ჩვენ შალვა არავინ არ დაგვიჯერა პირთი გლანძღავდნენ და სწორად ეს იყო შენი ქართული ოცნებიდან დისტანცირების საფუძველი, იმიტომ რომ შენ მაშინ იყავი ქართული ოცნების მხარდამჭერი და რო დაინახე, ხა ჩვენ კურცელები ვართ, მეგობრები ვართ, შეიძლება თქვისაუბრია და მე მახსოვს შენ პრინციპული პოზიცია და თქვი რომ მიყვდათ იმისა რომ მე გენერალურ პროკურორობის მოადგილეობას მიდებოდნენ, სხვა სხვა თანამდებობას თავაზობდნენ, პრინციპულად იყო ჩემთვის მიუღებელი ამ ადამიანების გვერდით გომა, ვინაიდან სასამართლო დამოუკიდებლობა, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი ამ ადამიანებმა ფეხქვეშ გათელეს. გახსოვს შენ ეს პროცესი და დღეს შალოა ვიმკით თუ არა იმას?
1: ძალიან კარგი კითხვა, მადლობთ ამ კითხვისთვის. მე მოგახსენება თქვენ ოპოზიცია, ერთად ვიყავით ოპოზიციაში, აქტიურად ვიყავით. მე მგონი ოპოზიციონე პოლიტიკოსებზე მეტად ჩვენ ვიყავით. ხო. და ბევრი ქმედებები გავაკეთეთ ისეთი, რომ გვინდოდა უკეთესი მომავალი და ჩვენი მიზანი იყო სასამართლო, ჩვენ არ გამოვიდოდით ეკონომიკურ პრობლემებზე და კიდე რა ვიცით და პოლიტიკო. ჩვენ იყო სამართლიანი სასამართლო, ამისთვის ვიბრძოდით. ჩვენ ვამბობდით მაგას ზუსტად. ჩემი ოცნებასთან ურთიერთობა დამთავრდა, როდესაც ტელევიზიით მოვისმინე, რომ მურუსიძე იყო მსხვერპლი. და ის ადამიანები თურმე ვინც დაჭერილები იყვნენ, ეს იყო მათი სისუსტე და უჯგუობა, ისინი ჯგუით რო ყოფილიყვნენ, ციხეში არ უნდა მოდოდნენ, მურუსიძე იყო მსხვერპლი. ნუ ჩვენ ხო ვიცოდით, რომ მურუსიძე არანაირი მსხვერპლი არ იყო და კიდე იქი ეხა როგორი სიტუაცია იცი, ეს რაც მოხდა დღეს ეხა რაც ხდება, ეს იყო მარტივად საწინასწარმეტყველო. ეგ გარდაუვალი იყო უბრალოდ დიდი წინასწარმეტყველო.
0: რასაც ჩვენ ვამბობთ 2013 წელში აი ახთა ის.
1: კი და მეცაც გეტყვით, უფრო მძიმდება სიტუაცია დღით და ეხა ნახეთ როგორი ტენდენცია გამოიკვეთა სასამართლოებში. ძველი მოსამართლეები, რომლებიც გამოცდილები იყვნენ, განათლებულები იყვნენ, აი მაგალითად მერაბ ჯორბენაძე და არიან ესეთი მოსამართლე. ეს მოსამართლეები გადაწეული არიან უკანაპლანზე, სადაც გადაიყვანეს კი ვითომ აპელაციაში, მაგრამ გადაწეულები არიან უკანაპლანზე, ანუ ისეთ კატეგორიებზე.
0: ორკოტაშვილი საერთოდ გაუშვეს.
1: ორკოტაშვილი საერთოდ გაუშვეს, ხო და ასე შემდეგ და წამოვიდა ახალი მოსამართლეები, მე არ ვიცი რა დავალებას აძლევენ ამ ხალხს თუ რა. როგორ გითხათ, იცი? საოცარი რაღაცები.
0: დავალების მიცემაც არ ჭირდება ჩალვა.
1: წარმოუდგენელი რაღაცდება ეგ და თუმცა კიდე ერთხელ გეუბნებ მე რატო გითხარი მადლობა ეგ იყო გარდაუვალი რომ ასე აქამდე მივიდოდა ეგ სიტუაცია გარდაუვალი იყო იმიტომ რომ შენ როდესაც არ ფიქრობ ამ სისტემის გაჯანსაღებაზე ამ სისტემის გაუმჯობესებაზე და ბევრი ეხა ვაკვირდები ახლები ვინც მონდიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანია მოსამართლეზე ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ეტყობა ერუდირებულია მარ ბიჭო მოსამართლეობა მარტო განათლება და ერუდირებულობა ეს არის უნარჩვევა შენ
0: დამოუკიდებლობა
1: რაც თავარია ნომერ პირველი უნდა იყოს დამოუკიდებელი პრო ფერტი პროკურორი არ კაი ბიჭი 8 წელიწადია ახვეთი ღონისძიება არ გამისაჩივრები აპელაციაში ანუ რაც შეიტანა პროკურორმა ახვეთი ღონისძიება 8 წლის განმავლობაში ყველა დაუკმაყოფილა სასამართლო ანუ წარმოუდგენელი რაღაც არის რა ერთხელ მაინც არ მოხდა შემთხვევა რომ პროკურორს წინააღმდეგ წახვიდე პროკურორის წინააღმდეგ არა ნუ აი საოცარი არის და ეხა რა გამოასწორებს ამ მდგომარეობას რა რანაირად უნდა მიუდგე ამ ყველაფერს იმან ჩვენ ვახსოვს ეხა ხო იქ წულუკიანი იყო ამ სასამართლო რეფორმაში ის იყო ეს იყო ტალღები იყო ასე იყო ისე იყო მაგრამ ყოველთვის პარალელურად ჩვენ ხო კომენტარებს ვაკეთებდით, არ ჩერდებოდით, ხო? პარალელურად ჩვენ ვამბობდით კომენტარებს, რომ სიტუაცია უარესდება. სიტუაცია ხან გაზეთებით ინტერვიუებში ვამბობდით, ხან რაღაცა ტელევიზიო გადაღებს, სიტუაცია უარესდება და მივიღეთ ეგ შედეგი. იგივე თქვათ პოლიციასთან, პოლიციის პრობლემა რაც არის ეგ მოდის ამ ბოლშევიკებიდან და ბოლშევიკური სიტუაცია არაფერი არ შეიცვალა. მახსოვს სტუდენტები რო ვიყავით იმ პერიოდშიც იყო ეს პოლიციელები სადაც აეწეოდნენ, ურტყავდნენ ამ ხალხს და არაფერი არ შეიცვალა.
0: ეხლა როა შალვა ესეთ უკონტროლობა არის
1: მაშინ გადაღება მაინც არისო და აღა იღებენ ამ ყველაფერს და სადღაც მიაოქთ მე არ ვიცი ერთმანეთს უტკიცებენ ალბათ კარგები ვართო არ ვიცი ეგ რა არის სიმართლე გითხრა ძალიან ცუდი ტენდენცია ეგ ნახე პოლიციელი ძალადობს პროკურორი ამაზე თვალს ხუჭავს და სასამართლო ყრუდა მუნჯი არის და ბრმა არის და ნუ აი სად უნდა დაამტკიცო სად უნდა ამტკიცოს ადამიანმა რომ უდანაშაულოა აი მაგალითად ეხა შემთხვევა მაქვს ერთი ბრალდება ედავება ბრალდებულს რომ მას თან ჰქონდა უცეცასრული იარაღი და გაისროლაო აკეთო პოლიციელის მიმართულებით. ხო და წარმოადგენთ ექსპერტიზის დასკვნა, რომ ვიდეოზე ეს ყველაფერი გადაღებული და ექსპერტიზა შო აქ გამორიცხულია გასროლა არ არსებობს რა. არ არის გასროლა რა. მოსამართლემ არ მიიღო ეგ წარმოებაში ეს დისკი. ბჭო ესე იგი, ხა არ მინდა ისეთ ტერმინებით მუხლებით და იმით ვილაპარაკო. შენ თუ კაც ყველობის მცდელობას ედავები და ადვოკატს მოაქვს მტკიცებულება, სადაც სპეციალისტი, სპეციალურად ამისთვის გადამზადებული ადამიანი გეუბნება, რომ აქ გასროლა, ეს როგორ არ უნდა მიიღო წარმოებაში? სადწერი ეგ რო არ უნდა მიიღო?
0: ევროპის ადამიანის უპირატესი სამართლო მეექვსე მუხლიდან გამომდინარე, გავიხსენე ცნობილი გადაწყვეტილება ვანდერჰუკი ნიდერლანდების წინააღმდეგ პირდაპირ ეუბნება, რომ სასამართლო ვალდებულია გაითვალისწინოს დაცვის მხარის წარმოდგენილი ძირითადი მტკიცებულება და დაასაბუთოს, რატომ უარყო ეს მტკიცებულება და გაიზიარა საპირისპირო.
1: აი ჩვენ მე არ ვიცი ხა დღეს მივხვდათ იმსა უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობთ და სტუდენტებთან გვაქურთენ, მაგრამ გახსოვთ ჩვენ გვიკითხავდა ქართულ ჩოულებით სამართას ღმერთმამისის სული განათლოს ბატონი მიხაკო კეკელია გადასარევი
0: კეკელია ხო ზიალეკვეიშვილი
1: ზიალეკვეიშვილი და
0: ლეგენდები
1: ლეგენდები ხო და რა თუნდა ამას სტრასბურგის სასამართლო კვლელობას ედავებიან კაც და მოგიტანა ადვოკატმა ექსპერტიზა ვიდეო რომელიც გიდევს და რომელზეც არ არის ჩატარებული ექსპერტიზა მოიშრომა მოგიტანა და ექსპერტი გეუბნება არ ბატონო აქ აი ამ მეთოდით გასროლა
0: მე რატო ვთქვი ცის სტრასბურგის სასამართლო იმიტომ რომ ვინაიდან საქართველოს სამართლიანი სასამართლო არ არსებობს მე ვთქვი იმიტომ რომ გაქვს 100%-იანი მოგების შანსი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში და მე ვფიქრობ რომ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ შენ შეგიძლია საბრალდებოს კამზე დაცვა ეგ მოსამართლე
1: ხო ნუ წარმოუდგენელი რაღაცები ხდება არ ვიცი ეგ რა პოლიტიკას ემსახურება თუმცა ზუსტად იმ პოლიტიკას ანუ შეხედეთ როგორ არის ჩვენ მაშინ რო ვამბობდით აი ზუსტად რაც წეხავთ თქვით რომ უნდა გატარდეს ღონისძიებები რო არ გატარდეს ღონისძიებები მივედით იქამდე სადამდეც მივედით ეხლა რა უნდა ვქნა ჩამოვყაროთ ხელები შევეგუოთ ამ ყველაფერს
0: არა ვიმშვიდოდით ისე ვისაინ დავჭი
1: ჩალო ისე ვიძველი გვარდია ვარ დარჩენილი ხო და კიდე ჩვენ თუ კიდე რაღაცას ვიზავთ და მე მგონი უნდა გავაკეთოთ რაღაც იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ხალხო რა ვიცი სახელმწიფო როგორ უნდა იარსებოს სამართლიანსა სამართლოს გარეშე ანუ გადიხარ ქუჩაში და მოკლავს ეს პოლიციელი ცემით ვიღაცა ბევრი კეთილი სინდისერი პოლიციელია, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, იქ სერიოზული რეფორმაა ჩასატარებელი. სერიოზული რეფორმაა ჩასატარებელი.
0: იმ კეთილ სინდისერს ეშინია, რომ აუყურებს, რომ ახალისებულია
1: ძალა. რა თქმა უნდა, ის კეთილი სინდისერი უფრო ვარეს დღეშია ვიდრე ჩვენ რა. ხო და ამიტომ იგივე რეფორმაა ჩასატარებელი, მე რომ მკითხო პროკურატურაშიც, იმიტომ რომ წარმოუდგენ პროკურორი უნდა რეაგირებდეს ამაზე პირველ რიგში. პროკურორის ვალდებულება ეგრო და მოსამართლეზე, ნუ აქ ტალღები უკვე აღარშველის აქ რაღაც სერიოზული არის გასაკეთებელი და სულ სხვა მენტალობით არის ეს მოსამართლეები ხო გეუბნებით ეხა ძველებიდან ვინმე არის მოსამართლე დარჩენილი იმ პერიოდიდან ალბათ რა ესე იგი ტრენინგები უტარდებოდა მოსამართლეებს უტარებდნენ ეს ევროპელები ამერიკელები რომ გადადგით ნაბიჯი, მიიღეთ გამომართლებელი განაჩენი, გადადგით ნაბიჯი, სადაც არის გასამართლები, მაშინ პროკურატურის როლი ძალიან დიდი იყო. ძალიან დიდი იყო იმ პერიოდში პროკურატურის როლი და ამ
0: მოსამართლე ბეჭედს არ თყავდა შალო.
1: რა პროკურორი სანქციას თვითონ 7 დღით დაპატიმრება შეეძლო იმას მოსამართლე პროკურორს ამოიღებდა ბეჭედს და დაარტყა რისი მოსამართლე და უცებ გაიხსნა და მოსამართლეები მოვიდნენ და მოსამართლეები იყვნენ ისეთი რა შეშინებულები როგორ კაც პროკურორი ღმერთი იყო და შენ უნდა და დაიწყო და მე უცებ ვარდების რევოლუცია მოსხება ეს ყველაფერი უცებ ეს კადრები გაუშვეს დააწინაურეს ისინი ვინც არ უნდა დააწინაურებოდა არ მინდა ხა
0: შემსრულებელი ხალხი
1: ხო შემსრულებელი ხალხი დააწინაურეს ჩვენი
0: ეხლა იგივე არ მოხდა ის ადამიანები რომლებსაც პოლიტიკური განაჩენები ჰქონდათ გამოტანილი ქართულმა უცნებამ დააწინაურა ჯერ ქართული უცნების პარლამენტმა პოლიტპატიმის სტატუსით ხალხი გადა გამოუშვა ციხიდან რომ პოლიტიკური განაჩენების ხერფლი ხართო და იმ განაჩენის გამომტანი მოსამართლეები გადაიყვანა უზენაეს სასამართლოში. აი ამან ქნა ეს უბედურება. მე მინდა გავიხსენო სულხან მოლაშვილის საქმე შალვა.
1: მე ვიყავი ადვოკატი.
0: სულხან ადვოკატია, მე არ ვიცი. უზენაეს სასამართლოში ნუნუ კვანტალიანმა დაწერა განსხვავებული აზრი. და ერთ-ერთი მოსამართლე იყო ლევან მურუსიძე. ლევან მურუსიძესაც რო დაეწერა განსხვავებული აზრი, ესაც უდავი განთავისუფლებოდა, ხო? როცა ამბობენ რომ ლევან მურუსიძემ მსხვერპლიაო სისტემისო, ნუნუ კვანტალიანი სასამართლო უყურე, ნუნუ კვანტალიანი სასამართლო სისტემიდან გამოუშვეს და ლევან მურუსიძე ისევ სასამართლო სისტემაშია. აი ამ უსამართლობა მოიტანა არასამართლიანი სასამართლო და მე ვფიქრობ რომ ეს პროცესი უსამართლობის უფრო გაგრძელდება.
1: უფრო გაგრძელდება.
0: მე ერთი კითხვა მინდა დაგისვა. შენ იყავი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ასევე ინტერესების დამცველი და როდესაც ადვოკატი დაჭირდათ რომ გაიხედეს, გამოიხედეს, ხო იცოდნენ ვინ ებრძოდა მათ უსამართლობას, ვინ იყო დამოუკიდებელი აზროვნების მქონე ადვოკატი, მოვიდნენ შენთან. მე მინდა უთხრა დღევანდელ მაღალჩინოსნებს. აი შალვა ხაჭაპურიძის ადვოკატად დაქირავება თქვენც რომ არ დაგჭირდეთ, ცოტა სამართლებრივად იაზროვნეთ. ჩემი აზრით სააკაშვილს ყველაზე მეტად არ უნდოდა გირგულიანის ეს უბედური შემთხვევა რომ დამდგარიყო, მაგრამ სისტემა იყო იმდენად განადგურებული, რომ დღეს მოხდებოდა თუ არა გირგულიანი თუ ხვალ, ვაზაგაშვილი დღეს მოხდებოდა თუ ხვალ, რობაკიძე დღეს მოხდება თუ ხვალ, ეს იყო დროის საკითხი.
1: დროის ფაქტორია, უკვე სისტემა რო ჩაირთვება.
0: ხო და ეხლა არის სუსტად ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ ახალი მსხვერპლებისაგან, მაგრამ დღეს პოლიცია, ჩემი აზრით, გვაჩვენა ჩვენ გორის კადრებმა, გვაჩვენა ჩვენ, რა ქვია, ქუთაისის კადრებმა, რომ პოლიცია გადასულია ზღარგადასულ ძალადობაზე, უკანონობაზე, რომელსაც ხელს აფარებს ხელისუფლება. ანუ ეს რო არ იყო წახალისებული, ამას პოლიცია ვერ გაბედავდა, ალბათ მე თანხმები ხო? და მე მინდა უთხრა ივანიშვილის რეჟიმს და ივანიშვილს. როდესაც პოლიცია ჩაიდენს იმას, რაც მოხდა სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში. დაფიქრდნენ რა ელოდება ამ ხალხს. ამიტომ ჩვენ, როცა ვამბობთ, რომ სერიოზული რეფორმაა ჩასატარებელი, ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო მომავლისთვისაც ვამბობთ. და ვამბობთ იმ ადამიანებისთვის, ვინც უნდა ატარებდეს ამ რეფორმას და პირიქით ხელს უშლის რეფორმის ჩატარებას. საქართველო მიდის უფსკრულისაკენ და როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ შეიძლება, მეტაშენ გვებძვიან, მადლობას კი არ გვეუბნებიან. აი რას ფიქრობ შალვა? საქართველო მიდის თუ არა ისეთი უფსკრულისაკენ, რომელი უფსკრულითაგანაც ფაქტიურად ვეღარ გამოვალთ, სამართლებრივ უფსკრულს გულისხმობ მე.
1: მე პირველ რიგში აი ახალი მინისტრია ხო, შინაგან საქმეთა მინისტრი, მე როგორც ახალი მინისტრი და ურჩევ ამ ადამიანს, აი კეთილსინდისიერად ურჩევ, რომ შექმნას რაღაც ჯგუფი და დაიწყოს პოლიციის სისტემის რეფორმა. თორე 100%-იან ამბობთ თქვენ, რაღაც შედეგი, რაღაც ცუდი ამბები დადრიალდება რა. ეს ახლა იქ მოხდა.
0: ეს სისტემური დანიშნულება.
1: ხო, ახლა ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს, ხო, რომ ფაქტიურად თითქმის ყველა საქმე დაკავების დროს პატიმრების ცემა ხდება. ხო?
0: ეს არის სისტემური უბედურება.
1: ხო და აი ეს დამთავრდა, სადღაც რაღაცა უბედურება მოხდება, ამიტომ ამას ჭირდება და მე რა მიყვის ახლა იცი, ადვოკატები არიან უმეტესობა, ჩვენი კოლეგები არიან მინისტრები. ძალიან ბევრი სამინისტროს ხელმძღვანელი არიან, იგივე იუსტიციის მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი, აგრესუსის მინისტრი იყო, ჩვენ კოლეგები არიან ესე. ბიჭო, მაგინი ამ ხალხს კავშირი აქვს ხო, მეცნიერებთან, ადვოკატებთან, შეიქმნას რაღაც სამუშაო ჯგუფი. შეიქმნას რაღაც სამუშაო ჯგუფი და დაიწყოს ამ, კაი, გავიგე ამათვის მიუღებელია, ვთქვათ ის საფრანგეთი, ევროპა, იტალია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს აკადემიურ სამართლებრივ აკადემიურ წრეებს გააჩნია იმის რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი, რომ ესეთი ტიპის კომისიები შეიქმნას და განხორციელდეს ამ ტიპის რეფორმები და არ გავდეს ეს ყველაფერი რაღაც იმ ბოლშევიკურ გადმონას ამ 21-ე საუკუნეში, ხო? შენ თუ ფეხს ვერ უბავ, იქნები ის მინისტრი თუ პოლიტიკოსი ვერ უბავ თანამედროვე გამოწვევებს, მაშინ წაგებული ხარ ყველა შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში ხარ წაგებული. ვერაუბა წინა ხელისუფლებამ რაღაცას ფეხი და დადგა ის შედეგი, რაც დადგა. გარდაუვალია ეგ რა, ბუნების კანონის წინაშე რომ მიდიხარ, ყოველთვის მთავრდება მარცხი. ჩვენ გახსოვთ, ჩვენ ეს პოლიტიკოსები რო აქტიურობდნენ, მაშინ და აშკარად ეთყობოდათ იმ პოლიტიკოსებს, მაშინდელ ოპოზიციას გარკვეულ ნაწილს ეთყობოდათ, რომ რაღაც კავშირში იყვნენ ვიღაცეებთან, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად უშედეგო იყო გარკვეული აქციები და შემდეგ და მაშინ ჩვენ საუბრობდით, რომ ამ ოპოზიციამ არაფერიც რო არ გააკეთოს, თქვა მაინც დადგება რეჟიმის შეცვლის საკითხი, იმიტომ რომ ბუნების წინააღმდეგ მიდიოდა გარკვეული რაღაცები იმ პერიოდში რა. და ამიტომ გარდაუვალია ამას, ახლა დღეს ვარ გაის რაღაც პოლიტიკოსი არ ვარ გათო ასე შემდეგ, ეგ კიდე მედლის მეორე მხარეა. ფაქტი ერთია, ჩვენ არ ვართ აქ პოლიტიკურად ჩასაფრებული ადამიანები. ჩვენ გვინდა ერთი რაასაც მაშინ ვითხოვდით წლების წინ, ვითხოვთ იმასაც, სამართლიანი სასამართლო.

0: მე ამას ერთად გამოსვლაში თქვი, სულ არ მაინტერესებს შენ, აა არჩევნები გააყალბე, რა ვიცი კი ბატონო, წავალ სასამართლოში ვიდე. აა ამ პოლიციელმა ჩემი უფლებები შელახა, წავალ სასამართლოში ვიდე. ანუ ნებისმიერ უფლება და რგვევი შემთხვევაში წავალ და ჩვენ თავსაც დავიცავ და სხვა ადამიანს, მაგრამ შენ თუ აქაც სამართვი მე სასამართლო. ну машин ბუნების კანონის წინააღმდეგ მიდიხარ და ბუნების კანონის წინააღმდეგ სვლა არავის არ შეჩენია დედამიწაზე არავის გინდა რელიგიის კუთხით აიღე და გინდა ბუნების კანონებით აიღე და ასე შემდეგ
1: საქართველოს უბედურება ჩემი აზრით ჩალვა ასევე არის რომ ერთი კაცი არის შინაგან საქმეთა მინისტრი იუსტიციის მინისტრი გენერალური პროკურორი ფინანსთა მინისტრი და ასე შემდეგ ეს იგრძნობა ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ სისტემა მოიშალა და ამ ერთმა კაცმა უნდა გაიგოს რო ძალიან ბევრ რამეზე მოუწევს პასუხის კაცემა, როდესაც მისი ეს უბედური რეჟიმი დამთავრდება, იმიტომ რომ მარტო გორის კადრები, ქუთაისის კადრები არ იქნება ის კადრები. ძალიან ბევრი ადამიანი ალაპარაკდება, რომელსაც აწამებენ, არახუმანურად ექცევიან, არაადამიანურად ექცევიან. ძალიან ბევრი პროკურორი დაჭდება საბრალდებო სკამზე, რომელსაც ქონდა ვალდებულება და ეფექტური გამოძიება არ ჩაატარა. აი ის ადამიანები აუცილებლად
0: აქვს და თქვენ იცით დეპარტამენტი შეიქმნა 2012 წელს გენერალ პროკურატურაში წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩადერილ დანაშაულთა გამოძიების და ამის და ამის ამდენ და პერიოდულად გამოჩნდებიან ხოლმე იქ რაღაც მანქანები დაუბრუნეს ვიღაცა და
1: ერთად არ მოხდა დაბრუნება.
0: იქ არის უამრავი საქმეები. ეხლაც კი ჩვენი იურიდიულ კომპანიაში მოდიან და გვიკავშირებიან და გვთხოვენ რომ აი წერტ განცხადებებს წერტ გაჩერებული ეგ
1: საქმე. აღარ გაქვს ოფში რა მოხდა? ივანიშვილო მოვიდა ხელისუფლებაში, გამოაცხადეს, რომ გენერალ პროკურატურა შემოიტანეთ განცხადებები და 20000 კაცმა შეიტანა სამ დღეში განცხადება.
0: ბილაშვილი იყო გენერალ პროკურორი.
1: ხო, და მე ვიცი ეგ და გეტყვი რატო. შემდეგ თეატრულუკიერმა გააკეთა განცხადება, ხარვეზის დამდგენ კომისიას ვქმნითო და დამელოდეთო. ერთი წლის შემდეგ ამ 20000 ადამიანს მიწერეთ წერილი, ხარვეზის დამდგენ კომისია აღარ იქნებაო და მიაკითხეთ პროკურატურას. ეხლა წავიდა ხალხი პროკურატურაში. მე ვარ მაშინ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და რა მოხდა? ბელა იმ პროკურორს ეწერა ეს საქმე, ვისაც ეს ხალხი უჩიოდა. ეს ხალხი წამოვიდა შალვა, მოვიდა ადვოკატთა ასოციაციაში. სახში ვერ მივდიოდი. ას კაც ერთად ხდებოდი შალვა, თუ ეუბნებოდი დაწყნარდით. ბატონოზაზა მოგვატყვეს, აი მაშინ გამოჩნდა ერთ წელში, თუ ივანიშვილის რეჟიმი რა საშიშროება იყო ქვეყნისთვის. როდესაც ელემენტარული დაპირება რო სამართლიანობა აღდგებოდა ამ ქვეყანაში არ შეასრულა. თქვენ გახსოვთ საქართველოს მოქალაქე რო ნახულობდა კეთილ სიზმარს და მიდიოდა ერთ და იგივე პროკურორთან 50 კაცი და ჩემ მქონება სახელმწიფოს უნდა ვაჩუქო. ეს პროკურორები დააწინაურეს. ასევე დააწინაურეს ის პროკურორი შალვა, რომელიც იყო ზედამხედველი საშელახრულების დაწესებულებაზე. პროკურატურის გარშე აკეთებოდა.
0: კონსტიტუციო სასამართლოში ეს რაგვარი ეს შეიძლება მოადგილე იყო იმ პერიოდში.
1: ამიტომ ყველა ის ადამიანი, ვინც დალადობდა სამოქალაქო საზოგადოებაზე, დღეს პორტირებულია ქართულოცნებაში და იგივე ძალადობრივი მეთოდებით ხდება სიტუაციის მართვა. თუ სააკაშვილი იყო რეჟიმი იყო მოძალადე, დღევანდელი ხელისუფლება კანონით მოძალადეა შალვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მე და შენ წარმოვიდგენდით რო შეიქმნებოდა დეპარტამენტი, რომელიც გააკონტროლებდა გამოხატვის თავისუფლება, შესამაბებო თუ არა ქართული ოცნების მოთხოვნებს. და არის თუ არა სიძულვილი ზენის შემცველი. თუ მე არ მომეწონა შალვა ხაჭაპურძემ ჩემზე რა თქვა, მე უნდა წავიდე სასამართლოში. რა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ გააკონტროლოს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები. შენ გახსოვს ცნობილი გადაწყვეტილება ევროსასამართლოს ჰენდესაიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ თქვა, რომ ჟურნალისტი თავის შეფასებას შეიძლება იყოს გამაოგნებელი, შეურაცხყოფელი, ეს არის დემოკრატია და ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. საერთოდ გადმოატრიალა ივანიშვილი.
0: ადევიდა ღირსების შესახებ წიგნის ავტორი ხალბატონი ევა გოცირიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე. ეს საინტერესო მისი აზრი მაგ დეპარტამენტთან დაკავშირებით, რომელიც შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში.
1: ევა გოცირიძე, შენ კარგად გახსოვს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში რომ დაენიშნა, წავედი მე და ვიშიმშილე.
0: იცი.
1: და ეს დავდექი ევროსასამართლოს მისაღებში და ვთქვი, რომ არ დანიშნოთ რუსი ოლიგარქი წარმომადგენელი და საქართველოს ისტორიაში და ევროპის საბჭოს ისტორიაში შექმნილი პრეცედენტი

0: კითხვა, იმიტომ რომ შენ საკმაოდ ცნობადი სახე ხარ საქართველოში. ივანიშვილის რეჟიმმა 2024 წელში პირწმინდად წააგო, 2025 წლამდე მოხდა ძალადობის ძალიან ბევრი შემთხვევა. დარბევა პარლამენტის წინ. ანუ თბილისში ივანიშვილის რეჟიმის რეიტინგი, ჩემი აზრით, უფრო უნდა შესუსტებულიყო. 2025 წელში ელემენტარულად თბილისის მერის არჩევნები რომ მოეგო სამოქალაქო საზოგადოებას, ალბათ მეთანხმები რომ ივანიშვილის რეჟიმი დაიწყებდა ჩამოშლას. ერთადერთი შანსი შალვა რომ ოპოზიციას არჩევნები წაეგო, უნდა გამოსულიყვნენ ოპოზიციური პარტიები და მოეწოდებინა ხალხისთვის არ მიხვიდეთ არჩევნებზე, ეს არის სამშობლოს ღალატი. და ივანიშვილის რეჟიმი, როცა პოპულარული 2013 წელში მეორე ტური დაჭირდა და 2025 წელში, როცა ცისხლის გუბეები იქნა დაყენებული პარლამენტის წინ, ხო, აქციების შემდეგ 70% მიიღო. აი მე თქვენ გეკითხებით, ამ შემთხვევაში მოხდა თუ არა ოპოზიციის გარიგება? გარკვეული პირების, ეხლა ორი ადამიანმა შეიძლება გაურიგდა ივანიშვილს და დანარჩენი ოპოზიციაც აიყოლა, ხო? მოხდა თუ არა გარიგება რომ არ დაეყენებინათ ერთიანი კანდიდატი, არ მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და არჩევნების დღეს დაენიშნათ საპროტესტო აქცია. დანიშნე შედაროცილო 7-ში, 8-ში, თუ არჩევნები გაყალდება, იცი შე რომ თბილისი მოგებული გაქვს. მე იყო თუ არა შენი აზრით ივანიშვილის რეჟიმსა და ოპოზიციის გარკვეულ ძალას შორის შეთანხმება რომ ეს არ გაეკეთებინათ? ჩემი აზრით იყო.
1: ნახეთ ალონზოზე როგორი სიტუაცია, ხა მაგ პროცესებს ყველა ვადევნებდი თვალყურს, ხო? აი ეხა გავიდა შემდეგ წლები არის გასული და ნახეთ სომხეთის არჩევნები, ხო? ერთი კანდიდატი გავიდა, უნგრეთის არჩევნები ნახეთ, ხო? ეხა უნგრეთის არჩევნები იყო უსერიოზულესი არჩევნები, ხო? ეხა ორბანის იქ დამარცხება, ეს იყო ძალიან რთული.
0: ბოდიში, აი ეგ მინდა ჩაგეკითხო. ხა ორბანის მოწინააღმდეგეს რო გამოსულიყო და ეთქვა: მეგობრებო, არ მიხვიდეთ არჩევნებს და ორბანს პროტესტი გამოუცხადოთ, ხო აიღებდა 70%?
1: აი ხო, რა თქმა უნდა, ეხა ხო, ხოდა, ანუ მე არ ვიცი ეხა ვინ წავიდა, ვინ გაურიგდა, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ითამაშეს მათი თამაში. ვინ იყო ეხა იქ წამყვანი, ვინ იღებდა ამაზე გადაწყვეტილებას, ეგ არ ვიცი. მაგ სამზარეულოში აღარ ჩამიხედია მაშინდან, აღარც მახსოვს ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ მაშინდელი გადაწყვეტილება ზუსტად იყო მოწინააღმდეგე მხარის წესქვილზე წლის დასხმა და შედეგიც დადგა ისეთი რა შედეგიც დადგა. კაცმა არიცის კიდე რა იქნება ხვალდაზე ეგ შემდეგ არჩევნებზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ახალი პოლიტიკური ძალა რო გამოჩდება და
0: ჩაქოლონ.
1: ხო, ერთი მხარეს და მეორე მხარეს დააკვირდით, ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ და მერე დაარქვეს ამას მესამეზე, არანაირ მესამე ძალაც უნდა ადამიანს შემოგვიდეს და ჯგუფს, ადამიანთა ჯგუფს პოლიტიკაში და იღება. არა, ეს მერე ხდება.
0: ანუ რუსეთის აგენტი გამოხვალ машинве.
1: ხო, ხო, და ეს ამან გამოიწვის, რომ აშკარად არათუ არაჯანსაღი პოლიტიკური სიტუაცია, პოლიტიკა აღარა. პოლიტიკა აღარა. ეხა ვისაც კი წლების განმავლობაში პოლიტიკას აღშეხება ქონია, ყველა გეტყვით დღეს, რომ საქართველოს პოლიტიკა აღარა.
0: მოსპო ივანიშვილის რეჟიმმა ეს პოლიტიკური პროცესები ჩემი აზრით და საერთოდ ოპოზიცია დღეს გამოდის. ვინც თქვა რომ არჩევნებში არ მიიღოთ მონაწილეობა სამშობლოს
1: ხალხი. ეხა პირიქით ამბობენ.
0: და ყურეთ, რატო ამობენ ივანიშვილის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელევიზიები რო არიან TV პირველი, ფორმულა ხალხს რომ უწოდებდნენ, არ მიხვიდეთ არჩევნებზე სამშობლოს ხალხიაო. დღეს ჩემი აზრით, რასაც მე უყურებ, მათ აქვთ დავალება. როგორმე ის პოლიტიკური სპექტრი, ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი მიიყვანონ არჩევნებზე. როგორ შეიძლება ხალხო პროდასავლური ოპოზიცია დარქვა რომელიმე პოლიტიკურ ძალას? პროდასავლური ოპოზიცია უნდა იყოს პროქართული და სამართლიანი.
1: პოლიტიკოს მე პირადად ვაფასებ, პირადად მე ვაფასებ იმის მიხედვით, როგორი დამოკიდებულება ქონდა, აქვს, ექნება ან ჯერ ამ პოლიტიკოსებს. ქონდა და აქვს, იმიტომ რომ ესენ ხო წლები ბავშვობიდან ამათ უყურებთ. სამართლიანი სასამართლოსთან.
0: აბა რა.
1: ის ვინც დღეს ოპოზიციაში არიან, ესენი არიან ვინც წარმოუდგენელი რაღაც დამართეს სასამართლოს.

0: საშინელება
1: დამართეს. წარმოუდგენელი რაღაც დამართეს სასამართლოს. ახლა არ მინდა გავიხსენო კიდე კონკრეტული ფაქტები, თორე შეიძლება თვეობით ვილაპარაკოთ აქ რა. და ესენი არიან ვინც აი ამათმა რო დამართეს და გაუბედურეს, ის გაუბედურებული გაიგდეს კიდე ფეხხვიჩ და ფეხებს იწმენდნენ. მე ამიტომ ჩემთვის პოლიტიკოსი ამით ფასდება.
0: რა თქმა
1: უნდა. ახლა ადა დღეს გამოდის და მომეცი თხმა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ამბობს ოპოზიციაში, გამოდის თხმა და მე სამართლიანსაც რა სამართლიანსაც სამართო იუსტიციის საბჭოში იჯდა იქ და ნაციონალების ზოს და ესე ყრიდა იმ დამოუკიდებელ მოსამართლეებს ქუჩაში. რა სამართლიანსაც სამართო, ახლა თუ სამართლიანსაც სამართლოში არ გიჯერებ და ეს გაჩადენილი სხვაში რატო უნდა დაგიჯერო და რატო უნდა წამოყვე? ამიტომ ასე ფიქრობს ძალიან ბევრი ადამიანი. ძალიან ბევრი და ეგ მათ იციან რომ ასე ფიქრობს და შეხედეთ სად მივდივართ. ამიტომ არის ეს ბლეფი აქ ვითომ პოლიტიკოსობა. არავინ არაფრის მოგებას არ აპირებს. ეგ სხვა სხვათა შორის სააკაშვილმა უთხრა ერთ-ერთ. არავინ არაფრის მოგებას არ აპირებს. აქ თავი არის გერქვას ოპოზიციური პარტია და იყო კარგად. თან კარგია ოპოზიციონერი რა არის ცი გამარჯვე. პასუხსაც არავინ არაფერზე არ გთხოვს. რატო არ შეასრულე? გეგმაო მაგას არავინ არ გთხოვს.
0: შენ ეხლა რომ მოგინდეს უფრო იოლად გახდები ივანიშვილის რეჟიმის დროს, რომ რაღაცებზე თვალი დახუჭო იუსტიციის მინისტრი, ვიდრე ოპოზიციულ ფრანგზე შეხვალ. არ შეგიშვებენ.
1: ვინ შეგიშვებს იგას?
0: არც ტელევიზიები შეგიშვებენ, მათი ტელევიზიები. და არ თვითონ არ შეგიშვებენ, იმიტომ რომ დღეს ოპოზიციურ ფლანგზე წესიერი ადამიანის მოხვედრა არის გარდაუვალი.
1: ნახეთ კიდე ერთხელ მიმოვრებ რა. ან ახალგაზრდები მივიდნენ კიდე ვიღაცებთან. სადგები, ჩვილებო, ვისთან დგები? ამათ სასამართლო მოკლეს და სასამართლო არის ყველაფერი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ის შეიძლება თქვას ეკონომიკურ პროგრამაზე რომ აი ხა ჩვენ მაშინ შევწდით და ჰო კი ბატონო შეხვიდი ამაში მსჯელობაში კიდე იქ რაღაც თქვა და ჯარზე თქვას და შეხვიდე ჯანდაცვაზე თქვას და ჰო იქ შენი ჯანდაცვის არიყოს სასამართლო მოკალი თუ იტყვიან არ მოკალიო მაშინ დავიწყებთ კონკრეტული кейსების დადებას და ძალიან ბევრი იქნება ეს ძალიან ბევრი кейსები იქნება და ეს кейსები რო გამოიძიოს ვინმე ხო კიდე ვის მოუწევს ისე სამართლებრივი პასუხისგებლობა კაც მარიც რა
0: მე ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავე როდესაც მოვიდა ივანიშვილის რეჟიმი შალვა მოსამართლე მოვიდა ჩემთან და მომიტანა სასამართლო გადაწყვეტილება რომელიც ადასტურებდა რომ აი შეიძლება ეხლა გაგეცინოს უზენაესმა სასამართლომ და საპელაციო სასამართლომ ერთ დღეში განიხილა საქმე. უზენაესმა დააბრუნა, საპელაციომ განიხილა, ეს კაცი გააკულაკა და უზენაეს სასამართლოს საქმის განხილვასა და ამ საპელაციო სასამართლოს განხილვას შორის პროკურორი წავიდა და საპროცესო შეთანხმებას დოკუმენტაციაზე მოაწერინა ხელი. ეს ხო ერთ დღეში გამორიცხულია. აი ეს დოკუმენტი წარმოადგენი. პასუხი არ მიმეღია. აი ეს იყო ივანიშვილის რეჟიმის გადაწყვეტილება. ხელი დაეფარებინათ სავარაუდო დამნაშავეებისთვის. შენ რომ მოსამართლე ვერ დასაჯო, რატომ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, მაგრამ სასამართლო პროცესი რო არ ჩაუტარებია და ისე გააკულაკ ადამიანზე, რო დასტურდება
1: მწიწებული. ბატონო ზაზა, ბესარიონ საბაშვილი უვადო პატიმრობა აქვს მიჯილი 30 დღეში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოველგვარი დაზარალებულების, ვითომ ორი პირისკვლელობის საქმეზე აბსოლუტურად უდანაშაულო კაცი. საერთოდ ალიბები იყო წარმოდგენილი. სხვა ადვოკატები ყავდა სხვა პერიოდში მე უკვე მიჯილი რო ქონდა მაგის შემდეგ დამიკავშირდები მაგრამ დეტალურად 30 დღეში პირველმა ინსტანციამ დააყენა გამომთხოვნებელი განაჩენი ისე რომ არც დაზარალებული არც მოწმე არ დაუკითხია გასაჩივდა და 5 დღეში ჩანიშნა თბილისის სააპელაციო და დააყენა
0: ხო მაგრამ მე გეუბნები ერთ დღეში მოხდა
1: ხო აი
0: ეს არის
1: სამაშვილის რეკორდი მოხსნა
0: ეს არის სასწაული
1: საოცარი
0: ერთ დღეში ჩატარდა და თან 9 გვერდიანი გადაწყვეტილებებია
1: გამოტანილი საოცარი რა არის ცი ამ კაცზე ეს კაცი ზის ახლა 27 წელიწადია უკვე ზის შევიდან სასამართლოში რომ მოხდილი აქ ამდენი ან პროკურატურაში არავის არ აინტერესებს რა ანუ კაცი ზის ხეში უღოდო პატრონი უდანაშაულო ადამიანი და სხვათ ყველაფერი დანაშაულო ხოდი შეიძლება ერთ დღეში როგორც გაასამართლებენ რა რა სამართლი ანუ წარმოუდგენელი ამიტომ ჩემთვის ნახეთ როგორ არის პრინციპი არის აი ტესტი ვითამაქ რა ლაკმუსის ხახალი აბა მითხარი შენ პერიოდში როდესაც ხელისუფლებაში ყავი რა უქენი სასამართლოს აა სასამართლოს ეს დამთავრდა შენ ჩემს პოლიტიკოსი აღარ ხარ რა მიტინგი რა რა რა რა უნდა საერთოდ რა უნდა მოიღო ხმა დღეს ხო ახალმა თაობამ ხო მაინც გამოცადა რას ნიშნავს თავის თავზე ჩვენ დასამწუხაროდ რას ნიშნავს უსამართლო სასამართლო ეს არის ფუნდამენტი ყველაფრის ეს არის

0: სახელმწიფოს და დემოკრატიის ყველაზე მთავარი საგნები, როცა შენ ამას არ რა პოლიტიკოსი ხარ, მაშინ რა ნიშნულა ისწავლე ეს მოვა. ნოლია, ამიტომ ეგ საკითხი და მე ძალიან მეჯობა რომ ვინმე ხმა მოიღოს, არც ველი ხელისუფლების წარმომადგენლები იკლავენ დიდათ თავს მაღაზიას, სხვათა შორის არიქა ჩვენ დრო სასამართლო იყო და არც ესენი იკლავენ დიდათ თავს, რომ არიქა ჩვენ ხანდახანის რომელიღაც პოლიტიკოსი გააჟღერებს, რომ აი რაღაც გამოკითხები თუ რაღაც რაღაცებს რო რეიტინგებს რო აქვეყნა, საიდან მოაქვს ის ამასინი იყო დადგინდაო რომ საქართველოს სასამართლო რაღაცა მესამე ადგილზეა ევროპაში დამოუკიდებელ ლობის ხარეს საწერენ ამას რა საოცარია რა მაგალხი უნდა წავიყვანო რომელიმე ევროპული სასამართლოს ხდომაზე უნდა შევიყვანო თიქ დავასრო და დაინახავე რა არის დამოუკიდებელი სასამართლო ნუ სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ ამ დღეში ვართ მაგრამ კიდე ერთხელ ხა სვენელი გვისვენს და არ უნდა ჩათვალონ რომ ჩვენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანები არიან ციხეებში უდანაშაულო სამოქალაქო საქმეებზე ჩვენ კოდექსში წერია რომ ორ თვეში უნდა სამთვეში და დამთავრდეს რა სამთვეში ხახო წლებს 7 8 წელიწადი მინდინოს მოსამზადებელი ცნობები
1: არ ალიმენტის ხდომებს არნიშნავენ ერთი წელი
0: შემოა ხო და ალიმენტის დავას იწებ და ბავშვის რო ზოვანი ხდება იმ დროს ვერა დამთავრე ანუ წარმოუდგენელი რაღაც ხდება რა და ეხა ამას როცა ისმენს ვინც ხელმძღვანელობს ჯერ ერთი ასვითიშნავს სასამართლოს ხელმძღვანელს მაგრამ მენეჯმენტი ხო აქ ამას კონფერენცია ხო აქ თვითონ არ არის შეწუხებულები ეს მოსამართლეები და ამიტომ ვიძახი მოსამართლეს ყო თვითონ უნდა კონდეთ მაგრამ ნუ აი ეგეთი მდგომარეობა ჩვენ და სამწუხაროდ ხა ჩვენ ეს
1: შალვა ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მივახლოვდა ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ბრძანდებოდი სამოქალაქო საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ მოისმინა თქვენიდან შეფასებები სამართლიან სასამართლოსთან მიმართებაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.
0: კარგად

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყო.

0: პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18%-ს ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზრდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზრდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, ხო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ, მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
0: კეთილი.
1: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
0: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სულს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რამენაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის, რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და ისე გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ნუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარო. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად, არ შეიძლება რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებოდა. აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
1: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდევ სხვა უბედურება.
0: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში, ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ აქტივობას
0: ადამიანებს.
1: ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევა.
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკამ გენერაციამ ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და აი თანაც არესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია. როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
1: აი გორის კადრები. როდესაც
0: დროში, აგერ გორში პირდაპირ დღისით მზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინ, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ მიტინგის დარბევის დროს, თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არაერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში? ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება, რომ 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
1: 2
0: წლის წინ ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება, რომ არისო?
1: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მინდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა. სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. ნოემბერ-დეკემბერი გავრილოვის დროს რომ აქციები იყო. უცხოური აგენტების შესახებ კანონის მიღების დროს გაიზარდა უკვე ეს მაჩვენებელი. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 94% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა

0: და განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით დაიწყო საპროტესტო აქციები 80% მეგობრებო დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს არის
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცსემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ უნდა შექმნათ ეგარი ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კოპახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არამარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარებაა.
0: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
1: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ და კვალიფიკაცია ყველას დიდ უბედურებას
0: არის. ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომ იდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული და რატომ არ არის აღშფოთებული ნახეთ იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაკ

0: საყურებელი, რომ გასაგებიაო, ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
1: ბაცო, ჩვენს ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნება და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით, ეხა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
0: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მსღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც, მაგრამ
1: ძალიან ბევრინიც არიან, იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა.
0: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
1: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხვებიც დაგროვდა.
1: კი ბატონო. და
0: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა Deep State-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით. რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ. ესეთი ისიც მოვისმინეთ, სხვადასხვაგვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
1: შევეხოთ. ნუ ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ნუ არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ან მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო, რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ. ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხვრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის აქ გაუგებარი? რა ვთქვით ისეთი, რაც სიმართლე არ არის? რუსეთი ამ თავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად, ვაჭრობაში რუსეთი ამ თავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში თავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნეს მენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს ვთქვით, მეტი კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
0: ამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22
1: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო? მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო? ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს, ხო? ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესია და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
0: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
1: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათირიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. არ მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევ. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებდა, არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
0: ზე კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
1: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, აი გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქ ღილაკი, რომელსაც თვით საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხაზზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭირა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
0: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია, ხო?
1: კი, ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა. რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიძლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდე და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ახლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩინეთთან.
0: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი.
1: დაწერთო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი, იგი რამხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთს საქართველოზე არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურა და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
0: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
1: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
0: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ მათთან ომი. არ გჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდო და 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის

0: ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმაყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა ეს შეთანხმება? რა თქმა უნდა,
0: შეიძლება, ჯერ ნუვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ხერხს მიხადა, ხერხი გამოიყენა. 100,000-ობით კაცი ყველა ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50,000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10,000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100,000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაცხობს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაცხობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრია ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელის ხეულები

0: ზოგადად წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყვანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია აქ არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღიას აკეთებს.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან, დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, საქართველოა მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი, სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს, რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართ?
0: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ ნოტით გემშვიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა, რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო? ამერიკული ქვეყანა ხართ. პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორეს ხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 40.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათ მცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათ მცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათ მცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური ჰანოი აეროპორტი ნოიბაი
1: მოგესალმებით გერბიან საფასური და ჩვენ ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიში ვართ
0: რაც ყველაზე საინტერესოა ჰანოიში ვიეტნამური ახალი წლის წინადღეს ჩამოვედით იცი ეს რას ნიშნავს
1: რას
0: იმას რომ ვიღაც გემრიელ ვიეტნამურ საახალწლო დელიკატესებს დააგემოვნებს ვიღაცას კი აქაური იაპასიანი მწერების და ტარაკნების ჭამა მოუწევს
1: უბრალოდ მონეტა აგდე
0: გერბი
1: საფასური
0: მიდი გაფრინდი იმედი არ გამიწრულო

0: კოლტარაკანი, შენისაუზმე.
1: კოლტარაკანი, შენისაუზმე. ჰანოიში 6.5 მილიონი მაცხოვრებელია. ადამიანებით და მოპედებით სავსე. ხმაურიანი ჭიანჭველების სორო.
0: ეს უზარმაზარი კოლორიტული ქვეყნის ვიეტნამის რესპუბლიკის საქმიანი კულტურული და ფინანსური ცენტრია.
1: ქალაქის ქუჩები არასოდეს ჩუმდება. ტურისტს კი უამრავი აღმოსაჩენი, დასაგემოვნებელი და დასათვალიერებელი აქვს.
0: მოკლედ ჰანოი თვითმყოფადი მეგაპოლისია თავისი დაუვიწყარი აზიური კოლორიტით.

0: გერბიან საფასური ჰანოი აეროპორტი ნოიბაი
1: დღეს მილიონერი ვარ რაც იმას ნიშნავს რომ აეროპორტიდან სასტუმრობდე არც ტაქსით არც ავტობუსით და არც მოპედით წავალ მე ძვირადღირებული ექსკლუზიური ავტომობილი მომემსახურება ეს ხომ ბენტლია
2: ეი
1: კარი გამიღეთ კარგი ხუმრობ

0: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე 30 კილომეტრია და მე მას კომფორტით დაფარა. აეროპორტი ნოიბაი.
1: მე მხოლოდ $100 მაქვს. Ну ничего. Магра мара ужас. Вьетнамი ძვირი ქვეყანა არა. Да, არ დავიკარგე. Схватаშორის რემბოსაც არ ქონია ოქროს ბარათი, მაგრამ ხომ გადარჩა. მეც გადავრჩები. ყველაფერი როგორც ყოველთვის, ტაქსი ძვირი სიამოვნება. ამიტომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავალ. აეროპორტიდან ცენტრში უამრავი ავტობუსი მიდის. ასე რომ არჩევანი მაქვს. ეს ავტობუსი ცენტრში მისასვლელად ყველაზე იაფი საშუალებაა. მგზავრობა 30 ცენტი ღირს, მაგრამ გზას 2 საათს ანდომებს. ეს კი სამარშრუტო ტაქსია. ზუსტად ის არის, რაც მიჭირდება. ბილეთი 40000 ღირს. რა თქმა უნდა, ცოტაც ღირს, მაგრამ 40000 აქ მხოლოდ $2, ასე რომ შემიძლია საკუთარ თავს ამის უფლება მივცე. თავიდანვე გეტყვით რომ იცოდეთ. $100 $2,100,000 დონგია. ვიეტნამში ჩამოსვლისთანავე მილიონერი გავხდი. თან ჩაულებრივი კი არა, მულტიმილიონერი. მოკლედ, არ დავიკარგები. წავიდეთ. როდესაც ქალაქში პირველი შედიხარ, თვალში მოპედები გხვდება. ისინი ქუჩებიდან ნაკადებად უერთდებიან ერთმანეთს ქალაქის ცენტრში და ხმაურიანად ბობოქრობენ.
0: плотность населения

0: ძალიან მჭიდრო დასახლებული ქვეყანაა. მოპედების მაგივრად ყველა მანქანით რომ იაროს, ქალაქი ერთ დიდ საცობს და ემსგავსებოდა. ამიტომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ავტომობილებზე უზარმაზარი გადასახადი დააწესა. თანაც პირადი მანქანით გადაადგილება მხოლოდ გარკვეულ დროს არის შესაძლებელი. ასე ებრძვის ხელისუფლება გზებზე საცობებს. მოპედებით გადაადგილდებიან, გადააქვთ ტვირთი, გადაყავთ ცხოველები და ხეებიც კი. როგორც კი ჰანოის ცენტრში შედიხარ, მაშინვე გრძნობ სადღესასწაულო ატმოსფეროს. მთელი ქალაქი წითელი ალმებით, ფარნებით და ბრჭყვიალა გირლიანდებით არის მორთული. სხვაგვარად არც იქნებოდა. დღეს ხომ ახალი წლის წინადღეა. მოვლენებს გაუსწრებ და გეტყვით, რომ ამ დღესასწაულს აქ გრანდიოზულად აღნიშნავენ. ამას მალე თავად ნახავთ.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰანოის ცენტრში მივედი. ქალაქი თითქოს თავს ამეცხა.
0: ლაი ტაიტოს ქუჩა.
1: ადამიანების ცხოვრება პირდაპირ აქ, ქუჩაში გადის. აქ ჭრიან და პარწავენ. აკეთებენ ფეხსაცმელს, ვაჭრობენ, რაღაც მიაქვთ, ჭამენ. ეს ყველაფერი ერთ მასაში ერევა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ აქ ადვილად დავიკარგები. გზაზე გადასვლა კი საერთოდ შეუძლებელია. მაგრამ ცოტა ხანში გაიხედ გამოიხედავ და ხვდები, რომ სინამდვილეში უბრალოდ თავდაჯერებული უნდა იყო და თამამად უნდა განაგრძო მოძრაობა. გონია, რომ ქვეით და გადასასვლელზე მძღოლი მხოლოდ მაშინ ჩერდება, როდესაც ბენზინი უმთავრდება. გერბიან საფასური, ჰანოი. ლეტანგტონგის ქუჩა.
0: მე ყველაზე მდიდრო სასტუმროში მოვედი. ის ჰანოის ცენტრში მდებარეობს. ყველაფერი მორთულია. ვიეტნამური ახალი წლის მოახლოება მაშინვე იგრძნობა. მერტო, ეს ხომ ნაძის ხეა. ლამაზია. ახალ წელს გილოცავთ. მოგესალმებით. თქვენც ასევე. გილოცავთ. სასტუმროში ნომერი ღამეში სულ რაღაც $1500 დაგიჭირებათ. წავიდეთ. ცუდი არ არის. შროშანი სუნია.
2: მე
0: თქვა უნდა ოქროს ბარათით უფრო მდიდრული ნომრებიც გვინახავს, მაგრამ აქ არობის მთავარი პლუსი ავტონომიურობაა. აქ ჩემი სასადილო, საკუთარი სამზარეულო. სამზარეულოც ყოფილა. ორი დიდი საძინებელი. მოკლედ ნომერი კარგ ბინას გავს. და რა თქმა უნდა ჩემი ფანჯიდან, ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. რა თქმა უნდა, ოპერის თეატრი.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი.
0: ლიტაიტოს ქუჩა.
1: დრო მომიდა ღამის გასათები ვიპოვო. იაფასიანი სასტუმროები და ჰოსტელები ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ასე რომ ოთახის ან ნომრის შოვნა ძალიან ადვილია. ჰანოიში ჰოსტელში $4 მშვენიერ ოთახს ვიშოვით. მაგრამ $20 აქ შემიძლია თავი მეფედ ვიგრძნო. ამიტომ ამას ვარჩევ. კარგ სასტუმროებში ნომრები $18-დან $25-მდე ღირს. რა ღირს?
0: $20.
1: 20? $20?
0: დიახ.
1: მოკლედ. აი, ასე გამოიყურება ჩემი $20-იანი ნომერი. აქ ყველაფერია. კონდიციონერი, ტელევიზორი, დიდი საწოლი. ფანჯარა. ფანჯრიდან მოულოდნელი ბონუსი დამხვდა. ფანჯრიდან რაღაც ჯაშუშები საიდუ მოგვირაბი ჩანს. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ აქ ხშირად ჩამოდიან უცხოელი ჯაშუშები და საიდუ მოაგენტები. ყველაზე სასიამოვნო კი ის არის, რომ ნომერში 4 სიმპათიური ვიეტნამელი მელოდება. ცოტას დავისვენებ და ქალაქის დასათვალიერებლად წავალ. გერბიან საფასური, ჰანოი.
0: На улицах ханой скучавши. Сахалцлом задева агачагебули. Тети, ано вьетнамური ახალი წელი. Თვარის კალენდრის მიხედვით თებერვლის პირველ დღეებში აღინიშნება. ვიეტნამელებისთვის ეს ყველაზე საყვარელი და მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. ის გაზაფხულის მოსვლას მოასწავებს. ამიტომ ადგილობრივები საკუთარ სახლებს ატმის ყვავილებით და მანდარინის ხეებით რთავენ. მანდარინის ხე მოტოციკლით მიაქვს. აი ასე ემზადებიან საახალწლოდ. ამ საკითხს სერიოზულად უდგებიან.
1: გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰანოის ქუჩებში ფეხით სიარული არ მინდა. ჩემნაირ ტურისტებს უპრობლემოდ შეუძლიათ სასტუმროშივე იქ რამონ მოპედი. გამარჯობა.
0: Golden Time Hostel-ი.
1: შემიძლია მოპედი ვიქირავო? დიახ, 5 წუთი გამელოდეთ. დაბრეკავ და მოიყვანენ.
2: Итак,
1: $10. ფორმალური საკითხები? და ზად არის. მე დიდი საგზაო მოძრაობის მონაწილე ვარ. ისიც კი არ უკითხავთ მართვის მოწმობა, მაგ თუ არა. სანამ რეგინა თავისი მანქანით წერნობს, მე ნამდვილი ვიეტნამელი ვიქნები.

0: მოპედი ძალიანი ავზით მომიყვანეს. არც კი გამამხილეს. გამარჯობა. სად არის უახლოესი бенზინ გასამართი სადგური? სად უნდა ჩავასხა? თვითონ მოვწებნი. სულს გავყვები. აქ ისეთივე რიგებია, როგორც ქუჩებში. არავითარი წესები და წესრიგი. ხალხი ურიგოდ გაზრომას ცდილობს. სამაგიეროდ საწვავი იაფიღეს. $4-ად მთელი ავზი გავავსე, რაც მთელი უქმეები მეყოფა. შემიძლია გზას გავუდგე. ვან მიუს ქუჩა.
1: ახალწლამდე სულ ცოტა დრო რჩება. მე კი არც ნაძვის ხემო მირთავს და არც ოლივიე მომიმზადებია. რა თქმა უნდა, ვიეტნამელებს სრულიად განსხვავებული საახალწლო ტრადიციები აქვთ. ახალწლამდე ვიეტნამელები ასეთ მეტალის ღუმელებს ყიდულობენ და მასში უამრავ ფულს წვავენ. რა თქმა უნდა, ყალბ კუპიურებს. ვიეტნამელებს ჯერათ, რომ ასეთი რიტუალის შემდეგ მალე გამდიდრდებიან. დღესასწაულის მოახლოებამდე ვიეტნამელები აუცილებლად მიაგებენ თაყვანს ღმერთებს. საკურთხეველთან ხილი და სურნელოვანი ყვავილების ტოტები მიაქვთ. გარდა ამისა, ყველა ვიეტნამელი ტრადიციულ სუვენირს, გრაგნირს უკვეთავს. მათ სჯერათ, რომ ის ახალწელს წარმატებას მოიტანს. სუვენირებით სახლებს რთავენ ან ახლობლებს ჩუქნიან. ასეთ გრაგნილებზე გამოცდილი კალიგრაფები მისალოდ იეროგლიფებს ხატავენ. ყველა მოძრაობა გარკვეული და მკაფიო უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი წაიშლება და წარმატებას ვეღარ მოგიტანთ. ვიეტნამში, ისევე როგორც ჩინეთში, კალიგრაფიას ძალიან აფასებენ. მაგრამ ვიეტნამური კალიგრაფიის მთავარი განსხვავება ის არის, რომ ისინი მხოლოდ იეროგლიფებს არ ხატავენ. მათ ლათინური ასოების წერა შეუძლიათ და კირილიცათიც. შეგიძლიათ რამე დამიხატოთ?
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
1: საკუთარი ტრადიციების გარდა ვიეტნამელებს რუსული ენის საკუთარი წესებიც აქვთ. ჩვენ ახალი გადაცემა გვაქვს, მას გერბი და დაერქვა. გერბი და საფასური.
2: იტაკ.
1: ესეც ასე, ახალი წლის ტრადიციული ატრიბუტიც მაქვს.
0: ახალწლამდე სულ ცოტა დრო რჩება. მე კი ნაძვის ხეც არ ნიყიდია. უფრო სწორად, ნაძვის კი არა, მანდარინის ხე. საახალწლო ნაძვის ხისთვის ყველა ნანტონგის პარკში მიდის.
1: ნანტონგის პარკი.
0: აქ ხეები მდიდრებისთვისაც არის და ღარიბებისთვისაც. მაგალითისთვის ეს მდიდრების ხეა. ეს ატმის ხის ნერგია. ასეთი ნერგი კი მილიონ ნახევარი დონგი ღირს, რაც $70. ეს კი ღარიბების ხეა და ატამთან

0: შედარებით 7 ჯერ იაფიღეს. ჩემთვის ისინი ბევრად უფრო ლამაზი და ბევრად გემრიელია. ეს მომეცით? ეს ძალიან დიდია. 4? რუსული იცით? შესანიშნავია. ძმაო, მოდი, ძმურა და მიკელი. 400,000. ცეკვავენ, ცეკვავენ, პატარები ცეკვავენ. მანდარინის გარშემო მალე ყველა იცეკვებს. შესანიშნავია, ვიეტნამური ახალი წლისთვის საახალწლო მორთულობაც ვიყიდე და საჭმელიც. მართალია სკამზე და ამ დგას ლექსები არ მითქვამს, მაგრამ ამ ყველაფერში $7 გადავიხადე. გერბიან საფასური, ჰანოი.
1: მოსაღამოვდა და ქალაქი მთლიანად შეიცვალა. მაგრამ ქუჩებში მაინც უამრავი ხალხია.
0: ლეტაიტოს ქუჩა.
1: დღეს სასწაულის სულ უფრო ახლოვდება, ამიტომ დროა საახალწლოს უფრაზე ვიფიქროთ. გამარჯობა. ვახშმისთვის ვიეტნამის ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში წავედი. ლონგ ნოკენის ქუჩა.
0: ჰანოიში საჭმელად სადმე შესვლა აუცილებელი არ არის. ამისთვის საკმარისია ქუჩებში გაიაროთ. ეს კალმარია, გამომშრალი კალმარი. საჰაერო ბურთს უფრო ხავს. მაგრამ მისი ყიდვა ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. არ იყიდება? ერთი ცალი მინდა. რა ღირს? ჭამა მინდა. კარგი. გამომართვი. არა. მან უბრალოდ თავისი კალმარების კოლექცია საჩვენებლად გამოიტანა. არ ყიდის. უცნაური ადამიანია.
1: რესტორანში უამრავი ხალხია. რა თქმა უნდა, ეს ხომ ძვირი რესტორანია. თუ შეიძლება მენიუ. მადლობ. ესეც მე. ოქროს ბარათი შემიძლია ყველაზე ძვირადღირებული და ეგზოტიკური კერძები შევუკვეთო. შენიერია.

0: ყველა დღელავდი. ყველა ეგზოტიკას ჩვეულებრივი გემო აქვს. ოსწუნიანი ქათმის ბულიონს გავს. სოკოთი. ზვიგენის ფარფლების წვნიანს კვერცხიანი თევზის წვნიანისგან ვერ გაარჩევთ. შემწვარი ქათმის გემო ჰქონდა. იქნებ დესერტმა გამოუცოს. ჩემი საუცხოო დესერტი. მერცხლის ბუდე, საკმაოდ ძვირი სიამოვნება. თეთრი მერცხლის ბუდეები ვიეტნამში ძალიან ძვირადღირებული დელიკატესია. ლობიოს წვნიანის გემო აქვს. მითხრეს, რომ მასში შემავალი ფრინველის ნერწყვი უამრავ სასარგებლო და ღირებულ ექსტრაქტს შეიცავს. ვიღარ მოგესმათ, როგორ გონიათ მერცხლები თავის ბუდეს რითი კრავენ. სუნის მიუხედავად, დესერტი საკმაოდ გემრიელი აღმოჩნდა. თუ მდიდარ ტურისტ ხანოეში ასე კვებავენ, ღარიბი რაღაც ჭამს. ლონგ გოკ კიენის ქუჩა.
1: ბიუჯეტური ტურისტი შიფშილით ნამდვილად არ მოკვდება. ხანოეში საჭმელად რესტორანში შესვლა საჭირო არ არის. საკმარისია უბრალოდ ქუჩებში გაიარო. საკვები აქ ყველა კუთხეში იყიდება. ქუჩის დახლებზე ძირითად კერძებს კონსტრუქტორივით აწყობენ. წვნიან სანატრიას შეგიძლიათ დაამატოთ სოიო, წვანილი, ხორცი ან კალმარი. ასეთი მრავალფეროვნებით თვალები გიჭრალდება. ეს ყველაფერი კი $2 ღირს. ძალიან იაფი და კომფორტულია. მაგრამ ახალი წლის წინ გადავწყვიტე არ დავზოგო და რაღაც საინტერესო ვიპოვე.

0: შემწვარი მტრედი. შემწვარი თევზი და გომბეშო. მოდით წვნიანით დავიწყოთ. უცნაური ინგრედიენტების მთელი ლანგარი მომიტანეს. მაგიდის პრიმუსი და პატარა ქვაბი. აღმოჩნდა, რომ წვნიანი თავად უნდა მომამზადო. თავი ბებერი ალქაჯი მგონია. ბაყაყის ფეხი. შხამიანი ბალახი. და ადრია. რა მოხდა? ჯადოქრები ვერ მოხარშავენ ადრიას. წვნიანი მომენტალურად მზადდება. ინგრედიენტებს ქვაბში ჩაყრი და ყველაფერი მზად არის. ეს ყველაფერი ისე გამოიყურება, თითქოს ქვაბში მთელი ჭაობი ჩავყარე, მაგრამ ის საკმაოდ გემრიელია. საბედნიეროდ მტრედის შეძვა არ მომეწია. მტრედის ხორცი ძალიან გავს იხვისას. რა თქმა უნდა, ანგარიში 14000 დონგი. ანუ ისთვის ძვირია, მაგრამ ისე დავნაყრდი. ახლა შეგვიძლია ქალაქშიც გავისეირნოთ. ახალი წლის მოსვლამდე საათები რჩება. ქალაქი სულ უფრო და უფრო ირსება ხალხით. აი, ასე ატარებენ საღამოებს ვიეტნამელებიც და ტურისტებიც. პირდაპირ ქუჩაში გამოაქვთ პატარა მაგიდა და სკამები და პირდაპირ ყიდიან სასმელს და წასახემსებელს. მაგრამ როგორც კი პოლიცია გამოჩნდება, პოლიცია მოდის, ყველა იმალება. ჰანოის ქუჩებში დალევა არ შეიძლება. ამიტომ ყველა გარბის. ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან. პოლიცია წავიდა და ყველაფერი თავის ადგილს უბრუნდება. მოპედები, სკამები. გერბიან საფასური, ჰანოი. ახალ წლამდე 1 საათზე ნაკლები რჩება. ყველა ჰანოის ცენტრალური ქუჩისკენ მიემართება. მეც გავყვები. ნახოთ, როგორ ხვდებიან ვიეტნამელები ახალ წელს. ადგილობრივები ძველ წელს ჰანოის მთავარ სცენასთან, ვიეტნამური ვარსკვლავების აკადემიის კურსდამთავრებულების ჰიტების ფონზე აცილებენ. რესტორანი CityView.
1: ვიფიქრე, ხალხში არ გავრეულიყავი და როგორც თეთრკანიანმა სტუმარმა რესტორნის სახურავზე მაგიდა დარჯავშნე. გამარჯობა, ჩემი მაგიდა რომელია? იქი წამსდანდით, გმადლობ. სულ რაღაც 3 მილიონ დონგად, ანუ 150 დოლარად. რესტორანში მაგიდა დარჯავშნე, საიდანაც ღამის ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. ამბობენ, რომ საახალწლო ფოიერვერკი აქედან საუკეთესო ჩანს.
0: მათ ვისაც პანორამულ რესტორანში წასვლა არ შეუძლიათ, შუაღამისთვის დასავლეთის ტბასთან ეკრებებიან.
1: ხოაკინ კიენის ტბის სანაპირო.
0: აქ ვინც შეიგრება, ყველა საახალწლო ფოიერვერკის ნახვა უნდა. ის მალე დაიწყება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩემი აგდადგომით ნახევარზე მეტ ადამიანს ხელი დავუფარე. მეგობრებო, აპატიეთ.
1: Ну что? Вьетнамური ახალი წლის დადგომამდე წამები ღირჩება.
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: ვიეტნამურ ახალწელს გილოცავთ. ახალი წელია.
0: არ ვიცი. მე მგონი ვიეტნამური ახალი წელი ჩვენი ახალი წლისგან დიდად არ განსხვავდება. ფოიერვერკი და დილამდე დისკოთეკა. სრული ანტურაჟისთვის შამპანურის ცარიელი ბოთლები გვაკლია.
1: Golden Time Hostel.
0: რეგინას დავპირდი, რომ დავურეკავდი. მაგრამ ძალა არ მოსწიშნილი. მეძინება. გერბიან საფასური, ჰანოი. სასტურო ჰილტონ ჰანოი ოპერა.
2: Kết luận cho thấy các nguồn nhiễm cúm H7N9 có thể là từ gia cầm nhiễm cúm. Cúm H7N9 có thể bị nhiễm qua đường hô hấp, tiếp xúc gần với gia cầm bị bệnh hay môi trường bị nhiễm khuẩn. Lễ trang
1: Мой второй день в Вьетнаме дайцо. Дедам шедобиса.
3: Сегодня я хочу
1: დამიწაზე ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილს. ჰალონგის ყურეს მოვინახულებ. ამისთვის მე ქალაქ ჰალონგში უნდა ჩავიდე. რომელიც ჰანოიდან 130 კილომეტრში მდებარეობს. Golden Time Hostel.
0: დილან შვიდაბის. დილიდანვე ვიეტნამელი სოციალისტების მთავარ სიწმინდესთან, ბადინის მოედანზე წავედი.

0: აღსანიშნავია, რომ ვიეტნამის სოციალისტური რესპუბლიკა და უამრავი ატრიბუტიკა, რომელიც საბჭოთა კავშირისთვის წარსულში დარჩა, ვიეტნამში ის დღევანდელი დღის ნაწილია.
1: ლენინის სახელობის პარკი.
0: ეს ის არის, ვისაც ვიეტნამში ლენინს უწოდებენ. არსებობს ლეგენდა, რომ თუ რომელიმე ვიეტნამელი სწორედ გამოთქვამს ვლადიმირ ილიჩს, ლენინი პედესტალიდან ჩამოვა და მას პირადად ჩამოართმევს ხელს. როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს მოუწევს აღდგომა.
1: ესეც ვიეტნამის ულამაზესი ადგილი, ჰალონგის ყურე.
0: ქალაქი ჰალონგის სანაპირო.
1: ეს კი ჩემი სიმპათიური კაპიტანია. გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: სულ რაღაც $3000 სანაცვლოდ ჩემს განკარგულებაშია ჯონკა, ჩინური იაქნიანი ნავი თავისი ეკიპაჟით და პირადი შეფზარეულით.
0: კეთილი იყოს თქვენი გემბანზე ამოსვლა.
1: მადლობა. ეს მსუბუქი და სტრაფი იაქნიანი გემები საუკუნეების მანძილზე დაცურავდნენ ვიეტნამის და ჩინეთის სანაპიროებზე. ადრეას ჯონკებს მეთევზეები და მეკობრეები იყენებდნენ. ახლა კი ისინი დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ტურისტებში. ბუნებრივია, ეგზოტიკური და მდიდრული. ჩემთვის ეს თავარია ძვირია.

0: მაშასე, მე სამყაროს კიდეზე, სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას მივწურავ, ჰალონგის ყურე. ვიეტნამურად ჰალონგი იმ ადგილს ნიშნავს, სადაც დრაკონის ზღვაში ჩავიდა. ყურე 3000 პატარა კუნძულისგან შედგება. მათი ნაწილი დასახლებულია. ყურე იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი და ვიეტნამის ეროვნული სიამაყის სიმბოლოა. ლეგენდის მიხედვით, ჰალონგის ყურე უზარმაზარმა დრაკონმა შექმნა. ამბობენ, რომ დრაკონმა უზარმაზარი კლდე ათასობით პატარა ქვის ნამსხვრევად აქცია. სხვათა შორის ადგილობრივების ჯერათ, რომ დრაკონი დღესაც ზღვის ფსკერზე ცხოვრობს. ბადირის მოედანი.
1: ესეც ქალაქის ცენტრალური ადგილი. ბადინის მოედანი. აქ იმყოფება ვიეტნამის პროლეტარიატის დიდი ბელადის. ამხანაგ ჰოშიმინის მავზოლეუმი.

0: ეი, შენ. აქციარული არ შეიძლება. იქედან მოუვარეთ. ფული უნდა გადავიხადო? ფასიანია? არა, აქ არ შეიძლება, აკრძალულია. აღმოჩნდა რომ ბიძია ჰოშიმინთან ისე მარტივად ვერ მიხვალ როგორც ჩვენ ზიალენინთან. მავზოლეუმში.
1: ოკეი.
0: გასაგებია.
1: Thank
0: you. მადლობა. ცენტრალურ შესასვლელთან მივა. მისი პოვნა არც ისეთი მარტივი აღმოჩნდა. რამდენიმე პარკი შემოვიარე. გავიარე ხეივანი. დაუსრულებელი ლაბირინთებია. მალე ადგილობრივებისთვის საკმაოდ დაფასებულ ადგილას აგოდასთან აღმოჩნდი. ეს ბუდისტური ტაძარი დაახლოებით 1000 წლის არის.
2: своей
0: ფორმით ლოტოსის ყვავილს გავს. ყოველ შემთხვევაში ვიეტნამელებისთვის ასია. ღმერთების გულის მოსაგებად ხალხი საახალწლოდ საკურთხეველს ხილით, ტკბილეულით და ყვავილებით ავსებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ პაგოდას კი არა, ჰოშიმინის მავზოლეუმის შესასვლელს ვეძებდი. გზას გავაგრძელებ. გამარჯობა გოგონებო. ჰოშიმინი სად არის?
3: არ გვესმის.
0: ჰოშიმინი აქ არის? როგორც იქნა 3 საათის შემდეგ მავზოლეუმის შესასვლელს მივაღწია.
3: ბადენის მოედანი.
0: ბოლოს და ბოლოს ვიპოვე, ეს შესასვლელია. არ მჯერა. სამ საათიანი სიარულის შემდეგ ბელადის მავზოლეუმთან მოვედი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ჩემი მოგზაურობა ამ ადგილიდან 100 მეტრში დაიწყე. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მავზოლეუმი დაკეტილია. ის გადამრჩენია გარედან ყურებით და საპატიო ყარაულის შეცვლით დავტკბე. გერბიან საფასური, ჰანოი. ჰალონგის ყურე.
3: თითქმის მთელი დღე ჰალონგის ყურეში, კუნძულების გარემოცვაში გავატარე. ამბობენ, რომ ამ კუნძულებზე უამრავი დაფარული და იდუმალი გამოქვაბულია. ეს გამოქვაბულები ვიეტნამის მარგალიტებად ითვლება. ერთ-ერთ ასეთ გამოქვაბულთან მეც მოვწვდი. ანტესტრეულების მანძილზე წყალმა მთის ქანები ჩამორეცა და საოცარი და ზღაპრული გროტები შექმნა. ამბობენ, რომ სწორედ ამ გამოქვაბულებში მალავდნენ აზიელი მეკობრეები თავიანთ განს. სადილის დროც მოვიდა. დღეს სადილს პირადი მზარეული მომიმზადებს. როგორც ჩანს, მან გადაწყვიტა, მხოლოდ კერძების გემოთი არ გავეოცებინე. ყვავილები, ბოსტნეულისგან, სტაფილოს და კიტრის ყვავილები, ასეთი არასოდეს მინახავს. შეგიძლიათ უყუროთ და ჭამოთ კიდეც. შემიძლია გავსინჯო?

0: რა თქმა უნდა.
1: კარგი. ამას карვინგი ეწოდება. ეგრე წოდებული ბოსნეულისგან სხვადასხვა ფორმების გამოჭრის ხელოვნება. მესმის სადღესასწაულო სადილი და თაიგულიც მაჩუქეს. სასიამოვნოა. ამ ხელოვნებას წლების ბანძილზე უფლებიან. ვიეტნამელი მზარეულები ასეთ გაფორმებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ. კერძი იმდენად ლამაზი გამოდის, რომ შეჭმაც კი გენანება. ასეთი რაღაც არასოდეს მინახავს. გეც სხვირი მოვაძრე. ძალიან გემრიელი კედია. ღმერთო ჩემო. დრაკონი. დაუჯერებელია. ხუმრობთ, ეს როგორ გააკეთეთ? როგორ?
0: ისე ამონეთ.
1: ანანასი. სტაფილო. გასაგიჟებელია. არაქისის თვალები აქვს. უნდა ვაღიარო, რომ კერძები მხოლოდ ლამაზი კი არა, უგემრიელესიც აღმოჩნდა. ამ სილამაზის მიღმა დავაგემოვნეს ზღვის პროდუქტების დელიკატური ტუნიანი და კრევეტების ნაღების სოუსში. უგემრიელესია. ეს ხომ ჩემი ჯონკა სასლია. ვინ და ვიეტნამელებმა ნამდვილად იციან ჩვეულებრივი სადილისგან ნამდვილი კულინარიული შოუს მომზადება. საოცრება.
0: გერბიან საფასური, ჰანოი. ვენჰოს ქუჩა.
1: თუ ვიეტნამში მოხვდებით და აკაურობისთვისაც კი არ გაქვთ ფული, ჩვენი გადაცემა სპეციალურად თქვენთვის ამ ხეების ქვემოთ $100 დამალავს. ჩაიწერეთ კოორდინატები. ჰანოი, დასავლეთის ტბის სანაპირო, ვენჰოის ქუჩა. დიდხესთან საკურთხეველია შესაწირით. სწორედ ამ ხის ფესვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
0: გერბიან საფასური, ჰანოი.
1: ასე რომ მეგობრებო, ჰანოიში ნამდვილად არის უამრავი სანახავი და ფულის დასახარჯი ადგილი, როგორც მდიდარი ტურისტისთვის.
0: ასევე ღარიბი მოგზაურისთვისაც. მე შესანიშნავი ნომერი მქონდა. პირადი ტრანსპორტი, ეგზოტიკური საკვები და ეს ყველაფერი საკმაოდ იაფად.
1: მე მხოლოდ ვიეტნამის დედაქალაქში არ ყოფილვარ. ჰანოის გარდა მსოფლიოს ულამაზესი ადგილი მოვინახულე. ვისეირნე პირადი იახტით და მდიდრული ცხოვრებით ვისიამოვნე.
0: მე კი ვეცადე ეს ორი დღე ადგილობრივი მაცხოვრებელი ვით გამეტარებინა. ფაქტიურად შევერია უზარმაზარ ჭიანჭველების ბუდეს.
1: და რა თქმა უნდა ორივე შევხვდით ვიეტნამურ ახალწელს. თავისებურს და დაუვიწყარს. ახალი წელია.
0: ფაკატის ფეხია.
1: გერბი და საფასური. ეს როგორ გააკეთეთ?

0: გერბიან საფასური ჰანოი
1: დინ ტიან ხოანგის ქუჩა
0: გამარჯობა.
1: კონ როგორ გადმოხვედი? ისე ხარ როგორ სერზი წყალში?
0: რეგინას ანამ შენამდე მოვედი კინაღამ. შემეშინდა. მაგრამ არ დაგიმალავ და მეც ასე დავდიოდი.
1: ნამდვილი შეშლილი ხარ, მოპედი დადიოდი?
0: ხო.
1: მე კი ბენტლით. და იცი რა? მე გადაცემის ისტორიაში ყველაზე ბევრი ფული დავხარჯე.

მამად. მან უნდა დაინახოს, რომ გადასვლის დროს მისი არ გეშენია. შეხედე, შეხედე. ხედავ რა მარტივია. გინდა კიდევ სადო? გერბიან საფასური, ჰანოი.

0: ბრძოლების საცმელია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს.

ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არამარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვნეს. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, მე-5 საუკუნეში, პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეაა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები როგორც წესი მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი,

0: წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნები სიცხისგან დაგიცავთ, აუზი კი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირს შესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, თხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამწყარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთს პრეზიდენტი გახლდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთ-ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არია გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
2: მანამდე ცისდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
1: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, თქო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
2: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
1: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: გერბიან საფასური პალაუ. აეროპორტი კორორი.
1: მაინც ვერ მაპატია რა. მოგესალმებით, გერბიან საფასური.
0: დღეს ჩვენ კუნძულოვან სახელმწიფოში, პალაუში ჩამოვედით.
1: ეს ძალიან პატარა კუნძულია, რომელსაც გარშემო წყნარი ოკეანე აკრავს.
0: მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ საინტერესო არაფერია. აქ არიან მედუზები, ნიანგები, მანტები, სკაროსები, ზვიგენის ათასი სახეობა. საუკეთესო ადგილია დაივინგისთვის.
1: კოლი, მაგრამ ეს მდიდრებისთვის და ღარიბებისთვის?
0: არ ვიცი, ამ ინფორმაციით თავი არ დამეტვირთავს. გერბი იქნება.
1: კარგი, მონეტა აგდე, მიდი.
0: გერბი.
1: ჯანდაბა დამცინი, კონძულები კარგად არ ვიცი.
0: მადლობა.
1: სერიოზულად? დავიკარგები.
0: არ დაიკარგები. თეთრები გაცვია.
1: მისმინე არა, მოიცადე. უფულოდ არ წავალ, მართლა არ წავალ.
0: რა თქმა უნდა არ წახვალ, ეს $100 პროდიუსერებისგან. მე კი ოქროს პარათი მაქვს, იმედი ამეყოფა. პალაუ მინიატურული სახელმწიფოა, რომლის შესახებაც ბევრმა არც კი იცის.
1: ეს წყნარ ოკეანეში დაკარგული არქიპელაგია, რომელსაც ბუნებრივი სილამაზის ეტალონს უწოდებენ.
0: პალაუ ველური ხეები და იდუმალი ოკეანეების ფსკერებია.
1: მარჯნის კუნძულები
0: და საოცარი რიფები.
1: ეს ზღვის კუების სახლია.
0: აქ ცხოვრობენ გიგანტური ზღვის ნიჟარები,
1: ზვიგენები
0: და სკაროსები.

0: გერბიან საფასური პალაუ
1: აეროპორტი კორორი
0: ჩამოსვლისთანავე ვითხოვე რომ ჩემთვის უმაღლესი დონის დახვედრა მოეწყოთ. შავი Mercedes-ი 500 და Escort-ი ჯიპი. სად არის ჩემი ჟოლოსფერი პიჯაკი, როგორც კეთილ 90-იანებში? კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა პალაუში. გადაცემის ისტორიაში პირველად წამყვანი თავად მართავს თავის ელიტარულ ავტომობილს. თენი მოგზაურობის მანძილზე ჩემს მანქანას უკან სპეციალური ესკორტი გამოყვება. მისი დავალება მატაროს დამიცვას, გადაჭრას ყველა პრობლემა და ორგანიზება გაუკეთოს ყველა გასართობს. მოკლედ ერთი სიტყვით, ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ საუკეთესო დასვენება გამოვიდეს. აეროპორტი კორორი.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან კომფორტულია, რომ პალაუზე ფულის გადახურდაება არ გჭირდებათ. აქ ამერიკული დოლარია. დროს აღარ დავხარჯავ და პირდაპირ ქალაქში წავალ. ვიღაც ორი დღე შავი Mercedes-ი თივლის. ვიღაცამ კი ნებისმიერი ტრანსპორტი უნდა მოძებნოს, რომ ქალაქამდე ჩახციოს. უკაცრავად. შეგიძლიათ მითხრათ ქალაქის ცენტრში როგორ მოვხვდე?
0: ცენტრში?
1: დიახ,

0: ხოლო ტაქსიდ არის საკმაოდ უსიამოვნო ამბავი გავიგე. პალაუზე არანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. არც ავტობუსი, არც სამარშრუტო ტაქსი. ტაქსი კი ტურისტისთვის საშილა ძვირია. ადგილობრივი ტაქსი ცენტრამდე $25 ღირს. $25 ძალიან ძვირია.
1: იაფია.
0: იაფი? არა, ძალიან ძვირია, ტაქსი ძვირია. ფეხით დიდი გზა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის საბედნიეროდ, ადგილობრივები მათ მიმართ ძალიან კარგად არიან განწყობილები და გზაზე არ მიატოვებენ. უკაცრავად. კორორში მიდიხართ? დიახ. შეგიძლიათ წამიყვანოთ? დიახ. ადგილობრივი დეიდა დამთავრდა პალაუს ყველაზე დიდ ქალაქში. კორორში ჩავეყვანე. პალაუზე მოხვედრის წუთიდან შესამჩნევია, რომ კუნძული ჩაფლულია სიმწვანეში. მზის ორი მხარე დაფარულია პალმებით, ქოქოსით, ბანანებით და უამრავი გაურკვეველი ხით. ძალიან ლამაზია, იმდენი წყალი და სიმწვანეა. ნამდვილი ჯუნგლებია.
1: პალაუ პატარა სახელმწიფოა. მისი მთლიანად შემოვლა 3 საათში შეიძლება. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ყველა კუნძული ერთმანეთს ხიდით უკავშირდება. ერთი კუნძულიდან მეორეზე და შემდეგ მესამეზე გადასვლით სასტუმრომდე მივედი.
0: სასტუმრო პალაუ პასიფიკ რეზორტი.
1: დიდი მადლობა, მანქანა დააყენეთ. რა თქმა უნდა. ოქროს ბარათით პალაუს რესპექტაბელური სასტუმრო პალაუ პასიფიკ რეზორტი შევარჩიეთ. 1000 კილომეტრის რადიუსში უკეთეს ვერაფერს იპოვით. სასტუმროში ყველაფერი არის ნახვასაც ტროპიკულ სამოთხეში ელოდებით. პალმები, სუფთა ქვიშა, ცისფერი წყალი. ეზოში ხელოვნურ აუზში კუდიანის კაროსები დაცურავენ. სასტუმროს ტერიტორიაზე სტუმრები ორსართულიან მდიდრულ ვილებში ცხოვრობენ. ქვემოთ ნომრები უფრო იაფიღირს, ზედა სართული შედარებით ძვირია. რა თქმა უნდა, ჩემი ლუქსი მეორე სართულზე იქნება. ოთახში საკმაოდ გრილა. ნომერი პალაუს ტრადიციული ქოხის სტილშია გადაწყვეტილი. აქ ყველაფერი ბუნებრივია. ხის ჭერი, მოწნული ავეჯი, მარმარილოს იატაკები, კედლებზე ქოქოსის კაკლის მოზაიკა. ყველაფერი ეკოლოგიურად სუფთა, ისე როგორც მიყვარს. თითქმის მთელ საძინებელს დიდი საწოლი იკავებს. მის თავზე კი ჩახლართული მოჩუქურთმებული პანოა. სხვათა შორის ასეთი პანოები პალაუს ყველაზე პოპულარული სუვენირია. აივანი კი არა, კიდევ ერთი ოთახია. და ხედი როგორია? ერთი სიტყვით ნამდვილი სამოთხეა. და ეს ყველაფერი ღამეში $1,020. აკაც რუსები არიან. რამდენი ხართ? ჯანდაბა. Main Street-ი.
0: მეგონა პალაუ და უსახლებელი კუნძული იყო, სადაც მხოლოდ ტომები ცხოვრობენ. აღმოჩნდა, რომ აქ ცივილიზაციაა. სახლები, გზები, მანქანები. თუ პალაუში ჩამოყავთ, მისი ყველაზე დიდი ქალაქის ნახვას თავიდან ვერ აიცილებთ. ეს კორორია. სინამდვილეში კორორი ქალაქიც არ არის. ეს ერთი გრძელი ქუჩაა, სადაც ყველაფერია განთავსებული. მაღაზიები, მუზეუმები, შტატის ხელისუფლება. ეს კი იუსტიციის სამინისტროა. მაშინ სასწრაფოდ შედის და სახანძროც. პოლიციას და თქვენ წარმოიდგინეთ ციხეც. ესეც მთელი ღირსშესანიშნაობები. ყველაფერი პატარა და გაცრეცილია. აქ აურობა უფრო სააგარაკეს დასახლებას მოგაგონებთ. მაგრამ მესმის, რატომ არ იწუხებენ აქ აურები თავს არქიტექტურით. ასეთ ბუნებაში მუყაოს ყუთით რომ ჩადგათ, ისიც ლამაზი იქნება. კორორის საინტერესო თავისებურებები შორის ერთი ასეთი რაღაც შევამჩნია. ყველა მანქანის ნომერზე განსხვავებული ნიშნებია. პალაუზე 16 შტატია. როგორც ჩანს, ყველა საკუთარი სანომრე ნიშანი აქვს. აი ისინიც. კაიანგელი, აი მელინიკი, აი რა.

0: აი მელეკეოკი ნგარადი ნგარდმაუ ნგარმლენგუი ნგარხელონგი განტპანგი დინვალი ნგესარი ანგაური კორორი პელელიუ თითქოს არაფერი მაგრამ სასიამოვნოა
1: გერბიან საფასური პალაუ
0: ნავსადგომი მალაკაი
1: თუ პალაუზე ბევრი ფულით ჩამოხვედით დაუყოვნებლივ მიატოვეთ ყველა საქმე და სხვაში გადით წყალქვეშ მივდივართ პალაუზე დაივინგი იაფი გასართობი ნამდვილად არა თუ თქვენ თან არ გაქვთ აღჭურვილობა მისი ქირაობა საკმაოდ ძვირი დაგიჯდებათ ნიღაბი $5 ლასტები $5 წყლის ფეხსაცმელი $5 ადაპტერი $5 რიფის კაუჭი $5 კოსტუმი $10 ფანარი $15 ჩასაყვინთი მოწყობილობა $15 კომპენსატორი $15 რეგულატორი $15 ასევე ბალონები $20 გიდის მომსახურება $80 კატერის ქირაობა მინიმუმ $150 გერბიან საფასური პალაუ
0: უცნაურია, მაგრამ კუნძულზე, რომელსაც ყველა მხრიდან წყნარი ოკეანე აკრავს, ორგანიზებულ პლაჟებს ვერსად ნახავთ. მე გონდა ვიცურავებდი მაინც. როგორ არა. პლაჟები აქ მხოლოდ რამდენიმე ძვირადღირებული სასტუმროს ტერიტორიაზეა. სარეკლამო ფოტოსავით ლამაზია. ლურჯი წყალი, სუფთა ქვიშა, კლდეები. პრობლემა ის არის, რომ ყველა პლაჟი ფასიანია. და ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან ძვირი. ახლა კი ერთ ცუდ ხერხს გასწავლით. თუ თავსასტუმროს სტუმრად გაასაღებთ, ფულს არავინ მოგთხოვთ.

0: თუ პალაუზე უფულო ჩამოხედით, ჩემსავით მოიქეცით.
1: გერბიან საფასური პალაუ. როგორც კი კორორის ყურეს შორდებით, პეიზაჟი არარეალური ხდება. პალაუ ზღაპრული ტროპიკული არქიპელაგია, იდეალური ადგილი მთელი თავისი სილამაზით. პალაუ მწვანე კუნძულების მოზაიკას ჰგავს, რომელიც თავად ბუნება მააწყო. ეს ყველა მხრიდან კლდეებით და მწვანე ხეებით დაფარული ნამდვილი ლაბირინთია. დაფარული გასასვლელები, საიდუმლო ყურეები, ყველასგან დაფარული ლაგუნებით. კუნძულებს შორის ზღვა ისეთი წყნარია, რომ ვერ ხვდებით, სად მთავრდება წყალი და იწყება ცა. პალაუ სამყაროს კიდეზე მდებარე აღთქმული მიწაა. პლანეტის ნამდვილი საგანძური. მსოფლიოში ვერ იპოვით ისეთ სული შემძრელ პეიზაჟებს, როგორც აქ არის. თუ რამეზე ღირს ფულის დახარჯვა, მაშინ ერთხელ მაინც უნდა მოხვდეთ ასეთ ადგილას. პალაუ დაახლოებით 200 ასეთი დიდი და პატარა კუნძულის ერთობლიობაა. მათი უმეტესობა ბუნებრივ ნაკრძალად არის აღიარებული და ისევე გამოიყურება, როგორც მანამდე, სანამ ადამიანი დაადგამდა ფეხს. ადრე კუნძულები ზღვის დონის ქვემოთ იყო და გიგანტურ მარჯნის კოლონებს ქმნიდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში წყალქვეშა ვულკანების ამოფრქვევამ ისინი ზედაპირზე ამოწია. კუნძულებს ძალიან უცნაური ფორმა აქვთ, ისინი სოკოებს გვარან. ქვემოთ ზღვის წყლისკენ ის ვიწროვდება, ზემოთ კი ფართოვდება. ზემოდან მათ დიდი მწვანე ქუდი ადებთ. მარჯანი საკმაოდ მყიფე მასალაა და მას წყალი მალეშლის. ერთ დღესაც ის მას სრულიად გამორეცხავს და მთელ ამ სილამაზეს სრულიად წაშლის. მაგრამ ჯერჯერობით შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ.

სამსაათში მთელი კორორი შემოვიარე. დრო აგზაგავა გრძელა და სხვა ღირსშესანიშნაობები ვეძებო. მაგრამ ისინი სხვადასხვა კუნძულებზეა გაფანტული. პალაუზე კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის და იქამდე ვერ მივალ. აკათვა იმაზეა, რომ ადგილობრივებს მანქანები ყავთ. ტურისტებმა კი ტაქსით უნდა ისარგებლონ. ან მანქანა ექირაონ. ტაქსი ძვირია. მანქანის ქირაობა კი, რომ იცოდეთ, დღეში $80-დან იწყება.

0: ხა, არ მიმართებს. კონძულზე ფეხიცი არული კი შეუძლებელია. ძალიან ცხელა და უჰაერობაა. გადავწყვიტე ბარში შევსულიყავი და ტრანსპორტის ამბავი ადგილობრივებისთვის გამომეკითხა. როგორც იქნა, ჩრდილი. ოკაცრავად. წყალი თუ შეიძლება. პალაუში ყველა კაფეში შეგიძლია წყალი უფასოდ დალიოთ. უბრალოდ უნდა მოითხოვოთ. ბარში ბარმენ გოგონას სახელად ელვის გამოველაპარაკე. მან მითხრა, რომ მანქანის ქირის მაღალი ფასი ტურისტებისთვის არის. ადგილობრივს კი ორჯერ ნაკლები დაუჯდება. რა ღირს? დაახლოებით $40. მართლა? $50. დამეხმარებით? დიახ, მართლა? ასეთ რამეს არ ველოდი. ელვი მანქანა თავის სახელზე დაიქირავა. წარმოგიდგენიათ, ზუსტად 9:00 საათში. ჩემი მანქანა მოვიდა. მაშასე, ეს წითელი, ხუთკარიანი ჯიპი ჩემს განკარგულებაშია. მარჯვენა მხარის საჭით და ჰაერის არომატიზატორით. ჩემია? მართლა? მართლა ჩემია? დიახ, გილოცავთ. $39. ჯიპი. და სულ რაღაც $39. ჩაყვინთვის წერტილი, გერმანული არხი.
1: სადღაც ციღრმეში უზარმაზარის კაროსები ცხოვრობენ. მე კი მათ სანახავად მივდივარ. სხვათა შორის პალაუში ჩასაყვინთად მსურველს დაივერის საერთაშორისო სერტიფიკატი უნდა ჰქონდეს. მე მაქვს. პალაუს ყველა მდიდრული გასართობი იქ არის.

0: პალაუ დაივინგისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო და საინტერესო ადგილად ითვლება. აქ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მარჯნის რიფები. გაცუროთ წყალქვეშა გამოქვაბულებში. ახლოს მიხვიდეთ ჩამოვარდნილ თვითმფრინავებთან და ნახოთ ჩაძირული გემები. აქ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ზღვის კუები. დუგუნგები, ნაუტილუსები, ბარაკუდები. პალაუში მსოფლიოში ერთადერთი ზვიგენების ნაკრძალია, სადაც 130 სახეობის ზვიგენი ბინადრობს. ეს კი ნამდვილი ზვიგენების საძინებელია. ამ ადგილას მარჯნის ზვიგენები ქვიშაზე წვანან და ისვენებენ. სანამ მათ სიმშვიდეს მომაბეზრებელი დაივერები არ დაარღვევენ. მაგრამ ჩემი სამიზნე ღრმა ზღვების ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო მკვიდრი, სკაროსი მანტაა. ეს ადგილი საუკეთესო ადგილად ითვლება, მათ სანახავად. მიწისქვეშა დინებებს პლანქტონი მოაქვს, რომლითაც მანტრები იკვებებიან. ამის სანახავად 30 მეტრით უნდა ჩაყვინთოთ და უბრალოდ დაელოდოთ. штати айрай
1: გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში არასოდეს მომხდარა რომ ტურისტს $100 საკუთარი მანქანა ეკირავებინოს სადაც მინდა იქცავა რადგან ახლა უკვე თავისუფლად შემიძლია კუნძულებზე გადაადგილება პირველ რიგში პალაუს დედაქალაქში გერულ მუთში გავემგზავრე

0: კორორიდან დაახლოებით 20 კილომეტრია. პალაუს გზებზე სიარულს ახალბედა მძღოლი შეძლებს. გზებზე ცოტა მანქანაა. სიჩქარის შეზღუდვა კი პენსიონერული. საათში 60 კილომეტრი. გზები ისეთი უსაფრთხოა, რომ სიჩქარე არსად არ კონტროლდება.
1: ჟანგბადი უკვე მინიმუმზე იყო. ზედაპირზე ვაპირებდი ასვლას. მაგრამ ჩემ წინ უზარმაზარი ჩრდილი გამოჩნდა. სკაროსი მანტი. ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. მანტი უცხო პლანეტელს გავს. მანტი თევზია, მაგრამ ის წყალში უზარმაზარ 4 კუთხედ გადასაფარებელს გავს. ერთგვარ კუდიან ფრინავ ხალიჩას. არმჯერა ეს ძალიან მაგარია. გიგანტურ სკაროსებს ზღვის ეშმაკებსაც უწოდებენ. წინა ფარფლები რქებს მოგაგონებთ. დიდი მანტის ფრთები სიგრძეში 7 მეტრს აღწევს. წონა კი 2.5 ტონას.

0: მაგარია. გიგანტური მანტა. გერბიან საფასური პალაუ. ბაბელდაობის მაგისტრალი.
1: მინდიხარ, მინდიხარ და ამდენი სიმწვანის ყურებით უკვე თვალები გეღლება. და უცებ ხეებიდან უზარმაზარი შენობა ამოდის. ეს პალაუს დედაქალაქი. გერულმუდია.

0: ასე გამოიყურება პალაუს მოქმედი დედაქალაქი. მთელი ქალაქი კი ეს პომპეზური შენობაა. დიახ, აღმოჩნდა, რომ მთელი ქალაქი ერთ შენობას მოიცავს. მასში განთავსებულია პარლამენტი, დაბრობა, უზენაესი სასამართლო. ერთხელ პალაუს ერთ-ერთმა პრეზიდენტმა ბრძანება გამოცა. მან დედაქალაქი კორორის სპეციალურად გამოყოფილ ლამაზ ადგილას გადატანა ბრძანა. ქალაქიდან მოშორებით ტყის შუაგულში ლამაზი ტერიტორია მონიშნეს და ასეთი კაპიტოლიუმი ააშენეს. კაპიტოლიუმი ძალიან გავს იმ შენობას, რომელიც ვაშინგტონში დგას. უზარმაზარი სვეტები, მდიდრული ჭაღები. ერთი სიტყვით, ყოველი კვადრატული სანტიმეტრი განსაკუთრებული პათოსითაა გაჟღენთილი. ძალიან ლამაზია. მაგრამ ასეთ რამეს არ ველოდი. რისგან არის ეს სვეტი? მთელი შენობა ასეთია? ყველაფერი მუყაოსგან არის. панჯრები კი პლასტიკატისგან. კაპიტოლიუმი კი არა დეკორაცია. პალაუს დედაქალაქი მინა ბოჭკოვანი მასალით არის აშენებული. ქვისგან მისი აშენება ძალიან ძვირი დაждდებოდა. მსგავსი მასალისგან აგებული ფასადი კი ასეთი წვიმიანი კლიმატისთვის ზედ გამოჭრილია. ელეგანტურად გამოიყურება, არც ისველე დაეტყობა და არც მზარი გაჩნდება. საოცრება. მაგრამ სახურავზე საღებავი უკვე გაცრეცილია. უცნაურია, მაგრამ ქვეყნის დედაქალაქში არც ერთი ადამიანი არ არის. ძველი მაინც მოსულიყო, რა მე აეგრძალა. არავინ არის. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ კაპიტოლიუმისთვის დაუფიქრებლად შეარჩიეს ადგილი. ინფრასტრუქტურა არ არის და ჩინოვნიკებისთვის აქ მოსვლა მოუხერხებელია.
1: გერბიან საფასური პალაუ. სოფელი მელეკეოკი.
0: ღმერთო, იმედია მაღაზია. პალაუში საკვები ძვირი ღირს. ყველაზე იაფასიანი ჩინური წვნიანიც კი $10 ღირს. ბიფშტექსი კი 17. ამიტომ ჩემი რჩევა ღარიბ ტურისტებს. მაღაზიაში შედით და იაფი პროდუქტები შეიძინეთ. რა თქმა უნდა, აქ რესტორნის მენიუ არ არის. კონსერვები, კონსერვები. სამაგიეროდ იაფი და მსუყეა. დიდი არჩევანი არ არის.
2: Ну что?
0: ასე რომ, დღეს ვახშამზე დღეს სპაგეტი და კონსერვი მექნება. თავი ის არის, რომ ნებისმიერ მაღაზიაში შეგიძლიათ შეძენილი პროდუქტი მოამზადებინოთ. კორორის დასაყუდელი.
1: საღამოს ჩემს მეგზურებს ვთხოვე ჩემთვის კიდევ ერთი ძვირიანი გასართობი მოემზადებინათ. ჩემთვის პირადი ახტაზე პერსონალური ვახშამი შეუკვეთეს. ეს ხალხი ტურისტები არ გეკონოთ. ისინი პალაუს ცნობილი მომღერლები არიან. მიმტანები ჩემი მძღოლი და პირადი მცველი იქნებიან. მოულოდნელია. როგორც კი მდიდარი ტურისტი გემბანზე აღმოჩნდა, ყველა აღელდა და აფუსფუსდა. ერთმა ვერაფრით ვერ აანთო სანთლები.

0: ევროპელი გარეგნობის მუსიკოსი კი დაძაბული აწყობს ფურცლებს მომღერლისთვის. მიმტანი შამპანურს ხსნის. ეტყობა, რომ ამას ცხოვრებაში პირველად აკეთებს. ოდესმე შეძლებს მის გახსნას.
1: თქვენი ატრია თინუსით. დიდი მადლობა, ჩემი ვახშამი. მადლობ. ჩემი იტალიური ვახშამი.

0: კორორიდან 40 კილომეტრის მოშორებით.
1: ვაშასემ, თავარი კერძი მზად არის. ვითხოვე რომ რამე ტრადიციული მომემზადებინათ. ცოტა ხანში გიგანტური შემწვარი ტრიდაკნა მომიტანეს წითელი ტაროთი. ახლა კი ყველაფერს თანმიმდევრობით მივყვებით. გიგანტური ტრიდაკნა ერთგვარი მოლუსკია. მას ნიჟარის ფორმა აქვს. ხამანს გასკავს. უბრალოდ მისი სიგრძე 2 მეტრია და 9.5 ტონამდე იწონის. ჩაყვინთვისას ფსკერზე ათობით ასეთი ტრიდაკნა ვნახე. გიგანტურ ტრიდაკნებს აქ სიკვდილის მახეს უწოდებენ. ამბობენ რომ თუ შემთხვევით ადამიანის ხელი ან ფეხი მის საგდულში, ნიჟარაში მოხვდება, ტრიდაკნა დაიხურება და არასოდეს გაუშვებს. ეს სწორედ ის გიგანტური ტრიდაკნაა. ჯერ კიდევ დაივინგის დროს კინაღამ მის სადილად ვიქეცი. ახლა კი ის გახდა ჩემი ვახშამი. პალაუზე ტრიდაკნა ძვირადღირებულ დელიკატესად ითვლება. აქ მას მხოლოდ დღესასწაულებზე ამზადებენ. ტრიდაკნა გემოთი მიდიებს გავს. დიდ და გემრიელ მიდიას. ხორცი რბილი და ჰაეროვანია. თან ბევრია. გასაკვირი არ არის, ეს ხომ უზარმაზარი მოლუსკია. ძალიან გემრიელია. პალაუზე თუ მოხვდებით, აუცილებლად დააგემოვნეთ. ახლა ტარო გავსინჯოთ. ნახოთ, რას აყოლებენ. გასაგებია, რომ მას ტრიდაკნასთან ერთად მიირთმევენ. ტარო ერთგვარი ბოსტნეულია. ადგილობრივებში ის კარტოფილს ცვლის. მას ხარშავენ, წვავენ და აწყობენ. ცუდი არ არის. გოგრის ფაფა მაცივარში შეგინახავ. ოდნავ მოტკმოდა ბლანტია. ტარო სასარგებლო საკვებია, მაგრამ გემო არ აქვს. მისი მირთმევა მხოლოდ რამესთან ერთად არის შესაძლებელი. მაგალითად ბანანთან ან ქოქოსის რძესთან. ეს კი მომზადებელი ტაროა. გავსინჯოთ. ჩარჩოსეც გავს. ერთხელ გასინჯული მაქვს, მაგრამ ბავშვობაში. გერბიან საფასური, პალაუ. ბაბელდაობის გზატკეცილი.
0: პალაუ საერთოდ არ არის მორგებული ბიუჯეტურ ტურიზმზე. ადგილობრივ სასტუმროში ყველაზე იაფი ნომერი $60 ღირს. ქვეყანაში ჰოსტელები არ არის. ადგილობრივებმა ჩათვალეს, რომ თუ ადამიანი 5000 კილომეტრის გადაფრენა შეძლებს, ის კარგი ნომრის საფასურსაც გადაიხდის. მაგრამ ამის თაობაზე საერთოდ არ ვღელავ. ჩემი მანქანა ტრანსპორტთან ერთად ჩემი ღამის გასათევიც არის. როდესაც ასეთი ბორბლებიანი სახლი შენს განკარგულებაშია, სადაც გინდა იქ დაიძინე. გადავწყვიტე რომელიმე პლაჟზე გავჩერებულიყავი. ღამეს არ გავათე. Итак, машасе. Джипи гадаიქცევა. Джипи გახდება. ეს 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გახდება ხედით ოკეანეზე.
1: გერბიან საფასური, პალაუ. კეკლაუს სანაპირო.
0: რასილამაზეა.

0: დილამშვიდობის.
1: გარემედიუს ლაგუნა.
0: მეორე დღეს დილიდან პალაუს ყველაზე მთავარი ღირსშესანიშნაობის მონახულება გადავწყვიტე. მედუზების კონძული.

0: ის ელ-მალკის კუნძულზე, კორორიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს.
1: მე კი ისევ კუნძულის გზას გავყევი. პალაუზე ყველა საინტერესო ადგილი მთავარი გზიდან მოშორებით მდებარეობს.
0: სოფელი აირაი.
1: მათ სანახავად უნდა გაჩერდეთ და ფეხით სიღრმეში უნდა შეხვიდეთ. გადავწყვიტე ღვთისგან მივიწყებულ სოფელში ჩასულიყავი. პალაუზე ერთი უსტეური თავისებურება არსებობს. აქ საერთოდ არ არის ორგანიზებული სასაფლაოები. ადგილობრივები გარდასვლელ ნათესავებს უკანა ეზოში მარხავენ. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი, რასაც აქ აურ სოფლებში შეხვდებით. ეს პალაუს ტრადიციული ქოხია. ის დღემდეა შემონახული და ახალივით გამოიყურება. აქ ადგილობრივ ქალს შევხვდი. მან მითხრა, რომ ამ ქოხს ბაი ეწოდება და რომ ის დღემდე ადგილობრივი კლანის უხუცესების შეხვედრის ადგილია. რას აკეთებენ? შეხვედრებს ატარებენ. შეხვედრებს, დიახ. ქალების ქოხში შესვლა აკრძალულია. პალაუს მაცხოვრებელი იქ ვერასდროს შევა, გასაკუთრებით თუ სახლში შეკრებაა. მაგრამ მე აქ ქალი არ ვარ, ტურისტი ვარ, ამიტომ ჩემთვის შეიძლება. ლამაზია. ბაი სუფთა, მაგრამ ღარიბულია. ფიცრის იატაკი და ორი ადგილი შუაცეცხლისთვის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ტურისტული ზონა არ არის. ეს ნამდვილი ნაგებობაა, სადაც კერიის გარშემო დღემდე იკრიბებიან სოფლის უხუცესები და მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტენ. საინტერესო ხალხია. ტრადიციებს ინახავენ. ქოხი შიგნით ერთგვარ კომიქს გავს. კედლის ნახატები ადგილობრივი კლანის ცხოვრების მთავარ მოვლენებს ასახავს. დაწყებული უხსოვარი დროიდან დღემდე. ზოგიერთი ნახატი საკმაოდ პიკანტურია. ესეც კოიტუსი. ორი საპირისპირო სქესის შერწყმა. აქედან გაჩნდნენ ბავშვები. საქმე იმაშია, რომ ძველი ჩვეულების თანახმად, ახალგაზრდებს პირველი სექსუალური გამოცდილება სწორედ აქ, ბაიში უნდა მიიღოთ.
0: გერბიან საფასური, პალაუ.
1: კუნძული ელ-მალკი.
0: კუნძულს, რომელზეც ტბა მდებარეობს, ნაკრძალის სტატუსი აქვს და შესასვლელად ნებართვაა საჭირო. ერთი ბილეთი $100 ღირს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ცურვა. აქ ჩასვლა $100 ღირს. ამაზე ძვირი მაშინ დამიჯდა, როდესაც წყალში ტელეფონით შევედი. ნახოთ ღირს თუ არა ამათ.

0: ასეთი რამის ნახვას ნამდვილად არ ელოდები. როდესაც მედუზების ტბაში ჩასაყვინთად მიდიხარ, იცი რომ იქ ბევრი მედუზა იქნება, მაგრამ ამდენიც არა. ისინი აქ ათასობით კი არა, მილიონობით არიან. ეს ნამდვილი ზღაპრული ადგილია. ძალიან მალე სრული უწონადობის განცდა გეუფლებათ. თქვენ გარშემო კი მილიონობით კოსმოსური არსება მოძრაობს. გონია რომ სოკოს წვნიანში ვცურავ. მედუზების კუნძული მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური ადგილია. ეს მტკნარი წყლის აუზია, სადაც ორი სახის, ოქროს და მთვარის მედუზები ბინადრობენ. როგორ მოხდნენ ისინი აქ? 15000 წლის წინ ტბა ოკეანესთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ შემდეგ კუნძულმა წყლის დონიდან ზემოთ აიწია. კუნძული ოკეანეს მოშორდა, მედუზები კი დარჩნენ. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ მედუზები სრულიად უსაფრთხოები არიან. ზღვის ნათესავებისგან განსხვავებით ისინი საერთოდ არ ისუსხებიან. მართალია ეს ძვირადღირებული ბანაობა იყო, მაგრამ სრულიად დაუვიწყარი. გერბიან საფასური პალაუ ტატინ გარდმაუ
1: მანქანის და საწვავის ხარჯების შემდეგ ჩემი $100-დან თითქმის არაფერი დარჩა. ჩემი ბიუჯეტი დიდი არჩევანი არ მაქვს. ერთადერთი ეს უფლება შემიძლია თავს მივცე. ექსკურსია $10-ად. სამაგიეროდ ამბობენ რომ ეს პალაუზე ყველაზე ლამაზი ადგილია. მენ

0: დამოს ჩანჩქერზე მოვედი. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. კარგი, $10. მადლობა. მაგრამ სანამ ჩანჩქერამდე მიხვალ, ჯუნგლები ასეთი ვაგონით უნდა გაიაროთ. ბილეთი კი $20 ღირს. ამიტომ ფეხით მომიწეს წასვლა. თუ მგზავრობის ზედმეტი $20 გექნებათ, არ დაგეზაროთ და ფეხით წადეთ. ჯუნგლებში ძველი ლიანდაგი გადის, რომლითაც ადრე მადანი გადაქონდათ. თუ ლიანდაგებს გაყვებით, არ დაიკარგებით. პალაუში შემავალი ქვეყნების უდიდესი ნაწილი სრულიად ველური ადგილებია. უზარმაზარი ხეები და მცენარეები. ჩანჩქერისკენ გზა დაახლოებით 40 წუთი სავალზეა, მაგრამ დრო შეუმჩნევლად გადის. ასე ვივლიდი და ვივლიდი დაუსრულებლად. სასიამოვნო ის არის, რომ პალაუზე არც ერთი შხამიანი ბინადარი არ ცხოვრობს, არც მწერი და არც ქვეწარმავალი, ასე რომ შეგიძლიათ ტყის შუაგულში მშვიდად იაროთ. როგორც იქნა, ეს ნგარდმაუს ჩანჩქერია. რა ლამაზია. გონისანე ხაობა სახელზე ბევრად ლამაზია. საოცარი ჩანჩქერია. სიგანეში 40 და სიგრძეში 30 მეტრი სიმაღლის. შტემბეჭდავია. მისი განსაკუთრებულობა კი იმაშია, რომ ეს წყლის უწყვეტი ნაკადი კი არა, თითქოს ერთგვარი მსუბუქი ფარდაა. ეს სანახაობა მას რომანტიულსაც კი ხდის. ცხადია, რომ ყველა ტურისტი ვალდებულია ამ ჩანჩქერში იბანაოს. მეც იგივეს გავაკეთებ. ჯადოსნურია. მოგზაურობის შესანიშნავი დასასრული.
1: გერბიან საფასური პალაუ.
0: არხირძის ბილიკი.
1: პალაუზე უთვალავი უნიკალური ადგილია. მე კიდევ ერთ ასეთ ადგილას მოვედი. რძის ბილიკის არხი. დაივინგის და რთული დღის შემდეგ საუკეთესო დროა სპა პროცედურებისთვის. ამ ადგილს რძის ბილიკი ეწოდება, რადგან მისი ფსკერი თეთრი თიხით არის დაფარული. ამის გამო წყალს მართლა ისეთი ფერი დაკრავს, თითქოს მასში რძის მთელი ცისტერნა ჩაასხეს. საიდან გაჩნდა თეთრი თიხა? აი ამ კლდიდან. წვიმა კლდიდან კირქვას რეცხავს, რომელიც წყლის ფსკერზე გროვდება. ტურისტები ამ ადგილას მოყავთ და უყვებიან მათ, თუ რამდენად სასარგებლოა თიხა კანისთვის. ახლა ჩემი კანი აბრეშუმივით ნაზი იქნება. ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ეს თიხა სასარგებლოა. ის მფრინავი ძაღლების კლინტ შეიცავს, რომელიც

0: და ძველ ბეტონის შენობამდე მიდით. შენობასთან ჟანგიანი ტანკი დგას. სწორედ იქ არის დამალული ბოთლი $100. წარმატებები.
1: ალაოზე ორდღიანი მოგზაურობის შემდეგ ვერ გეტყვით, რომ $100 აქ ცხოვრება შეუძლებელია, მაგრამ ამ ფულით საინტერესო ადგილების ნახვა საკმაოდ რთულია. რომ არა ადგილობრივი გოგონას მონდომება, დიდი სოფლის გარდა ვერაფერს ნახავდი. მადლობ. ეს ტროპიკული სამოთხის მეორე მხარეა. უფულო თაქაურობა საშინლად მოსაწყენი ხდება. აი ასე.
0: სამაგიეროდ პალაუზემ დიდარი ტურისტის შტაბეჭდილებები ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებს. გაუგებარია ასეთ პატარა ტერიტორიაზე როგორ მოიყარა თავი სამყაროს ამდენმა საოცრება. მოკლედ, თუ თქვენ მზად ხართ იდეალური სილამაზისთვის სამყაროს კიდეზეც წახვიდეთ, მაშინ პალაუსა უკეთესო ვარიანტია. თავარია სახლიდან გამოსვლისას ოქროს ბარათი არ დაგრჩეთ.
1: ეს ჩემია.
0: პირველად გერბიან საფასურის ისტორიაში წამყვანი თავად მართავს მანქანას. მანტა საოცარია. ნედაოდესმე ამას გახსნის?

0: სასტუმრო პალაო პასიფიკ რეზორტი.
1: აუს მოშორდი. აქ მე ვცხოვრობ. ჩემი ტერიტორიაა.
0: ერთობი?
1: ხო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ლამაზია.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: არა, არა. არ მოყვე, მე მომგიყვები. შესანიშნავად, საოცარი ორი დღე გავატარე სკაროსებთან ჩავყვინთე. გიგანტური მანტა ვნახე.
0: სერიოზულად?
1: ხო, დაახლოებით 5 მეტრი იქნებოდა. მედუზების ტბაში ვიცურავე.
0: ნახლა,
1: წყალში თავს ბუდასავით ვგრძნობდი. შენ რა ქენი?
0: მე ყველაფერი კარგი იყო. ცელი კონსოლი შემოვიარე. მაგრამ გონიკ არავინ ცხოვრობს. ცარიელი იყო.
1: რა თქმა უნდა არ ცხოვრობს, იმიტომ რომ შენ სხვაგან ეძებდი. პალაუზე ყველაზე საინტერესო ადგილები წყალქვეშ არის.
0: წყალქვეშ.
1: ყველაზე საუკეთესო და ლამაზი. თუ წყალქვეშ არ ყოფილყარ, ესე იგი პალაუ არ გინახავს.
0: მართლა?
1: ასეა.
0: წყალი გიყვარს?
1: გიჟდები წყალზე.
0: ძალიან გიყვარს, დარწმუნებული ხარ?
1: ყველაზე მეტად მიყვარს.
0: მაშინ ისიამოვნე. დურა. სულელო.
1: რეგინა, მოიცადე. სად მიდიხარ? რეგინა.
0: რა იყო?
1: ნუ ბრაზობ. გერბიან საფასური პალაუ.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი

0: საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მეორე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების,
0: პროფესორიაზე,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ფიზიკოსი და გამომგონებელი ნიკოლა ტესლა ფენომენალური და თუ შეიძლება ითქვას ფოტოგრაფიული მეხსიერების მქონე პიროვნება იყო. ამას ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ ეს ფრიად ერუდირებული პოლიგლოტი ზუსტად ციტირებდა დიდი გერმანელი მწერლისა და პოეტის იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ყველაზე პოპულარულ ლიტერატურულ ქმნილებას ფაუსტს. თუმცა კიდევ უფრო საკვირველია ის, რომ ნიკოლა ტესლამ ფაუსტი 8 სხვადასხვა ენაზე იცოდა. მათ შორის იგი ფაუსტს ზუსტად ციტირებდა: სერბულ, ხორვატულ, ჩეხურ, გერმანულ, ინგლისურ, ფრანგულ, უნგრულ, იტალიურ და ლათინურ ენებზე. 59 წლის მსახიობმა ჯორჯ კლუნიმ დაადასტურა, რომ 2013 წელს 14 უახლოეს მეგობარს მადლიერების ნიშნად ნამდვილად დაჩუქა მილიონი დოლარი. ჯორჯის ერთ-ერთმა საუკეთესო მეგობარმა რანდი გერბერმა მედიასთან პირველმა განაცხადა მეგობრის გულუხვი საჩუქრის შესახებ. მისი თქმით, 2013 წელს ოსკაროსანმა მსახიობმა მეგობრები ბახშამზე დაპატიჟა და თითოეული ნაღდი ფულით სავსე ჩემოდნით დაასაჩუქრა. ჯორჯის განცხადებით, იმ პერიოდში მას არც ცოლი ჰყავდა, არც შვილები და არც ოჯახის შექმნას აპირებდა. 35 წლის განმავლობაში ეს ბიჭები სხვადასხვა გზით მეხმარებოდნენ. როდესაც ღარიბი ვიყავი, მათ სავარძლებზე მეძინა. როდესაც ძალიან მჭირდებოდა ფული, მითხოვია მათთვის. წლების განმავლობაში ისინი გვერდში მედგნენ. მათ გარეშე ეს ყველაფერი არ მექნებოდა, განაცხადა ჯორჯ კლუნი. კარდიოკრინუმი გიგანტური, თბილი და ტენიანობის მოყვარული აზიური შროშანია. ამ მრავალწლიან მცენარეს შეუძლია სიმაღლეში 5 მეტრსაც კი მიაღწიოს. მისი სახელი ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც გულის ფორმის შროშანი. ის ისეთი იშვიათი და უცნაური მცენარეა, რომ მასზე თითქმის არაფერი დაწერილა. იგი ცხოვრებაში ერთხელ ყვავის. ყვავილი კი იმდენად დიდია, რომ მცენარე მთელს ძალას მასაძლევს, თვითონ კი კვდება. სოფლიოში ყველაზე დიდ ავტომობილად Ford F650 ითვლება. მისი წონა დაახლოებით 12 ტონაა და იგი 80000 დოლარი ღირს. შესაძლოა წარმოუდგენლად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ძახს დაახლოებით 250 ბრძანების დამახსოვრება შეუძლია. მათი ინტელექტუალური განვითარება კი დაახლოებით 2 წლის ბავშვის დონეზეა. უნდა იცოდეთ ისიც, რომ მოზრდილი ძაღლის გულისცემა ადამიანის მსგავსია. ისლანდიაში არის შავი რეინსი ჯარის სანაპირო, რომელიც შავი ხრეშის და შავი ლოდებისგან შედგება. ის 5 კილომეტრზეა გადაჭიმული და ისლანდიის ყველაზე უჩვეულო და ცნობილ ადგილს წარმოადგენს.
3: პოეტი გრიგო ლაბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასუიანი.
4: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექსი რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის. მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
3: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორმე.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
3: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური მელბურნი
1: აეროპორტი მელბურნი
0: მოგესალმებით მეგობრებო ჩვენ კენგურუების სამშობლოში ვართ
1: ავსტრალიაში
0: და რაც ყველაზე მთავარია ჩვენ მოგზაურობას კონტინენტის ყველაზე დიდი ქალაქიდან მელბურნიდან ვიწყებთ
1: იცი მეგონა რომ ადამიანები აქ უკუღმაზადიოდნენ
0: რა თქმა უნდა და კენგურუები კენგურუს ჩანთებში
1: კენგურუები ჯერჯერობით არ ჩანან მაგრამ ვფიქრობ რომ ზურგჩანთიანი ბიჭი კარგად მოერგება აქაურ გარემოს
0: თუ ამ ზურგჩანთაში ოქროს პარათი იქნება კენგურ გერბი
1: პატარა კენგურუ
0: იხტუნავე
1: ნეტავ
0: შეხედე დედოფალი როგორ მიღებს
1: ყოველთვის შენ რატომ გიმართლებს
0: შენ კი იცი ვის უფრო გაუმართლა მაგალითად თუ ზურგჩანთას მოძელზე ჩამოიკიდებ კენგურუს და ემსკავსები
1: დახტონ ვიწავიდე
0: ხტუნ ვიწადი რეგინა ოქროს პარათი
1: იმედი მქონდა რომ დაგავიწყდებოდი.
0: ასეთი რამ როგორ უნდა დამავიწყდეს?
1: მელბურნი დედამიწის ყველაზე სამხრეთული მეგაპოლისია. ჩვენგან იმდენი ჩორს არის რომ აქ ყველაფერი პირიქითაა. ზაფხულში ქალაქში ცივა, ზამთარში კი ცხელა. მელბურნი ავსტრალიის კულტურული დედაქალაქია. ეს საოცრად ფხიარული და მოულოდნელად თავისუფალი ქალაქია სამყაროს კიდეზე.
0: გერბიან საფასური მელბურნი
1: აეროპორტი მელბურნი
0: ეს ხომ როლს როისია ოჰო ნამდვილი როლს როისი ჩემი როლს როისი არ არის ну თუ ეს ჩემი როლს როისი არ არის შეჩერდით ჩემთან ხართ როგორ უჩემოდ ვერ წახვალთ? გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება მელბურნში. მადლობა ღმერთს, ჩემი როლს როისი ყოფილა. მადლობა. გაბრძანდით? შესანიშნავია სახლი ბორბლებზე. ეს ლეგენდარული ომის შემდგომი 1941 წლის გამოშვების ბრიტანელია. თემსოფლიოში მხოლოდ 600 მსგავსი მანქანა. აქ მართლაც დიდი ადგილია. პრინციპში აეროპორტიდან შემეძლო რეგინა წამომეყვანა. მე აქ ვიჯდებოდი. რეგინა კი? აი, აქ. აეროპორტი მელბურნი.
1: ორი დღით მხოლოდ $100 მაქვს. ავსტრალიაში კი ეს ნამდვილად ცოტაა. მაგალითად, ღამის გასათები, ერთი ადგილის ფასი $25-დან იწყება. კაფეში წახემსება მინიმუმ $15. ტრამვაი გზავრობა 3.80. წარმოგიდგენია? 35 გრივნა ტრამვაი გზავრობა. ეს ნორმალურია? როგორ გაატარებს ტურისტი აქ უკმებს $100? ამის გამოცდა საკუთარ თავზე მომიწევს. ავსტრალიაში მიუხედავად იმისა, რომ ცივილიზებული ქვეყანაა, საკმაოდ თაღლითური ფულის გადაცვლის სისტემაა. რეალურად $100 ავსტრალიური $110-ია. მაგრამ აი რას ხედავს ადამიანი, როდესაც სავალუტო ჯიხვართან მიდის. კითხოს $100 $99 ავსტრალიური ტყიდულობ. და 84 ტყიდიან. ეს როგორ?
2: თუ
1: ფულს დაახურდავებ,
2: то на руки получишь вообще 89
1: 89-ს გაძლევენ. საიდან უნდა მიხვდე რომ 89-ს მოგცემენ? ასეთ კურს ნამდვილად არ ველოდი. სისულელეა.
2: схему обмана и
1: как ли то схемас да მასთან ბრძოლის მეთოდებზე მოგვიანებით მოგიყვებით. ჯერ ქალაქში უნდა ჩავიდე.
2: самый
1: ყველაზე აფიგზა ავტობუსია, რომელიც ყურადღება ერთი გზა $16 ღირს. ერთი გამოსავალია. ავსტრალიაში ავტოსტოპი არიციან. ძღოლები არასოდეს უჩერებენ ვინმეს, რომ უფასოდ გაიყოლონ გზად. მაგრამ ცოტა თუ გაუძლებს გრძელი ფეხების ძუნებას. მელბურნის ცენტრამდე მიმიყვან წყარა დამრჩენია. მანქანაში პაკისტანელ ბიჭებთან ერთად ვზივარ. როგორც უკვე აღნიშნე, აქ ყველაფერი ძვირია. განსაკუთრებით ტრანსპორტი. ამიტომ მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტვისთვის ხელსაყრელია, რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრალურ უბანშია. სწორედ იქ ვისეირნებ ამ უკმეებზე ფეხით.
0: გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: სპრინგის ქუჩა.
0: რადგან უქმეებზე როლს-როისი მეყოლება, აუცილებლად ვინტაჟურ ბრიტანულ სასტუმროში უნდა ვიცხოვრო. ასე ვთქვათ, სტილი უნდა შევინარჩუნო. სასტუმრო ვინძორი. ვთქოთ, მადლობა. მელბურნში ყველაზე ძველი სასტუმროა. ოქროს ციებ-ცხელების პერიოდში ხელისუფლება ქალაქში ძვირადღირებულ სახლებს და მდიდრულ სასახლეებს აშენებდა. ვინძორიც იმ პერიოდის კადმონაშტია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ეს თქვენ გადაცემისგან.
1: მადლობა.
0: Ну что? ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი არისტოკრატები. აჰა. უელსის პრინცი. დაფაზე ჩემი სახელის დაწერა ვერ მოასწრეს. აქ სუნიცკი განსხვავებულია. მაგარია. მომწონს ეს ნომერი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მუზეუმში მოვხდი, მაგრამ თითქოს უცებ ყველა წარწერა, რომ შეეხებით და არ დაჭდეთ, კაკრა. აქ დაჯდომაც შეიძლება და შეხებაც. ეს კი სამეფო მაგიდაა პრემიერ-მინისტრთან აუდიენციისთვის. ეს მოიწვის. ჯერ სამეფო საძინებელს ვნახავ. საწოლს დედოფალთან აუდიენციისთვის. გერბიან საფასური, მელბურნი. მეგაპოლისები მამაკაცებს გვანან, შეჯიბრება უყვართ. ვის უფრო მაღალი ცათამბჯენი აქვს?
1: რივერსაიდის სანაპირო.
0: მელბურნს კი ნამდვილად აქვს ამ საკითხში საამაყო. კოშკი ევრიკა არა მხოლოდ ყველაზე მაღალი შენობაა ქალაქში, სწორედ ამ ცათამბჯენიდან იშლება საუკეთესო ხედი თანამედროვე მელბურნზე. 88 სართულზე ასვლის ყველაზე სწრაფი საშუალება ეს ლიფტია. მას მხოლოდ 38 წამი დასჭირდება. Отсюда прямо эти цами. Уреби дами купта. Да я так смею каре. Так мертво расстрафия. Первый секс упро хангдливый мконда. Рамишнало бакс. Сонстонис куча.
1: Итак, эсэц Мельбурни. მისი გასნობის საუკეთესო გზა ქალაქში ერთადერთი უფასო ტრამვაით გასეირნება, რომელიც მელბურნის ცენტრში დადის. ქალაქის პირველი შთაბეჭდილება ძალიან სასიამოვნოა. აქ უამრავი დიდებული ცათამბჯენი და მოვლილი პარკია. ქალაქი ისე დაპროექტებული, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება დიდხანს ისეირნონ, ისხდნენ ღია კაფეებში და დათქვენ ცხოვრებით.
0: ქალაქისგან მიღებული პირველი შთაბეჭდილება ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან მსუბუქი ატმოსფეროა და შეიძლება ითქვას უდარდელიც კი.
1: ყველა იღიმის და არსად ეჩქარებათ.
0: მელბურნს ჩვენგან სრულიად განსხვავებული ფასეულობები აქვს. აქ კარიერის გაკეთება ან ფულის გამომუშავება არ არის მთავარი მიზანი. არავინ იზომება სიმდიდრით. ხალხი საღამოს 5 საათზე ამთავრებს მუშაობას. საღამოებით ხატავენ, დადიან სერფინგზე ან უბრალოდ ბარებში შეხედა. ცხოვრების მაქსიმალურად მარტივად და მსუბუქად გატარება. აი ეს არის ცხოვრების მიზანი. ეს კოშკის მარგალიტია, შუშის ოთახი.
1: კოშკი ევრიკა.
0: ჯერ ვერ ხვდები აქ რა არის. სადღაც გავედით. ფეხქვეშ ჯერ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ გრძნობ რაღაც მოხდება. ოღონდ შუშის მსხვრევის ხმა და ყველაფერს ვხედავ, რაც კედლებს მიღმა ხდება. ქვემოთაც კი. მთელი მელბურნი შენს წინ და შენს ქვემოთ არის. იმედია ეს კაბინა არადაა გაკეთებული. ყოველი შემთხვევისთვის რკინის კარკასზე დავდგები. Soundstone-ის ქუჩა.
1: ყველა გადასახურდამებელ პუნქტში ისეთივე გაუგებარი კურსია მითითებული, როგორც აეროპორტში. როგორც აღმოჩნდა, ამ კურსით კი არ უნდა გაამრავლოთ, უნდა გააყოთ. ანუ $100 თუ 0.94-ზე გაყოფ 106 ავსტრალიური გამოვა. ეს ყველა ტურისტმა არ იცის და ამიტომ ხშირად ატყუებენ. $106-ის ნაცვლად 94-ს აძლევენ. და კიდევ, აქ ძალიან უყვართ კონვერტაციის საკომისიო საღება. მაგალითად, 15%. 93 უკეთესია, მაგრამ მაინც არ ცვა. ამიტომ ერთადერთი გზა რომ გაიგო რეალურად რამდენს მოგცემენ $100-ის გადახურდამებაში, პირდაპირ უნდა იკითხოთ. ინდუსი შუშის იქით კარგად ვაჭრობს. ცოტა. 10 მომეცით. ანუ შეგიძლიათ მოელაპარაკოთ. საბოლოოდ $106. რა თქმა უნდა, 110 არ არის როგორც მეკუთვნის, მაგრამ უკეთესია ვიდრე აეროპორტში 88.
0: გერბიან საფასური, მელბურნი. ფედერაციის მოედანი.
1: მელბურნი ძალიან თავისუფალი, ძალიან შემოქმედებითი, ძალიან კრეატიული ქალაქია. ქუჩებში თავისუფალი, საზეიმო ატმოსფეროა. დაუსრულებელი მხიარულება. კარნავალი. აი მაგალითად, მოცეკვავე ექსკურსია. კურსასმენებში ექსკურსია მძღოლის ხმის ნაცვლად, რითმული მუსიკა ისმის. ლუჯმაისურში გამოწყობილი ექსკურსია მძღოლი, თვლის, რომ ტურისტები ასე უკეთ შეიგრძნობენ ქალაქის სულს და რიტმს. ეს კი უფასო მაღაზია. მე პატრონი ყველაფერს უფასოდ ყიდის.
0: ჩვენი პლანეტა ძალა გამოცხლელია. რაც უფრო მეტ ნივთს ვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
1: გამეთანხმეთ, კარგი იდეა, თუმცა ასორტიმენტში უამრავი ძველი ნივთია, რომელიც არ იცის სად წაიღოს, მაგრამ გადაყრა ენანება. მოულოდნელი აღმოჩენებიც არის. ეს ხომ აკია, ძალიან ძვირი პროფესიონალური კოსმეტიკა. ტონალური საცხის ასეთი ბოთლი ჩვენთან თითქმის $100 ღირს. ყველგან ილუზიონისტები არიან. ორღლები მოგლეჯილი თავებით. და საერთოდ გაუგებარი ადამიანები. გამარჯობა. მას ჩემნერი ლურჯი ფშხილები აქვს.

0: ეს კი სიკეთის და ბროტების ყველა ზღარდება.
1: მელბურნის მთავარი პლუსი ის არის, რომ აქ ყველა ადამიანი თავისუფალია. არავის ადარდებს თავისი გარეგნობა, არავის ადარდებს თუ როგორ იქცევი, უბრალოდ არ აინტერესებს. აბასად ნახავთ მოსკოვში ან კიევში კაცს, რომელიც ასეც ეკვავს. ვერსად. უმთავრესი კი ის არის, რომ ადამიანებს ისინი ძალიან მოსწონთ. შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: ვილიამის ქუჩა.

0: კენგურუს შემდეგ ავსტრალიის მეორე მთავარი სიმბოლო ბუმერანგი. ჩემთვის, როგორც ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, სოლიდური არ იქნება ბუმერანგის საყიდლად სუვენირების მაღაზიაში ბაზრობაზე წასვლა. ამიტომ მოვედი ადამიანთან, ვინც მათ ამზადებს. სოფლიოში ყველაზე კარგად ამზადებს, იცოდეთ. გარდა ამისა, ეს ადამიანი მსოფლიოს ჩემპიონია ბუმერანგის სროლაში. მე რობი ვარ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩემ გალერეაში. სასიამოვნოა, მე კოლია ვარ. თქვენ მართლა მსოფლიო ჩემპიონი ხართ? რა თქმა უნდა, თანაც ორ გზის. მაგარია. თავდაპირველად ბუმერანგი ავსტრალიელი აბორიგენების იარაღი იყო. ასეთ დიდ ბუმერანგებს დიდ ცხოველებზე სანადიროდ იყენებდნენ. წითელ კენგურუებზე ან ირმებზე. მსგავსი ბუმერანგებით კი ძირითადად ჩიტებზე ნადირობდნენ. ისინი ყველაზე სწრაფად იტრება. ეს ბუმერანგი კი არ დაფრინავს, მხოლოდ შესანიღბად იყენებენ. ჩვენ სირაქლემას განვასახიერებთ. ჩვენ აბორიგენები ვუახლოვდებით სირაქლემას და თავში ჩავცხებთ. დღეს ბუმერანგებით ცხოველებს აღარ კლავენ. ახლა ის ყველაზე ცნობილი ავსტრალიური სუვენირია. საუკეთესო ბუმერანგის ყიდვა მინდა. კი ბატონო? საინტერესოა, აქ რა იღირება ბუმერანგი. მაგალითად, თქვენ რამდენს გადაიხდით მფრინავ ხის ნაჭერში? $2000. ძალიან კარგია. გერბიან საფასური, მელბურნი. რასელის ქუჩა.
1: სოფლიოში კიდევ ერთი უსნაური რამ არსებობს. ბუტიკ ჰოსტელები. ეს ერთ-ერთი მათგანია. კეთილი იყოს თქვენი მომზადება სპეისში. ოთახი ან საწოლი მჭირდება. Так вот. საწოლი ადგილის გარდა ისინი უფასოდ კიდევ უამრავ მომსახურებას გთავაზობენ. Тут есть აქ არის კინოთეატრი. სპორტული დარბაზი. დასასვენებელი ზონა. თავარი კი ულამაზესი, პანორამული სახურავია. პალმები და ჯაკუზი. ნამდვილად აიმენანება ასეთ სახურავიან. სასტუმროში $36 გადახდა.

0: მიიჭება.
1: А вот комната
0: обычная. Это стандартная. 6 საწოლი და თანოფლის სუნი. Да шишвели კაცები შედის.
2: Гербиан Сафасори, Мелбурни. Квинис куча.
0: Намდვილად უცნაური იქნებოდა ავსტრალიაში ჩამოსვლა და კენგურუს ხორცის არ გასინჯვა. ამ მიზნით ავსტრალიაში ყველაზე დიდ ვიქტორიას ბაზარში წავედი.
2: ორაგული, ორაგული. მოდით, შეიძინეთ.
0: ჩვენთან ბაზარში ყველაფერი ისეღრია, რომ ხანდახან ყიდვას არ გინდა. აქ კი ყველაფერი ლამაზა და სწორად აწყვია. ყოველი ნაჭრის ყიდვა მოგინდება. იციან კაპიტალისტებმა დაალაგება. Да, а ისიც კენგურუს ხორცი. შემიძლია ერთი ნაჭერი ვიყიდო?
2: აიღეთ რამდენიც გინდათ.
0: სულ რაღაც $5 შესანიშნავი სტეიკი ვიყიდე. და ახალ ხამანწკებზეც ვერცხი უარი. თუ შეიძლება $3 ხამანწკა მომეცით. გასაოცარია და აქ დაბალი ფასებია ხამანწკებზე. ჩვენთან უკრაინაში ერთი ასეთი ხამანწკა 6 თუ $7 იღებს. აქ ის $3-ად 3 ცალი ვიყიდე. მადლობ. მადლობ. სპენსერის ქუჩა.
2: ახლა მოგიყვებით, სად დააგემოვნებთ ყველაზე გემრიელ კენგურუს მელბურნში. ეს დაწესებულება არც ერთ გზამკვლევში არ არის. ის მხოლოდ ადგილობრივებმა და მე ვიცით. პრინციპში უკვე მოვედით. ეს არის. გამარჯობა. კენგურუს მადლობა, მაგრამ მე თუ არ მინდა ავსტრალიაში კენგურუს საუკეთესო სტეიკი მომიტანეთ, თუ შეიძლება. კი, ახლა მე.
0: მელბურნში ერთი ძალიან საინტერესო რამ მოიფიქრეს.
2: ბლექსტაფის პარკი.
0: პარკებში უფასო გრილია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და უფასო შეწვას პიკნიკისთვის, მაგალითად, გათამი გრილზე. აი ისიც. საინტერესო მოწყობილობა. კენგურუს ხორცი ფაქტიურად უცხიმოა. ამიტომ მომზადების დროს
1: постоянно нужно чем-то смазать.
0: Сол უნდა დანამოთ ტაფას რომ არ მიეწვას. საერთოდ ამბობენ რომ ავსტრალიელები კენგურუს ხორცს არ ჭამენ. მას ძაღლის საკვებად თვლიან. აი ჩემს გვერდით ავსტრალიელები სოსის ამზადებენ. ეს გემრიელია?
2: დია.
0: კენგურუზე რა სიტყვით?
2: ეს ძაღლების საჭმელია.
0: მართლა?
2: ხო. მართლა?
0: ისინი ამ ხორცს ძაღლებისთვის ყიდულობენ.
3: ოკეი.
0: კარგი. რესტორანი Royal Mail-ი.
2: გუსნა. გემრიელია. Мясо перчёное. Цитакиани хорция. Рагацит читис ту зехлис кемоскавс, огонд.
4: Но очень сочно.
2: Цуниани, хайрован. Да уцхимуа.
0: Зацените карибули садили шеафасет. Устрицы. Хаманцкеби. Тетри гуино. И стейки. Да кенгуру стейки.
2: Флекстапис парке.
0: ბევრი სანელებელი აქვს. მაგრამ ხბოს ხორცის გემო აქვს. ძალიან გემრიელი ხორცია. ვერ ხვდები ძაღლებს რატომ აჭმევენ. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, კენგურუს ხორცის ყველაზე მსხვილი მომხმარებლები უკრაინა და რუსეთია. ავსტრალიაში კენგურუს ხორცს ვერას აღებენ, ამიტომ ატარებენ პასტის მაგვარ მდგომარეობამდე. მიყავთ და ჩვენთან შემოა. შე შემთხვევაში პელმენებში და ზეხველში იყენებენ. გადაზიდვის ხარჯის მიუხედავად, მაინც უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე მშობლიური ღორის ასაქონლის ხორცი. და გვინოთ. სხვა რა უნდა უსურვა ადამიანს, რომელსაც ორი დღისთვის ჯიბეში მხოლოდ $10 აქვს? რა თქმა უნდა, გვინო ხამანწკებით. 5 წუთი მამაკაცებისთვის. რატომ უყვარს ყველას ხამანწკები? იმიტომ, რომ საუკეთესო აფროდიზიაკია. აფროდიზიაკი? პოტენციას ამაღლებს. შეიძლება დღის შოუში მსგავს რაღაცეებზე საუბარი. მამაკაცებო, ყველას გირჩევთ.
2: გერბიან საფასური, მელბურნი. მელბურნში სულ რაღაც ფესტივალები იმართება. მოდის ფესტივალი, კინოს და მუსიკის ფესტივალი. უამრავი სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება, ამიტომ ხალხი აქ სახლებში არსის.
0: რატომ ხაც ქალაქში უამრავი მომაბეზრებელი ბუზია, რომლების გამოდმებით ლოყებზე და ტუჩებზე გაჭდებიან თითქოს დაძველებული ხაჭო იყო. რა უნდა გავაკეთო? კმარა ღმერთო ჩემო. ნორმანდის ქუჩა.
2: როგორც წესი, მდიდარი ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან პირად ავტომობილში სხდებიან. მელბურნში კი პირიქითაა, სტატუსის გამოსავლენად ლიმუზინი უნდა დადო და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაჭდე.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა. მელბურნში მსგავსი გასართობი ძალიან პოპულარულია. ყველა ადგილი დაჯავშნილია. შეხედეთ, რა თქმა უნდა უცნაურია, ყველა საზაიმოდ მოვიდა ტრამვაიში ჩასასხდომად. საოპერო დარიან გამოფრანჭულები. ჩოულებრივი რესტორანია, უბრალოდ ბორბლებზე. აქ მოხვედრა ძალიან რთულია. უკეთესად რომ მიხვდეთ, მაგიდან რამდენიმე თვით ადრე უნდა დაჯავშნო. როგორი ფუფუნება ამ დიდრებისთვის ტრამვაით წერნობა. ამას შამპანურით ან ძვირფასი ღვინით აღნიშნავენ. მეც აღნიშნავ, ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ამ ხალხს ცხოვრებაში ნამდვილი ვაგონ რესტორანი არ უნახავს. უბრალოდ ვაგონით შეირნობის უნიკალური შანსის გარდა მდიდრებს 140 ევროდ ვახშამი და შეუზღუდავი რაოდენობის ღვინო ეკუთვნით. ადრე ტრამვაით რომ დავდიოდი, ფუნთუშას და კეფირს მივირთმევდი. ალბათ ბავშვობაში ტრამვაით შეირნობა ზედმეტი მომივიდა. თუ შეიძლება შემდეგ გაჩერებაზე ჩამოვალ. გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: სხვათაშორის მელბურნში ერთი ძალიან კარგი საღამოს გასართობია და ის სულ რამდენიმე დოლარი დაგიჯდებათ.
2: სონსტონის ქუჩა.
0: ყველა ადგილობრივი ამ გართობას ბოროტებად თვლის. მაგრამ რომელი ტურისტი შეიკავებს თავს, რომ ეს არ გააკეთოს?

0: ამ გამობით ოპოსუმები საჭმლის ძიებაში ხეებიდან ჩამოდიან. მოდი აქ. მოდი აიღე. მოდი. მოდი ჩემთან, მოდი აიღე. მოდი აქ. შეჭამე. შეჭამა. ვაშლი ჭამს. რომელი როგორი საყვარლები არიან. ძივები. დიდქალაქში ცხოვრების შედეგად თითქმის შინაურ ცხოველებად იქცენ. შინშილასავით ბეწვი აქვთ. შინშილის ბეწვი. შენგან ქულს გავაკეთებდი. რატომ გაბრაზდი? მართლა კი არ გავაკეთებ შენგან ქურკს. რა დაგემართათ? ოპოსუმები ნამდვილი მავნებლები არიან. ისინი ხეებზე ძრებიან და მთელ ფოთლებს ჭამენ. ბავშვებმა რომ არიტირონ და ბუნების დამცველებმა არიჩხუბონ, ოპოსუმებს არ ესვრიან. მხოლოდ ის მოიფიქრეს, რომ ხეებს გარშემო ლითონის რკალები შემოარტყეს, მაგრამ დიდად არ შველის.
1: ჰოსტელი სპეისი.
0: მელბორნი ნამდვილად ჯადოსნურია. ესეთი მრავალფეროვანია, ზოგჯერ ზედმეტად მშვიდი, ზოგჯერ გიჟური. აქ ცხოვრება მინდა. და ძილის მომერია.
1: გერბიან საფასური, მელბორნი.
0: სასტუმრო ვინძორი.
1: დღეს მნიშვნელოვანი მისია მაქვს უკრაინული და ავსტრალიური ასფალტის საფარი შედარება უნდა გავაკეთო. ჩემი როლს როისი. ბოურკეს ქუჩა.
0: მელბურნი ღირსშესანიშნაობები ვერ დაიკვეხნის. აქ მხოლოდ 1, 2 და სულ ეს არის. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 1. მოგზაური კუკის სახლი, რომელმაც ავსტრალია აღმოაჩინა. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 2. ძველი ციხე. ალბათ ციხე რომ არ ქონდეთ, ამ სტატუს რამე საავადმყოფო დაიმსახურებდა. ღირსშესანიშნაობა ნომერი 3. ფილიპეს კონძული. ეს ცნობილი ნაკრძალია, რომელიც ავსეა უნიკალური ავსტრალიური ცხოველებით. აქ კენგურუცა, პინგვინების აღლომით, ვომბატები და კოალები. ყოველ შემთხვევაში, გზამკვლევში ასე წერია. მართალი გითხრათ, იქ წასვლა ნამდვილი თავგადასავალია. ნაკრძალამდე 120 კილომეტრია და ორი გზის ბილეთზე ფული ძლივს მეყო. Я уже сейчас понимаю, что у меня масса свершевча.
1: Гербиан Сафасури, Мелбурни.
0: Магистрали M1.
1: Მეგობრებო, ახლა ჩემი როლს როისი დიდი ოკეანის გზაზე წამიყვანს. Великая დიდი ოკეანის გზა. სიდნეის ოპერის შემდეგ თითქმის პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომლის მონახულებასაც ყველა ავსტრალიის გზამკვლევი გირჩევთ. მე კერძულად წარმოვიდგენია, როგორ

0: უნდა იყოს გზახირ შესანიშნაობა, მაგრამ ფიქრობ, რომ ავსტრალიელები არ ტყუიან. ეს მთელ კონტინენტზე გადაჭიმული ყველაზე თვალწარმტაცი 250 კილომეტრიანი გზა. გზაზე მოგზაურობის პრინციპი ასეთია. შენთვის მისეირნობ, გარემოს ათვალიერებ, თუ რამე ადგილი დაგაინტერესებს, ჩერდები თუ არა და გზას აგრძელებ და ხედებით ტკბები. მადლობა. მოგბრძანდით, სერ.
1: ოჰო.
0: ფიქრობ, მიუხვი რაშია დიდი ოკეანის გზის მთავარი ხიბლი. ეს არ არის ასფალტი. ეს ოკეანია. ეს მეხუთე სამხრეთული ოკეანე. მე კი მის სანაპიროზე ვარ. მაგარია. ფილიპეს კუნძული.
2: ჩემი მარშრუტის პირველი წერტილი კოალების პარკია. ვაშა, კოალები. ჯანდაბა, მოულოდნელი იყო. $11. კოალების პარკი ფასიანი ამოშდა. რასიზამ, უკან ხომარ წავა. სამაგიეროდ იმდენ კოალას ნახავ. ცხოვრების ბოლომდე მეყოფა. უფროსის ბილეთი, დიახ, ერთი უფროსის. თქვენი ბილეთი. ნიშნებს მიღებით. კოალებს ნახა. რა თქმა უნდა, ისინი 2 საათამდე სეირნობენ, მერე სადილობენ და იძინებენ. გასაგებია. სად არიან კოალები?
3: ათ წუთიანი ძებნის შემდეგ ერთი კოალა ძლივს ვიპოვე.

0: რა სამწუხაროა, $11. მხოლოდ ერთი კოალა ვნახე. ნორმალურ ზოოპარკებში რამდენიმე მაინც არის. მაგრამ არა უშავს. წინ ვომბატები, ზღვის ლომები და პინგვინები მელის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: მაგისტრალი C-134.
2: მადლობა. არაფრისე.
1: холод австралияში თუ ნახავთ ღობეზე შემომწდერ კოალას ის ისეზის როგორც ჩვენთან სოფლებში მამლები გამარჯობა კოალა ეს ყველაზე შენელებული ცხოველია რაც კი ცხოვრებაში მინახავს მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანან ასეთი მშვიდები და წყნარი არსებები სერ, ისინი იკაცრებიან. კარგი. შენი მოსაწყენი საზოგადოება თუ მოვეზრდებათ, შეუძლიათ მარტივად დაკატრონ თავიანთი ბასრი ბრჭყალებით. ნახვამდის. ჩვენს წარმოდგენაში კოალა საყვარელი და უწყინარი ცხოველია, მაგრამ სინამდვილეში ის საკმაოდ მავნებელია. ისინი ევკალიპტის ხეებს ანადგურებენ. ფოთოლსაც კი არტოვებენ ზედ. ხეები ქიმიურად დამუშავებულ მსგავს. ავსტრალიის მუნიციპალიტეტებმა ჯერ კოალას განადგურებული ტყეებიდან ეროვნულ პარკებში მასიურ გადასახლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრეს. ფილიპეს კუნძული. ვომბატების ტყე.
0: ესეც ვომბატების ტყე. ეს თუთი ყუშები ზოლიანი ყვავები ვომბატები არ ჩანენ ვომბატი ერთგვარი ცხოველია დაახლოებით რაღაც წავს და ვირთხა შორის ისინი ხეებზე ცხოვრობენ მაგრამ რატომღაც ვერცერც ვერ ხედავ არ გამიმართლა. არა უშავს, წინ პინგვინები და ზღვის ლომები მელის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: გზატკეცილი B100.
1: ავსტრალიაში საკმარისია დიდი გზიდან გადაუხვიო და მაშინვე დიდ კენგურუებს დაინახავთ.

0: ისინი წვანენ და გარემოს აკვირდებიან. ბევრი ფიქრობს, რომ ავსტრალიაში კენგურუები ჩვენი ძაღლების და კატების მსგავსი ცხოველებია. შეგიძლია უბრალოდ მიხვიდე, მოეფერო და აჭამო. ისე გამოიყურებიან როგორც გეოგრაფიის წიგნებში. მაგრამ სინამდვილეში კენგურუ გარეული ცხოველია. იქ უმეტეს რომ მე ზოოპარკში არ მოვსულა. ისინი ლაიონსის ხეობაში დიდი ოკეანის გზის გასწვრივ შემთხვევით დავინახე. სად მიდიხარ? გაჩერდი. ნაკრძალებშიც კი კენგურუების მკაცრ აღრიცხვას ატარებენ. ამისათვის ხელსაბამებს უკეთებენ. ყურებზე კი დანომრილი სანიშნეები უკეთიათ. კენგურუებო, შემომხედეთ? ხელში არაფერი მაქვს. უიარაღოდ მოვედი. რაც უფრო მეტად უახლოვდები კენგურუს, მით უფრო საშიში ხდება. მათ არა მეგობრული გამოხედვა აქვს. რთულია მიხვდეთ თავში რა მოუვათ. ფეხს ამოგცხებენ, რაც ნიშნავს, რომ უნდა გაიქცე, თუ დისკუტს შემოგახვევენ. ფილიპეს კუნძული.
1: გთხოვთ. გთხოვთ.
2: Как свидетельствует Рогорц
1: გზამკლებში წერია კონძულ ფილიპეს დასავლეთ კონძულზე. ცნობილი ზღვის ლომების მოსასვენებელია. მორჩა, ახლა ზღვის ლომებს ნახა. იმედი მაქვს ისინი მაინც გამახარებენ. ბაშა, ზღვის ლომები.
3: Ну либо я слепая.
1: А ну синятлова. Ан ზღვის ლომები ასეთი პატარები არიან.
2: Может надо в бинокль посмотреть.
1: Бинокльში ხომ არ უნდა გავიხედო?
3: 2 бакс. 2
1: დოლარი.
3: Угу. Что без.
1: Австралияში უფასო არაფერია. Акаირყა რომ ზღვის ლომების სანახავად იმ ნავის ბილეთი უნდა იყიდოთ, რომელსაც ტურისტები ახლოს მიყავს. დაინტერესებთ ბილეთი რა ღირს? 70 დოლარი. ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს ტურისტების ხაფანგია. უბრალოდ ლამაზი ხედი და მინუს 2 დოლარი. პინგვინები გადამრჩა.
0: გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: პორტ კემბელის ეროვნული პარკი.
0: აი ისიც, 12 მოციქული. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ან ავსტრალიელებს აქვთ მათემატიკასთან პრობლემა, ან უბრალოდ იმდენ ხალს მოვდიოდი 6 მოციქული ვეღარ დამელოდა. 12 მოციქული, ეს კირქვის კლდეების ჯგუფია. ბოლო ასწლეულების მანძილზე ამ გიგანტებმა სერიოზული დანჯვა განიცადეს. ოკეანეების უხეში წყალი მყიფე კირქვის კლდეს ანადგურებს და ვინ იცის, იქნებ რამდენიმე ათწლეულში უნიკალური კლდეების კვალი საერთოდ აღარ დარჩეს. აი ამას ქვია სამყაროს კიდე.
1: საღამოს, მზის ჩასვლისთანავე. მზის ჩასვლის ფონზე მოოქროვილი ფერის 5000 პინგვინი ნაპირზე გამოდის და სანაპიროზე ღამის გასათევად ემზადება. და უიწყარი სანახაობაა. პინგვინების აღლუმი და უიწყარ სანახაობად ითვლება ფილიპეს კუნძულზე.
0: ფილიპეს კუნძული.
1: სერიოზულად? ასეთი ძვირი რატომ ღირს?
3: 23
1: ბაქს 23 დოლარი ერთი ადამიანი. იმედგაცრუებების კონძულია. აღმზე.
2: Я не пошла.
1: И да ბევრიც არ დამიკარგავს. 2 საათი ტურისტები ქაშის ხედავენ და პინგვინების გამოსვლასელიან და აი საბოლოოდ რას ხედავენ. ტროლიებსკი აქ ნამდვილად ნახავთ. პინგვინების გადაღება სასტიკად აკრძალულია. ამბობენ ვითომ ინერვიულებენ და შეიძლება ფოტოაპარატების ნათები შეეშინდეთ. ამას მკაცრად აკონტროლებენ და ტურისტებს აპარატების შენახვას სთხოვენ. Но я думаю, что

საქმე სხვა რამეშია. თუ ვინმე ოდესმე ინტერნეტში დადებს ფოტოს სინამდვილეში, როგორია პინგვინების აღლუმი, იქ არც ერთი ნორმალური ტურისტი აღარ წავა.

0: თუ არიან მათი ნახვა ფასიანია და ძალიან ცოტანი არიან ნებისმიერ ზოოპარკში შეგიძლიათ მეტის ნახვა
1: გამარჯობა საით მიდიხარ
0: მელბურნში წამიყვანით თუ შეიძლება
1: დაჯექი გერბიან საფასური მელბურნი
0: პრინცესა ვოლკის ქუჩა.
1: მეგობრებო, ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა გერბიან საფასურის ისტორიაში, პირველად მალავთ 100 დოლარიან ბოთლს ავსტრალიის კონტინენტზე. ბოთლი ფედერაციის მოედანზე გელოდებათ. მოედანს მდინარის გაყოლებაზე უნდა შემოუაროთ და მარცხნივ საბავშვო მოედნისკენ შეუხვიოთ. არმისული მოედანთან პალმების ქვემოთ ქვებში წარწერის გვერდით არის დამალული ჩვენი განძი. შემეძლო ბოთლი კენგურუს ჩანთაში დამემალა, მაგრამ აქ უფრო უსაფრთხოა. წარმატებები.
0: მელბურნი თავისუფლების ქალაქია. აქ ნებისმიერ შეუძლია იყოს ის, ვინც არის და სხვას ყურადღება არ მიაქციოს. ეს არის ქალაქი, სადაც ფული და კარიერა ცხოვრების ტკბობაზე გაცვალეს. ეს ფერადი ქუჩის ზეიმია, რომელიც არასოდეს მთავრდება. ბიჭებო!
1: მელბურნში უამრავი ფესტივალია, მოდის კინოს ფესტივალი. ჩვენი პლანეტა ძალა გამოცვლილია, რაც უფრო მეტ ნივთს ვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
0: რას აკეთებ? მელბურნი მომაჯადოებელია. აქ ცხოვრება მინდა.

0: ფედერაციის მოედანი.
1: პრესი, პრესი.
2: ბოდიში, ბოდიში, მაპატიე, ბოდიში. მაპატიე.
0: გამარჯობა, რეგინა.
2: იმდენი რამის ნახვა მინდოდა და საბოლოოდ ვერც პინგვინები ნახე, ვერც ბომბატები და ვერც ისინი. ვერც ის ზღვის ლომები. მხოლოდ ერთმა კოალამ გამახარა. და იმასაც ეძინა.
0: ეძინა? მეც ნახე კოალა. ფხიზელი იყო.
2: მართლა?
0: სინამდვილეში ფხიზელი კოალა არაფრით განსხვავდება მძინარისგან.
2: სამაგიეროდ როგორი ქალაქია, არასოდეს არ იძინებს. ისეთი ლამაზია, ფერადი. ქალაქი დღესასწაული.
0: ქალაქი დღესასწაული.
2: შენ მოგეწონა?
0: ძალიან.
2: მოიცადე, მისმინე. იცი რა ვჭამე?
0: რა ჭამე?
2: კენგურის ხორცი.
0: კენგურ როგორ ჭამე? ეს ხომ საყვარელი არსებაა, თავისი ნაშიერები ჩანთებში რომ უცხედარ.
2: ის მხოლოდ 5 დოლარი ღირდა.
0: 5 დოლარი? მე 26 გადავიხადე.
2: შენც ჭამე? მატყუა არა.
0: არ მეჭამია, ვისი ამოვნე. გერბიან საფასური, მელბურნი.

0: არის ნაპოლი. Super energia და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში

0: მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოსში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოსში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინწინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ ეს დასმენების

0: კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ ну тлат каргат арчая ра, мара тиц вера ме вер дагвикнесо. ахла დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. ну უკრაინა რუსეთსადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: არა მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
0: შეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა, პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზადარი რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვი.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა გარემოს დამცველმა და ბუნებათმცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ზრუნვისაგანს მაინც დედამიწის ყველაზე მძიმე წონოსანი არსებები სპილოები წარმოადგენდნენ. ცნობილი ფაქტია, რომ სამხრეთ აფრიკელმა ლოურენსმა, რომელიც ინგლისელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო, სამშობლოში სპეციალურად სპილოებისთვის კერძო ნაკრძალებს ძალიც კი დაარსა. 61 წლის ასაკში ენტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირის უფალი გაოგონდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი კომაგი. ორი დღის გასვლა

0: ფლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასთვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსის ხსოვნას. მოაი, დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან დამზადებული ქვის ხანდაკებები, რომლებიც აღდგომის კუნძულზე მდებარეობს. მოაის დამზადება და დადგმა უდიდეს შრომასა და ხარჯებს მოითხოვდა. დღემდე უცნობია, როგორ გადაჰქონდათ მოაი. ამისათვის უზარმაზარი ძალა, თოკები, ხის სათრეველები ან ბორბლები იყო საჭირო. მეცნიერების აზრით, ეს ხანდაკებები დადგმულია ქრისტეს შობამდე 400 წლით ადრე. მაგრამ გაურკვეველია, თუ როგორ მოხერხდა ამ ადამიანის სახის ხანდაკებების შექმნა იმ პერიოდში. დილის საუცხოო მშვენება ავსტრალიის ჩრდილოეთით, კარპენტარიის ყურის თავზე შეგიძლიათ იხილოთ. Morning Glory Clouds. ეს სახელი შეარქვეს ღრუბლების გრძელ, მრგვალ მილებს, რომლებიც ძირითადად შემოდგომის თვეებში გადაიჭიმება ხოლმე ცაზე. თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება და ძირითადად ჭექა ქუხილს მოსდევს. მეცნიერები ამ მოვლენას ახსნას ვერ უძებნიან. ნიუ მექსიკოში ქალაქ ტაოს მაცხოვრებლები შეწუხებულნი არიან იმ ზუზუნით, რომელიც იქ გამუდმებით ისმის. ამერიკის სამხედრო დეპარტამენტიდან დაწყებული მთელი მსოფლიოს მეცნიერებითა და სხვადასხვა ფილოსოფიური მიმდევრობების წარმომადგენლებით დამთავრებული იქაურობა ყველამ დეტალურად გამოიკვლია, მაგრამ ზუზუნის მიზეზი დღემდე ვერ დაადგინეს. ამ დაბალი სიხშირის ბგერის გაგონება მხოლოდ სპეციალური ყურსასმენით შეიძლება.
1: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ ქაფიანიძე, ჩემი ქართველები.
2: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ, ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ, ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ, ხნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ, ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ბჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ვიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: გერბიან საფასური ოკლენდი.
1: აეროპორტი ოკლენდი.
0: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: ჩვენ დღეს ნამდვილ სამყაროს კიდეზე ვართ.
0: ჩვენ
1: ოკლენდში ვართ. რა?
0: ხო.
1: ხო.
0: უბრალოდ რეგინა ოკლენდს ამობს, მე კი მას ახალ ზელანდიას ვეძახი. პრინციპში ეს ერთი და იგივეა. თუ თქვენ ახალ ზელანდიას რუკაზე მოძებნით, ის დედამიწის ქვედა, მარჯვენა კუთხეში მდებარეობს.
1: შეხედავთ, როდესაც ჩვენთან დღე აგვიანი საღამოა. ჩვენთან ზამთარია, აკი ზაფხული.
0: როდესაც მე ოქროს პარათი მექნება, რეგინას $100 შეხვდება.
1: ზედმეტი მოგივა. მიდი, ააგდე.
0: ოქროს პარათი ჩემი იქნება გერბი?
1: საფასური.

0: დედიკო.
1: მზად ხარ გაიგო?
0: მოკვდები.
1: მოკვდე.
0: ეს რა არის?
1: გერბი.
0: არ მინდა ღარიბი ვიყო.
1: არც მე მინდა. მაგრამ წესის მიხედვით ოცნება მხოლოდ ერთს უხდება.
0: აიღე.
1: მადლობა.
0: მომეც.
1: გამომართვი?
0: ნახვამდის. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლების ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალი სახელად პოჰორონი დაინახა. ღმერთი მიწაზე დაეშვა, ქალთან სარეცელი გაიზიარა და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთების შთამომავლები ვართ, რომელთაც წილად დალოცვილი ცხოვრება ერგოთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: აეროპორტი ოკლენდი.
1: ორი დღისთვის ეს ვერ მფრენი ვიქირავე. ოკლენდი ზელანდიის უდიდესი კუნძულია. ის მეგაპოლისი, სადაც არის მიჩნეული, მაგრამ ზემოდან ის დიდ სოფელს ჰგავს. მთელი ქალაქი ერთსართულიანი სახლების კვარტლებისგან შედგება.
0: ოკლენდი ძალიან უცნაური ქალაქია. ეს ნიუ-იორკის ხელა უზარმაზარი სოფელია, სადაც მხოლოდ ცენტრში შეხვდებით რამდენიმე ათეულ ცათამბჯენს. ცენტრის გარეთ კი დაუსრულებელი კერძო სექტორი იწყება.
1: როდესაც ქალაქის თავზე მიფრინავ, შეუძლებელია უზარმაზარი ბეტონის ნაგებობა არ დაინახოთ. ეს სკაი ტაუერია, სამხრეთ ნახევარსფეროს ყველაზე მაღალი კოშკი. ამბობენ, რომ თუ რამდენიმე ასეული ზელანდიური დოლარი გაქვთ, შეგიძლიათ კოშკიდან გადმოხდეთ. მინდა? რა თქმა უნდა მინდა. გერბიან საფასური ოკლენდი. აეროპორტი ოკლენდი.
0: აეროპორტში ტურისტებს ბეჭდების მბრძანებლების პერსონაჟები ხვდებიან. გასაკვირი არ არის, ეს საკულტო ფილმი ახალ ზელანდიაში გადაიღეს. პირველი, რაც ბიუჯეტურ ტურისტს აეროპორტის კედლებს მიღმა ელოდება, ეს საკმაოდ მაღალი ფასებია. მაგალითად, ჩვეულებრივი ავტობუსით ქალაქში ტრანსფერი $16 ღირს. ტაქსიზე არაფერს არ ვიტყვი. ახლა რა ქნა? რა თქმა უნდა, ავტოსტოპი. მოკლე ქვედა ბოლო, გრძელი ფეხები და ჩემი საყვარელი ავტოსტოპი.

0: გამარჯობა.
1: დაბრძანდით.
0: დიდი მადლობა. ახალი ზელანდიელები ტურისტებს გახარებულები ისვამენ მანქანაში. ამის წყალობით ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები თელს ქვეყანაში ისე მოგზაურობენ, რომ ცენტსაც არ ხარჯავენ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. ქვინსტრიტის ქუჩა.
0: ოკლენდში სატელეფონო ჯიხურების მაგივრად უფასო Wi-Fi-ის ჯიხურები დგას. უფასო ინტერნეტის ჯიხური. ნამდვილი ცივილიზაცია. ესეც ქალაქის ცენტრი. სანაპირო. კოშკი. და ქვინსტრიტის ქუჩა. მოდით ოკლენდის ლამაზი ხედებით დავთქვეთ. ეს ძალიან უცნაური ქალაქია. შეიძლება ითქვას, რომ ის ლამაზი სასიამოვნო. სუფთა. მოკლედ, კარგი ქალაქია. სხვათაშორის არც ერთი ტურისტი არ ჩამოდის აქ ორი დღით. ახალ ზელანდიაში კვირაობით და თვეობითაც ჩამოდიან, იმისთვის რომ ფილმში ბეჭდების მბრძანებელში ნანახი უნიკალური ხედები დაათვალიერონ. მიუხედავად მხოლოდ ორი დღისა, ვეცდები რაღაც მაინც ნახო. ჰობიტების ცნობილი გორაკები. ვაიტოპაუს თერმული ველი თავისი ჯოჯოხეთური გეიზერებით. მაორის აბორიგენების სოფელი. ეს ყველაფერი ორ დღეში და მხოლოდ $100 შეუძლებელი მისია, მაგრამ მაინც გავრისკავ.
2: სუპერმარკეტი Countdown-ი.
0: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საზღვარგარეთ ფულის დაზოგვის საუკეთესო საშუალება სუპერმარკეტია. სულ რაღაც 15 ზელანდიურ დოლარად ორი დღის საკვები მომიმარაგე. შესანიშნავია.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: ვიქტორიას ქუჩა.
2: გადავწყვიტე სამხრეთ ნახევარსფეროზე აგებული ყველაზე მაღალი კოშკიდან გადმოხვდე. ქვემოდან კოშკი არარეალურად დიდია. მისი სიმაღლე 328 მეტრია. მინდა გადმოხტომით საუკეთესო მოგონებები შევიძინო.

0: კარგი, კარგი. აკეთ?
1: დიახ.
0: გადმოსახტო მე მოედანი კოშკის სახურავზე არ არის. მიწიდან მისი სიმაღლე 192 მეტრია. მაგრამ ამისგან შეში ნამდვილად არიკლებს. ალბათ ძუნწობისთვის ღმერთმა დამსაჯა. ოქროს პარათი, ოქროს პარათი. მაგრამ არა უშავს. ამ გამოცდას ჩავაბარებ. ვალდებული ვარ მდიდრული ცხოვრების საფასური გადავიხადო.

0: 3 2 1 მაგარია დედა მიყვარხარ
1: ადეკეთ
0: ყველა ტრიუკი პროფესიონალმა კასკადიორმა გააკეთა სპეციალური აღჭურვილობით, ამიტომ ამის გამეორებას ნუ ეცდებით. გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ზელანდიის გზებზე ხშირად გვხვდებათ მანქანით გატანილი ოპოსუმები. ესენი მღრღნელები არიან, რომლებიც ადგილობრივი ფერმერების მოსავალს ანადგურებენ. ქვეყნის მთავრობა ისე დაიღალა მათთან ბრძოლით, რომ ოპოსუმის განადგურებისთვის ჯილდო $40-ია დაწესებული. ახალ ზელანდიაში მოგზაურობა იგივეა, რომ ფილმ „ბეჭდების მბრძანებელში მოგზაუროთ“. ხანდახან ნამდვილად ღირს მანქანიდან გადმოსვლა და ფეხით გავლა. დათოვლელი მთები. ხელუხლებელი ტყეები. ბორცვები და ვაკეები. აყვავებული მდელოები. უძველესი ობელისკები. ასეთი მოგზაურობა თავისთავად თავგადასავალია. სწორედ ამის გამო ჩამოდიან აქ, ამ ყველაფრის სანახავად. მკვდარ ოპოსუმზე ცუდი სანახავი ალბათ არაფერია. არა ვიღებ. მაგრამ ის ხომ $40-ია.

0: არ შემეძლია. მე თუ როგორ ჩავტანა? არ ვიცი, მგონია რომ ახლა გაიღვიძებს.
1: არ შემეძლია.
0: არ შემეძლია.

0: გამარჯობა.
1: Hello.
0: მათემატამდე წამიყვანთ?
1: მათემატა.
0: რა როგორი უხერხულია. საბარგულში მკვდარი ოპოს უმიჩავდეთ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. შეუზღუდავი ლიმიტი და შეუზღუდავი შესაძლებლობები.
0: მექანიკოსების ყურე.
2: ოკლენდიდან ვაიჰეკეს კონძულზე მივფრინავ. კონძულზე ჩრდილოეთ ზელანდიის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო. დელამორ ლაუნჯი მელოდება.
0: კონძული ვაიჰეკე.
2: დაუჯერებელია ცხოვრებაში პირველად მთელი მამული ვიქირავე. ჩემ განკარგულებაშია ბაღები და ჩანჩქერები. აუზი პანორამული ხედით. მუხრიანი ოთახი. მისაღები ოთახი. უზარმაზარი სამზარეულო და ბიბლიოთეკაც კი. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ამ მამულმა ყველა სხვა სახლი ერთ ადგილზე მოსვა. ქიში. შამათი. მაგრამ ყველაზე თავმოდამხვევია მთელ ამ ბრწყინვალებაში წყნარი ოკეანის წყლების ხედი და ლურჯი დაუსრულებელი სივრცეებია. აქამდე ქალაქის ხმაური ვერ აღწევს. ბევრს უბრალოდ ამის ფუფუნება არ აქვს. ვაჰარუას რაიონი.
0: ჩემი მარშრუტის პირველი პუნქტი ჰობიტონია. ცნობილი ფერმა, სადაც ჰობიტები ცხოვრობდნენ. ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი.
2: ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი, ნიუ ლაინ სინემა 2001 წელი.
0: ყველა ტურისტი ჰობიტონში ამ ადგილიდან მიდის. ბილეთს იყიდით, ავტობუსში ახვალ და 15 წუთში ადგილზე ხართ. გამარჯობა, ბილეთის ყიდვა შეიძლება? რა თქმა უნდა. უკანასკნელი რეისი 5 საათზე გადის. 10 წუთი არა?
1: ოკეი.
0: კარგი, რა ღირს? უფროსისთვის $75. აი ეს მესმის. ფიგა 75 ძალიან ბევრია.
1: Maybe
0: ცხოველი რომ მოგცეთ დამიკლებთ? ეს ჩემი ცხოველია. ეს მე ვერ შემაჩერებს. სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: რაიონი მატამატა.
0: ჰობიტების ფერმა მთავარი გზიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ის სხვა ფერმებისკენ მიმავალ გზაზეა. უმრავლესობას კი მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების ფერმა აქვს.

ეს ყველაფერი არ არის. ხობიტების ფერმა, მავთულ ხლართებითაა შემოსაზღვრული, რომელშიც დენი გადის. ეს იმისთვის, რომ ძროხებმა აქეთ-იქით არ ერბინონ. მაგრამ ნანახი, ყველა დისკომფორტის კომპენსაციას ახდენს. გახსოვთ, ერიადონის ქვეყანაში, ლინდონის ელფების სამეფოსგან ნარცისზე შორის, ნისლიანი მთების და არნორის სამეფოს შორის, ჰობიტანია მდებარეობს. ძალიან გამიმართლა. საღამოს 6 საათის შემდეგ ყველა ტურისტი მიემგზავრება.

0: ვიტражей тут нет.
1: Да что арарис?
0: Яс магма.
1: Мы срулиат мартом. Мовиаре. Да даватвалиере хобитони. ფილმის მიხედვით სოფელში ჰობიტები ცხოვრობენ. უცნაური გარეგნობის ადამიანები, რომლებიც ლილიპუტებს მოგაგონებ. ისინი ასე ცხოვრებში ცხოვრობდნენ. სახლებს მრგვალი კარები ჰქონდა. ჰობიტონში სეირნობისას ყველა ადგილი ფილმის კადრს გახსენებთ. მაგალითად, გენდალფი ქალაქ ჰობიტონში შევიდა. აიაქ ჩიბუხს ეწეოდნენ.
2: ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
0: ეს ის
1: ბილბო ბეგინსის ცნობილი სორო.
2: გენდალფ? ბილბო ბეგინს. ჩემო ძვირფასო გენდალფ, მიხარია შენი ნახვა.
1: ბილბო სოროდან ცნობილი მუხა იზრდება. ხე ხელოვნურია და მილიონი დოლარი ღირს. ფილმის ავტორებმა შესაბამის ხეს ვერაფრით ვერ მიაგნეს. ბოლოს ერთი ხე გამოჩნდა, მაგრამ ის ნიუ-იორკში იყო. მერე ის ნაწილება დახერხეს და ადგილზე ისევ თავიდან ააწყვეს. ამ ყველაფრისგან ხე სპოტლები დაცვევდა და მას ხელოვნური ფოთლები მიამაგრეს. ეს ფოთლები ბუტაფორია. რამაგარია. თავი ჰობიტების გმირი მგონია. პატარა პერსონაჟი.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი.
1: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: თავი სახლში მგონია. რომან აბრამოვიჩის სახლში. წავალ დავიძინებ, სანამ პატრონი მოვა. მაგრამ პატრონი ხომ მე ვარ. წამოდი დავიძინოთ. წამო. ტოპოის გზატკეცელი.
1: დღევანდელი დღის ბოლო მიზანი როტორუაში ჩასვლა და ღამის გასათევია.

0: კემპინგი კლეკოტუნი.
1: როდესაც კემპინგში მივედი, მისაღები უკვე დაკეტილი იყო. ახალ ზელანდიაში ყველაფერი სინდისიერებაზე არის საწყობილი. თუ გვიან მოხვედი, მობრძანდი, გაშალე კარავი, დილის კი საფასურს გადაიხდი. პრინციპში, ამას არც არავინ ამოწმებს. ასე რომ შემიძლია არც გადავიხადო. კემპინგი თავისთავად უნიკალური ადგილია. ის პირდაპირ თერმულ წყლებზე მდებარეობს, რომელიც მთელი ღამე ძველი უნიტაზივით ბუყბუყებს. მე მგონი ღამის გასათები ვიპოვე.
0: კემპინგი კლეკოტუნი.

0: ამ ყველაფრის გამო პოსუმი სულ დამავიწყდა. სხვათა შორის ძალიან ძიმეა და თან ძალიან ცუდი სუნი აქვს. ყველა უცილებლად ჩაბარების პუნქტი უნდა ვიპოვო.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი
0: სასტუმრო დე ლა მორლაუნჯი
2: დილამშვიდობის
3: დობრე
2: დილამშვიდობის
1: კემპინგი კლეკოტონი
0: კარავში ძილი ძალიან მოუხერხებელი ყოფილა. ვულკანით გახურებულმა მიწამ კარავი ნამდვილ ღუმელად აქცია. მთელი ღამე ტაფაზე შესაწავი ხორცივით ვტრიალებდი. დილით ჩემთან ერთად ჩემმა სინდისმაც გაიღვიძა. ღამისთვის 25 ზელანდიური დოლარი უნდა გადამეხადა. ოპოსუმი დასველდა. მთელი მიწა ოპოსუმისთვისაც ნამდვილი ჯოჯოხეთი აღმოჩნდა. აღროვდა, ჩქარა უნდა ჩავაბარო. რატარუა ქალაქი, სადაც ღამე გავათენე, გეიზერების ქალაქია. იქაც, აქაც, ყველგან, სადაც მიწა, ცხელი წყალი ამოდის. ქალაქში ამას ისე მიეჩვიან, რომ გეიზერებს ღუმელების მაგივრადაც იყენებენ. შესანიშნავი შესაძლებლობაა ცხელი საუზმის მოსამზადებლად. ეს რა არის ცხელია? ეს კიდევ არ არის ყველაფერი. როტორუაში სახლებში ცხელი წყალი გეიზერებიდან შედის. ელექტროენერგია კი ასევე ბუნებრივი ელექტროსადგურებიდან აქვს.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი. ახალ ზელანდიაში სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან ცხვრებს შეხვდებით. ცხვარი, ცხვარი, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ცხვარი. ზელანდიაში ერთ მოსახლეზე 10 ცხვარი მოდის.
0: ცხვრების ფერმა, ცხვრების სამყარო.
2: ყოველთვის მეგონა რომ ცხვარ საჭირო ბეწვი და გემრიელი ხორცი ჰქონდა, მაგრამ ახალ ზელანდიაში ცხვრების შოუს გაკეთება მოიპიკეს. ეს მსოფლიოში ერთადერთი შოუა. ეს უნდა ვნახოთ. დავიდეთ. ასე რომ შოუს პირველი ნაწილი, ცხვრების შერეკვა.
1: რა კოჩაღი, ასეთი პატარა და მთელი ცხვრების ფარას უმკლავდება. შოუს მეორე ნაწილი, ატრაქციონი განაცალკევე ცხვრები. ზელანდიაში ასეთი მოწყობილობა ყველა ფერმაშია. სხვადასხვა ნიშნის მქონე ცხვრების სხვადასხვა ადგილას მოსათავსებლად. მარცხენა ხელი, აქ დაადე. მარჯვენა, აი აქ. ვარდისფერი ცხვრები პირდაპირ. თეთრები, ცენტრში. ვარდისფერი ცენტრში. ხო, მივხვდი, ეს ცხვრების დასალაგებელი მოწყობილობა. ეს ადვილია, გამოუშვით. აქეთ. მიდით. შედით. ასე. შვიდათ, შვიდათ, შვიდათ. აქეთ, აქეთ. არა, არა, აქეთ არა. ამერია. აქეთ შედი. აქეთ. იქით. აქეთ. აქეთ.
4: მიათ.
1: არა. მოიცა შენ რა ფერი ხარ? აქეთ.
4: სდა.
1: აქეთ.
4: სდა.
1: აქეთ. ერთი თეთრი სხვა ადგილასა. ერთი ცხარი, ერთი შეცდომა. ძალიან კარგად გაართვითავი ყოჩახი. მადლობა. ძალიან კარგი გასართობი ცხრების შოუ იყო. ასეთი თამაში ტელეფონში უნდა გადმოვტვირთო. და ზელანდიური ცხვრის შოუს ბოლო პროგრამას ეწოდება გაპარსე ცხვარი. ცხვრების თეატრში ტურისტებისთვის ყოველთვის არის შენახული ერთი გაუპარსავი ცხვარი, ეგრეთ წოდებული მოდელი. რა მხელა ბეწვი აქვს. ცხვარი არ ჭირვეულობს, პირიქით, სრულიად მშვიდი გამომეტყველება აქვს. პირველ რიგში იმისთვის, რომ ცხვარი გაპარსოთ, ის ბოლომდე უნდა მოადუნოთ. ცხვრის თავს და მარჯვენა ფეხს მუხლებს შორის იქცევენ და ცხვარი აღარ ინძრევა. ცხვარო, გადაცემის მაყურებელს მოკითხვა გადაეცი. ცხვარს ასე უბრალოდ ვერ დააყენებ და ვერ გადაპარსავ. ეს მთელი მეცნიერებაა. თავარია ცხვარის სწორად დაიჭირო, რომელი კუთხიდან გაკრიჭო და რა ადგილებში დააწერო, არ გაინტერესებს.
2: ეს ყველაფერი საკმაოდ სწრაფად ხდება. უზარმაზარი ბეწვი მთლიანად ცილდება მის ტანს. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, კი არ პარსავენ, თითქოს ქურბს ხდიან. ერთი შეხედვით ეს ადვილი საქმეა. მაგრამ როდესაც ხელში საკრეჭ მანქანას იჭერ, მოიცა სხვარო, რასაკეთებ? არა, ასე ნუ იქცევი. არ გინდა, ასე ნუ იქცევი. გონი კრძნობს. აი ასე. არი ჩქარო? ასე. ერთი ცხვარი ვერ გავპარცე და ფერმერს დღეში 300 ცხოველი მაინც ყავს გადასაპარსი. სულ ცველი ვარ. ამდენი კოშკიდან გადმოხტომისას არ მინერვიულია. და ბოლოს სარელაქსაციო ბონუსი. ცხვრების გამოკვება. რა საყვარლები არიან. ეს ბევრად უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე აფთრების კვება. ძალიან საყვარლები არიან. ბავშვებივით არიან. ნამდვილი ბავშვები რომ იყვნენ, ნაყინს მივცემდი, მაგრამ მათთვის ნაყინი არ შეიძლება. ასე რომ, რძემი ერთით. ასე. გერბიან საფასური, ოკლენდი.
0: მაორის ტომი, ახალი ზელანდიის მკვიდრი მოსახლეობა. თეთრკანიანი მოსახლეობისგან განსხვავებით, მაორის ტომის ხალხი აქ საუკუნეების წინ დასახლდა. თავად მაორის მკვიდრნი ფიქრობენ, რომ მათი წინაპრები აქირმის ნახტომის ვარსკვლავებიდან ჩამოვიდნენ. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალის სახელად პოჰორონი დაინახა. ღმერთი მიწაზე დაეშვა, ქალთან სარეცელი გაიზიარა და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთები შთამომავლები ვართ, რომელსაც დალოცული ცხოვრება აქვთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში. რატარუაში რამდენიმე ფასიანი სოფელია, მაორი კი უფასოა.
2: სოფელი ვაკარევა ვერა.
0: ამბობენ, რომ სწორედ აქ არის მაორის ტომის სოფელი, რომლის ნახვაც უფასოდ შეიძლება. აი ისიც, უფასო სოფელი. სოფელი მაორი არაფრით არ განსხვავდება სხვა ათასობით ზელანდიური სოფლებისგან. ეკლესია, სადგომი და პატარა მუზეუმი. სულ ეს არის. ჩვეულებრივი სოფელია. უფასოდ მეტი რა მინდოდა. ამ ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ფასიანი სოფელი მდებარეობს. იქ შესვლა $100 ღირს. რა თქმა უნდა, იქ უკეთესია. მაორის ხალხი ტრადიციულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები და ტურისტებისთვის წარმოდგენას მართავენ. მაგრამ $100 დიდი ბოდიში. ის ვისაც ფული არ აქვს, სპორტულ ფორმაში გამოწყობილი ერთი მაორის გაცნობით უნდა დაკმაყოფილდეს.
2: გაიმეორე. კიორა?
0: კიორა. ყველაზე საინტერესო მათი სვირინგებია, რომელსაც მთელ სხეულზე ეკეთებენ. დუნდულებზეც კი. საქმე ის არის, რომ მაორის ხალხს დამწერლობა არასოდეს ჰქონიათ. ამიტომ სახეზე გაკეთებული ნახატი მათთვის სავიზიტო ბარათის როლს ასრულებდა. მაგალითად, სვირინგის მიხედვით შეგიძლიათ დაადგინოთ, რომ ადამიანი ალოჰას ტომის ბელადის შთამომავალია, დედამისი კი სხვა ტომის, ნგატის წარმომადგენელი. ასევე ის, რომ ეს კაცი მეომარია, რაზეც მკლავზე გაკეთებული სვირინგი მოწმობს. რაზე მიუთითებს დუნდულებზე გაკეთებული ნახატი, ნურც მკითხავთ. ეს მაორი 10 წელი მეთევზე იყო. შემდეგ კი დურგალი გახდა. მას ორი ცოლი ყავდა. მეორე ცოლმა სამი შვილი გაუჩინა. მაორი ასევე ცნობილია თავისი ჰაკათი. ჰაკა საბრძოლო ცეკვა, რომელსაც მაორები ტრის წინ მათ შესაშინებლად ასრულებდნენ. ისინი სხეულზე ძლიერად ირტყამენ ხელებს, ყვირიან მუქარის შემცველ სიტყვებს, თვალებს კარკლავენ და ენებს ყოფენ. ასე ისინი მტერს აჩვენებენ, თუ როგორი იქნება ტრის მოჭრილი თავი. ასეთი სანახაობის შემდეგ ნებისმიერი მტერი გაიქცევა.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი. მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე ფილმები ბეჭდების მბრძანებელი და ჰობიტი გამოვიდა, რომლებიც ზელანდიაში გადაიღეს, ქვეყანას უამრავი ტურისტი ეწვია. ზელანდიელებმა ეს საშუალება გამოიყენეს და მათ ტურისტებისთვის ათასობით სახის სუვენირის დამზადება დაიწყეს, რომელიც ბეჭდების მბრძანებელთან ასოცირდებოდა.
0: სტუდია ვეტას მაღაზია.
2: მაღაზია სტუდიაში, სადაც ფილმის რეკვიზიტები დამზადდა, $45 შეგიძლიათ ერებორის გასაღები შეიძინოთ. $320 გენდელფის ქუდი. ფროდოს მოსასხამი $322. $450 ბოფურის ქუდზე რა სიტყვით? შტამბეჭდავი არა? თუ გნებავთ ხელს ელფის ლაბა და გააყოლეთ, სულ რაღაც $900. რა ამბავია ღმერთო? არმანის არის?

0: აქ შეგიძლიათ სწორედ ის ბეჭედი იყიდოთ, რომელიც ფილმში ჰქონდათ. აი ისიც. შესანიშნავია. შეიძლება ვნახო.
1: кольцо всей власти.
0: ყველა ძალის მქონე ბეჭედი. გახსოვთ? ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება. არა. თითქმის ნამდვილს გავს. რას ნიშნავს თითქმის ეს სწორედ ის ბეჭედია, შეხედეთ? ასე. აი ასე. უნდა გადავიხადოთ, თორემ უკვე ნერვიულობს. აიღეთ. გერბიან საფასური, ოკლენდი. ვაიოტაპუ ლუპის მაგისტრალი.
2: სოფელ როტარუადან გადავწყვიტე ჩემ მეგობარ ოპოსუმთან ერთად ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას წასულიყავი. ვაიოტაპუს თერმულ ხეობაში. ცხოვრებაში რამდენიმე რაღაც არსებობს, რასაც შეგიძლია უსასრულოდ უყურო. ცეცხლი, მზის ჩასვლა და ახალი ზელანდიის გზები. გამარჯობა, ბილეთს აქვეყიდი? დიახ. რა ღირს? $32 და 50 ცენტი. მადლობა. ეს თქვენ. ჩემია ესეც. მადლობ. მადლობ. მადლობ. ეს ჩემი მეგობარია. ვაიოტაპუს გეიზერების პარკი. ძალიან იშვიათი ბუნებრივი მოვლენაა. ასეთი გეიზერების პარკი პლანეტაზე მხოლოდ 5-ია. მაორის ლეგენდებში ამ ადგილებს ქვესკნელის ხვრელს უწოდებენ. მართლაც ჯოჯოხეთური ადგილია. ბორეტების და სიმყრალის უფსკრული. საშინელი სუნია. ჩემი მკვდარი მეგობარიც კი არ ყარს ასე. გეიზერებს შესაფერისი სახელები ქვიათ. ეშმაკის სამელნე. ეშმაკის სახლი. ეშმაკის ემბაზი. ძალიან ცუდი სუნია. ხეობის ცენტრში მჟავე ტბა მდებარეობს. კვაკი არა ნამდვილი საწამლავია. მას შამპანური შხეფებს უწოდებენ. ეს სახელი ნახშირორჟანგის ბუშტების გამო დაარქვეს, რომელიც ზედაპირზე ისე ამოდის, როგორც სასმელი ბოკალში. ვაიოტაპუს გეიზერების ხეობა უდიდესი მიძინებული ვულკანია. ერთ დღესაც ის აუცილებლად გაიღვიძებს და მაშინ გარშემო ასობით კილომეტრზე ყველაფერს დაწვავს. პლანეტაზე ბირთვული ზამთარი დადგება, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში არ გაივლის. ჰუკაფოლსის ჩანჩქერი.
0: გერბიან საფასური, ოკლენდი. მე ახალი ზელანდიის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობისგან გავემგზავრე. წმინდა ხესთან, რომელიც უეიპაუას უძველეს ტყეში იზრდება.
2: უეიპაუას ტყე.
0: წარმოგიდგენიათ ამ დაბრულ ტყეში მხოლოდ ერთი ხისთვის მოვედი. ისე როგორც ზოგიერთი ტყის მჭრელი დადის ხოლმე საახალწლოდ. ტყეში ნებისმიერი რამის ნახვას ელოდები, მაგრამ ამ ხელა გოლიათის ას არა. ეს კაურის ხეა, ის ახალი ზელანდიის ჩრდილოეთ კონძულზე იზრდება. ეს ამ მიწაზე ყველაზე დიდი ხეა. მისი სიმაღლე დაახლოებით 52 მეტრია. გარშემო წერილობა კი თითქმის 16 მეტრია. დაუჯერებელია.
3: კაური
0: უძველესი წიწოვანი ხისჯიშია. ისინი 150 მილიონი წლის წინ დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდნენ. ადგილობრივები კაურის ხეებს ღმერთებად მიიჩნევენ და მათ სახელებსაც კი არქმევენ. მაგალითად, ამ ყველაზე დიდ კაურის ტყის მამა ეწოდება. ეს ყველაზე დიდი ხეა, რაც ოდესმე მინახავს.

0: გერბიან საფასური ოკლენდი ვაიოტაპოს თერმული პარკი
1: გაუსაძლესია პარკიდან გამოსვლისას ოპოსუმის სუნი უკვე აუტანელი იყო იქნებ სალაროსთან ბაინც მითხრან სად შეიძლება ის ჩავაბარო სად შეიძლება ეს ხველი ჩავაბარო ფულადი ჯილდო 50 ოპოსუმზეა დაწესებული 50-ზე დიახ რა აღმოჩნდა რომ ფულის მისაღებად მინიმუმ 50 ოპოსუმი უნდა ჩააბაროთ და თანკვდარი ოპოსუმი კი არა მათი ბეწვი ჯანდაბა ეს რა დამემართა უნდა დავშორდეთ ერთად იმდენი რამე გადავიტანეთ დიდი მადლობა შეიძლება ჩემო მეგობარო არასოდეს დაგივიწყე საშინლად ყარხარ
0: გერბიან საფასური ოკლენდი
1: ვიქტორიას მთა
0: მეგობრებო ყველა ერთ თავისი ტრადიცია აქვს მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო მაინც გადაცემა გერბიან საფასურის ჩვეულებაა ეს ყველა ქალაქში ბოთლის და 100 დოლარის დამალვის ტრადიციაა დღეს ბოთლს ოკლენდში გიტოვებთ იმისთვის რომ ბოთლი იპოვოთ ჩადით ოკლენდში შემდეგ დევენპორტში გადადით და ვიქტორიას მთის ყველაზე მაღალ ადგილზე ადით გადასახედი მოედნიდან ქვემოთ ზუსტად 130 მეტრი გაიარეთ ქუჩის მხარეს გზის მარჯვენა მხარეს ბუჩქებს დაინახავთ წარმატებები
1: ახალ ზელანდიაში მოხვედრისას მაშინ ვეხვდებით რომ ორი დღით აქ ჩამოსვლას არავითარი აზრი არ აქვს ჩვენ აქაური სილამაზის მეათე დღეს კი არ გვინახავს აქ მინიმუმ 3 კვირით ანჯობია ერთი თვით ჩამოხვიდეთ
0: დაუჯერებელია დედა სად მიდიხარ?

0: და ბოლოს, აქ ცოტა მეტი ფული უნდა წამოიღოთ. არ შემიძლია. ვინიარდის სანაპირო.
1: რეგინა, გამარჯობა.
0: კოლა, როგორც იქნა მოვაღწია?
1: მეც როგორც იქნა ჩამოვჯექი. ახლა შეგვიძლია ერთმანეთს ჩავეხუდოთ. როგორი იყო?
0: რა უნდა გითხრა, ახალი ზელანდია ულამაზესი ადგილების ქვეყანაა. თავი ნამდვილ ზღაპარში მეგონა. ხანდახან კი ფიქრობდი, რომ ჰობიტი ვიყავი ბეჭდების მბრძანებლიდან.
1: მე სუპერ გმირი ვიყავი, იმ კოშკიდან გადმოვხდი.
0: გადმოვხდი? ის გადმოხტა.
1: არა, კი არ გადმოხტი. გადმოვარდი.
0: მე დავამტკიცე, რომ სამყაროს კიდეზე 100 დოლარითაც შეიძლება ზღვაში დაბეჭდილებების მიღება.
1: ჩემი დაგვებული გოგო, წამოდი გავისეირნოთ.
0: სერიოზულად?
1: როგორ ვერი ცხოვრობ? აი ეს 100 დოლარად ცხოვრობს. ეს 125-ად, ის 150-ად.
0: უმრობის ხასიათზე ხარ არა? კარგად იცხოვრე ეს ორი დღე. მოდი არ გვინდა 500,000 კილომეტრი გავიარე. ეს კიდევ იახტებს მაჩვენებს.
1: გერბიან საფასური, ოკლენდი.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
2: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს
1: ჯოლის. უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ლანძღავდეთ

დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით, ბერლინი შედარებით ახალგაზრდაა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს.

ბერლინში, კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერ სადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია 19-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მეოთხის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელში იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე: ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინურ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს, თეთრ სოსის. იგი ღორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი. იგივე მჟავე კომბო

მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მალტაშენი, მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელია 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რა პირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემური დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ვხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ 2 წლის წინ, ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთკაც ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი, პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო, ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივე ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში. ხო, ჩვენც
1: ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმეც ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

გამარჯობათ, პატივცემულებო, მოგესალმებით ყველას, ჩვენო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, ჩვენო მეგობრებო. ვინც ახლა შემოერთდით და სულ პირველად დაჯექით, უფრო სწორად გადართეთ ობიექტივზე, ყველას მოგესალმებით და გისურვებთ, რა თქმა უნდა, უკეთეს ხვალესაც და მაგრამ უკეთესი ხვალე, რა თქმა უნდა, დღეს აწმყოში უნდა, ასე ვთქვათ, მოვიწიოთ. ჩვენ დღეს კვლავ ერთად ვართ, ბატონო ოთარ ჭითანავა და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. ჩვენი სასაუბრო თემატიკა იცით, რომ არასდროს არ ცდება იმ აქტუალურ საკითხებს, რომელიც ძალზედ დახვავდა და ასე ვთქვათ, აქტუალურ საკითხებად იქცა მრავალი მტკივნეული საკითხი, ასე რომ განვითარდეს, რომ ჩიხური პროცესი არასწდება. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ყოველთვის ვიტყვით და არა მხოლოდ ვიტყვით, ის რაც ჩვენს ძალებს არ აღემატება და მაქსიმუმს ვღებულობთ ყოველთვის, საზოგადოების ყურამდე მიტანა იქნება ეს, მათთან შეხვედრა იქნება ეს ყოველ პარასკევს თუ არა მხოლოდ პარასკევს. ახლა იცის საზოგადოებამ, რომ ჩვენ პარასკევი დღე დაანონსებული გვაქვს 5 საათზე, საღამოს 5 საათზე, ცაგარელის 74 ნომერში ხვდებით მოსახლეობას და საუბრობთ არაერთ საკითხზე და არა ისე საუბარის საუბრისთვის მხოლოდ. მე მსურს ეს ეთერი დავიწყო, ჩემო ოთარ, კვლავ და კვლავ, ესე იგი, არისვენებს ბოროტება, ბოროტებას რა დაასვენებს? არასდროს არ ძინავს ეშმაკსონა თქომია და სამართლიანადაც, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ შეიძლება ჩვენ ჩავიძინოთ და ღვიძილის პროცესშიც ეძინოს რამოდენიმე ადამიანს, სწორედ ესეთი ვითარება, რაც დღეს არის, ყოვლად მოწყვლადი ყველა გართულებებისა და ასე ვთქვათ, გართულებების კუთხით, ხომ? ასეთი რა გითხრათ, აბა, და დიდი ხანია საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს. უხმლო ისტორიას არ ახსოვს. უხმლო ისტორიას არ ახსოვს და არც ხმალდახმალკვეთების პროცესში იყო, ესე ვთქვათ, ანალოგიური პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმრად ჩვენს დიდ წინაპარს, რა თქმა უნდა, იარაღი ჰქონდა. რადგან იმდენად, ასე ვთქვათ, დეგრადირდა ჩვენი ყოფა. ასე მოკლედ რო ვთქვათ. მე ესეთერე მინდა დავიწყო, აღვნიშნე კიდევაც, რომ ბოროტი ძალები არისვენებენ მეთქი. მაგრამ ძალიანო ესეთი ინფანტილური, ძალიან ესეთი უმწეოდ გამოიყურებიან, თუმცა რამოდენიმე ადამიანს აპკოლებენ, ჩემო ოთარ, და ეს ხიდაშელ კინწურაშვილების ცრუ დასმენები გრძელდება რახანია და ამ სიცრუეში ეს ადამიანები, მეგობრებო, ფინანსდებიან, მინდა გითხრათ. ქალბატონ ხიდაშელს აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა. დიახ, სამოქალაქო იდეა. იგი წერს ანგარიშებს, სადაც ობიექტივი მოხსენიებულია, გამოცხადებულია ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელ არხად. რაც ნონსენსია, რაც პარადოქსია. წარმოუდგენელია, ჯერ ხომ გითხარით წინა ეთერშიც, ჯერ რუსეთთან ბმაში ხედავდნენ და აგენტები, შემდეგ ირანთან, ეხლა ჩინეთთან, მერე რომელი ქვეყანა გამოცხება, კიდევ ღმერთმა იცის. და ასე რომ ხიდაშელის ეს ანგარიშები, რა თქმა უნდა, არის ცილისწამება, არის ტყუილი და ეს არ არის უცხო მოვლენა მისთვის, მინდა იცოდეს საზოგადოებას, შევახსენო რა. ჯერ კიდევ 2015 წლის საგარეჯო საპარლამენტო არჩევნებში მოგეხსენებათ, პატივცემულებო, შეხსენებათ მიიღებს ნაწილი, ვინაც იცის, მან გამოიყენა თავისი სტატუსი, თავდაცვის მინისტრი გახლდათ ეს ქალბატონი და არჩევნებში მიაღებინა მონაწილეობა თავდაცვის შეიარაღებულ ძალებს. ჯარი შეიყვანა საგარეჯოში და მეორედ მიაცემინა ხმა. გააყალბა არჩევნები, რა თქმა უნდა, ოცნების საკეთილ დღეოთ, რა ვიცი, ამას კეთილ დღეობა ქვია, მაგრამ მათ რო კითხოთ, ქვია. მათ სასარგებლოდ. ასე რომ ყველას გავგემახსოვრებათ ახლა მისი მეუღლის, დავით უსუფაშვილის ვიზიტები ჩინეთში, როცა ის თანამდებობის პირი გახლდათ და სიამტკბილობაში ოცნებასთან, თუ რაოდენ დიდი სიყვარულითა და დიდი მისტიციზმით, თუმცა მისტიციზმი სულ სხვა რამაა,
მაგრამ მათვის მისტიციზმი ესაა. გამოირჩეოდა მისი ლოგიკა, მისი ლექსიკა, რომ ჩინეთთან აუცილებელია ყოველმხრივი ურთიერთობები და ჩვენი როგორი პარტნიორია და ასე შემდეგ. შემდეგ მრავალმა წყალმა ჩაიარა და ამჩნევთ, რომ ეს ადამიანი, ქალბატონზე მაქვს ახლა ამწუთა საუბარი, ქალბატონი თინა, ფინანსდება რა, გრანტებს ღებულობს აქედან, ტაივანური, ასე ვთქვათ, ფინანსებით, შეიძლება ითქვას, აცხობს პასკვილს პასკვილზე და თან პასკვილს აქვს ლეგიტიმაცია. პასკვილში იქ სიმართლეს შეესაბამება ბევრი რამ, რასაც ქვია პასკვილი არსით, მაგრამ ეს ადამიანი მხოლოდ სისრულის ტირაჟირებით, სისრულითაა დაკავებული და ეს ძალიან ცუდია და ძალზედ ცუდად დაუბრუნდება მას. ეს თავისი თავის ლუსტრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯია და თავისი თავის ლუსტრაცია უფრო მეტად მოხდება საზოგადოების თვალში და ეს მან თვითონ მოიმუშაკა. ჩვენი ბრალეულობა აქ არ არის. ასევე მინდა ოთარ შევეხო, ესე იგი, მრავალი რამ არის, რა თქმა უნდა, მტკივნეული ჩვენს ირგვლივ, მაგრამ დინარაძის, ასე ვთქვათ, ალიბი იმ პოლიციელების მისამართით, ჯერ ბრძანებს, რომ ამდენ პოლიციურ, ასე ვთქვათ, ახლა სისტემაში ერთი-ორი ადამიანი თუ რაღაცა გადაცდება, ეს რა პრობლემა, ან როგორ გააკონტროლებს, გესმით? და ანუ ლეგიტიმაცია მისცა, რამე თუ თურმე არ კონტროლდება ეს. ჯერ აქ არის სახელმწიფოებრივი რბილად, რო ვთქვათ, ლაფსუსი, შეცდომა. რას ქვია სახელმწიფო როგორ გააკონტროლებს? მათ ამ განცხადებიდან ჩანს თუ როგორ ღებულობთ თქვენ პოლიციის რიგებში საერთოდ ადამიანებს. თუ რის მიხედვით ღებულობთ და როგორ ადამიანებს იტოვებთ კიდევ პოლიციის რიგებში, რამე თუ ამ რეჟიმზე, ასეთ თქვენი რეჟიმი ამ სისტემაზეა დაფუძნებული, ხო? ბუნებრივია. და ისე სხვათაშორის რას ქვია ორი პოლიციელი და სამი და ერთი-ორი როგორ ბრძანებს? ის ადამიანები, რაც ეთერში ვიხილეთ ჩვენ, ერთი-ორი იყო, ოთარო, ეს მრავლობითად იყვნენ და არ იყო მხოლოდ იზოლატორი, გარეთ იყვნენ ღია ცისქვეშ, რას მოქმედებდნენ, ხომ? ენ რაოდენობით პოლიციელს დავარქმევ, როცა უდანაშაულოდ ადამიანი, ეს გორის ინციდენტზე მაქვს საუბარი, და ასევე ხაზს გაუსვენ პატივცემულებო, რომ ეს პიროვნებები ნაწილი მივლინებით ბრძანდებოდნენ სხვადასხვა რეგიონში. წარმოგიდგენიათ? ანუ ადამიანი, რომელიც გამოირჩევა სისასტიკით, ეს სისასტიკე მას მივლინებაში კი არ უღვივდება და იქ კი არ სწავლობს კაცს. ესენი საკმაოდ ჩამოყალიბებული, გაწვრთნილი პიროვნებები, ადამიანები არიან ამ ჟანრში. და ჩაულებრივად მივლინებაშიც გაუშვეს, დაიმსახურეს მათ და გაუშვეს და იქაც ანალოგიურს, ალბათ უფრო ხისტათაც მოქმედებდნენ, რა თქმა უნდა. ასე რომ ეს არ არის ბატონი მდინარაძის საყურადღებოთ მინდა ვთქვა, არც პოლიტიკურის რა უგავს ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო მოხელის, ჩინოვნიკის განცხადება არ არის იმდენად უტიფარი და უმწეო, ესეთი ინფანტილურია რა. ეს სწორედაც გახლავთ სისტემური დანაშაულის შემცველი ელემენტები და არა ელემენტი. დიახ, სისტემურია დანაშაული, როცა მივლინებაში აგზავნით სისასტიკაში გაწვრთნილ ადამიანებს და იქ ერთმა კამერამ გადაიღო რაღაცა კაცო. სხვა განყოფილებებში ვიცით, სხვა რაიონებში რა ხდება? უსამართლო დაკავებები რო ხდება, გასაგებია, მაგრამ უსამართლო დაკავებებს რომ ანალოგიური მოხდება რამოდენიმე რეგიონში, აქ ვინმე ეჭვს შეიტანს ან კითხვის ნიშანს დასვამს? ასე რომ ძალიან რთულად არის. ჩემო უთარ, ვიცი რომ რა თქმა უნდა იტყვით თქვენ სიტყვაში საგარეო მიმართულებითაც, ეხლა ვუჩიჩი ჩამობრძანდა, ხო, პირველი პირია სერბეთის და მინდა ერთი ციტატა რა მისი, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივად წარმოთქვა. ეს პიროვნება ბრძანებს, რომ
მას რაც არ უნდა ქვეპუნქტები და რაღაც დინებები კონდეს, ეს არ ითარგმნება დიპლომატიურ ნაბიჯად. დიპლომატიას და მით უმეტეს თუ მლიქვნელური ხაზი აქვს აღებული, ამა თუ იმ ქვეყნის, ამა თუ იმ პოლიტიკურ ლიდერს ჯერ მლიქვნელობა როგორ შეიძლება პოლიტიკად მოინათლოს და დიპლომატიად მით უფრო. რა თქმა უნდა, ვერ დაკვალიფიცირდება, რადგან მლიქვნელობას მლიქვნელები ეწევიან სწორედაც იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომელთაც ხელთ უპყრიათ მრავალი ბერკეტი მართვისა და ამ გლობალიკაში ჰეგემონებს წარმოადგენენ და საქართველოსთან რაში დაჭირდა იმის თქმა, რომ ეკონომიკურად თურმე ჩვენ მრავალ ქვეყანას წინ ვუსწრებთ. ჩვენი პარამეტრებით, ჩვენი ინდექსებით, ანუ ერთ-ერთში მეორებს იმ ნარატივს რა, რასაც ჩვენი ხელისუფლება ბძანებს. და რეალურად თითქოს დაფუძნებული სხვადასხვა კვლევებზე, ვიცი რომ ფული არ გამოგლევიათ და ვიცი რომ ლობისტობთ რამოდენიმე ორგანიზაციას. და რა თქმა უნდა წერენ. და თუ დამოუკიდებლად წერენ რამოდენიმე ორგანიზაცია, თუ დამოუკიდებლად წერს ასეთ სიყალბეს, მათ მე დილეტანტიზმში კი არ დავადანაშაულებ. დავადანაშაულებ ულტრალიბერალიზმში, რომელთაც

0: სურვილად აქვთ, რომ აქ რეალურად ქვეყანაში არათუ სოციუმის ბედიღბალი აინტერესებთ, არამედ თვითონ ტერიტორია აინტერესებთ და ინტერესი სულ სხვა მიმართულებითაა. თავიანთ საკეთილ დღეოთ და რა ვიცი, თავიანთი ქვეყნებისა ახლა რანგს გააჩნია პოლიტიკოსისას, ხო? ასე რომ ეს არის უმწიფარი განცხადება, რაოდენ სამწუხაროა, რომ მილოშევიჩის დროინდელი ხელისუფლება, როცა სერბეთს ბომბავდნენ ნატოს ჯარები. შობას 19-ში, შობას და იმას აღდგომას ულოცავდნენ, ბომბებს ეწერა, აღდგომას გილოცავთ სერბებო და ბომბავდნენ მთელი ევროპის წინ, მთელი კაცობრიობის წინ. მაშინ გაცილებით მეტად ობიექტური იყო მილოშევიჩის ისტაბლიშმენტი, ვიდრე დღეს არის და რა ვიცი, სერბეთ ზურგის ქარი, მაგრამ სიყალბეებში არა და არც თვალი აგვეხვევა ახლა და არც ისეთი ქვეყანაა, რაცა უნდა ერთმორწმუნე იყოს ღმერთმა უშველოს, რომ აი სერბეთი გვერდში გვიდგას და მოდით გვეჭიდავეთ ვინახართ. ეგრეც არ არის და თავის მოწონებები პატივცემულო ოფიციოზის წარმომადგენლებო. ძალზედ სუსტად და როგორ გითხრათ რა, უშედეგოდ გამოიყურება თქვენი თავის მოწონება აი ამ კუთხით. ბძანეთ ბატონოვთან მოგისმენთ ყურადღებით და შემდეგ გავაგზავნებთ
1: ყურადღებებს და რადიო მსმენელებს ძალიან ბევრი საინტერესო თემა წამოწიეთ, მათ შორის ობიექტივის წინააღმდეგ მიმდინარე რაღაც შეტევა, რომელსაც არანაირ საფუძველი არ აქვს, იმიტომ რომ ვინც უყურებს ამ გადაცემებს, კარგად იცის, რომ ობიექტივი არის მართლაც ობიექტური ტელევიზია, სადაც არანაირ შეზღუდვა არ არის როგორც გადაცემების წამყვანების მხრიდან, ესევე აქ მოწვეული სტუმრების, რომლებიც საუბრობენ არა მხოლოდ ჩინეთზე, არამედ საუბრობენ მიმდინარე მოვლენებზე, რაც ხდება ევროპაში, ამერიკაში, ლათინურ ამერიკაში და თითქმის ყველა კონტინენტზე და საუბარია ძირითადად ამა თუ იმ ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ასპექტებზე და აქ, რა ვიცი, ახან ჩვენს მეგობარს ბადრინ აჭყებიას მიყავს გადაცემები ჩინეთზე და ეს არის ძალიან კარგი შემეცნებითი გადაცემა,
0: ძალიან საინტერესო,
1: რომელსაც ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი ყავს და ამაში დაადანაშაულო არხი რაღაც ტენდენციურობაში და რაღაც პროჩინური ორიენტაციის ტელევიზიად გამოაცხადო ეს ჩვენს ანგარიშებზე, ნუ ეს არ ვიცი, ყოველად მიუღებელია და თვლი რომ მართლაც ამას პასუხი უნდა გაეცეს, რადგან ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ვიყავით ამ შემოტევების ობიექტი, როგორც ქალბატონი თინას და მისი ორგანიზაციის სამოქალაქო იდეის მხრიდან, ასევე კინწურაშვილის და ძალიან ბევრი ისეთი არასამთავრობოების, რომლებიც ატარებენ სწორედ ამ უცხოურ ხაზს და ლობირებას უწევენ ისეთ ქვეყნებს, რომლისგანაც შემდეგ ისინი იღებულობენ ძალიან სერიოზულ დაფინანსებას. და ჩვენ ვიცით, როგორ ლობირებდა წლების განმავლობაში და ეხლაც აგძელებს ტაივანის ინტერესებს. კარგი იქნება, რომ საკუთარი სამშობლოს ინტერესების ლობირებაში იყოს ერთხელ მაინც, ესე ვთქვათ, შემჩნეული ქალბატონი თინა, მაგრამ ეს ჩვენ ვერ ვნახეთ. და ამიტომ თვლის საჭირო, რომ ესე იგი თავის ანგარიშებში, რაღაც ნეგატიურ კონტექსტში მოიხსენიოს ობიექტივი, რაც არ გამოუვა ნამდვილად, იმიტომ რომ ხალხმა იცის ეს სიმართლე და ჩვენ ამ სიმართლეს გავაგებიებ თუ საჭირო იქნა უცხოეთსაც. ჯერ ქალბატონმა თინამ და საერთოდ სირცხვილი ამ ხელისუფლებას, რომელსაც ქალბატონი თინასნაირი ადამიანები ყავდა ერთდროს თავიანთ რიგებში და რომელსაც თავის დროზე სამწუხაროდ არაგებიეს პასუხი, როცა 2015-ში ადგილობრივ, არა, საპარლამენტო არჩევნებში ის, როგორც თავდაცვის მინისტრი, ეხმარებოდა თავის ნათესავს და ეს დახმარება გამოიხატა იმაში, რომ საგარეჯოში შეიყვანა საჯარისო ფორმირებები 5000 ჯარისკაცის ოდენობით, სადაც იქ უკვე გადამწყვეტი იყო

0: ანუ ხმები რო ყოფილიყო ესეთი სერიოზული სხვაობა ქალბატონ ირმას და ქალბატონ თამარ შორის, ამიტომ ესე გადაწყვიტა.
1: თამარი ხიდაშელი.
0: ხიდაშელი, კი. რამაც გამოიწვია ის შედეგები, რაც ჩვენ მივიღეთ მაშინ სრულიად უსამართლო და აბსოლუტურად მიუღებელი. და ეს ნიშნავს, რომ ეს არის არჩევნების გაყალბება, არ ვიცი პირდაპირ თუ ირიბი ფორმით, რომელიც ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით, რადგან ყოველი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დანაშაულია, იმიტომ რომ ჩვენი მომავლის კორექტირებას ეხება, იმიტომ რომ ასე უხეშად როცა ერევი, როცა ეხება საკითხი კონკრეტულ რაიონს, არა ქვეყნის მომავალს და ვაი ამ ხელისუფლებას, რომელიცაც ერთი მანდატი ვერ გაიმეტა ქალბატონი ირმასთვის და საერთოდ ვერავისთვის ვერ იმეტებენ ესენი. ამათი პრინციპი არის ან ყველაფერი ან არაფერი და ბოლოს ვატყობ, რომ თლად უარაფრო დარჩებიან. იმ ხელა საერთაშორისო უარყოფითი რეაქცია და ისეთი იზოლაციაში იმყოფება დღეს ქვეყანა, სწორედ აი ამ ხელისუფლების გამოისობით, რომელსაც არავისთან არაფრის გაყოფა არ უნდა, არავის მოსმენა არ უნდა, არავის ყურის დაგდება არ უნდა, არავის რჩევა არ აინტერესებს. ასე მიერეკებიან თავისას და თავის ხაზს და სამამდე მივედით ამ სიტუაციაში, ყველამ ვნახეთ და კარგად დავიმახსოვრეთ. ზარია ეთერში და
1: მივიღოთ.
0: მივიღოთ ზარი.
1: აბა ზარი თუ შეიძლება შემოუშვათ.
2: გამარჯობა ბიჭო, როგორ გამდები? ბატონო ბეთა, ბატონო ფარი, როგორ
1: მიგობა? მადლობა ღმერთს, თქვენ ხომ კარგად
0: ხარეთ.
2: მე კარგად ვარ, როგორ ათმები მდაბოთ. ნემბლიო, სელფიშა არ, სამი არ, ბალასიდან მიმდივარ, სადაც გავიდე უნდა სამწუხაროდ. სადაც წარიქმება და ბალა ეხლა მე გამბობდი ხალბატონ წინასი და შენზედა. აი ნათქვამია ეშმარტო ცეცინიაო და ცუცინიაო. ისე თქვენი ობიექტივის ტელევიზიის ვერშინია წერა სიმართლეს რო ამბობდა, იმიტომ რა არის რომ ადიმხედებდნენ.
1: სრულიად
2: გეთანხმები. წინასი და შენზედა არ გახდა. ჯარიო სავარსანდა ის გახადე ჯარიო სავარსანდა და მის მერე როცა საპრეზიდენტო არჩევნები იყო, მაშინ ელოდებოდა ბიზნაივანიდან კანდიდატად წამოაყენებდა პრეზიდენტად, მაგრამ ეს როცა არ მოხდა და თანამეზრდები არჩიეს, მაშინ გადაემწერა ის მოწება, სწორედ დღესაც იქნებოდა და ამ ქალის მოსწენა, ტონიკანა ქალის მოსწენა საერთოდ მე არაფერ მიმაჩნია და ხალბატონი ყველა თანამდებობაზე მინახია და ჯარის სავარსანდალი საერთოდ იარაღის ყველა ისის ცირბილი ის ორმოს გადაახტება ომის დროს ან რას გადაახტება ეს უბედური ამაზე თქვენ არ ინერვიულოთ. ჩვენ წესმაები პატრიოტი ხალხი როცა დაგიზარდეთ ოთარის სახელით საბედნიეროდან ჩამოვალთ.
1: მადლობა, მადლობა. გაგახაროთ უფალმა. ხო, ქალბატონი ხიდაშელი იყო ერთ-ერთი პირველი ვიოლინო კაცური ხელისუფლების და რა თქმა უნდა, აბა, როგორ იმოქმედებდნენ. კი, ოთარა, აგძელებდით. ხო, აზრი გაგვიწყდა და ზარმა, ასე ვთქვათ, ზარს მაინც პრიორიტეტი მივანიჭეთ.
0: რა შეეხება უშიშის ჩამობრძანებას, მე არ მომისმენია მისი ბოლო განცხადებები, მაგრამ ეს არის პრაქტიკულად ეხლა ერთადერთი მოკავშირე ევროპაში რუსეთისთვის და ერთადერთი მოკავშირე ევროპაში საქართველოსთვის, ხო? ასე ასეთ საცოდავ დღეში ვართ, რომ უჩიჩის მხარდაჭერის ამარად დაორჩით. ეხლა ნუ რა ვიცი, ეხლა ის რომ საუბრობს, რომ ჩვენ გვაქვს სამაგალითო ეკონომიკური ზრდა, ნუ და ეს საერთაშორისო რეიტინგებში არის ასახული, კი, გვაქვს ზრდა, ოღონდ ეს ზრდა სამწუხაროდ არ ეტყობა ჩვენს მოქალაქეებს, არც ჯიბეებზე და არც მაცივრებში, იმიტომ რომ მხოლოდ შარშან ბიუჯეტის პროფიციტი იყო 1 მილიარდზე მეტი, ანუ ამ ხელა თანხა თავისუფალი თანხა ქონდა სახელმწიფოს, რომელმაც სამწუხაროდ არ გამოიყენა ეს ქვეყნის საკეთილდღეოდ. მე ჩვენ გვეგონა, რომ წლის დასაწყისში პენსიები მაგალითად გაიზრდებოდა 200 ლარით, რისი საშუალებაც ქონდა სწორედ აი ამ თანხის მეშვეობით, რომელზეც ვილაპარაკეთ, მაგრამ საწავიდა ის, ხო?

0: ნახეთ არა სოციალურ პროექტების დაფინანსებაზე, არამედ წავიდა სწორედ ისევ ჩინოვნიკების, სახელმწიფო მოხელეების, პარლამენტის წევრების, ხელფასების ზრდაზე, ასევე მათი კომპანიებისთვის, რომელიც დღეს არიან ჩართული სოფლის მეურნეობაში, მათთვის კრედიტების გასაცემად. და ჩვენ ვნახეთ არაერთი ჟურნალისტური გადმოცემა, სადაც მილიონობით ლარი არის მიმართული სწორედ იმ ხალხთან დაკავშირებით, რომლებიც ლობირებენ სწორედ ამ თუმ კომპანიას სოფელში და ქვეყნის ეკონომიკაში. ზარია ისა.
1: ზარი შემოუშვა თუ შეიძლება?
2: აიო.
1: გამარჯობათ.
2: ორი საკითხი მაქვს.
1: ზანეთ?
2: კაცთა განსხვავებული აზრი ორივე და
1: დიახ, ზანეთ, აქ განსხვავებული აზრი ხვდება.
2: შეიძლება რომ თქვა?
1: დიახ, როგორ არ შეიძლება, აბა, დარეკეთ.
2: პირველი საკითხიც არის რომ მე ტელეგეთი მოქალაქე ვარ და ჩემი აზრი გამაჩნია. უნდა ყოფილიყო კომპარტია, ერთი პარტია რო არის, არავინ არ დიდგმის ასმანეს, ძალიან კარგი იყო ეს კომპარტია, ეს პარტიული რო იყო, ქუჩაში არ იყო დემონსტრაციები, არ ჩამდა ერთი პარტია მეორე პარტიას. ეს პარტიულობა რო იყო, ხალხი კარგად იყო და ნორმალურად იყო და როცა მეორე პარტიულობა შემოიღეს, მაშინ ყველაფერი რა ვიცი რა, საერთოდ წავიდა თქვენში. მეორე საკითხი. აი ქართველები რა ერთმანეთს ჭამთ. კარგია თუ ცუდია, მე ის ქართველი მიყვარს, იმიტომ რომ ქართველია. როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქართველია და აი ეს ქუჩაში რომ გადიხარ და ჩამოფარებულ მუსულმანებს რო ხედავთ და ჩვენ რო ჭამთ ერთმანეთს და ოლოგნაბიჩი ეს ჩამოფარებული ქალები რო დადიან და კაცებს ვერ ვარჩევეს რა. სვანაი როგორ აცია სვანაი და თავი მაგენ ჩადები თანდადიან და ამაზე აზრი იქნებ მითხრათ.
1: კი ბატონო, ეთერში ბრძანდებით? აა გაითიშა. კარგით, მადლობა ზარისათვის, ისე საინტერესოა კითხვა მსურდა თქვენთვის. ჩვენ არაერთ მიტინგს დავაანონსებთ კიდევ, რა თქმა უნდა, არა შორეულ მომავალში. მაგრამ ჩვენ მქონდა ამ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ დაანონსებული მიტინგი, სადაც იყო მრავლობითი მოსვლაც და თქვენ ბრძანდებოდით თუ არა, უბრალოდ საინტერესო იყო და აწი თუ აპირებთ ესეთ საკუთხად საკითხებზე, ესეთ კივნეულ საკითხებზე გამოსვლას. რაც შეეხება
0: თქვენს აპირებდნენ თავიანთი მოქალაქეების ჩამოსახლებას.
1: კი ბატონო, კი ბატონო და მე იმედი მაქვს რომ ეს ქალბატონი რა თქმა უნდა თანხმობას მეტყობა.
0: რატო არიანო ასე ბევრი, იმიტომ არიან რომ ასე.
1: კი ბატონო.
0: ეს ტენდენცია.
1: რა თქმა უნდა, პოლიტიკაა შესაბამისი. რაც შეეხება კომპარტიას, აი მეორე კითხვი, მეორე საკითხიდან დავიწყებ. ეს ორი საკითხი ჩემთვის ბმაშია პატივცემულო. თუ რატო მევრძით ერთმანეთს, როგორი უსიყვარულობაა გამეფებული, როგორი დეგრადირდა ეს სოციუმი და საერთოდ რა ვიცი, გონიერებად, სად კეთილ გონიერებად, სად გაქრა. მესმის ხომ ეს ყველაფერი სახეზია, ხელისგულზია, მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს თავისი საფუძველი. ამ საფუძვლების საუბარზე, საუბრისთვის ეხლა შორს ვერ წავალთ, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალია სასაუბრო, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, იცით, როცა ხელისუფლებაში ჯერ ისეთ ადამიანებს ირჩევ, რომელიც წინას სიძულვილით ყავს მოყვანილი, ის წინა იმიტომ გაქვს ყავს არჩეული, რომ იმის წინა გძულდა და სიძულვილით აკეთებ ამ ნაბიჯს და შემდეგ ამ ბოლოს კიდევ მით უმეტეს დიდი ფული აქვსო, ნაშოვნი კაცო, ეს რაღაც შეჭამსო. თქვენდაlocalPosition ქართველ კაცს კეთილ გონიერება სად გაუქრა? ცნობიერება სად გაუქრა, რომ ის ოლიგარქი, ის ბიზნესმენი, ის ფულის მკეთებელი ადამიანი და კაცმა არ იცის, როგორ არ ვიცით, რა გზებით აქვს ნაშოვნი და რა როგორ აქვს, ხომ? მისი ხელისუფლებაში მოსვლა როგორ შეიძლებოდა და მით უმეტეს მისგან კულუარულად მართვა. კომპარტიას თქვენ ისე ულტრირებით აგაქვთ ალბათ ალეგორიულად ნახსენები, რომ ეს პარტიები საერთოდ ინსტრუმენტია. მე დაოთარს რომ გვიყურებთ, რომელი ნომენკლატურული პარტიული წევრები ახლა ჩვენა ვართ და რომელი დაუშვათ როგორ გითხრათ რა, აი პარტიის სულისკვეთე, ჩვენი პარტია ჩვენი ოჯახია და ეს დიდი პოლიტიკური ერთობაა. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა პატრიოტთა ალიანსის ქოლგის ქვეშა ამ ხელა გაერთიანებული ძალები, ხო? და ეს პატრიოტული ფრონტი. ამიტომ ეს საკანონმდებლო ბაზა, რაც არის ინსტრუმენტად ქცეული პარტიული ბრძოლა თუ თავის დროზე ბლოკებად ბრძოლა იყო, ამას ვიყენებთ ჩვენ, თორე პარტია ჩვენთვის ჩვენი ქვეყანაა. ჩვენი მეგობრობა, ჩვენი ოჯახია. გეთახმებით სულისკვეთებაში, მაგრამ უშუალოდ რომ კომპარტია სიკეთე იყო. ამაში ვერც წერტილში დაგემთანხმებით და ვერც მძიმეში, ვერაფერში. მადლობა და მომდევნო ზარი შემოუშვათ ოთარ და თქვენ უპასუხეთ ახლა. დიახ, მოგძანდით.
3: ეთერში
1: ვარ. დიახ, ეთერში ხართ.
3: ვიჯებო. მაგრამ მიყარხა.
1: კაი. გაგახაროთ უფალო.
3: და გენაცვალეთ. აი ყველა ფერში რა.
1: გაგახაროთ უფალო.
3: ძალიან მაგარი ბიჭია, ვიცი?
1: იცოდე.
3: ივანიშვილი შეიძლება და მომისმინოს ახლა, ახლა. ახლა მომისმინოს. კაცები საშენაბუნდა. მაგრამ მაგარი ბიჭია, დო. ყველა ფერს ამართმევს. ყველა ფერს, აი ვიეგ ბიჭია ეგა. ის ვეთ ვარ მისმენ.
1: კი, კი, კარგად საუბრობთ და ამიტომ არ გიშლით ხელს, არც არავის უშლით, მაგრამ გისმენთ.
3: ერთი წამითაც სხვანაირად არ ვიცხვი. აი ტიპი ვარ. და ეს ნომერი კონდენს, ჩემი ნომერი კონდენს. ქვენთან მინდა მოვიდეს.
1: კი ბატონო, პარასკევს 5 საათზე ცაგარელი 74-ში მობრძანდით და მე ტექნიკურ ჯგუფს ავთხოვრო თქვენი ნომერი დაიმახსოვრონ, ჩაიწერონ და მე მოგვაწოდონ თქვენი ჭირი.
3: დენაცოლეთ, ხო დენაცოლეთ. აქ ერთი წამი რა, აი პროსტო. გაიგეთ. მიყარხართ, მაგრამ.
1: გაიხარე თქვენი ჭირი მე, გაიხარე.
3: ბიჭო. ბიჭები ვინ არიან მისკარი? ჩვენ არა ვარ ბიჭები? ან ივანიშვილი ბიჭი არ არის? მაგრამ ის და ვილაპარაკო.
1: ბიჭობას ცოდნა უნდა, ბიჭობა კაცობაა იგივე, კაცო. როგორ არის ბიჭია ივანიშვილი და ძმანემისნი? ბიჭი თუ კაცია, კაცობაა ის, რასაც აკეთებენ. ბიჭები ჩვენა ვართ, შემოკეთილო. აა, მე მგონი აღარ
3: ხელოვანი კაცი ვარ და.
1: დიახ.
3: უბრალოდ თვაკეთებ, აკურებდა თვაკეთებ. ყველაფერი ამიგზალა მე. მე ამიგზალა ყველაფერი. იმიტომ ფასები მოუმაზა და მე იმასალას ვეღარ ვყიდულობ. დღესაც შემიძლია რომ არჩევი ფიცი არ მაგრია ხელზე. და კარგად მომისმინეთ რა.
1: გისმენთ.
3: მე გენაცვალეთ.
1: აი ხარეთ. გისმენთ გენაცვალე.
3: ყველაფერს ვაკეთებ. ფალების ისას. ეჩიზება. ერთ ტიპი ვარ. იცი შენ დახია? სამი სახელი მაქვს. აი, მოიდა შემთან. და პასუხი გავსეს მე.
1: კი ბატონო.
3: იმძერას მე დახიან, იმძერას. ილიას მე დახიან. და ერთი კრიჩკა მქვია. ბუმბულა. აერში დაფრინა რა. აი ეგრე.
1: გასაგებია, გენაცვალე. გაიხარე. მეცახელები ყოველთვის პოპულარული იყო საერთოდ ოდიდგან საქართველოში. მეცახელი გადმოსცემდა საერთოდ შინაარს ბევრ ამეს და აქედან გამომდინარე იყო, რომ მეცახელი არსებობდა. დიდი მადლობა ზარისათვის, დიდი მადლობა და როგორც გიგითხარით 74 ნომერში ვარ ცაგარელისა. და მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე. ხო არ გამოეხმარებოდით ბატონო?
0: კაი კაცია, ჩვენი მხარდამჭერია და ჩვენი ეთერი სწორედ ყოველას ეთმობა და ამიტომ არის ბევრად უფრო საინტერესო ვიდრე სხვა არხები და სხვა გადაცემები და მე მინდა რომ მართლაც ეს შეხვედრები გახშირდეს. პარასკევს მართლა ძალიან კარგი შესაძლებლობა რომ ყველა, ვისაც აწუხებს ამ ქვეყნის მომავალი და აწყო, რა თქმა უნდა, უნდა მოვიდნენ ჩვენთან და ჩვენ დავილაპარაკოთ და რაღაც ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე ვიფიქროთ.
1: კი ბატონო,
0: ახსენა რომ რაღაცას ვერ ყიდულობს და მაღალი ფასებია ყველგანო, მართლაც ესეა სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ ფასებთან ბრძოლაში დამარცხდა, გუშინ დაუბრუნდა ესე იგი დასავლეთიდან.